0: dimineața și atunci am fost la maternitate, acolo când s-au născut.
1: I-ai văzut, i-ai pupat pe creșteri și ai plecat la televizor.
0: Da, și am plecat la televizor, da. A fost, dacă s-a bine să mă gândesc, în cei 18 ani am trecut prin foarte multe lucruri.
1: Dar de ce zici de doar 18?
0: Zic că de ultimii 18 ani la ProTV, ultimii 18 ani, pentru că în aștia s-a întâmplat să mă și căsătoresc, în anii ăștia s-a întâmplat să-mi apară și copiii. Că au mai fost încă vreo 7-8 ani înainte la televiziunea națională, da, sunt mulți.
1: Deci pune 25. De ani de live.
0: Da.
1: Am ieșit un pic din formatul emisiunii, dar am vrut să văd ce mai faci astăzi, să ne spui încă de la început, pentru că sunt convinsă că oamenii sunt tare curioși. Acum începem cu începutul. Da. Te-ai născut la Târgu Jiu.
0: Da.
1: Ce mai este astăzi pentru tine în locul natal? Cât de des, rar, mai mergi acolo?
0: Să știi că Târgu Jiu e un loc care mi este foarte drag și e un loc în care, probabil după ce au apărut copiii și după ce a trecut ceva timp și o mă apropii de 50 de ani, mâine, poi mâine, am 48, îmi dau seama că a te întoarce în locul unde ai copilărit, în locul unde te-ai născut, e un sentiment aparte, pe care nu-l aveam când am venit la facultate în București și mă întorceam în Târgu Jiu, știi? Erau primii ani în București, mă întorceam la Târgu Jiu, simțeam că mă întorc acasă, dar nu era nimic special. Pe când, după foarte mult timp petrecut în București, după ce trece timpul, după ce ai familia ta, ai copiii tăi, când te întorci acasă, simți altfel toate lucrurile, vezi altfel toate lucrurile.
1: Spune-mi, te rog, ce fel de copil erai?
0: Eram un copil care am crescut cu, cred că ca generația mea, cu cheia la gât, părinții plecau la ora 7:30 la muncă, rămâneam acasă.
1: Tata judecător?
0: Tata a fost judecător la tribunalul din Târgu Jiu. Tata a fost jurist, apoi a fost judecător la judecătorie, apoi judecător la tribunalul din Târgu Jiu, iar mama statistician la spitalul din Târgu Jiu.
1: A contat decisiv pentru tine faptul că
0: m-am dus spre drept?
1: Tatăl tău a fost judecător?
0: Cred că da. Cred că a contat foarte mult, pentru că îmi plăcea foarte mult mediul ăsta, dar în același timp, dacă dau puțin timpul înapoi, îmi aduc aminte că ascultam Radio România Actualități și era o emisiune marțea care se numea Clubul Adolescenților și după ce se termina emisiunea aia, mă puneam în cameră și făceam și eu Clubul Adolescenților cu telefoane imaginare. Și îmi plăcea foarte mult radio. Și
1: deci ți-ai dorit să faci radio?
0: Radio. Și am făcut radio la Radio Târgu Jiu. După ce am făcut radio la Radio Târgu Jiu, am venit în București și am făcut radio la un post de radio în frecvență în bandă est, Europa Nova. Sunt multe, foarte multe povești cu radio. Am ajuns redactor șef la radio.
1: Ai crescut rapid?
0: Am crescut rapid, am avut toate examenele la facultate în anul 3 picate pentru că eram la radio și eu trebuia să fiu acolo la radio.
1: Dar pe tine nu te interesa dreptul. De ce drept?
0: Pentru că știam că asta e oarecum din familie și îmi plăcea. Îmi plăcea pentru că mă vedeam avocat, să te duci, să vorbești. Eram ca în filme. Aveam impresia că dacă te duci și vorbești mult, ai și câștig de cauză. Dar mi-am dat seama că trebuie să înveți multe de fapt ca să poți să profesezi.
1: Dar n-ai profesat.
0: Ce vine să crezi? În anul 3 am căzut toate examenele la Facultatea de Drept, la Institutul de Drept și Relații Internaționale Nicolae Titulescu, pentru că eram pasionat de radio și tot timpul meu era la radio. Iar atunci a fost pentru prima dată când tata a venit în București la facultate și mi-a zis doar atât, m-a dezamăgit foarte tare. Mi-aduc aminte perfect unde eram, locul, momentul, clipa. Și mi-a rămas atât de puternic povestea asta în cap, încât am zis, nu te-am dezamăgit. Și am terminat facultatea, am terminat dreptul cu 9.42, după aia m-am dus să țin minte foarte bine chestiile astea, pentru că porneau din chestia aia, m-ai dezamăgit, nu! Și m-am dus și am intrat în barou. Ca să pot să fiu avocat.
1: Ai dat examen?
0: Da, am dat examen, am dat definitivatul și am ieșit avocat definitiv. Am și acum carnetul de avocat și m-am dus la Târgu Jiu, primul drum, și m-am dus și am zis, uite, vezi că nu te-am dezamăgit? Și am pus așa carnetul de avocat pe masă, iar după aceea începusem apoi să lucrez la TVR2 în perioada aia în care eram și avocat stagiar, deci trebuia să-mi iau definitivatul. Eram la TVR2, prezentam tonomatul de pe 2. Și mi-am adus aminte că după ce am terminat facultatea, am plătit încă, cred că vreo 10 ani de zile, taxe la barou, de frică că nu o să reușesc cu televiziunea, cu radio, cu ce o să fac și să am un loc de muncă. Până mi-a zis un avocat, zice, bă, da, tu fraier
2: muncă, ești. Muncă, dar să mai și mâncăm.
0: Da, Doamne, de când așteptam. Și mi-a zis, da, dar fraier ești, puteai să te suspenzi și te costă doar 500 de lei să te înscrii în barou. Dar nu.
2: Noi, asta nu e nimic de suspendat aici. Asta e de...
0: Avem doar un fel? Sau avem și felul 2 și felul 3?
2: Măruță, nu te întinde.
0: Am încercat.
2: Cartofi piure cu cârnați. și cu niște ceapă verde și cam mai e viața noastră azi.
1: Da. Bună. Mulțumim, Adi, te rog.
0: Mulțumesc.
1: Continuăm dialogul noroc, după ce...
0: Noroc, Ionela.
1: Noroc, Cătălin. Îți mulțumesc că ești
0: aici.
1: Doamne,
0: ajută.
1: Cătălin, scena te-a ales foarte devreme pentru că de foarte tânăr ai prezentat Balul Bobocilor și am să te rog să ne povestești acel episod și dacă ți-ai dat seama că îți dorești o carieră în showbiz.
0: Nu, cred că am prezentat Balul Bobocilor pentru că era mai mult în atenția fetelor din liceu și chestia asta conta foarte tare. Apoi am organizat
1: momentul de sinceritate.
0: Apoi am organizat Balul Bobocilor pentru că îmi dădeam seama că la fel ești în atenția tuturor și mi-am aminte când am prezentat Balul Bobocilor aveam niște șosete albe flaușate stil Michael Jackson, știi?
1: Și pantalonii mai scurți.
0: Normal.
1: Să se vadă șosetele.
0: Exact, cam așa eram în perioada aia. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta cu interacțiunea, să povestesc, să vorbesc, să fac lucruri de genul ăsta.
1: Dar primii bani pe care i-ai câștigat, când au venit și din ce?
0: Cred că mi-aduc aminte de primii bani câștigați când am venit în București. Am venit în 1996 la facultatea de drept și atunci am nimerit în campanie electorală. Iar eu și prietenul meu, Cătălin, tot de din Târgu Jiu și el, Cătălin Codiță, am zis, bă, trebuie să facem ceva, că e fascinant Bucureștiul ăsta. Noi stăteam într-un cămin de nefamiliști, undeva pe lângă Vitan, la Bobocica.
1: Dar nu te-a copleșit orașul mare,
0: nu,
1: foarte mare?
0: Nu, ne plăcea foarte tare. Îmi plăcea foarte tare că plecam dintr-un oraș mic și aveam impresia că sunt într-un oraș în care niciodată n-am cum să mă plictisesc, că mereu e altfel dacă ajung dintr-o parte în alta.
1: Și asta cam așa e.
0: Și asta cam așa e pentru că atunci ne-am dat seama că putem să, că e an electoral și ne-am dus, cred că era sediul Partidul Alianței Civice, nu mai există, era un partid de mult, Partidul Alianței Civice, și am zis că vrem să fim, să împărțim pliante.
1: A, asta ai făcut, ai împărțit pliante.
0: Am împărțit pliante și eram atât de serios eu și el, încât oamenii au fost surprinși pentru că spuneau, mâine vă duceți în drumul taberei și trebuie să împărțiți pliante. Deci, în drumul taberei, ce e drumul taberei? Nu înțelegeam. Eram unul care venisem de la Târgu Jiu și nu înțelegeam. Și au zis, drumul taberei e un cartier. Am înțeles, cum ajungeți? Vă descurcați. Am luat metrou, ne-am dus și la 7 dimineața toate mașinile aveau la parbriz pliantele respective. Când au venit să ne verifice, au zis, sunteți cei mai serioși. Și am zis, normal, suntem olteni, am venit să facem treabă. Și două luni de zile am împărțit pliante, am fost omul sandwich, adică aveam un afiș mare pe față, cred că cu Dinu Patriciu, dacă nu mă înșel, și pe spate cu cineva de la Timișoara, care candidau în vremurile alea.
1: Candidații 96, din vremea aceea, da.
0: Și două luni și ceva am împărțit afișe, am fost omul sandwich, așa se numea, iar primii bani pe care am câștigat ne-am cumpărat amândoi și am o fotografie, dacă o găsesc chiar o să ți-o trimit, îmbrăcați amândoi în două geci albastre cu mânecele roșii de fâșii.
1: Eu am citit despre tine că în facultate ai avut simultan și 4 sau 5 joburi. Era ambiție sau necesitate?
0: Cred că era dorința de a demonstra părinților că pot să mă descurc. Pentru că părinții mei aveau o vorbă, atâta timp cât ești la școală, e datoria noastră de părinți să avem grijă de tine. Și simțeam povestea asta ca o povară, ceva de genul, hei, deja am 18 ani, am 19 ani, vreau să mă descurc pe propriile mele puteri. Și lucram în felul următor, puneam muzică la discoteca Kilometru Zero, vinerea, sâmbăta și duminica, e undeva aici, aproape de Unirii, de unde filmați voi, la Cercul Foamei. Acolo mi-am făcut și prima carte de muncă, era un proprietar arab, Said îl chema, și țin minte că i-am spus, eu vin să pun muzica aici, eu care nu știam să pun muzică cum pun DJ și mixează, eu vorbeam între piețe ca să-ți înțelegi, să înțelegi. Și am zis, dar vreau carte de muncă, pentru că tot de la Târgu Jiu plecasem cu ideea că trebuie să am carte de muncă. Și mi-a făcut carte de muncă pe care scria DJ. Și mi s-a părut fascinant, am și acum carte de muncă.
1: Deci făceai DJ-ală ca vineri, să fac un barbarism duminică. Lingvistic?
0: Deci vineri, sâmbătă, duminică, în perioada când erau 5 joburi, era așa, discotecă, vineri, sâmbătă, duminică, la radio Europa Nova în fiecare zi, de la 12 la 15. Apoi lucram la o clinică medicală undeva legată de chestii de marketing, mă rog, ce marketing știam eu atunci. Stai puțin, ce mai făceam în perioada aia? Începusem și la TVR2, Tonomatul de pe 2, și cred că mai făceam ceva, nu mai știu ce făceam. Da, da, da.
1: Cum ai ajuns la televiziune? Pentru că notorietatea ta a început să crească odată cu apariția la televizor și e firesc să fie așa.
0: Am început la radio, la Europa Nova, unde de fapt am auzit un radio, la un anunț la un radio mic, așa, în camera de la căminul de nefamiliști, în care căutau un agent comercial. De-aia am auzit că caută oamenii care să fie realizatori la radio.
1: Și tu asta îți doreai?
0: M-am dus, m-am împrumutat frumos un sacou, era mai mare, cam așa, mâneca. Și când îți spun toate chestiile astea, mă minte, pentru că am fotografiile, mai am poveștile. Și m-am dus acolo și am zis, bună ziua, am venit la radio. Și
1: mai aveai plete?
0: Da, aveam părul plins în coadă, așa, foarte... Eram rockstar. Și m-am dus la radio și, în fine, n-aveau nevoie de agent comercial, au zis, hai de două probă, am dat o probă, dacă o să avem nevoie, te căutăm. În sfârșit, m-au căutat după vreo săptămână, două, și am rămas la radio. Ei, radio ăsta mic, care era în bandă est, avea o televiziune, se numea Supernova. Sau Europa Nova TV primată și apoi Supernova, care era ușa alăturat. Și cei de acolo au zis, nu vrea să facem emisiunea asta pe radio ceva și pe TV, pentru că trebuia conținut. Și mi-aduc aminte că televiziunea respectivă era cu un băiat care o deschidea în fiecare dimineață, pornea așa
1: mixerele... O deschidea mixerele. La propriu, cu cheia.
0: Da, pe bune, pornea mixerele, camerele de filmat, absolut totul. Și eu intram în direct și făceam dedicații muzicale. Îți spun, aveam audiență maximă pe tot ce înseamnă Rahova, Ferentari, zona asta, cam pe unde era televiziunea.
1: Spune-mi, te rog, dacă ți-amintești prima apariție importantă la televizor. Dacă da. A fost cu emoții sau te-ai simțit acasă?
0: A fost cu foarte mare emoție. Eram la televiziunea română și era pentru prima dată când dădusem un concurs. Se căutau prezentatori pentru un nou proiect, se numea Trupa de pe 2. Și am dat probe.
1: Eu mi-amintesc.
0: Da, am dat probe, ne-am dus acolo, în fine, și făceam practică. Și la un moment dat, în timpul practicii, profesorul care făceam dicție, Ilie Ciurăscu, m-a recomandat pentru un eveniment pe care Televiziunea Română l-avea în Piața Constituției, ceva de genul ăsta. Și au zis, hei, acum trebuie să-i punem pe oamenii ăștia să-și apară ușor, ușor pe sticlă. Îi pregătim noi ce îi pregătim, dar să-și apară. Și mi-au zis, hei, Măruță, tu o să te duci primul. Că tu lucrești la radio, știi, oarecum mai ești obișnuit cu scena, mai prezentam evenimente.
1: Și mi-aduc aminte, bobocilor, să ne amintim.
0: Da, aveam experiență. Și mi-aduc aminte că atunci a fost prima dată când am sunat acasă la Târgu Jiu și am sunat la toți prietenii și am zis, dați pe TVR2, uitați-vă. Era un eveniment, un festival, ceva de genul ăsta și am avut o intervenție să prezint o trupă. Și mi-aduc aminte că prezentatorul principal era Leonard Miron și țin minte că i-am spus, am o rugăminte. Te rog mult de tot, când ne salutăm, să nu dai noroc cu mine, pentru că țin mâna pe microfonul ăla și de la emoții, să nu știu cum să schimb. Și primul lucru pe care l-a făcut, și a zis, uite, și avem noi colegi aici la Televiziunea Română, noroc! Păi țin minte secundele alea, normal, am mutat microfonul, era doar în capul meu, dar am avut impresia că a trecut așa o eternitate. Și apoi de acolo a început toată povestea.
1: De acolo a început toată povestea și aproape că nu există astăzi în România om care să nu te cunoască după aproape 25 de ani de televiziune. Cum ai gestionat notorietatea?
0: Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tatăl Evei, mă cunosc ca domnul Andra, adică de undeva ca domnul Mândruță, adică nu sunteți dumneavoastră. Adică o paralelă, ceva undeva se găsește.
1: S-au spus în toți acești ani foarte multe despre tine, și bune și rele. Cum filtrezi zgomotul?
0: La început m-a afectat foarte tare. Eram la început când era o presă scrisă, când nu exista Facebook, când nu exista Instagram și când citeai câte un articol pe care îl citea posibil jumătate de milion de oameni îl citeau.
1: Și tu nu puteai să dai un drept la replică undeva?
0: Unde puteai să spui că nu e așa sau e așa? Mi-aduc aminte multe cronici care se făceau în ziare și în perioada aia aveam o ziaristă care îmi plăcea foarte tare, cum scria la Ziarul Național, Dara Codescu o cheamă, scria fabulos. Și când la un moment dat a început să scrie despre mine și despre tonomatul de pe 2, bineînțeles, niște lucruri critice, eram fascinat că încă cineva care face cronică despre toți oamenii care scriu la apar la televizor scrie și despre mine, știi? Mi se părea senzațional. Notorietatea întotdeauna vine și cu lucruri bune și cu lucruri mai puțin bune.
1: Avantaje și dezavantaje, să auzim.
0: Dezavantaje e atunci când nu poți să le iei apărarea celor dragi. Și mă refer aici la oameni din familia ta. Cred că ăsta e cel mai mare dezavantaj, pentru că orice ai zice nu ai face decât să amplifici niște lucruri care să se întoarcă împotriva lor. Îți dau un exemplu foarte simplu, când a apărut filmul Tati Part-Time.
1: Știu, a fost să o revărsare.
0: Puteai să le spui oamenilor, domne, e un proiect de film privat, fiecare, nu și-a băgat copilul pe pile. Ok, n-avea nicio treabă cu o realitate, știi? Absolut nicio treabă. Dar nu puteai să vii să-ți spui. Șansa a fost că filmul a avut succes, a făcut peste 500.000 de intrări în cinema și atunci oamenii, oarecum, care au văzut filmul s-au întors și a zis, dar a fost foarte mișto, chiar dacă e fata lui Măruță, dar e foarte talentată.
1: A suferit, Eva?
0: Eva, să știi că noi suntem niște oameni care vorbim foarte direct cu copiii și le povestim absolut orice și cred că undeva, poate în interiorul ei, a avut o perioadă când a suferit, dar întotdeauna vorbeam despre lucrul ăsta și spuneam, e normal, asta e lumea în care trăim, peste tot se întâmplă așa. După care, cred că n-am mai avut absolut nicio problemă, pentru că nu e vorba despre ea sau despre noi, era vorba despre oamenii respectivi care... pe care să știi că la un moment dat am înțeles când aveau furia asta. Gândește-te că într-o țară în care, ca să fii doctor, trebuie să te duci pe un post care, dacă nu-i scos la concurs, cu siguranță e ocupat de altcineva din spitalul respectiv. La învățământ, cu siguranță se găsește să fie altcineva și să nu fie pe concurs. Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul. Stai un pic, nu suntem la stat. E vorba de un film privat, stau lucrurile total diferit. Și de asta zic, de foarte multe ori, poate ușor, ușor înțelegeam percepția oamenilor. N-a dat treabă cu realitatea, dar o înțelegeam.
1: Și avantaje?
0: Avantaje? Îți zâmbesc câteodată, poate, oamenii. Mie îmi place să vorbesc cu oamenii, să stau cu oamenii de povești. Și îmi plac oamenii cu care interacționez, care au povești, cu care zâmbești, cu care râzi.
1: Te opresc pe stradă? Stai cu ei,
0: da,
1: pe stradă?
0: Da, da, da,
1: la fotografii, la povești?
0: Da, stau. Și îmi place să fac lucrul ăsta. Am impresia că face parte din mersul meu și din viața de zi cu zi, așa am fost obișnuit, știi? Mi-aduc aminte când eram la TVR2, că încă o dată vorbim înaintea Facebook-ului, YouTube-ului și Instagram-ului. Și eram la televiziunea română și după ce am plecat o scurtă perioadă la un alt post de televiziune, durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Și mă gândesc ce schimbare când în ziua de astăzi am impresia că lumea mă știe mai mult nu de la televizor, cât din tot ce se întâmplă în online. Adică atât de mult s-a schimbat toată lumea asta. Normal că lumea te știe că ai fost atâta timp la televizor, normal că lumea te asociază cu lucrul ăsta, dar sunt acum mult mai multe șanse pentru toți cei care vor să facă ceva în domeniul ăsta sau într-un domeniu pe care să-i facă fericiți. Vrei să cânți? Nu trebuie să mai te duci să bazi la ușă de cal, la o casă de discuri, să te rogi de o televiziune, de un radio să te promoveze. Ai TikTok, ai Instagram, ai Facebook, ai YouTube.
1: Vrei să faci televiziune? Ai un telefon la dispoziție, 100%. Te filmezi și poți fi ziarist.
0: 100%. Adică lumea se schimbă.
1: Se schimbă. Și tu ai schimbat recent macazul,
0: da.
1: Și ești într-o altă direcție. În ce direcție?
0: Să știi că... Nu
1: faci
0: sunt...
1: acasă la măruță, care nu, da, e acasă la tine.
0: Da, nu e acasă la mine. E tot așa într-un spațiu frumos ca al vostru, într-un spațiu de filmat. N-am schimbat macazul. Cred că n-am mai mers pe două benzi, nu știu cum să spun, și poate sunt doar pe bandă acum, cu online-ul și cu podcast-ul. Uh-huh. Adică nu am schimbat nimic din ce făceam înainte. Podcast-ul am început acum 5 ani, are aceeași frecvență, poate chiar mai multe podcast-uri, am mai dezvoltat și alte produse, dar fac cam aceleași lucruri.
1: Uite,
0: nu mai apar la televizor atât de des, dar fac aceleași lucruri.
1: Dar televiziunea îți rămâne în suflet, da, și pentru că acolo ai cunoscut-o pe Andra și te-aș ruga să ne spui povestea voastră fără filtru de PR.
0: Da, nu, n-am niciodată un filtru. Pe Andra o cunoșteam întotdeauna când venea la tonomatul de pe 2 și eram fascinată de o persoană care niciodată nu spunea că e dimineață dacă trebuie să cânte sau că e răgușită sau că a pățit ceva și era un ping-pong foarte fain între noi de fiecare dată, dar aici cred că povestea ei, să știi că e mult mai amuzantă. Pentru că povestea ei e în felul următor. Noi când am început oarecum să vorbim, am apărut în videoclipul ei Băieții și fetele ce vor.
1: Ai apărut în videoclipul,
0: da,
1: ei?
0: Da, normal, eram într-un hanoraș și făceam și dansam așa. Cum să? Și de atunci oarecum mi-a spune, multă lume spunea, voi de atunci ați început să aveți o relație și Andra spunea, nu, el atunci venise cu o domnișoară care l-a așteptat să se termine videoclipul să plece, știi? Dar cred că oarecum în perioada aia când era emisiunea Plaja Lumăruță ne întâlneam, ne intersectam și cred că atunci a început toată povestea.
1: A fost vreodată afectată relația voastră de gura lumii? Că sunteți amândoi persoane extrem de cunoscute, cu o notorietate până la ceruri.
0: Nu, și asta pentru că am alături de mine un om extrem de echilibrat și de înțelept și extrem de bun, pentru că în familia noastră Andra este echilibru, Andra este omul care nu are, cum să spun, nicio răutate, o supărare. Eu poate sunt mai... Eu sunt oltean, știi? Sunt mai...
1: Știi bancuri cu olteni?
0: Da.
1: Care se pot spune la televizor până în 12 noaptea, te rog.
0: Știi de ce râd oltenii când fulgeră? Crede că îi fotografiază cineva.
1: Blitz.
0: Da, blitz. Și dar știi că bancul ăsta merge și la Oltești, la Moldoveni și la toate.
1: Da, da, da, da, depinde din ce zonă ești.
0: Andra, chiar și aici știi niște bancuri mult mai savuroase ca mine.
1: Bine, îi lansez...
0: Dar la ea nu se pot difuza.
1: Îi lansez oficial invitația și în această emisiune cu tine.
0: Cu mare drag.
1: Andra,
0: cu mare
1: te așteptăm drag aici pe scaun să povestim împreună. Ești astăzi și managerul Andrei. Afacerile se fac mai bine în familie sau există tensiuni?
0: Uite, afacerile nu se fac cel mai bine în familie. Și spun lucrul ăsta din perspectiva evenimentelor, de exemplu, pe care le organizăm. Dacă l-ar face un organizator extern, ar vrea să câștige bani. Noi vrem ca produsul să fie excepțional și nu ne interesează acest lucru. Iar lucrul ăsta se poate observa și toți cei care au fost la evenimentele Andrei au văzut lucrul acesta de la decor, la scenă, la sunet, la lumini, la invitați, la absolut orice. Pentru că pentru noi este important că atunci când Dumnezeu ți-a dat un har, tu să poți să-l dai mai departe cu mare bucurie și să-i bucuri pe ceilalți oameni. Iar oamenii aceia trebuie să simtă că vin cu mare plăcere, că știu că primești ceva ce îi bucură. Tocmai de aceea suntem, poate, extrem de bucuroși când vedem că un concert al Andrei la Sala Palatului tradițional se vinde 7 minute și ăsta e un lucru spus de platforma de bilete care vinde, nu de noi. Adică să vinzi în șapte minute o Sala Palatului înseamnă că tot ce ai făcut tu până atunci nu a fost o dezamăgire pentru oamenii care te-au văzut. Și știu că dacă vin, primesc ceva la care poate nici nu se așteaptă și primesc mai mult.
1: Succesul vine și cu bani.
0: Da, dar succesul, ți-am zis, când e să realizezi niște lucruri, banii sunt secundari, pentru că te interesează să fie un lucru care să nu-i dezamăgească pe oameni. În același timp, lucrurile cele mai frumoase și cele mai valoroase se fac în familie, pentru că nu te poți susține cu nimeni mai bine decât cu cineva din familia ta. Nu poți să ai încredere în cineva mai mult decât omul cu care tu trăiești în casă și care e parte din familia ta. E normal să faci echipă cu cel cu care ești căsătorit, cu cel care îți împarți viața, îți împarți, cum să zic, gândurile, visele, absolut tot. N-ai cum să nu faci lucrurile astea mai bine în familie decât cu un străin.
1: Din pricina notorietății, voi doi mai aveți viață liniștită la un restaurant, la un spectacol, la un film, pe stradă, în parc?
0: Știi cum e? Mie se pare că aia e viața noastră și că nu e nimic greșit în faptul că tu mănânci și cineva vine aici. Haideți să facem o poză, haideți să mă dai un autograf sau Andra, poți să săruți pe bunica sau măruță, mătușa face niște cozonași, poți să-i dai un video sau tot felul de povești de genul ăsta. Am impresia că făcând lucrul ăsta de atâția ani, e o chestie care e firească, adică am impresia că așa trebuie să fie, știi? Nu sunt momente când poate și noi suntem obosiți, surmenați, supărați.
1: Foame.
0: Da, dar oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Pentru că întotdeauna, dacă îi spui cuiva, știi ce, haide în 2 minute, sau uite, vorbesc la telefon, da, mă, bine, niște figurați,
1: mă, niște,
0: da, mă, i-a schimbat, mă, televiziunea, mă, i-a schimbat, te uite.
1: Da,
0: pentru
1: da.
0: Că oamenii nu înțeleg că și noi suntem oameni. Că și noi poate suntem obosiți, că poate și copiii noștri sunt bolnavi în ziua respectivă sau că poate cineva din familia noastră a pățit cineva. Mi-a cam aminte de o grămadă de fotografii pe care le făceam și se uita cineva și făcea poți să-ți dai șapca asta jos din cap să facem poză? A făcut fără șapcă. Așa, dar poți să faci și tu poză zâmbind? Păi, țin minte că am făcut, cred că vreo 5-6 poze, că nu. Ba aveam șapca în cap, ba nu zâmbeam, ba zâmbeam, dar nu știu ce făceam. Da, pentru că apoi mi s-a părut ceva amuzant. Nu mă mai țin nervii, știi când? Când vine cineva să facă fotografii și are timerul ăla, 10, 9, 8, și zice, ok, cât mai durează?
1: 10 secunde, da. Cam atât. Astăzi ești tată full-time?
0: Nu sunt tată full-time, mi-ar plăcea să fiu tată full-time. Nu sunt tată full-time pentru că în stilul meu nu e să pot să stau, să fac un singur lucru sau să am un program foarte clar. Întotdeauna mi-a plăcut lucrul ăsta, să nu depind de un program. Să pot să-mi fac eu programul după bunul meu plac. Îmi place să fac televiziune și mai vreau să fac televiziune.
1: Și ai să mai faci televiziune?
0: A, posibil.
1: Da, n-ai o veste a ne da chiar acum?
0: Nu, dar cu drag vreau să mai fac televiziune și de asta zic că bucuria după ce am plecat de la ProTV a fost când am văzut câte propuneri au venit și mi-am dat seama când multe propuneri erau tot cu format zilnic sau ceva, ziceam, Doamne, am fost atâta timp acolo zi de zi și acum să mă duc iarăși zi de zi.
1: Și vei alege să faci ceva săptămânal? De va fi să
0: cred
1: fie?
0: Cred că așa mi-ar plăcea. Sau cred că mi-ar plăcea să am o pauză în care să poți să respiri și să-ți dai seama că, bă, mă lipsește. Deocamdată, zi de zi, televiziunea nu îmi lipsește. Pentru că nici nu-mi dau seama când au trecut 3 luni.
1: Bine, ai și mica ta televiziune în podcastul pe care îl realizezi, da, nu, și atunci nu, ți este ospăit dorul de camere.
0: Da, da, exact. Dar nu-mi dau seama când au trecut cele 3 luni. Mi se pare că a fost așa, imediat, totul s-a întâmplat.
1: Spune-mi, te rog, dacă îți place România în care copiii tăi cresc.
0: Și pauza asta este că mă gândesc, bă, să fiu ipocrit sau să nu fiu ipocrit.
1: Te rog să ai un
0: moment
1: de sinceritate.
0: Mi-ar plăcea ca România asta, după 35 de ani de la Revoluție, când vine în centrul capitalei, să nu ai niște gropi aici în care să-ți rup planetarele. Și vorbim de o capitală europeană, de o țară care au trecut 35 de ani de la Revoluție.
1: Vorbim despre kilometrul zero, centrul capitalei, buricul târgului.
0: Adică mi se pare că sunt lucruri care nu s-au făcut. Și mi se pare că sunt lucruri pe care acum 20 de ani poate nu mă impactau atât de puternic, dar de când am copii îmi dau seama că mi-ar plăcea ca ei să trăiască într-o țară mai curată, într-o țară în care să existe mult mai multă siguranță, să existe un învățământ pe care să te bazezi că copiii aia vor ieși și vor deveni niște adulți responsabili și bine educați. Mi-ar plăcea să te duci într-un spital să nu pleci cu boli de acolo. Știi? Mi-ar plăcea să se întâmple foarte multe lucruri. Și în același timp suntem niște oameni care poate ne permitem să avem un copil la o școală privată, ne permitem să mergem la o clinică privată, dar e nedrept ca în țara asta să se plătească atâtea taxe și atâția bani, iar când te duci la un spital de stat să nu găsești doctor, să nu fie cineva care să poată să aibă grijă de tine, iar noi vorbim aici de bula noastră în București, unde poate să zici că e mult mai accesibil totul, dar te duci în orașe din provincie unde este dezastru.
1: Târgu Jiu.
0: Nu știu cum e Târgu Jiu din punctul ăsta de vedere, chiar nu știu. Poate Târgu Jiu, nu, pentru că e un oraș mai mare. Dar mă refer de orașe mai mici.
1: Fetești, Focșani.
0: N-am fost 100% să zic, dar știu orașe și prin Moldova care nu au aceleași, facilități. Nu au, de exemplu, intrăm într-un domeniu, te duci în orașe care nu au, dacă se întâmplă să facă cineva infart, trebuie să-l duci la București și dacă are șanse pe drum și ajunge ambulanța când trebuie, poate să scape. De ce? Pentru că la el în oraș nu există un spital care să aibă și acest serviciu.
1: Sau nu există medic care să gestioneze anumite aparate.
0: Noi vorbim de 35 de ani de la Revoluție, când oriunde în lumea asta, spitalele după 70 de ani se dărâmă pentru că bacteriile care intră în pereți nu pot fi date colavabile și distruse.
1: Intră în corpul uman și te omoară.
0: Noi nu construim. Sau dacă construim, construim foarte puțin. Pentru că, uite, un spital privat la Mioveni e ce au făcut cei de la Dăruiește Viață. Dar vorbim de o Românie care se bazează pe degetele de la o mână?
1: Din ce descrii tu, pare că România a deraiat de la drumul drept. Cine ar putea să o repună pe șine?
0: Știi cum e? Cred că România pe anumite lucruri a deraiat și cred că pe anumite lucruri a mers și merge foarte bine.
1: Sigur că este o schimbare majoră dacă ne gândim ce am trăit și generația noastră a trăit.
0: Nu se compară, încă o dată. Probabil toate lucrurile pe care le spunem pentru că ne-am dorit să fie mai bine și mai repede să se întâmple aceste lucruri.
1: Cine
0: asta este toată
1: facă
0: povestea asta.
1: Mai bine și mai repede, Cătălin?
0: Cred că foarte multe lucruri pot fi făcute și de noi, știi? Foarte multe lucruri cred că pot să plece și de la noi. Foarte multe lucruri cred că pot să ne facă pe noi, nu știu, mult mai atenți la oamenii din jurul nostru, la micile comunități. Adică, bă, dacă tu ai uite, sar de la una la alta, mi-aduc aminte de un material văzut la Ciugud. Bă, oamenii au făcut dintr-o comună, zici că ești în Germania.
1: Dar acolo primarul sfințește locul.
0: Pentru că peste tot omul sfințește locul. Nu e cazul să generalizăm, pentru că există, exact cum spuneam, oamenii gospodari cum e la Giucud, oameni care poate nu și-au grijă, pentru că totul pleacă poate de la altceva, de la educație. De la educație care în ultima perioadă poate este din ce în ce un pic mai precară. Știi? Și sunt așa foarte multe lucruri care se leagă și de asta spun că nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. Haide să schimbăm și noi un pic între noi, haide să ne mobilizăm, haide să nu așteptăm mereu să facă ei pentru noi, știi?
1: E vremea publicității și știi că e important.
0: Da, haide să bem un par de vin, că de la politică întotdeauna ne încingem.
1: Nu-i așa? Ne oprim pentru câteva clipe, revenim în doar câteva momente. Rămâneți cu noi.
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
4: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
5: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
4: Dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
5: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
6: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
8: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
9: Bătălia pentru Superliga. Cine vine? Cine pleacă? Astăzi, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
10: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Cătălin Măruță, un om care nu mai are nevoie de o altă prezentare în afara numelui. Mă bucur că ai ajuns în sfârșit la emisiunea noastră și îmi pare rău că nu avem foarte multă vreme la dispoziție. Știi cum e, în televiziune spațiul de emisie este limitat. Astăzi, la mesele din familia ta, sunt locuri libere?
2: Da, sunt locuri libere și probabil unul dintre locurile pe care îl simt cel mai mult este locul tatălui meu, pe care l-am pierdut acum un an și jumătate.
1: Pare rău.
2: Aproape 2 ani, da. Și cred că acela este locul care mă lovește cel mai tare.
1: Pot să te rog să ne dai o amintire tare dragă ție cu tatăl tău?
2: Am foarte multe amintiri cu tata. Era un om cu care puteam să povestesc absolut orice. Era un om care, indiferent ce făceam, îmi plăcea să pun mâna pe telefon, să-l sun. Îmi aduc aminte când am plecat la București că mi-a dat un ceas pe care l-am și acum și mi-a zis, uite băiatul meu, nu este ăsta, e un ceas pe care, uite, dacă știam, îl luam. Era un ceas și mi-a zis, uite băiatul meu, a intrat la facultate, vreau să ai ceasul ăsta. Și a avut acolo o poveste în care mi-a spus să prețuiești timpul, să fii punctual, foarte multe lucruri. Și sunt multe lucruri pe care mi le aduc aminte. Mi-aduc aminte când eram mic, că întotdeauna îmi plăcea când plecam doar noi doi la țară în mașină, pentru că mi se părea că erau poveștile alea de băieți, de bărbați, știi? Și am multe, multe amintiri. Și cred că atunci când mi-e foarte dor de el, mi-e suficient să mă gândesc la lucrurile astea, să îmi iau așa puțină energie, să merg mai departe.
1: Mama e cu tine la București?
2: Mama în ultima perioadă stă destul de mult cu noi la București, dar iubește foarte mult să se mute, să pe perioada verii să stea acasă la Târgu Jiu, iar mama e una dintre persoane care în absolut toate vacanțele merge cu noi. Și merge cu noi pentru că asta e dorința cea mai mare a Andrei. Face, vrem să o luăm pe Mica, noi așa îi spunem, mama Mica. Vrem să o luăm pe Mica cu noi, știi? Și Mica merge peste tot cu noi.
1: Care este cea mai mare teamă a ta? Ceva ce nu arăți nici în podcast, nici la televizor?
2: Teamă? Neputința de a-i ajuta pe cei aproape de tine.
1: Ai fost în astfel de situații?
2: Cum a fost povestea cu filmul, simțeam atunci că e o neputință. Neputința din a ști că se poate întâmpla ceva și cei foarte apropiați de tine au nevoie și tu nu poți să-i ajuți și că nu ești acolo. Am impresia că la un moment dat asta e responsabilitatea ta. Știi, mi-a povestit cineva ceva care mi-a rămas în cap. Atunci când ai bunici, imaginează-ți un tren. Atunci când ai bunici, bunicul este locomotiva. Următorul vagon este tatăl. Următorul vagon e fratele mai mare sau ești tu ca și copil. Pleacă bunicul, care e locomotiva, primul vagon, adică tatăl, devine locomotivă. Pleacă tatăl și următorul vagon, copilul, devine locomotivă. Și îți dai seama că, de fapt, în fața ta nu mai ai nimeni să plece.
1: Astăzi ești locomotivă?
2: Da, astăzi sunt locomotivă. Cred că sunt locomotivă, dar nu știu unde e mama acum. Cred că și-a e tu locomotivă. De asta stau să mă gândesc.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat vulnerabil?
2: Am fost de multe ori. De multe ori vulnerabil.
1: Îți mai dai voie să fii?
2: Cred că nu, dar nu-mi dau voie să fiu pentru că nu știu cum să o fac și am impresia că tu, dacă ești bărbat, hei, tu trebuie să arăți că n-ai o problemă pentru a nu-i face pe cei care cred că tu ești și trebuie să-i susții, hei, s-a întâmplat ceva, ai pățit ceva. Încercam să mă gândesc când am fost vulnerabil, nu știu, habar n-am. Mi-am dat seama ce înseamnă neputință atunci când acum câțiva ani mi-am rupt ligamentele încrucișate și a trebuit să mă operez. Și mi-am dat seama că statul ăla la pat imobilizat după ce te operezi până îți faci recuperarea și neputința aia să te ridici, să-i ajuți pe copii, erau și mai mici, să facă ceva, cred că atunci m-a surprins foarte tare.
1: Care este luxul tău real? Dincolo de bani, de notorietate, acele mici bucurii din viața ta?
2: Am foarte multe bucurii. Îmi place foarte mult să merg să mă plimb în pădure. E o pădure foarte apropiată în partea de nord, în Băneasa, unde să-ți pui căștile în urechi și să o iei așa pe drum să te plimbi. M-a întrebat cineva cu ceva timp, oarecum ceva asemănător, ce hobby-uri am, știi? Și mi-am dat seama că, de fapt, am muncit atât de mult și am alergat atât de mult cu filmări, cu lucruri care îmi făceau fericire și bucurie, încât mi-am dat seama că ce hobby-uri am, adică, stai un pic, eu nu mă duc la pescuit, nu mă duc la fotbal, ce hobby-uri am, nu când la chitară, nu când la niciun instrument, bă, ce hobby-uri am, nu gătesc, bă, dar ce hobby-uri am, dar ce hobby-uri am, știi? Nu știu, că îmi plac lucrurile astea, să stau, de exemplu, îmi place foarte tare să stau pe terasa casei când bate vântul sau când plouă. Deci iubesc să stau acolo. Stau cu orele așa în șir.
1: Și este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi? Este o întrebare pe care de regulă o adresez la final tuturor invitaților la cină.
2: Să reușesc să conștientizez că cel mai valoros timp petrecut este cel cu familia și cu cei apropiați și să conștientizez că întotdeauna, atunci când poate nimeni nu mai e lângă tine, cei care rămân întotdeauna sunt cei din familia ta și cred că astea sunt lucrurile pe care ar trebui să, nu știu, să le prețuim, să înțelegem și, nu știu, să le dăm valoare.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24 și îți urez mult succes în tot ceea ce vei face și o spun de fiecare dată. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
2: Mai vin cu mare drag pentru că îmi place și din asta și îmi place și de Adi cum a gătit. Îi mulțumim mult de tot și ție succes!
1: Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit și în această seară de sâmbătă vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

Războaiele comerciale pe piețe de desfaceri alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Mădălin Mihailovici, CEO al unei companii de servicii publice de apă și energie. Bun găsit, domnule Mihailovici.
1: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Mihailovici, sunteți și profesor, le și predați studenților, faceți meseria asta de mulți ani de zile și sunteți un expert în ape. A trebuit să vă pricepeți însă și la energie mai nou, pentru că s-au adăugat și componentele astea în companie. Haideți să începem puțin cu zona de apă, pentru că aș vrea să vorbim de calitatea apei, de ce beau bucureștenii, spre exemplu, dacă încearcă să bea apă de la robinet. Dar înainte de orice, cred că vedem cu toții, de ani de zile, și o dezbatere publică, dar și simțim când mergem prin trafic, șantierele pentru termoficare, pentru țevile de termoficare ale capitalei, cel puțin în București, sunt vechi și a început un program foarte mare de schimbare a lor. Merge încet, n-avem o finalitate la orizont. V-aș întreba care e situația infrastructurii pentru apă potabilă și canalizare. Acolo cum stăm?
1: Păi, haideți să începem cu anul 2000, când practic a fost făcut parteneriatul public-privat dintre Primăria Capitalei și compania Veolia și așa a luat naștere compania Apa Nova București, care la ora actuală este un brand în România. Situația infrastructurii la anul 2000 era, pot să spun, critică. În sensul că pierderile, randamentul rețelei era undeva la 48%, adică, ca să înțelegem, dacă dumneavoastră v-ați fi dorit să puneți într-o sticlă un litru de apă, ar fi trebuit să consumăm un pic peste 2 litri ca să umpleți acea sticlă de apă. Astăzi, randamentul rețelei este undeva la 80%. Este un randament care, practic, stă în comparație cu oricare dintre marile companii de apă din Europa.
0: Gândiți-vă ce s-a întâmplat între timp.
1: Între timp, practic, s-au făcut investiții directe de circa 800 de milioane de euro din 2000 până acum. V-am spus că randamentul a crescut de la 48 la 80 la sută. Au fost redimensionate, construite 1100 de kilometri de conducte de alimentare cu apă și canalizare în această perioadă. Ca să știți, Bucureștiul are circa 2500

0: unul dintre ei să termina contractul și am zis drum bun. Bineînțeles, mă jucam, este un om foarte capabil. Și a zis, dar eu nu vreau să plec din România. Și n-a plecat, este aici. Deci, practic, trăim, muncim, în fiecare an investim în rețea circa 50 de milioane de euro. Înseamnă investiții în rețea nouă, redimensionare, dar și menținerea vechii rețele. Ce înseamnă, practic, acest parteneriat public-privat? Înseamnă, practic, să transformi o infrastructură, da? Să o aduci spre o zonă de performanță, să-i găsești pierderile care au fost identificate de mult, să începi să optimizezi. Practic, am optimizat. Am trecut de faza de optimizare. Tot sistemul, la ora actuală, este digitalizat. Și peste faza de digitalizare a sistemului, da? Ajungem la ora actuală să folosim și AI. Aceasta este APA Nova București la nivelul anului 2026. O spun cu toată mândria, este o companie care stă în fața oricărei companii de apă din lumea aceasta. Acest parteneriat public-privat este considerat de Banca Mondială printre cele mai performante parteneriate publice-private din lume. Și are un foarte mare avantaj. Acest mare avantaj este că el este construit nu pe un sistem investițional, pe cât investești mai mult. Asta este o mare greșeală a parteneriatelor publice-private, cei care o fac așa, pe sistem investițional. Este un contract de performanță. Tot timpul ești analizat pe niște KPI, pe niște indicatori de performanță. Acest contract are 23 de indicatori de performanță la ora asta care sunt analizați anual de către o comisie de experți internaționali. Deci până să ajungi la reglementatorul național treci prin comisia de experți internaționali și orice neîmplinire a unui KPI înseamnă o amendă minimă de 1,5 milioane de euro pe an. Până astăzi APA Nova București nu a plătit nici un eurocent amendă la indicatorii de performanță.
1: Domnule Mihailovici, conduceți un business care nu poate să dea fail niciodată. Când dormiți noaptea, care este cea mai mare spaima dumneavoastră?
0: Nu pot să spun că am spaime.
1: Pentru... Care e scenariul cel mai...
0: Da, nu.
1: Nasol, care se poate întâmpla.
0: Nu pot să spun că am spaime, pentru că știu foarte clar, fac această meserie de peste 30 și ceva de ani. Echipa pe care o avem e o echipă care mulți dintre ei am crescut împreună, pe alții i-am format. Marea problemă la ora actuală nu este, cum să zic, siguranța sistemului, pentru că v-am zis, sistemul a fost, este optimizat, se investește constant în el. Problema cea mai mare este provocările care sunt asupra sistemului datorită faptului că trăim fenomene extreme. Și aceste fenomene extreme, practic, ne supun în permanență sistemul. Și de aceea noi investim, analizăm în permanență modul de comportare a sistemului, adică ajungem la reziliența sistemului. Da? Cu siguranță că un cutremur mare va afecta sistemul, da? Dar sunt convins că nu-l va afecta astfel încât sistemul să nu funcționeze, pentru că alimentarea noastră cu apă brută, din care facem apă potabilă, se realizează din două surse, da? Și din Argeș și din Dâmbovița, deci avem două surse diferite. La momentul în care a fost preluat în concesiune, existau două fabrici de potabilizare, Roșu și Arcuda. Ambele aceste două stații au fost modernizate și au fost aduse la parametrii grupului Veolia, care, fără falsă modestie, este unul mondial în acest domeniu. La fel arată și aceste fabrici. Și, în plus, la Crivina s-a construit o fabrică nouă, fabrica de la Crivina, care, la fel, este o fabrică ultramodernă. Ce pot să vă spun este faptul că oricine ar putea să se uite ar vedea că noi nu am avut nicio întrerupere a sistemului de alimentare cu apă care să dureze mai mult sau chiar 24 de ore. Deci, practic, avem acea pricepere, avem știință, avem tehnologia, avem oamenii cu care să lucrăm.

0: Aș vrea să mai spun ceva, că aud câteodată că ne-am dat cu barca în București. Pot să vă spun că nu ne-am mai dat cu barca în București și nu ne-am mai dat cu barca în București, vă spun de acum, din toamna lui 2005. În toamna lui 2005, caseta de ape uzate, râul subteran care se află sub Albia Dâmboviței, practic nu se afla în administrarea lui Apanov. A fost o dorință a mea, dacă vreodată am să ajung și o să am puterea să pot să lămuresc pe cei care conduc Apanova, caseta de ape uzate este parte a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și trebuie să fie la operatorul de apă, să ajungă la Apanova. Și a ajuns la Apanova. Astăzi caseta a fost expertizată, a fost curățată, a fost reamenajată și are un departament special, se numește Departamentul Caseta Ape Uzate, care practic se ocupă de marile colectoare și de caset. Gândiți-vă că avem momente în care ducem pe sub Albia Dâmboviței între 150 și 220 de metri cub pe secund. Ca să avem un ordin de mărime, debitul mediu multianual al râului Olt la confluența cu Dunărea la Izbiceni are 170 de metri cubi pe secund. Mureșu la granița cu Ungaria are 184 de metri cubi pe secund. Deci avem un râu sub un alt râu care se află pe o Albia amenajată.
1: Spuneți-ne, intră apă în București. București folosește apa în diverse moduri. Iese apă din București.
0: Da.
1: La ieșire, apa care iese în București este tratată, nu? Ca să fie...
0: Vă ascult și răspund.
1: Iese mai bine sau mai prost din București apa?
0: Nu, deci din apa punctul este ăsta de vedere. Tratată, apa practic respectă standardele naționale, care standardele naționale sunt standardele europene. Glina a fost construită în două faze. A fost construită cu fonduri europene. Faza întâi, în care practic nu se putea epura integral secundarul și terțiarul, adică epurarea biologică, se epura integral doar partea mecanică. Acum, cu finalizarea fazei a doua, practic se epurează integral. Uh-huh. Deci tot ceea ce intră, practic se epurează integral și respectă așa numitul pentru specialiști NTPA 001. Da? Practic se fac măsurători de către gospodarul de apă, care este Administrația Națională Apele Române, iar de la intrarea în funcțiune a Glina, faza 2, noi nu am mai primit, practic, niciun fel de penalitate din partea administratorului.
1: Deci iese apă curată, nepoluată.
0: Da, iese, practic, exact ceea ce spune legea. Deci iese o apă epurată cu indicatori care, practic, pot să stea într-un curs de suprafață.
2: De curiozitate, domnule Mihailovici, când intră, înainte să o filtrați pentru a o trimite pe rețea către consumatori. Care e calitatea?
0: Apa brută. Deci apa vorbim brută. De apa brută. Apa preluată din râu, din cele două râuri, Arge sau Dâmbovit. Trebuie să recunosc calitatea apei brute, practic, în ultimii ani s-a deteriorat destul de mult. În sensul că sunt momente de concentrații mai mari, peste limitele, să zicem, uneori mult peste limitele admisibile, dar tehnologia de ultimă generație pe care o avem ne permite, practic, să facem față și apa care pleacă din stațiile de tratare.
2: Asta totuși ne spune ceva despre calitatea apei din râurile noastre.
0: Da, calitatea apei brute, deci calitatea apei care vine către stația de epurare, se vede, practic, că ea are
2: Atenționați autoritățile?
0: Da, bineînțeles că atenționăm, dar ca să vedeți, să înțelegeți, haideți să ne aducem aminte despre fenomenul Voila Câmpina, da? Cu barajul de la Paltinu, când stația de tratare de la Paltinu s-a blocat undeva la, să zicem, maxim 200 de NTU gradul de turbiditate, da? Eu pot să vă spun că am avut sâmbătă spre duminică gradul de turbiditate la intrarea în stația de la Crivina și de la Arcuda, la Crivina 2000 de NTU și la și la Arcuda 1200 de NTU.
2: Asta înseamnă că dacă am ține un pahar cu apă și
0: da,
2: ne-am uitat
0: deci,
2: la el...
0: debitul masic este foarte mare. Asta înseamnă turbiditatea. Da? Este
2: înseamnă
0: multă
2: că nici
0: parte
2: nu vezi să, prin
0: multe
2: el,
0: parte, multe parte să, solidă. Dar asta este practic meseria noastră. Apropo de ce spunea colegul dumneavoastră mai devreme, dacă dorm sau dacă nu dorm bine, dorm bine pentru că știu că putem practic, avem tehnologiile astfel încât să putem să facem, față. Acum, cum să vă spun, este explicabil de ce sâmbătă, duminică am avut aceste variații și este normal să apară, v-am zis că trăim într-o zonă de extreme, secetă și ploi cu intensitate mare pe o perioadă redusă. A plouat pe bazinul Argeșului extraordinar de mult și pe bazinul Dâmbovițe. Ca să poți să reglezi acumulările, să nu produci inundații, operatorul de apă, deci operatorul de apă, operatorul, managerul apelor de suprafață, apelor române, a trebuit să facă mișcări pe aceste acumulări. Și normal că se simt imediat când crești de la 20 la 50 de metri cub pe secundă și ajungi apoi la 104 metri cub pe secundă, nu este prea simplu. Dar avem practic reziliența. Ce spuneam, Alinaura, să rezistăm la așa ceva.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă imediat rămâneți alături de noi.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
1: Asta la Planeta Estu vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Mădălin Mihailovici este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre rețeaua de apă și canalizare din capitală, de care vă ocupați, și zona de epurare. Și ne povesteați acest fenomen al extremelor. Am discutat despre ploile, ce se întâmplă atunci când plouă mult, stațiile de epurare lucrează mai mult ca să filtreze apa, sistemele de colectare din capitală la fel. Aș vrea să discutăm și despre cealaltă extremă, seceta.
1: Vorbim și de secetă, dar aș vrea să termin un pic cu ploile extreme. Că aud pe foarte mulți care spun, dom'le, nu fac nimic că ia de apa nouă, a venit ploaia și ne-a inundat. Într-adevăr, sunt câteva zone de presionare în București. Este zona aceasta Tineretului, Șincai, zona de la metalurgie, Colentina cu doamna Ghica. Avem aproape gata un rezervor de ape subterane pe splaiul Dâmboviței la lunga cetății. Așteptăm acum soluția finală, vom mai face încă un rezervor de ape subterane în zona Tineretului ca să descongestionăm zona respectivă. De asemenea, vom mări capacitățile colectoarelor. Acolo, cei care știu zona, este și panta foarte mare, când vii de la Cuțitul de Argint, practic este ca într-o cuvă. De asemenea, de multă vreme spun că ar trebui să facem ce au făcut și nemții. Avem două parcuri mari și este foarte bine că avem unul pe mâna stângă și unul pe mâna dreaptă, că așa este construit orașul, în care am putea să facem niște rezervoare subterane care ne-ar permite, practic, să tăiem vârfurile undelor de viitură și în momentul acela sunt convins că Bucureștiul nu va mai avea probleme la fenomenele extreme care există la ora actuală. Deci am putea folosi parcul de la Operă și parcul de la Izvor să facem două rezervoare subterane mari. Dar aici trebuie să existe, cum să zic, nu numai dorința noastră, dar și înțelegerea politică a acestor necesități. Sper într-o bună zi cineva să apuce să facă aceste lucruri. Recunosc că în momentul în care eram director operațional și mă ocupam de rețele în Apa Nova, l-am luat pe directorul francez de atunci și am zis, hai cu mine la München, haide să mergem în satul olimpic să-ți arăt ce au ei acolo. Sper într-o bună zi să putem face acest lucru. Dar mai dau un exemplu și trec apoi la secetă. În vara trecută a fost un fenomen în care a plouat extraordinar de mult timp, de 2 ore, și toată lumea, că ne-am dat cu barca în București, pentru că au fost 2 stații de metrou în care au intrat inevitabil, a intrat apă la un astfel de fenomen, de o astfel de amploare. Dar în 2 ore jumate orașul era uscat. Eu nu cred că a observat cineva la toate ploile de intensități mari care au existat ca a doua zi orașul, practic, să nu fie circulabil în totalitate. Cu excepția, v-am zis, când plouă foarte tare, sunt anumite zone în care durează 1-2, maxim 3, până reușim să descongestionăm. Deci acestea sunt ploile. Seceta. Seceta este un fenomen la fel de periculos ca și ploaia. Uneori poate chiar mai periculos, pentru că dacă nu avem apă, oamenii nu pot trăi. Spre exemplu, fără petrol se poate trăi, dar fără apă nu se poate trăi. Nu avem apă, nu avem culturi agricole. Avem zone în țară care se știe foarte clar că sunt zone în care practic deja este un fenomen profund de deșertificare, da? Prima fază a luncii Dunării, zone din Moldova care sunt supuse deșertificării. Este foarte clar că acolo trebuie să găsim anumite soluții. Există aceste soluții, astfel încât să putem să avem apă și în momentele în care practic suntem într-o lipsă a acestei ape. Cum putem avea această apă? Haideți să facem o mică legătură cu energia, că tot mi-a zis că viața ne obligă să învățăm și despre energie. Da, așa este. Să știți că România are amenajat doar 40% din potențialul hidroenergetic pe care îl are. Deci, dacă ne-am pune la masă și asta să ne gândim bine, unde am putea să mai facem niște acumulări de apă, niște baraje, astfel încât să avem rezerve de apă în perioada de secetă sau în perioadele, cum să zic, de restricție. Și aici iarăși trebuie să revin la București. Bucureștiul nu a simțit absolut deloc faptul că barajul de la Vidraru a fost golit complet. Deci aici denotă că instituții ale statului pot lucra foarte bine în momentul în care specialiștii sunt lăsați să lucreze foarte bine.
2: Ca o paranteză, apropo de Vidraru, ce ați zis când ați văzut teoriile alea ale conspirației? Că sunteți parte din sistem.
1: Ce pot să zic? Vă dați seama...
2: Că ne-au furat francezii apa din baraj.
1: Da, am furat apa, acum scoteam aurul de la Vidraru, unii îmi spuneau că deja băteam șampania, că luasem 20% din hidroelectrică, a confundat Veolia, știu că a confundat-o pentru că am înțeles că sunt tratative cu EDF, altă companie franceză, dar pentru achiziționarea unui pachet, nu știu cât este acel pachet, dar am vrut să zic că acea conlucrare între Hidroelectrica, Administrația Națională a Apelor Române și Apa Nova București, da? A făcut ca oamenii să nu simtă cum a trecut acest lucru. Și luați exemplu din partea cealaltă, da? În care au fost probleme, da? În zona de la Paltin. Acum, practic, Vidraru este pe parte de umplere. Deci a început să se umple. Ce vreau să spun este că suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie. Gândiți-vă că, hai să dau un exemplu de afară ca după aia să mă întorc înapoi. Aici există fluviul Amurdaria și Sârdaria. Ele practic iau naștere din munții Pamir și se varsă undeva prin două delte în Marea Aral. Practic avem Kazahstanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, Tajikistanul și Afganistanul. A existat o înțelegere între aceste state, mai puțin Afganistanul, cum să exploateze apele celor două fluvii. Pentru că sunt probleme la limită și acolo cu alimentarea cu apă pentru populație și pentru agricultură. Afganistanul nu a fost introdus în aceste înțelegeri transfrontaliere și noi avem înțelegeri transfrontaliere cu vecinii noștri pe aceste teme. Și în anul 2021, Afganistanul a avut un proiect făcut pentru un canal de 225 de kilometri, gândiți-vă totuși un regim taliban, da? Practic, a început să construiască acest canal. În anul 2023 avea 100 de kilometri din cei 256 de kilometri de canal finalizați. La sfârșitul anului 2024, cei 256 de kilometri de canal erau finalizați. Chiar dacă erau construiți, cum să spun, specialiștii internaționali spunând, nu au respectat tehnicile cele mai moderne existente, dar au făcut în 3 ani un canal de 256 de kilometri. Pentru că regimul taliban a spus 500.000 de hectare trebuie să-i transformăm din deșert în terenuri agricole, farmland. Da? 500.000 de hectare. Și haideți să facem o comparație.
2: Canalul Siret-Bărăgan... Nu, ce ne lipsește, domnule Mihailovici?
1: Are 198 de kilometri și noi nu l-am terminat nici acum, care ar putea, practic, să alimenteze până la circa 700.000 de hectare, din care cel puțin 400.000 de hectare gravitațional, adică fără să folosești energie electrică. Deci, practic, când se dorește și oamenii se pun la masă și au, cum s-ar spune, interese comune, lucrurile pot să meargă mai departe.
2: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită, credeți?
1: Nu pot să spun încă o dată, nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Spun și copiilor la școală și le-am spus în permanență și asta am învățat-o și eu. Practic, dacă luăm un tronson dintr-un râu și consumăm apa, ca lupul acela, da? Uh-huh. Practic, apa respectivă se reface în circa 7 până la 14 zile. Și ca să venim în contraexemplu, că toți vorbesc la un moment dat, nu, să luăm, să facem puțuri, să ne alimentăm din subteran. Practic, pânza de subteran, dacă o folosești la modul în care folosim apa din râu, adică la modul intensiv și ultra-intensiv, da? Refacerea pânzei, nu vorbesc de calitate, calitatea se reface mult mai greu apei de subteran decât pânza, durează cel puțin 50 de ani.
2: 50,
1: dacă nu chiar și mai mult. Gândiți-vă că în jurul Bucureștiului, înainte de 89, exista o industrie foarte puternică. Și agricultură și industrie. Da? Și s-au folosit, s-au exploatat intensiv aceste puțuri. De aceea apa din puțuri, indiferent că am ajuns să mă duc și la 100 și la 120 de metri și așa mai departe, pot să vă spun că Tuborgul, spre exemplu, ca să aibă calitate foarte bună a apei, da, are unul dintre puțuri care este la 450 de metri adâncime. Nu poți să-ți permiți să faci foraje la 450 de metri. Și noi acum, în nou program investițional prin care am prelungit contractul de concesiune, ne-am asumat ca pentru anumite perioade, să zicem, de calamități, cum ar fi un cutremur, să avem 1-2 puțuri de mare adâncime în fiecare sector, astfel încât să putem să dăm contingentat către populație.
2: Astea urmează să fie construite.
1: Da, sunt construim deja, avem deja 20 de puțuri făcute și construim în continuare ca să le terminăm. Dar credeți-mă că potabilizarea acestor puțuri ca să le ajung să aibă o apă potabilă, spre exemplu, cum este calitatea apei care este din cele 3 fabrici de potabilizare, doar pentru un singur puț poate să coste și 2 milioane de euro.
2: Și până atunci o folosiți la, nu știu...
1: Nu, le potabilizăm, le facem să fie acelea, sunt pentru situații de urgență.
2: Pentru situații de urgență.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

Războaiele comerciale pe piețe de desfaceri alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Ești, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Ne-am întors, domnul Mădălin Mihailovici, invitatul zilei de astăzi. Am vorbit mult, domnule Mihailovici, despre apă, rețea, calitatea apei. Aș vrea să vorbim puțin și despre energie. Vă ocupați acum și despre asta, iar piața din România e una interesantă. Avem și energie hidro, solară, eoliană și nucleară. Ba chiar vrem să extindem nucleară. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie strategia națională în domeniul energiei?
1: Deci, în primul rând, eu am mai declarat și susțin în continuare că, din punct de vedere structural, și o să explic imediat, România poate fi un hub regional din punct de vedere al resurselor pe care le avem, astfel încât să producem energie. Marea artă aici este cum facem acest mix de energie. Deci noi practic avem eolian. Atenție că în zona de offshore vom putea să avem eolian de offshore. La fel în zona de offshore putem să avem, și am avut predecesori, avem studii, avem toate cercetările făcute pentru captarea și conversia energiei valurilor. Da. De asemenea, avem fotovoltaic și fotovoltaicul, la fel, există și fotovoltaic flotant. Deci la ora actuală a început implementarea, realizarea primului parc fotovoltaic flotant. Flotant înseamnă pe un luciu de apă. Este pe acumularea de la Ipotești, da, pe râul Olt, Aval de Olt, în Amonte de Izbiceni. De asemenea, avem geotermalul de mare adâncime, aici este o discuție, și shallow, geotermalul de mică adâncime. Aici aș vrea să discutăm pentru un pic mai detaliat ulterior, dacă se poate. Avem de asemenea hidro, care, cum v-am spus, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim serios să continuăm câteva procente, 5-10% măcar, din potențialul hidroenergetic pe care îl avem. Avem nuclearul, care, da, trebuie cu siguranță dezvoltat, este, cum să zic, și la nivelul Uniunii Europene este agreată dezvoltarea energiei nucleare. Categoric va trebui să facem reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, dar există o virgulă. Virgula se numește practic brațul Bala, sau în lumea oamenilor familiarizați cu apa, se numește piatra Bala. Practic face trecerea dintre Dunărea Veche și brațul Borcea. Practic ce se întâmplă? Lucrează ca un prag, ca un baraj. La reactoarele nucleare există în față bazinele de răcire. Practic, dacă tu nu ai apa de răcire necesară în procesul tehnologic nuclear, tu în momentul acela reactoarele nu pot lucra, sau ferească Dumnezeu să poată întâmpla cu totul altceva. Deci este imperios necesar ca proiectul de, cum să zic, cei de la Cernavodă chiar cereau așa, aruncarea în aer a pietrei Bala. Da? Deci, practic, scoaterea acelui prag de acolo, pentru că trebuie să ai un debit minim, constant, cu asigurarea de 97%. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că nu prea ai voie să ai variație de debit și, practic, variație de nivel. La un moment dat, nu vreau să vorbesc foarte tehnic, nu este important cât este important debitul, cât nivelul apei.
0: Deci ce ne spuneți că la Cernavodă e o mare problemă în acest moment?
1: Da, după să ai reactoarele 3 și 4.
0: Pentru că nu avem apă pentru răcire.
1: Deci poți să faci reactoarele, sunt gata, sunt frumoase, te uiți la ele, dar fără acea lucrare nu are cum să meargă. Din câte mi-aduc eu aminte, aici nu știu ce s-a întâmplat mai departe, acest proiect urma să fie promovat la Ministerul Transportului, poate chiar a fost promovat undeva la nivelul anului 2023, fusese îmbrăcat așa într-o formă din aceasta, să zicem, bio, restaurarea zonei brațului Bala și așa mai departe. Nu, acolo este o construcție care se știa încă dinainte de 1989 că trebuia să se realizeze. Deci este un must. Dar este necesar să avem, practic, aceste două reactoare. Și eu cred că putem să facem aceste lucrări.
0: Am ajuns, domnule Mihailovici, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
2: Domnule Mihailovici, întrebarea numărul 1. Adevărat sau fals? Suntem o țară bogată care se comportă ca una săracă.
1: Este greu să spun dacă e fals sau adevărat. Nu suntem nici bogați, nici săraci. Deci trebuie să fim echilibrați. Vorbesc despre apă, da? Iar despre energie v-am spus că putem fi un hub regional dacă știm să facem acele lucruri. Și totuși n-am vorbit de bateriile necesare panourilor fotovoltaice.
2: Mi-ați anticipat întrebarea numărul 2. Mit sau realitate? România, hub energetic regional.
1: Cu siguranță poate fi un hub energetic regional dacă se realizează practic interconectările, refacem structura de transport, vom fi unul din cei mai mari jucători pe piața europeană.
2: Și ne va fi și nouă bine,
1: cu siguranță prețul nu are cum să rămână așa, prețul va trebui să scadă.
2: Întrebarea numărul 3. Beți apă de la robinet?
1: Întotdeauna.
2: Nu cumpărați apă îmbuteliată?
1: Mai cumpăr și apă îmbuteliată. Dar beau apă de la robinet.
2: Întrebarea numărul 4. Apa e informație?
1: Nu pot să spun că apa este informație.
2: Întrebarea numărul 5. Ce ați învățat din experiența implicării în fotbal?
1: Este un alt fel de management.
2: Ce fel de management?
1: Managementul lor.
2: Și cum este asta?
1: Este greu, nu sunt obișnuiști cu regulile manageriale. S-a învățat atâta timp cât am stat la Ploiești. Cei cu care am lucrat au învățat aceste reguli manageriale, dar o parte dintre susținători trebuie să înțeleagă că cel care finanțează orice domeniu este acela care face regula jocului. Nu poate un suporter să-și impună regulile de management. Ca dovadă, se vede.
2: Întrebarea numărul 6. Care este cea mai absurdă reclamație primită vreodată de la un client?
1: Foarte interesant. Am primit o reclamație de la un client care intrase pe site-ul ANAF-ului și îmi spunea că el și-a plătit facturile la apă și de ce are el reclamație la ANAF că nu și-a plătit apa. Apropo de digitalizare, am fost prima companie care am intrat în sistemul ANAF-ului, astfel încât orice client care intră pe site-ul ANAF-ului poate să-și plătească și factura la apă de la Apa Nova.
2: Întrebarea numărul 7. La stat sau la privat, unde ați sfătui un tânăr să se angajeze?
1: Acum? În momentul acesta, la privat.
2: De ce?
1: Pentru că nu există jumătăți de măsură. Totul este calat pe performanță. Copiii care vin din școală au tot sprijinul colegilor lor să învețe ceea ce nu au reușit în școală sau minusurile care le aveau din timpul liceului. Sunt multe companii serioase în România care practic investesc în învățământ, cum investim și noi atât în învățământul dual liceal. Anul acesta avem prima serie de învățământ dual universitar în care facem 50% școală și 50% cursurile se fac în site-urile noastre. sunt învățați cu corectitudinea, sunt învățați că nu există jumătate de măsură, sunt învățați cu performanță.
2: Întrebarea numărul 8. Ce vă enervează cel mai tare în România?
1: Haideți să vă spun și vă spun printr-un citat acest lucru. Mă uit la mulți dintre contemporanii noștri, ca să fiu elegant, și se comportă ca barcagii. Adică îi dau la vâsle, dar să uită cu spatele la viitor.
2: Întrebarea numărul 9. Care este investiția de care sunteți cel mai mândru?
1: Investiția de care sunt cel mai mândru, practic, sunt două. Sunt formarea echipei stației de epurare de la Glina, care este în primele 4 stații de epurare din Europa. Gândiți-vă că am plecat de la zero, nu știam absolut nimic despre stații de epurare de o asemenea mărime, magnitudine. Recunosc că am avut sprijinul grupului Veolia și în principal ai colegilor din Ungaria și am făcut o echipă de la zero. Iar împreună cu colegii mei din operațional am creat acest departament caseta și al marilor colectoare, prin care practic gestionăm marile colectoare și acest râu subteran, pe care am investigat-o, am curățat-o, am aranjat-o, are inclusiv o echipă dedicată de scafandri pentru ea, chiar dacă lumea nu-i vede, dar după fiecare precipitație importantă, intrăm, curățăm și pregătim orașul pentru încă un nou fenomen. Sunt lucruri luate de la zero și construite. Ar mai fi și altă.
2: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc studenții dumneavoastră când termină facultatea?
1: Acum nu vreau să fiu, nu-mi place să vorbesc despre mine, dar să știți că în fiecare an din seriile care se termină luăm cel puțin 4-5 studenți, dacă nu chiar toată seria, îi luăm să lucreze cu noi. Aș vrea lumea să înțeleagă că APA Nova nu este numai o companie de apă. APA Nova este o școală. Avem inclusiv zone în care facem cercetare, facem cercetare aplicată, facem modele fizice ca să înțelegem practic mai bine hidraulica apei și să reușim să gestionăm fenomenele extreme mult mai bine. Și cum să zic, copiii care i-am luat mai de mult la rândul lor au crescut acum și aduc și ei alți studenți lângă. Avem un deficit foarte mare de specialiști în acest domeniu și cred că trebuie să ne trezim la realitate, pentru că avem nevoie de apă, avem nevoie de energie, amândouă lucrează împreună, deci apa este și consumatoare de energie, dar să știți că în apă există și energie pe care poți să o folosești, chiar dacă tu consideri, spre exemplu, că este un deșeu. Apa uzată, căldura din apa uzată, facem energie, ne alimentăm sediile noastre, da? Nămolul rezultat din procesele de epurare, practic le folosim, transformăm biogaz, este energie. De aceea putem să menținem tarifele atât de jos în comparație cu ceilalți competitori din România și nu numai din România.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

Războaiele comerciale pe piețe de desfaceri alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Planeta Ești Tu, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors, finalul discuției de astăzi. Mi-arătați înainte de emisiune câteva imagini pe care chiar o să vă invit să le arătați și celor de acasă, fiindcă știți cum e. În graba zilnică uităm așa să ne uităm de sus la cum a evoluat orașul ăsta, la cum a evoluat România și la ce s-a întâmplat în țara noastră.
1: Păi, haideți să ne uităm. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă foarte bine ceea ce vreau să spun acum. Uitați-vă aici în dreapta, arată practic din ce văd pe spate, cred că suntem, da, suntem în zona Camil Resu Paladi. Avem 2013, uitați-vă cum arăta în 2013 și uitați cum arată după 13 ani în 2026. În termeni tehnici se numește grad de antropizare. Ca lumea să înțeleagă, aceasta înseamnă că am pierdut extraordinar de mult spațiu verde. Practic, Bucureștiul la ora actuală are un grad de antropizare de 80%. Ce vreau să spun? Practic vin ploile, da? Apa nu mai are cum să se scurgă în pământ, să absoarbă o parte din această valoare. Și apa, practic, încearcă să ajungă în canalizare, în casetă și în stația de epurare ca un glonț. Deci aceasta este Paladi, da? Mai am. Haideți să vedem zona de nord, da? Herăstrău, Pipera. 2013-2026. Oameni buni, haideți să ne gândim ce facem. Încotro mergem. Pentru copiii noștri trebuie să aplicăm soluții verzi sau albastru verzi. Iar sunt multe lucruri de discutat. Există tehnologii și pentru aceste lucruri. Cam asta este situația.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, numai bine. Ne revedem.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
3: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
2: Dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
3: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14.00.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bună seara, bun venit la știri și totuși cine e artistul pentru care 50.000 de tineri din străinătate au venit la București? Un mega concert chiar la această oră începe pe Arena Națională. Pe scenă urcă un artist din Belarus despre care românii nu știu mare lucru, Max Korj, care a criticat Rusia pentru războiul din Ucraina și este interzis de Kremlin. Colega noastră Cezara Scutari e acolo la stadion unde are loc concertul. Bun găsit, Cezara! Spune-ne mai multe, ce are special acest artist și cine sunt aceste zeci de mii de tineri care îl urmează?
1: Bun găsit și la această oră sute de tineri așteaptă să intre aici pe Arena Națională. La această oră ar trebui să înceapă concertul și după cum auziți ei cântă pe din afară toate versurile, le știu pe toate. Max Korj este un fenomen în Europa de Est. El este admirat pentru modul în care combine rap-ul, hip-hop-ul, rock-ul alternativ și muzica electronică, dar mai ales pentru versurile sale despre libertate, tinerețe, prietenie, iubire. Și în același timp a avut un val de apreciere după începutul războiului în Ucraina, când s-a arătat în mod clar împotriva regimului lui Putin, împotriva invaziei în Ucraina. Deja a fost apreciat de fanii din țara lui de proveniență din Belarus, pentru că s-a arătat și împotriva regimului politic de acolo. Au venit tineri din zeci de țări, în special din Ucraina, Polonia, Lituania, din Republica Moldova, care îi știu versurile de când erau mici și îl urmăresc de când erau la școală. Vă las un pic să-i ascultați.
0: Și totuși, Cezara, de ce Bucureștiul? Vorbim despre un artist care nu mai poate să cânte nici la el în țară, nici în Rusia, pentru că nu îi pune pe acești mii de tineri pe drumuri. De ce? Cum au ajuns în capitală?
1: Așa este, din cauza modului în care s-a expus împotriva războiului din Ucraina, împotriva regimului politic din Belarus. În 2024 el a fugit din țara sa, în momentul de față locuiește în Europa, dar nu se știe unde mai exact. Și iată, după o perioadă de pauză, a început să revină în concerte de amploare în orașe din Europa, cum ar fi Varșovia, Praga, Tallinn. Iată cum a venit în București, probabil știind și de valul de ucraineni care s-au mutat aici și care îl admiră de altfel, dar să știți că există și o mișcare de amploare care se numește Dviz, mii de tineri care merg la toate concertele sale și reprezintă un fenomen pentru că oriunde s-ar afla, ei creează evenimente în jurul lui, se distrează, creează festivaluri, închiriază spații și știu să se simtă tineri și liberi în acest fel.
0: E aici vreun grup mai hardcore, așa, care provoacă și scandaluri sau cum se explică, spre exemplu, incidentul din Varșovia care a făcut turul televiziunilor astăzi?
1: N-aș spune că sunt tineri agresivi, pentru că în mare parte sunt studenți aflați în diferite orașe ale Europei care, iată, au venit aici pentru concert și vor să se distreze. Să sperăm că nu vor fi provocatori ruși între ei care să îi agite în vreun fel. Și să nu uităm că, fiind tineri, pot să se lase duși de val.
0: Te urmărim în continuare. Mulțumesc pentru aceste informații. Marius Militaru, director de comunicare Jandarmeria Română, este alături de noi. Bună seara, domnule Militaru.
2: Bună seara. Cum
0: tratează Jandarmeria acest eveniment?
2: În primul rând, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a explica măsurile pe care noi ne luăm în aceste zile. Până la acest moment vă pot confirma că nu au fost incidente și sperăm să rămână așa. Asta ne indică faptul că fanii artistului au recepționat mesajul nostru, pentru că pe lângă măsurile operative despre care am tot vorbit zilele acestea, comunicarea a fost un alt instrument pe care l-am utilizat. Colegii mei au desfășurat activități informale, au împărțit pliante informative și se pare că au ajuns la timp și asta este un lucru bun.
0: Dar l-ați considerat un concert mai riscant decât altele? Că ce vedem noi, cel puțin în cadrele de mai devreme, erau niște tineri cât se poate de normali.
2: Exact. Este un eveniment de amploare cu o anumită specificitate, cu peste 40.000 de participanți proveniți din mai multe țări și vorbim despre un efort nu doar al Ministerului Afacerilor Interne și de mai multe structuri, inclusiv structurile de informații, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor de Externe. Acum aș vrea să vorbesc punctual despre gestionarea acestor măsuri de ordine publică ca să desfășoare în deplină siguranță. Noi utilizăm toate categoriile de resurse disponibile, atât umane cât și tehnice, pentru că dispozitivul de ordine publică...
0: Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. E considerat mai periculos decât alte concerte, dacă acolo era un alt artist, tot cu 40-50 de mii de
2: spectatori. Exact. Are o anumită specificitate și o particularitate, pentru că aproximativ 90% dintre participanți sunt proveniți din alte state. Și asta implică un efort coordonat din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Și, cum vă spuneam, folosim toate tipurile de resurse, atât umane cât și tehnice. Pentru că
0: Și dacă erau străini, ce?
2: Nu este nicio problemă, nu este o discriminare. Noi nu folosim discriminări sub nicio formă, dar evident că sunt măsuri suplimentare. Bun, dispozitivul de ordine include atât efective de jandar, polițiști, echipe canine, patrule călare, mijloace aeriene fără pilot pentru monitorizarea zonelor de interes, sisteme antidronă, precum și un elicopter care survolează zona pentru a avea o imagine de ansamblu. Ați amintit în dialogul dumneavoastră despre Polonia și despre ceea ce s-a întâmplat la Varșovia. Vrem să le mulțumim colegilor noștri din Polonia, pentru că am avut un schimb de informații și de bune practici cu partenerii noștri și ne-au pus la dispoziție date și valori foarte importante. Pentru...
0: Cum ar fi? Adică ce ați aflat? Acolo au fost niște provocatori? Sau cum s-a ajuns la scandalul din Polonia?
2: Nu am informații în detaliu, dar ne-au pus la dispoziție colegii noștri informații relevante, care evident contribuie la adaptarea măsurilor pe care noi le-am luat și la o mai bună anticipare a eventualelor situații de risc.
0: Să sperăm că nu se întâmplă nimic. O singură chestiune și un răspuns scurt. Aveți vreun indiciu, vreo informație că cineva ar pregăti ceva? Nu.
2: Mesajul nostru către toți cei care participă, către bucureșteni, este unul de calm și de responsabilitate și foarte important de cooperare.
0: Mulțumesc, Marius Militaru, în direct cu noi. Urmărim ce se întâmplă la acest concert și vom mai intra în direct cu colegii noștri de acolo. Operațiune de salvare în Bucești. 12 sportivi au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple facturi. Avem fracturi, avem informații de ultimă oră, dar și imagini noi. Sebastian Marinescu, vicepreședinte Salvamont România, este la telefon. Bună seara, mulțumesc, domnule Marinescu.
3: Bună seara.
0: Ce vedem în aceste imagini? Cum s-a terminat această intervenție?
3: Intervenția s-a terminat până la această oră, cel puțin, deoarece au fost 16 intervenții în care am intervenit. Competiția este încă în desfășurare, dar a trecut pe județele Prahova și Dâmbovița. Noi sperăm să nu se mai accidenteze participanții. Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună. După cum știm, în sub altitudine, încă este zăpadă, încă este gheață.

0: și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Înțelegem provocările și necesitatea de a se autodepăși în anumite condiții, dar din păcate ați văzut, s-au ajuns la accidente. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe. Poate traseul ar fi trebuit adaptat. Noi am încercat să discutăm cu organizatorii, am trimis câteva sfaturi. Sperăm să nu se mai întâmple mai mult accidente decât au avut loc până în acest moment.
1: Mulțumesc, Sebastian Marinescu, pentru informații. Vedem acum imagini de la un accident petrecut în Caraș-Severin. O persoană a ajuns la spital după ce un tir și o mașină s-au ciocnit. Traficul e blocat. Mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo are Elena Alexandru. Te rog.
2: Bun găsit tuturor, și la această oră traficul este blocat pe DN6 între Topleți, dar și Orșova din județul Mehedinți. La fața locului au intervenit salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți. Au luat de acolo o victimă, vorbim de șoferul autoturismului, lovit din plin de către un tir care venea din sens opus. Așadar, la această oră traficul este blocat și va fi blocat în continuare, pentru că cei de la Drumuri și Poduri spuneau, Craiova spuneau, că va fi reluat traficul în mai bine de 2 ore. Este blocat și asta din cauza tirului care în urma impactului a ajuns și a lovit un gard de pe marginea șoselei și a blocat traficul în acest moment. S-au format cozi care se întind și pe 10 kilometri și se pare că această situație, așa cum spuneam, va mai dura în continuare.
1: Elena Alexandru, mulțumesc! Iranul și-a închis spațiul aerian pe fondul temerilor că Statele Unite îi atacă în scurt timp. Presa de peste ocean anunța că Donald Trump ar putea ordona aceste atacuri decisive chiar în orele următoare. De altfel, și-a și anulat participarea la nunta propriului fiu, la nunta lui Don Junior. Ana Constantin ne spune cât de gravă e situația.
3: Bine v-am găsit! Intensificarea atacurilor împotriva centralelor electrice, a stațiilor de desalinizare, a puțurilor de petrol, a drumurilor și a podurilor este prima opțiune luată în calcul de Statele Unite. Mulți dintre criticii lui Trump spun însă că astfel de atacuri ar fi crime de război. Dar oficialii Pentagonului spun că ar viza doar locațiile cu legături clare cu corpul gărzilor revoluționare islamice. O campanie intensivă de bombardamente asupra depozitelor de rachete iraniene care se află de-a lungul strâmtorii Ormuz este o altă opțiune pentru a slăbi controlul Iranului asupra căii navigabile. Problema este însă muniția pe care Statele Unite ar trebui să o utilizeze. Înalți oficiali militari au avertizat asupra rezervelor americane extrem de scăzute de rachete cu rază lungă de acțiune și alte muniții grele. Printre opțiunile militare pe care le analizează Donald Trump se numără și un atac direct asupra stocului de uraniu puternic îmbogățit. Varianta de a trimite echipe de comando la sol care să preia uraniul a fost considerat prea periculos, așadar abandonat. Dar niciun nou bombardament nu este considerat ideal, pentru că ar putea îngropa și mai mult uraniul îmbogățit în subteran, ceea ce ar complica procesul de predare a celor aproximativ 400 de kilograme de material în cazul unui acord de pace final. Statele Unite și Israelul ar putea decide de asemenea să vizeze liderii Iranului. Din experiența de până acum însă, nici noul regim nu s-a arătat mai dispus să colaboreze cu Statele Unite.
1: Nu acasă, programul pe care îl știe toată lumea, menit să ajute cumpărătorii tineri cu bani puțini, continuă și în acest an, însă nu prea mai ține cont de realitatea din piață, pentru că plafonul e același, spre exemplu, 70.000 de euro pentru un apartament vechi, însă cu acești bani, cu greu mai găsești ceva de cumpărat. Singurul avantaj față de un credit clasic rămâne, evident, avansul mai mic. Ne explică felul în care arată programul în 2026, Andreea Brașoven.
4: Statul păstrează și anul acesta avansul minim de 5% pentru locuințele de până la 70.000 de euro. Pentru apartamentele mai scumpe de până la 140.000 de euro, avansul urcă la 15%. Întocmai ca la creditele ipotecare, diferența o face însă dobânda. În cazul împrumuturilor prin noua casă, dobânzile sunt

0: calculate în jurul formulei IRCC plus o marjă fixă plafonată la maximum 2,5%, ceea ce înseamnă o dobândă medie de 7,5% sau chiar 8%, în timp ce aproape toate băncile au oferte mult mai mici, unele sub 5%. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă că pentru o locuință de 70.000 de euro, rata prin noua casă sare de 2.500 de lei, în timp ce în cazul unui credit ipotecar este undeva la 1.700 de lei. În plus, programul prevede și costuri suplimentare, cum ar fi, de exemplu, comisionul anual plătit către fondul de garantare. Există și limitări privind vânzarea, de exemplu, dacă proprietarul vrea să vândă locuința înainte de stingerea creditului, procesul nu mai depinde exclusiv de bancă și cumpărător, ci presupune și aprobarea fondului de garantare. Inclusiv refinanțarea creditului este mai complicată. Este necesar acordul instituției care garantează împrumutul.
1: Din nou incendiu puternic la CetVest în capitală pentru a doua oară în ultima lună. Un transformator electric a luat foc și din cauza fumului dens și toxic autoritățile au emis mesaj ro alert. Incendiul a afectat o hală din apropiere.

0: Norul gros de fum s-a văzut de la kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13 la un transformator electric din incinta Cetvest, în sectorul 6. Pe 20 aprilie, în exact aceeași zonă, un alt incendiu a avut loc.
1: N-am avut curent 8 zile. A s-a cu pe generator, dar ne-a dat cu rația curent, adică câteva ore pe zi. Mi-a făcut baie în oraș cu prietenul meu sau la Ligian. Saii mei plătesc credit și prietenul meu la fel, ca să stăm aici.
2: La prima explozie a fost chiar la miezul nopții. Eram în casă și am sărit car și am crezut că a început războiul când au explodat primele.
3: Fumul, e foarte mult fum, foarte mult praf.
0: În urma incendiului, un nor gros de fum s-a ridicat în zonă. A fost emis mesaj RoAlert pentru informarea oamenilor pe o rază de 3 km. Incendiul a afectat și o hală din apropiere. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte ca pompierii să intervină.
4: A existat pericolul de propagare a incendiului la vecinătăți. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate și am intervenit cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, detașamentul special de salvatori, 2 ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport roboți. Tot evacuat, n-au fost probleme, n-au fost victime, ei au știut, au protocoalele lor, au știut ce au de făcut.
0: Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că nu sunt consumatorii afectați în acest moment, pentru că centrala era deja oprită.
5: La incidentul precedent, 2 transformatoare au fost afectate, tocmai pentru a asigura continuitatea serviciilor interne ale centralei. A fost pus în funcțiune acest transformator, deci întotdeauna avem o configurare de 2+1 backup și acesta, înainte de a fi pus în funcțiune, a fost testat, s-au făcut măsurători. A funcționat câteva săptămâni de zile și, din păcate, astăzi s-a întâmplat din nou.
0: Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Este o anchetă în desfășurare pentru a afla de unde a pornit focul.
6: Marea Neagră e turcoază în aceste zile, o imagine cu adevărat spectaculoasă. Fenomenul este creat de microalge și ar putea dura încă 2 săptămâni. Pe litoral au fost 22 de grade Celsius, iar săptămâna viitoare va fi și mai cald. Sunt anunțate 25 de grade la malul mării.

0: Nu e deloc rece. Nu.
1: Vă place această culoare a mării?
0: Evident, normal, și vreau să fac și o baie.
2: E superb, ce să mai vorbesc. Superb este.
1: De unde sunteți dumneavoastră?
2: București.
1: Și ați venit la mare?
2: Da, am venit pentru o zi. Am venit, că e de vis.
1: Is the Black Sea or the Blue Sea?
0: It's blue. It's blue in the end.
1: Do you like it?
0: Yeah, love it. Here to enjoy.
1: Where are you from?
0: You are originally from Ukraine, but I live in Portugal. I'm just passing by. I'm
3: Da, chiar albastru coral este foarte frumoasă, da.
4: E de-a dreptul superbă și am tot văzut că ar fi ceva științific.
1: Deci sunt niște alge, sunt niște alge.
4: Și doar primăvara îl întâlnim. E superbă marea în orice anotimp.
5: Va fi tot mai cald în zilele următoare, nu doar pe litoral, în restul țării am putea vedea chiar și 30-31 de grade Celsius, cum arată prognoza, ne spune Iuliana Bonț.
6: Bine v-am găsit! Până la ora 21 vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben de vânt cu viteze de până la 65 de km pe oră. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge nori și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice, pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
7: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
2: Bătălia pentru Superliga. Cine vine? Cine pleacă? Astăzi, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
4: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
3: Dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
4: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine.
3: De ce să sperie oamenii când trebuie să ia decizii importante?
2: E greu pentru că e o încărcătură acolo. Implementarea contează mult mai mult decât decizia. Deci, gândire critică înseamnă să gândești cu capul tău.
3: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
1: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe General.
3: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerari. Invitatul meu de astăzi este unul cu totul și cu totul special. Este profesor de gândire critică, este decan asociat la o facultate de business și este omul care ne învață cum să gândim, cum să ne răzgândim și cum să luăm deciziile importante. Bine ai venit, Radu Atanasiu!
2: Sărmâna de fiecare dată este o bucurie să vorbesc cu tine.
3: Să știi că de fiecare dată când ne vedem, plec cu alte idei și mă bucur să descoper mereu lucruri noi și cred că ești unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care îi cunosc.
2: Ba tu!
3: Și să știi că eu cunosc mulți oameni.
2: Da, știu asta.
3: Dragă Radu, de ce să sperie oamenii când trebuie să ia decizii importante? Este așa de greu?
2: E greu pentru că e o încărcătură acolo și avem tot felul de, bagaje și încercăm să ne luptăm cu incertitudinea și credem dacă avem o dilemă sau o trilemă, nu știm la ce școală să dăm copilul sau dacă să luăm un job nou sau dacă să ne apucăm de antreprenoriat sau de un MBA, avem impresia că una dintre soluții este dezastru, una dintre soluții este miracol, nu știm care una, care alta. Drept pentru care de obicei amânăm sau mai facem 10 Excel-uri sau mai întrebăm 10 oameni și de foarte multe ori trece trenul pe lângă noi și nu ne-am suit în el. Când de fapt trăim într-o lume bună în care orice școală ai alege pentru copil sau orice job ai alege, nu e dezastru, sigur nu e dezastru, e un alt fel de bine. Ceea ce e bine, nu alegem între rău și rău, alegem între bine și bine. Și atunci cred că e bine să ne ajute cineva sau să ne ajutăm singuri, să ne extragem puțin din frica asta de a lua decizia sau din dorința de a avea certitudine 100% și să decidem cumva implementarea contează mult mai mult decât decizia.
3: Știi că sunt mulți oameni care spun că, domnule, eu iau deciziile bazat pe instinct sau nu, eu mă gândesc de 100 de ori înainte. E mai bine într-un fel?
2: Nu, e mai bine cu amândouă. Adică oamenii sunt așa, să zicem, pe un spectru de la mai degrabă grijulii și cu Excel-ul și cu rațiunea până la, eu trag de la șold. Și tot ce se știe despre cum creierul ia decizii spune că, de fapt, nu se poate un fel fără celălalt. Poate ai doze diferite, dar înainte se zicea sistemul 1 și sistemul 2, ce zice Kahneman, de fapt, sunt două tipuri de procesare. Și procesăm rapid sau lent, procesăm instinctual sau instinctiv și analitic, în doze variate. Chestia e la deciziile importante. James Clear, tipul ăla care a scris Atomic Habits, zicea că sunt trei tipuri de decizii. Sunt pălării, coafuri și tatuaje. Și zice că la pălărie, las-o naibie, adică pui pălăria, nu ți-a venit, nu te gândi, pui pălăria jos, nu mai pui nicio pălărie, la coafuri e un pic de risc. E bine când te gândești la o decizie de tip tatuaj, nu zic să-și facă lumea tatuaj, de tip tatuaj.
3: Adică care rămâne mai mult.
2: Du-te după instinct, adaugă un pic de analiză, măcar pune creionul pe hârtie. Dar împreună merg, una fără alta nu merge.
3: Există această materie pe care o predai tu, gândire critică. Ce înseamnă, de fapt, gândirea critică pentru cei care nu știu și ne urmăresc?
2: Da, în orice caz, nu înseamnă să critici. Asta mi-am mai întâlnit...
3: critical thinking, da, sună mai bine
2: thinking,
3: în engleză.
2: Știu,
3: da.
2: Dar și chiar același lucru, știi? Critical în engleză și critic în România, în primul rând, te duce la ideea de... ăla e urât, ăla e prost și așa mai departe. Mai degrabă este cuvântul critic din critic de film. Un critic de film nu zice că filmul e prost. Un critic de film zice cum crede el că e filmul. Și atunci gândire critică, mă rog, nu mă duc la definițiile academice, înseamnă să gândești cu capul tău, să știi că există niște feluri în care mintea noastră o ia razna sau ne duce pe, nu știu, sunt cognitive biases, sunt feluri în care sărim peste niște pași normali, să știi că există și să-i pui tu în mod forțat, să nu crezi toate bazaconile, să zicem așa, și uite, când e o decizie importantă de luat, să pui puțin creionul pe hârtie și să o iei nu după cum... Știu, copii care se duc la facultate pentru că se duc la facultate de drept pentru că am văzut serialul Suits, știi?
3: Da.
2: Nu așa, asta e opusul gândirii critice.
3: Ai spus foarte bine să pui creionul pe hârtie. Puțin oameni mai au creion și hârtie astăzi, puțin oameni mai au această obișnuință să spună niște motive da sau motive contra. Mm-hmm. De ce te ajută să pui creionul pe hârtie, adică să scrii pro și contra?
2: Te ajută pentru că am o glumă tot timpul, că în vârful fiecărui pix e mai o rețea neuronală și când scrii, ți se conectează cu creierul tău și devii mai deștept. Nu, de fiecare dată când scrii, că scrii cu pixul, că scrii pe un notes, pe telefon sau pe laptop, că scrii într-un Excel, se structurează mai bine lucrurile. Și asta e primul sfat, scrie undeva. Mie mi se pare că atunci când luăm o decizie importantă, e bine să ne... Nu devine o alegere obiectivă dacă scriem. În schimb, ni se transparentizează subiectivitatea noastră. Adică înțelegem care ne sunt preferințele. Chiar dacă sunt niște preferințe nebune. Nu, eu mi-am luat mașină pentru că eu vreau motor de nu știu care. Dar de ce trebuie? Nu contează de ce trebuie. Ăla e unul din criteriile mele. Eu mi-am ales job-ul. Știu oameni care și-au ales job-ul pentru că le plăcea statuia din fața clădirii. Înțelegi? Eu, este bine să scrii pe hârtie, ajungi la concluzia, băi, o fi un argument bun, nu o fi un argument bun, e bine să scrii pe hârtie. Mai e o variantă de scris, să zicem, să vorbești cu ChatGPT și, sau cu ce AI folosește.
3: Deci consider că e bine?
2: E cu dus și întors, în sensul că sunt studii deja care zic că oamenii deleagă din ce în ce mai mult decizie la AI.
3: Știu foarte mult și eu.
2: Și e același sentiment, același fenomen ca atunci când mergi foarte mult cu Waze. Când mergi foarte mult cu Waze, nu mai știi unde stai. Dacă delegi decizia, studiile zic că capacitatea ta de decizie și gândire critică, memoria și capacitatea de atenție se diminuează. E ca și cum nu te duci la sală, știi?
3: Da.
2: Stai în pat, mușchii se atrofiază. La fel și cu creierul. Ce se întâmplă este că tu poți folosi AI-ul favorit ca un ajutor de gândire critică. Adică poți să... îi zici, în primul rând ar trebui să gândim noi cu capul nostru și după aia să-l întrebăm. Pentru că dacă nu, suntem ancorați, un bias de ancorare. Dar ce ar trebui să faci este, după ce ți-ai făcut o imagine, nu-l întrebi, nu-i așa că e o idee bună? Întreabă-l, fii atent, ești cine vrei tu, Socrate, Jeff Bezos, cine vrei tu, și încearcă, te rog, să-mi spui ce presupuneri, poate ascunse, sunt în spatele propunerii mele, ce poate n-am văzut, ce poate să o ia razna, și ajută-mă să iau o decizie mai bună. Nu îl întreba, nu e așa că e o decizie bună? Și atunci devine AI un partener de ascuțire a propriei minți și de îmbunătățire a propriei decizii, nu de tâmpire, cum zise ea din aur.
3: Am văzut foarte mult cât de important este să provoci totuși acest GPT și să-l întrebi și ce nu vrei și altceva, nu să iei de bună doar ce ți-a spus prima dată. Vorbim despre erori de ChatGPT, dar erori de gândire. De cele mai multe ori oamenii văd la ceilalți că
2: absolut
3: gândesc greșit.
2: Absolut.
3: Și la ei nu. De ce?
2: Avem o preferință pentru noi înșine care e programată în cap. Se numește self-serving bias și dormim mai bine noaptea, așa. Adică, în general, noi toți conducem peste medie, vorbim engleză peste medie, suntem manageri peste medie și la înălțime suntem peste medie, ceea ce n-are cum să se întâmple. Dacă facem ceva nasol, e de la context. Dacă facem ceva bine, e pentru că merităm. Dar dacă îți întrebi ChatGPT-ul sau ce-i întrebat-o acolo, în mod specific, hei, s-ar putea să fie o eroare de gândire. E o eroare de gândire aici, da? E, unii oameni, dacă ai abonament din ăla plătit, la oricare dintre astea, poți să-ți antrenezi unul și să-l cheme cumva. Poți să-l cheme Maricel. Și Maricel este avocatul diavolului. Sau Maricel este criticul. Sau Maricel este puchinosul, da? Și atunci, dacă îți antrenezi un puchinos să zică, fii atent, Tu ai un proiect aici, sau un job, sau ce vrei tu, la care ți-ai găsit argumente raționale să nu renunți. Proiect, job, un om, să nu renunți la el, da? Există un bias, știe ChatGPT chestia asta, care se numește sunk cost, care te face să nu renunți doar pentru că ai investit muncă, atenție, da, bani în el, da? Gândește-te ce câștigi de acum încolo, da? Și zice chestia asta. Dacă nu-l antrenezi să zică, o să zică ce idee bună ai avut să păstrezi, continuă și așa rămânem cu mașina de spălat aia de acum 30 de ani și cu proiectul tot de acum 30 de ani care nu mai merge deloc.
3: Un alt subiect care știu că ți-a atras atenția și care îmi place foarte mult este că mulți dintre oameni, în special tinerii, când îi întreb ce își doresc,
2: da,
3: spun că succes sau bani.
2: Asta cu succes, să știi că e din ce în ce mai puțin. Succes era pe vremea mea, ca să zic așa. Da, da, succes e de bine, e vag, poate vorbim și de succes, dar bani, frate. Eu vorbesc, am lansat niște programe de facultate și ca să vorbesc despre programe de facultate pe care le facem în România, mă duc și vorbesc în licee din când în când și vorbesc despre cum se iau deciziile. Și ca să iei o decizie de la ce facultate te duci, îi întreb, la ce îți dorești în viață? Ai nevoie de chestia asta? E prima oară când le pune cineva întrebarea așa directă și au reflex, dar bani. Și după aia, întrebarea numărul 2, câți? Toți. Asta mi-a plăcut foarte tare. Nu se duc mai departe de atât, da? Și e foarte interesat. E o generație care e mai pragmatică decât noi, este și mai influențată de anumite voci din spațiul larg, public, media, care au imaginea asta cu banii, mulți, hai să aruncăm cu bani, să ne luăm, eu știu ce, mașină și așa mai departe, dar se blochează dacă le pui întrebări ajutătoare. Și e foarte interesant, întreb, doamne, câți, doamne, toți bani, hai, nu există toți bani, câți? Și încep cu de-alea, 8 miliarde, nu ai cum să ai tu cu 8 miliarde. Să zice că ai foarte mulți bani, da? Te oprești la mea? Nu, de ce? Păi vreau să-mi iau Bugatti Veyron, nu știu, sau, habar n-am, Ferrari, nu știu de care. Ok, ți-ai luat unul, ce faci? Și se blochează așa. Mai iau unul. Ce faci, frate, cu două? Nu știu, mi-au trei, mi-au patru? Hai să te gândești că în orice caz banii ăștia nu o să vină gratis. Vin cu muncă, cu sacrificii și așa mai departe. Există un moment în care ți-ai setat că zici, doamne, sunt cam mulțumit, continui, dar nu la fel de tare. Eu știu, asta nu se întâmplă doar la tineri, care poate doar visează deocamdată și își imaginează că lumea e simplă și că banii se vin din cer. Am văzut la antreprenori. Antreprenorii au reflexul ăsta.
3: Așa maturi, să știi.
2: Asta spun la antreprenori, antreprenori cu experiență, care au tras 10 ani, 15 ani și au tras. Era singurul fel prin care puteau să aibă succesul de care vorbeam. Au atins un grad care în ochii oricui este de succes și dacă intre pe ei, dar nu s-au putut opri din tras. Și trag și nu merg în vacanțe și își neglijează, eu știu, familia și își neglijează sănătatea pentru că nu și-au pus o setare, doamne, când ajung în, eu știu, nu vorbesc doar de bani, în această stare socială, socioeconomică, am ajuns acolo, am casa aia, nu știu, am asigurată generația din față, hai să iau o gură de oxigen, hai să mă duc 3 zile, nu știu, la un retreat și să mai stau de vorbă cu mine însumi. Nu se opresc.
3: Și uite, așa a ajuns la concluzia, domne, banii aduc fericire sau nu aduc fericire? Trebuie să știi ce înseamnă fericire pentru tine, trebuie să știi ce înseamnă bani pentru tine, trebuie să știi ce vrei.
2: Am un prieten pe care îl știi și tu bine și l-ai invitat, care e Sergiu Neguț, care glumește și zice, degeaba ai bani dacă n-ai mulți. Banii aduc fericirea, sigur, dacă știi ce să faci cu ei, ai zis foarte bine. Există și excepție, adică poți să fii fericit și fără bani. Există și excepție de partea elaltă și anume sunt o grămadă de oameni care au bani și nu sunt fericiți. În niciun caz nu e corelație directă. Eu cred că mai degrabă este fericirea se corelează cu înțelepciunea, cu, eu știu, experiența, cu capacitatea de a te... fericirea nu vine din cer, fericirea e la tine, trebuie să dai cu sapa. Și atunci, dacă dai cu sapa la fericirea proprie, ajută să ai bani, evident. Dar dacă nu știi asta, poți să ai toți banii din lume, lumea crede că răspunsul este să mai fac rost de o mașină, de un, nu știu, avion privat, o vacanță, nu știu unde.
3: În această perioadă nebună, că nici nu știu cum să-i spun, în care oamenii s-au obișnuit să nu mai gândească, s-au obișnuit să iau un model sau să creadă exact ca celălalt. Sau văd pur și simplu pe rețelele sociale ceva și cred că așa este, nu se mai gândesc dacă e adevărat, nu e adevărat și așa mai departe. Pentru tine, care ești profesor de gândire critică, care este cea mai mare provocare acum? Sau dacă e poate sunt mai multe.
2: Cred că aș putea să le reunesc pe toate într-una. Mie mi se pare că în ultimii, eu știu, 1-2 ani, exact ce zici tu, a dus la o polarizare ideologică și socială în România, care face tot fel de bube. Adică lumea nu mai are timp să facă business, lumea nu mai are încredere să facă business, lumea se ceartă la serviciu pe prostii, pe ce a făcut nu știu ce președinte de nu știu ce țară, adică nu de al nostru. Și chestia asta, de foarte multe ori, este asociată cu un fel de apartenență la un trib, la un grup. Ce ziceai tu că nu mai gândești pentru că, mie mi se pare că ne înregimentăm în niște ideologii. Și mie mi se pare că chestia asta care a fost mai degrabă în America, e o carte fenomenală a lui Jonathan Haidt, care se numește în românește Mintea moralistă, dacă nu mă înșel, care explică de ce oameni bine intenționați nu mai pot să stea de vorbă unii cu alții. Da? Și are o teorie foarte interesantă despre niște fundații morale ale credințelor noastre. Ei bine, în România ne-am virusat și noi de chestia asta. Și mi se pare că în ultimii 2 ani, cel puțin, lumea se înregimentează în niște triburi. Și după aia există niște forțe, foarte multe forțe, care te fac pe tine să îți aperi identitatea de trib, identitatea ta care are o etichetă de trib, și atunci gândești ca tribu. Și mie mi se pare de bun augur să ne punem întrebări nu despre de ce poate greșită opinia ălorlalți, care evident sunt împiți, ci mai degrabă să ne punem întrebarea dacă nu cumva e greșită sau nuanțat greșită credința sau ideea sau atitudinea tribului nostru. Aia înseamnă înțelepciune. Dacă nu cumva, eu sunt în regimentul ăsta și mă uit în jur și, bă, poate toți ne ducem spre un loc care nu e chiar atât de simpatic. Și atunci să am întrebarea potrivită și după aia, dacă ajung la vreo concluzie, și curajul să am o părere diferită de grup. E foarte inconfortabil să fii tu ăla singurul care te dau afară din grup câteodată, știi, oamenii, mental, știi? Ia să te duci tu la o masă să argumentezi pro sau contra ailaltă, să vezi cum tu, dar nici nu mă așteptam. Asta, mie mi se pare că curajul ăsta de a-ți spune părerea sau de a-ți forma o părere diferită de a prietenilor tăi sau a grupului cu care te identifici, ne ajută. E bine de făcut un exercițiu în fiecare săptămână, dacă nu în fiecare zi, pe tema asta.
3: Ne ajută și ne dăm seama că de foarte multe ori prietenii de fapt nu sunt prieteni, tribul ăla de fapt nu este al tău.
2: Eu cred că prietenii nu stau în convingerile comune. Eu cred că prietenii stau în
3: prietenii
2: cine
3: adevărat,
2: pe cine sună
3: cred că te...
2: când,
3: exact.
2: când e belea, știi?
3: Da, știi, adică că sunt din ce mai puțin la fiecare om în
2: am
3: parte.
2: Am uitat cine povestea pe vremea lui Ceaușescu că, pentru că securitate și așa mai departe, prieteni este cine te-ar ascunde dacă te caută. Aia e nivel de prieteni, știi?
3: Exact, da.
2: Dacă votezi la fel.
3: Am o întrebare grea. Care a fost pentru tine cea mai grea decizie la care chiar ai stat și ai cântărit și ai pus pixul pe hârtie?
2: Am avut mai multe, am avut decizii de carieră, am avut decizii de business. O să îți spun că în ultimul timp pun pixul pe hârtie mai din timp, dar cred că mare parte din dorința mea ca acum mult... S-a întâmplat acum mulți ani, da? Să mă duc pe calea asta, cu gândire critică, cu predat. A venit din niște decizii care au fost grele și pe care n-am știut să le iau cu pixul pe hârtie. Și atunci m-am gândit după aia și au ieșit unele așa, unele așa. M-am gândit după aia cum aș putea să structurez în spate sau pentru un viitor. Și după aia am văzut că există teorie în spate. Hai să mă apuc să zic și altora ce am învățat. Dar au fost decizii de carieră să renunț la niște proiecte, au fost decizii să intru în niște proiecte de business în care și acum regret că am intrat, da? Și am avut la Angel Investing niște decizii de a nu investi undeva și nu vrei să știi cum nu dorm noaptea acum de regret. Astea sunt niște decizii pe care le-am luat înainte doar instinctiv. Și acum dacă există, nu știu, pune pixul pe hârtie, ce sfat i-ai da prietenului cel mai bun care ar fi într-o situație similară? Că dăm sfaturi mai bune altora decât nouă înșine, știi? Am digitizat o platformă gratis de luat decizii. Du-te și e un nene care te întreabă, un nene care e un nene după care vine AI-ul să-ți dea un sfat. Pas cu pas, dacă e important, dacă e de tip tatuaj, puneți niște întrebări.
3: Cum arată viața ta ca profesor? Toată ziua citești, toată ziua înveți, toată ziua predai. Ce faci tu în viața ta?
2: Râdeam, da, cam așa. E, la un moment nu mă recunoște. Ai, doamne, că eu am și alte pălării, știi? Și, uite, zilele trecute am avut un curs la Fast Track și participanții de la Fast Track, la un moment mi-am dat prezentarea la o parte de pe laptop și am deschis mail-ul ca să le dau lor un mail. Și doamne, și la spam idolea de academic, fie review-uri la nu știu ce jurnal, așa. Deci dacă și dacă tu asta primești spam, ce-o fi? În ultimul timp, mare parte din activitatea mea merge în direcția asta, doar că am libertatea și norocul să pot să construiesc ce vreau eu. Și atunci construiesc, uite, unelte de luat decizii, m-am apucat de două proiecte de carte cum vreau eu și când vreau eu. Mă bucur că la școală de ieri nici nu e live. M-am apucat să organizez tezele de master ale oamenilor de la MBA în niște articole ca alea pe care le scriem împreună ca să facem un fel de HBR al României. Proiecte simpatice care au legătură cu partea asta mai degrabă de predat sau de scris, dar mi le construiesc singur și îmi face mare plăcere.
3: Ai timp și pentru familie?
2: Absolut, absolut. Fetele mele sunt
3: mari.
2: Uite, tocmai am fost la schi cu fiimea cea mare și în ultima zi am fost la olimpiadă, pentru că am fost la schi chiar lângă olimpiadă. Prietenul ei e australian și era prieten cu un alt australian care concura. Și am fost și l-am văzut pe un tip și am stat de vreo cu familia lui acolo, era foarte interesant să chiar ai pe cineva, erau și doi români, am strigat și pentru cei doi români, schifond. Foarte, foarte interesant.
3: Și fata cea mică ce face?
2: Fata cea mică e și ea mare. Fata cea mică, culmea, lucrează la un jurnal academic. Amândouă sunt în Anglia și facem ping-pong de experiențe de cum gestionezi academicii care sunt niște aiuriți, aiuriți bine structurați. Ea gestionează, eu mă cert și eu cu editorii cu care mă cert eu. Ea e editor asociat în altă parte. Mă bucur că avem limbaj comun. Mă bucur, dacă ții tu minte, îți povesteam cum mai de mult o rugam să-mi ilustreze articolele de la tine din revistă ca să le citească, să avem teme de dezbătut. Au crescut frumos și sunt foarte bucuros.
3: Care este visul tău cel mare astăzi, Radu?
2: Visul meu cel mare? Visul meu cel mare cred că mai degrabă e despre România. Mi se pare că ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine. Mi se pare că dacă ar veni cineva cu baghetă magică și ar crește nivelul de încredere unii în alții și în noi înșine, am fi și mai liniștiți, am dormit mai bine noaptea, s-ar calma vocile din societate care spun numai barzaconii și ne-am vedea de treabă și chestia asta duce și la bunăstare și la fericire pe termen lung.
3: Ce bine ar fi!
2: Doamne ajută!
3: Și pentru că Aho Carpatica, partenerul emisiunii, are o întrebare pentru fiecare invitat, se potrivește foarte bine să o pun chiar acum. Cum ești din bula ta? Ce faci tu când vrei să ieși din bula ta?
2: Vai, dar asta e exact ce ziceam cu triburile, da? Eu fac două lucruri. Când sunt la mine în bulă, pretind că nu sunt la mine în bulă și încerc să fiu vocea celui care e în altă bulă, și de asemenea, de fiecare dată când mă duc, m-am dus la permisie auto să-mi renunesc permisul, mă uit cu atenție la oamenii din jur, care sigur nu sunt ca mine, și încerc să mă pun în locul lor. Încerc să mă gândesc ce fac, ce gândesc, ce griji au. Nu-mi filtrez oamenii din social media și mă uit cu mare încredere la ce zic și mă bucur să consider că toți au dreptate în felul lor și atunci eu cred că ar fi bine să dizolvăm bulele astea într-una mare de tot, care să fie societatea de pe aici.
3: Care ne-ar prinde foarte bine la toți.
2: Da.
3: Dacă n-am mai stat separați.
2: Dar e bine cu bulele de gaz din apă, sunt foarte ușor de străpuns, așa, nu sunt de oțel.
3: Fac viața un pic mai frumoasă,
2: da,
3: știi?
2: Da, da, exact.
3: Îți mulțumesc foarte mult,
2: mulțumesc din inimă. Și mi se pare că tu și emisiunea ta și ce faci la revistă contribuie foarte mult la ce ziserăm împreună adineori. Și bravo.
3: Este o mare bucurie de câte ori ne vedem, este o mare plăcere să te ascult, așa cum am spus la început. Și cred că toată lumea care a vrut să a avut urechi să audă, a auzit. Toată lumea care a vrut să învețe ceva, a învățat. Și cu mare drag, sper să ne revedem la următoarele emisiuni și la următoarele evenimente. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Până data viitoare, ne vedem cu entuziasm și cu alți invitați, dar în special cu gândul că visurile se îndeplinesc când le dai aripi. pentru că așa se întâmplă. La revedere!
1: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe Generale.

Războaiele comerciale pe piețe de desfaceri alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, eu sunt Simona Țăranu. În această după-amiază intră în scenă actorul care a transformat umorul într-o formă sinceră de apropiere de oameni. Cu naturalețe, talent și multă căldură, a reușit să devină unul dintre cei mai iubiți actori ai generației sale. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din Las Fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
1: Bine v-am găsit, Sărumine.
0: Bine v-am întâmpinat cu multă bucurie și sunt convinsă că va fi o emisiune, o ediție cu mult umor.
1: Sper că da.
0: Sper că da. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
1: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi. Am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
0: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte
1: este
0: interesant.
1: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
0: meu.
1: Eu
0: cred că
1: și
0: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
1: Da.
0: Pentru tot ceea ce ați realizat.
1: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Modest, dar nu mă refeream financiar. Timid, timid, dar totuși în școală ați avut două porecle. Vă plăcea și fotbalul? Erați
1: da.
0: Și gălăgios?
1: Eram.
0: Și v-ați ales o profesie întâmplătoare. Adică să-i spui unui coleg papagal, să-i adresez porecla de Rambo la fotbal, totuși mă întreb, da, cât de timid să fi fost?
1: Nu eram chiar timid pe terenul de fotbal, era mai rău ca Lăcătuș sau ca Bumbescu. Jucam
0: urechi. Facultați mult?
1: Nu, intram prin alunecare, dar intram cu curaj. Intram și eram un copil. Pe atunci am jucat la echipa satului, la tricolorul Humureciu. Și aveau nevoie de junior, cum era pe atunci, așa era regulament, ca și acum ați văzut în Superliga. Și eu, având 16 ani, aveam un trend, eram un copilaș, foarte, păream foarte firat, dar eram foarte dur.
0: Ați fi făcut o carieră în sport?
1: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopen, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că
0: Din timiditate?
1: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că eu mi-am ales altă slujbă.
0: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
1: nu, cred
0: de
1: că eram
0: această
1: un preot,
0: chiar dedicat și aproape de enoriaș.
1: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un relații, nu știu ce, găsisem
0: cunoștințe cumva ca să vândrume.
1: Un profesor la de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
0: Tot viitorul,
1: viitorul pe această direcție.
0: Și totuși cum actoria?
1: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
0: Două surori aveți, și, de fapt.
1: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Ea a fost mai bolnăvioară când a fost mică și atunci părinții noștri ne-au dat în aceeași clasă, pe mine de 6 ani și pe ea de 7 ani. Și am mers în aceeași clasă ca și gemeni, ca să zic așa, diferența fiind mică de un an, până în clasa a 10-a. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
0: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori.
1: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. Și atunci, și de unde a plecat asta? Colegul meu de bancă avea un profesor la Nicolae Iorga, dar profesor de fizică, un profesor foarte dur, numai că el era nepotul lui și evident că genetic era foarte aproape de el să limite. Și când eu am văzut că toate fetele erau pe lângă el, cum îl limite el pe unchiul,
0: copiii în metoda și le atragem.
1: Am zis, ce mă, eu nu sunt în stare. Și de la un profesor, de la unchiul lui, aproape că am început să imit pe toți. S-a dus vestea și mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, era râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ieși, pohostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
0: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
1: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
0: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
1: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la... celălalt, tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și
0: aici mi-aș reușit. Imagina, dar acum
1: tata avea
0: trebuie
1: un frate,
0: să fim direcție.
1: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine... Evident, un
0: stâlpul
1: militar.
0: Case, un militar, exact.
1: Nu, ce...
0: Aici așa avea puține dubii.
1: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu, măi, Nicule, bă, îmi iau copiilor, mă, da, păi, fitu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
0: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
1: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
0: Ai un agent care te reprezintă,
1: da, e cu totul alt sistem.
0: De
1: fapt,
0: de
1: acolo nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul UNATC, Și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
0: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
1: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe, și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
0: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
1: nu,
0: poate?
1: Nu, a fost cu grupul bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
0: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
1: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea... Măi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
0: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
1: Da. Prin filmele pe care le vedem. Adică
0: așa
1: e totul unul la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și, nu, adică, mi s-a părut pe atunci. Nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și... Ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
0: Sunteți și tată și sunt foarte curioasă, cum vă descurcați să vă impuneți așa în fața copiilor, ținând cont de toată situația asta?
1: Mai mult se impune soție.
0: Ne-ați dezvăluit înainte de o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: România va avea un premier maghiar când o să zboare porcul.
1: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
0: Dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
1: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
2: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Planeta Estu, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am revenit la scenă deschisă, în continuare, alături de noi, Ionuț Ciocea, care ne va dezvălui cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie. Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
1: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
0: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
1: Da.
0: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
1: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
0: Îngrașă?
1: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
0: Am dat vreo 10, de umor.
1: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Se consumă. Cum va schimba viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
1: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
0: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
1: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
0: Domnul Brânzoi.
1: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
0: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
1: Exact.
0: Da.
1: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
0: le
1: place, nu transmit nimic.
0: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
1: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală,

0: Are o zonă în care pictează foarte bine, cred că dacă... Și acum la 82 de ani, mama pictează, mulțumesc la fel. Mama recită poezie, a și scris o carticică cu poezii religioase, că v-am spus că e foarte credincioasă. Tata era mai cu poantele, era un fel de stand-upper la nivel
1: al vremurilor.
0: Da. Era tare haios, mama mai era mai profundă, mai altfel, mai sensibilă, mai tata era mai așa, mai golănaș.
1: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
0: Lucru simplu care...
1: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
0: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte
1: importantă
0: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare cu oamenii orgolioși, oamenii țâvnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
1: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
0: 50 plus, nu știu. Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
1: Toată lumea. Dar întotdeauna e loc de mai bine.
0: Dacă n-am regrete majore. N-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli. E adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
1: Au fost persoane pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
0: Nu.
1: Piedici sau persoane care...
0: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
1: Dar mereu ați fost optimist?
0: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau.
1: Se schimbau și directorii peste tot.
0: Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum i-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele, cred că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
0: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
1: Și aveți spectacole în țară.
0: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta Noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu-i uit, Maia Morgenstern,

0: maintenant, c'est Paula Kirill. Și e o comedie foarte, foarte bună.
1: Aș putea să confirm că la unele dintre piesele de teatru am fost și eu prezentă cu sala plină.
0: Da, da, da, da. Mereu
1: deci
0: e sala.
1: Sold out de fiecare dată și trebuie să vânezi biletele, într-adevăr.
0: Da.
1: Acum, în încheiere, chiar aș vrea să rămânem așa, cu o singură idee. Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
0: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și să iert.
1: Nu ați rămas cu
0: N-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost. Pentru mine a fost o tragedie personală, dar în general lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
1: O să vă urmărim în continuare, fie în serial, fie în piesele de teatru, fie în film. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezența la scenă deschisă.
0: Eu vă mulțumesc și vă doresc viață lungă și prosperă.
1: Păi, cred că cu asta am și început. Mulțumim! Doamne ajută la toată lumea! Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

Războaiele comerciale pe piețe de desfaceri alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România va avea un premier maghiar când o să zboare porcul.
3: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
2: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
3: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Evan, începem cu cele mai importante subiecte. Succes răsunător pentru România la Festivalul de Film de la Cannes. Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or cu lungmetrajul Fjord, în care joacă Sebastian Stan. Este pentru a doua oară când regizorul român obține acest premiu. Momente de panică la concertul susținut de artistul belorus Max Corj pe Arena Națională. Un incendiu a izbucnit în urma unui moment pirotehnic pregătit de organizatori. Pompierii au intervenit imediat. Și împușcături lângă Casa Albă, în timp ce Donald Trump era în interior, un tânăr de 21 de ani a fost preluat de agenții serviciilor secrete după ce a deschis focul asupra acestora.
1: Just feel.

Atmosferă incendiară la concertul artistului din Belarus, Max Korj. Interpretul a fermecat publicul cu piese despre prietenie și pofta de viață, dar și cu mesaje contra războiului din Ucraina. Mii de tineri din 50 de țări, cei mai mulți din estul Europei, au venit în București să-și vadă idolul.

0: mii de fani au cântat și au dansat până să intre la concertul lui Max Corș. Tinerii care îl admiră au mers în marș spre Arena Națională, cu mult înainte ca show-ul să înceapă.
1: Max Корж, потому что он заряжает нас мотивацией, он наводит нас на правильный путь. Я его слушаю с 11 лет, то есть уже, ну, часть, половину моей жизни я его слушаю, я его фанат.
2: Вы были раньше на его концертах?
1: Да, был. Я был на концерте в Одессе, очень дружественная атмосфера, все как будто друг друга давным-давно знают.
3: We from different countries, we support each other in one way. We are from Ukraine. We are here first time.
4: Absolut, și mă admirăm pentru atmosfera din piese, pentru atmosfera de la concerte.
2: Cu cât timp înainte v-ați luat biletele și dacă a fost greu să le găsiți?
4: Fix în ziua când au fost listate, fix în ziua aia.
5: Am așteptat în fața noastră 60.000 de persoane. E pur și simplu îmi place că concertul lui adună toată lumea împreună, gen e un vibe aparte.
6: Eu sunt din Kazahstan și ea sunt Kyrgyzstan.
2: Cum va fi atmosfera de seară?
6: Va fi foarte zgomotos, dar va fi ok.
7: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Artistul a devenit un fenomen în Europa de Est prin mesajele pe care le transmite împotriva războiului din Ucraina și a politicii din țara sa de origine, Belarus. Rapperul din Belarus a transmis mai multe mesaje emoționante iubitorilor săi și publicului din România.
8: Я ни разу не был в Румынии, но я чувствовал, что здесь будет круто.
9: Iar în timpul concertului susținut de Max Corj a izbucnit și un incendiu la Arena Națională. În urma momentului pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului, anunță ISU București Ilfov. Focul a fost stins imediat de pompieri cu stingătoarele. ISU mai precizează că spectatorii nu au fost puși în pericol. Satoshi, artistul care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre fenomenul Max Corj și cum a ajuns cântărețul din Belarus să aibă succes la public.
10: În momentul în care s-au întâmplat protestele din 2020 în Belarus și în momentul în care s-a început războiul din Ucraina, el a luat o poziție, s-a pronunțat împotriva sistemurilor totalitare, împotriva agresiunii deschise. El cântă despre un romantism al lumii pe care l-am pierdut în epoca internetului, despre prietenia dintre popoare, despre hai să călătorim, hai să ieșim din telefon, hai să ne împrietenim, hai să nu ne lăsăm pradă sistemului care ne face doar să consumăm. Fanii lui Max Corj sunt de regulă oameni foarte pozitivi și prietenoși, care au un discurs foarte prietenos. Acum, manifestările lor la concerte pot aduce aminte de zona asta de fani de fotbal, care merg, scandează cu flaguri și așa, dar intenția niciodată nu este una destructivă, sub nicio formă. Dar nimeni nu se bate propriu zisul. Da, se mai împinge lumea ca la concertele metal, să spunem așa, doar că aici e altă muzică. Și mai aprinde lumea torții din astea care arată așa spectaculos. În rest, nimic mai mult de atât. Se întâmplă excese, pentru că evenimente mari, adică imaginați-vă un carnaval în Rio de Janeiro sau un mare, mare campionat de fotbal. Nu ai cum să eviți o manifestare mai agresivă, ele se întâmplă, dar ele sunt excepții.

0: Schimb de focuri în apropierea Casei Albe pentru a doua oară în ultima lună. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting.
0: Incidentul s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete de pe o stradă din nordul perimetrului Casei Albe. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut poliției, care mai încercase să pătrundă în perimetrul Casei Albe chiar anul trecut, care ar fi avut tulburări psihice și se credea Iisus Hristos. Președintele Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul producerii incidentului armat. Momente dramatice la maratonul Transilvania 100, mai mulți alergători au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
3: Grijă mare, l-ați văzut o păpadă, că trece greu, dar...
4: Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună, după cum știm, în sub altitudine în care este zăpadă, că este gheață și, așa cum putem observa, s-au întâmplat 16 incidente, 15 care au fost implicați, participații au alunecat, 3 mai grave, unde în care participații au alunecat câteva sute de metri, una din persoane chiar au nevoie să fie preluată de elicopterul SMURD. Sportivii și cei care practică acest sport frumos din natură sunt echipați cu echipament minimal, însemnând Adidas și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe.
0: Incendiu puternic la Cetvest din capitală, al doilea într-o lună. Focul a cuprins un transformator și o hală. Din cauza fumului dens și toxic, autoritățile au emis mesaje roalert pentru locuitorii din zonă. În incendiul din luna aprilie au ars două transformatoare de mare putere.

0: norul gros de fum s-a văzut de la kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13 la un transformator electric din incinta CET-Vest în sectorul 6. Pe 20 aprilie, în exact aceeași zonă, un alt incendiu a avut loc.
1: N-am avut curent 8 zile. Asta cu pe generator, dar ne-a dat cu rația curent, adică câteva ore pe zi. Mi-a făcut baie în oraș cu prietenul meu sau la Ligian. Să ai mei plătesc credit și prietenul meu la fel, ca să stăm aici.
2: La prima explozie a fost chiar la miezul nopții. Eram în casă și am sărit carj, am crezut că a început războiul când au explodat primele.
3: Fumul, e foarte mult fum, foarte mult praf.
0: În urma incendiului, un nor gros de fum s-a ridicat în zonă. A fost emis mesaj RoAlert pentru informarea oamenilor pe o rază de 3 km. Incendiul a afectat și o hală din apropiere. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte ca pompierii să intervină.
4: A existat pericolul de propagare a incendiului la vecinătăți. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate și am intervenit cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, detașamentul special de salvatori, 2 ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport roboți. Evacuat, n-au fost probleme, n-au fost victime, ei au știut, au protocoalele lor, au știut ce au de făcut.
0: Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că nu sunt consumatorii afectați în acest moment, pentru că centrala era deja oprită.
5: La incidentul precedent, 2 transformatoare au fost afectate, tocmai pentru a asigura continuitatea serviciilor interne ale centralei, a fost pus în funcțiune acest transformator, deci întotdeauna avem o configurare de 2 plus 1 backup și acesta, înainte de a fi pus în funcțiune, a fost testat, s-au făcut măsurători, a funcționat câteva săptămâni de zile și, din păcate, astăzi s-a întâmplat din nou.
0: Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Este o anchetă în desfășurare pentru a afla de unde a pornit focul.
6: Pericol pe șosea, un bărbat din Galați a fost prins băut bine la volan. Șoferul a fost oprit în afara orașului, pe DN26. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat 1,07 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost dus la spital pentru prelevarea de probe, care au arătat o alcoolemie uriașă, de 3,26 grame alcool pur în sânge. Bărbatul de 43 de ani a fost reținut și astăzi va ajunge în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

0: Imagini impresionante la cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. Sute de mii de credincioși s-au adunat la Șumuleuciuc. Evenimentul are loc în fiecare an de Rusaliile Catolice. Punctul culminant este Sfânta Liturghie, celebrată în aer liber.
1: De toate vârstele au urcat mai mulți kilometri pentru a ajunge la locul de rugăciune, în poiana din fața altarului. Liturghia de Rusalii a durat mai bine de 2 ore, iar credincioșii s-au rugat într-un glas. An de an, pelerinii vin la Șumuleuciuc pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria.
2: Eu simt ceva ce... ce nu simt altundeva și mai ales când sunt în biserică jos, în fața lui Sfântă Maria, nu știu, nu pot să zic ce simt acolo, că nu mă gândesc la nimic, ca și tot îmi curge lacrimile. Simțim parcă, nu știu, dragostea îi...
3: E o încărcare sufletească în fiecare an, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere al prieteniei, al ceea ce înseamnă să fim toți împreună într-un asentiment, să încercăm să ne unim prin rugăciune.
4: Sufletească, așa te recrezi, să cum ții.
3: Pentru ce ați venit să vă rugăm?
4: Pentru familie, pentru sănătate.
2: I was a lot of times here, many times here, but it's very important because I am, so I really believe in Jesus, and Virgin Mary is also very important for me.
5: Simt ceva înălțător, oricum, așa că merită să vină oamenii aici.
6: Din 1457 vin oamenii aici, bineînțeles nu atâta lume cât a fost acum. Sfântul Duh a lucrat foarte mult, fiindcă s-au adunat aproape 300 de mii de oameni aici.
1: Pelerinajul de la Șumuleuciuc se va încheia oficial luni.
0: Proiect de lege pentru tinerii care vor să-și ia prima casă, cei care au sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu TVA redus. În timp ce prețurile proprietăților explodează, tranzacțiile imobiliare sunt în scădere. Programul Prima Casă nu mai accesa de tineri din cauza dobânzilor mari și a limitei de preț impuse.
7: La 29 de ani, Ciprian a strâns bani pentru avans ca să-și cumpere un apartament în București. A decis să amâne achiziția din cauza prețurilor care au explodat.
8: Sigur n-ar ajuta. Noi vrem 3 camere. Sunt eu și soția mea, ne gândim și la viitor. Da, undeva la 3 camere, într-o zonă cât de cât conectată cu restul Bucureștiului, mai aproape de un metrou. Avem și o sumă de bani strâns. Acum depinde, atunci când o să ne găsim, cât de mult o să conteze suma asta, că din ce în ce mai mult cresc prețurile.
7: Noua lege le-ar permite tinerilor să-și cumpere o locuință cu TVA redus la 11%, de la 21%.
9: Beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, să aibă sub 35 de ani, să nu dețină sau să nu fi deținut altă locuință, proprietatea să aibă sub 150 de metri pătrați și să valoreze sub 945 de mii de lei.
7: De asemenea, tinerii nu vor putea să vândă locuința în următorii 5 ani.
10: Mi se pare un proiect de lege foarte bun, pentru că oricum prețurile sunt explodate.
11: Normal că ar ajuta să avem TVA-ul mai mic la locuințe, mai ales pentru că din ce în ce mai mulți tineri au cheltuieli din ce în ce mai mari.
7: Tinerii nu își mai cumpără locuințe prin programul Prima Casă și asta se vede în bugetul proiectului, care a rămas aproape întreg din cauza dobânzilor mari.
12: Cel puțin la nivel de București, unde sunt foarte multe tranzacții, clienții nu mai au ce să mai cumpere. Având în vedere că avem o limită de 70.000 de euro, nu cred că mai găsim foarte multe proprietăți care se încadrează în acest buget. Dacă ne raportăm la zonele unde care au crescut foarte mult, dacă vorbim de Iași, de Cluj, de Brașov, de Timișoara, nu își cumpără nici măcar o garțină de bani ăștia.
7: Experții în imobiliare spun că proiectul a venit în momentul nepotrivit.
13: Este un an în care depindem foarte mult de finanțările europene și măsuri care să crească impactul pe deficitul bugetar nu sunt oportune în acest moment. Avem o inflație care a trecut de 10%, avem un impact destul de mare al creșterii prețului la carburant, iar asta face ca cei care se uită fie să cumpere, fie să investească în piața imobiliară, să mai aștepte.
7: Tranzacțiile imobiliare au scăzut în România în primele 4 luni din 2026 cu 15% față de anul trecut.
0: Peste 300 de muzee și spații culturale și-au deschis porțile până după miezul nopții pentru miile de români care au ieșit la noaptea muzeelor. Cele mai multe opțiuni au fost în capitală, aproape 50 de instituții, dar nici muzeele din țară nu au dus lipsă de vizitatori.
7: Peste 300 de instituții de cultură au primit vizitatorii gratuit, cu reduceri sau cu un program special de Noaptea Muzeelor. Cei dornici să participe la acest maraton cultural s-au așezat la cozi, iar la Muzeul Antipa au avut parte de o surpriză.
14: Sloganul serii este "Urmează coada", pe care l-am gândit fie ca pe o anticipare, fie ca pe o speranță. Am creat o aplicație în care oamenii pot juca un mic joc care transmite informații despre cozile animalilor.
7: Cozi au fost și la Muzeul Mina. Biletele s-au epuizat dinainte să înceapă Noaptea Muzeelor, datorită formatului inedit.
15: Mi-a plăcut foarte mult această idee de artă imersivă. Mi se pare că ne poate ajuta să ne conectăm mult mai bine și la viziunea artistului până la urmă.
16: A fost foarte frumos, mi-a plăcut mult, sunt aici cu prietena mea. Am fost mai devreme și la Palatul Suțu.
17: Foarte fain, chiar o experiență aparte și deși am avut oportunitatea să merg în trecut și chiar să vizitez unele din operele prezentate, e cu totul altceva și mi se pare că dă o cu totul altă dimensiune.
18: Unde ați fost cu ocazia?
17: Am fost și la Luvru și am vizitat și Muzeul Vatican.
7: Și Palatul Cesianu Racoviță s-a regăsit pe lista celor dornici să descopere arta. În centrul atenției a fost expoziția dedicată sculptorului Becker al Casei Regale, care cuprinde și măștile mortuare ale reginei Maria și regelui Carol I. Mii de oameni au mers să viziteze și Palatul Culturii din Iași în cele 4 ore de program prelungit.
19: Am vrut să văd neapărat Brâncuș, evident, Cap de Copil, pentru că e o ocazie unică, probabil, și atunci asta a fost primul imbold.
20: Am fost la Sala Voievozelor, acum urmează să ne bucurăm și de Brâncuș.
7: Accesul nu a fost gratuit, un bilet a costat 20 de lei.
21: Un preț care este necesar pentru a putea permite un flux de vizitatori rezonabil.
7: La Constanța, zeci de oameni au venit să viziteze cea mai cunoscută clădire de pe litoral, Cazinoul, și-a deschis ușile pentru public și a putut fi admirat gratuit timp de 6 ore.
22: L-am mai văzut, dar de fiecare dată când îl vizităm e super.
23: E prima dată când avem liberă trecere, să zic așa, că înainte e cu programare și e mai greuț.
24: Avem o expoziție nouă, se numește Ea, Regina și Marea, și acolo prezentăm obiecte din universul intim al Reginei Maria și relația acesteia cu Marea Neagră.
7: Noaptea Muzeelor a ajuns anul acesta la cea de-a 22-a ediție.
25: Digi24 FM.
26: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. De curiozitate, că da, iarăși poate vrea cineva să-și facă niște calcule. Când ți-ai cumpărat tu casa aceea din sat la periferie, cât erau prețurile și cât de mult au crescut, că bănuiesc au crescut până acum.
28: Da, acum 18 ani când am cumpărat eu era 10.000 de euro negociabil. Adică suna mult, mult, 10.000 de euro și eu atâta mi-am dorit casa aia să o iau, încât i-am zis lui Mike, mai știi pe unde? Da, eu pretendeam, vai, sună, te rog, și zici, vorbește. Și ascultam la telefon și când au zis că s-a vândut, mi-a picat. S-a prăbușit lumea. Și stăteam în șur, meștream la un tractor. Apropo, că ăla a fost primul meu obiect restaurat, un tractor românesc U650 de făcut la Brașov, pe care maică-mi l-a cumpărat, l-a folosit 20 de ani, a făcut agricultură, că e inginer agronom, și a ajuns la bunica în șură, în fân, o au găinile în el, și mi-a zis, îl iau cu taică-meu, lucrez un an, doi, și îl fac ca nou. Și l-am făcut ca nou. Și știu că lucram la tractorul ăla și a venit maică-mea a doua zi, zice, Ștefi, m-a sunat proprietarul casei și a zis că ți-o dau ție. Puuu! Și am zis, zile că le dau 10.000, nu mai negociem nimic și batem palma. Și în momentul în care eu m-am întâlnit cu ei și am bătut palma, atunci am sesizat, mi-am dat seama că eu nu am bani. Și am zis, o iau, gata, în două săptămâni, vă dau banii. Dar de unde? Zice, vă dau banii în două săptămâni. Și am umblat pe la bănci. Nu eram angajat, băncile, zice, nu ești angajat, nimic. Și au reușit ai mei să gireze pentru mine și am plătit 7 ani 12% dobândă, o sumă mare, dar nu mă mai interesa cât pierd, eu vreau să iau casa aia. Deci 10.000 de euro, acum 18 ani, un teren de 3.000 de metri pătrați și eu cu o casă ruinată. Acum, după atâția ani, am auzit prețuri de 130.000, am auzit prețuri de 450.000 pentru o casă la țară renovată sau 150.000 pentru o casă nerenovată. Și chiar făceam glume cu o prietenă din București, arhitect care și-a luat o casă cu o casă în centrul Bucureștiului cu 80.000, adică și ziceam, măi, dacă mai puneai 50.000, puteai să-ți iei la noi la țară.
26: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Campusul Politehnicii a fost transformat în salon auto în aer liber. Peste 400 de mașini sunt expuse la Autofest. Vizitatorii au ocazia să vadă mașinile viitorului și tehnologii bazate pe AI, pe care le vom putea vedea pe stradă peste doar câțiva ani. Este cel mai mare festival dedicat mașinilor și va putea fi vizitat și astăzi.

0: contact, o pornim. 4x4V8, în jur de 350 de cai, aspirat, benzină, numai bun.
1: Rareș Risăciuc este student la Facultatea de Transporturi și copilot în competițiile de off-road. De 5 ani participă alături de tatăl său la curse și tot de la el a moștenit pasiunea pentru adrenalină.
0: Am concurat la diferite clase. La început, cu mașina de acasă, am îndoit-o, am construit una specială, am îndoit-o și pe aia am reparat-o. În cadrul Polyrace o să fiu tot copilot, unde știu cel mai bine, în noroi, cu troliu.
1: La festival a fost prezent și Emil Ghinea, campionul național la viteză în coastă și cel mai rapid om din România pe Transalpina. Pilotul a vorbit despre pericolul mașinilor puternice din mâinile șoferilor fără experiență.
2: Copilul meu a vrut ani, eu am două fete, a vrut o mașină mai puternică, eu am luat una care arată ca aia puternică, dar e mai slabă. Pentru că e bine ca un începător să meargă un an, doi cu o mașină mai slabă, să o cunoască foarte bine, să stăpânească cei 100 de cai, 130 de cai maxim și abia după 2 ani de zile, după 20.000 de kilometri rulați cu acea mașină, să treacă la o mașină mai puternică. Cei care cumpără copiilor mașini puternice îi pune în pericol. Dacă fac treaba asta și se impune treaba asta neapărat să cumpere mașini puternice, eu îi sfătuiesc să facă, să-și ducă copiii la un curs de conducere defensivă.
1: Organizatorii spun că evenimentul nu înseamnă doar expoziția auto, ci și o privire către tehnologiile care vor ajunge pe șosele în următorii ani.
3: Piloții noștri au făcut demonstrații, au făcut un show incendiar efectiv cu publicul care a stat și a asistat, indiferent de vremea de afară. Avem în zona de tehnologii noi, în zona de automotiv, în care nu au fost prezentate până în acest moment, nu le vedem în mașini încă, le vom vedea în anul 2029-2030 pe stradă, iar în acest an au fost lansate și sunt pentru prima dată prezente într-o expoziție.
4: Foarte amplu și foarte interesant așa, pentru toate vârstele, dar așa cum am văzut și aici, curse.
5: Fetei plac moto, îi place când e sunetul de moto, nu tati? Cum face moto? Îi place mult și ne îndreptăm către sunetul acela, să vedem.
1: Autofest se află la a 5-a ediție și poate fi vizitat până pe 24 mai inclusiv.
6: Expoziție foto inedită în foaierul Teatrului Alexandru Davila din Pitești. Victor Ebenciuc, Marcel Iureș, Șerban Pavlu, Marius Rizea sau Anca Sigartău sunt doar câteva dintre cele mai mari nume ale teatrului românesc care au acceptat să fie fotografiați prin obiectivul fisheye. Portretele actorilor devin reprezentări caricaturale, distorsionate, spre amuzamentul tuturor celor care trec pragul expoziției, care poartă semnătura fotografului de teatru Florin Ghioca.

0: Iranienii și-au închis spațiul aerian pe fondul temerilor că Statele Unite i-ar putea ataca în scurt timp. Presa americană anunță că Trump ar putea ordona o lovitură decisivă curând. Și-a anulat și participarea la nunta fiului său, Don Jr. Financial Times vine cu un mesaj mai optimist. Statele Unite și Iranul sunt aproape de o prelungire a încetării focului. Din India, unde este în vizită de stat, Marco Rubio a temperat însă așteptările privind un acord de pace. Nici poziția Teheranului nu este prea încurajatoare. Mecanismul pentru strâmtoarea Urmuz ar trebui să fie decis între noi și Oman, ca state de coastă, nu de Statele Unite.
1: The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, but this issue needs to be solved, as the president said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the president's points consistently.
2: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهم یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
0: Vorbim și despre vreme, care va fi din ce în ce mai caldă, cu valori de peste 30 de grade Celsius la începutul săptămânii. Până atunci însă nu scăpăm de ploi, cantități mari de apă și grindină în unele zone. Iuliana Boanță ne aduce toate datele.

0: km pe oră prin estul și sud-estul țării, dar și în timpul ploilor. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge norii și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice. Pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Imagini spectaculoase pe litoral, Marea Neagră s-a colorat în turcoaz. Fenomenul provocat de microalge ar putea dura încă 2 săptămâni, iar vremea ține cu turiștii. Sunt anunțate până la 25 de grade săptămâna viitoare.

0: nu e deloc rece. Nu.
1: Vă place această culoare a mării?
0: Evident, normal, și vreau să fac și o baie.
2: E superb, ce să mai vorbesc. Superb este.
1: De unde sunteți dumneavoastră?
2: București.
1: Și ați venit la mare?
2: Da, am venit pentru o zi. Am venit, că e de vis.
1: Is the Black Sea or the Blue Sea?
0: It's blue. It's blue in the end.
1: Do you like it?
0: Yeah, love it. Here to enjoy.
1: Where are you from?
0: You are originally from Ukraine. But I live in Portugal. I'm just passing by. I'm working.
3: Da, chiar albastru coral. Este foarte frumoasă, da.
4: E de-a dreptul superbă și am tot văzut că ar fi ceva științific.
1: Deci sunt niște alge, sunt niște alge.
4: Doar primăvara îl întâlnim. E superbă marea în orice anotimp.
5: Rusia pregătește un atac masiv împotriva Ucrainei și va folosi inclusiv racheta hipersonică Oreșnik. Volodymyr Zelensky a citat informații oferite de serviciile ucrainene occidentale și spune că printre ținte se află și capitala Kiev. Președintele ucrainean a făcut apel la Statele Unite și Europa să ia măsuri preventive pentru a împiedica Rusia să continue să agreseze și să atace. Vladimir Putin a promis că Rusia va răspunde atacului cu drone de vineri dimineață asupra unui colegiu tehnic din regiunea Luhansk și pe care îl atribuie Ucrainei. 18 oameni au murit aici, potrivit cifrelor date de autoritățile ruse, și alți 35 au fost răniți. Kievul însă neagă orice implicare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
4: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fii un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fii un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
3: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
4: Da, da, da.
3: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
4: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
3: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
4: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Sunt goale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
3: Tu stai la bloc, nu?
4: Nu, stau la casă.
3: Da?
4: Da, da, da.
3: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
4: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
3: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
4: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion. Ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmeche. Și la oameni se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice: ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea situația, merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice: bă, dar eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa. Merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează: mă, dar eu sunt prostul vostru. Și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă: mă, da, voi știți să zburați? Nu. Și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună ce învață copiii în Destiny Park cu ocazia săptămânii dedicate siguranței rutiere.
1: Domnule, nu se poate așa ceva. Vă rog frumos! Avem niște reguli de circulație în acest orășel și peste tot de altfel care trebuie respectate. Sunt foarte importante, așa că astăzi, dumneavoastră, domnule Alex, veți primi o amendă.
0: Cei mici nu doar că sunt obligați să respecte regulile de circulație, dar trebuie și să găsească coronița Sofiei. Haideți să vedem cum se descurcă.
2: Mergem la Digi24, la televiziune, da? Și spunem bună ziua, suntem de la poliție și căutăm coronița Sofiei.
0: Aș vrea acum să vorbim cu Alice și cu Eric, să vedem ce au învățat ei și dacă această experiență i-a convins să devină polițiști.
3: Căutam o coroniță.
0: Coronița cui?
3: Al Sofiei.
0: Și ați găsit-o?
3: Da.
0: Care este o regulă de circulație pe care ai învățat-o astăzi?
3: Pe verde.
0: Ce se întâmplă pe verde?
3: Să-mi plec pietonii.
0: Ce ai făcut tu astăzi aici la poliție?
3: Am găsit o coroniță care era a Sofiei.
0: Unde era coronița Sofiei?
3: La desenare.
0: Mulțumesc tuturor pentru participare, dar trebuie să vă spun și că pe data de 1 iunie în Destiny Park vor veni Mițu și Ariana.
4: Salutare, Mițu și Ariana aici! Fiți atenți, vrem să anunțăm ceva tare! Pe 1 iunie vom fi la Destiny Park, unde vă așteptăm cu un super meet and greet cu poze, autografe. Toată lumea primește gratuit tricouri, ediție limitată.
0: Încheiem aici această ediție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: David Popovici a fost atracția zilei la Liceul Francez din capitală. Primul campion olimpic al natației românești le-a ținut un discurs copiilor, cărora le-a oferit la final autografe. În notătorul de 21 de ani și-a demonstrat talentul și la tenis de masă. Popovici întoi cu pregătirea pentru următoarele competiții majore la care va participa. Până la campionatele europene de la Paris, la finalul lunii viitoare, va concura la Roma, la 62-a ediție a trofeului Setecoli.
1: Încerc să te acomodezi cu atmosfera franceză.
2: Cred că ușor trebuie să intru în ritm, da? Să mă pregătesc pentru Paris, dar înainte de Paris trebuie să mă obișnuiesc un pic cu Italia. La Roma am bătut pentru prima oară recordul mondial. Am ieșit campion european acolo, de mai multe ori, la Paris am câștigat aurul olimpic și așa că sper ca să-mi poarte un strop de noroc faptul că concurez în orașele astea.

0: să-mi ating acest obiectiv după 12 ani să fiu aici, nu reușisem, și bineînțeles tuturor suporterilor care împreună timp de un an, atât în Europa cât și în campionat sau în cupă, au fost alături de noi și împreună am realizat acest event.
1: Revenit în fotbalul românesc pentru a reintra în atenția selecționerului, Olimpiu Moruțan și-a atins obiectivul. Regele Hagi l-a chemat pe mijlocașul Rapidului la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.
2: M-am bucurat foarte tare pentru că știu că muncesc și îmi doresc să progresez de la zi la zi. Este un nou capitol, îmi doresc să reintru în circuit și să avem cât mai multe rezultate bune cu noul selecționer.
1: Noua stagiune din UEFA Nations League va începe în toamnă, iar selecționata tricoloră va evolua în grupa B alături de Bosnia, Suedia și Polonia.
2: Știu că o să ne aștepte foarte, să zic așa, niște meciuri foarte grele, dar până în septembrie mai avem timp să pregătim aceste jocuri.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 24 mai 1903, Castelul Moștenitorilor. La Sinaia, lângă Castelul Peleș, se inaugurează noua reședință pentru Ferdinand și Maria, moștenitorii tronului României. E vorba de Castelul Pelișor. A fost un cadou de la regele Carol I pentru cuplul princiar. Arhitectul Karl Liman a îmbinat arhitectura germană cu elemente care amintesc de mănăstirile bucovinene. Interiorul este făcut după dorințele reginei Maria. Camera de aur a fost locul ei de suflet. Iar din 2015, aici se află caseta de aur în care se află inima reginei Maria. 24 mai 1908. Casă nouă pentru muzeu. Muzeul de istorie naturală din București se mută în casă nouă, unde se află și astăzi. La inaugurarea clădirii din Piața Victoriei vin regele Carol I, miniștrii și oficiali. Clădirea a fost ideea directorului muzeului, Grigore Antipa. Lucrările de construcție și de aranjare a colecțiilor au ținut 5 ani. Inițial, exponatele ocupau 16 săli. Muzeul a primit numele lui Grigore Antipa în 1933. Acesta a condus instituția timp de 51 de ani. Este unul dintre cele mai populare muzee din București și din România. 24 mai 1883, simbol american. Podul Brooklyn din New York era inaugurat după 13 ani de lucrări. Era cel mai lung pod suspendat din lume la acea vreme. Distanța dintre piloni este de 486,3 metri. A fost prima legătură fixă între cartierele newyorkeze Brooklyn și Manhattan. Încă de la deschidere a devenit o mare atracție turistică și un simbol al New York. Podul este susținut de 4 cabluri principale de 40 de centimetri grosime și formate fiecare din 5282 de cabluri de oțel. Podul poate fi trecut pe jos cu bicicleta sau cu mașina.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Deci e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa s-o nimeri numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să ne întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Aici ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. În care, deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești bani.

0: Aia. Adică trebuie să schimb, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, UE oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de bani aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Zic, nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zic că băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
1: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
5: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
4: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
5: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
1: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14.
6: Bătălia pentru Superliga. Cine vine? Cine pleacă? Astăzi, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Ora 7, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Succes românesc la Festivalul de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or cu filmul Fjord. Este al doilea premiu din carieră, după ce în urmă cu aproape 20 de ani a câștigat cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Protest violent la Belgrad, zeci de mii de studenți din toată Serbia au cerut alegeri anticipate. Au aruncat cu pietre, petarde și fumigene în forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene și au blocat străzile cu vehicule blindate. Iar vremea începe să se îndrepte, se vor înregistra chiar și 33 de grade Celsius săptămâna viitoare. Astăzi vor mai fi însă zone cu fenomene severe.

0: Succes răsunător pentru Cristian Mungiu la Cannes, regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film pentru lungmetrajul Fjord. Filmul care i-a adus lui Mungiu marele trofeu îl are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu, după succesul obținut în 2007, pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă performanță, românul devine al 11-lea regizor din istoria festivalului, care reușește să câștige de două ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se unor nume legendare ale cinematografiei, precum Francis Ford Coppola.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. And I always thought that, you know, if you are being given the opportunity of making a film, you have to think very well about what you want to pass to them. And I hope the film is not didactical. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with normal people. But at the same time, if you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself. You need to double check your beliefs every now and then and to make sure that if somebody doesn't share the same views as you do, it doesn't mean that he's right or that you're right. You know, there are several solutions, several ways of seeing the society next to you, and we need to be tolerant.
0: Fjord spune povestea unor părinți interpretați de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică în Norvegia cu serviciile pentru protecția copilului.
2: Banii mei din România sunt cei mai...
3: Yeah. Cei mai buni fani. Oh, sorry.
4: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
5: Well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you. But if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
4: Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, Sebastian Stan a răspuns simplu.
6: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. It's been a journey for me to reconnect with Romania. You know, I left in a very chaotic way and, you know, I've really tried to educate myself about the country and I found through film I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?

Atmosferă incendiară la concertul artistului din Belarus, Max Corj. Interpretul a fermecat publicul cu piese despre prietenie și pofta de viață, dar și cu mesaje contra războiului din Ucraina. Mii de tineri din 50 de țări, cei mai mulți din estul Europei, au venit în București ca să-și vadă idolul.

0: fani au cântat și au dansat până să intre la concertul lui Max Corș. Tinerii care îl admiră au mers în marș spre Arena Națională, cu mult înainte ca show-ul să înceapă.
1: Max Корж, потому что он заряжает нас мотивацией, он наводит нас на правильный путь. Я его слушаю с 11 лет, то есть уже половину моей жизни я его слушаю, я его фанат.
2: Вы были раньше на его концертах?
1: Да, был. Я был на концерте в Одессе, очень дружественная атмосфера, все как будто друг друга давным-давно знают.
3: We from different countries, we support each other in one way. We are from Ukraine. We are here first time.
4: Absolut, și mă admirăm pentru atmosfera din piese, pentru atmosfera de la concerte.
2: Cu cât timp înainte v-ați luat biletele și dacă a fost greu să le găsiți?
4: Fix în ziua când au fost listate, fix în ziua aia.
5: Am așteptat în fața noastră 60.000 persoane. Și pur și simplu îmi place că concertul lui adună toată lumea împreună, gen e un vibe aparte.
6: Eu sunt din Kazahstan și eu sunt Kyrgyzstan.
2: Cum va fi atmosfera de seară?
6: O fi foarte zgomotos, dar va fi ok.
7: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Artistul a devenit un fenomen în Europa de Est prin mesajele pe care le transmite împotriva războiului din Ucraina și a politicii din țara sa de origine, Belarus. Rapperul din Belarus a transmis mai multe mesaje emoționante iubitorilor săi și publicului din România.
8: Я ни разу не был в Румынии, но я чувствовал, что здесь будет круто.
9: Iar în timpul concertului susținut de Max Corș a izbucnit și un incendiu la Arena Națională. În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile, care făceau parte din recuzita echipei artistului, anunță ISU București Ilfov. Focul a fost stins imediat de pompieri cu stingătoarele. ISU mai precizează că spectatorii nu au fost puși în pericol.

0: Timp de focuri în apropierea Casei Albe, pentru a doua oară în ultima lună, vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Down! Down, stay down, please.
3: We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting.
0: Incidentul s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete de pe o stradă din nordul perimetrului Casei Albe. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii spun că au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut poliției, care mai încercase să pătrundă în perimetrul Casei Albe chiar anul trecut. Ar fi avut tulburări psihice și se credea Iisus Hristos. Președintele Trump se afla la Casa Albă în momentul producerii incidentului armat.

0: Un tânăr de 18 ani din Galați a fost arestat preventiv după ce a pulverizat spray lacrimogen direct în ochii unui polițist care îl urmărea. Incidentul a avut loc în timpul unui control în trafic. Tânărul era pasager într-o mașină și a fugit când agenția a oprit autoturismul pentru control. A fost urmărit de un polițist până în scara unui bloc și, ca să scape, i-a pulverizat spray iritant lacrimogen. Agentul a suferit leziuni la ambii ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul a fost prins imediat de o altă patrulă. Asupra sa au fost găsite substanțe suspecte, posibil interzise. Acum este acuzat de ultraj și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Un tânăr ieșean care făcea înconjurul țării pe jos ca să strângă bani pentru copiii cu probleme a fost implicat într-un accident. Tânărul a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe un drum național din Mehedinți. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Tânărul de 27 de ani alerga pe marginea drumului, moment în care a fost lovit de o mașină care a intrat pe contrasens. Impactul a fost atât de violent încât sportivul a fost aruncat câțiva metri într-un șanț. Este rănit la coloana vertebrală și picioare și a fost dus de urgență la spital.
2: Este tratamentul de urgență, rămâne în monitorizare și în următorii 30 de ani, dacă permite starea generală, adică în funcție de starea generală, se va interveni și chirurgical pentru stabilizarea articulelor.
1: La volan era o femeie care ar fi încercat să evite un câine.
3: O femeie de 22 de ani ar fi pătruns pe contrasens și ar fi acroșat un pieton. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ.

0: ultramaratonistul Adrian Șovea voia să înconjoare România în 50 de zile și să strângă 100.000 de euro pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție.
1: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de ore de psihoterapie.
0: Cursa de 2800 de kilometri începuse pe 1 mai. Era fără medalii sau recorduri, dar cu o dorință venită din suflet. Adrian a crescut într-un mediu dominat de lipsuri și violență.
1: Eu am fost un copil vulnerabil. La 2 ani m-a părăsit propria mamă. Am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat. Am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua. Dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite, și consider că acești copii merită să fie ajutați.
2: Fie ploaie, fie vânt, drumul speranței continuă.
3: Incendiu puternic la Cetvezi din capitală, al doilea într-o lună. Focul a cuprins un transformator și o hală. Din cauza fumului dens și toxic, autoritățile au emis mesaj roalert pentru locuitorii din zonă. În incendiul din luna aprilie au ars două transformatoare de mare putere.

0: norul gros de fum s-a văzut de la kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13 la un transformator electric din incinta Cetvest, în sectorul 6. Pe 20 aprilie, în exact aceeași zonă, un alt incendiu a avut loc.
1: N-am avut curent 8 zile. A stat cu pe generator, dar ne-a dat cu rația curent, adică câteva ore pe zi. Mi-a făcut baie în oraș cu prietenul meu sau la Ligian. Saia mei plătesc credit și prietenul meu la fel, ca să stăm aici.
2: La prima explozie a fost chiar la miezul nopții. Eram în casă și am sărit car și am crezut că a început războiul când au explodat primele.
3: Fumul, e foarte mult fum, foarte mult praf.
0: În urma incendiului, un nor gros de fum s-a ridicat în zonă. A fost emis mesaj RoAlert pentru informarea oamenilor pe o rază de 3 km. Incendiul a afectat și o hală din apropiere. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte ca pompierii să intervină.
4: A existat pericolul de propagare a incendiului la vecinătăți. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate și am intervenit cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, detașamentul special de salvatori, 2 ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport roboți. Tot evacuat, n-au fost probleme, n-au fost victime, ei au știut, au protocoalele lor, au știut ce au de făcut.
0: Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că nu sunt consumatorii afectați în acest moment, pentru că centrala era deja oprită.
5: La incidentul precedent, 2 transformatoare au fost afectate, tocmai pentru a asigura continuitatea serviciilor interne ale centralei. A fost pus în funcțiune acest transformator, deci întotdeauna avem o configurare de 2+1 backup și acesta, înainte de a fi pus în funcțiune, a fost testat, s-au făcut măsurători. A funcționat câteva săptămâni de zile și, din păcate, astăzi s-a întâmplat din nou.
0: Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Este o anchetă în desfășurare pentru a afla de unde a pornit focul.

0: Imagini impresionante la cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. Sute de mii de credincioși s-au adunat la Șumuleuciuc. Evenimentul are loc în fiecare an de Rusaliile Catolice. Punctul culminant este Sfânta Liturghie, celebrată în aer liber.
1: Pelerini de toate vârstele au urcat mai mulți kilometri pentru a ajunge la locul de rugăciune, în poiana din fața altarului. Liturghia de Rusalii a durat mai bine de 2 ore, iar credincioșii s-au rugat într-un glas. An de an, pelerinii vin la Șumuleuciuc pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria.
2: Eu simt ceva ce nu simt altundeva și mai ales când sunt în biserică jos, în fața lui Sfântă Maria, nu știu, nu pot să zic ce simt acolo, că nu mă gândesc la nimic și tot îmi curge lacrimile. Simțim parcă, nu știu, dragostea.
3: E o încărcare sufletească în fiecare an, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere prieteniei, ceea ce înseamnă să fim toți împreună într-un asentiment, să încercăm să ne unim prin rugăciune.
4: Sufletul ăsta așa te recrezi, să cum
3: țin. Pentru ce ați venit să vă rugăm?
4: Pentru familie, pentru sănătate.
2: I was a lot of times here, many times here, but it's very important because I really believe in Jesus and Virgin Mary is also very important for me.
5: Simt ceva înălțător oricum. Așa că merită să vină oamenii aici.
6: Din 1457 vin oamenii aici. Bineînțeles, nu atâta lume cât a fost acum. Sfântul Duh a lucrat foarte mult, fiindcă s-au adunat aproape 300 de mii de oameni aici.
1: Pelerinajul de la Șumuleuciuc se va încheia oficial luni.
0: Noua casă, programul menit să ajute tinerii la început de drum, nu ține cont de realitatea din piață. Plafonul a rămas același, 70.000 de euro, bani cu care greu poți găsi un apartament cu 2 camere. Singurul avantaj rămâne avansul mic. Ne explică Andreea Brașovean.
7: Statul păstrează și anul acesta avansul minim de 5% pentru locuințele de până la 70.000 de euro. Pentru apartamentele mai scumpe de până la 140.000 de euro, avansul urcă la 15%. Întocmai ca la creditele ipotecare, diferența o face însă dobânda. În cazul împrumuturilor prin noua casă, dobânzile sunt calculate în jurul formulei IRCC, plus o marjă fixă plafonată la maximum 2,5%, ceea ce înseamnă o dobândă medie de 7,5% sau chiar 8%, în timp ce aproape toate băncile au oferte mult mai mici, unele sub 5%. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă că pentru o locuință de 70.000 de euro, rata prin noua casă sare de 2.500 de lei, în timp ce în cazul unui credit ipotecar este undeva la 1.700 de lei. În plus, programul prevede și costuri suplimentare, cum ar fi, de exemplu, comisionul anual plătit către fondul de garantare. Există și limitări privind vânzarea, de exemplu, dacă proprietarul vrea să vândă locuința înainte de stingerea creditului, procesul nu mai depinde exclusiv de bancă și cumpărător, ci presupune și aprobarea fondului de garantare. Inclusiv refinanțarea creditului este mai complicată. Este necesar acordul instituției care garantează împrumutul.
0: Românii vânează promoțiile și plățile în rate atunci când cumpără produse online. În ultimul an, numărul clienților care dau bani în tranșe pentru comenzi aproape s-a dublat. În același timp, au scăzut vânzările de electrocasnice mari și au crescut cele pentru detergenți și cosmetice.
1: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri. De aceea preferă să facă achiziții importante din online, cu opțiunea plății eșalonate.
8: Numărul românilor care comandă în rate a crescut în decursul unui an de la 9% la 16%. Principalele categorii pentru care sunt folosite plățile în tranșe sunt telefoanele mobile, laptopurile și electrocasnicele mici.
9: Am folosit, sunt foarte bune ratele, dacă știi cum să le folosești, sunt perfecte.
8: Prezentați exemple de produse cumpărate prin rate?
9: Electronice de obicei, nu știu, vorbim de un aspirator, habar n-am, ceva ce e util în casă, dar ai nevoie de un produs bun și nu-ți permis să dai, nu știu, 2-3 mii de lei pe el, așa că îl folosești ratele.
1: Statisticile arată că oamenii verifică acum mai mult prețurile înainte și sunt atenți la oferte. Unul din patru clienței unei platforme online își pune produse în coș din mai mult de 6 categorii. Și comercianții au crescut numărul de promoții cu 74% față de 2024.
8: Cât de des cumpărați produse online?
10: Săptămânal, aș spune.
8: Cum vi se par prețurile în ultimul an față de 2025?
10: Mai mari, mult mai mari. Chestiile de uz casnic, le caut în general pe cele care au discounturi.
11: De obicei stai și le compari să vezi unde e mai profitabil.
8: Cel mai des ce fel de produse comandați?
11: Make-up.
12: Îmbrăcăminte de obicei. Și mobilă, mai multe. Și hrană pentru animale, foarte multe.
8: Prețurile în ce măsură? Au crescut sau au scăzut în ultimul an?
12: Au crescut, bineînțeles.
8: Căutați oferte? Mai mult decât în anii trecuți, să zicem?
12: Da.
1: Românii au devenit precauți cu bugetul personal, mai ales după creșterea TVA și scumpirile din energie.
13: Ce am observat, să spun, începând din august de anul trecut, este că românii au lăsat un pic deoparte investițiile, să spun, în casă sau investițiile în produse mai scumpe, cum ar fi produsele de electro-IT, dar în schimb au continuat să consume, în special din online, produsele de care au nevoie zi de zi. Aici mă refer la produse de consumabile pentru casă, aici mă refer la produse cosmetice, la produse de tip haine.
1: În ultimul an, valoarea coșului mediu de cumpărături online a scăzut cu 5%.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Corina Ungureanu este invitatul zilei de astăzi. S-a mai întâmplat un fenomen în ultimii ani. Cred că au fost mai multe gimnaste care au trecut de linia aia în care preferau să tacă sau să uite și au mintit de că una, desigur, sunt condițiile vitrege și cu totul altceva e abuzul.
4: Da, ok.
3: Și-au amintit de momente și au prezentat momente în care au fost abuzate într-un fel sau altul de antrenori. Dumneavoastră, la un moment dat, ați spus, am aici citatul, nimeni, nicio gimnastă de top nu a ajuns acolo fără sacrificii sau fără ca vreun antrenor să ridice tonul.
4: Și sportivii de performanță, în alta performanță, atunci când petreci cu antrenorul mai mult decât cu mama acasă, este normal să te superi, să te răzvrătești, să-l și înjuri în gând pe antrenor, cum am făcut-o și eu. Dar nu mai pot, dar lasă-mă în pace. Și poate și printre dinți și există tensiuni, că altfel, ok, lasă-mă în pace.
3: Abuzul
4: e cu totul și cu totul altceva. Aici e problema în gimnastica feminină. Se întâmplă un fenomen la nivel mondial în momentul de față, mai ales în jurul antrenorilor bărbați. Este o teamă, pentru că în gimnastică ajuți fizic sportiva. Deci o susții. O susții să, când ratează, să o salvezi, să nu jupă ceva. Asta, de aici au fost discuții, m-a atins, mi-a... Deci există o teamă, nici nu mai știi cum să dai indicația cât de tare să ridici tonul pentru că o sală de gimnastică are 30 de metri lungime. Eu sunt la aparatul bârnă, îi dau o indicație în zgomotul de fundal, e posibil să ridic. Se poate interpreta în fel și chip. Și există o teamă a antrenorilor acum să nu cumva să treci și să fie interpretat. Dar sigur că sunt și cazuri în care antrenorii întrec măsură. Avem sigur și astfel de cazuri în care trec de partea de bun simț a ajuta sportivul să se autodepășească.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Atmosferă de sărbătoare în țară, mii de oameni au ieșit în stradă la Cluj-Napoca pentru a urmări tradiționala parada zilelor orașului, unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Iar la malul mării, faleza cazinoului s-a transformat într-o uriașă scenă cu expoziții, concerte și spectacole.
1: Artiști, personaje giganti și dansatori, toți au defilat pe străzile din Cluj-Napoca și au transformat centrul orașului într-un adevărat carnaval. Mii de oameni au venit la parada care celebrează zilele orașului.
2: Minunat în fiecare an, mi-am văzut și copii, am văzut o grămadă de asociații, cluburi sportive, licee, dans, muzică, este fenomenal, un spectacol.
3: Îmi place.
4: Ce-ți place și ce ai văzut aici?
3: Este foarte frumos și mai ales că dau și confeti, foarte frumoasă.
5: De toate, paradă, jucării, nu știu cum o să te spreg, dar e foarte frumos.
1: Atmosfera de sărbătoare a fost și în Constanța. Vremea frumoasă i-a scos pe oameni la plimbare. Faleza cazinoului s-a transformat într-o uriașă scenă cu spectacole și concerte.
6: Am venit să vedem marea și ne-a surprins această orchestră minunată și pur și simplu savuram acest moment.
7: Sunt atât de multe spectacole pe faleză, e minunat. A început sezonul, e super.
8: Este frumos, e vremea frumoasă.
9: Faleza e un loc care ori de câte ori e vreme bună, îi aduce pe constanțeni și pe cei din țară chiar împreună aici la plimbări și la petrecut timp frumos.

0: Confruntări violente pe străzile Belgradului, unde zeci de mii de studenți veniți din toată țara au cerut alegeri anticipate. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. După manifestarea în general pașnică la lăsarea serii, grupuri de tineri au incendiat tomberoane și au început să arunce cu pietre, sticle, petarde și fumigene în direcția jandarmilor. Oamenii legii au răspuns cu gaze lacrimogene și spray-uri cu piper și au intervenit în forță în tentativa de a-i dispersa pe manifestanți. După ce au reușit să-i alunge din centrul Belgradului, jandarmii au blocat principalele artere de circulație cu vehicule blindate. Presa sârbă scrie că autoritățile au încercat să împiedice manifestarea de ieri, după ce compania feroviară de stat și-a suspendat toate cursele din zorii zilei, fără să dea explicații. Protestatarii speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta al lui Alexander Vučić. Manifestările, vă reamintesc, au început după tragedia din noiembrie 2024 din gara de la Novi Sad, atunci când au murit 16 persoane. Tinerii dau vina pe corupție și neglijența din instituțiile de stat și cer alegeri parlamentare anticipate. Optimism la Casa Albă privind încheierea conflictului din Iran. Donald Trump a anunțat într-un mesaj online că acordul cu Iranul a fost negociat în mare parte, iar strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Președintele american a transmis că a discutat la telefon cu liderii din Golf și ulterior și cu Benjamin Netanyahu despre, citez, un memorandum de înțelegere legat de pace. Surse de New York Times spun că acordul ar putea aduce inclusiv oprirea atacurilor israeliene în Liban. Aceiași jurnaliști americani menționează că Teheranul ar fi căzut de acord și să renunțe la cele 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, care ar fi suficiente pentru a putea produce 11 focoase nucleare. Detaliile acestei înțelegeri ar urma să fie stabilite în primele două luni după semnarea acordului. Premierul pakistanez a lăudat eforturile de pace extraordinare ale președintelui american și a anunțat că țara sa este gata să organizeze și următoarele discuții de pace. Vor fi fenomene severe și pe final de weekend, anunță meteorologii. Va ploua, vor fi descărcări electrice, risc de inundații și grindină. În schimb, vremea va fi tot mai caldă. Spre mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar 33 de grade Celsius. Ce se întâmplă astăzi știe Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit!

0: km pe oră prin estul și sud-estul țării, dar și în timpul ploilor. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge norii și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice. Pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Războiul din Ucraina nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit. Forțele ruse și ucrainene se atacă în mod constant, iar loviturile cu drone vizează în principal infrastructura și populația civilă. Războiul, care continuă să facă ravagii, a forțat milioane de ucraineni să-și părăsească țara. Peste 260.000 dintre ei și-au găsit un nou cămin în Marea Britanie. Acum, unii dintre ei aduc în capitala britanică o parte din gustul și atmosfera de acasă.
2: Nu cu mult timp în urmă, Evgenii Korolev își apăra patria. Acum, ucraineanul locuiește la Londra și se numește Eugene. Își trăiește visul, lucrând ca bucătar șef la Sino, un restaurant din Notting Hill, dar continuă să urmărească îndeaproape războiul de acasă. Timpul petrecut pe linia frontului l-a afectat profund.
3: În timpul războiului petreci mult timp în diferite situații. Pe câmp sau în pădure, ori în clădiri. Desigur, am avut la dispoziție mult timp să mă gândesc la ce fel de mâncare te poate descrie pe tine sau țara ta.
2: Înainte de război, Eugene a lucrat în mai multe restaurante Michelin din Europa. S-a mutat special la Londra ca să deschidă Sino cu aprobare de la Kiev. Dar cât de mult îi lipsește Ucraina?
3: Pe o scară de la 1 la 10, 11. Încercăm să exprimăm asta aici. Cred că transpunem ceea ce ne lipsește, ceea ce am lăsat în Ucraina. Încercăm să recreăm aici, să reconstruim și să trăim.
2: Eugene și echipa lui speră că într-o zi vor obține o stea Michelin. Un alt restaurant ucrainean s-a deschis recent la câțiva kilometri mai la est, în cartierul Shoreditch din Londra, Tatar Bunar. A fost înființat de Ana Andrienko din Kiev și partenerul ei de afaceri, Alex, aflat încă în Ucraina. Numele vine de la orașul său natal, Tatar Bunari, din sudul Ucrainei.
4: Am venit aici în timpul invaziei și am primit tot sprijinul pe care îl oferă britanicii ucrainenilor. Am vrut să dau ceva înapoi și singurul lucru pe care știu să-l fac este ospitalitatea, pentru că asta am făcut toată viața mea.
2: Partenerul ei de afaceri nu are voie să părăsească Ucraina. Acum a decis că vrea să rămână acolo până se termină războiul. Tatar Bunar servește preparate ucrainene cu o notă modernă. La fel ca Eugene, Ana și partenerul ei vor să introducă în meniul londonezilor Ucraina și bucătăria ei. Olia Hercules se simte ca acasă la Tatar Bunar. A scris mai multe cărți de bucate ucrainene și spune că astfel de locuri sunt importante pentru a rămâne conectați cu Ucraina.
4: Îmi pot imagina că oamenii care dau scroll fără oprire, știi, după un timp sunt copleșiți de titluri de durere. Și când intri într-un astfel de loc, există o altă modalitate prin care oamenii se pot conecta la poveștile noastre și la ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. To our stories and to that they can connect
2: to what's going on right now in Ukraine. Londonezii iubesc restaurantul. E aproape imposibil să obții o masă fără rezervare. Sino din districtul Notting Hill este acum recomandat de ghidul Michelin. Și aici echipa speră ca Ucraina să nu fie uitată.
3: Din cauza situației cu Statele Unite și a modului în care ne tratează acum. Și cred că asta e politica lui Trump, dar totul se va schimba curând. Ucraina rezistă și va rezista mereu.
2: Sino contribuie la menținerea moralului ridicat, inclusiv prin servirea unor preparate ucrainene excelente.
5: Digi24 FM.
6: În
5: fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
7: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
8: Unde era?
7: La Iași, era la
8: și?
7: Iași.
8: Cum a fost?
7: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noapte. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
8: câți
7: fac.
8: Câți ani aveai atunci?
7: 20.
8: 20?
7: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
8: Ai zis-o?
7: N-am putut să
8: era amuzat. Era bună.
7: Nu, mi s-o muia picioarele.
8: Era bună să
7: ar fi fost, dar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
8: Țip ca?
7: Simeon.
8: Ca Simeon?
7: Da, ca să-i atingem pe toți.
6: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
7: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am început-o, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele. Cred că ăla a fost tot prin ea și la un
6: open. Spune-ne și nouă.
7: Nu mai știu.
6: Ne-ai participanți.
7: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
10: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună ce învață copiii în Destiny Park cu ocazia săptămânii dedicate siguranței rutiere.
1: Domnule, nu se poate așa ceva. Vă rog frumos! Avem niște reguli de circulație în acest orășel și peste tot de altfel, care trebuie respectate. Sunt foarte importante, așa că astăzi, dumneavoastră, domnule Alex, veți primi o amendă.
0: Cei mici nu doar că sunt obligați să respecte regulile de circulație, dar trebuie și să găsească coronița Sofiei. Haideți să vedem cum se descurcă.
2: Mergem la Digi24, la televiziune, da? Și spunem bună ziua, suntem de la poliție și căutăm coronița Sofiei.
0: Aș vrea acum să vorbim cu Alice și cu Eric, să vedem ce au învățat ei și dacă această experiență i-a convins să devină polițiști.
3: Căutam o coroniță.
0: Coronița cui?
3: Al Sofiei.
0: Și ați găsit-o?
3: Da.
0: Care este o regulă de circulație pe care ai învățat-o astăzi?
3: Pe verde.
0: Ce se întâmplă pe verde?
3: Să-mi plec pietonii.
0: Ce ai făcut tu astăzi aici la poliție?
3: Am găsit o coroniță că era a Sofiei.
0: Unde era coronița Sofiei?
3: La desenar.
0: Mulțumesc tuturor pentru participare, dar trebuie să vă spun și că pe data de 1 iunie în Destiny Park vor veni Mițu și Ariana.
4: Salutare, Mițu și Ariana aici! Fiți atenți, vrem să anunțăm ceva tare! Pe 1 iunie vom fi la Destiny Park, unde vă așteptăm cu un super meet and greet cu poze, autografe. Toată lumea primește gratuit tricouri, ediție limitată.
0: Încheiem aici această ediție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: David Popovici a fost atracția zilei la Liceul Francez din capitală. Primul campion olimpic al natației românești le-a ținut un discurs copiilor, cărora le-a oferit la final autografe. În notătorul de 21 de ani și-a demonstrat talentul și la tenis de masă. Popovici întoi cu pregătirea pentru următoarele competiții majore la care va participa. Până la campionatele europene de la Paris, la finalul lunii viitoare, va concura la Roma, la 62-a ediție a trofeului Sete Colii.
1: Încerc să te acomodezi cu atmosfera franceză.
2: Cred că ușor trebuie să intru în ritm, da? Să mă pregătesc pentru Paris, dar înainte de Paris trebuie să mă obișnuiesc un pic cu Italia. La Roma am bătut pentru prima oară recordul mondial. Am ieșit campion european acolo, de mai multe ori, la Paris am câștigat aurul olimpic și așa că sper ca să-mi poarte un strop de noroc faptul că concurez în orașele astea.
3: Emma Navarro a luat titlul la Strasbourg după ce a învins-o pe principala favorită a turneului, Victoria Mboko. Pe locul 9, WTA, jucătoarea din Canada, care trecuse de Jacqueline Cristian în semifinale, nu a avut nicio șansă în fața americancei în primul set. Navarro s-a impus la 0. Victoria Mboko a egalat după ce a câștigat la tiebreak în actul secund. În decisiv, lipsa de experiență a jucătoarei de 19 ani și-a spus cuvântul. Navarro s-a impus cu 6-2 și și-a trecut în palmares trofeul de la Strasbourg.
4: This is a special gift for you. In few minutes, just after the trophy.
5: Revenit în fotbalul românesc pentru a reintra în atenția selecționerului, Olimpiu Moruțan și-a atins obiectivul. Regele Hagi l-a chemat pe mijlocașul Rapidului la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.
6: M-am bucurat foarte tare pentru că știu că muncesc și

0: 24 mai 1903, Castelul Moștenitorilor. La Sinaia, lângă Castelul Peleș, se inaugurează noua reședință pentru Ferdinand și Maria, moștenitorii tronului României. E vorba de Castelul Pelișor. A fost un cadou de la regele Carol I pentru cuplul princiar. Arhitectul Karl Liman a îmbinat arhitectura germană cu elemente care amintesc de mănăstirile bucovinene. Interiorul este făcut după dorințele reginei Maria. Camera de aur a fost locul ei de suflet. Iar din 2015, aici se află caseta de aur în care se află inima reginei Maria. 24 mai 1908. Casă nouă pentru muzeu. Muzeul de istorie naturală din București se mută în casă nouă, unde se află și astăzi. La inaugurarea clădirii din Piața Victoriei vin regele Carol I, miniștrii și oficiali. Clădirea a fost ideea directorului muzeului, Grigore Antipa. Lucrările de construcție și de aranjare a colecțiilor au ținut 5 ani. Inițial, exponatele ocupau 16 săli. Muzeul a primit numele lui Grigore Antipa în 1933. Acesta a condus instituția timp de 51 de ani. Este unul dintre cele mai populare muzee din București și din România. 24 mai 1883, simbol american. Podul Brooklyn din New York era inaugurat după 13 ani de lucrări. Era cel mai lung pod suspendat din lume la acea vreme. Distanța dintre piloni este de 486,3 metri. A fost prima legătură fixă între cartierele newyorkeze Brooklyn și Manhattan. Încă de la deschidere a devenit o mare atracție turistică și un simbol al New York. Podul este susținut de 4 cabluri principale de 40 de centimetri gros și formate fiecare din 5282 de cabluri de oțel. Podul poate fi trecut pe jos cu bicicleta sau cu mașina.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Sistemul de putere american se concentrează în jurul unei persoane în momentul de față și în jurul Case Albe. Deci, în bună măsură, inclusiv problema prezenței militare americane, posturii militare americane în România, poate fi modificată dacă va avea loc o vizită bună la Washington. Însă trebuie să înțelegem că România trebuie să investească mai mult și nu doar pe relația cu Statele Unite. Conduc un think tank care acum 3 ani a fost pentru prima dată și a făcut briefing-uri în Congres. Și staffării de la Comisia Politică Externă mi-au spus: bine, în sfârșit vedem și români. Până acum au fost baltici, polonezi. Vrem să noi și auzim ce se întâmplă în Marea Neagră. Noi nu avem niște demersuri constante. Mă refer ca stat român, în care o dată pe lună să ai vizite din partea unor oameni, think tank-uri, Minister de Externe, Minister Apărării, care tot timpul să infuzeze decidentul american de pe diverse paliere cu informații despre România din zona Mării Negre. Și la fel, lucrul ăsta lipsește și în alte capitale importante, la Londra, la Berlin, la Paris, la Roma. Nu trebuie să punem totul pe această vizită, dar trebuie să recunoaștem că e o vizită importantă, fiindcă în bună măsură la Washington totul depinde, sau foarte mult depinde, să nu exagerez, foarte mult depinde de voința exprimată de președintele Trump.
5: Și ce poate să ofere România? Sau care ar trebui să fie cartea pe care să o negocieze România la Washington? Mi se pare că punem totul pe o singură carte, această vizită, ceea ce pare destul de îngrijorător.
4: În primul rând, noi ar trebui să înțelegem interesele Statelor Unite în această zonă, atâtea câte mai sunt. Nici nu trebuie să creăm așa imaginea că Marea Neagră reprezintă o zonă de interes vital pentru Statele Unite, fiindcă nu este așa. În același timp, nici nu putem spune că chiar nu interesează ce se întâmplă în regiunea noastră. E apropierea de Orientul Mijlociu și pentru ei ce se întâmplă în Orientul Mijlociu îi interesează, și așa cum au folosit baza Mihail Kogălnicianu în Afganistan ca și bază de tranzit, au folosit-o și în ultimul episod cu Iranul. În 8 august, președintele Trump a favorizat un acord de pace între Armenia și Azerbaijan. Coridorul Zanghezur a fost rebotezat în Coridorul Trump pentru prosperitate și conectivitate, coridorul care leagă Azerbaijanul de Esclava Nahicevan și care are un rol important pentru proiectul Middle Corridor de conectivitate. În afară de baza Incirlik, următoarea bază Mihail Kogălnicianu.

0: Mai proximitatea de zona de sud a Ucrainei, care este foarte bogată în minerale și s-a manifestat o anumită, nu chiar obsesie, dar hotărârea părții americane de a presa pe ucraineni, de a avea la acel acord privind minerale, țara cea mai apropiată, dacă vă uitați pe hartă, este România. Și, pe urmă, sunt și niște aturi economice, atât cât trebuie, cât putem să ne jucăm această carte. Dar, repet, trebuie să fim conștienți că, în bună măsură, securitatea României depinde și încă depinde de Statele Unite. Eu nu sunt de acord cu abordare în această mioritică, nu avem ce face până la urmă la apus de soare, o să mi-l omoare sau drobul de sare. În același timp, trebuie să... O țară foarte pro-americană ca Polonia n-a împiedicat-o ca în 9 mai să încheie un acord de securitate care inclusiv conține garanții mutuale cu Franța. Este deja celebrul acord din 9 mai de la Nancy. Deci noi cred că ar trebui să ne gândim complementar la modul cum aducem...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
1: Mesaj de interes public.
3: Planeta Estu, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

0: Ora 8, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Seară magică pentru România la Cannes, Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din cariera sa. Filmul Fjord a obținut marele premiu la Festivalul de Film. Atac masiv al rușilor asupra Kievului, orașul a fost atacat cu rachete balistice, de croazieră, hipersonice, oreșnic și zeci de drone. Autoritățile ucrainene anunță 10 de victime. Ne uităm și la vreme, care devine tot mai caldă, se vor depăși 30 de grade în următoarele zile. Prognoza completă imediat în jurnal.
1: Just feel.

0: Succesele sănători pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film pentru lungmetrajul Fjord. Filmul care i-a dus lui Mungiu marele trofeu îl are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu, după succesul obținut în 2007, pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă performanță, românul devine al 11-lea regizor din istoria festivalului, care reușește să câștige de două ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se unor nume legendare ale cinematografiei, precum Francis Ford Coppola.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. And I always thought that, you know, if you are being given the opportunity of making a film, you have to think very well about what you want to pass to them. And I hope the film is not didactical. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with normal people. But at the same time, if you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself. You need to double check your beliefs every now and then and to make sure that if somebody doesn't share the same views as you do, it doesn't mean that he is right or that you are right. You know, there are several solutions, several ways of seeing the society next to you, and we need to be tolerant.
0: Fjord spune povestea unor părinți interpretați de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică în Norvegia cu serviciile pentru protecția copilului.
2: Banii mei din România sunt cei mai...
3: Yeah. Cei mai buni fani. Oh, sorry.
4: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
5: It complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you. But if you have a black spot, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
4: Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, Sebastian Stan a răspuns simplu.
6: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. It's been a journey for me to reconnect with Romania. You know, I left in a very chaotic way and, you know, I've really tried to educate myself about the country. And I found through film I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?

Atmosferă incendiară la concertul artistului din Belarus, Max Korj. Interpretul a fermecat publicul cu piese despre prietenie și pofta de viață, dar și cu mesaje contra războiului din Ucraina. Mii de tineri din 50 de țări, cei mai mulți din estul Europei, au venit în București ca să-și vadă idolul.

0: Mii de fani au cântat și au dansat până să intre la concertul lui Max Corș. Tinerii care îl admiră au mers în marș spre Arena Națională, cu mult înainte ca show-ul să înceapă.
1: Max Корж, потому что он заряжает нас мотивацией, он наводит нас на правильный путь. Я его слушаю с 11 лет, то есть уже, ну, часть, половину моей жизни я его слушаю, я его фанат.
2: Вы были раньше на его концертах?
1: Да, был. Я был на концерте в Одессе, очень дружественная атмосфера, все как будто друг друга давным-давно знают.
3: We from different countries, we support each other in one way. We are from Ukraine. We are here first time.
4: Absolut, și mă admirăm pentru atmosfera din piese, pentru atmosfera de la concerte.
2: Cu cât timp înainte v-ați luat biletele și dacă a fost greu să le găsiți?
4: Fix în ziua când au fost listate, fix în ziua aia.
5: Am așteptat în fața noastră 60.000 persoane. Și pur și simplu îmi place că concertul lui adună toată lumea împreună, gen e un vibe aparte.
6: Eu sunt din Kazahstan și ea sunt Kyrgyzstan.
2: Cum va fi atmosfera de
6: seară? Da. Foarte zgomotos, dar va fi ok.
7: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Artistul a devenit un fenomen în Europa de Est prin mesajele pe care le transmite împotriva războiului din Ucraina și a politicii din țara sa de origine, Belarus. Rapperul din Belarus a transmis mai multe mesaje emoționante iubitorilor săi și publicului din România.
8: Я ни разу не был в Румынии, но я чувствовал, что здесь будет круто.
9: Iar în timpul concertului susținut de Max Corș a izbucnit și un incendiu la Arena Națională. În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului, anunță ISU București Ilfov. Focul a fost stins imediat de pompieri cu stingătoarele. ISU mai precizează că spectatorii nu au fost puși în pericol. Satoshi, artistul care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre fenomenul Max Corș și cum a ajuns cântărețul din Belarus să aibă succes la public.
10: În momentul în care s-au întâmplat protestele din 2020 în Belarus și în momentul în care s-a început războiul din Ucraina, el a luat o poziție, s-a pronunțat împotriva sistemurilor totalitare, împotriva agresiunii deschise. El cântă despre un romantism al lumii pe care l-am pierdut în epoca internetului, despre prietenia dintre popoare, despre hai să călătorim, hai să ieșim din telefon, hai să ne împrietenim, hai să nu ne lăsăm pradă sistemului care ne face doar să consumăm. Fanii lui Max Corș sunt de regulă oameni foarte pozitivi și prietenoși, care au un discurs foarte prietenos. Acum, manifestările lor la concerte pot aduce aminte de zona asta de fani de fotbal, care merg, scandează cu flaguri și așa, dar intenția niciodată nu este una destructivă, sub nicio formă. Dar nimeni nu se bate propriu zis. Da, se mai împinge lumea ca la concertele metal, să spunem așa, doar că aici e altă muzică. Și mai aprinde lumea torții din astea care arată așa spectaculos. În rest, nimic mai mult de atât. Se întâmplă excese pentru că evenimente mari. Adică imaginați-vă un carnaval în Rio de Janeiro sau un mare campionat de fotbal. Nu ai cum să eviți o manifestare mai agresivă, ele se întâmplă, dar ele sunt excepții.

0: Momente dramatice la maratonul Transilvania 100. Mai mulți alergători au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Grijă mare, l-ați văzut o păpadă, să trece greu, dar...
2: Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună, după cum știm, în sus altitudine în care este zăpadă, că este gheață și, așa cum putem observa, s-au întâmplat 16 incidente, 15 care au fost implicați, participații au alunecat, 3 mai grave, unde în care participații au alunecat câteva sute de metri, una din persoane chiar a avut nevoie să fie preluată de elicopterul SMURD. Sportivii și cei care practică acest sport frumos din natură sunt echipați cu echipament minimal, însemnând Adidas și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe.

Panică într-un hotel din Poiana Brașov după ce un urs a intrat în clădirea unde erau cazați turiștii. Ursul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce umblă pe scări și forțează o ușă. Angajații au sunat disperați la 112, dar li s-a spus că nu este o urgență și să ceară ajutor la poliția locală.

Pericol pe șosea, un bărbat din Galați a fost prins băut bine la volan. Șoferul a fost oprit în afara orașului, pe DN26. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat 1,07 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost dus la spital pentru prelevarea de probe care au arătat o alcoolemie uriașă, 3,26 grame alcool pur în sânge. Bărbatul de 43 de ani a fost reținut și astăzi va ajunge în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Un tânăr de 18 ani din Galați a fost arestat preventiv după ce a pulverizat spray lacrimogen direct în ochii unui polițist care îl urmărea. Incidentul a avut loc în timpul unui control în trafic. Tânărul era pasager într-o mașină și a fugit când agenții au oprit autoturismul pentru control. A fost urmărit de un polițist până în scara unui bloc și, ca să scape, i-a pulverizat spray iritant lacrimogen. Agentul a suferit leziuni la ambii ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul însă a fost prins imediat de o altă patrulă. Asupra sa au fost găsite substanțe suspecte, posibil interzise. Acum este acuzat de ultraj și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

0: Schimb de focuri în apropierea Casei Albe pentru a doua oară în ultima lună. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: A deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting.
0: Incidentul s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete de pe o stradă din nordul perimetrului Casei Albe. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii spun că au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut poliției, care mai încercase să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut, care ar fi avut tulburări psihice și se credea Iisus Hristos. Președintele Trump se afla la Casa Albă în momentul producerii incidentului armat. Bani pentru tinerii aflați la început de carieră, cei care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pot primi de la stat un sprijin financiar de până la 27.000 de lei, acordat pe o perioadă de 24 de luni. Cum se dau banii, știe colega mea Rebecca Manea.
3: Tinerii care sunt la început de carieră pot beneficia în primii 2 ani de la angajare de o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. În primul an, beneficiarii vor primi lunar 1.000 de lei, iar apoi câte 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni, sume neimpozitate de stat. Vorbim însă doar despre tinerii neangajați care nu se află în prezent la studii. Programul se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără experiență pe piața muncii, care se angajează cu normă întreagă și pe o perioadă nedeterminată. Acum, în contextul în care unul din trei tineri români este șomer, măsura este totodată și un stimulent pentru cei cu probleme de integrare în piața muncii.

0: Imagini impresionante la cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei, sute de mii de credincioși s-au adunat la Șumuleuciuc. Evenimentul are loc în fiecare an de Rusaliile Catolice. Punctul culminant este Sfânta Liturghie, celebrată în aer liber.
1: Pelerini de toate vârstele au urcat mai mulți kilometri pentru a ajunge la locul de rugăciune, în poiana din fața altarului. Liturghia de Rusalii a durat mai bine de 2 ore, iar credincioșii s-au rugat într-un glas. An de an, pelerinii vin la Șumuleuciuc pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria.
2: Eu simt ceva ce... ce nu simt altundeva și mai ales când sunt în biserică jos, în fața lui Sfântă Maria, nu știu, nu pot să zic ce simt acolo, că nu mă gândesc la nimic și tot îmi curge lacrimile. Simțim parcă, nu știu, dragostea îi...
3: E o încărcare sufletească în fiecare an, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere prieteniei, ceea ce înseamnă să fim toți împreună într-un asentiment, să încercăm să ne unim prin rugăciune.
4: Sufletul ăsta așa te recrezi, să cum
3: țin. Pentru ce ați venit să vă rugăm?
4: Pentru familie, pentru sănătate.
2: I was a lot of times here, many times here, but it's very important because I really believe in Jesus and Virgin Mary is also very important for me.
5: Simțu ceva înălțător oricum. Așa că merită să vină oamenii aici.
6: Din 1457 vin oamenii aici. Bineînțeles, nu atâta lume cât a fost acum. Sfântul Duh a lucrat foarte mult, fiindcă s-au adunat aproape 300.000 de oameni aici.
1: Pelerinajul de la Șumuleuciuc se va încheia oficial luni.
0: Peste 300 de muzee și spații culturale și-au deschis porțile până după miezul nopții pentru miile de români care au ieșit la Noaptea Muzeelor. Cele mai multe opțiuni au fost în capitală, aproape 50 de instituții, dar nici muzeele din țară nu au dus lipsă de vizitatori.
7: Peste 300 de instituții de cultură au primit vizitatorii gratuit, cu reduceri sau cu un program special de Noaptea Muzeelor. Cei dornici să participe la acest maraton cultural s-au așezat la cozi, iar la Muzeul Antipa au avut parte de o surpriză.
8: Sloganul serii este "Urmează coada", pe care l-am gândit fie ca pe o anticipare, fie ca pe o speranță. Am creat o aplicație în care oamenii pot juca un mic joc care transmite informații despre cozile animalelor.
7: Cozi au fost și la Muzeul Mina. Biletele s-au epuizat dinainte să înceapă Noaptea Muzeelor, datorită formatului inedit.
9: Mi-a plăcut foarte mult această idee de artă imersivă. Mi se pare că ne poate ajuta să ne conectăm mult mai bine și la viziunea artistului până la urmă.
10: A fost foarte frumos, mi-a plăcut mult, sunt aici cu prietena mea. Am fost mai devreme și la Palatul Suțu.
11: Foarte fain, chiar o experiență aparte și deși am avut oportunitatea să merg în trecut și chiar să vizitez unele din operele prezentate, e cu totul altceva și mi se pare că dă o cu totul altă dimensiune.
12: Unde ați fost cu ocazia?
11: Am fost și la Luvru și am vizitat și Muzeul Vatican.
7: Și Palatul Cesianu Racoviță s-a regăsit pe lista celor dornici să descopere arta. În centrul atenției a fost expoziția dedicată sculptorului Becker al Casei Regale, care cuprinde și măștile mortoare ale reginei Maria și regelui Carol I. Mii de oameni au mers să viziteze și Palatul Culturii din Iași în cele 4 ore de program prelungit.
13: Am vrut să văd neapărat Brâncuș, evident, Cap de Copil, pentru că e o ocazie unică, probabil, și atunci asta a fost primul imbold.
14: Am fost la Sala Voievozelor, acum urmează să ne bucurăm și de Brâncuș.
7: Accesul nu a fost gratuit, un bilet a costat 20 de lei.
15: Un preț care este necesar pentru a putea permite un flux de vizitatori rezonabil.
7: La Constanța, 10 de oameni au venit să viziteze cea mai cunoscută clădire de pe litoral, Cazinoul, și-a deschis ușile pentru public și a putut fi admirat gratuit timp de 6 ore.
16: mai văzut, dar de fiecare dată când îl vizităm e super.
17: E prima dată când avem liberă trecere, să zic așa, că înainte e cu programare și e mai greuț.
18: Avem o expoziție nouă, se numește Ea, Regina și Marea, și acolo prezentăm obiecte din universul intim al Reginei Maria și relația acesteia cu Marea Neagră.
7: Noaptea muzeelor a ajuns anul acesta la cea de-a 22-a ediție.
19: Digi24 FM.
20: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
19: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
21: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
22: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
21: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da, de aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
22: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
21: nu mi se pare că ești crispat.
22: Acum nu, acum mai dau din mâini.
21: Mi se pare că ești foarte natural.
22: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
21: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
22: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
19: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Elevii care intră la liceu anul acesta vor avea o nouă materie. Este vorba despre matematică aplicată în științe sociale, care îmbină noțiuni de economie și logică. Se va studia doar în clasele a 11-a și a 12-a și doar la profilul umanist științe sociale.
1: Tabele, procentaje și ecuații financiare sunt noțiuni care ar trebui să-i ajute pe elevi, printre altele, să combată manipularea prin statistici.
2: Conform informațiilor din diagramă, trebuie să știm să o citim. Cele mai multe mașini au fost vândute în luna februarie, dacă este adevărat sau fals. Cum ne orientăm în această diagramă să vedem dacă afirmația este adevărată sau falsă?
3: Trebuie să fac 100%.
4: Exact. Deci o problemă în care dacă depășim 100%, înseamnă că nu raportăm la ceea ce trebuie, da? Deci cât ar rămâne pentru a te cheltuie, să ia
3: 35%.
4: Bun, 35%.
5: Procentajele, pentru că le folosim la orice, la ținut contul de bani, la când te duci la magazin, când vrei să faci un buget pe o lună.
6: Putem gestiona mult mai bine veniturile familiei sau de a ne descurca cu banii.
1: Profesorii cred că noua disciplină îi va ajuta pe elevi să se pregătească pentru viitor, pentru că vor înțelege ce înseamnă venituri, consum sau șomaj.
7: Mare parte dintre elevii înscriși la clasele de științe sociale merg către facultăți precum Academia de Studii Economice, Facultatea de Drept.
8: Se vor putea raporta mai ușor prin intermediul datelor matematice la realitatea socială din care fac parte și la toate fenomenele sociale.
9: Un matematician important, matematica înseamnă viață, viața fără matematică nu există.
1: Elevii care intră în 2026 la profilul umanist științe sociale vor studia noua disciplină o oră pe săptămână, începând din clasa a 11-a.
0: Și tot la Cluj-Napoca, zeci de copii au participat la Parada Micilor Bicicliști. Evenimentul plin de energie și distracție în aer liber a fost o bună ocazie pentru a învăța și regulile de siguranță rutieră.

0: Cu căști colorate și multe emoții, copiii s-au aliniat la start.
1: Sunteți pregătiți?
2: Da!
1: Numărăm! 10! 9! 8! 3! 2! 1! Start!
3: M-am echipat corespunzător și pentru condițiile care o să fie.
0: La paradă au participat zeci de copii de toate vârstele. Inițiativa promovează sportul și un stil de viață sănătos.
4: Mi-a plăcut când am fost cu bicicletele.
5: Ce ți-a plăcut cel mai mult? Că ai fost cu prietenii?
4: Da, când am fost cu prietenii.
6: Foarte frumoasă experiența asta.
1: Hai să vedem ce cum câștigă.
6: Păi, primul rând că am făcut un sport.
1: Verificați-vă numerele de pe...
6: Și că am participat mulți copii.
4: Am fost cu prietenii și m-am jucat și între timp am și învățat multe lucruri.
3: A fost foarte frumos.
1: 152.
3: Și mi-a plăcut mult că am fost cu fratele meu și am nimerit din noroc asta.
0: Pe lângă distracție, micii sportivi au învățat și câteva reguli esențiale.
7: Dorim foarte mult ca și copiii să meargă cu bicicleta la școală. Le arătăm educația rutieră, să vedem ce înseamnă mersul în trafic.
0: La final, toți copiii au fost premiați.
8: Campusul Politehnicii a fost transformat în salon auto în aer liber. Peste 400 de mașini sunt expuse la Autofest. Vizitatorii au ocazia să vadă mașinile viitorului și tehnologii bazate pe inteligență artificială, pe care le vom vedea pe stradă peste doar câțiva ani. Este cel mai mare festival dedicat mașinilor și va putea fi vizitat și astăzi.

0: contact, o pornim. 4x4 pe 8, în jur de 350 de cai, aspirați, benzină, numai bun.
1: Rareș Risăciuc este student la Facultatea de Transporturi și copilot în competițiile de off-road. De 5 ani participă alături de tatăl său la curse și tot de la el a moștenit pasiunea pentru adrenalină.
0: Am concurat la diferite clase. La început, cu mașina de acasă, am îndoit-o, am construit una specială, am îndoit-o și pe aia am reparat-o. În cadrul Polyrace o să fiu tot copilot, unde știu cel mai bine, în noroi, cu troliu.
1: La festival a fost prezent și Emil Ghinea, campionul național la viteză în coastă și cel mai rapid om din România pe Transalpina. Pilotul a vorbit despre pericolul mașinilor puternice din mâinile șoferilor fără experiență.
2: Copilul meu a vrut Ane, eu am două fete, a vrut o mașină mai puternică, eu am luat una care arată ca aia puternică, dar e mai slabă. Pentru că e bine ca un începător să meargă un an, doi cu o mașină mai slabă, să o cunoască foarte bine, să stăpânească cei 100 de cai, 130 de cai maxim și abia după 2 ani de zile, după 20.000 de kilometri rulați cu acea mașină, să treacă la o mașină mai puternică. Cei care cumpără copiilor mașini puternice îi pune în pericol. Dacă fac treaba asta și se impune treaba asta neapărat să cumpere mașini puternice, eu îi sfătuiesc să-și ducă copiii la un curs de conducere defensivă.
1: Organizatorii spun că evenimentul nu înseamnă doar expoziția auto, ci și o privire către tehnologiile care vor ajunge pe șosele în următorii ani.
3: Piloții noștri au făcut demonstrații, au făcut un show incendiar efectiv cu publicul care a stat și a asistat, indiferent de vremea de afară. Avem în zona de tehnologii noi, în zona de automotiv, în care nu au fost prezentate până în acest moment, nu le vedem în mașini încă, le vom vedea în anul 2029-2030 pe stradă, iar în acest an au fost lansate și sunt pentru prima dată prezente într-o expoziție.
4: Foarte amplu și foarte interesant așa, pentru toate vârstele, dar așa cum am văzut și aici, curse.
5: Fetei îi plac moto, îi place când îmi sunetul de moto, nu tati? Cum face moto? Îi place mult și ne îndreptăm către sunetul acela, să vedem.
1: Autofest se află la a 5-a ediție și poate fi vizitat până pe 24 mai inclusiv.

Confruntări violente pe străzile Belgradului, unde zeci de mii de studenți veniți din toată țara au cerut alegeri anticipate. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. După manifestarea în general pașnică, la lăsarea serii, grupuri de tineri au incendiat tomberoane și au început să arunce cu pietre, sticle, petarde și fumigene în direcția jandarmilor. Oamenii legii au răspuns cu gaze lacrimogene și spray-uri cu piper și au intervenit în forță în tentativa de a-i dispersa pe manifestanți. După ce au reușit să-i alunge din centrul Belgradului, jandarmii au blocat principalele artere de circulație cu vehicule blindate. Presa sârbă scrie că autoritățile au încercat să împiedice manifestarea de ieri, după ce compania feroviară de stat și-a suspendat toate cursele din zorii zilei, fără să dea explicații. Protestatarii speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta al lui Alexander Vučić. Manifestațiile au început după tragedia din noiembrie 2024 din gara de la Novi Sad, în care au murit 16 persoane. Tinerii dau vina pe corupție și neglijența din instituțiile de stat și cer alegeri parlamentare anticipate.

0: Ну, не кричи.
1: Да тихо.
2: Да ну что, не падайте, не кричать. Ёб твою мать.
3: Орешник.
1: Орешник ебанул. Точно, разлонил.
2: Орешник.
1: Орешник, а це ж упало.
2: Орешник.
4: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții, când orașul a fost atacat cu rachete balistice, de croazieră, dar și hipersonice Oreșnik și zeci de drone. Primăria spune că au fost înregistrate pagube în toate districtele capitalei. Două școli în care se adăposteau oameni, 7 blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele rusești noaptea trecută. Cel puțin un om a murit și peste 20 au fost răniți, însă bilanțul este așteptat să crească în următoarele ore. Atacurile au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumi. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 50 de rachete și 700 de drone teritoriul ucrainean. Volodymyr Zelensky a avertizat încă de seara trecută că serviciile secrete dețin informații cu privire la un atac major pregătit de Putin împotriva Ucrainei, în care se va folosi și racheta hipersonică Oreșnik. Vorbim și despre vreme care va fi din ce în ce mai caldă, cu valori de peste 30 de grade Celsius la începutul săptămânii. Până atunci însă nu scăpăm de ploi, cantități mari de apă și chiar grindină în unele zone. Iuliana Boanță are toate datele.
5: Bine v-am

pe oră prin estul și sud-estul țării, dar și în timpul ploilor. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge norii și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice. Pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.

0: David Popovici a fost atracția zilei la Liceul Francez din capitală. Primul campion olimpic al natației românești le-a ținut un discurs copiilor, cărora le-a oferit la final autografe. În notătorul de 21 de ani și-a demonstrat talentul și la tenis de masă. Popovici îndoi cu pregătirea pentru următoarele competiții majore la care va participa. Până la campionatele europene de la Paris, la finalul lunii viitoare, va concura la Roma, la 62-a ediție a trofeului Sete Colii.
1: Încerc să te acomodezi cu atmosfera franceză.
2: Cred că ușor trebuie să intru în ritm, da? Să mă pregătesc pentru Paris, dar înainte de Paris trebuie să mă obișnuiesc un pic cu Italia. La Roma am bătut pentru prima oară recordul mondial. Am ieșit campion european acolo, de mai multe ori, la Paris am câștigat aurul olimpic și așa că sper ca să-mi poarte un strop de noroc faptul că concurez în orașele astea.
3: Jucătorii Universității au devenit cetățeni de onoare ai Caraiovei după ce au adus al cincilea titlu în bănie. Sorin Cârțu, antrenorul care a reușit primul event cu Știința în 1991, a fost și el decorat. Sorin Acio a devenit primul om de fotbal care are în palmares eventul ca jucător, antrenor, dar și președinte.
4: Suntem într-un moment deosebit, într-un moment excepțional, poate unul dintre cele mai bune momente ale Craiovei. Anul care vine vrem să recidivăm în așa fel încât să vă obligăm să mai dați și alte distincții, nu numai pe astea.
3: Capitanul Craiovei a surprins cu noul look. Nicușor Bancu are și părul albastru, acum nu doar echipamentul.
5: Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat să ating acest obiectiv după 12 ani să fiu aici, nu reușisem, și bineînțeles tuturor suporterilor care împreună timp de un an, atât în Europa cât și în campionat sau în cupă, au fost alături de noi. Și împreună am realizat acest event.
3: Chivu a fost premiat înaintea meciului Bologna-Inter, antrenorul sezonului din Serie A, iar cel mai bun jucător a devenit elevul său, Federico Di Marco. Acesta a sărbătorit pe gazon prin golul care a adus deschiderea scorului. Până la pauză, gazdele au întors rezultatul. Repriza a doua a început la fel de rău pentru campioana Italiei. Zelinski și-a trimis mingea în propria poartă. Neînvins de 11 partide oficiale, Chivu a forțat încă un rezultat pozitiv. Pio Esposito a redus din handicap, iar ultimele minute au adus și egalarea. Diouf a parafat rezultatul final, Bologna-Inter 3-3, iar Nerazzurri termină ediția cu avans de peste 10 puncte față de următoarea clasată.
6: Oficialii de la CFR Cluj nu i-au rămas datori lui Daniel Pancu. Președintele Iuliu Mureșan i-a dat replica antrenorului care și-a anunțat plecarea din Gruia.
7: Citeam ce ați spus dumneavoastră și au titrat colegii noștri de la Digisport, că Pancu te vinde la prima cotitură.
8: Da, e adevărat. Din păcate a demonstrat acest lucru. Noi am întins o mână, am făcut treabă și el s-a comportat așa și vrea să plece la un alt club. Asta e trădarea, păi. Mai mare trădare decât asta. A încercat să iasă din scenă dând vina pe noi, nu să fie onest, să fie sincer, să spună, domnule, să vreau să mă duc la clubul pe care eu îl iubesc.
6: Curtat intens de Rapid, Pancu a vizitat deja baza giuleștenilor, a dezvăluit Iuliu Mureșan. Oficialul din Gruia îl avertizează însă pe antrenor.
8: Eu nu sunt convins că virgulă, clubul la care el dorește să meargă îl ia. Aici e problema.
6: Încă sub contract cu CFR, după ce a reușit calificarea în UEFA Conference League, Pancu are o clauză de reziliere de 50.000 de euro. Dacă nu va fi achitată, antrenorul poate continua în Gruia cu o condiție.
8: Trebuie să vină să-și ceară scuze, în primul rând, pentru tot comportamentul ăsta, să-și ceară scuze public față de tot suflarea ceferistă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 24 mai 1903, Castelul Moștenitorilor. La Sinaia, lângă Castelul Peleș, se inaugurează noua reședință pentru Ferdinand și Maria, moștenitorii tronului României. E vorba de Castelul Pelișor. A fost un cadou de la regele Carol I pentru cuplul princiar. Arhitectul Karl Liman a îmbinat arhitectura germană cu elemente care amintesc de mănăstirile bucovinene. Interiorul este făcut după dorințele reginei Maria. Camera de aur a fost locul ei de suflet. Iar din 2015, aici se află caseta de aur în care se află inima reginei Maria. 24 mai 1908. Casă nouă pentru muzeu. Muzeul de istorie naturală din București se mută în casă nouă, unde se află și astăzi. La inaugurarea clădirii din Piața Victoriei vin regele Carol I, miniștrii și oficiali. Clădirea a fost ideea directorului muzeului, Grigore Antipa. Lucrările de construcție și de aranjare a colecțiilor au ținut 5 ani. Inițial, exponatele ocupau 16 săli. Muzeul a primit numele lui Grigore Antipa în 1933. Acesta a condus instituția timp de 51 de ani. Este unul dintre cele mai populare muzee din București și din România. 24 mai 1883, simbol american. Podul Brooklyn din New York era inaugurat după 13 ani de lucrări. Era cel mai lung pod suspendat din lume la acea vreme. Distanța dintre piloni este de 486,3 metri. A fost prima legătură fixă între cartierele newyorkeze Brooklyn și Manhattan. Încă de la deschidere a devenit o mare atracție turistică și un simbol al New York. Podul este susținut de 4 cabluri principale de 40 de centimetri gros și formate fiecare din 5282 de cabluri de oțel. Podul poate fi trecut pe jos cu bicicleta sau cu mașina.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați pe la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
4: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
3: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
4: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul,

0: războiul, după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din mic obligă omenirea să se grăbească.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
1: Mesaj de interes public.

0: Netele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal. Emisiune realizată cu sprijinul Penny.

0: Bună dimineața și bun găsit la emisiune pentru început, pentru că este duminică dimineața. Vedem povestea unui mic antreprenor care, deși produce de mulți ani o băutură cu reale valențe curative, abia acum a reușit să ajungă la rafte în marile magazine. Despre kombucha este vorba și secretele ei. Este un produs pe care mulți nu-l cunoașteți foarte bine, dar formula concentrată este cunoscută ca fiind curativă pentru microbiomul uman.
1: Considerată de mulți ani un adevărat elixir viu, comparată adesea cu un vin demi-dulce non-alcoolic, ușor acidulat, kombucha are un gust mai acrișor decât băuturile obișnuite.
2: Aici, în bazinul ăsta, avem un ceai verde, are 10 zile de fermentare, mâine îl scoatem și îl punem la rece.
3: Ia să gustăm. E cald.
2: E cald, da, procesul de fermentare de gaze căldură, butoarele sunt izolate și atunci se...
3: E doar căldura din fermentație.
2: Da, da. E o temperatură de 25 de grade, cam acolo.
3: Acrișor.
2: Da, ăsta e gustul unei kombucha fermentate.
3: Reale și fermentate.
2: E un pic mai acrișor, noi urmărim beneficiile, nu neapărat gusturile.
3: Deci este un aliment, medicament, am putea spune, nu?
2: Da, ea este numită ciuperca miraculoasă. Nu se compară cu o vitamină sau minerală luată dintr-o capsulă, care e un pic... mai greu de asimilat de către organism.
1: E mai mult decât o mică industrie. E pasiune și răbdare pentru băutura care prinde viață printr-un proces atent monitorizat.
2: Aici sunt recipient. Tancurile de fermentare. Aici producem mai kombucha. În aceste tancuri se fermentează. Dar înainte de fermentare, hai să vedem
3: cum arată. Cum arată ciuperca asta? Cred că toată lumea este curioasă cum arată ciuperca.
2: Da.
3: Această minune care... transformă în probiotic tot ceea ce este scufundată, nu? E caldă. Da. E de la fermentație.
2: Da, fermentează. Fermentația produce căldură. Uh-huh. Cam așa arată o ciupercă de kombucha, așa numită ciupercă de kombucha, sănătoasă, curată, cam așa trebuie să fie. Grosimea e diferă în funcție de ce vârstă are, de cât o ții, de cum crește. Așa sunt ciupercele pe care le folosim noi la fermentare.
1: Ciuperca este, de fapt, un ecosistem viu format din bacterii și drojdii benefice. Băutura originară din Asia este consumată de peste 2000 de ani. Spre deosebire de rețetele clasice asiatice, aici zahărul a fost înlocuit cu miere.
3: Să spunem că aici, în spate, și o să arătăm imediat, dacă desfacem, da. Nu? Ne-a auzit justul Victor?
2: Da, aici fermentăm. Aceste fermentatoare au o tonă. Pentru o tonă ai nevoie de o ciupercă pentru o tonă.
3: Mare.
2: După cum poate observați acolo, au mai multe straturi. Acele straturi se formează de la o tură de fermentare la alta. Ciuperca rămâne în butoi, peste ea se adaugă ceai proaspăt. Aici avem ibricul nostru de făcut ceai. Un ibric de 500 de litri. Aici adăugăm ceaiul, facem o macerare la rece, primii 500 de litri se trag în tancurile de 1000, se pune din nou apă, se încălzește la 80 de grade, să se extragă principiile active din ceaiul care nu s-au extras la rece, și apoi după ce se răcește, se îndulcește cu miere și se trage și se umple butoiul de tonă. Și începe procesul de fermentare de 10 zile.
1: Cei pasionați pot încerca să prepare kombucha și acasă, folosind kituri speciale.
3: Victor, și dacă vrem să preparăm acasă din punguța asta, cum procedăm? Să știe oamenii.
2: Într-un borcan de 5 litri, pui jumătate de litri de ai kombucha, ciuperca și ceaiul care conține punga, fierbi 4 litri de apă, lași la răcit, adaugi 80 de grame de miere, recomandăm noi, sau zahăr, folosesc unii, și ceai. Noi în kitul de preparare oferim două variante de ceai. Ceaiul verde și ceaiul negru.
3: Ia să vedem să și scoatem cu toată mâna de ceai.
2: Ceaiul verde pe care îl folosim e un ceai de foarte bună calitate. Este specialitatea Sencha.
3: Arătăm aici la cameră,
2: da.
3: Ceaiul în sine.
2: Ceaiul Sencha se diferențiază de celelalte pentru că el este turtit, este pasat cumva ca să fermenteze în timpul procesului de preparare. Se lasă la fermentat 10-14 zile, ea devine acră, oțetită, dar atunci are un maxim de beneficii. Ea poate fi scoasă și mai repede dacă urmăriți gustul și poate fi o băutură răcoritoare delicioasă, chiar dulce. O opriți unde vă place la gust, Cum? O trageți de pe ciupercă și o puneți în sticle și o băgați la frigider. La rece, drojdiile se inhibă și se va stabiliza. Și o puteți bea 3-4 luni ține. Ciuperca se poate folosi la lung, noi aici le schimbăm o dată la 6 luni, dar ele se înmulțesc. O să vedeți dacă testați că deasupra borcanului în care fermentați o să crească altă ciupercă și alta și alta. Aia se dezvoltă destul de repede.
1: Specialiștii estimează că piața mondială de kombucha va depăși în următorii ani 11 miliarde de dolari. America de Nord este cea mai mare piață de kombucha din lume, iar Statele Unite, lider mondial atât la consum cât și la producție. În Europa, cele mai mari piețe le găsim în Germania, Marea Britanie și Franța, în timp ce Asia revine puternic în topul consumului cu țări precum China, Japonia și Coreea de Sud.
0: Atenție la carnea de pui pe care o puneți în farfurie. România știm are autosuficiență la producția de carne de pui, dar suntem pe o piață europeană liberă și în contextul unor acorduri comerciale agresive. Știrea acestei săptămâni vine din Polonia, unde Uniunea Europeană a constatat că 1000 de ferme de păsări ar fi funcționat fără autorizație, ceea ce ar putea însemna un risc suplimentar de siguranță alimentară, atât în ceea ce privește salmonela, cât și în prezența antibioticelor din carne. Pe de altă parte, Asociația de Profil din Polonia respinge acuzațiile Uniunii, iar presa poloneză arată faptul că Europa trebuie să se pregătească de efectele acordurilor comerciale, cum este cel cu China. Am putea vorbi de debutul unor războaie comerciale tăcute în contextul zecilor de acorduri comerciale încheiate de Uniunea Europeană. CEO-ul grupului Drosset, cel mai mare producător de carne de pasăre din Europa, a declarat că în 2020 China a exportat în Europa și Marea Britanie aproximativ 20.000 de tone de carne de pasăre, dar că anul trecut această cifră s-a ridicat la 150.000 de tone. De asemenea, el a subliniat că produsele chinezești au prețuri foarte competitive, deși calitatea ar putea să nu se ridice la standardele europene. Uniunea Europeană a permis mai multor fabrici chinezești de păsări să intre pe piața europeană. Inițial, acestea au fost certificate direct de autoritățile Uniunii, iar ulterior, Bruxelles a oferit părții chineze posibilitatea de extinde aprobările lor la fabrici suplimentare. În prezent, aproximativ 70 dintre acestea sunt autorizate să exporte în Europa. Acest lucru este practic în afara controlului real al serviciilor veterinare europene, susține CEO-ul polonez, care sugerează direct că alimentele care ajung la îngrosiști europeni și de acolo la carnea procesată, la restaurantele fast food și la supermarketuri nu sunt supuse unei supravegheri riguroase. Comisia Europeană ar urma să disponibilizeze aproximativ 200 de milioane de euro pentru fermieri în plină criză a fertilizanților până la înființarea culturilor de toamnă. Știm că fertilizanții s-au scumpit cu cel puțin 30%, dacă nu mai mult, față de anul trecut. Alte surse de fertilizanți vor deveni prioritare, iar statele membre vor primi liber să redirecționeze din planurile sale strategice fonduri către atenuarea impactului prețului fertilizanților. Ministrul Agriculturii, Tanțoș Barna, este în direct acum cu noi. Bun găsit, domnule ministru! Ce măsuri va lua România în contextul acesta în care, iată, Comisia Europeană se gândește până în vară să implementeze anumite măsuri? Încă nu știm detaliile, dar probabil că în perioada următoare le vom auzi.
4: Trebuie să salutăm în primul rând intenția Comisiei Europene de a veni în sprijinul fermierilor. Este un cadru suficient de larg care să ofere nu doar un sprijin pe termen lung, ci și un sprijin imediat. Și acesta este cel mai important element al propunerii Comisiei care s-a prezentat în Parlament ieri și despre care vom discuta și săptămâna viitoare la Consiliu. Are partea de sprijin imediat, efectiv, pentru fermierii afectați de creșterea prețului la îngrășăminte. Este în același timp un pachet care nu tratează doar efectul. Se duce la rădăcina problemei, se duce la cauză și încearcă să vină în sprijinul industriei, care are nevoie de o nouă perspectivă în ceea ce privește capacitățile de producție, costurile de producție și este nevoie de un nou lanț sau refacerea unui lanț de parteneriat între producători și fermieri. Cred că dacă intrăm în detalii săptămâna viitoare, vom reuși să aducem de acolo soluții pentru fermieri. Avantajul acestui cadru este că, în principiu, Comisia vine și cu fonduri suplimentare care vor fi puse la dispoziția statelor membre. Vedem care o să fie algoritmul de împărțire. Dar
0: 200 de milioane de euro, domnule ministru,
4: vor fi bani suplimentari pentru tot pachetul. Acum va trebui să vedem ce înseamnă intervenția imediată din acest pachet, ce înseamnă intervenția sau sprijinul pentru industrie. Vor fi multe detalii de discutat, dar încă o dată, Elementul primordial și cel mai important este că se vorbește și vorbim despre o intervenție imediată în sprijinul fermierilor, un sprijin imediat, efectiv, pentru fermieri și este o încercare de a trata tot fenomenul, toată cauza acestei crize, pentru că Europa în momentul de față este într-o criză a îngrășămintelor chimice, nu produce suficient, produce foarte scump și nu reușește să-și ajute fermierii în condițiile în care alte state terțe, dependente de producția de îngrășământ și de exportul de îngrășământ, au alte mijloace pentru a influența prețul pe piața internațională. Acum, noi suntem și în concurență cu alți fermieri de pe alte continente, deci nu putem să închidem în carapace.
0: Sigur că avem și aceste acorduri comerciale care vor curge pe bandă rulantă, însă, reducându-ne la România, probabil că vom vedea în vară, așa cum sunt informațiile în momentul acesta, la o inflație de 11%, inclusiv a ceea ce punem pe mese, și ar trebui ca aceste măsuri să ajute cumva la a reduce acest impact profund care încă nu se vede în ceea ce privește criza aceasta a prețurilor fertilizanților. În momentul acesta vom vedea în toamnă cel mai probabil.
4: Aveți dreptate, această creștere a prețurilor la fertilizanți, la îngrășăminte din martie încoace nu s-a dus neapărat încă în prețul produselor. Dacă reușim să reducem acest efect printr-un sprijin țintit direct la cei care au folosit îngrășăminte, cu siguranță vom reuși să menținem prețul produselor la un nivel acceptabil. Inflația este cea mai mare provocare acum pentru cetățeni. Este un element care erodează puterea de cumpărare și tocmai de aceea cred că este nevoie în continuare de intervenții în piață și la nivelul produselor agroalimentare de bază pentru a avea un segment de produse de bază absolut necesare cu prețul reglementat.
0: Vă gândiți la vreo măsură?
4: Comercial.
0: Vă gândiți la vreo altă măsură?
4: Prelungirea măsurii de reglementare a adaosului, plafonarea adaosului comercial. Nu este o plafonare a prețului, este o plafonare a adaosului comercial, dar este o intervenție în piață și cred că acum este nevoie de această menținere a prelungirii acestei intervenții.
0: Știți că fermierii europeni au reacționat, Copacogeca a reacționat în urma acestui plan prezentat foarte, foarte sumar ieri de către Comisia Europeană și nu sunt absolut deloc de acord cu ceea ce propune Comisia, în sensul în care sunt prea relaxate măsurile și că ele ar trebui temporizate mult mai aproape de momentul prezent și mult mai în profunzime luate. Să sperăm că totuși ceea ce se va discuta săptămâna viitoare la Bruxelles va fi mult, mult mai aplicat față de ceea ce vedem astăzi.
4: Cu siguranță, primul punct este cel mai important. Intervenție imediată, în cel mai scurt timp posibil, prin care să se pună la dispoziția statelor membre un fond din care să putem ajuta fermierii care au plătit mai mult pentru îngrășămintele chimice. Cu Copacogeca are dreptate, ei vor măsuri efective imediate vizibile.
0: Pentru că începe un an nou agricol în scurtă vreme.
4: Câteva luni de zile începe anul agricol următor.
0: În ceea ce privește măsurile pentru România, am văzut preluarea Romgaz de către Romgaz Azomureș. Când credeți că Azomureșul va intra în producție și am putea avea din nou prime fertilizanți românești?
4: Trebuie să vedem în ce orizont de timp se și concretizează. Eu cred că în câteva luni de zile deja o să avem o altă perspectivă pe piața îngrășămintelor din România. Desigur, este nevoie de mai multă producție de gaze naturale, cantități mai mari, pentru că o să însemne un consum suplimentar, dar oricum este un pas important făcut și sper să ne mișcăm foarte repede. Depinde și de guvern, când se instalează nou guvern, că sunt lucruri care trebuie mișcate repede.
0: Din cauza incertitudinii politice bate pasul pe loc și proiectul acesta Azomureș?
4: Nu pot să spun că bate pasul pe loc, dar oricum trebuie o asumare și un sprijin și din partea unui guvern care este cu putere de plin.
0: Spuneați că Ministerul Agriculturii este la fel de greu ca Ministerul de Finanțe. De ce ziceți lucrul ăsta?
4: Pentru că este un minister foarte complicat, să nu crea de cineva că este ușor să gestionezi aceste probleme unde ai, începând de la zootehnie, toate sectoarele, culturi de câmp, toate domeniile legume, fructe. Unii vor antigrinde, dar alții nu vor antigrinde. Unii sunt afectați de secetă, alții sunt afectați de grindină, de piatră. Deci nu este o chestiune ușoară, mai ales într-o perioadă în care nu avem la dispoziție actele normative, ordonanța de urgență pentru a aproba noile forme de sprijin, care sunt imediat necesare și care sunt la îndemână. Având cadrul european pe Iran, de exemplu, avem o nouă oportunitate, o fereastră și ar trebui să venim în sprijinul fermierilor. Și, da, din punctul acesta de vedere, chiar batem pasul pe loc, chiar dacă avem o dată de urgență pregătită, nu putem să acționăm. Deci este...
0: Prioritatea este rezolvarea acestui...
4: Ministerul Agriculturii produce bani pentru Ministerul Finanțelor. Dacă la agricultură nu se fac producții bune, domnul Lazare are probleme cu deficitul.
0: Mulțumim foarte mult pentru prezența la
4: Eu mulțumesc.
0: Domnul ministru. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Când ne întoarcem, vă spun ce măsuri au luat autoritățile daneze. Dogma climatică afectează nutriția seniorilor din această țară. Detaliem imediat aici la Agrojurnal.
1: Emisiune realizată cu sprijinul Corteva AgriScience.
5: Digi24 FM.
6: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Digi24 FM.
7: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
8: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO.
9: Da.
8: Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă din bord. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, vreveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost sparte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, APNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că a zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? O, cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi nume la grupări mai șmecheri așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinile Drăguți și mai era una care se numea Lupul la Patruace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic. Că dacă o ziceam prea rapid, e și altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Ceea ce mie mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună a ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa, pare că... Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne taie capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe Winrar 98, de-aia cu licență vechi, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Am revenit și vă spun că seniorii din Danemarca nu mai au voie să consume mai mult de 11 grame de carne pe zi, ceea ce echivalează cu o linguriță de carne tocată zilnic. Măsura extremă a fost luată de autoritățile daneze pentru a reduce amprenta de carbon, iar experții au calculat că rația zilnică ideală de carne roșie pentru o persoană în vârstă ar trebui să fie, atenție, de doar 11 grame. Drept urmare, căminele de bătrâni implementează restricții drastice privind accesul la carne. Și mergem acum la Constanța, acolo unde o familie de fermieri, tată și fiu, lucrează 800 de hectare de teren agricol. Deși ferma este lângă Mare Dunăre, Steșia, în apropiere, sistemul de irigații nu a fost reabilitat. Drept urmare, ferma nu poate iriga și nici nu poate produce culturi, cum este cea a porumbului, care are nevoie de apă. Una peste alta, grâul și rapița arătau excelent când am filmat în câmp. Un preț de 1,50 lei și-ar dori fermierii constanțeni per kilogramul de grâu, ceea ce va fi greu de obținut, chiar dacă producțiile globale sunt afectate de costuri și condiții meteo nefavorabile.
2: În ferma lui Femi Suat, predarea de ștafetă a început de ani buni.
1: Cu noi astăzi este și fiul nostru, care este pilon de nădejde aici în fermă Onur. Onur, câți ani ai?
3: 28 de ani.
1: 28 de ani, da. Și ești în fermă? Hai să mergem. Să mergem pe câmp.
3: De mic copil mi-a plăcut agricultura. Sunt inginer agronom de profesie.
1: Pasiune?
3: Da, microb? Pasiune.
1: Microb?
3: Da.
1: Microb?
3: Microb, da. Aici pe partea dreaptă o să avem o rapiță care este a noastră.
1: Arată bine.
3: Da. Este la mijlocul înfloritului acum. În partea stângă avem grâul tot al nostru este. O să oprim pe aici pe undeva.
1: Haideți. Foarte frumoasă.
3: Da, avem...
1: Putem să facem o galerie?
3: Sigur.
1: Să
4: facem.
1: Sigur. Să ne umplem de polen.
4: Imediat.
3: Asta este o rabiță pe care noi ar trebui să ar fi fost să o întoarcem în toamnă, semănată în 11 septembrie. Și nu a avut o răsărire destul de bună, dar noi am aplicat bor, fosfor și aminoacizi și am ajuns cu ea în momentul de față, cum o vedeți și dumneavoastră.
1: O talie destul de înaltă, adică
3: destul
1: înaltă,
3: de înaltă,
1: deja,
3: da.
1: Nu ne mai vedem din ea.
3: Și noi sperăm să avem o producție bună, spre foarte bună la ea anul acesta. Cu...
1: Depășiți 3 tone la hectar, ce zici?
3: Cred că depășim, da.
1: Și cum arată și silicvele.
3: Da, acum sunt în momentul în care ele se formează.
4: Ia. Sunt micuțe încă.
1: Sunt micuțe încă, da. Da. Se scutură acum.
3: Da, florile.
4: În toamnă provocarea a fost foarte mare. Am avut plante prinse sub crustă, răsărire neuniformă,
1: cu chinuri. Deși a plouat.
4: Când au venit domnii de la asigurare, 80% din cultura de rapiță ne-au spus să o întoarcem, că ei ne vor despăgubi.
2: Doar că Suat Femi a știut din experiență că rapița cu puțin ajutor poate să-și revină.
1: Haideți aici, la mijloc, să facem... Ca la doctor, așa.
5: Exact, o analiză.
1: O analiză. Ia să punem și eu la valieră. Cum arată ochiul specialistului? În... Și-a pus și ochelari specialiști, deci...
5: În momentul ăsta, da. Așa cum am mai discutat de-a lungul vremii, foarte multe provocări. În fiecare etapă, în fiecare perioadă, avem o altă provocare. De regulă ne intrăm în normalitate în momentul în care se încălzește, elementele sunt în optim, apă, lumină, căldură. E, anul ăsta am avut o verigă lipsă tot timpul. Toată rapița în momentul de față prezintă ondulații pe tijă și asta este numai de la fluctuațiile de temperatură. Și nu fluctuații în sensul că sunt diferențe între noapte și zi, pentru că aici, în această zonă foarte aproape de mare, diferențele astea nu sunt semnificative, cum ar fi în Bărăgan, spre exemplu, unde diferența este foarte mare, de la 2 grade noaptea până la 19 grade în timpul zilei. Aici au fost temperaturi scăzute până aproape de limita înghețului. Iar plantele au rezistat foarte bine. Varianta pe care am ales-o în timpul înfloritului, o facem de foarte multă vreme cu foarte mare atenție, este vorba de combinația dintre două produse, Boscalid specializat în putregaiuri și o formă nouă...
1: Substanța activă.
5: Substanța activă, da. Și un cel mai nou Triazol, Revisol, la doză de flexibilă, 0,5 până la 1 litru pe hectar. Aici am aplicat
0: 1 litru la hectar.
5: 1 litru la hectar. Pentru că luăm în considerare faptul că avem rotații relativ scurte.
0: Da.
5: Fiind o primăvară rece, ne-am asigurat că sclerotinia, alternaria, o altă boală păgubitoare, este foarte bine controlată de acest produs. Și ca atare se și vede, încă planta este verde în totalitate, fără nicio pată.
6: Ați văzut ce spuneau domnii fermieri mai devreme? Această rapiță în toamnă părea a fi compromisă, însă aplicarea unui produs pe bază de aminoacizi obținuți din hidroliza enzimatică la temperatură joasă furnizează plantei direct la nivel celular. Se absorbe atât pe frunză cât și pe rădăcină. Alături de bor și fosfor au determinat ca această cultură să supraviețuiască și să treacă peste perioada de iarnă.
1: Ce cred că este important pentru orice fermier? Producția, nu? Și profitul pe care îl face în urma unei culturi în câmp. Asta trebuie să înțelegem foarte bine.
6: Evident. Că vedem aici.
1: Dându-i hrană de o anumită natură, va fructifica mai târziu, adică într-o lună, două.
6: Maxim
1: două
6: luni.
1: Da? Maxim două luni. O lună, o lună și ceva. Astfel încât să fie fermierul peste pragul acela...
6: De profit, de obținerea profit,
1: da, să ajungă profitului. La pragul acela de profit.
6: Da, economic. Și vedem aici efectul atât al biostimulatorului, cât și al borului. Vedem că avem flori până jos pe toate ramificațiile. Planta este foarte bine ramificată.
1: Eu aș vrea să-l chem aici pe Onur și pe tatăl. Haideți și dumneavoastră aici, nu? Că e opera dumneavoastră ce e aici.
4: Nu, opera familiei.
1: Opera familiei, așa, familia. Opera familiei. Anul acesta, cam cât sperați să obțineți din cultura aceasta?
7: Onor. Vrem cât mai mult.
1: Cu curaj.
7: Dar eu sper ca producția să se situeze undeva la 4 tone, 4 tone și ceva.
1: O să mergem și la grâu,
7: da.
1: Nu? Să vedem și grâul. Ne aventurăm un pic încolo?
4: Da.
1: Sigur. Hai, haideți, după dumneavoastră. Hai, Onor.
7: Acesta este grâul nostru. Semănat la data de 25 octombrie, în jur de. Am semănat undeva la 450 de plante la metru pătrat, boabe germinabile în partea metru pătrat. Și l-am ales pentru că este un soi pe care noi îl cultivăm de foarte mulți ani. Avem o producție foarte bună la el, constantă la noi în fermă, și indici de panificație în fiecare an.
1: Cam cât proteină ajungeți?
7: 14, 13, 14, acolo este proteina.
1: Îl dați la mori, îl dați la export?
7: La export în mare parte.
1: La export în
7: este
1: mare
7: vândut, parte. Da.
2: Dar noile tehnologii de fertilizare pot aduce plus de producție și indici de panificație excelenți.
7: Anul acesta am aplicat azotul lichid în două fracții de câte 10 litri la un interval de 2 săptămâni între aplicări. Și se vede deja la culoarea grâului, avem o culoare foarte închisă, sănătoasă. Asta se datorează foarte mult azotului lichid pe care l-am aplicat.
6: Se vede că grâul este foarte, foarte bine hrănit. Alături de azot avem în componență sulf, magneziu și aminoacizi care dau un boost în vegetație plantei și, cum a spus și dumneavoastră, vă ajută să obțineți acești indici calitativi. Ce mă bucură însă că ați zis că l-ați aplicat împreună cu fungicidul, nu?
7: Da.
6: Se vede că nu avem nicio urmă de arsură pe frunză. A fost un partener excelent pentru fungicid. Din contră, acel azot sub formă de uree formaldehidă ajută planta să asimileze mai rapid și are un efect de adjuvant pentru produsul partener din amestec.
4: Ce aș vrea să punctezi?
6: Da,
4: solul se încălzește mai greu. Și tot ce am aplicat noi, crășeminte solide, acea fracție în primăvară de uree și în toamnă de complexe, solul fiind mai rece, substanțele nu sunt disponibile la plantă datorită acelei temperaturi mici din sol. Așa venind cu azospidul pe plantă, atunci temperatura solului, adică temperatura în aer, e mai mare și planta preia mai bine nutrienții și pleacă în vegetație și atunci forțează și planta să
6: absorbă mai mult din sol și automat nu sunteți legat de activitatea microbiană din sol, de descompunerea diferitelor tipuri de azot.
1: Ce ziceți? O să fie un leu anul ăsta? Grâul? Per kilogram?
4: Un leu de 10-15 ani, tot un leu. Mi-e și rușine să mai spun un leu. Un leu ar trebui să dispară, ar trebui să fie prețul puțin mai mare. M-am repetat, dar asta e durerea mea. Uh-huh. Pentru că se simte în ferm.
8: Chiar arată foarte bine. Nu văd nicio pată.
9: Și asta înseamnă că tratamentele au fost făcute corespunzător.
1: Uh-huh. Ia să vedem și la burduc,
8: în această fază, da.
9: Să știți că una din satisfacțiile pe care meseria asta de fermier ți le oferă este faptul că de multe ori satisfacția profesională depășește pe cea economică. Ne mulțumim cu faptul că cultura noastră arată extraordinar de bine în această fază. Ne gândim mai târziu să facem și o analiză economică a acestei culturi, dar în momentul de față ținta a fost ca aceste plante să nu aibă nicio pată pe ele. Ne referim aici la rugini și septoria, una din cele mai păgubitoare în faza asta de vegetație, boli ale cerealelor păioase. Lucrul ăsta l-am rezolvat cu fluxapirosad și strobilurin. Două substanțe care s-au potrivit perfect cu tratamentele fungice la T2 în această primăvară. Pentru că acționează foarte bine pe un complex de boli foliare, dar și în condiții de stres, de temperaturi scăzute, de lipsă de precipitații, nu este cazul în zona noastră, dar funcționează foarte bine pe protecția culturii de cereale poioase.
10: Pasul următor este să urmărim, după înspicare, apariția dăunătorilor, a ploșniței, a fidelor și dacă vor fi probleme, să venim să intervenim cât mai repede.
9: Potrivit pentru acest lucru, așa cum discutam, era varianta nouă de Mospilan. Producătorul a diminuat un pic cantitatea de substanță activă ca să poată îngloma o cantitate mai mare de coformulanți. Sunt niște parteneri, niște adjuvanți speciali care determină fluiditatea substanței active. Mărește efectul produsului, calitatea aceea de a fi un produs sistemic. Și totodată o protecție de mai lungă durată. Din pricina asta se recomandă ca tratamentul să fie făcut la spic pentru dăunătorii.
1: Substanța activă?
9: Acetamiprid, 120 de grame la litru. Este o formulă de insecticid neonicotinoid care a rămas încă în protecția fitosanitară, în produsele de protecție a plantelor, pentru faptul că este foarte prietenos cu entomofauna utilă. Și în special vorbim la culturile oleaginoase, la rapiță, prietenos cu albine.
1: Marian se ocupă de zona aceasta a Constanței, da? În zona asta de sud-est. Câți fermieri ai în portofoliu?
11: Portofoliu am 160 de fermieri.
1: Cam care sunt problemele curente?
11: Problemele apar zilnic, acum, de la perioadă la perioadă. Acum, în perioada asta avem, se fac tratamentele la grâu și se anunță ceva ploi săptămâna viitoare și trebuie făcut tratamentul astfel încât să evităm infecțiile cu fuzarioză.
2: Încă o lună până la recoltare aproximativ la grâu și la rapiță va fi momentul adevărului, după un an interesant cu precipitații, dar și cu temperaturi destul de scăzute.
1: Eu zic că prezența noastră astăzi aici se va aducă recolte bogate
4: și la un preț de un leu jumate.
7: Pentru calitate, parteneriate,
6: plante bine aprovizionate,
9: plante bine protejate.
1: Hip, hip!
7: Hurra!
1: Egiptul a început implementarea unui megaproiect agricol de amploare, Noua Deltă, care are ca scop transformarea unei părți din deșert în teren agricol fertil. Proiectul implică crearea aproximativ 9.000 de kilometri pătrați de teren arabil nou. Se intenționează cultivarea grâului, porumbului, legumelor, precum și a culturilor de export, măsline și smochine. Un element cheie al Noii Delte va fi un sistem de alimentare cu apă la scară largă, care în Egipt este deja numit râu artificial. Apa din canalele de drenaj ale Deltei Nilului va fi tratată înainte de a fi transportată printr-un canal lung de 170 de kilometri către zonele deșertice. Investiția totală în proiect a depășit deja 15 miliarde de dolari, iar fondurile sunt folosite pentru pregătirea terenului, construirea de silozuri de cereale, zone industriale și noi drumuri care vor conecta regiunile deșertice cu Valea Nilului și porturile maritime. Se așteaptă ca proiectul să creeze peste 2 milioane de locuri de muncă. Autoritățile egiptene văd Noua Deltă ca un răspuns strategic la amenințările la adresa securității alimentare, care s-au intensificat în urma pandemiei de COVID-19 și a războiului din Ucraina. Știm că Egiptul a refuzat să accepte cerealele rusești, respectiv din teritoriile ocupate ucrainene. Ne întoarcem în câteva minute cu analiza pieței cerealelor, așa cum o facem în fiecare ediție. Scurtă pauză și revenim.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Profesor dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
14: Da, da.
13: Ce înseamnă mai exact asta?
14: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
13: Da.
14: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, de acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
13: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
14: Nu
13: la
14: există.
13: Cele mai înalte standarde?
14: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
13: Să în ce
14: mă
13: sens?
14: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
13: Da.
14: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
1: Emisiune realizată cu sprijinul Corteva AgriScience.
2: Am revenit la emisiune și vă spun că era Chinei ca principal cumpărător agricol la nivel mondial s-ar putea apropia de sfârșit, ceea ce o va înlocui, ar putea remodela piețele globale și ar putea determina țările producătoare de astăzi să-și regândească modelele de creștere. În ultimele două decenii, China a impulsionat creșterea agricolă globală, registrând un deficit de importuri de produse agricole de peste 120 de miliarde de dolari. Șocurile climatice recente, tensiunile geopolitice și perturbările comerciale au scos la iveală fragilitatea lanțurilor de aprovizionare agricole extrem de concentrate ale Chinei. Drept urmare, conducerea Chinei a ridicat autosuficiența alimentară la rangul de pilon fundamental al securității economice și naționale. Cel mai recent plan cincinal al său deschide o filă nouă. Publicat în martie, acest plan consolidează prioritatea securității alimentare față de alte provocări majore, cum ar fi, de exemplu, aprovizionarea cu energie, revigorarea sectorului imobiliar, repararea datoriilor administrațiilor locale și consolidarea securității cibernetice. Cererea de importuri ar putea începe să scadă în acest context. O nouă analiză realizată de Systemic sugerează că doar câștigurile de eficiență ar putea elimina până la un sfert din cererea de soia din acest domeniu, aproape echivalentul tuturor exporturilor de soia din SUA către China în 2024 și cu o valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, atenție. De asemenea, se preconizează reduceri semnificative ale importurilor de carne de vită, carne de pasăre, lactate, ouă până în 2030. Pe termen lung, această schimbare este probabil să devină structurală. Până în 2040, analizele sugerează că statul chinez ar putea deveni un exportator net de carne de pasăre, lactate, ouă și produse acvatice, introducând exporturile de alimente chinezești ca o forță competitivă pe piețele globale. Până în 2050, un nou val de inovare ar putea face ca produsul de laborator, carnea cultivată în cisterne prin fermentații de precizie, să fie viabilă din punct de vedere comercial. China se așteaptă să joace un rol din ce în ce mai important în furnizarea de bioproducție, infrastructură și inputuri proteice alternative către piețele globale. Așadar, se modifică încet încet și abordările marilor puteri economice ale lumii. Am văzut, ne uităm acum pe bursele globale și în portul Constanța să vedem cotații și tendințe. Ne ajută Cezar Gheorghe. Vă găsi, Cezar, care sunt noutățile?
3: Da, Andreea, într-adevăr se văd tendințele pe care le-ai explicat și tu un pic mai devreme, ca fiecare națiune din lumea asta să-și asigure securitatea alimentară. Și dacă o luăm cel mai important actor în această zonă, vorbim de China pe care l-ai enumerat și tu și l-ai evocat, putem spune că acest colos mai are doar un călcâi al lui Ahile descoperit în acest moment, și anume soia. Pentru că dacă vorbim de grâu, vor avea o producție de circa 141 de milioane de tone. Dacă vorbim de porumb, vor avea o producție gigantică de 307 milioane de tone, în plus cu 5,7 milioane față de sezonul precedent. Și firește soia, unde au doar 21 de milioane de tone, dar vor crește importul până la 110 milioane de tone. Acordul cu Statele Unite nu este foarte bine explicat, pentru că China nu a venit în plus față de cele 25 de milioane de tone de soia cu absolut nimic, se referă doar la un cadru general, fără a fi, să spunem, sistematizat și structurat pe diverse produse. Dar reținem ideea. Fiecare țară din lumea asta în acest moment dorește să se securizeze din punct de vedere alimentar. Asta este esența, asta trebuie să înțelegem în acest moment. Și acum să venim la noi acasă, în piața noastră. Dacă ne uităm la grâu, în primul rând, foarte multe extrageri de profit, un bouncing sau un yo-yo, cum ne place să spunem în ceea ce privește pozițiile fondurilor speculative pe Chicago Board of Trade și implicit pe Euronext. Însă, la momentul în care suntem, trebuie să vedem trendul care este unul de așteptare. Piețele trebuie să înghită acest șoc efectiv, să ai mai puțin cu aproape 24-25 de milioane de tone de grâu în producția pentru sezonul care urmează. Este un fapt. Și trebuie să remarcăm aici un singur lucru. Greul european rămâne pe poziții, Euronext-ul aproximativ se duce în zona lui 216-217 euro pe tonă pentru momentul în care vorbim, ceea ce reprezintă, cu ajutorul unei parități care este în jurul de 1,16 euro-dolar firește și un curs valutar care favorizează într-un fel veniturile fermierilor, de 201, poate 202 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța, recoltă nouă. Trebuie să știm un lucru însă, că acest nivel nu l-am avut săptămâna precedentă. Săptămâna precedentă toată lumea stătea liniștită și relaxată la adăpostul unui 193, 194, 195 de euro pentru recolta nouă. Ceea ce înseamnă că avem o perspectivă. Și perspectiva asta este îmbogățită de faptul că România în acest moment nu o duce absolut deloc rău. România o duce bine și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Vine o barieră de căldură care se oprește fix la frontiera noastră. Hai să zicem că poate intră și în zona de nord-vest a României. Dar România este ferită și România nu va avea temperaturi de 30-35 de grade cum vor avea țări ca Franța, să o enumerăm pe cea mai supusă acestui dom de căldură care intră acum în vigoare. Mai mult decât atât, România rămâne cu precipitații până pe data de 3 iunie, ceea ce este un lucru benefic pentru culturile de toamnă și pentru culturile de primăvară. Una peste alta, dacă ne referim acum strict la grâu, avem practic un moment de ezitare a destinațiilor care își caută drumul și trebuie să înghită efectiv, că ăsta este cuvântul, proporția de reducere la nivel global, care va mai urma, firește că știm cu toții că USDA dă cu picătura chinezească aceste cifre și ne uităm în continuare încrezători în producția de grâu României, care, ca să o spunem foarte drept, astăzi este cotată de JHT Mars, care este efectiv organismul Comisiei Europene, la o normă de la un randament de 4,99 de tone pe hectar. Noi credem că acest randament va mai crește, ne vom duce în zona lui 5,2 cu lejeritate, pentru că lucrurile arată bine și arată pozitiv în acest moment, însă pentru moment acesta este statusul. Cu siguranță vom atinge din nou cifra de 13 milioane de tone. Trecem un pic acum și vorbim despre ors, care a început și el să se capaciteze în urma grâului, după cum bine știm, și astăzi orzul are un potențial de 184, poate 185 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. La nivel unional, trebuie să știți că producția de urs cade și ea cu circa 3-4 milioane de tone, iar acest lucru nu se lasă așteptat în ceea ce privește cotațiile urzului, pentru simplu motiv că din nou România are practic un randament exprimat de aceeași Comisie Europeană prin JC Mars de 4,89 de tone la hectar. Noi credem însă că și aici vom crește în randamente, este încă de vreme, până la recoltare mai este vreme îndelungată pentru că vom avea o recoltare întârziată și vom atinge și aici circa 5,2, poate chiar 5,25 de tone la hectar. Una peste alta, România, noi credem că dacă ne uităm la doar la cele 520, poate 530 de mii de hectare însămânțate cu orz furaj, vom depăși cifra de 3,3 milioane de tone ca producție. Dacă adăugăm și orzul pentru bere, vom ajunge în jurul zonei de 4 milioane de tone. Și aici este un lucru pozitiv. Așteptăm la fel să se cadențeze lucrurile și să vedem cum decurg ele în continuare. La porumb, notăm conform raportului OSD, reducerea americană de circa 26 de milioane de tone, dar recolta gigantică de 432 de milioane de tone, Statele Unite vor produce în sezonul care urmează doar 406 milioane de tone. Urmează în mod firesc martorul tăcut, dar care influențează extrem, extrem de mult lucrurile, și anume vremea. El Niño în formare, care va afecta foarte mult Statele Unite ale Americii. Vorbim că vor fi afectate și tangoul acel sud-american, Argentina și Brazilia, dar mai târziu spre toamnă. Și să nu ne uităm mai departe de India, care la rândul ei va avea efecte. Notăm și, cum am spus mai devreme, China, care va avea o producție mult mai ridicată de porumb, dar nu suficient de mare astfel încât să compenseze scăderea din Statele Unite. Și notăm la nivelul union, practic o stabilizare, o stabilitate în jurul valorii de 57-58 de milioane de tone. Este prematur să vorbim despre asta, pentru că aceeași agenție a Comisiei Europene ne dă un rating de maxim 3,96 de tone la hectare la porumb pe o suprafață de 1,56 de milioane de tone, ceea ce ne duce doar în zona de, să spunem, 6,4 milioane de tone. Noi credem că acest aspect se va remedia, pentru că vom avea parte de precipitații și poate cu un pic de noroc vom reuși să generăm 7,4 7,5, poate aproape de 8 milioane de tone în sezonul care urmează. Cei care au pariat pe porumb, firește, vor avea un câștig de cauză. Astăzi, porumbul recolta veche se vinde în jurul valorii de 200 de euro în Porto Constanța. A rămas practic stabil în acest moment, pentru că în continuare Turcia generează cererea despre care am vorbit și în emisiunea precedentă. Și acum să trecem în complexul oleaginoasă. Atât de răvășită, atât de frământată rapița, cum nu am văzut-o de foarte multă vreme, aș putea spune că nu am văzut-o niciodată în acest fel, din cauza petrolului și al conflictului din strâmtoarea Hormuz. Rapița rămâne în zona lui 525-526 de euro pe tonă, după ce au avut și puseuri de au dus-o la 532 de euro pe tonă. Surorile de complex, dacă vorbim de uleiul de palmier, dacă vorbim de, să spunem, de canola, se comportă identic. Soia boabe un pic a regresat pentru simplu motiv că nu s-au dat detalii în ceea ce privește aranjamentul dintre Trump și Xi vis-a-vis de acele achiziții de circa 17 miliarde de dolari, astfel încât rapița rămâne consistentă, rămâne în cerere în continuare, însă dacă și numai dacă lucrurile se vor atenua în zona Golfului, vom putea vedea scăderi și reduceri destul de importante. România astăzi este cotată la nivel european cu un randament de 2,96 de tone la hectar. Noi credem și credem cu multă tărie că vor fi mult mai, randamentul va fi mult mai ridicat, astfel încât ne vom apropia de o zonă de 3,3 milioane de tone ca producție în România. Este o recoltă foarte bună, rapița este peste tot și avem o notă care ne parvine de undeva din altă zonă, de alți analiști, care ne spune că România va genera 3,45 de milioane de tone de rapiță. Preferăm să nu credem deocamdată, pentru că mai este până la recoltare destul de mult și credem că știm cel mai bine ce se întâmplă la nivel local și nu vrem să alimentăm un soi de tendință sau puseu speculativ. Nu, rămânem la 3,3 milioane de tone și asta este. În ceea ce privește semințele de floarea soarelui, ne uităm și vedem că cotațiile uleiului în Six Sport pentru palierul iulie, august și septembrie rămân în jurul valorii de 1510 CRR, adică atât se cere pe ulei și 1480 atât se oferă. Deci o stabilizare și o stabilitate. Să nu uităm un singur lucru. România va recolta exact în această zonă, adică în zona lunii august. Și povestea, încă o dată o repetăm, nu are încă un început. Pentru simplu motiv că deși cotațiile sunt în jurul valorii de 540 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în Portul Constanța sau la unitățile de procesare, nu putem spune nimic. Mai ales că

0: Veni mai târziu în piață, noiembrie-decembrie 2026, deci până atunci mai este. Andreea, cam atât și pentru astăzi. Mulțumesc mult de tot, oameni buni, și duminică liniștită în continuare.
1: Cezar, mulțumim foarte mult pentru intervenția la AgroJurnal. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe AgroJurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autorii ei. Emisiunea o regăsiți, evident, și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag și săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun ca de obicei, pariați pe agricultură. Cultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 24 mai 1903, Castelul Moștenitorilor. La Sinaia, lângă Castelul Peleș, se inaugurează noua reședință pentru Ferdinand și Maria, moștenitorii tronului României. E vorba de Castelul Pelișor. A fost un cadou de la regele Carol I pentru cuplul princiar. Arhitectul Karl Liman a îmbinat arhitectura germană cu elemente care amintesc de mănăstirile bucovinene. Interiorul este făcut după dorințele reginei Maria. Camera de aur a fost locul ei de suflet. Iar din 2015, aici se află caseta de aur în care se află inima reginei Maria. 24 mai 1908. Casă nouă pentru muzeu. Muzeul de istorie naturală din București se mută în casă nouă, unde se află și astăzi. La inaugurarea clădirii din Piața Victoriei vin regele Carol I, miniștrii și oficiali. Clădirea a fost ideea directorului muzeului, Grigore Antipa. Lucrările de construcție și de aranjare a colecțiilor au ținut 5 ani. Inițial, exponatele ocupau 16 săli. Muzeul a primit numele lui Grigore Antipa în 1933. Acesta a condus instituția timp de 51 de ani. Este unul dintre cele mai populare muzee din București și din România. 24 mai 1883, simbol american. Podul Brooklyn din New York era inaugurat după 13 ani de lucrări. Era cel mai lung pod suspendat din lume la acea vreme. Distanța dintre piloni este de 486,3 metri. A fost prima legătură fixă între cartierele newyorkeze Brooklyn și Manhattan. Încă de la deschidere a devenit o mare atracție turistică și un simbol al New York. Podul este susținut de 4 cabluri principale de 40 de centimetri gros și formate fiecare din 5282 de cabluri de oțel. Podul poate fi trecut pe jos cu bicicleta sau cu mașina.
1: Ați ascultat Digistoria.

0: astăzi vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
1: Europa a făcut greșeli.
0: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost? Ești la cabețiv și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.

0: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
1: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoare. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 n-o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da, am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
2: Digi 24 FM.
3: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
4: Da, e foarte posibil.
5: No, deci combinația e perfectă,
3: da,
5: între
3: da.
5: Apple pie și cheesecake.
3: Și cheesecake. Da. Un pic de mango, așa, signature.
5: Superb.

0: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
1: Domnul Kelemen Hunor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
0: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
1: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
2: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și vă propun să vedem împreună principalele subiecte. Succes incredibil pentru Cristian Mungiu la Cannes, regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film pentru lungmetrajul Fjord. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Detalii imediat. Atmosferă incendiară la concertul artistului din Belarus, Max Korj. Interpretul a fermecat publicul cu piese despre prietenie și pofta de viață, dar și cu mesajele contra războiului din Ucraina. Mii de tineri din peste 50 de țări, cei mai mulți din estul Europei, au venit în București să-și vadă idolul. Care a fost atmosfera chiar din mijlocul mulțimii, vedeți în câteva momente. Și ne uităm și la ce se întâmplă pe litoralul românesc, pentru că este o atmosferă cel puțin tropicală. Pe toate plajele, apa mării a prins nuanțe de albastru și turcoaz. Ce produce mai exact acest efect și cât de rar este fenomenul, discutăm mai târziu în jurnal. Începem!
1: Yeah.

0: Vorbim despre un succes incredibil pentru Cristian Mungiu la Cannes. Vorbim despre cel mai important premiu al festivalului de film care a ajuns la el, Palme d'Or, pentru lungmetrajul Fjord, filmul care i-a adus lui Mungiu marele trofeu, îi are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Vorbim despre al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu, după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă performanță, românul devine al 11-lea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de două ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se unor nume legendare ale cinematografiei.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. And I always thought that, you know, if you are being given the opportunity of making a film, you have to think very well about what you want to pass to them. And I hope the film is not didactical. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with vulnerable people. But at the same time, if you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself. You need to double check your beliefs every now and then and to make sure that if somebody doesn't share the same views as you do, it doesn't mean that he is right or that you're right. You know, there are several solutions, several ways of seeing the you know, the society next to you, and we need to be tolerant.
0: Și vorbim despre acest succes care vine într-un context politic global tensionat, cu o poveste inspirată din fapte reale. Fjord este despre drumul unor părinți prinși într-o luptă dramatică în Norvegia cu serviciile pentru protecția copilului.
2: Today the society is split, it's divided, it's radicalized. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. We are used to lovely words, but we need to apply them more often.
3: Funny made in Romania, so cei mai...
4: Yep. Cei mai bun funny. Oh, sorry.
5: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
2: Well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you, but if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
6: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. And a journey for me to reconnect with Romania, you know, I left in a very chaotic way, and you know, I've really tried to educate myself about the country, and I found through film I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de doamna Irina Margareta Nistor, critic de film, este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumim tare mult pentru intervenție.
7: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Cu zâmbetul pe buze și ce succes pentru Cristian Mungiu, câteva zile în care a primit multe critici negative, nu tocmai pozitive, despre acest film.
7: Tocmai de aceea cred că e bine să nu le luăm în seamă întotdeauna și să așteptăm totuși să vedem ce hotărăște juriul, pentru că nu criticile alea poate să motiveze ceva sau pot schimba ceva. neapărat în mintea juraților, care nu cred că le-au citit în mod special. Așa încât trebuie să avem răbdare până la sfârșit. Oricum, n-aș zice că este un succes incredibil, ci este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După Dealul, ca să nu mai spun de primul Pandor. El a intrat într-adevăr acum în Clubul Celor 10, este al 10-lea, așa, și mă bucur teribil că e așa chiar de cum zic ai noștri, de nota 10, deși în Franța e până la nota 20. Deci avem un 2 pe acolo și cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Și toate comparațiile pe care le-a făcut, mi-a atras atenția, de aceea și a apărut în materialul de mai devreme, acea comparație, dacă ești o oaie albă într-o mulțime de oi albe, nu se întâmplă nimic, dar dacă ai o pată neagră, trebuie să înveți să fii puternic ca să supraviețuiești printre toate celelalte oi fără nicio pată. A făcut astfel de comparații, nu este singura, a mai făcut astfel de comparații care au atras atenția și cumva mulți se așteptau să ia acest premiu, mulți nu se așteptau pentru că trebuie să vorbim puțin și despre concurență. N-a fost o concurență ușoară, să spunem așa, se aștepta Cristian Mungiu să câștige detașat acest festival de la Cannes.
7: Asta face, de fapt, acest al doilea Palme d'Or și mai valoros. Faptul că în cele 22 de titluri au fost câteva absolut extraordinare, câteva nume foarte mari, inclusiv japonezul, unul dintre japonezi care a avut la rândul lui un prim Palme d'Or și în primele relatări ale televiziunilor franceze spuneau avem doi care deja au câștigat un Palme d'Or, Mungiu și cu japonezul, ia să vedem dacă vreunul dintre ei îl va lua și pe cel de-al doilea. Celălalt a rămas în urmă complet, nu a luat nimic, deși era relativ un subiect destul de modern, cu un copil robot creat după ce se pierde unul de adevăratele. Iată că nu întotdeauna, cred că încercarea de a fi mult mai uman. Japonezul s-a dus așa undeva într-un viitor, mă rog, mai apropiat pentru ei decât pentru noi, tehnic vorbind. Dar, vezi, asta a contat foarte mult, faptul că, și să nu uităm că și juriul în sine era un juriu foarte variat, de pe mai multe continente, de pe mai multe tipuri de filme în care fie au jucat, fie le-au făcut, așa încât și asta este un merit extraordinar pentru acest al doilea Palme d'Or.
0: Ce se ia în calcul? Criticii iau în calcul povestea filmului în sine, iau în calcul distribuția din filmul respectiv, cum joacă actorii respectiv, mă gândesc și la faptul că poate și că a apărut Sebastian Stan, a avut un aport destul de important.
7: Dacă era așa, i-ar fi dat probabil un premiu lui Sebastian Stan, nu? Ori ei s-au gândit să fie un premiu pentru tot ceea ce se întâmplă acolo și de la actorii străini și de la actorii români și de la echipa de la un cap la celălalt și de ceea ce se întâmplă în Norvegia, despre filmările astea extraordinare de natură norvegiană, unde toți aștept să vină avalanșa și vine o avalanșă de evenimente, practic, de drame, și încă ceva, că toată lumea spune, știu că e un text fix care a apărut, că sunt niște comportamente nepermise, ne înțelegem, sunt doar niște vânătăi pe copilul ăla, să nu vă imaginați că cine știe ce i-a făcut Sebastian Stan fetițele. Deci cred că ar trebui să lămurim puțin, știți cum, cuvintele astea uneori poate să ucidă.
0: Acum că odată cu această victorie Cristian Mungiu a intrat în acest club select al marilor regizori care au reușit să câștige de două ori Palme d'Or, la ce să ne așteptăm pentru cinematografia românească, cinematografia europeană pe viitor? Cu siguranță și până acum Cristian Mungiu a fost țintit, să spunem așa, ochit de cei din alte țări, s-au inspirat de la el, însă pare că de acum, intrând în acest club select, cu siguranță va fi și mai văzut și mai căutat Cristian Mungiu.
7: Da, categoric. Știi cum el declara că practic face un film odată la 5 ani? Probabil că pe următor o să-l facă ceva mai repede. Deocamdată să-l lăsăm să se bucure de acest succes extraordinar și să vedem ce se întâmplă la anul martie, știi, un pic la Los Angeles. Și după aceea să hotărâm mai departe, adică să ne gândim, că nu hotărâm noi nimica, să ne gândim mai departe la ce va fi, dar trebuie să înțelegem că practic avem niște regizori foarte importanți și care sunt extrem de apreciați, că mă gândesc la Cornelu Porumbu, că mă gândesc la Cristi Puiu, deci sunt mulți cei care au reprezentat și reprezintă România în continuare și cu atât mai mult e ideea asta atunci când mergi la un festival mare, când îi auzi pe toți spunând, na, neapărat trebuie să văd filmul românesc, nu, neapărat, și să știți că a fost o bătălie extraordinară, s-au făcut foarte multe proiecții cu filmul lui, toate au fost sold out, în sensul nu că s-au cumpărat bilete, că aici să cumpără bilete, ci s-au dus oamenii să vadă acest film, deci a fost un interes extraordinar, inclusiv la spectacolele de dimineață, unde ori mai rămân locuri goale, știi că lumea mai petrece peste noapte și sala Lumière are peste 2000 de locuri. Deci a fost un interes, a stârnit un interes grozav pe care, cu care cred că aș vrea să se întoarcă și acasă. M-aș fi bucurat mult să iasă cu el pe marile ecrane acum. Știu, aparține celor de la Neon, ei hotărăsc, o să iasă întâi în Norvegia, dar am văzut inclusiv la filmul de deschidere de la Cannes, faptul că a intrat imediat în cinema, a avut un număr extraordinar de mare de spectatori.
0: Da, poate odată cu acest premiu vor hotărâ să-l bage cât mai repede în cinematografe, să fie accesibil publicului larg și să vedem cu toții povestea din spatele acestei reușite. Mulțumesc, doamna Irina Margareta Nistor, pentru intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum, incident periculos pe autostrada A7. Patru vaci au căzut dintr-o mașină aflată în mers chiar în mijlocul drumului. Mai mulți șoferi au reușit să le evite în ultima clipă, fiind la un pas de accident. Colega mea, Elena Alexandru, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Te ascultăm, Elena.
8: Bun găsit tuturor, vorbim de un incident ce a avut loc pe A7 chiar în apropiere de Buzău. În imaginile surprinse de un șofer aflat în trafic, se văd aceste animale care au căzut dintr-o dubă aflată în mers în acea zonă. Unul dintre șoferi evită în ultimul moment producerea unui accident rutier. Așadar, mulți dintre șoferi au sunat la 112, au cerut ajutorul polițiștilor pentru a veni în zonă, pentru a fluidiza traficul, pentru a nu se produce accidente rutiere și, de altfel, pentru a se stabili ce s-a întâmplat, de fapt, în acea zonă.
0: Elena, mulțumim! Atmosferă incendiară la concertul artistului din Belarus, Max Korj. Interpretul a fermecat publicul cu piese despre prietenie și pofta de viață, dar și cu mesajele contra războiului din Ucraina. Mii de tineri din peste 50 de țări, cei mai mulți din estul Europei, au venit în București să-și vadă idolul.

0: Mii de fani au cântat și au dansat până să intre la concertul lui Max Corș. Tinerii care îl admiră au mers în marș spre Arena Națională, cu mult înainte ca show-ul să înceapă.
1: Max Корж, потому что он заряжает нас мотивацией, он наводит нас на правильный путь. Я его слушаю с 11 лет, то есть уже, ну, часть, половину моей жизни я его слушаю, я его фанат.
2: Вы были раньше на его концертах?
1: Да, был. Я был на концерте в Одессе, очень дружественная атмосфера, все как будто друг друга давным-давно знают.
3: We from different countries, we support each other in one way. We are from Ukraine. We are here first time.
4: Absolut, și mulțumim pentru atmosfera din piese, pentru atmosfera de la concerte.
2: Cu cât timp înainte v-ați luat biletele și dacă a fost greu să le găsiți?
4: Fix în ziua când au fost listate, fix în ziua aia.
5: Am așteptat în fața noastră 60.000 persoane. Și pur și simplu îmi place că concertul lui adună toată lumea împreună, gen e un vibe aparte.
6: Eu sunt din Kazahstan și eu sunt din Kyrgyzstan.
2: Cum va fi atmosfera de seară?
6: Va fi foarte zgomotos, dar va fi ok.
7: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Artistul a devenit un fenomen în Europa de Est prin mesajele pe care le transmite împotriva războiului din Ucraina și a politicii din țara sa de origine, Belarus. Rapperul din Belarus a transmis mai multe mesaje emoționante iubitorilor săi și publicului din România.
8: Я ни разу не был в Румынии, но я чувствовал, что здесь будет круто.
9: Iar Satoshi, artistul care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre fenomenul Max Corș și cum a ajuns cântărețul din Belarus să aibă succes la public.
10: În momentul în care s-au întâmplat protestele din 2020 în Belarus și în momentul în care s-a început războiul din Ucraina, el a luat o poziție, s-a pronunțat împotriva sistemurilor totalitare, împotriva agresiunii deschise, iar el cântă despre un romantism al lumii pe care l-am pierdut în epoca internetului, despre prietenia dintre popoare, despre hai să călătorim, hai să ieșim din telefon, hai să ne împrietenim, hai să nu ne lăsăm pradă sistemului care ne face doar să consumăm. Fanii lui Max Corș sunt de regulă oameni foarte pozitivi și prietenoși, care au un discurs foarte prietenos. Acum, manifestările lor la concerte pot aduce aminte de zona asta de fani de fotbal, care merg, scandează cu flaguri și așa, dar intenția niciodată nu este una destructivă, sub nicio formă. Dar nimeni nu se bate propriu zis. Da, se mai împinge lumea ca la concertele metal, să spunem așa, doar că aici e altă muzică. Și mai aprinde lumea torții din astea, care arată așa spectaculos. În rest, nimic mai mult de atât. Se întâmplă excese, pentru că evenimente mari, adică imaginați-vă un carnaval în Rio de Janeiro sau un mare, mare campionat de fotbal. Nu ai cum să eviți o ceva, mai, o manifestare mai agresivă, ele se întâmplă, dar ele sunt excepții.
9: Despre cum a decurs concertul de aseară și despre fenomenul Max Corș discutăm cu colega mea, Cezara Ascutari. A fost aseară acolo, a stat de vorbă cu fanii artistului, ai luat pulsul fix de acolo, de la Arena Națională, unde a avut loc concertul, Cezara. Cum ți s-au părut fanii veniți din atât de multe țări la un artist care în România nu este atât de cunoscut?
11: Așa este. Bună dimineața, Mihaela. Păi mai ieri nu știa nimeni de Max Corș în România. Iată că este un fenomen în Europa de Est. Ne-a demonstrat cât de delimitați suntem poate într-un fel de cultura tinerilor din spațiul ex-sovietic, pentru că Max Corș știe să unească ruși, ucraineni, beloruși la un loc prin muzica sa și prin mesajul pe care îl transmite. El deja era extrem de popular în acest spațiu și înainte să înceapă războiul din Ucraina, pentru că are un mesaj foarte interesant pentru public, care cântece despre prietenie, libertate, iubire, a reușit să adune în jurul lui tinerii prin această dragoste de viață, să zicem, dar a devenit și mai popular prin modul în care s-a exprimat vertical împotriva războiului, împotriva lui Putin, împotriva lui Lukashenko și iată că poate fi un model pentru tineri, să zicem, și am văzut că ieri în mare parte erau tineri ucraineni, care în momentul de față sunt în diferite țări din Europa de Est, studiază în facultăți, încă nu au 25 de ani împliniți ca să fie înrolați în armată. Și m-a impresionat faptul că pe lângă acele cântece ale lui Max Korj pe care ei le știu pe din afară, ei cântau și cântece patriotice ucraine, ne strigau Slava Ucraina, de altfel acesta fiind și mesajul pe care îl transmite Max Korj.
9: Cum reușește Max Korj să rămână atât de aproape de public? Discutam noi ceva mai devreme, el n-a mai ieșit într-un interviu de vreo 10 ani. Cred că acum 10 ani a ieșit ultima dată cu un interviu. Cum reușește în condițiile în care se ferește, și sunt anumite motive, o să ne spui tu, de ce se ferește să iasă așa public Max Korj?
11: El din adolescență s-a exprimat împotriva regimului politic din țara sa, este un regim dictatorial. În 2024 a fugit din Belarus înainte să fie chemat la audieri la poliție. Nu se știe în momentul de față unde locuiește acum. El locuiește în Europa cu soția și copiii săi. Dar iată că a ieșit, să zicem, la iveală prin aceste turnee în diferite orașe europene. Și în jurul lui s-a format o mișcare care se numește Dviz. Mii de fani ai săi comunică pe rețelele sociale, pe Instagram, pe Telegram. Se anunță reciproc. Vedeți că pe data cu tare, în locul cu tare, organizăm un festival sau o tabără de vară. Sau pot să închirieze diverse cluburi pentru anumite, să zicem, evenimente organizate spontan. Și se duc oriunde după el în lume, indiferent de distanță, pentru concerte, pentru că simt astfel că își trăiesc din plin viața, se simt liberi în acest fel, se distanță și practicau și această voce a lor.
9: Empatici, bucuroși, fanii și liniștiți, așa spunea și Satoshi despre ei. Asta cu toate că am văzut niște măsuri de securitate dure, stricte la noi în București, pentru că s-au gândit forțele de ordine la ce s-a întâmplat în Varșovia, exact, la concertul lui Max Korj, atunci când au fost ceva incidente violente.
11: Da, în Varșovia, la un concert în 2025, au fost reținute 100 de persoane pentru că au fost agitatori. Și, practic, în acel moment, evident că au fost manifestări, au fost probleme, a fost fluturat un steag al naționaliștilor ucraineni din al doilea război mondial și care au ucis mii de polonezi. Evident că acel moment nu a putut să nu trezească tensiune. Și din acest motiv a fost nevoie de aceste măsuri ale forțelor de ordine, ca nu cumva și la acest concert în București să avem parte de probleme. Iată că există totuși o influență foarte mare a artistului. El și în timpul concertului le spunea: vă rog, așezați-vă, vă rog, scandați București, vă rog, fiți cât mai calmi și purtați-vă ca atare. Adică el există, e ca un idol, el e un model pentru ei. De aceea și tinerii, fiind în acest fenomen, în această mișcare, încearcă să rămână un exemplu pozitiv și să păstreze decența, să zicem. Evident că au fost probleme și aseară, da, a fost acel moment pirotehnic când au fost probleme și s-au aprins materiale combustibile chiar din recuzit artistului, dar din fericire s-a stins repede focul. Au fost 15 persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar au fost cazuri, să zicem, destul de mici și un număr foarte mic raportat la cele 40.000
9: de persoane. Și vorbim de cazuri medicale, de deshidratare, exact, de luxații, lucruri de genul acesta, exact, nu de faptul că au fost tensiuni între fanii care au participat la concert. Mulțumesc tare mult, Cezara, pentru prezența în platou și pentru această discuție.
11: Mulțumesc, Mihaela.
9: Mergem mai departe acum. Sute de mii de credincioși se întorc astăzi spre case după unul dintre cele mai mari pelerinaje catolice din sud-estul Europei, la Șumuleu Ciuc. Oamenii au venit din toate colțurile țării, dar și din străinătate, pentru a participa la tradiționalul pelerinaj de Rusaliile Catolice. Sfânta Liturghie a fost celebrată în aer liber, într-o atmosferă impresionantă de rugăciune și speranță. Colega mea, Bianca Venter, este și ea la Șumuleu Ciuc și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Bianca.
12: Bun găsit! Astăzi se sărbătoresc Rusaliile Catolice, care reprezintă una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine. Aici, la Bazilica Franciscană din Miercurea Ciuc, urmează să înceapă Sfânta Liturghie de Rusalii, unde sunt așteptați credincioși catolici, pelerini veniți din toată lumea. În Bazilică se află statuia făcătoare de minune a Fecioarei Maria, la care credincioșii vin să se roage. Deja, după cum puteți observa în imagini, oamenii au început să ajungă aici pentru pentru Sfânta Liturghie. O parte dintre pelerinii care au participat ieri la procesiunea de la Șumuleuciuc au pornit încă de aseară spre casă, dar și în această dimineață am văzut grupuri pe jos și cu căruțele care au plecat, însă mai sunt aici pelerini care participă la slujba de Rusalii și vor porni spre casă în această seară. Vă reamintesc că ieri la pelerinajul de la Șumuleuciuc au participat aproximativ 300.000 de credincioși catolici din țară și din străinătate, care au urcat în fața altarului de pe deal pentru Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii, oficiată în aer liber.
9: Bianca, mulțumim! Campionatul mondial de fotbal bate la ușă, iar zilele trecute au fost anunțate convocările oficiale în loturile naționale ale țărilor care vor participa. Una dintre cele mai virale reacții în urma convocării a fost de departe cea a lui Neymar. Cel mai titrat fotbalist brazilian a izbucnit în lacrimi când și-a auzit numele. Printre fotbaliștii celebri convocați se numără și Lamine Yamal, fiind la primul mondial, dar și Cristiano Ronaldo, care la 41 de ani va participa pentru ultima dată la o astfel de competiție.

0: Și pentru că vorbim despre campionatul mondial de fotbal, în urmă cu doar câteva ore a apărut și videoclipul la melodia oficială a competiției. Dai Dai, interpretată de Shakira, a strâns peste 5 milioane de vizualizări în mai puțin de 12 ore.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 lei kilogramul, și ursus cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
5: Revin la tânărul nostru și îmi amintesc de un sondaj recent care arată că tinerii au nostalgia unei perioade pe care n-au trăit-o, adică perioada comunistă. Cum vă explicați faptul că oameni care n-au trăit în comunism, în dictatură, au nostalgia dictaturii? Spun că înainte era mai bine, că Ceaușescu era un tip, dacă nu patriot, măcar un tip cool.
6: E atât de general termenul ăsta de cool, și atenție, dacă ți se pare cool să fie cineva dictator, vezi că te-ai dus exact în direcția aia cu a confunda ordinea cu tirania. E o variantă a mea, tocmai nu e nivelul la care am ajuns eu cu explicația în momentul ăsta. O pun cu trei semne de întrebare. E atât de dezorganizată lumea asta în care trăim, e atât de greu să te orientezi, încât la un dat ți se pare că era mult mai limpede înapoi.
5: Simți nevoia de ordine.
6: Dar nu înțelegi că alea dinapoi sunt limpezite între timp. Nu erau limpezi atunci. Că așa judecă istoria, întotdeauna. Până la urmă, cine a fost mai mare? Ștefan cel Mare, Matei Basarab sau Mihai Viteazul și Vlad Țepeș? Pentru statele românești, indiscutabil Ștefan cel Mare și Matei Basarab. Nu ăia care s-au bătut. Ăia au adus niște vremuri oribile pentru cei care erau contemporani cu ei. Că au intrat toate armatele în țară, era sub și ultimul bănuț să se plătească armatele. Ce era bine atunci? Adică, tot timpul trebuie să știm să facem diferența asta. Au fost nevoie de fapte eroice să construim un discurs național, să avem în jurul căror valori să ne unim. Astea au fost alese, că-s mai palpabil. O victorie e mai ușor de înțeles decât o politică economică care s-a dovedit de succes, dar în 30 de ani. La fel e și raportarea asta la trecut. Mergi pe niște lucruri decantate pentru că alea ți se par mai limpezi, fără să înțelegi că alea nu se vor mai repeta niciodată. Și zicând pe absurd că ai dreptate, cum îl înviem pe Ceaușescu? Că situația aia n-ai cum să o mai reproduci. Nu mai sunt aceleași valori umane. Apropo de valorile umane, bunii oameni din comunism, da, care nu erau niciunul format în comunism. Cu oamenii formați în comunism lucrăm azi.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ce imagini și imagini care par desprinse din Caraibe, dar care au fost surprinse pe litoralul românesc. Marea și-a schimbat culoarea, iar nuanțele intense de albastru și turcoaz au transformat plajele într-un peisaj spectaculos, cum rar vezi în această zonă. În spatele tabloului de vacanță exotică se află însă un proces natural. Algele specifice acestei perioade esențiale pentru echilibrul ecosistemului marin. Cât de neobișnuit este fenomenul, ne spune colega mea Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! Litoralul românesc oferă imagini de neuitat, începând din Vama Veche și până în nordul litoralului. Marea Neagră are o culoare superbă, așa cum puteți vedea, cu nuanțe de albastru deschis și chiar turcoaz. Specialiștii explică fenomenul prin apariția unor microalge calcaroase de culoare albă, care reflectă foarte puternic lumina soarelui. Atunci când cerul este senin, iar lumina este intensă, apa capătă un aspect aproape exotic, asemănător mărilor tropicale. În zilele cu nori, însă, marea revine la nuanța sa obișnuită, mult mai închisă. Biologii marini transmit că fenomenul nu reprezintă un pericol pentru turiști sau ecosistem. Din contră, aceste microalge au un rol important în echilibrul natural al mediului marin și contribuie la procesele esențiale din apă, inclusiv la circuitul carbonului. Imaginile filmate pe litoral în ultimele zile au devenit rapid atracția principală pentru turiști, care se opresc să fotografieze peisajul spectaculos oferit acum de Marea Neagră.
0: Da, și discutăm despre subiect cu domnul Răzvan Popescu Mircen, biolog marin, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
2: Ziua bună și bun găsit!
0: Domnule Mircen, haideți să înțelegem un pic acest fenomen, ce stă în spatele lui, și să ne explicați și de ce nu avem parte, măcar și toată vara, de fenomenul acesta. De ce este doar o perioadă de timp?
2: În primul rând vorbim despre un fenomen de înflorire algală. Ce înseamnă înflorire algală? Înseamnă că una sau câteva specii de alge microscopice ajung să se înmulțească extrem de puternic, uneori depășind concentrații de câteva sute de mii sau un milion de celule la litru de apă, iar prin aceasta ele pot influența inclusiv culoarea apei marine. Ne aducem aminte că aceste procese erau mult mai frecvente, dar cu alte specii de alge, în urmă cu 15-20 de ani și mai înainte, din cauza aportului foarte ridicat de nutrienți, în special proveniți din agricultură, din bazinul Dunării, care ajungeau să se concentreze în apele Mării Negre, inclusiv în fața litoralului românesc. Și prin asta generau resurse suficiente pentru ca aceste specii să ajungă la cote foarte ridicate. Acum, ce se întâmplă cu Emiliania Huxley, pentru că asta este specia care generează în momentul ăsta fenomenul de înflorire, nu numai la noi, ci și pe coastele Bulgariei și chiar nordul Turciei, am văzut conform imaginilor din momentul ăsta din satelit. Pentru că, pe de o parte, vorbim despre temperatura optimă, nu-i plac nici apele foarte calde, nici cele extrem de reci, dar, în același timp, există încă o resursă suficient de abundentă de nutrienți. E adevărat că ea este stabilă, pentru că algei astea nu îi plac variațiile foarte mult și nu ar fi capabilă să genereze fenomene de înflorire așa cum avem în momentul de față.
0: Cât ar mai putea dura acest fenomen? În general, cam cât durează? Să știm dacă ne urcăm peste 2-3 zile în mașină să venim pe litoral, să vedem și noi Marea Turcoaz, mai avem șanse să o găsim la fel.
2: În 2-3 zile, da, încă este posibil, dar în principiu ciclul complet al unei înfloriri algale cu alge microscopice din fitoplancton se extinde undeva între 2-3, maxim 4 săptămâni. Cazurile cu 4 săptămâni sunt cazuri excepționale, dar în principiu maxim 3 săptămâni. Între 2 și 3 săptămâni este perioada medie în care acestea ajung să evolueze la un număr foarte ridicat, după care, firește, colapsează din cauza consumării resurselor de moment din zona de apă marină, din zona costieră, și atunci practic intră în declin. După ce intră în declin, din fericire, această categorie de alge care își generează o, hai să spunem așa, carcasă din carbonat de calciu, chiar dacă ele se descompun, nu aduc așa cum o fac multe alte specii de alge, nu aduc din nou carbonul, dioxidul de carbon în ciclu, ci îl sechestrează practic în aceste carcase de carbon care de carbonat de calciu, care se sedimentează ulterior. Fiind în acest fel și un mod, să spunem așa, de combatere a excesului, a excedentului de dioxid de carbon atmosferic care ajunge să fie dizolvat în apa marină. De altfel, este și o soluție studiată în momentul de față, și anume facilitarea, favorizarea dezvoltării unor astfel de fenomene în Atlantic, tocmai pentru combaterea schimbărilor climatice.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Răzvan Popescu-Mirceni, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
2: Plăcere, o zi bună!
0: Mergem mai departe, acum mașini de epocă, de curse și de off-road, toate într-un singur loc, se întâmplă în campusul studenților de la Politehnica București, loc transformat zilele acestea într-un mare salon auto în aer liber. Acolo este și colegul meu, Sebastian Boldea, și vine cu detalii. Sebi, care sunt activitățile de care ne putem bucura astăzi?
3: Bun găsit! Noi în acest moment ne bucurăm de mașini și suntem într-una dintre vedetele acestei ediții. Vorbim despre o mașină cu un motor V8 care dezvoltă aproximativ 920 de cai putere pe șosele. Asta pentru că este o mașină de serie și care valorează nu mai mult, nu mai puțin de 350.000 de euro. Dar sunt o mulțime de activități aici în campusul Politehnicii, adică vorbim inclusiv de simulatoare auto. După cum vedeți, sunt foarte mulți băieți care deja au început să probeze acele simulatoare. Sunt niște ecrane cu pedale și volan exact care simulează ce se întâmplă într-o cursă reală pe care o vedem că rulează chiar pe acest ecran. Dar tot aici sunt, bineînțeles, inclusiv mașini de epocă. Asta înseamnă că aflăm totul despre mașini de la cele mai vechi către cele mai noi. Iar cel mai probabil majoritatea dintre cei care au ajuns astăzi aici așteaptă ora 13, pentru că atunci va fi inclusiv un spectacol de drift cu o mulțime de piloți experimentați și, atenție, mulți dintre ei studenți chiar aici la Politehnica București.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, câți mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învie morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o venit și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
2: Dar eu nu sunt vinovat.
1: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
3: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
1: Mama cui?
4: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Adriana.
6: Ce? Iată ca cu o ceremonie cu asta.
5: Tantele novele.
6: Oh.
7: Rezim puterea de a trăi

0: Peste 300 de muzee și spații culturale și-au deschis porțile până după miezul nopții pentru miile de români care au ieșit la noaptea muzeelor. Cele mai multe opțiuni au fost în capitală, unde vorbim de aproape 50 de instituții, însă nici muzeele din țară nu au dus lipsă de vizitatori.
1: Peste 300 de instituții de cultură au primit vizitatorii gratuit, cu reduceri sau cu un program special de Noaptea Muzeelor. Cei dornici să participe la acest maraton cultural s-au așezat la cozi, iar la Muzeul Antipa au avut parte de o surpriză.
2: Sloganul serii este "Urmează coada", pe care l-am gândit fie ca pe o anticipare, fie ca pe o speranță. Am creat o aplicație în care oamenii pot juca un mic joc care transmite informații despre cozile animalilor.
1: Cozi au fost și la Muzeul Mina. Biletele s-au epuizat dinainte să înceapă Noaptea Muzeelor, datorită formatului inedit.
3: Mi-a plăcut foarte mult această idee de artă imersivă. Mi se pare că ne poate ajuta să ne conectăm mult mai bine și la viziunea artistului până la urmă.
4: A fost foarte frumos, mi-a plăcut mult, sunt aici cu prietena mea. Am fost mai devreme și la Palatul Suțu.
5: Foarte fain, chiar o experiență aparte și deși am avut oportunitatea să merg în trecut și chiar să vizitez unele din operele prezentate, e cu totul altceva și mi se pare că dă o cu totul altă dimensiune.
6: Unde ați fost cu ocazia?
5: Am fost și la Luvru și am vizitat și Muzeul Vatican.
1: Și Palatul Cesianu Racoviță s-a regăsit pe lista celor dornici să descopere arta. În centrul atenției a fost expoziția dedicată sculptorului Becker al Casei Regale, care cuprinde și măștile mortoare ale reginei Maria și regelui Carol I. Mii de oameni au mers să viziteze și Palatul Culturii din Iași în cele 4 ore de program prelungit.
7: Am vrut să văd neapărat Brâncuș, evident, Cap de Copil, pentru că e o ocazie unică, probabil, și atunci asta a fost primul imbold.
8: Am fost la Sala Voievozelor, acum urmează să ne bucurăm și de Brâncuș.
1: Accesul nu a fost gratuit, un bilet a costat 20 de lei.
9: Un preț care este necesar pentru a putea permite un flux de vizitatori rezonabil.
1: La Constanța, zeci de oameni au venit să viziteze cea mai cunoscută clădire de pe litoral, Casinoul, și-a deschis ușile pentru public și a putut fi admirat gratuit timp de 6 ore.
10: L-am mai văzut, dar de fiecare dată când îl vizităm e super.
11: E prima dată când avem liberă trecere, să zic așa, că înainte e cu programare și e mai greu.
12: Avem o expoziție nouă, se numește Ea, Regina și Marea, și acolo prezentăm obiecte din universul intim al Reginei Maria și relația acesteia cu Marea Neagră.
1: Noaptea Muzeelor a ajuns anul acesta la cea de-a 22-a ediție.
0: Nu scăpăm de vremea mohorâtă nici pe final de weekend. Meteorologii spun că va mai ploua, vor fi descărcări electrice, grindină, dar și risc de inundații. Vremea se încălzește, în schimb, spre mijlocul săptămânii. Ce se întâmplă astăzi, ne spune Iuliana Banța.
13: Bine v-am găsit, vremea va fi caldă, cu temperaturi de până la 28 de grade în nord-vest. Mai ales după amiaza și seara va ploua cu

0: pe oră prin estul și sud-estul țării, dar și în timpul ploilor. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge norii și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice. Pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Viralele săptămânii au în prim plan pisicile, pozițiile în care dorm felinele fac în conjurul internetului. Iată!

0: Digi24 FM.
1: România va avea un premier maghiar când o să zboare porcul.
2: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
1: Dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
2: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Tanțoș Barna vine în fața ta, duminică, de la 14. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
4: Pentru că e greu de gestionat, în general.
3: De gestionat, de înțeles, de asumat?
4: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la interes.

0: 4 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
2: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
1: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
2: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
1: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
2: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Please give me this moment to enjoy.
1: Succes incredibil pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film, pentru lungmetrajul Fjord. Filmul care i-a adus lui Mungiu marele trofeu îl are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă performanță, românul devine al 10-lea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de 2 ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se unor nume legendare ale cinematografiei.
2: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. And I always thought that, you know, if you are being given the opportunity of making a film, you have to think very well about what you want to pass to them. And I hope the film is not didactical. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with normal people. But at the same time, if you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself. You need to double check your beliefs every now and then and to make sure that if somebody doesn't share the same views as you do, it doesn't mean that he is right or that you are right. You know, there are several solutions, several ways of seeing the society next to you, and we need to be tolerant.
1: Acum avem informații de ultimă oră privind acordul Statelor Unite cu Iranul. Secretarul de stat Marco Rubio spune că un anunț va fi făcut în scurt timp. De altfel, și Donald Trump anunțase ceva mai devreme într-un mesaj online că acordul cu Iranul a fost negociat în mare parte, iar strâmtoarea Urmuz va fi redeschisă. Președintele american a transmis că a discutat ceea ce a descris drept un memorandum de înțelegere legat de pace la telefon cu liderii din Golf și ulterior cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Surse New York Times spun că acordul ar aduce inclusiv stoparea atacurilor israeliene în Liban. Aceiași jurnaliști americani menționează că Teheranul ar fi căzut de acord și să renunțe la cele 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, care ar fi suficiente pentru a produce 11 focoase nucleare. Detaliile acestei înțelegeri ar urma să fie stabilite în primele 2 luni după semnarea acordului. Premierul pakistanez a lăudat eforturile de pace extraordinare ale președintelui american și a anunțat că țara sa este gata să organizeze și următoarele discuții de pace. Putin a răspuns cu un atac masiv asupra Kievului după ce a acuzat Ucraina că ar fi atacat un cămin studențesc în Lugansk în urmă cu 3 zile. Ceea ce vedeți acum sunt imagini în direct de la Kiev cu urmările acestui atac lansat de Kremlin. Cel puțin 4 oameni au murit, iar alți 56 au fost răniți în capitala ucraineană după un atac cu sute de drone și 10 de rachete, inclusiv acele temute rachete capabile să transporte focoase nucleare. Și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș ar fi ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. Ar fi a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Nu crici!
0: Pagube s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. Două școli în care se adăposteau oameni, 7 blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
2: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день. Те, що, ну, чого трясти будівлю, і вибуло вікна, я вже тільки тоді і побіг.
3: Йшли під вибухи, бачили, як там літало, дуже було страшно, лячно.
4: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive, as it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumy. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
5: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.
6: Confruntări violente pe străzile Belgradului, unde zeci de mii de studenți veniți din toată țara au cerut alegeri anticipate și vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Grupuri de tineri au incendiat tomberoane și au început să arunce cu pietre, sticle, petarde și fumigene în direcția jandarmilor. Oamenii legii au răspuns cu gaze lacrimogene și spray-uri cu piper și au intervenit în forță în tentativa de a-i dispersa pe manifestanți. După ce au reușit să-i alunge din centrul Belgradului, jandarmii au blocat principalele artere de circulație cu vehicule blindate. Presa sârbă scrie că autoritățile au încercat să împiedice manifestarea după ce compania feroviară de stat și-a suspendat toate cursele din zorii zilei fără să dea explicații. Protestatarii speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta al lui Alexander Vučić. Manifestările au început după tragedia din noiembrie 2024 din gara de la Novi Sad, în care au murit 16 persoane. Tinerii dau vina pe corupție și neglijența din instituțiile de stat și cer alegeri parlamentare anticipate. Schimb de focuri în apropierea Casei Albe pentru a doua oară în ultima lună și vă avertizez și de această dată că sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
7: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
8: Down, stay down, please. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting.
6: Incidentul s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete de pe o stradă din nordul perimetrului Casei Albe. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care mai încercase să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut. Donald Trump se afla la reședința prezidențială în momentul producerii incidentului armat. Liderul american a mulțumit serviciilor secrete pentru intervenția promptă și a reiterat nevoia modernizării Casei Albe pentru a avea un spațiu cât mai sigur, atât pentru președinți, cât și pentru cei care ajung acolo. Momente dramatice la maratonul Transilvania 100. Mai mulți alergători au căzut într-o rupă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Grijă mare, l-ați văzut o zăpadă, să trece greu, dar...
6: Iar salvamontiștii spun că sportivii nu erau echipați corespunzători pentru un traseu atât de dificil și avertizează pe cei care se aventurează pe munte să țină cont de traseu și de condițiile vremii.
9: Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună, după cum știm, în sub altitudine, încă este zăpadă, încă este gheață și, așa cum putem observa, s-au întâmplat 16 incidente, 15 care au fost implicați, participanții au alunecat, 3 mai grave, unde în care participanții au alunecat câteva sute de metri, una din persoane chiar a avut nevoie să fie preluată de elicopterul SMURD. Sportivii și cei care practică acest sport frumos din natură sunt echipați cu echipament minimal, însemnând Adidas și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe.
6: Momente de panică într-un hotel din Poiana Brașov după ce un urs a intrat în clădirea unde erau cazați turiștii. Animalul sălbatic a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce umblă pe scări și forțează o ușă. Angajații au sunat disperați la 112, dar li s-a spus că nu este o urgență și să ceară ajutor la poliția locală.

0: Un bărbat din Galați a fost reținut după ce a fost prins cu alcoolemie uriașă la volan, 3,26 miligrame per litru. Șoferul a fost oprit la un control de rutină și a fost testat cu alcool testul. Pentru că aparatul a indicat o alcoolemie mare, a fost dus și la spital pentru prelevarea de probe biologice, care au arătat că bărbatul era aproape de coma alcoolică. A fost în cele din urmă reținut și va ajunge astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Iar un tânăr de 18 ani, tot din Galați, a fost arestat preventiv după ce a pulverizat spray lacrimogen direct în ochii unui polițist care îl urmărea. Incidentul a avut loc în timpul unui control în trafic. Tânărul era pasager într-o mașină și a fugit când agenții au oprit autoturismul pentru control. A fost urmărit de un polițist până în scara unui bloc și, ca să scape, i-a pulverizat spray iritant lacrimogen. Agentul a suferit leziuni la ambii ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul a fost prins imediat de o altă patrulă. Asupra sa au fost găsite substanțe suspecte, posibil interzise, iar acum este acuzat de ultraj și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Românii vânează promoțiile și plățile în rate când cumpără produse online. În ultimul an, numărul clienților care dau bani în tranșe pentru comenzi aproape s-a dublat. În același timp, au scăzut vânzările de electrocasnice mari și au crescut cele pentru detergenți și cosmetice.
1: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri, de aceea preferă să facă achiziții importante din online, cu opțiunea plății eșalonate.
2: Numărul românilor care comandă în rate a crescut în decursul unui an de la 9 la 16%. Principalele categorii pentru care sunt folosite plățile în tranșe sunt telefoanele mobile, laptopurile și electrocasnicele mici.
3: Am folosit, sunt foarte bune ratele, dacă știi cum să le folosești, sunt perfecte.
2: Puteți să-mi dați exemple de produse cumpărate prin rate?
3: Electronice de obicei, nu știu, vorbim de un aspirator, habar n-am, ceva ce e util în casă, dar ai nevoie de un produs bun și nu-ți permis să dai, nu știu, 2-3 mii de lei pe el, așa că îl folosești ratele.
1: Statisticile arată că oamenii verifică acum mai mult prețurile înainte și sunt atenți la oferte. Unul din patru clienței unei platforme online își pune produse în coș din mai mult de 6 categorii și comercianții au crescut numărul de promoții cu 74% față de 2024.
2: Cât de des cumpărați produse online?
4: Săptămânal, aș spune.
2: Cum vi se par prețurile în ultimul an față de 2025?
4: Mai mari, mult mai mari. Chestiile de uz casnic, le caut în general pe cele care au discounturi.
5: De obicei stai și le compari să vezi unde e mai profitabil.
2: Cel mai des ce fel de produse comandați?
5: Make-up.
6: Îmbrăcăminte de obicei. Și mobilă, mai multe. Și hrană pentru animale, foarte multe.
2: Prețurile în ce măsură au crescut sau au scăzut în ultimul an?
6: Au crescut, bineînțeles.
2: Căutați oferte? Mai mult decât în anii trecuți, să zicem?
6: Da.
1: România au devenit precauți cu bugetul personal, mai ales după creșterea TVA și scumpirile din energie.
7: Ce am observat, să spun, începând din august de anul trecut, este că românii au lăsat un pic deoparte investițiile, să spun, în casă sau investițiile în produse mai scumpe, cum ar fi produsele de electro-IT, dar în schimb au continuat să consume, în special din online, produsele de care au nevoie zi de zi. Aici mă refer la produse de consumabile pentru casă, aici mă refer la produse cosmetice, la produse de tip haine.
1: În ultimul an, valoarea coșului mediu de cumpărături online a scăzut cu 5%.
0: Vreme de vară, în ultima săptămână din luna mai, temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius la începutul săptămânii. Până atunci însă nu scăpăm de ploi, cantități mari de apă și grindină în unele zone. Detalii are colega mea, Iuliana Banță.
8: Bine v-am găsit!

0: km pe oră prin estul și sud-estul țării, dar și în timpul ploilor. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge norii și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice. Pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Sute de mii de credincioși se întorc astăzi spre case după unul dintre cele mai mari pelerinaje catolice din sud-estul Europei. La Șumuleu Ciuc, oamenii au venit din toate colțurile țării, dar și din străinătate, pentru a participa la tradiționalul pelerinaj de Rusaliile Catolice. Sfânta Liturghie a fost celebrată în aer liber, într-o atmosferă impresionantă și de rugăciune și de speranță. Colega mea, Bianca Venter, este și ea acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Bianca!
0: Astăzi se sărbătoresc Rusaliile Catolice, care reprezintă una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine. Aici, la Bazilica Franciscană din Miercurea Ciuc, are loc Sfânta Liturghie de Rusalii, la care participă mii de credincioși catolici, pelerini veniți din toată lumea. În Bazilică se află statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, la care credincioșii vin să se roage. O parte dintre pelerinii care au participat ieri la procesiunea de la Șumuleu Ciuc au pornit încă de aseară spre casă, dar și în această dimineață am văzut grupuri pe jos și cu căruțele care au plecat, însă mai sunt aici pelerini care participă la slujba de Rusalii și vor porni spre casă în această seară. Vă reamintesc că ieri la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc au participat aproximativ 300 de mii de credincioși catolici din țară și din străinătate care au urcat în fața altarului de pe deal pentru Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii, oficiată în aer liber.

0: Bianca, mulțumim tare mult. Ilie Bolojan este așteptat să facă declarații în contextul în care astăzi Partidul Național Liberal împlinește 151 de ani de existență. Deja îl vedeți în imagini pe Ilie Bolojan, cel care este președintele PNL. A ajuns la sediul din București, Ilie Bolojan, acolo unde are loc aniversarea acelor 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Așteptăm declarații așadar din partea lui Ilie Bolojan pentru a vedea exact ce va spune, iată, o aniversare care vine într-un context deloc ușor pentru Partidul Național Liberal și pentru Ilie Bolojan. Vă reamintesc că pe scena politică de la noi din țară încă nu avem guvern cu drepturi depline, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Acum sunt tot felul de discuții, multe dintre ele la Palatul Cotroceni, însă nu știm exact ce va urma. Urmărim și în momentul în care vor fi declarațiile, veți vedea în direct aici la Digi24. Mergem mai departe acum, mașini de epocă, de curse și de off-road, toate într-un singur loc, în campusul studenților de la Politehnica București, locul transformat zilele acestea într-un mare salon auto în aer liber. Acolo este și colegul meu, Sebastian Boldea, te ascultăm, Sebi.
1: Bun găsit! Chiar în aceste momente piloții se pregătesc pentru spectacolul de drift de astăzi, spectacol care va începe undeva în jurul orei 13. Sunt mai mulți piloți experimentați care timp de 3 zile au făcut aici în campusul Politehnicii din București un adevărat spectacol. Pare că este o muncă destul de grea făcută de acești piloți care, repet, lucrează zilele acestea pentru a bucura publicul prezent, dar mulți dintre ei sunt inclusiv studenți ai Politehnicii sau foști piloți ai Politehnicii. După cum îl vedeți în aceste imagini, este chiar Bogdan, unul dintre vicecampionii noștri naționali la acest sport. Te salut, Bogdan! Spune-mi, salutare, cât e de greu să întreții o astfel de mașină?
2: Nu este extraordinar de greu dacă avem grijă din timp, să nu amânăm problemele. Dacă am auzit imediat ceva la mașină, trebuie să vorbim cu echipa tehnică, să ne uităm, să ne aruncăm imediat un ochi asupra problemei.
1: Te văd pe tine că lucrezi la mașină, deși știu că tu ești și pilotul acestei mașini. De ce tot tu, nu... și nu echipa?
2: Din punctul meu de vedere, ca să poți să fii un pilot bun, prima dată trebuie să treci prin mai multe etape, deci trebuie să fii și un mecanic bun și un spotter bun. Deci eu așa am început și astfel, ajungând în zona de pilot, știu cum să-mi gestionez foarte bine și să gestionez foarte bine task-urile echipei.
1: Mersi mult de tot și multă baftă, deci cam asta se întâmplă astăzi aici.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt
7: suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
8: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
5: Cum să
4: și
5: nu?
4: Și te-ai referit la fotbal.
5: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
4: e
5: Simona.
4: Trist.
5: Nu e nici trist. Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ce vedem noi în sportul românesc...
4: Nu există.
5: Este
4: nu?
5: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni. Am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona. Am avut o cupă. După aceea am avut o super cupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem un costum mecanic uriaș, capabil să dărâme ziduri. Am mai văzut ceva similar în Avatar. Elon Musk a pierdut procesul cu OpenAI. Musk a așteptat prea mult pentru a da în judecată compania. Iar Anthropic a lansat un model de inteligență artificială capabil să descopere și să exploateze vulnerabilități ascunse în sisteme de operare. Compania chineză Unitree, faimoasă deja pentru roboții săi umanoizi, propune o nouă jucărie pentru milionari, un costum mecanic uriaș, capabil să dărâme ziduri și să se transforme în cal robotizat. Să vedem cât costă și ce poți face mai exact cu un astfel de monstru de o jumătate de tonă.
1: Compania chineză Unitree, un nume de referință în industria roboților umanoizi, trece la nivelul următor și aduce o tehnologie ce pare desprinsă din filmele SF în lumea reală. A lansat oficial modelul GD-01, promovat drept primul robot mamut gata de producție în masă, care poate fi pilotat de un om. Prețul pentru o astfel de extravaganță este de numai puțin de $650,000. Deși utilitatea sa practică nu este explicată în detaliu de către producători, clipurile de prezentare oferă suficiente indicii spectaculoase. Robotul poate dărâma cu ușurință un zid de bolțari și are capacitatea de a-și schimba forma. Acesta trece de la o poziție verticală bipedă, care amintește de roboții industriali din cinematografie, la un mod de deplasare pe patru picioare, transformându-se într-un bizar cal mecanic. În descrierea oficială, reprezentanții companiei subliniază că vehiculul este destinat uzului civil, are capacitatea de transformare și cântărește aproximativ 500 de kilograme atunci când are un pasager la bord. Totuși, aceștia insistă ca utilizatorii să folosească tehnologia exclusiv într-un mod prietenos și sigur. În imagini apare inclusiv fondatorul companiei, urcând în cabina de pilotaj dotată cu un scaun de curse și o cușcă de protecție, deși testele de deplasare par să fi fost realizate cu un manechin sau chiar prin control de la distanță, fără operator la interior. Funcția de transformare are însă și unele limite logistice destul de amuzante în acest stadiu. Scaunul pilotului nu își ajustează automat orientarea atunci când robotul trece de pe două pe patru picioare. Asta înseamnă că pasagerul ar putea rămâne blocat cu privirea spre cer, fiind cel mai probabil necesară coborârea din cabină pentru a regla manual poziția scaunului. Chiar dacă proiectul pare o farsă de pe internet, jurnaliștii din domeniu au confirmat că lansarea este cât se poate de reală. Unitree este cunoscută la nivel mondial pentru videoclipurile virale în care roboților execută salturi, joacă tenis sau fac demonstrații de arte marțiale. De această dată însă, compania tratează proiectul cu maximă seriozitate, transmițându-le viitorilor clienți un avertisment ferm: să evite modificările periculoase sau utilizarea robotului în scopuri riscante, cum ar fi, de exemplu, atașarea unor arme pe această structură masivă.
0: Elon Musk a pierdut procesul cu OpenAI. El susține că a fondat și a finanțat OpenAI ca o organizație caritabilă, dar conducerea a deturnat organizația și a transformat-o într-una comercială. Juriul a decis însă că Musk a așteptat prea mult pentru a da în judecată compania.
2: Procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI și conducerii companiei a fost respins deoarece a intervenit termenul legal de prescripție. A decis un juriu din Oakland, California, după doar 90 de minute de deliberări. Verdictul lor a avut caracter consultativ, dar judecătorul a declarat că este de acord cu concluzia juriului. Judecătorul a spus că, având în vedere că există un volum substanțial de probe care susțin concluzia juriului, respinge cazul, iar avocații miliardarului au anunțat că vor face apel. În dosar, Musk susține că fără implicarea sa directă nu ar exista OpenAI, pentru că el a oferit cea mai mare parte a finanțării inițiale, a sprijinit recrutarea, a deschis accesul la contacte strategice și a conferit credibilitate proiectului în perioada 2015-2018, când organizația era o mică inițiativă non-profit. Avocații săi spun că Musk a contribuit cu aproximativ 38 de milioane de dolari, reprezentând circa 60% din finanțarea inițială. Mai mult, Musk acuză OpenAI că și-a încălcat misiunea fondatoare prin restructurarea din ultimii ani, când organizația a trecut la un model hibrid, cu o entitate care poate obține profit capabilă să atragă investiții majore, între care și cele peste 10 miliarde de dolari de la Microsoft. Miliardarul a cerut instanței să oblige OpenAI să returneze peste 130 de miliarde de dolari către fundația non-profit, să îi îndepărteze pe Altman și Brockman din fundațiile de conducere și să anuleze restructurarea corporativă care a transformat OpenAI în pentru-una dintre cele mai valoroase companii tech din lume. Avocații OpenAI au argumentat că donațiile lui Musk nu au fost condiționate de păstrarea statutului non-profit și că șeful Tesla a susținut în mai multe rânduri ideea creării unei entități comerciale pentru a concura cu Google. Ei au afirmat și că Musk a încercat să preia controlul asupra componentei comerciale și a părăsit compania după ce nu a reușit. Totodată, ei au argumentat că misiunea companiei nu s-a schimbat, că aceasta este încă administrată de un consiliu non-profit și că miliardarul a intentat procesul abia după ce și-a fondat propria companie de inteligență artificială xAI în 2023. Juriul a fost de acord, concluzionând că Elon Musk cunoștea încă din 2021 modificarea structurii OpenAI invocată în proces. Procesul intentat de Musk amenința să perturbe planurile companiei din spatele ChatGPT, care se pregătește pentru o listare la bursă de proporții.
0: Într-o perioadă în care securitatea digitală devine tot mai fragilă, o descoperire recentă promite să schimbe regulile jocului. Compania americană Anthropic a lansat un model de inteligență artificială capabil să descopere și să exploateze vulnerabilități ascunse în fiecare sistem de operare și browser major.
1: Securitatea cibernetică globală se află în fața unui punct de cotitură, ceea ce până mai ieri era doar o temere legată de potențialul inteligenței artificiale de a amplifica amenințările informatice, astăzi devine o certitudine alarmantă. Cel mai recent model lansat de compania Anthropic, botezat Mythos, a demonstrat capacități de hacking atât de avansate, încât regulile jocului s-au schimbat definitiv. În cadrul testelor interne, noul algoritm a reușit un lucru fără precedent. A identificat și a exploatat vulnerabilități de tip 0 Day, adică breșe de securitate complet necunoscute până acum în absolut toate sistemele de operare și browserele web majore de pe piață. Multe dintre aceste slăbiciuni software erau vechi de 10 de ani, demonstrând o capacitate de analiză care depășește cu mult limitele detecției tradiționale. Dacă modelele anterioare, precum Opus 4.6, au reușit să spargă motorul JavaScript al browserului Firefox doar de 2 ori în timpul testelor, Mythos a bifat numai puțin de 181 de reușite. Saltul tehnologic este uriaș. Practic, atacuri complexe, care ar fi cerut săptămâni de muncă din partea unei echipe întregi de specialiști de top, pot fi acum generate în doar câteva ore. Cel mai îngrijorător aspect evidențiat de cercetători este că noul model poate fi utilizat chiar și de ingineri fără nicio pregătire în domeniul securității pentru a lansa atacuri informatice de succes peste noapte. Secretul acestei performanțe constă în autonomia totală și în abilitatea extraordinară de raționament. Folosind un agent software dedicat, inteligența artificială primește o singură comandă simplă: să scaneze codul sursă. În acel punct, mașinăria preia controlul complet fără intervenția umană. Citește codul, emite ipoteze logice despre posibilele erori și rulează singură testă pentru a le valida. Mai mult, echipa de securitate a demonstrat că Mythos nu doar găsește breșe izolate, ci poate lega între ele mai multe vulnerabilități minore pentru a crea un atac în lanț, capabil să ocolească cele mai stricte sisteme de apărare actuale. Conștienți de pericol, cei de la Anthropic au luat o decizie fără precedent în industria AI. Modelul Mythos nu va fi disponibil publicului larg. Pentru a preveni transformarea lui într-o armă cibernetică în mâinile hackerilor, tehnologia este oferită exclusiv unui grup select de giganți tehnologici și dezvoltatori open source prin inițiativa Project Glasswing. Scopul este ca acești actori majori să își poată folosi propriul sistem pentru a detecta și repara erorile de cod înainte ca atacatorii să dezvolte capacități similare. Cercetătorii avertizează că performanțele viitoare ale inteligenței artificiale vor impune o regândire totală de la firul ierbii a tot ceea ce înseamnă securitate informatică la nivel mondial. Mythos este doar începutul unei epoci în care codul software nu va mai fi scris și nici apărat exclusiv de oameni.
0: Acum să vedem și alte subiecte din tehnologie pe scurt.
1: Aproape unul din 3 vehicule vândute global în acest an va fi electric. Vor fi vândute 23 de milioane de automobile electrice, iar China va domina sectorul. În 2025, vânzările globale de vehicule electrice au crescut cu 20%, la peste 20 de milioane de unități, ceea ce înseamnă că un sfert din mașinile noi vândute la nivel mondial au fost modele electrice. În aproape 40 de țări, aceste modele au reprezentat deja cel puțin 10% din înmatriculările de vehicule noi, conform studiului Agenției Internaționale pentru Energie. Producătorii chinezi au reprezentat aproximativ 60% din vânzările globale de vehicule electrice în 2025, dar au fost concentrate în țara natală, cea mai mare piață din lume. La rândul lor, producătorii europeni și nord-americani au deținut fiecare aproximativ 15%. Raportul indică faptul că schimbările cadrului de reglementare din China și Statele Unite au dus la o scădere de 8% față de anul precedent a vânzărilor globale de vehicule electrice în primul trimestru al lui 2026. Cu toate acestea, această contracție generală a fost compensată de o creștere puternică în unele regiuni. Vânzările au crescut cu aproape 30% în Europa și cu 75% în America Latină. Agenția estimează că, chiar și fără noi politici de stimulare, flota globală de vehicule electrice ar putea ajunge la 510 milioane până în 2035, comparativ cu aproximativ 80 de milioane în prezent. Raportul subliniază de asemenea creșterea puternică a camioanelor electrice, ale căror vânzări sunt așteptate să se dubleze, China fiind piața lider, arată Agerpres. Negocierile dintre sindicate și conducerea Samsung Electronics privind plata bonusurilor s-au încheiat fără un acord, iar 48.000 de angajați ai gigantului sud-corean au intrat în grevă pentru 18 zile, potrivit Reuters. Aceștia reprezintă 38% din forța de muncă a Samsung din Corea de Sud. Liderii de sindicate au declarat că au fost acceptate aproape toate propunerile, dar managementul companiei nu a fost de acord cu un ultim punct important. Natura exactă a blocajului rămâne neclară. Sindicatul cere ca Samsung să elimine plafonarea bonusurilor, stabilită în prezent la 50% din salariul anual, să aloce 15% din profitul operațional anual pentru bonusuri, iar aceste modificări să fie menținute pe termen lung, nu doar pentru un an. OpenAI vrea să dea în judecată Apple, nemulțumită de rezultatul parteneriatului privind integrarea ChatGPT pe iPhone. OpenAI ia în calcul să declanșeze acțiuni legale împotriva Apple. După procesul Elon Musk versus OpenAI, care și-a consumat joi faza argumentelor finale, publicul s-ar putea delecta pe viitor și cu o confruntare între OpenAI și Apple, în care se află detalii ale înțelegerii dintre cele două părți. Conform Bloomberg, avocații OpenAI iau în prezent în calcul mai multe măsuri legale prin care să se îndrepte împotriva Apple. Sursele citate spun că una dintre opțiuni este trimiterea unei înștiințări privind încălcarea contractului prin care s-ar evita un proces public. Aceleași surse susțin că OpenAI și-a închipuit că parteneriatul cu Apple îi va aduce o prezență mai clară în cadrul software-ului care să producă mai mulți abonați la ChatGPT. Unul dintre executivii OpenAI ar fi spus că Apple nu și-a respectat toate clauzele contractuale. Aceste clauze nu sunt cunoscute, dar se pare că ChatGPT ar fi trebuit să fie mai vizibil pe dispozitivele Apple. În aplicația Settings de pe iPhone există o opțiune prin care utilizatorii se pot abona la ChatGPT, iar OpenAI a sperat că asta îi va aduce miliarde de dolari pe an din abonamente, ceea ce aparent nu s-a întâmplat. Google modifică rezultatele din căutările de știri pentru a evita noi amenzi în Europa. Încercând să evite noi sancțiuni din partea Uniunii Europene, Google a propus modificări privind modul în care afișează rezultatele de știri în motorul său de căutare, potrivit unui articol publicat de Bloomberg News. Compania ar fi transmis recent propuneri către autoritățile europene pentru a răspunde acuzațiilor, potrivit cărora ar dezavantaja în mod deliberat site-urile editorilor care folosesc reclame furnizate de anumiți parteneri comerciali ai Google. Demersul vine în contextul aplicării European Commission și ale noilor reguli prevăzute de Digital Market Act, care impun obligații stricte marilor platforme tehnologice considerate gatekeepers. Dacă propunerile Google vor fi acceptate de rivalii din industrie și de autoritățile europene, compania ar putea evita o decizie formală care să oblige la schimbarea practicilor sale comerciale și eventuale noi amenzi. Până acum, Alphabet și subsidiara sa Google au acumulat aproximativ 9,5 miliarde de euro în amenzi antitrust aplicate de Uniunea Europeană în ultimii ani.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Medicamentele ar putea fi produse direct în spațiul cosmic. Două companii americane și-au unit forțele pentru a lansa substanțe farmaceutice pe orbită. Scopul este revoluționar: transformarea moleculelor în condiții de imponderabilitate pentru a crea tratamente mult mai eficiente, imposibil de obținut pe Pământ.
1: Ideea de a fabrica bunuri în spațiu pentru a fi folosite pe Pământ a fost testată până acum doar la scară mică la bordul Stației Spațiale Internaționale prin experimente finanțate de guverne. Însă colaborarea dintre startup-ul Varda Space Industries și gigantul farmaceutic United Therapeutics marchează trecerea oficială către era comercială a producției orbitale. Strategii proiectului subliniază că acesta reprezintă primul traseu pur comercial pentru produsele realizate în afara planetei. Explicația științifică din spatele acestui demers este fascinantă. În absența gravitației, amestecurile chimice își schimbă proprietățile fizice, iar tensiunea superficială devine forța dominantă. Planul celor două companii este de a trimite pe orbită versiuni ale unor medicamente pentru a le lăsa să cristalizeze în microgravitație. Cercetătorii speră ca, în lipsa atracției terestre, atomii să se aranjeze în structuri complet noi, ducând la variante de medicamente cu o stabilitate mult îmbunătățită sau cu alte proprietăți valoroase. Conducerea United Therapeutics a sugerat că mediul spațial este următorul pas logic dacă le va permite să descopere versiuni superioare ale tratamentelor actuale. Dezvoltarea acestei industrii este susținută de ieftinirea lansărilor spațiale oferite de parteneri precum SpaceX, care trimite rachete în spațiu la fiecare 2 sau 3 zile. Începând cu anul trecut, Varda a trimis pe orbită mici sateliți dotați cu o capsulă specială de mărimea unei stânci. Aceasta conține echipamentele de laborator, iar după finalizarea experimentelor, se desprinde și reintră în atmosferă cu viteze hipersonice, aterizând în siguranță cu ajutorul unei parașute în zonele izolate din Australia. Deși marii miliardari ai planetei au propus în trecut mutarea industriilor poluante în spațiu, costurile logistice rămân o barieră uriașă. Trimiterea unui singur kilogram de încărcătură pe orbită costă în jur de $7,000, ceea ce face imposibilă fabricarea materialelor textile sau a microchipurilor în spațiu. Medicamentele reprezintă însă o excepție economică rară, fiind la o greutate egală, la fel de valoroase ca diamantele șlefuite. De exemplu, un singur kilogram dintr-un tratament modern pentru slăbit poate valora pe peste 100 de milioane de dolari pe piață. Deși experimente similare realizate în trecut de companii mari au arătat că în spațiu se pot obține cristale perfect uniforme, specialiștii avertizează că o legătură directă între descoperirile orbitale și producția de masă de pe Pământ este încă departe. Oficialii proiectului recunosc că, deși învață din experimentele spațiale de ani de zile, până în prezent niciun produs fabricat pe orbită nu a fost adus jos pe Pământ ca să fie vândut publicului. Totuși, primele teste pe orbită pentru noile molecule sunt programate chiar pentru începutul anului viitor, deschizând drumul către o premieră istorică.
0: Pentru prima dată în istoria securității cibernetice, experții Google au interceptat un atac de tip Zero Day creat parțial cu ajutorul inteligenței artificiale. Acest lucru confirmă faptul că hackerii folosesc deja modele de limbaj pentru a automatiza și rafina scrierea de software rău intenționat.
1: Google a oprit un atac de tip Zero Day despre care afirmă că a fost dezvoltat cu ajutorul AI. Cercetătorii Google au găsit dovezi în codul exploitului care indică faptul că acesta ar fi fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Un atac Zero Day înseamnă un atac cibernetic care exploatează o vulnerabilitate din software necunoscută până atunci de către creatorul acelui program sau de către public. Termenul provine din faptul că dezvoltatorii au la dispoziție 0 zile pentru a repara problema, deoarece atacul are loc înainte ca ei să afle de existența breșei și să poată lansa un patch, adică o actualizare de securitate. Conform unui raport al Google Threat Intelligence Group, actorii proeminenți din sfera criminalității cibernetice plănuiau să folosească această vulnerabilitate pentru un atac de exploatare în masă care le-ar fi permis să ocolească autentificarea în doi pași pe un instrument open source bazat pe web, utilizat pentru administrarea sistemelor, însă al cărui nume nu a fost dezvăluit. Cercetătorii Google au descoperit indicii în scriptul Python care indicau ajutor din partea AI, cum ar fi o formatare structurată ca de manual specifică datelor folosite pentru antrenarea modelelor de limbaj. Acest eveniment vine după săptămâni de dezbateri intense privind capacitățile modelelor AI axate pe securitate cibernetică, precum Mythos de la Anthropic și după o vulnerabilitate Linux recent dezvăluită care a fost descoperită tot cu ajutorul inteligenței artificiale. Este pentru prima dată când Google găsește dovezi că AI a fost implicată într-un astfel de atac, deși cercetătorii companiei menționează că nu cred că a fost utilizat Gemini. Google precizează că a reușit să perturbe acest atac specific, dar avertizează totodată că hackerii folosesc din ce în ce mai mult inteligența artificială pentru a găsi și a profita de vulnerabilitățile de securitate. Raportul menționează de asemenea că inteligența artificială însă și este o țintă pentru atacatori, subliniind că adversarii vizează tot mai mult componentele integrate care conferă utilitate sistemelor AI, cum ar fi abilitățile autonome și conectorii de date de la terți. Raportul Google detaliază și modul în care hackerii folosesc tehnici de jailbreaking bazate pe scenarii de rol pentru a determina AI-ul să găsească vulnerabilității de securitate în locul lor, cum ar fi un exemplu de comandă care instruiește inteligența artificială să pretindă că este un expert în securitate.
0: Uitați de ochelarii inteligenți, viitorul inteligenței artificiale purtabile s-ar putea să vină direct în urechi. O nouă generație de căști promite să fie un asistent invizibil care să vadă, să audă și chiar să țină minte totul pentru noi.
1: Ochelarii inteligenți au părut mereu o idee interesantă, dar și puțin incomodă. Pot reda muzică, afișa notificări, face poze sau prelua apeluri, însă rămân în esență niște ecrane purtate pe față. Acum însă apare o idee complet diferită. Fără ecran, fără display, fără să privești constant în telefon. Noile căști AI numite Ordo promit să audă, să vadă, să rețină informații și să răspundă în timp real la ce se întâmplă în jurul nostru. Practic un asistent invizibil mereu prezent în fundal. Căștile au o cameră integrată și procesare AI direct pe dispozitiv. Asta înseamnă că utilizatorul poate vorbi natural cu ele și poate primi răspunsuri instant, fără să scoată telefonul din buzunar. Una dintre cele mai interesante funcții este memoria. Ordo este conceput să țină minte conversații, liste de cumpărături, idei, notițe sau remindere, adică exact lucrurile pe care le uităm câteva minute mai târziu. De exemplu, îi poți dicta lista de cumpărături în drum spre magazin, iar mai târziu căștile îți pot reda fiecare produs fără să omită nimic. Sistemul se poate conecta și la aplicații populare, cum Slack, Notion sau

0: loc de ecrane.
1: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
2: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
5: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
2: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
5: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
6: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Succes incredibil pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film. Criticii spun că triumful nu este deloc o surpriză, ci confirmarea unui talent de nota 10. Ripostă dură a lui Putin asupra Kievului după ce a acuzat Ucraina că ar fi atacat un cămin studențesc în urmă cu 3 zile. Cel puțin 4 oameni au murit și alți 56 au fost răniți în capitala ucraineană după un atac cu sute de drone și 10 de rachete. Vedeți imagini cu ruinele lăsate în urmă de armata Rusiei în câteva momente. Schimb de focuri în apropierea Casei Albe. Un trecător și atacatorul au fost răniți. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit la spital. Suspectul are și un trecut tumultos. Despre ce este vorba vă spun imediat în jurnal. Începem! Succes incredibil pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film, pentru lungmetrajul Fjord. Filmul care i-a adus lui Mungiu marele trofeu l-are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă performanță, românul devine al 10-lea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de 2 ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se unor nume legendare ale cinematografiei.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. And I always thought that, you know, if you are being given the opportunity of making a film, you have to think very well about what you want to pass to them. And I hope the film is not didactical. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with vulnerable people. But at the same time, if you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself. You need to double check your beliefs every now and then and to make sure that if somebody doesn't share the same views as you do, it doesn't mean that he is right or that you are right. You know, there are several solutions, several ways of seeing the society next to you, and we need to be tolerant.
0: Cristian Mungiu rescrie așadar istoria cinematografiei la Cannes, iar performanța sa readuce filmul românesc în elita mondială. Criticii spun că triumful nu este deloc o surpriză, ci confirmarea unui talent de nota 10.
2: Un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După dealul, ca să nu mai spun de primul Pandor. El a intrat într-adevăr acum în clubul celor 10, este al 10-lea, așa, și mă bucur teribil că e așa, chiar de cum zic ai, nu știu, de nota 10. Cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra. Să nu uităm că și juriul în sine era un juriu foarte variat, de pe mai multe continente, de pe mai multe tipuri de filme în care fie au jucat, fie le-au făcut, așa încât și asta este un merit extraordinar pentru acest al doilea Palme d'Or.
0: Acum avem informații de ultimă oră privind acordul Statelor Unite ale Americii cu Iranul. Secretarul de stat Marco Rubio spune că urmează să apară un anunț important pe parcursul zilei. De altfel, Trump anunțase ceva mai devreme că acordul cu Iranul a fost negociat în mare parte, iar strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Președintele american a transmis că a discutat ceea ce a descris drept un memorandum de înțelegere legat de pace la telefon cu liderii din Golf și ulterior și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Surse New York Times spun că acordul ar aduce inclusiv stoparea atacurilor israeliene în Liban. Aceiași jurnaliști americani menționează că Teheranul ar fi căzut de acord și să renunțe la cele 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, care ar fi suficiente pentru a produce 11 focoase nucleare.
3: Iran situation. There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic. We've made some progress over the last 48 hours on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. They'd much rather have me and the Department of State solve this problem than the Department of War having to solve this problem. There is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits.
0: Ripostă dură a lui Putin asupra Kievului după ce a acuzat Ucraina că ar fi atacat un cămin studențesc în Lugansk în urmă cu 3 zile. Cel puțin 4 oameni au murit și alți 56 au fost răniți în capitala ucraineană după un atac cu sute de drone și 10 de rachete, inclusiv temutele rachete capabile să transporte focoase nucleare. Și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș ar fi ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. Ar fi a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Nu crici!
0: Păgube s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. Două școli în care se adăposteau oameni, șapte blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
2: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день. Те, що, ну, чого трясти будівлю, і вибуло вікна. Я вже тільки тоді і побіг.
3: Йшли під вибухи, бачили, як там літало. Дуже було страшно, лячно.
4: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive, as it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumă. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
5: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.
6: Confruntări violente pe străzile Belgradului, unde zeci de mii de studenți veniți din toată țara au cerut alegeri anticipate și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Grupuri de tineri au incendiat tomberoane și au început să arunce cu tot ce au apucat, pietre, sticle, petarde și fumigene, toate în direcția jandarmilor. Oamenii legii au răspuns dur și au intervenit în forță în tentativa de a-i dispersa pe oameni. După ce au reușit să-i alunge din centrul Belgradului, jandarmii au blocat principalele artere de circulație cu vehicule blindate. Presa sârbă scrie că autoritățile au încercat să împiedice manifestarea, după ce compania feroviară de stat și-a suspendat toate cursele din zorii zilei fără să dea explicații. Protestatarii speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta lui Alexander Vučić. Manifestările au început după tragedia din noiembrie 2024 din gara de la Novi Sad, în care au murit 16 persoane. Tinerii dau vina pe corupție și neglijența din instituțiile de stat și cer alegeri parlamentare anticipate. Schimb de focuri în apropierea Casei Albe și vă avertizez și de această dată că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
7: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
8: Down, stay down, please. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting.
6: Vorbim despre al doilea incident de acest gen din ultima lună. De această dată s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care mai încercase să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut. Donald Trump se afla la reședința prezidențială în momentul producerii incidentului armat. Liderul american a mulțumit serviciilor secrete pentru intervenția promptă și a reiterat nevoia modernizării Casei Albe pentru a avea mai mult spațiu pentru președinți. Atmosfera incendiară la concertul artistului din Belarus, Max Korj, interpretul a fermecat publicul cu piese despre prietenie și pofta de viață, dar și cu mesajele contra războiului din Ucraina. Mii de tineri din peste 50 de țări, cei mai mulți din estul Europei, au venit în București să-și vadă idolul.

0: Mii de fani au cântat și au dansat până să intre la concertul lui Max Corș. Tinerii care îl admiră au mers în marș spre Arena Națională, cu mult înainte ca show-ul să înceapă.
1: Макс Корж, потому что он заряжает нас мотивацией, он наводит нас на правильный путь. Я его слушаю с 11 лет, то есть уже половину моей жизни я его слушаю, я его фанат.
2: Вы были раньше на его концертах?
1: Да, был. Я был на концерте в Одессе, очень дружественная атмосфера, все как будто друг друга давным-давно знают.
3: We from different countries, we support each other in one way. We are from Ukraine. We are here first time.
4: Absolut, și mă admirăm pentru atmosfera din piese, pentru atmosfera de la concerte.
2: Cu cât timp înainte v-ați luat biletele și dacă a fost greu să le găsiți?
4: Fix în ziua când au fost listate, fix în ziua aia.
5: Am așteptat în fața noastră 60.000 de persoane.
6: E pur și simplu îmi place că concertul lui adună toată lumea împreună, gen e un vibe aparte.
7: Eu sunt din Kazahstan și ea sunt Kyrgyzstan.
2: Cum va fi atmosfera de seară?
7: Va fi foarte zgomotos. Dar va fi ok.
8: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Artistul a devenit un fenomen în Europa de Est prin mesajele pe care le transmite împotriva războiului din Ucraina și a politicii din țara sa de origine, Belarus. Rapperul din Belarus a transmis mai multe mesaje emoționante iubitorilor săi și publicului din România.
9: Я ни разу не был в Румынии, но я чувствовал, что здесь будет круто.
10: Sute de mii de credincioși se întorc astăzi spre case după unul dintre cele mai mari pelerinaje catolice din sud-estul Europei. La Șumuleu Ciuc, oamenii au venit din toate colțurile țării, dar și din străinătate, pentru a participa la tradiționalul pelerinaj de rusaliile catolice. Sfânta liturghie a fost celebrată în aer liber, într-o atmosferă impresionantă de rugăciune și speranță. Detalii are colega mea, Bianca Venter.
11: Bun găsit! Astăzi se sărbătoresc rusaliile catolice, care reprezintă una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine. Aici, la Bazilica Franciscană din Miercurea Ciuc, a avut loc Sfânta Liturghie de Rusalii, la care au participat mii de credincioși și catolici, pelerini veniți din toate colțurile lumii. În bazilică se află statuia făcătoare de minune a Fecioarei Maria, la care credincioșii vin să se roage. O parte dintre pelerinii care au participat ieri la procesiune au pornit încă de aseară spre casă, dar și astăzi am văzut grupuri pe jos și cu căruțele care au pornit spre casă. Însă mai sunt aici pelerini care au participat la slujba de rusalii și vor pleca în această seară. Vă reamintesc că ieri la pelerinajul de la Șmuleu Ciuc au participat aproximativ 300.000 de credincioși catolici din țară și din străinătate care au urcat în fața altarului de pe deal pentru Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii, oficiată în aer liber.
10: Atmosferă de sărbătoare la Cluj-Napoca. Mii de oameni au ieșit ieri în stradă pentru a urmări tradiționala parada a zilelor orașului, unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Iar la malul mării, faleza cazinoului s-a transformat într-o uriașă scenă cu expoziții, concerte și spectacole.
0: Artiști, personaje giganti și dansatori, toți au defilat pe străzile din Cluj-Napoca și au transformat centrul orașului într-un adevărat carnaval. Mii de oameni au venit la parada care celebrează zilele orașului.
12: Minunat în fiecare an, mi-am văzut și copii, am văzut o grămadă de asociații, cluburi sportive, licee, dans, muzică, este fenomenal, un spectacol.
13: Îmi place.
14: Ce-ți place și ce ai văzut aici?
13: Este foarte frumos și mai ales că dau și confeti, foarte frumoasă.
15: De toate, paradă, jucării, nu știu cum o să te spreg, dar e foarte frumos.
0: Atmosfera de sărbătoare a fost și în Constanța. Vremea frumoasă i-a scos pe oameni la plimbare. Faleza cazinoului s-a transformat într-o uriașă scenă cu spectacole și concerte.
16: Am venit să vedem marea și ne-a surprins această orchestră minunată. minunată și pur și simplu savuram acest moment.
17: Sunt atât de multe spectacole pe faleză, e minunat. La început sezonul, e super.
18: Este frumos, e vremea frumoasă.
19: Faleza e un loc care ori de câte ori e vreme bună, îi aduce pe constanțeni și pe cei din țară chiar împreună aici la plimbări și la petrecut timp frumos.

0: Mișcarea continuă pe litoral. Turiștii care au ajuns la malul mării se bucură nu doar de acest peisaj desprins parcă din Caraibe, ci și de toate evenimentele care au loc și astăzi la malul mării, pentru că în continuare sunt zilele orașului. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe faleza cazinoului și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. În primul rând să știți că ne bucurăm că nu mai plouă, așa cum s-a întâmplat aseară. Soarele se mai ascunde din când în când printre nori, dar este cald. Spre exemplu, la această oră se registrează 20 de grade Celsius, iar meteorologii spun că maxima zilei va ajunge la 24 de grade Celsius. Oamenii au ieșit la plimbare aici pe faleza cazinoului și se relaxează. Așa cum știți, acest weekend este dedicat zilelor orașului Constanța. Sunt organizate evenimente și concerte în mai multe zone ale Constanței. Sunt expoziții, spre exemplu, Bulevardul Tomis este închis circulației auto și acolo turiștii și localnicii pot mânca diferite preparate. După amiază va fi și o paradă a tuturor etniilor de aici, din Constanța, și de asemenea un concert în Piața Ovidiu. Cei care vor să aibă parte de mai puțină gălăgie vin aici pe faleză, locul care atrage ca un magnet atât localnicii cât și turiștii.
0: Da, și nu scăpăm de vremea mohorâtă nici pe final de weekend. Meteorologii spun că va mai ploua, vor fi descărcări electrice și grindină, dar și risc de inundații în unele zone. Vremea se încălzește, în schimb, spre mijlocul săptămânii, când se vor înregistra chiar 33 de grade Celsius. Ce se întâmplă astăzi, ne spune Iuliana Banța.

0: pe oră prin estul și sud-estul țării, dar și în timpul ploilor. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge norii și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice. Pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Între timp, Spania se confruntă cu primul episod de caniculă din acest an. Mercurul din termometre a depășit deja pragul de 38 de grade Celsius, iar meteorologii spun că o să fie din ce în ce mai cald. Temperaturile specifice lunii august fac ca nopțile să devină insuportabile, iar în multe regiuni nu scad sub 20 de grade Celsius. Despre aceste anomalii, cum se resimt temperaturile, ce măsuri au luat autoritățile, discutăm cu invitatul meu de la această oră, domnul Constantin Pletosu, român stabilit în Spania. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Aici deja temperaturile au crescut. De câteva zile a sosit acel fenomen pe care îl știm cu toții care stăm aici, care se numește Kalima. Este vorba despre acea furtună de nisip care sosește din Sahara, trece pe deasupra întregului arhipelag și ajunge până în zona amazoniană. Acest nod de nisip formează un capac deasupra arhipelagului nostru, ducând la creșterea temperaturilor cu până la 5-6 grade de multe, de foarte multe ori. Autoritățile de aici au luat măsuri pentru ca lumea să nu aprindă astăzi focul la grătare, toate spațiile pentru picnic au fost închise cu benzi bicolore deja de două zile. Chiar un grup de români de aici doreau să facă un picnic azi, dar au renunțat cum vor merge la plajă pentru că soarele e din abundență la noi, deci nu se pot face grătare, nu se pot aprinde focuri în pădure sau la marginea pădurii, deci riscul de incendiu este crescut.
1: Câte grade sunt anunțate pentru astăzi și dacă au crescut de la o zi la alta, din momentul în care Spania și întreaga regiune a intrat sub această cupolă de căldură?
2: Da, aici au crescut cu 4 până la 5 grade de la o temperatură normală în această perioadă. În Spania, în schimb, situația este mult mai gravă. Aici, într-adevăr, se speră să dispară calima în 2-3 zile. Totuși se menține această alertă cod portocaliu de temperatură. Lumea este rugată să nu stea la soare într-o anumită perioadă de la mijlocul zilei până la ora 5 după amiază. Deci, iar persoana cu vulnerabilități, mă refer la copii, la bătrâni sau persoane cu probleme, sunt rugate să se ferească de expunere la soare intens în această perioadă de care vă spuneam. La plajă sunt, am văzut câteva ambulanțe la fiecare plajă mai importantă, deci în caz că se întâmplă ceva, să poată da o mână de ajutor în schimb cât mai scurt.
1: Este un episod neobișnuit sau deja ați început să vă obișnuiți ca chiar de la finalul lunii mai să vă confruntați cu astfel de valuri de caniculă?
2: Nu, aici nu este un episod neobișnuit, dar nimeni nu s-a așteptat ca deja de la jumătatea lunii mai să apară această căldură în mod subit, dar lumea aici se adaptează sau s-a obișnuit deja. N-a plouat de multă vreme, deci riscul de incendiu este foarte mare, nu sunt incendii deocamdată în Canare, sperăm să nici să nu fie.
1: Dar sunt deja autoritățile în alertă și cu privire la posibile incendii de vegetație?
2: Absolut, absolut. Îl spuneam că toate zonele pentru picnic, care nu sunt puține la număr, sunt 9 în total în toată insula, dar chiar la altitudini foarte mari, 2000 de metri, au fost închise cu benzi bicolore de către poliția locală chiar de la altăieri. Deci cei care doreau să meargă astăzi să facă picnic natare în aceste spații nu pot aprinde focurile, pot juca mingea, pot face altceva sau pot merge cu mâncare deja de acasă gătită, dar nu pot face un foc deschis.
1: Cu siguranță în aceste zile au apărut în presă, la televizor, foarte mulți specialiști, meteorologi, climatologi, care să vorbească despre această cupolă de căldură care este deasupra regiunii. Ce spun? Cât va mai dura și dacă preconizează că va fi o vară din ce în ce mai caldă, poate mai caldă și decât anul trecut în Spania?
2: Da, pentru Spania se așteaptă la acest sezon călduros, această perioadă de 40 de zile de caniculă, deja intrat într-un program normal, să spunem, începând de la jumătatea lunii iulie până la aproape la sfârșitul lunii august. În schimb, aici, în Canare, temperatura este destul de bună, mai mică vara decât în Spania continentală. Aici, temperaturile când ajung la 30 de grade, lumea intră în alert, autoritățile deja lansează cod portocaliu de caniculă. Deci, Canare nu-i foarte dificil. Pentru Spania continentală sunt deja probleme. Deci am înțeles că anul acesta meteorologii au prevăzut temperaturi cu până la 10 grade mai mult decât într-un an obișnuit.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Constantin Pletosu, pentru această intervenție și pentru discuție.
2: Vă mulțumesc.
1: Mergem mai departe. Acum, cu o lună înainte de BAC, sute de elevi scapă de stres jucând în spectacole de teatru. 15 trupe de liceeni aduc pe scena Teatrului Național București operele pe care le studiază pentru examene. Mulți dintre tineri spun că experiența i-a pregătit pentru proba maturității și le-a deschis interesul pentru o carieră în actorie.
3: Contract?
4: Sute de elevi se pregătesc intens pentru BAC jucând în spectacole. Aduc pe scena Teatrului Național opere care se regăsesc la examenul de limba și literatura română.
5: Am avut foarte mari emoții, un rol care duce întreaga piesă în spate. Am avut foarte multe lucruri de învățat. Mișcarea scenică, cum să reacționez cu celelalte personaje. În autocar am repetat de 50 de ori pe puțin.
6: Am învățat opera O scrisoare pierdută, doar în câteva luni, doar mișcându-mă la repetiții, prin mișcări scenice, prin indicațiile domnilor profesori. Și chestia asta m-a făcut să înțeleg și să aprofundez personajul, personajele, conflictele care se întâmplă, toată piesa în general.
7: N-am fost niciodată speriat oficial de acest examen și acum cu proiectul ăsta cu siguranță nu sunt. Deci în Luceafărul sunt povestitor, într-o scrisoare pierdută sunt Ghiță Pristanda. M-am făcut joculețe care au fost foarte interactive și care ne-au ajutat cumva să ne deschidem.
4: Elevii au făcut repetiții în școli timp de 7 luni. Experiența i-a făcut pe mulți să viseze la o carieră în actorie pe viitor.
8: Vezi o altă latură a operelor literare. Te și expui și te trimiți în sentimentele și în gândirile personajelor.
9: Vrei să devii actriță?
8: Da, odată cu proiectul ăsta am descoperit că îmi place foarte mult latura asta și aș vrea să continui.
10: Am acum puține emoții, dar încerc să le depășesc și sper ca după această experiență să fiu mai tare. M-aș gândi și la facultate, să mă duc la facultate de actorie.
4: Organizatorii festivalului spun că vor să reia experiența și în alte județe în următorii ani.
11: Noi acum am descoperit și adevărate bijuterii nedescoperite până acum. Suntem prezenți în 5 județe, am pilotat, iar povestea se va desfășura cu un tur mult mai mare de forțe, pentru că avem feedback-uri din foarte multe locuri unde oamenii, profesorii, își doresc acest proiect să fie implementat în școli.
4: 2000 de elevi din 5 județe au putut urmări gratuit spectacolele din cadrul festivalului.
12: Digi24 FM.
13: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
14: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Digi24 FM.
15: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
16: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoi a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic a vodcă. Oana Tsoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Tsoiu mai avea un pic și o sunat pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la el la scara voastră, dar ce facem aici? Dar se face geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu, nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Tsoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Oh, nu, nu, nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie de a explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD de AUR. Pare că o să tot revin la asta.
15: Scos din sărite,

0: de curse și de off-road, toate într-un singur loc. Se întâmplă în campusul studenților de la Politehnica București, loc transformat zilele acestea într-un mare salon auto în aer liber. Acolo este și colegul meu, Sebastian Boldea, și vine cu detalii. Te ascultăm, Sebi.
1: Bun găsit, cam așa arată un cauciuc ce a fost pus pe mașină doar câteva minute, în timp în care s-au făcut drifturi cu mașina, pentru că un astfel de spectacol îi așteaptă pe cei prezenți astăzi aici în campusul studenților de la Politehnica București. După cum vedeți, se fac ultimele teste pe mașini. Aici îl avem alături de mine pe Cristian Taurul, proprietarul acestei mașini. Spune-mi, ce motor, cu ce te mândrești tu aici?
2: Aici este un motor 2Z GTE, este un motor legendar pentru cunoscători. Acesta dezvoltă în momentul acesta 900 de cai. Este un motor modificat complet, forjat și pregătit pentru competiții de drift, ca să țină la foarte multă abuz, te dăm noi, la drift.
1: Am înțeles că tu ești minor, nu?
2: Da, eu am 17 ani, concurez de 4 ani. Mașina aceasta este rezultatul a multor ore și luni de muncă și anul acesta am reușit să ieșim chiar și pe locul 1 la prima etapă, acum 2 săptămâni.
1: Înțeles, deci vorbim aici chiar despre o fiară, dar eu sunt tare curios cum anume se aude. Crezi că ai putea să o pornești, să ne arăți cum anume se întâmplă această magie?
2: Sigur că da.
1: Perfect, îți mulțumim mult de tot. Deci astăzi este un spectacol special pentru pasionații auto, pentru pasionații de drift. Vorbim despre foarte multă pasiune pusă în spatele acestui show, care în realitate durează doar câteva minute și cam așa se aude acest motor despre care ne vorbea Cristian mai devreme, motor ce va rula aici în campusul studenților de la Politehnica peste aproximativ jumătate de oră, pentru că show-ul va începe în jurul orei 13.
0: Sebastian, mulțumim! Peste 300 de muzee și spații culturale și-au deschis porțile până după miezul nopții pentru miile de români care au ieșit la noaptea muzeelor. Cele mai multe opțiuni au fost în capitală, unde vorbim de aproape 50 de instituții, însă nici muzeele din țară nu au dus lipsă de vizitatori.
3: Peste 300 de instituții de cultură au primit vizitatorii gratuit, cu reduceri sau cu un program special de Noaptea Muzeelor. Cei dornici să participe la acest maraton cultural s-au așezat la cozi, iar la Muzeul Antipa au avut parte de o surpriză.
4: Sloganul serii este "Urmează coada", pe care l-am gândit fie ca pe o anticipare, fie ca pe o speranță. Am creat o aplicație în care oamenii pot juca un mic joc care transmite informații despre cozile animalilor.
3: Cozi au fost și la Muzeul Mina. Biletele s-au epuizat dinainte să înceapă Noaptea Muzeelor, datorită formatului inedit.
5: Mi-a plăcut foarte mult această idee de artă imersivă. Mi se pare că ne poate ajuta să ne conectăm mult mai bine și la viziunea artistului până la urmă.
6: A fost foarte frumos, mi-a plăcut mult, sunt aici cu prietena mea. Am fost mai devreme și la Palatul Suțu.
7: Foarte fain, chiar o experiență aparte. Și deși am avut oportunitatea să merg în trecut și chiar să vizitez unele din operele prezentate, e cu totul altceva și mi se pare că dă o cu totul altă dimensiune.
8: Unde ați fost cu ocazia?
7: Am fost și la Louvre și am vizitat și Muzeul Vatican.
3: Și Palatul Cesianu Racoviță s-a regăsit pe lista celor dornici să descopere arta. În centrul atenției a fost expoziția dedicată sculptorului Becker al Casei Regale, care cuprinde și măștile mortoare ale reginei Maria și regelui Carol I. Mii de oameni au mers să viziteze și Palatul Culturii din Iași în cele 4 ore de program prelungit.
9: Am vrut să văd neapărat Brâncuș, evident, Cap de Copil, pentru că e o ocazie unică, probabil, și atunci asta a fost primul imbold.
10: Am fost la Sala Voievozelor, acum urmează să ne bucurăm și de Brâncuș.
3: Accesul nu a fost gratuit, un bilet a costat 20 de lei.
11: Un preț care este necesar pentru a putea permite un flux de vizitatori rezonabil.
3: La Constanța, zeci de oameni au venit să viziteze cea mai cunoscută clădire de pe litoral, Casinoul, și-a deschis ușile pentru public și a putut fi admirat gratuit timp de 6 ore.
12: La l-am mai văzut, dar de fiecare dată când îl vizităm e super.
13: E prima dată când avem liberă trecere, să zic așa, că înainte e cu programare și e mai greuț.
14: Avem o expoziție nouă, se numește Ea, Regina și Marea, și acolo prezentăm obiecte din universul intim al Reginei Maria și relația acesteia cu Marea Neagră.
3: Noaptea muzeelor a ajuns anul acesta la cea de-a 22-a ediție.
0: Fake news-ul și dezinformarea sunt tot mai prezente în mediul online. Pentru a înțelege cum pot verifica informațiile pe care le consumă zilnic, studenții din Timișoara au participat la întâlniri cu jurnaliști, experți și foști oameni politici. Evenimentele au loc în cadrul programului Young Hub, organizat de Zilele Studenților Timișoarei.
3: Tinerii au participat la dezbateri și întâlniri cu zeci de invitați din domenii diferite. Printre ei s-au numărat și jurnaliștii Digi24, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru, care au discutat cu studenții despre pericolele dezinformării și despre cum pot fi recunoscute sursele credibile într-o perioadă marcată de polarizare socială.
15: Sunt foarte preocupați de lucruri serioase, sunt foarte preocupați de felul în care trăiesc, de felul în care navighează pe internet, de felul în care își iau informațiile. Mi se pare extraordinar.
3: Ideea acestor întâlniri este simplă, ca tinerii să intre în discuție cu cei care au experiență în domeniile pe care le urmăresc online. Prezent a fost și fostul președinte Traian Băsescu.
16: Eu nu vreau să scuz clasa politică, dar toți am fost nepregătiți pentru capitalism. A trebuit să-l înțelegem cât de cât pe măsură ce ne presau chiar programele pe care le aveam cu Uniunea Europeană, cu NATO.
17: De foarte multe ori ne retragem așa noi trecuți de o anumită vârstă și avem tendința de a critica generațiile tinere. Nu mai sunt cum și pe punctele de suspensie pot fi aduse multe completări. În realitate nu e așa. Și asta am văzut astăzi aici.
18: Am aflat puțin și perspectiva de unor persoane care lucrează în jurnalism și care au o responsabilitate mai mare față de informația pe care o dau mai departe. Întrebarea mea a fost despre un posibil proiect legislativ legat de distribuirea responsabilă a informației în mediul online. Am primit o perspectivă diferită față de cea cu care am intrat și pot spune că mi s-au deschis ochii.
19: Mi s-a părut foarte simpatic, foarte util pentru tineri, aș putea să spun, și cred că poate mai multe evenimente de genul acesta ar fi bine primite.
3: Zilele studenților Timișoarei au venit la pachet și cu activități în aer liber, concerte și o multitudine de evenimente.
20: Digi24 FM.
21: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
22: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
20: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
23: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
24: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, este, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce la regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
20: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
2: Da, e foarte posibil.
4: Da, deci combinația e perfectă,
1: da,
4: între
1: da.
4: Apple pie și cheesecake.
1: Și cheesecake. Și un pic de mango, așa, signature.
4: Superb.

0: Abratul astăzi la Pet Story aducem o speranță pentru Lady și Jack. Nu sunt abandonați, omul lor nu ar fi renunțat la ei pentru nimic în lume. Dar din păcate nu mai este printre noi, iar Lady și Jack au rămas în inimă lui.
1: După ce stăpâna lor a decedat, cei doi cățeluși s-au trezit singuri pe lume. Nimeni care să-i iubească, nimeni care să-i vrea. Pentru a nu ajunge pe stradă, au fost preluați de protecția animalelor și duși în centrul de adopție Ilfov. Au jucării, primesc mângâieri, ies la plimbare, dar nu mai au omul lor și ei simt asta. Toată viața au stat lângă o doamnă minunată care i-a îngrijit cum a știut ea mai bine. Deși ambii se bucură la fiecare persoană întâlnită, iar Jack este deseori gelos încercând să capteze toată atenția, dacă te uiți în ochii lor, observi că Jack plânge aproape tot timpul, iar Lady are privirea tristă. Probabil că nu înțeleg unde s-a dus stăpâna lor și nici de ce nu sunt toți oamenii ca ea, de nu se mai găsește un loc într-o casă și pentru ei. Lady și Jack au 8, respectiv 9 ani, sunt sterilizați și deparazitați. Cuminți și iubitori încă așteaptă, încă mai speră să plece din nou acasă.
0: Eu, Lady și Jack, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet singur pe lume, adoptatorul devine tot universul lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ina și Aria. Cele două micuțe care au supraviețuit printr-un miracol după ce au fost abandonate în ger sunt acum fericite alături de adoptatorii lor minunați, ceea ce ne dorim curând și pentru Lady și Jack.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Săptămâna aceasta a fost cea mai aglomerată pe cel mai înalt vârf al planetei. 274 de alpiniști au urcat pe Everest, cu 50 mai mulți decât recordul precedent stabilit acum 7 ani. Cu toții au escaladat partea nepaleză a masivului muntos. Un oficial din această țară a minimalizat îngrijorările legate de supraaglomerare, pentru că alpiniștii au fost distribuiți în diferite tabere și zone. Cu toate acestea, spune el, ar fi de preferat ca numărul să fie limitat la 250 pe zi. Experții în alpinism critică frecvent Nepalul pentru că permite accesul unui număr foarte mare de oameni pe munte. Acest lucru duce uneori la cozi lungi în așa numita zonă a morții, unde nivelul oxigenului este mult sub pragul necesar supraviețuirii. Anul acesta Nepalul a emis aproape 500 de permise pentru escaladarea Everestului. Fiecare costă $15,000. Succes uriaș pentru melodia oficială a campionatului mondial de fotbal Dai Dai, interpretată de Shakira, a strâns peste 6,5 milioane de vizualizări în mai puțin de o zi de la apariție.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai, un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai

0: așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces descris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
1: Și cum scrii? Zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile? Există
0: când îți vin
1: rutină?
0: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează. Poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
1: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
0: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi, și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând
1: poate fi îmbunătățită
0: și infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
2: Mesaj de interes public.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Bătălia pentru Superliga. Cine vine? Cine pleacă? Astăzi, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
7: Ora 13, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu informația momentului în plan extern. Rușii au atacat Ucraina noaptea trecută, inclusiv cu temutele rachete capabile să transporte focoase nucleare. În total, armata lui Putin a lansat peste 600 de drone și 10 de rachete și vedeți pagubele din urma acestor atacuri. Vorbim și despre victime, cel puțin 4 oameni au murit și alți 80 au fost răniți. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

0: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș au ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. E a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Не кричи!
2: Да ты хочешь! Ёб твою мать!
3: Орешник!
1: Орешник ебанул, точно, разлогил!
2: Орешник,
1: это ж упало!
2: Орешник!
0: Пагубе s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. Două școli în care se adăposteau oameni, șapte blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
4: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день. Те, що чого трясти будівлю. І вибуло вікна, я вже тільки тоді і побіг.
5: Йшли під вибухи, бачили, як там літало. Дуже було страшно, лячно.
6: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive. As it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumy. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
7: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.
8: Și mergem și noi în direct la Kiev, acolo este corespondentul de război Alex Craiu și vine cu informații. Alex, ești într-o zonă unde deja vedem efectele atacurilor armatei ruse de noaptea trecută. Ce se întâmplă acolo?
9: În prezent e foarte mult fum aici pentru că incendiul a fost stins. În spatele meu este o piață. Zona aceasta a mai fost bombardată anterior. Probabil există un interes militar pentru Federația Rusă să bombardeze aici, un pretins interes militar cel puțin. Dar, după cum vedeți, consecințele sunt vizibile. Piața și molul din spatele meu au fost distruse.
8: Am văzut cum armata rusă a dat vina pe un atac ucrainean, cum că acum 3 zile ar fi atacat un cămin studențesc. Cât de reale sunt aceste informații în condițiile în care știm că vin mai ales din partea rusă?
9: Sigur, există niște rapoarte acolo care, din păcate, nu pot fi verificate pentru că este vorba de Luhansk. Este un teritoriu ucrainean ocupat unde experți internaționali independenți nu pot să meargă să confirme victimele. Pe de o parte, partea ucraineană spune că acolo era un interes militar pentru că era vorba de o unitate de drone care se depostea acolo și asta este o variantă. E posibil să fie vorba și de o eroare. Nu putem să știm, din păcate, pentru că e teritoriu ocupat.
8: Cum au reacționat autoritățile de acolo, de la Kiev, în condițiile în care a fost confirmat inclusiv în presa ucraineană că rușii au folosit rachetele Oreșnik, cele care sunt capabile să transporte focoase nucleare?
9: Folosirea rachetelor Oreșnik este, dincolo de toate, un mesaj foarte puternic, pentru că ele nu au o încărcătură activă, ele au o încărcătură inertă, pentru că ele sunt proiectate să fie folosite ca rachete care transportă focoase nucleare. Evident, nu a fost cazul, dar este un mesaj dincolo de toate. Mai ales faptul că ei au lovit atât de aproape de Kiev, este clar un mesaj. Dar până la urmă e un mesaj contradictoriu. Pe de o parte e mesajul că putem să vă atacăm, pe de o parte sunt observațiile pe care le facem în teren și vedem cât de imprecise sunt rachetele, pentru că cu siguranță Federația Rusă n-a vrut să țintească această piață. Deci, pe de o parte e putem să vă atacăm, pe de o parte ceea ce observăm în teren este că nu au o precizie neapărat de 100%.
8: Pe de altă parte, știm că Federația Rusă, atunci când atacă, nu atacă anumite zone. Se împrăștie dronele, rachetele, inclusiv în zonele civile și mult în zonele civile. Și de această dată avem parte de victime, atât de persoane decedate, cât și de persoane rănite.
9: Să înțelegem că Federația Rusă încearcă să creeze haos și asta e ceea ce vedem și acum. Au trimis o multitudine de rachete, o multitudine de drone pentru a crea haos și panică. La fel și racheta Oreșnik. E pentru a crea panică. Sigur, alea sunt rachete care zboară cu 12.000 de km pe oră. Nu poți să pui o încărcătură normală pe rachetele respective, dar sunt făcute pentru a crea panică în societate, pentru a trimite un mesaj. Și pe de altă parte sunt și partea în care ținte militare legitime. Dar proporția, și asta încadrează ca fiind o crimă de război, proporția distrugerile civile și reușitele militare nu califică aceste lovituri ca lovituri legitime în dreptul internațional, umanitar internațional.
8: Cum îi vezi pe oamenii de acolo din Kiev? Pentru că până de curând Kievul cumva era ocolit de aceste atacuri rusești, alte regiuni erau vizate de atacurile venite de la Kremlin. Acum vedem din ce în ce mai multe atacuri care vizează capitala. Cum îi vezi pe oamenii de acolo?
9: Da, reamintim că ultimul atac major a avut loc acum 10 zile, când 24 de oameni au murit într-un bloc rezidențial. Oamenii nu sunt speriați în sensul că îi cer o capitulare sau doresc o capitulare doar pentru a se opri, pentru că ei sunt conștienți că atacurile astea se vor intensifica pe măsură ce Federația Rusă va avea aceste pârghii. Dacă Ucraina cedează acum în viziunea ucrainenilor, asta va oferi Federației Ruse mai multe pârghii pentru a repeta aceste acțiuni în viitor. Pe de altă parte, mai e și factorul uman. Observăm faptul că oamenii sunt demoralizați uneori, dar în general văd că încă moralul ucrainean se ține bine, chiar dacă vedeți ce se întâmplă pe aici. Într-adevăr, Kievul este o fortăreață, nu este impenetrabilă, din păcate. Majoritatea dronelor sunt doborâte de antiaeriană, dar rachetele, mai ales rachetele balistice, sunt foarte, foarte greu de interceptat și mai ales cele Oreșnik pe care le-au lansat în Bila Țărpa.
8: Oamenii de acolo spuneai că cumva sunt calmi și s-au și obișnuit până la urmă, pentru că vorbim de un război de ani de zile în Ucraina, însă vedem că pe partea de diplomație pare că, sau așa vedem în spațiul public, nu se mai discută nimic despre un posibil acord de pace, despre o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin. Nu mai vedem pași în acest sens.
9: Exact, negocierile sunt înghețate în momentul acesta și am vorbit cu foarte mulți ucraineni și în interviurile pe care le-am luat pe stradă și în general societatea civilă nu mai crede că acest război poate fi rezolvat pe cale diplomatică. Este o lipsă totală de încredere, se simte ca un abandon de asemenea din partea Americii, care pare că era un mediator la început. Acum au fost tergiversate toate aceste negocieri, după care până la urmă nu se mai întâmplă nimic. Între timp civilii mor, între timp orașe din profunzimea teritoriului ucrainean sunt atacate. Nu doar atacuri acolo pe linia frontului, ci și în Kiev. Și de asta oamenii nu mai au încredere că cineva din exterior poate să-i ajute. Încrederea lor pare să se concentreze pe ceea ce poate armata ucraineană să facă, să dezvolte sisteme și mai performante care pot să țină dronele la distanță, pentru că acelea sunt cele mai destructive din punct de vedere al numărului de incidente. Ei caută să slăbească Federația Rusă pentru a o forța până la urmă să rărească atacurile. Pentru că, după cum spuneam, pe cale diplomatică ei și-au pierdut încrederea că se poate face ceva.
8: Mulțumesc tare mult, Alex Craiu, pentru această intervenție și pentru toate informațiile. Mergem mai departe acum și vorbim despre succesul incredibil pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film pentru lungmetrajul Fjord. Filmul care i-a adus lui Mungiu marele trofeu îl are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă performanță, românul devine al 10-lea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de 2 ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se unor nume legendare ale cinematografiei.
3: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. And I always thought that, you know, if you are being given the opportunity of making a film, you have to think very well about what you want to pass to them. And I hope the film is not didactical. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with normal people. But at the same time, if you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself. You need to double check your beliefs every now and then, and to make sure that if somebody doesn't share the same views as you do, it doesn't mean that he is right or that you are right. You know, there are several solutions, several ways of seeing the society next to you, and we need to be tolerant.
8: Iar în urmă cu puțin timp, premierul Ilie Bolojan a postat un mesaj de felicitare pentru Cristian Mungiu și reușita sa de la Festivalul de Film de la Cannes. Și citez acum din acest mesaj: este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale. Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România. Acesta este mesajul postat de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute. Acum avem informații de ultimă oră privind acordul Statelor Unite ale Americii cu Iranul. Secretarul de stat Marco Rubio spune că urmează să apară un anunț important pe parcursul zilei. De altfel, Trump anunțase ceva mai devreme că acordul cu Iranul a fost negociat în mare parte, iar strâmtoarea Urmuz va fi redeschisă. Președintele american a transmis că a discutat ceea ce a descris drept un memorandum de înțelegere legat de pace la telefon cu liderii din Golf și ulterior cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Surse New York Times spun că acordul ar aduce inclusiv stoparea atacurilor israeliene în Liban. Aceiași jurnaliști americani menționează că Teheranul ar fi căzut de acord și să renunțe la cele 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, care ar fi suficiente pentru a produce 11 focoase nucleare.
10: The Iran situation, there'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic. We've made some progress over the last 48 hours on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. They'd much rather have me and the Department of State solve this problem than the Department of War having solved this problem. There is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the straits.
8: Schimb de focuri în apropierea Casei Albe, al doilea incident de acest gen din ultima lună și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
11: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
12: Down, stay down, please. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting.
8: Un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Bărbatul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care mai încercase să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut. Atac terorist pe o cale ferată din Pakistan. Cel puțin 29 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți după un atentat cu o mașină capcană urmat de un schimb de focuri asupra unui tren militar. În urma exploziei puternice, garnitura a deraiat și s-a produs un incendiu major. Mașinile parcate în apropiere au fost distruse complet, iar mai multe clădiri au fost avariate. Atacul a fost revendicat de o grupare separatistă care acuză guvernul central de exploatarea resurselor din regiune în detrimentul localnicilor. Raport alarmant privind fenomenul copiilor dispăruți ia amploare în România. Numai în ultimul an, poliția a înregistrat peste 10.000 de sesizări, arată datele publicate de Salvați Copiii. Îngrijorător este că numărul a crescut pentru al treilea an la rând. Colega mea, Bianca Timșa, are toate informațiile și vă avertizez că sunt detalii cu un puternic impact emoțional. Te ascultăm, Bianca.
13: Cele mai multe dispariții sunt plecări voluntare din centre de plasament, cămine sau chiar de acasă, iar cei mai mulți copii au între 14 și 18 ani. Specialiștii spun că în spatele acestor plecări se află probleme precum violența, neglijarea, bullying-ul sau chiar depresia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Psihologii atrag atenția că mulți copii transmit semnale înainte să plece, se izolează de devin anxioși, au rezultate mai slabe la școală sau petrec tot mai mult timp online. În multe cazuri, spun specialiștii, fuga de acasă este un strigăt de ajutor și semnul că minorul nu se mai simte în siguranță sau ascultat. Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în România în ultimul an, potrivit datelor Poliției Române, iar numărul cazurilor este în creștere pentru al treilea an consecutiv.
8: Bianca Timșa, mulțumim! Mașini de epocă, de curse și de off-road, toate într-un singur loc, se întâmplă în campusul studenților de la Politehnica București, loc transformat zilele acestea într-un mare salon auto în aer liber. Acolo este și colegul meu, Sebastian Boldea, și vine cu detalii. Ce se întâmplă acum la tine, Sebi?
14: Bun găsit, sunt prezente aici în campusul Politehnicii de la București aproximativ 400 de mașini, atât vechi cât și noi, dar cu siguranță punctul culminant sunt acele mașini modificate special făcute pentru curse, iar în acest moment vedeți un spectacol de drift oferit de către mulți studenți sau foști studenți în cadrul Politehnicii, copii, tineri care lucrează pentru pasiunea lor și anume mașinile. Sunt motoare modificate ce dezvoltă sute de cai putere și după cum vedeți în prezent, în imagini, sunt sute de persoane aici în campusul facultății și se bucură de acest show de drifturi. Majoritatea dintre ei sunt pe propriile lor puteri și caută sponsori, dar în mare parte mașinile sunt făcute pe banii lor. Sunt foarte mulți campioni, atât național, dar sunt și campioni care pleacă în afara țării să reprezinte România la acest sport extrem care poate pare periculos, însă am stat de vorbă cu foarte mulți dintre piloții care ne arată acest show astăzi și toți mi-au spus același lucru, faptul că își descarcă adrenalina pe aceste piste, dar pe stradă sunt extraordinar de cuminți, au extrem de multe ore la volan în spatele unui astfel de show, iar totul este 100% sigur, mașinile sunt modificate perfect pentru a putea face astfel de spectacole, însă, bineînțeles, vine totodată și cu o răspundere foarte mare, pentru că, v-am spus, sunt destul de tineri, unul dintre piloți are chiar și 17 ani, dar face asta deja de 4 ani, deci vorbim despre o experiență în spate. În rest, sunt sute de persoane aici care vor să se bucure de acest show pe cât de mult posibil.

0: Imagini care par desprinse din Caraibe au fost surprinse pe litoralul românesc. Marea și-a schimbat culoarea, iar nuanțele intense de albastru și turcoaz au transformat plajele într-un peisaj spectaculos. În spatele tabloului de vacanță exotică se află însă un proces natural. Algele specifice acestei perioade esențiale pentru echilibrul ecosistemului marin.
1: Vorbim despre un fenomen de înflorire algală. Ce înseamnă înflorire algală? Înseamnă că una sau câteva specii de alge microscopice ajung să se înmulțească extrem de puternic, uneori depășind concentrații de câteva sute de mii sau un milion de celule la litru de apă, iar prin aceasta ele pot influența inclusiv culoarea apei marine. Acum, ce se întâmplă cu Emiliania Huxley, pentru că asta este specia care generează în momentul ăsta fenomenul de înflorire nu numai la noi, ci și pe coastele Bulgariei și chiar nordul Turciei. Pe de o parte vorbim despre temperatura optimă, nu-i plac nici apele foarte calde, nici cele extrem de reci, dar în același timp există încă o resursă suficient de abundentă de nutrienți. În principiu, ciclul complet al unei înfloriri algale cu alge microscopice din fitoplancton se extinde undeva între 2, 3, maxim 4 săptămâni.
0: Jucătorii Universității Craiova au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului. Pentru prima dată din sezonul anilor 90-91, sportivii au readus gloria în bănie și au reușit să cucerească atât Cupa României, cât și campionatul.
2: Vom decerna titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, Leilor din bănie.
3: După mai bine de 3 decenii, Universitatea Craiova a avut un sezon istoric, iar performanța nu a rămas nepremiată. 24 de jucători din lotul echipei au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului.
4: Îmi doream foarte mult acest titlu de campion, bineînțeles și cupa, și până la urmă s-a realizat. O să decât să-i mulțumesc Dumnezeu și tatăl meu sper că este mândru de mine de acolo de sus.
3: Și o parte din staful tehnic al echipei a fost premiată.
5: I really love you and thank you for this and you really deserve to be here. And enjoy this moment because you are amazing.
6: Deveniți cetățenii unui oraș care depune multă patimă în fotbal și care cu aceeași pasiune cu care acum vă aclamă, dacă nu veți avea rezultate, vă va sancționa.
7: Digi24 FM.
8: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
9: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
7: Digi 24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
12: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide?
13: Asta
12: PNL și USR.
13: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
12: Speră că vor obține ceva din
13: de
12: partea...
13: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
12: A fost asta un calcul sperat greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune
13: din PNL. Se
12: bazau
13: pe, doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și Dealu Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
12: deci
13: ceva?
12: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
13: Acum pot să spun să că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Mie îmi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că o explica toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. Cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vin din motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
5: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
4: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, Oleac? E fix așa a sunat. Next.
5: Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
4: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
3: Scos din sărite,

Sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Gordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break!

0: Bine ați venit la Cake Break, deserturile bine meritate pentru zilele de weekend. Astăzi o am invitată pe Elvira Petre, care alături de soțul ei, Mihai Petre, au redefinit eleganța, profesionalismul în dans. Împreună vom găti varianta light pentru cupcakes.
1: Bună!
0: Bună, Elvira!
1: Mă bucur să te văd! Wow, parcă mulțumesc, am ajuns în raiul pe pământ! Ce frumos este
0: și
1: la
0: abia
1: tine!
0: Începem, și abia începem, abia începem! Wow. Ce faci, cum ești? Mulțumesc tare mult bine. Pentru prezența ta aici. Eu trebuie să recunosc că te urmăresc de foarte mult timp și abia așteptam să te cunosc în persoană, să mă împărtășești un pic din experiența ta, din ceea ce faci și, evident, să gătim ceva dulce pentru acasă împreună.
1: Eu abia aștept pentru că îmi place foarte, foarte mult să gătesc. Îmi place în special să fac prăjituri și vreau să-ți mărturisesc că în fiecare weekend la noi acasă trebuie să fie prăjitura.
0: Se gătește.
1: Da, este o tradiție pe care îmi place să respect, pe care am moștenit-o de la mama mea și bunica mea. Și țin minte, când eram mică, mereu gătam, făceam câte o prăjitură în weekend. Așa.
0: Super.
1: Că
0: și ai și cu cine, nu? Că sunteți, ai două fete?
1: Am două fete.
0: Alături de care gătești?
1: Da. Ariana și Katinka.
0: Super,
1: da.
0: Super.
1: Sunt mereu cu mine în bucătărie și...
0: Cred.
1: De când erau mici, stăteau așa pe blatul din bucătărie și mă ajutau. Și chiar astăzi, vreau să-ți spun, înainte să ajung în emisiune,
0: da,
1: mai aveam 20 de minute și trebuia să ies pe ușa.
0: Așa.
1: Și mă cheamă Ari jos, eram sus și mă pregăteam și mă cheamă: Mami, vino, te rog frumos să mă ajut. Am coborât.
0: Așa.
1: Și o văd în bucătărie cu un aluat.
0: Draga de ea, face cozonac?
1: Nu, a făcut, nu știu ce a făcut, că ea mă mai vede, că
0: când
1: fac prăjituri, da, și a făcut și ea, trebuia să pun la cuptor, așa că...
0: Hai să-ți povestesc un pic la ce m-am gândit să facem astăzi împreună, pentru că am văzut că ai postat de curând o rețetă de cupcakes cu fructe de pădure, cu banane și ai povestit acolo de ce, cum ai scos zahărul. M-am gândit să facem o variantă light pentru cupcakes și vom face niște cupcakes cu măr și scorțișoară.
1: Super.
0: Sper că sunt pe placul vostru și mărul și scorțișoara. Și le vom decora cu o cremă de brânză, pentru că aciditatea dintre crema de brânză și mărul cred că va funcționa foarte bine.
1: Sună foarte bine. Astea sunt cele două ingrediente care sunt adorate de mine și cu ele am crescut în Polonia. Folosim foarte mult mere și brânza, mereu cheesecake-ul și apple pie sunt prezente.
0: Mă bucur tare mult.
1: Așa că mă bucur și eu.
0: Trebuie să-ți spun că vom lucra cu zahăr de cocos, pentru că la fel înțelegând că este o preocupare nu doar a ta, ci a noastră ca părinți către copiii noștri, am ales să lucrăm cu zahărul de cocos, care are un indice glicemic foarte scăzut și nu se compară cu zahărul alb rafinat, deci pe acela l-am scos complet. De asemenea, vom folosi și scorțișoară, care știm cu toții are un efect antiinflamator pentru noi și cred că cu toții iubim mirosul și gustul acela de scorțișoară. Așa că astăzi o să lucrăm ca o echipă împreună.
1: Abia aștept.
0: Și o să te las pe tine să decojești merele și să le tăiem cu bulețe, așa. Iar eu voi porni mixerul și voi da drumul la ouă să se amestece ingredientele uscate cu cele umede, dar îți povestesc între timp ce îmi povestești și tu.
1: Bine, dar mă învăț și tu, da? Că eu am venit, zici că am venit la o lecție și chiar îmi doresc să învăț de la tine.
0: Cu siguranță, cu siguranță și sunt convinsă că și eu voi învăța de la tine.
1: Pașii de dans, poți să te învăța. În rest, nu, nimic.
0: Super, atunci o să-ți las cuțitul. Vreau să te întreb, știu că tu te-ai cunoscut cu Mihai acum ceva mult, mult timp.
1: Și foarte mult timp.
0: Și v-ați cunoscut în Republica Moldova la un concurs de dans.
1: Nu n-am cunoscut într-adevăr în Republica Moldova, dar n-am cunoscut nu la concurs de dans, era un... club de dans unde predea antrenorul al meu și întâmplător a aflat că Mihai nu are partenera și uite așa am ajuns în Moldova și de acolo în România.
0: Și Mihai a fost în Polonia?
1: Mihai a stat când am început să dansam prima dată împreună.
0: Da.
1: Primul an Mihai a stat în Polonia.
0: Da.
1: Stăteam așa cât un pic în România, cât un pic în Polonia și după un an am spus ok, n-au ajuns atâta drumuri, trebuie să stăm într-un singur loc. Și Am ales România, da.
0: Trebuie să-ți împărtășești ceva. De câte ori mă uit la un concurs de dans, pentru că trebuie să recunosc, mă uit, îmi place, mi se pare state of the art, delicatețea, modul în care oameni, cei doi oameni formează un tot. Și tot timpul în viziunea mea, oamenii aceia sunt soț și soție.
1: Nu știu
0: dacă sunt doar un cuplu care dansează și vreau să te întreb, ai simțit de la început că ai chimie cu Mihai? Cum am fost? Povestește-mi!
1: Nu, să știi că asta nu este o regulă și la noi chiar nu era dragoste la prima vedere, din contra.
0: Să știi că Mihai o să te audă. Știe
1: foarte bine că relația noastră la început era strict profesională.
0: Așa.
1: Și chiar nu ne plăcea unul de celălalt la început.
0: Și din partea foarte lui. Des. Din partea ta, Elvira.
1: Nu, cred că am îndororat, pentru că nu ne cunoșteam.
0: Da.
1: Nu ne cunoșteam foarte bine și scopul al nostru era să dansăm împreună, nu să formăm un cuplu în viața particulară și atunci fiecare dintre noi era foarte bun profesionist și am încercat să ne concentrăm pe partea asta de dans și eram foarte serioși, nu ne gândeam la viața particulară.
0: Și care a fost
1: și de foarte
0: care...
1: multe ori intram pe orbita unul cu celălalt în momentul în care, ajungeam în sala de dans.
0: Ce înseamnă că intrai în orbită?
1: Adică ne certam, da.
0: De ce? De ce te-ai certat cu Mihai Petre sau de ce te-ai certat cu Elvira?
1: Pentru că aveam opinii total diferite despre dans. Da.
0: Și de multe ori flacăra aia?
1: Flacărea asta s-a aprins după ce ne-am liniștit un pic, pentru că noi când am început să dansăm, eram în pregătire pentru campionatul României și am avut o perioadă extrem de scurtă și extrem de stresantă, în care facem foarte multe antrenamente și cred că și asta a amplificat starea asta a noastră.
0: În general, stresul și...
1: Exact. Iar după ce totul s-a liniștit și am câștigat acel campionat, parcă amândoi am respirat, am luat așa aerul în piept și am spus, ok, omul ăsta e foarte serios.
0: Așa?
1: El, într-adevăr, e foarte bun profesionist. Îmi placea că, știi, e foarte important să ai lângă tine pe cineva care îi pasă, care e serios, pe care știi că te poți baza.
0: Da.
1: Și la acel concurs cred că am simțit și eu și el că ne putem baza așa unul pe celălalt. Da. Și de acolo cred că a pornit totul.
0: Cine a făcut primul pas?
1: Cred că el.
0: El, nu?
1: Da, pe... nici nu-mi dau seama, dar țin minte că după acel concurs... Când ne întorceam acasă,
0: așa,
1: eram undeva la Cluj atunci, parcă. Și ne întorceam acasă cu tata lui în mașină, mă ținea de mâna tot timpul asta, deci tot drumul nu mi-a dat drumul la mână.
0: Pentru că era și trebuia să simtă că ești...
1: Da.
0: Am dat drumul la ouă și am folosit ulei de struguri, pentru că are beneficiile sale din punct de vedere nutrienți, omega-3 și este de asemenea și antiinflamator.
1: Da, este foarte bun.
0: Și nu voi veni decât cu ingredientele uscate, nuca măcinată, care se va simți bine cu scorțișoara, făina, iar la final vom adăuga praful de copt, scorțișoara și merele.
1: Perfect. Uleiul de struguri, ții minte că puneam la diversificare fetițelor mele în mâncarica. Da,
0: noi îl folosim destul de des pe zona asta pentru că este neutru, deci nu impactează nici într-un fel gustul sau mirosul produsului final.
1: Da, și cu siguranță e mult mai sănătos decât uleiul rafinat.
0: Da. Spune-mi un pic cum sunt fetele, sunt tot pe zona de dans, cum au evoluat?
1: Fetele sunt tot în zona artistică și cea legată de sport.
0: Da, da.
1: Katinka, cea mare, are 13 ani și face canto și face volei, îi place volei foarte mult. Ariana încă e în încercare pentru că e încă mică și a avut o aventură cu tenis. Acum, de curând, a spus că vrea să încerce și scrima.
0: Ah, frumos, frumos!
1: Da, îi place, din ce simt eu, din ce văd așa eu pe ea, îi place și partea asta de teatru. Dar, uite, amândouă au avut încercare de a face dans.
0: Da, da.
1: L-am luat des și la orele și în cantonamentele cu noi. Însă niciuna nu dorește să continue această pasiune.
0: Asta și mi-a luat întrebarea de pe buze.
1: Da, l-am lăsat cumva să hotărească el acest lucru. Adică au avut acea oportunitate de a atinge dansul, de a face dansul. Da. Dar nici nu l-am obligat.
0: Da.
1: L-am lăsat să hotărească ele ce doresc și dacă doresc să facă asta, pentru că nu voiam să insistam. Evident că aveam mijlocele să le îndrumam cât de bine puteam, da? Dar au hotărât că prefera totuși altceva.
0: Și cred că anumite lucruri, cel puțin în ceea ce îi privește pe ei, cred că trebuie să vină o alegere în mod natural. Iar din experiența mea, pot să zic că strategia mea a fost să îl expun pe Patrick la cât mai mult sport, dans, ce a vrut el, și să-și aleagă în final cu ceea ce rezonează.
1: Exact, da.
0: Mi se pare că a reușit să-ți tratezi copilul ca pe un adult care are propriile lui alegeri. Mi se pare o înțelepciune pentru noi ca părinți și anume să nu le impunem trebuie să faci așa pentru că asta, trebuie să te faci doctor pentru că eu sunt doctor sau trebuie să te faci cofetar pentru că eu sunt cofetar.
1: Da.
0: În mod sigur lucrurile ar deveni mult mai ușoare pentru că ei ar prelua o parte, dar suntem cu toții unici și e important să ne urmăm pasiunea și ce se simte in our heart. Nu?
1: Da, așa este. Însă, din punctul al meu așa de vedere și ca antrenor, nu l-aș lăsa să renunțe atât de repede.
0: Da.
1: Adică le lăsam să încerce, într-adevăr, dar nu le lăsam să renunțe.
0: Da.
1: Mai ales când e rău. Când e bine,
0: asta da.
1: poate să renunțe atunci.
0: Eu am terminat de făcut aluatul de cupcakes.
1: Wow.
0: O să-i adăugăm doar merele și apoi o să-l punem. Cum ți s-a părut procesul? Ți se pare
1: foarte ușor.
0: Ușor,
1: da, da, da. Cu cât mai ușor, cred că cu atât mai bine pentru toți.
0: Da. Pentru că e ușor de făcut și acasă și...
1: Da.
0: Așa, și acum o să dăm drumul aici.
1: Okay.
0: După care le băgăm în cuptor.
1: Toate?
0: Toate.
1: Okay.
0: Așa, ca să avem... Ele o să-și mai lase un pic și din sirop. Și...
1: Nu vreți să știți cât de bine arată.
0: Și mirosul o să fie extraordinar.
1: Da.
0: Iubesc mirosul de măr cu scorțișoară. O să torn eu una și apoi o să te las pe tine.
1: Arată-mi cum, pentru că presupun că tu ai un...
0: Eu folosesc acest scup de înghețată.
1: Ok.
0: Pentru că la noi e foarte important ca toate produsele să fie similare din punct de vedere greutate, aspect. Nu putem vinde unui client un cupcake care e mai mare sau unul care e mai mic, așa că avem această metodă standard. Să ne asigurăm că ele vor crește normal.
1: Îmi place că au foarte multe mere.
0: Da, da. Păi,
1: și vede, nu știu dacă vedeți, dar se și vede că
0: am
1: bucățele de mere.
0: Am zis că facem varianta light și ai văzut, am folosit foarte puțin zahăr de cocos, abia aștept să le guști și să-mi spui cum ți se pare.
1: Da, merea întotdeauna sunt o variantă, pentru că ele conțin deja zahărul și atunci...
0: Da, fructoza și ele, da.
1: Da, e mai...
0: Spune-mi tu cum faci acasă, cum le torni cupcake-urile pe care le faci
1: așa.
0: Tu? Așa?
1: Le torn cu pot, adică să nu-ți imaginezi că la noi, eu nu gătesc profesional, gătesc așa, ca acasă, adică nu, de multe ori nici nu arată extraordinar de bine deserturile, dar pur și simplu trebuie să aibă gust bun.
0: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
1: Da, e foarte posibil. Da, e foarte, foarte posibil. Uite, avem amândouă, avem ceva de învățat.
0: Exact, da. Acum sunt gata, ai tăiat foarte, foarte bine merele.
1: Dacă e un compliment de la tine, vai, sunt onorată.
0: Mulțumesc tare mult. Acum o să le punem la cuptor pentru 20 de minute și după ce sunt gata, avem varianta să le umplem cu niște cubulețe de mango, dacă consider că este pe preferința voastră, și apoi o să ne jucăm decorându-le.
1: Hai, abia aștept.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. În acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
5: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilierii PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidul lui Aur. Și atunci poate că acest strategic au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu Aur, și dacă se aliază cu Aur, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD. Pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. Aur, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, Aur poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa, și cred că le privește așa unii dintre electori.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Elvira, cred că deja simți mirosul capricurilor.
1: Vai, cât de bine arată, incredibil, arată extraordinar, toate sunt perfecte.
0: Mă bucur tare mult că îți plac. Acum da. Am pregătit și un pic de mango, mă gândeam că poate pentru cele două fete vrei să le lași un pic surpriza atunci când mușcă din cupcake să găsească ceva în interior.
1: Ce bună idee!
0: Așa că putem să le scobim în interior, să umplem cu cremă de mango și apoi le decorăm.
1: Perfect, da, vreau să mă învăț, da. Că eu nu am făcut asta până acum, așa că
0: prima dată. Eu folosesc acest instrument.
1: Da.
0: Acum ai de ales, dacă vrei să fie mai multă umplutură, te duci până în jos, dacă nu, te poți duce doar în partea de sus. Uh-huh. În general, partea asta se mănâncă. Așa. Și luăm câteva cubulețe de mango și le punem în interior.
1: Mama, ce drăguț!
0: Pentru că ele cubulețele de mango își vor lăsa siropul și în momentul în care gustă, nu e una luat de cupcake fad, ci pur și simplu găsesc acea surpriză. Și aici poți să pui pere, poți să pui orice în sezon, poți să pui chiar și ciocolată, poți să pui chiar și o dulceață de zmeură, fructe de pădure, orice consideri tu că e de sezon.
1: Mm-hmm, super! Păi hai, trecem la treabă?
0: Trecem.
1: Ia să vedem, să-mi spui dacă e bine, da?
0: Da.
1: Ok. Fac așa cum ai făcut tu, da. Nu chiar până jos, da?
0: Perfect, și eu o să le umplu, așa.
1: Super.
0: Asta e gata. Spune-mi, fetele tale sunt consumatoare de mango, de gustul acesta exotic?
1: Da,
0: cum,
1: da, da, da? Le place mango foarte mult. În general, mănânc multe fructe.
0: Da.
1: Și mie îmi plac deserturi cu fructe, mai ales vara.
0: Da.
1: Vara când e...
0: Când sunt în sezon.
1: Belșug, da. Atunci folosim multe fructe în deserturi. Dar mango, într-adevăr, are ceva special.
0: Ceva special.
1: Încerc cât posibil să gătesc acasă.
0: Acasă, da.
1: Asta mi se pare foarte important, să știu ce mănâncă ele, să am control cumva deasupra acestui lucru. Dar, bineînțeles, adică să nu credeți că există o situație perfectă. Se întâmplă să nu mănânce acasă, da? Și așa e viața, da? Depinde mult de program. Îmi place să am grijă și de mine, pentru că mă simt eu mai bine în pielea mea. Eu, dacă nu fac sport, cred că e și o obișnuință. Uh-huh. După atâția ani de antrenamente, e greu să stai.
0: Da, exact.
1: Și atunci îmi place, da? Uneori se poate să lucrez, să faci antrenament în fiecare zi, alteori se poate să faci numai 10 minute, ca atâta timp ai la dispoziție, dar la ce țin eu foarte mult este în fiecare zi să fac ceva pentru mine. Asta cred că e cel mai important lucru, în fiecare zi să te gândești măcar ceva mic. Dar să-l faci. Și pe mine iau așa valul când începe ziua deja, așa că am hotărât să fac acest lucru înainte să încep. Da.
0: Deci te trezești,
1: mă trezesc foarte devreme.
0: De
1: și depinde cum mă simt. Sau fac un scurt antrenament, sau fac o meditație de 10 minute, sau beau cafea singura, sau scriu în jurnalul al meu. Dar trebuie să am acele 10 minute, un sfert de oră, în care sunt numai eu cu gândurile ale mele. Așa îmi planific ziua și chiar dacă nu reușesc în timpul zilei, de exemplu, să fac un antrenament mai lung sau ceva mai important pentru mine, știu că acele 10 minute erau pentru mine și deja sunt mai bine. Adică reușesc să fac mult mai multe lucruri. Mă motivează asta când știu că am făcut ceva pentru mine, pentru că știu că restul zilei o să fie dedicat altora, ba familiei, ba elevilor.
0: Mare atenție, de fiecare dată când poșezi, presiunea în poș vine de aici și excesul din pungă, că el, pe măsură ce poșezi, se consumă crema, iar cel mai important este că mișcarea este perpendiculară.
1: Ok.
0: Da? Dacă o să stai așa sau așa, nu mai iese neapărat același aspect. Îți arăt eu una, pornesc din mijloc.
1: E o tehnică specială.
0: Poșul deasupra și doar mișc mâna din încheietură.
1: Perfect. Hai, stai un picuț să văd. Deci, așa.
0: Așa. Așa. Ți-am zis că și eu, și dacă mă iei la dans, și eu o să fac
1: dreptul în stângul, stângul în dreptul. Da. Okay.
0: Așa, perfect.
1: Și asta cum era? Așa.
0: Pe degetul ăsta. Așa. Așa, așa, așa.
1: Okay.
0: Așa.
1: Okay.
0: Așa.
1: Hai
0: și aici.
1: Bun. Ia. Un pic gol așa înăuntru, dar îl facem un...
0: Dar ca să rezolvi problema asta, încep din mijloc. Mai ai una și gata.
1: Hai, perfect.
0: Da, așa, începe din mijloc. Perfect. Perfect. Acum că le-am decorat cu cremă și te-ai descurcat atât de bine cu poșatul, hai să punem și floricica aceasta comestibilă, ca să le aducem un pic în primăvară, care oricum a venit atât de greu anul acesta.
1: Da. Arată extraordinar.
0: Îți place?
1: Da, îmi plac foarte mult.
0: Abia aștept să-mi spui dacă le-au plăcut fetelor tale și să-mi spui cum,
1: și eu.
0: Cum a fost. Și hai să gustăm. Hai să începem cu un pic de apă.
1: Mulțumesc.
0: Spune-mi ce te aștept să fie ca și gust.
1: Mă aștept să semne un pic cu prăjituri din copilăria mea, pentru că conțin și mere, conțin și brânza în această crema, așa că eu cred că o să fie ceva familiar.
0: Familiar?
1: Da.
0: Uite, cu cel mai mare drag îți o împărtășesc cu tine. Și o să gust și eu cu tine în același timp.
1: Perfect.
0: Eu o să tai la jumătate, că sunt curioasă cât de bine ne-am făcut treaba cu umplutura.
1: Aha. Wow, cât de bine arată!
0: Și o să vezi că e un gust cât se poate de natural, apropiat la cel stilul mai corect de viață, aș putea să spun. Îmi place rău crema de prânză, deci mi se pare...
1: No, deci combinația e perfectă, da, între apple pie și cheesecake.
0: Și cheesecake. Da. Și un pic de

0: Da, mulțumesc.
1: Mulțumesc tare mult.
2: Așa ca de la blondă la blondă.
0: Foarte bună rețetă.
2: Îi mulțumesc foarte mult, Elvirei, pentru prezența de astăzi în emisiune. Și nu uitați, pentru cei de acasă, rețeta o găsiți pe pagina noastră de social media, cakebreak.ro. Până data viitoare, toate bune și toate dulci!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună ziua și bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este vicepremierul Tanțoș Barna. Bună ziua și mulțumim foarte mult că ați revenit în studioul nostru, alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu.
1: Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua.
0: Ați avut chiar astăzi, în ziua în care înregistrăm emisiunea, ședință de guvern. Guvernul demis prin moțiune de cenzură.
1: Prin, practic, direct de la ședința de guvern, așa este.
0: Cum arată, domnule vicepremier, o ședință de guvern a cabinetului care a rămas?
1: Cu siguranță atmosfera este diferită față de ședințele standard, în care toată lumea, dincolo de actele normative cu care a ajuns la finish și se aprobă, este deja cu gândul la următoarele, care sunt în analiză sau sunt în discuție cu celelalte ministri.

0: ministere. Este și un moment de socializare instituțională, ședința de guvern, pentru că acolo se mai discută și următoarele acte normative între ministere, între miniștri, între stafurile tehnice. Această parte a socializării pentru viitor este un pic mai șubrezită. Ordinea de zi arată altfel, pentru că nu avem acte normative, ordonanțe de urgență sau proiecte de legi de o anvergură mai mare, neavând acest drept constituțional de a legifera prin ordonanțe de urgență sau prin proiecte de legi. Avem hotărâri de guvern, avem câteva acte normative care pun în, care implementează politici existente.
1: Nu e prima oară când ați plecat de la guvernare, ați fost ministru în multe cabinete și cunoașteți foarte bine cum funcționează administrația centrală în statul român. În astfel de perioade, eșaloanele 2-3 din ministere, din administrație, mai muncesc?
0: Vă dau exemplul Ministerului Agriculturii. În minister, eu le-am spus colegilor cu care am mai lucrat în trecut foarte mult, în tinerețe am fost secretar de stat acolo și am lucrat mulți ani în Ministerul Agriculturii. Mulți dintre colegii de atunci sunt în continuare acolo pe alte trepte ierarhice, director general. Le-am spus că lucrăm pentru momentul în care guvernul o să fie cu capacitatea deplină și pregătim proiecte de legi, ordonanțe de urgență pe care poate nu le mai semnez eu, sau probabil, aproape sigur, nu le mai semnez eu, dar sunt pregătite pentru următorul guvern, pentru aprobare. Și aici colegii chiar lucrează. Colegii lucrează, caută soluții, discută cu celelalte instituții, pregătesc actele normative, discutăm cu Ministerul de Finanțe, căutăm soluții, deci acolo se lucrează. N-aș putea să vă spun ce fac celelalte ministere, dar pe ansamblu, cu siguranță, ritmul este altul și toată lumea stă cu ochii pe televizor să vadă dacă se întrezărește o nouă soluție guvernamentală pentru a intra cu forțe depline și cu capacitate constituțională depline în noua etapă.
2: Domnul ministru, știți ce spun oamenii cu care intrăm în direct în fiecare zi? Dom'le, ce este în capul lor? Asta avea nevoie România acum, o criză politică? De ce s-a declanșat criza asta politică acum? Și cum o rezolvă?
0: Deci dacă mă întrebați pe mine personal,
2: că sunteți acolo printre ei,
0: nu pot da un răspuns, pentru că eu pur și simplu nu înțeleg. UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată și noi niciodată n-am fost un element care să răstoarne buturuga, care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară. Și această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârșitul lunii august cu PNRR-ul este un moment de presiune maximă, de activitate maximă, de ar trebui să tragem toți la aceeași căruță. Nu mai putem pentru că am rămas fără cai. Deci este o situație la care nu cred că există politician în țara asta care știe să dea un răspuns de ce și de ce
2: a fost un gest de irresponsabilitate moțiunea de cenzură?
0: Eu nu pot să fac analize din interiorul unui partid unde s-au făcut consultări cu toate organizațiile și tot Partidul Social Democrat a decis că acum este momentul când ei trebuie să se retragă.
2: Dar ați înțeles practic de ce au ales momentul ăsta?
0: Eu n-am înțeles, dar
2: nu i-ați probabil întrebat că probabil aveți răspunsuri mai pronte, mai rapide.
0: Am același răspuns pe care
2: noi
0: îl aveți și dumneavoastră și care circulă și în presă și care s-a prezentat de mult mai mult de ori și cu ocazia consultărilor regionale, consultărilor județene, acele discuții la nivelul Partidului Social Democrat, ei vin cu acest argument că Partidul Social Democrat nu mai poate să guverneze într-un guvern în care premierul se numește Ilie Bolojan.
2: Da, am înțeles, dar de ce acum? De ce acum, când mai sunt 3 luni până la finalizarea PNRR-ului, când mai sunt 2 luni până la terminarea licitațiilor pe SAFE, când creditorii internaționali așteaptă, agențiile de rating așteaptă să vadă ce face România și dacă își echilibrează bugetul. De ce acum s-a declanșat criza asta politică?
0: Spun că trebuie să-i întrebați pe dânsi. Nu,
2: de efectiv. Asta vă întreb, a fost efectiv un gest irresponsabil ăsta?
0: Nu am un alt răspuns decât răspunsul dânșilor că ei nu mai pot merge înainte în această formulă. Istoria ne va demonstra că nu a fost o decizie bună din punctul nostru de vedere.
2: Dar dumneavoastră mai puteți merge cu ei, cu astfel de politicieni?
0: Formula guvernamentală o să fie foarte complicată. Nu, eu, sincer, nu mi-aș fi dorit să ajung la Ministerul Finanțelor în 2024, în decembrie. N-a fost o situație plăcută pentru UDMR și noi am pierdut foarte mult după acele luni în care a trebuit să începem să coborâm deficitul de la 9,3% spre 7%, când a trebuit să luăm decizii în urma unor probleme care nu au fost generate de noi. Și fără noi atunci nu ar fi fost un guvern, o majoritate pro-europeană în Parlament, când a venit PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul după alegerile anulate. Nu știu ce se va întâmpla, sincer. Eu mi-aș dori o stabilitate. Mi-aș dori o stabilitate care să, mâini de zile, ani de zile, să ducă România pe un drum mai bun.
1: Ați fost la consultări la Cotroceni, da? Și la cele informale și la cele formale cu președintele Nicu Șordan. Domnul președinte a venit cu o variantă, cu o soluție?
0: Nu în această fază. Cu siguranță, în zilele următoare o să apară și propunerea domnului președinte, pentru că este practic un pas total, nici măcar normal, obligatoriu din punct de vedere constituțional. La un moment dat, președintele țării va trebui să facă o nominalizare. În această etapă a consultărilor nu s-au făcut nominalizări. Cel puțin noi nu am prezentat niciun nume de premier. Am zis că noi ne-am dorit o refacere a coaliției stabile cu o majoritate largă în Parlament, dacă se poate. Pentru acest lucru, sigur, toată lumea trebuie să facă cum am compromis. Și socialdemocrații, și PNL-ul, și USR-ul, și noi, pentru că nu e plăcut ca după o asemenea situație să te întorci să lucrezi cu colegii care, din propriile convingeri, motive, au plecat din guvern. Dar acum, cel puțin, sigur, avem între înregistrare și prezentarea emisiunii, a trecut câteva zile, dar m-aș mira ca în aceste zile să se fi întâmplat ceva spectaculos.
2: Dar asta este o soluție mai degrabă teoretică, refacerea coaliției, în condițiile în care și PNL-ul și USR-ul au spus că nu mai fac niciun fel de alianță cu PSD-ul. În condițiile astea, care este formula care se poate realiza? Cea mai aproape de, cea mai plauzibilă, să-i spunem așa, guvern minoritar, politic sau guvern tehnocrat?
0: Sunt cele două variante care astăzi sunt pe masă în cazul în care, într-adevăr, și aveți dreptate, este foarte greu să se refacă coaliția veche. Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile cât, la ce nivel
2: cât de tehnocrat
0: se duce,
2: să fie
0: de,
2: guvernul tehnocrat.
0: Cu milimelele de rigoare, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027, cel puțin până la sfârșitul anului.
2: Și acest partid care își asumă guvernarea sau cine ar trebui să primească prima șansă de a forma guvernul este, în opinia dumneavoastră, PSD-ul?
0: Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este, o să vedem, sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide și să încearcă să primească o susținere pentru un cabinet de administrare a treburilor.
2: Și dacă este politic minoritar, UDMR-ul merge cu ambele variante? Merge plin în guvern sau merge doar cu susținere?
0: Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin Pace, SOS sau POT sau alte
2: formații. Dar asta nu înseamnă că nu dați un vot pentru învestirea guvernului.
0: Nu cred că avem un vot pentru încredere, dar să ajungem acolo. Deci sunt multe variante, dar cu siguranță nu ne dorim în niciun caz să ajungem într-o asemenea postură. Vedem. Nu vrem să susținem noi, nici nu vrem să blocăm. Dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea echipă.
2: Să spunem că aveți așa, un guvern cu PSD-ul. Mergeți în formula PSD-UDMR.
0: Este...
2: Și parlamentarii, partidele lasă la propria conștiință a parlamentarilor lor votul.
0: Nu cred că există asemenea variantă, pentru că lucrurile sunt clare. Un asemenea guvern nu ar fi susținut de PNL și de USR. Este o declarație fermă, clară, a colegilor și a domnului prim-ministru interimar și al domnului Fritz. Rămâne varianta susținerii
2: AUR?
0: AUR sau celelalte grupuri politice, în felul acesta sigur nu.
2: Și intrăm. Dacă vă votează parlamentar AUR, să spunem, ce faceți? Refuzați
0: nu
2: votul
0: intrăm,
2: sau ce
0: nu,
2: faceți?
0: Nu intrăm. Nu intrăm în formarea asta, nu intrăm într-un asemenea guvern. Punct.
1: Lucrurile par blocate.
0: Pot fi deblocate, trebuie parcursă prima etapă de nominalizare.
1: Păi, haideți să ne imaginăm care e soluția deblocării, în opinia dumneavoastră.
0: Deblocării este o nominalizare, o primă nominalizare și încercare de formare unei majorități. Dacă nu, a doua nominalizare, eu sunt aproape 100% convins că la a doua nominalizare se va ajunge la o majoritate care să dea un guvern.
1: Este posibil, în opinia dumneavoastră, ca a doua nominalizare să fie tot Ilie Bolojan?
0: Mi-e greu. În ultima perioadă am cam pierdut pariurile politice. Nu vreau să pariez pe niciun nume.
1: Da.
0: Nu, chiar nu știu.
1: Ați
0: votat. Depinde foarte mult de prima opțiune și de ce se va întâmpla la prima nominalizare. Foarte mult. Depinde foarte mult de ce se întâmplă.
2: Păi sigur, dacă pică, ajungeți la a doua. Nu este greu.
0: Dacă pică sau nu pică. Și ce înseamnă prima nominalizare? Dacă este, nu știu, dacă este PSD, dacă este tehnocrat, dacă este PNL, dar nu domnul Bolojan. Deci sunt foarte multe variante pentru prima nominalizare și atitudinea forțelor politice din Parlament în a doua rundă depinde foarte mult de modul în care decurg lucrurile în prima.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digisport 1.
3: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
5: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Să vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
8: Europa a făcut greșeli.
7: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost? Ești la cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
9: Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
10: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
7: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi, ce poți să faci? A girl can hope.
10: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
7: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele, trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
10: Țările europene își promovează interesele naționale.
7: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
11: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
12: Scos din sărite!

0: Ne-am întors să continuăm în fața ta, domnule vicepremier. Discutam despre ecuația formării noului guvern, de fapt ecuațiile formării noului guvern. M-aș întoarce puțin în timp înapoi, pentru că e interesant să discutăm și despre această parte. Dumneavoastră ați spus că vă e greu să spuneți dacă domnul președinte Nicușor Dan putea face ceva pentru a nu ajunge lucrurile aici.
1: Domnul președinte Nicușor Dan nu are cum să influențeze deciziile interne ale Partidului Social Democrat. Cu siguranță nu are cum să influențeze deciziile PNL-ului, care au venit imediat ca o reacție fermă imediată la picarea guvernului. De aceea am spus că mi-e greu să spun un da sau nu, sau dacă se putea face altceva. Separația puterilor în stat înseamnă și acest lucru, că trebuie să ne asumăm și trebuie să fim de acord cu faptul că președintele nu controlează Parlamentul, nu controlează guvernul și nu poate controla partidele. Ea are un rol de arbitru, are un rol de echilibrare a situației politice dacă sunt probleme, dar nu decide nici în locul partidelor, nu decide în interiorul partidelor și nu decide în guvern.
2: Da, dar are una să mânecă. Alegerile anticipate.
1: Da și nu.
2: Putea să negocieze că... președintele cu PSD-ul înainte de declanșarea crizei politice folosind acest argument, dacă dați jos guvernul, voi merge până la alegeri anticipate?
1: Da și nu, pentru că la a doua nominalizare Parlamentul, dacă votează orice guvern, nu mai poate să meargă președintele.
2: Sunteți sigur că la a doua nominalizare se va vota orice propunere vine de la Cotroceni?
1: 90%. Din punctul meu de vedere, 90% sigur se va găsi o soluție la a doua nominalizare.
2: Deci, practic, anticipatele rămân doar o soluție teoretică.
1: Doar teoretică, din mai multe motive. Principalul motiv este că astăzi doar Aur ar câștiga cu siguranță din anticipate. Nu ar fi un lucru bun nici pentru România, din niciun punct de vedere.
2: N-ar rezolva criza politică? S-ar mai clarifica apele? S-ar crea o majoritate? Nu știu.
1: Nu cred, pentru că blocurile puternice ar rămâne cam aceleași. Poate un plus minus 5% pentru Aur, dar celălalt bloc nu ar putea să guverneze Aur singur, cu siguranță. Și celelalte blocuri ar rămâne cam cu aceleași forțe în Parlament.
2: Și atunci s-ar reface coaliția veche.
1: Atunci ar fi o situație nouă cu alți oameni, probabil, dar raporturile de forță din Parlament nu cred că s-ar modifica semnificativ dacă în 3 luni de zile, de exemplu, ar fi alegeri anticipate în România.
2: Dar s-ar pierde timp. Timp, cu criză
1: bani,
2: politică...
1: încredere, criză politică profundă.
2: Asta voiam să vă
1: riscul,
2: întreb.
1: Riscul geancului, cu siguranță.
2: Care sunt riscurile? Pentru că ați fost și ministru al finanțelor, cunoașteți cum reacționează piețele la o situație politică dintr-o țară, la o criză politică. Ce pierdem în această perioadă?
1: Când am fost la finanțe, am văzut următoarele lucruri. Avem o economie solidă, chiar dacă are probleme structurale serioase. E o economie solidă care, în ciuda acestor turbulențe politice, reușește să meargă înainte. Poate nemeritat de solidă pentru o clasă politică care se joacă cu focul. Agențiile de rating la semnalele pozitive venite dintr-un guvern cât de cât solid și responsabil reacționează imediat și pozitiv. Am avut această situație în ianuarie-februarie 2025, când am reușit să trecem un buget relativ solid și cu o țintă clară de 7% deficit. Au reacționat pozitiv în august, când sub presiunea Comisiei și riscului de suspendare a fondurilor europene, am luat acele decizii de reechilibrare bugetară. Au reacționat pozitiv și în ianuarie, februarie, acum, când au văzut că, până la urmă, reușim să pregătim un buget care să coboare încă o dată deficitul și să respectăm trendul.
2: Pozitiv? Asta înseamnă că nu ne-au retrogradat la junk, că ne-au păstrat rating.
1: Deci astăzi, pentru noi, reacția pozitivă
2: asta înseamnă pozitiv.
1: Este că nu este o înrăutățire a situației.
2: Că nu am căzut în prăpastie, că suntem acolo, la buza prăpastiei.
1: Deci am fost foarte aproape și ne-am salvat.
2: Și acum?
1: Aceasta a fost misiunea mea, de exemplu, în 6 luni de zile, ca în acel moment critic, la finanțe, să salvăm acea situație. Aceeași misiune a avut-o și domnul Nazare în august, că în acea situație critică trebuia să salveze economia și finanțele statului și veniturile din fondurile europene, care sunt indispensabile pentru România în momentul de față. Deci dacă avem guvern și dacă avem un ministru al finanțelor și un premier responsabil, atunci lucrurile pot evolua în mod pozitiv și din punctul de vedere al agențiilor de rating.
0: Domnule vicepremier, dacă nu luăm banii din PNRR, dacă nu luăm banii din SAFE, nu se semnează, că ar trebui să semnăm la finalul acestei luni. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, bugetul pe care l-ați votat în Parlament, ca reprezentant al fostului guvern, mai rămâne în picioare?
1: Rămâne în picioare într-o altă structură. Dacă la PNRR, în negocierile care sunt în derulare zilele acestea cu Comisia, reușim să facem relocări de proiecte și să facem absorbție de fonduri aproape de 100% din grant, adică din sumele care nu sunt cu titlu de împrumut, nu trebuie date înapoi, atunci, practic, nu am pierdut fonduri europene care sunt gratis. Pe partea de împrumut, problema cea mai mare este că acele proiecte începute trebuie terminate, că nu poți să lași spitalul fără acoperiș, sau nu poți să lași un sediu de, nu știu, Consiliul Județean doar cu geamurile puse și fără pereții reparați. Acele proiecte se vor finaliza din împrumuturi mai scumpe. O să avem un cost mai mare a dobânzilor, se vor finaliza probabil mai târziu, trebuie reașezate într-o altă logică și trebuie revăzut un pic modul în care investițiile în jur de 160 de miliarde anul acesta rămân la 160 de miliarde plus sau se reduc un pic.
0: Dacă și dispar însă aceste fonduri, mai safe, este echilibrat bugetul? E, în opinia dumneavoastră, la un moment dat nevoie anul ăsta iarăși de creștere de taxe?
1: Nu cred, pentru că o reașezare a proiectelor poate să păstreze același deficit la același nivel. Safe-ul, cred că săptămâna viitoare, cu un acord politic în Parlament, poate fi aprobat. Este nevoie, fără doar și poate, dincolo de toate discuțiile care au avut loc, cine cu cine a negociat, ce a negociat, cum s-au făcut înțelegerile.
0: Apropo, ca paranteză, trafic de influență? Ați auzit aceste acuzații?
1: Nu cred.
0: Domnul Bolojan, doamna Gheorghiu?
1: Eu, sincer, nu cred. Opțiunile sunt foarte, foarte limitate. Eu am fost la primele ședințe ale ministrilor finanțelor când s-a pornit SAFE-ul în ianuarie-februarie anul trecut. De atunci, mesajul este foarte clar. Tehnologie europeană, armament european pentru armată europeană. Cât se poate de concentrate toate eforturile pe tehnologie, pe companii, pe înțelegeri, pe parteneriate europene între state membre. Din acest punct de vedere, când s-a făcut lista companiilor care sunt capabile să producă tehnologie de cel mai înalt nivel mondial, din punct de vedere la nivel mondial, este o listă scurtă. Și de acolo s-au ales cele mai bune combinații. Nu am participat la negocierile SAFE, dar nu cred că aveau alte variante decât cele pe care le-au aprobat sau le-au prezentat.
2: E în pericol, sunt în pericol segmentele de autostradă din Autostrada Moldovei pe SAFE din pricina faptului că PSD-ul a atacat ordonanța la Curtea Constituțională? Riscăm să pierdem banii ăștia?
1: Nu cred, pentru că, încă o dată, dacă negocierile se fac și dacă la transporturi acele sume care din grant nu puteau fi cheltuite vor fi acoperite cu proiecte din zona căilor ferate, unde sunt lucrări făcute.
2: Nu vorbesc de SAFE, nu de PNRR.
1: De SAFE. La SAFE, oricum, este împrumut. SAFE-ul este
2: da, este
1: un împrumut,
2: dar pe dobânzi și, dacă mici se, și pe perioada
1: dacă
2: de grație
1: mare. Dacă se aprobă SAFE-ul în Parlament săptămâna viitoare, cred că nu o să fie nicio problemă. Ordonanța de urgență din ultima ședință de guvern poate fi oricând înlocuită cu o lege în Parlament.
2: Deci sau credeți că așa se va debloca această situație?
1: Sunt
2: că SAFE-ul va merge mai departe și aveți semnale de la PSD că
1: Acum nu am vorbit eu personal cu foarte mulți colegi, dar proiectul. Sunt convins că vor găsi și colegii PSD, din PSD soluția pentru a susține un proiect atât de important pentru țară.
2: Ce vreau să vă mai întreb? O să vină un nou premier la Palatul Victoria. El are un cadru de inovare, de a se mișca, de a face, nu știu, schimbări? Sau va trebui să urmeze, practic, linia pe care a urmat-o și Ilie Bolojan?
1: Nu sunt doi premieri cu același stil de conducere. Niciodată n-au
2: fost. Sigur, dincolo de asta, dar programul în general, liniile, firele roșii, programul pe care trebuie să-l urmeze România pentru reducerea deficitului până la finalul anului, va fi același?
1: Nu cred că există altă cale. Sincer, nu cred că există altă cale decât această abordare ponderată și abordare responsabilă în tot ce înseamnă cheltuieli publice. O abordare foarte responsabilă pe tot ce înseamnă salarizare în sistemul public. Eu când am venit la finanțe anul trecut, am avut câteva analize pe sectoarele economiei, analize sectoriale și un fel de SWOT pe tot ce înseamnă plusuri și minusuri în economia națională. Astăzi, înainte să vin, am văzut o altă analiză făcută de alți economiști. Cele pe care le-am făcut eu au fost făcute de cei de la Babeș-Bolyai, Facultatea de Economie de acolo. Un grup de profesori tineri și foarte, foarte buni. Cealaltă analiză, aproape pe aceeași structură și spune aceleași lucruri. România are o problemă structurală în ce privește eficiența muncii, în productivitate.
2: Da.
1: Avem o problemă în ceea ce privește raportul dintre administrație publică, salarizare și salarizare în mediul privat. Știe toată lumea acest lucru. Dacă aceste lucruri nu sunt rezolvate, indiferent cine este premierul, nu vom face pași înainte. Și atunci trebuie o ponderare în tot ce înseamnă majorări salariale, sporuri, privilegii, ele trebuie eliminate pe cât posibil, o salarizare corectă, decentă pentru administrația publică, dar nu ne mai permitem ca administrația publică să fie tot timpul în fața privatului în ceea ce privește nivelul de salarizare. Și trebuie să așteptăm să vină și sectorul privat din urmă și să ajungă din urmă sectorul public. Deci sunt câteva lucruri care oricine vine n-are cum să le abordeze altfel.
0: Din ce am înțeles însă în această perioadă, din comunicarea publică, cel puțin din partea unor lideri ai Partidului Social Democrat, domnul Bolojan e de vină pentru și guvernul, adică și dumneavoastră sunteți de vină pentru situația economică în care e România acum și măsurile luate anul trecut.
1: E o exagerare. Deci, cu siguranță, măsurile de anul trecut... Da, măsurile de anul trecut au afectat cererea. Așa este. Consumul. Așa este. Orice specialist în macroeconomie știe că nicio criză de genul acesta în care s-a aflat România, din punctul meu de vedere, termenul sau momentul de referință este decembrie 2024, că atunci am ajuns la finanțe, nicio situație de genul acela, un derapaj macroeconomic, nu se poate rezolva doar prin reduceri de cheltuieli și prin austeritate. Trebuie și partea de dezvoltare economică. Aici, fără doar și poate, colegii din PSD au avut dreptate când au insistat foarte mult pe măsuri de relansare economică. Cele două lucruri trebuie să meargă în paralel. Și avem o lege, ordonanță de urgență aprobată de guvern cu relansare economică. Avem prima hotărâre de guvern în draft pe site-ul Ministerului Finanțelor, pe partea de high-tech, tehnologie, este o chestiune foarte bună, trebuie să vină și celelalte, dar, încă o dată, doar acele măsuri n-ar fi dus în situația în care, nu ne-ar fi dus în situația în care ne aflăm, dacă totul era frumos roz și totul mergea perfect până în 2024 decembrie.
0: Luăm o scurtă pauză, domnule vicepremier, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24. expertul în securitate George Scutaru. Atât la Washington, cât și la Moscova se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
5: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. La masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim de fapt despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă. Dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. De pe vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO, anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim, practic, la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci, fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
6: Inclusiv militari?
5: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit să livreze Federației Ruse. Și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată, chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nordcoreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Geran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Ne-am întors în fața ta continuă, domnule viceprim-ministru. Haideți să, cu permisiunea dumneavoastră, desigur, o să vă invit să ne spuneți cum arătau acele ședințe de guvern, ședințe ale coaliției, care au dus la ceea ce avem acum. Erau tensiuni, nu se suportau domnii Grindeanu cu domnul Bolojan între dânsii.
1: De cele mai multe ori, ședințele se desfășurau într-o atmosferă de normalitate, de dezbatere pe teme, probleme, provocări cu care se confrunta țara, guvernul, ministerele. Decizii pregătite, propuse, unele au fost acceptate de toată lumea, altele au fost amânate, am mai revenit la ele. Deci nu pot să zic că ședințele de coaliție au fost tensionate sau au fost cu ceartă sau că s-a certat cineva cu cineva. Lucrurile s-au desfășurat în spațiu public. Deci acele reproșuri, acele atacuri, acele acțiuni de ping-pong, schimburi de replici între partenerii de coaliție s-au desfășurat în spațiu public. Foarte, foarte rar sau chiar aproape
0: deci,
1: deloc în
0: toată chestiunea
1: ședința de coaliție.
0: Mai degrabă tinde, credeți că a ținut de politică și de calcule politice, nu de chestiuni guvernamentale?
1: Nu, deci acele reproșuri s-au referit strict și punctual la decizii pregătite de guvern. Deci au fost politici publice, chestiuni guvernamentale, în care lumea nu s-a certat și nu s-a contrazis vehement, să zic așa, într-o ședință de coaliție. Probabil s-au dus partidele acasă în laboratoarele proprii, au analizat alternativele, variantele care au fost în ședința de coaliție, nu au fost de acord, ci au ieșit public și au spus ceea ce a zis coaliția, varianta propusă și agreată în coaliție, totuși nu este bună.
0: Dacă mâine un partid, o formațiune politică, ar încerca să schimbe sau ar cere pentru a fi la guvernare schimbarea președintelui UDMR, ați accepta așa
1: în
0: ceva?
1: În niciun caz. În niciun caz. Deci suntem singurii care decidem asupra președintelui UDMR, suntem singurii și forul de conducere al UDMR este, sau forurile de conducere sunt singurele care pot propune miniștri, pot revoca miniștrii, pot propune în funcții de conducere într-o structură guvernamentală, secretar de stat și mai departe. Niciodată în ultimii 36-7 ani nu am permis ca cineva să influențeze deciziile noastre interne. Dacă cineva nu a fost performant și a fost revocat, a fost decizia UDMR-ului, tot timpul am fost deschis și am acceptat criticile și constructive. Nu am acceptat
0: așa niciodată. Așadar, să fac altceva Partidul Național Liberal pus acum în această situație de către PSD?
1: Nu, a spus și domnul Kelemen Hunor că din punctul dânsului de vedere este inadmisibil ca cineva să spună ce să decide un alt partid. Ok, poate să fie o condiție, așa cum este pusă acum condiția. Nu vom guverna cu domnul Bolojan. Este o chestiune știută de toată lumea, spusă ferm, hotărât, public de colegii din PSD. Asta este situația, la asta ne raportăm. Dar noi cel puțin nu o să permitem niciodată ca cineva din afară să ne spună ce să facem.
2: Dar dacă cineva ar încerca să organizeze un puci în UDMR și să vă stabilească conducerea și să
1: nu este
2: vă spune ce să faceți. Dumneavoastră, ați mai colabora cu ei?
1: Nu-i cazul, eu...
2: Nu, e o întrebare de principiu. Ați mai lucra cu acei oameni?
1: Știți că am programare, acel lift care deschide la două opțiuni mersul mai departe. Nu, deci noi cumva avem o cultură organizațională total diferită de partidele politice din România. Am avut în cei 36 de ani trei președinți, domnul Domocuș, domnul Marco, domnul Kelemen.
2: Eu v-am întrebat altceva. Ați mai avea încredere să lucrați cu acei oameni? Altfel spus, aveți încredere în PSD? Aveți încredere în PSD, domnule Canțoș Barna?
1: Știți de ce nu vă răspund cu da sau nu? Pentru că în politica din România, situația și conjunctura parlamentară chiar dacă îți solicită un stomac foarte, foarte puternic ca să digeri orice, te pune câteodată în situația în care faci lucruri care nu sunt pe placul tău, dar trebuie să le faci ca să scapi acea situație cumva, să o duci într-o direcție bună. Și încă o dată revin cu decizia noastră din decembrie sau chiar și din august anul trecut. Nu ne-am dorit să ajungem în situația asta. Nu ne-am dorit să fim parte dintr-un guvern care știam că o să ia decizii foarte nepopulare. Și totuși, pe muchie de cuțit, am decis să rămânem în guvern pentru că am încercat să sprijinim o ieșire din criză.
0: Am ajuns...
1: Nu e numai o chestiune de încredere. E o chestiune de conjunctură și câteodată merge înainte în altă variantă.
0: Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta, 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Florin, te rog.
2: Domnule Tanțuș Barna, întrebarea numărul 1. V-a făcut vreodată să râdeți Ilie Bolojan?
1: De multe ori. Ultima dată astăzi.
2: Cum?
1: Discutam de subvenția la cartofi. Și... unde nu suntem de acord și dânsul zice ceva. Eu vin cu argumente pe o altă variantă și am crezut că nu ne înțelegem și nu reușim să luăm decizia finală.
2: Deci azi ați râs de la cartofi?
1: Da.
2: Întrebarea numărul 2. De ce este PSD un partid pro-european și AUR nu?
1: Din punctul nostru de vedere, AUR este un partid care a susținut mișcări anti-europene și are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în politica românească.
2: Și Fidesz a făcut asta în Ungaria.
1: Fidesz, din punctul meu de vedere, nu a adus influență rusă în Ungaria. A ales variante. Din punctul meu de vedere, acum nu trebuie să fim de acord. Din punctul meu de vedere, a încercat, de exemplu, să protejeze industria maghiară de energie scumpă și au reușit. Au încercat să protejeze consumatorii casnici de energie scumpă și au reușit. I-a costat ce, nu știu, istoria de 16 ani, asta este.
2: Întrebarea numărul 3, a pariat UDMR în mod greșit pe Victor Orban?
1: Nu, pentru că este o certitudine, comunitatea maghiară din România îl susține, l-a susținut și îl susține pe Victor Orban.
2: De ce?
1: Este o legătură aproape, nu știu, avem aceleași valori creștine, conservatoare. Este o legătură construită în 20 de ani de activitate comună. Am avut și perioade când nu eram în relații foarte bune cu Fidesul. Am reușit să rezolvăm aceste probleme și comunitatea aceasta legată de valori și de sprijinul uriaș pe care l-a primit comunitatea maghiară din partea guvernului maghiar a dus la această susținere.
2: Întrebarea numărul 4. UDMR va avea premier atunci când?
1: O să zboare porcul. Niciodată, cred.
2: Întrebarea numărul 5. Românii vor alege un maghiar președinte atunci când?
1: Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere totală în comunitatea noastră, că nu vrem niciodată altceva decât bine pentru această țară.
2: Întrebarea numărul 6. Cel mai bun vecin al României este?
1: Republica Moldova.
2: Întrebarea numărul 7. Ce notă i-ați dat lui Nicușor Dan după un an de mandat?
1: Pot să dau note... Aș spune că a avut un mandat solid. Acum, aprecierile sunt în funcție de diverse lucruri, n-aș putea să dau o notă.
2: Solid, spuneți?
1: Solid, da.
2: În ce sens solid?
1: În sensul că suntem cu angajamentele ferme în relațiile noastre europene, angajamente ferme duse mai departe în relația cu Statele Unite ale Americii. Am întărit parteneriatul nostru cu state membre ale Uniunii Europene, forțați cumva și de conjunctură, prin SAFE, chiar dacă unii critică foarte mult, SAFE-ul ne va apropia foarte mult de state membre puternice din Europa și da, nu este neapărat problema și vina dânsului că am ajuns în această situație politică. Este o situație politică generată de partide, nu de președinte.
2: Întrebarea numărul 8. Când cineva se întreabă unde sunt rușii, ce îi răspundeți?
1: Peste tot.
2: Peste tot. Peste tot?
1: Peste tot. Deci este un război hibrid care, cu siguranță, fără să știm, fără să vedem, aduce foarte aproape de noi influențe străine, fără să ne dăm seama. Pot fi peste tot și din punctul de vedere al prezenței unor mesaje în social media, pot fi peste tot și prin influențe, prin lideri de opinie, prin partide politice. Economic probabil mai greu, pentru că acum sancțiunile după 4 ani de război le-a îngreunat prezența economică, chiar și mascată în state membre ale Uniunii Europene, dar nu cedează și nu se vor lăsa niciodată.
2: Întrebarea numărul 9, că sunteți acum interimar la agricultură. Vă pricepeți concret la agricultură?
1: Aș exagera dacă aș spune că mă pricep. Fac agricultură, îmi place agricultura, se pricep cei care scot 9.000 de kilograme de grâu pe hectar.
2: Ce agricultură face? Ce faceți?
1: Cresc vaci într-o fermă de familie.
2: Da, aveți vaci?
1: Da, avem.
2: Și lucrați efectiv în fermă când aveți timp? Vă duceți?
1: E încă o dată. Aș exagera dacă aș spune că lucrez. Mut balos dacă trebuie. Da. Îi ajut pe colegi să aibă grijă de tot ce trebuie să aibă grijă. Este o fermă de vaci de carne, ființată undeva prin 2008, de aproape 20 de ani, a plecat dintr-un hobby și s-a consolidat, stă pe picioare momentan, nu exagerează și nu excelează, dar dacă aș avea mai mult timp și aș sta mai mult acasă, probabil ar arăta.
2: Ați învățat să mulgeți?
1: Acum 40 de ani.
2: Da? Știți?
1: De mult, da, știu. Eu vin din zona rurală și bunicii mei au avut animale. Mi-a plăcut tot timpul să merg cu bunicii și pe câmp și ei au avut și vaci. A fost mai mult o joacă pentru noi atunci, pentru că nu ne-au pus să muncim foarte mult, dar am învățat și să cosim, să mungem vacile, să mergem la și la
2: sfeful
1: de zahăr și la fân și la cartofi. Deci, fiind dintr-o zonă rurală, trăiesc în continuare în satul în care m-am născut, în casa pe care am construit-o cu părinții mei, cu mâinile noastre. E frumos la țară, în România. Credeți-mă, este o zonă extraordinară și vă spun de fiecare dată când am ocazia că Via Transilvanica este o chestiune senzațională care arată întregii lumi cum este România rurală. România frumoasă, rurală, autentică.
2: Și întrebarea numărul 10. Spuneți-mi un banc cu ardeleni.
1: Multe. Apă nu mi-ați dat. Acum trebuie să vă spun un banc cu unguri. Cu ardeleni.
2: Și avem și multe.
1: Ele se spun și viceversa, în funcție de cine spune bancul. Când merge ungurul prin Transilvania și îi e sete, nu mai poate de sete, vede un puț, începe să tragă apă, ia găleată, începe să bea, de pe deal îi strigă cineva. Nu bea din fântână, că este otrăvită apa. Te șec, aproape, adică poftim?
2: Da.
1: Zice, bea încet, că-i rece.
2: Bea, bea. Mulțumesc.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru concluzia acestei emisiuni. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului. Cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul de Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine

0: și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americane.
1: Digi 24 FM.
2: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Spuneați puțin mai devreme, domnule vicepreministru, că UDMR va da un premier sau vom avea, România va avea un premier maghiar când o să zboare porcul. V-am citat corect.
3: Da.
2: Cu toate astea, înainte de orice, trebuie să se și simtă pregătit un politician maghiar. Dumneavoastră,
3: este
2: personal.
3: Oricând, domnul Kelemen Hunor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
2: Deci, dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul domnului Hunor, n-ar fi o problemă.
3: E ca și cum aș analiza varianta aterizării mele personale pe lună. Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, Florin, și ție îți mulțumesc, doamnelor, domnilor, numai bine!

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.
2: Planeta Ești Tu, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Deschidem jurnalul cu vestea care a scris istorie în cinematografia românească și internațională. Filmul Fjord și i-a adus regizorului Cristian Mungiu al doilea Palm d'Or, cel mai important premiu al Festivalului de Film de la Cannes. Devine așadar cel de-al 11-lea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de două ori marele trofeu de la Cannes. Înainte de decernare, mai multe cronici au lăudat interpretarea lui Sebastian Stan și a lui Renate Reinsve, dar și stilul sobru și tensionat al lui Mungiu.

0: Filmul Fjord a avut un succes culminant la Cannes. Producția emoționantă aduce în prim plan povestea unui cuplu româno-norvegian care trece printr-o sagă cu autoritățile după ce statul norvegian le ia copiii ca să-i protejeze.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with vulnerable people. If you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself.
0: În timpul decernării, actrița Ana Botea, care a jucat în film, privea totul cu lacrimi în ochi.
2: Îmi dădusem seama cu câteva momente înainte, pentru că era ultimul premiu rămas și chiar îmi doream foarte mult să-l câștigăm. Am început să plâng foarte tare. Felicitări, în primul rând, lui Cristian Mungiu, care este, după părerea mea, un geniu. Și felicitări tuturor celor care au făcut parte din echipă.
0: Mai multe cronici laudă interpretarea actorilor principali. Sebastian Stan a jucat în Fjord primul lui rol în limba română.
3: And I just love that the movie wasn't necessarily telling you exactly what to think or how to feel, but really just presenting you the situation and making you think.

0: I think for people that go see the movie, at the end, when they walk out of it, they're going to have a moment with themselves where they're actually reflecting about what came up for them when they were watching the movie.
1: Presa de specialitate a scris înainte de premiere că Fjord este unul dintre marile filme ale ediției.
2: Este un film care pornește, ca toate filmele lui Cristian Mungiu, pornește de la o poveste reală. Este o dramă socială, dar care cumva e universală. Nu ne raportăm doar la povestea românilor sau a educației tradiționale românească. Este practic această luptă între educația occidentală și cea tradițională. A reușit performanța să epuizeze biletele la 7 secunde după ce au fost puse spre rezervare.
3: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu. Felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
1: Prima oară Cristian Mungiu a primit Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
4: O performanță extraordinară, așa a catalogat victoria lui Cristian Mungiu președintele Nicu Șordan. Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este pentru mine sensul artei, mai spune șeful statului. De asemenea, administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a folosi filmul românesc în beneficiul României și al cinematografiei românești, încheie Nicu Șordan. O reacție a venit și din partea premierului interim Marii Ilie Bolojan și citez: ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel. Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale, a scris Ilie Bolojan. Sute de mii de credincioși se întorc astăzi spre case după unul dintre cele mai mari pelerinaje catolice din sud-estul Europei, la Șumuleu Ciuc. Oamenii au ajuns din toate colțurile țării, dar și din străinătate, pentru a participa la tradiționalul pelerinaj de rusalile catolice. Sfânta Liturghie a fost celebrată în aer liber, într-o atmosferă impresionantă de rugăciune și speranță. Colega mea, Bianca Venter, este în Șumuleu Ciuc și ne spune mai multe.
5: Bun găsit! Astăzi se sărbătoresc rusaliile catolice, care reprezintă una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine. Aici, la Bazilica Franciscană din Miercurea Ciuc, a avut loc Sfânta Liturghie de Rusalii, la care au participat mii de credincioși și catolici, pelerini veniți din toate colțurile lumii. În bazilică se află statuia făcătoare de minune a Fecioarei Maria, la care credincioșii vin să se roage. O parte dintre pelerinii care au participat ieri la procesiune au pornit încă de aseară spre casă, dar și astăzi am văzut grupuri pe jos și cu căruțele care au pornit spre casă. Însă mai sunt aici pelerini care au participat la slujba de rusalii și vor pleca în această seară. Vă reamintesc că ieri la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc au participat aproximativ 300.000 de credincioși catolici din țară și din străinătate, care au urcat în fața altarului de pe deal pentru Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii, oficiată în aer liber.
4: Ne mutăm acum privirile în plan extern. Ripostă colosală a lui Putin asupra Kievului. Rușii au atacat dur noaptea trecută Ucraina, inclusiv cu temutele rachete Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare. Cel puțin 4 oameni au murit, iar alții peste 80 au fost răniți. În total, armata liderului rus a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș au ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. E a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Nu crici!
2: Орешник.
3: Орешник, ебанул. Точно, разлонил.
2: Орешник.
3: Орешник, это же упало.
2: Орешник.
0: Пагубе s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. Două școli în care se adăposteau oameni, șapte blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
4: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день. Те, що, ну, чого трясти будівлю, і вибуло вікна, я вже тільки тоді і побіг.
5: Йшли під вибухи, бачили, як там літало, дуже було страшно, лячно.
6: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive. As it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumy. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
7: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.
8: În timp ce Trump e concentrat pe acordul cu Iranul, iar Putin continuă loviturile sângeroase, discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina par tot mai departe de a aduce un rezultat. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că în acest moment există o pauză în negocieri, dar Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea ca acestea să aducă roade.
9: We stand ready to continue to play that role. Despite stories out there about us forcing the Ukrainians to take this position or that position, which are not true, if we see an opportunity to pull together talks that are productive, not counterproductive, and that have the chance to be fruitful, we're prepared to play that role. There are no such talks occurring at this time, but we hope that will change because that war can only end with a negotiated settlement. It will not end with a military victory by one side or the other. And if we can play a role in making that happen, the president is very much interested in doing.
8: Toți ochii sunt îndreptați către Statele Unite ale Americii. Astăzi este așteptat să apară un anunț crucial despre acordul cu Iranul, potrivit secretarului de stat Marco Rubio. De altfel, Trump anunțase ceva mai devreme că Strântoarea Hormuz va fi redeschisă. Liderul de la Casa Albă mai spune și că a discutat la telefon cu liderii din Golf și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și descrie discuția drept, citez, un memorandum de înțelegere legat de pace. Sursa New York Times spune că acordul ar duce inclusiv la stoparea atacurilor israeliene în Liban. Aceiași jurnaliști americani menționează că Teheranul ar fi căzut de acord și să renunțe la cele 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, care ar fi suficiente pentru a produce 11 focoase nucleare.
9: Iran situation. There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic. We've made some progress over the last 48 hours on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. They'd much rather have me and the Department of State solve this problem than the Department of War having to solve this problem. There is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits.
8: Schimb de focuri în apropierea Casei Albe și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
10: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
11: Down. Stay down, please.
1: We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting.
8: Vorbim despre al doilea incident de acest gen din ultima lună. De această dată s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care a mai încercat să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut. Donald Trump se afla la reședința prezidențială în momentul producerii incidentului armat. Liderul american a mulțumit serviciilor secrete pentru intervenția promptă și a reiterat nevoia modernizării Casei Albe pentru a avea un spațiu cât mai sigur, atât pentru președinți, cât și pentru angajați. După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile cu mult soare. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius. Cum vor arăta însă nopțile și dacă vor mai fi pe alocuri ploi, aflăm de la directorul de prognoză la ANM, Florinela Georgescu. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua.
8: La ce ne așteptăm în zilele următoare din punct de vedere meteorologic?
2: Ne așteptăm, așa cum spuneați, în primul rând la o încălzire a vremii. O vom resimți deja de mâine. La început, în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi, marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, cu 32-33 de grade în regiunile vestice, cum spuneam, multe valori de 30 de grade în majoritatea regiunilor țării. Sigur că vor crește temperaturile și pe parcursul nopților, minimele urmând să depășească în următoarele nopți 10 grade peste tot în țară, să se situeze în general între 14 și 18 grade, ceea ce înseamnă că atât valorile din cursul nopților, cât și cele din cursul zilelor următoare vor fi specifice începutului verii. Dar vremea nu va rămâne, din păcate, așa pe tot parcursul săptămânii care urmează, pentru că de joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații. Deocamdată putem spune că mai afectate vor fi zonele de deal și de munte, averse, cel mai probabil în a doua parte a săptămânii, dar aversele nu vor lipsi cu desăvârșire nici în următoarele 2-3 zile, deci la începutul săptămânii, dar vor fi mai degrabă de scurtă durată, slabe cantitativ și mai prezente tot în zonele de deal și de munte.
8: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Succes uriaș pentru melodia oficială a campionatului mondial de fotbal, Dai Dai, interpretată de Shakira, a strâns deja peste 6,5 milioane de vizualizări în mai puțin de o zi de la apariție.
11: Shakira, we are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.

Mă numesc Andrei Budescu, sunt artist vizual în Cluj-Napoca și astăzi vă voi vorbi despre multimedia și ce reprezintă aceasta pentru artiști. Mă refer la ideea de multimedia și instalații multimedia, instalații video, care combină mai multe medii pe care artiștii respectiv le pun în valoare în cadrul expozițiilor sau anumitor spectacole. Din anii 60, această posibilitate de a combina mediile a devenit tot mai populară. De la Pink Floyd, care pe lângă muzica psihedelică pe care o prezentau publicului, se foloseau de tot felul de mijloace optice, proiecții, efecte de lumini și așa mai departe, pentru a îmbunătăți, pentru a condimenta, mai bine zis, spectacolul lor. Aceste lucruri au fost preluate mai departe și de Andy Warhol cu Velvet Underground, în care tot muzica devenea, care era elementul central, era acompaniat de diverse alte medii care stimulau percepția și amplificau spectacolul respectiv. Mai târziu, tot așa, în zona spectacolului, Jean-Michel Jarre, pe care îl cunoașteți foarte bine, a prezentat niște spectacole senzaționale, folosindu-se de lasere și tot felul de alte dispozitive disponibile la vremea respectivă. Cu cât tehnologia a evoluat tot mai mult, cu atât a dat posibilitatea artiștilor de a combina aceste medii, de a aduce alți artiști care să lucreze alături de ei în prezentările lor, în spectacolele lor, în expozițiile acestora. Mai târziu avem artiști precum Olafur Eliasson, care inclusiv la Tate în Londra s-a folosit de senzația pe care o provoacă lumina, starea pe care ți-o aduce într-un mediu cum este Tate Modern, și acolo reușește practic să provoace spectatorii la un spectacol bazat numai pe formă și lumină. Această combinație de medii, de la sunet, la lumină, la proiecții, la desen și așa mai departe, practic orice mediu ai la dispoziție, poate deveni alături de alt element un spectacol întreg. Poți dezvolta o nouă viziune asupra expoziției. Deja posibilitățile evoluează foarte mult și poți prezenta o expoziție ca pe o experiență senzorială, vizuală, auditivă și așa mai departe. Artiștii se pot folosi în ziua de astăzi de aceste unelte și se pot exprima mult mai mult, au o libertate mult mai mare prin această plajă foarte largă de dispozitive, aparaturi, care acum nu mai sunt atât de inaccesibile. Posibilitatea de a le folosi devine tot mai la îndemâna lor și, iată, este un câștig pentru zona artei și pentru forma de exprimare a artistului respectiv. Ca artist, nu cred că trebuie să te limitezi doar la un singur mediu. Ai posibilitatea acum de a explora nenumărate tehnologii și metode de a te exprima cu ajutorul acestor posibilități pe care ți le oferă zona aceasta multimedială.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
4: Traian Băsescu să lupta cu problemele, mai cu toate, din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
3: Întrebarea numărul 2: Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
4: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României, clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai bun premier al României a fost
4: Ilie Bolojan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
4: Mult mai buni față de ăștia de acum, care în primul rând nu sunt politicieni.
3: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
4: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la 2 birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa, și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis: domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis: bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori Eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi

0: România și Statele Unite au construit împreună mai mult decât o alianță politică și militară. Avem o legătură economică bazată pe încredere și investiții. Parteneriatul pe care l-am construit cu Statele Unite rămâne un pilon al dezvoltării și prosperității noastre. MCM România, Camera de Comerț Americană în România, ne ajută să cunoaștem în fiecare săptămână lideri ai acestor companii care au venit aici să ne ajute să creștem. Eu sunt Cristina Cileacu și în acest episod al emisiunii Investiții care unesc, îi am invitați pe Dan Sețu, General Manager, Fuel System și Aftermarket Finia. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Și Daciana Popescu, Director Finance Plexus România. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
0: O să încep cu dumneavoastră. Reprezentați o companie care are sediul la Oradea și aș vrea să vă întreb de ce americanii au ales Oradea ca destinație de investiții și cum ajută această companie faptul că sunteți acolo în această locație strategică.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. De la intrarea pe piața din România, începând cu anul 2009, compania noastră a demonstrat un angajament puternic pentru a face produse pentru o lume mai bună. Până în prezent, investițiile noastre se ridică la 85 de milioane de dolari, evoluând treptat de la un spațiu de producție închiriat la construirea și deschiderea unei fabrici ultramoderne în anul 2013. Nu ne-am oprit aici, în anul 2023 am deschis o a doua locație, însumând total 36.000 de metri pătrați. Fabricile noastre din Oradea sunt destinate deservirii sectoarelor reglementate exigent și cerințelor complexe din industrial, medical și aerospace. Cu o echipă în continuă creștere, momentan numărăm peste 1800 de angajați, am devenit un angajator puternic, nu doar atât în municipiul Oradea, cât și în regiune.
0: Mergem și la alte orașe unde sunt investiții americane. Aș vrea să ne spun compania pe care o reprezentați produce sisteme de combustibil și piese de schimb. Ca să traducem pentru cei care se uită la noi și care poate sunt mai puțin tehnici, cine sunt clienții și de ce contează aceste produse făcute de investiții americane, de investitori americani aici în România?
1: Primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație. Noi reprezentăm o companie mare, cea mai mare companie din nord-estul României. Iar clienții noștri, noi livrăm, produsele noastre se livrează pe toate cele trei continente, atât în Europa, cât și în Asia, cât și în America. Iar în portofoliul nostru se regăsesc cei mai mari producători de autovehicule, atât parte de passenger, cât și parte de vehicule comerciale. Și vă pot da doar câteva exemple. Avem un portofoliu cel mai mare client din Europa, grupul Volkswagen, care acoperă partea de Audi, Skoda, Porsche. Avem clienți precum Stellantis, Renault, DAF, Daimler, Hyundai, Kia. Deci aproape toți clienții importanți din zona automotive se regăsesc la noi în portofoliu.
0: În această emisiune facem așa un ping-pong dintr-o parte în alta României, revenim din nou la Oradea și aș vrea să vă întreb ce înseamnă prezența unei astfel de companii în Oradea pentru comunitatea de acolo.
2: Sigur, dincolo de cifre, doresc să vă spun că oamenii sunt la baza tot ceea ce suntem și tot ceea ce facem. Dezvoltarea echipei și crearea sentimentului de apartenență reprezintă o forță pozitivă cu care noi acționăm în comunitatea locală. Creșterea și dezvoltarea echipei, evident, este unul din pilonii noștri strategici. Aici o să vin și cu câteva exemple clare. Foarte mulți lideri, seniori actuali care lucrează în compania noastră și-au început activitatea de pe băncile școlii în programele noastre de internship ca și stagiari. Mai mult decât atât, avem proiecte de colaborare cu Universitatea Tehnică din Oradea. Aici, chiar foarte recent, în luna aprilie, am inaugurat un laborator de automatizări din cadrul Universității Tehnice din Oradea, iar acest lucru vine ca și o completare a unei alte acțiuni anterioare, unde am modernizat și echipat cu echipamente de specialitate laboratorul de inginerie din Oradea. Toate aceste investiții depășesc suma de 150.000 de euro. Mai mult decât atât, aceste inițiative și eforturi se traduc în 4.200 de ore de voluntariat, ceea ce demonstrează că echipa noastră este sustenabilă și activă pentru a-și dovedi implicarea în comunitatea locală.
0: Și pentru că vorbim despre oameni, ne explicați mai devreme, domnule Țețu, componentele pe care le fabrică compania dumneavoastră ajung în foarte multe locuri din toată lumea. Ce înseamnă pentru un angajat român, realizează angajatul român că ceva produs aici în România ajunge în multe colțuri din această lume mare?
1: Industria automotive în România este foarte bine reprezentată. Noi nu trebuie să uităm că astăzi, în orice mașină care este produsă în Europa, avem cel puțin un component care este produs în România. Și aici nu vorbesc numai de compania pe care o reprezint. Dar revenind la întrebarea noastră, cu siguranță angajații sunt foarte mândri în momentul în care știu pe ce produse, pe ce clienți deservim și ce se regăsește în piață este produs la Iași, iar faptul că calitatea pe care ei o produc îi face să fie și mai mândri de acest aspect.
0: Am întrebat mai devreme de ce a fost ales Oradea, cum s-a ajuns la Iași, pentru că e încă o zonă care se dezvoltă, din păcate, din punct de vedere al infrastructurii, nu din alt punct de vedere, să subliniem.
1: Noi suntem prezenți în Iași de aproximativ 20 de ani, iar motivul principal la vremea respectivă a fost Universitatea Tehnică, deoarece partea de inginerie este foarte bine reprezentată. Noi de la început am angajat până în prezent peste 400 de ingineri în cadrul companiei. Avem o relație foarte bună cu colegii de la universitate și în fiecare an îi susținem prin diferite proiecte. În ultimii 5 ani de zile am susținut financiar mai multe laboratoare din cadrul Universității Tehnice cu tehnologie și aparatură de ultimă generație, de așa natură încât viitorii noștri colegi, viitorii absolvenți să fie pregătiți mai bine din timpul facultății.
0: Întotdeauna când apare o investiție mare într-o zonă, Daciana Popescu, se creează și un ecosistem. În zona Oradea, în Bihor, ce s-a dezvoltat de pe urma prezenței companiei pe care o reprezentați?
2: Operațiunea noastră din Oradea funcționează ca un centru strategic, hub, l-aș denumi, pentru regiunea EMEA. Acest lucru ne permite să deservim cu eficiență atât clienții din Uniunea Europeană, cât și clienții globali care se adresează consumatorilor de pe piețele din Uniunea Europeană. Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, noi nu funcționăm în solidaritate, funcționăm într-un sistem de înaltă tehnologie, ceea ce poate permite României să devină o poartă de acces către viitoarele investiții americane.
0: Aș vrea să revenim din nou la zona aceasta care ține de oameni, de români, că până la urmă în companiile pe care le reprezentați lucrează cetățenii acestei țări. Ce căutați atunci când angajați pe cineva?
1: Foarte importantă atitudinea pe care o vedem, abordarea lucrurilor, devotamentul lor, pentru că know-how suntem dispuși să oferim timp, să investim timp în oameni și să îi creștem de așa natură încât să-i aducem la un nivel, la nivelul pe care ni-l dorim. În schimb, ne uităm foarte mult la atitudinea, dorința lor de a învăța, de a progresa, de a fi fiecare zi mai bun decât în ziua anterioară.
0: Și o întrebare comună, dacă îmi permiteți, din punctul acesta de vedere al resursei umane, cum faceți ca oamenii să rămână în companii? Spuneați mai devreme că aveți angajați care sunt acolo de la zona de internship până la o vârstă de senior aproape. Aveți la fel și la compania dumneavoastră?
1: Avem un program de fresh graduates și prin acest program de fresh graduates noi încercăm să creștem viitorii noștri colegi de la început, să învețe tainele muncii de la începuturi. Iar ei cresc pe parcurs și avem foarte multe exemple cu colegi care s-au angajat în mid-age și au ieșit la pensie. Sunt colegi care lucrează de la începuturile companiei, sunt alături de noi și încercăm în fiecare zi să îi dezvoltăm prin diferite programe. De asemenea, partea de middle management, cât și top management în cadrul companiei, avem diferite programe prin care încercăm să-i creștem. Avem un program pe care îl derulăm deja în al patrulea an, se numește 15 Leaders, iar cei 15 colegi care fac parte în fiecare an din acest proiect trec printr-un proces foarte bine definit pe parcursul a 12 luni, diferite proiecte, iar la final primesc și o diplomă în acest sens și astfel pot urma sau pot crește în carieră pe viitoare posturi, atât locale cât și, de ce nu, posturi regionale pe viitor.
0: Și revenim la compania dumneavoastră, pentru că ne spuneați de această continuitate pe care o angajați. Cum îi convingeți?
2: Îi convingem tocmai prin atenția pe care o acordăm și în special, așa cum am mai spus și puțin mai devreme, devenind o prioritate strategică creșterea echipei, acest lucru îi motivează. La fel ca și colegul meu, începem și avem programe foarte clar definite de internship, avem programe de cercetare și de dezvoltare în cadrul echipei și oferindu-le acces la oferindu-le acces și un anumit tip de evoluție în cariera lor.
0: România face parte dintr-o rețea globală a companiei pe care o reprezentați aici în România și mai precis la Oradea. Ce avantaje competitive oferă mediul de lucru pe care îl dezvoltați acolo?
2: Decizia noastră de a investi în Oradea a fost în principal motivată de competențele tehnice, în special cele din domeniile STEM. Nu atât din zona Oradei sau Bihorului, cât și din întreaga regiune de vest și centru. Al doilea motiv ar fi legat de poziționarea strategică pe care o are Oradea în cadrul României, ceea ce ne-a oferit un acces facil către piețele din Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând aș dori să menționez statutul României ca stat membru al UE și NATO a reprezentat un factor critic pentru operațiunile de tip nearshoring, în special în industriile reglementate. Pot să vă spun că aceste argumente rămân valide și astăzi, nu s-au schimbat și mai mult decât atât sunt întărite de aderarea României la spațiul Schengen, care facilitează și mai rapid circulația bunurilor în și dinspre Uniunea Europeană.
0: Și ca să păstrăm și la Iași, nu-i așa, ideea de competitivitate, care sunt avantajele competitive pe care compania dumneavoastră le are, să spunem, în fața celorlalți?
1: Foarte important este partea de educație în Iași, unde găsim foarte multe resurse care sunt foarte bine școlarizate, care sunt de asemenea extern, colegii noștri sunt foarte apreciați. Iar ca să dau un exemplu, de-a lungul anilor am avut foarte multe persoane, foarte mulți colegi care au trecut de la un job local la unul divizional, iar cunoștințele, competențele lor sunt foarte bine recunoscute atât local cât și în extern și atunci noi putem să fim mândri de ceea ce facem, de ceea ce oferă universitatea, dar de asemenea și partea internă prin cum îi școlarizăm, cum îi creștem, de așa natură încât în scurt timp să devină persoane cu foarte multe calități tehnice.
0: Avem investiții americane în România, în foarte multe locuri din țară și dumneavoastră sunteți doar doi reprezentați de la vest și respectiv est, dacă ne uităm pe harta noastră. Unde vedeți alte oportunități de investiții americane în România?
2: Observăm o schimbare globală de concept friendshoring, fenomen prin care companiile americane își direcționează investițiile către aliați puternici și stabili. Istoricul nostru de 17 ani în Oradea demonstrează acest lucru, ceea ce face România un partener capabil și de încredere pe viitor. Ne dorim în continuare să dezvoltăm proiecte cu impact sustenabil și cred că cel mai important lucru, vrem să ne asigurăm că pe măsură ce afacerea noastră se dezvoltă și calitatea vieții din comunitate crește odată cu ea, împreună cu întreg ecosistemul în care funcționăm, cel de înaltă tehnologie în plină dezvoltare.
0: Compania pe care o reprezentați operează în electromobilitate și această industrie se transformă pentru că apar tot felul de resurse noi, se investește foarte mult. Cum se pregătește compania dumneavoastră de o lume care este în continuă schimbare și dacă va face față, să spunem, în următorii 10 ani, 15 ani, acestor transformări foarte rapide pe care le vedem la nivel tehnologic?
1: Într-adevăr, este o provocare pe care și noi avem de câțiva ani, dar investind continuu în zona de research and development, reușim să scoatem produse care să reducă amprenta de carbon, produse care sunt foarte apreciate de clienții noștri și prin asta am reușit și în ultimii ani să atragem contracte noi cu clienți noi, iar cifrele noastre de afaceri sunt într-o continuă creștere, chiar dacă la nivel global partea de electrificare este în creștere. Noi credem în continuare în partea de motoare convenționale, atât pe benzină cât și pe motorină. Partea de hidrogen, avem investiții majore, avem și contracte noi pe zona de hidrogen, iar partea de tehnologie hibridă, de asemenea, este un domeniu, o zonă, un pilon care crește în fiecare an și este o zonă pe care noi o abordăm cu cea mai mare seriozitate și în fiecare an creștem volumele partea de hidrogen.
0: Pentru că vorbim despre investiții americane și concurența este foarte mare la nivel mondial, toată lumea dorește să atragă investiții, în România ce ar putea fi îmbunătățit și cu ce am putea fi mai atractiv, să spunem, pentru cei care vor să vină pe lângă cei pe care avem deja să investească aici?
2: Cred că pentru a spori și mai mult activitatea mediului de afaceri ar trebui să continuăm investițiile în infrastructură și aici pentru a conecta mai bine toată România de Europa și de Uniunea Europeană și nu atât de mult partea de vest, cum am început, una din prioritățile noastre strategice au reprezentat poziționarea Oradei în centrul României. De asemenea, un alt pilon la care ar trebui să ne focusăm este cel universitar, adaptarea programelor universitare la industriile și cerințele curente 4.0 ar putea face România un pilon strategic în regiune. Și nu în ultimul rând mă refer la dezvoltarea tehnologică din toate domeniile și, bineînțeles, digitalizare. Așa cum am menționat la început, noi deservim câteva domenii cheie, strategice, le-aș putea denumi, care cer competențe de înaltă calificare în acest domeniu, special din domeniul STEM.
0: Ați tot răspuns despre centrele universitare și cel din Oradea și cel din Iași. Dacă ar fi să vă dezvoltați compania la nivelul României, unde ați alege să mergeți mai departe? Ce anume ați căuta? Care ar fi și cel mai mare impediment în egală măsură?
1: Cu siguranță, în momentul în care se face orice fel de investiție, ea trebuie susținută de un business case. Business case-ul trebuie să fie unul favorabil pentru companie. Atunci partea de competitivitate este foarte importantă și tot ceea ce se investește astăzi și investim și noi astăzi în digitalizare, în inteligență artificială, în robotizare este foarte important și atunci este de asemenea trebuie să legăm aceste lucruri cu cunoștințele pe care zona respectivă le oferă și ceea ce oferă și o stabilitate din acest punct de vedere. Deci cu siguranță trebuie să fim aproape de centre universitare, de zone unde avem poate și școli tehnice bine pregătite, pentru că este un aspect de asemenea foarte important. Noi intern de 4 ani de zile desfășurăm o școală duală prin care încercăm să creștem competențele elevilor și să venim și ca un ajutor pentru partea de licee tehnice.
0: Sunteți la extremitățile României și știu că există o mare problemă cu personalul. În general, toată lumea se plânge că nu mai găsește oameni. Aveți această problemă pentru companiile dumneavoastră, Daciana Popescu?
2: Sigur că da, această provocare există și cred că s-a intensificat în special acum, începând de 5 ani de zile. Încercăm să fim upfront în fața acestei provocări și la fel ca și colegul meu, încercăm să recrutăm din licee, prin programe duale, mergem spre universități, în programele de internship și continuăm mai departe cu programele de dezvoltare din cadrul companiei, fie că vorbim de dezvoltare tehnică, cât și pe partea de behavior.
0: Și, Dan Țețu, convingeți acești copii pe care ulterior îi integrați ușor-ușor în companie să nu mai părăsească România?
1: În ultimii ani de zile am avut, pot să zic, cea mai joasă atriție pe care eu am văzut-o de când sunt în industrie. Ok, diferă foarte mult și de locația din România, cu siguranță zona de vest a țării, zona centrală, avem un turnover mult mai mare, o atriție mult mai mare, dar și în zona de est, în ultimii ani de zile, atriția a scăzut. Anul acesta, suntem aproape la jumătatea anului, din aproape 2000 de colegi, nu avem nicio plecare. Asta înseamnă că acești colegi pe care avem sunt mulțumiți de ceea ce noi le oferim și își doresc să-și continue activitatea alături de noi.
0: Deci le dați și salarii bune, da?
2: Evident, trebuie să vină și cu o recompensare financiară.
0: Dacă ar fi să convingeți un CEO american să investească în România, ce argumente i-ați aduce? Care sunt avantajele pe care România le pune pe masă? Daciana Popescu, vă rog.
2: Da, aceste argumente rămân și, la fel cum am menționat, sunt și cele legate de decizia noastră inițială de a investi în România. Capabilități și competențe tehnice extraordinare, le-aș putea denumi loialitatea, până la urmă, pe care noi o avem ca și popor român față de tot ceea ce facem și disciplina.
0: Și domnul Dan Țețu, ca să încheiem emisiunea cu dumneavoastră, cât de greu este să menții standardele pe care le vor americanii într-o fabrică din România, într-o companie din România?
1: Este foarte complicat. Standardele sunt universale. Când vorbim în industria automotive, că vorbim de standarde americane, europene, asiatice, este important să livrăm calitatea pe care clientul final și-o dorește. Și atunci este foarte important să menținem acest echilibru între calitate și eficiență, iar toate investițiile pe care le avem vin în susținerea calității produselor pe care noi le livrăm la clienții finali.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest episod al emisiunii Investiții care unesc. Noi rămânem în continuare pe Digi24 și vă așteptăm și duminica viitoare alături de partenerul nostru MCM România, Camera de Comerț Americană în România, ca să cunoaștem alți lideri ai companiilor americane care vin, rămân și investesc în România.
3: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
7: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul.

0: s-au mobilizat, pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu, ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ora 16, începem jurnalul cu știrea care a făcut deja în conjurul lumii. Cristian Mungiu a câștigat Palm d'Or, cel mai important premiu al Festivalului de Film de la Cannes pentru lungmetrajul Fjord. O reușită extraordinară care îl clasează într-un grup select, devenind cel de-al 11-lea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de două ori marele trofeu de la Cannes. Ceremonia de premiere a fost emoționantă, iar pe scenă a avut loc un moment simbolic. Cristian Mungiu și celebra actriță Tilda Swinton și-au sărutat reciproc mâinile, exprimându-și în felul acesta respectul reciproc și admirația pe care și-o poartă unul altuia. După ceremonie, vizibil emoționat, regizorul a postat câteva fotografii pe rețelele de socializare cu cel mai râvnit trofeu de la Cannes în brațe, repetând istoria după ce a mai câștigat acest premiu și în 2007. Acum Cristian Mungiu este în drum spre casă, cu tot cu Palme d'Or, după cum ne-a arătat acesta într-o fotografie cu râvnitul trofeu, trecând pe la filtrul de securitate din aeroport. Mungiu va ajunge astăzi în țară.
2: Cristian Mungiu, Fjord.

Filmul Fjord a avut un succes culminant la Cannes. Celebra actriță Tilda Swinton i-a sărutat mâna lui Cristian Mungiu, în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or.

0: situație emoționantă aducem prin plan povestea unui cuplu român-norvegian care trece printr-o sagă cu autoritățile după ce statul norvegian le ia copiii ca să-i protejeze.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with vulnerable people. If you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself.
0: În timpul decernării, actrița Ana Bodea, care a jucat în film, privea totul cu lacrimi în ochi. Mai multe cronici laudă interpretarea actorilor principali.
2: And I just love that the movie wasn't necessarily telling you exactly what to think or how to feel, but really just presenting you the situation and making you think. I think for people that go see the movie, at the end when they walk out of it, they're going to have a moment with themselves where they're actually reflecting about what came up for them when they were watching the movie.
0: Presa de specialitate a scris înainte de premiere că Fjord este unul dintre marile filme ale ediției.
3: Este un film care pornește, ca toate filmele lui Cristian Mungiu, pornește de la o poveste reală. Este o dramă socială, dar care cumva e universală. Nu ne raportăm doar la povestea românilor sau a educației tradiționale românească. Este practic această luptă între educația occidentală și cea tradițională. A reușit performanța să epuizeze biletele la 7 secunde după ce au fost puse spre rezervare.
4: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori.

0: la Cannes și că de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu. Felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
1: Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
2: Scenă incredibilă într-un hotel din Poiana Brașov. Un urs a forțat ușa și a intrat în clădirea în care erau cazați turiștii. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Angajații au sunat disperați la 112, dar li s-a spus că nu este urgență și să ceară ajutor la poliția locală.

0: Informația momentului la Digi24, operațiune de salvare în munții Caraiman. Doi turiști din București au fost recuperați de echipele Salvamont după ce au căzut 100 de metri într-o zonă periculoasă. Colega mea, Bianca Venter, vine cu mai multe informații. Bianca, te urmărim.
1: Bun găsit, doi turiști de 57 de ani din București au fost salvați de către salvamontiștii prahoveni din munții Bucegi, mai exact din brâna mare a Caraimanului. Este vorba despre o femeie și un bărbat care au căzut aproximativ 100 de metri. Pentru intervenție a fost solicitat ajutorul unui elicopter SMUR de la Brașov, care a preluat doi salvatori montani de la cota 1400 și i-a inserat în zona în care a avut loc incidentul. Din informațiile primite din partea salvatorilor, femeia a suferit traumatisme minore, însă bărbatul a suferit mai multe răni, inclusiv în zona toracelui, și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov pentru îngrijiri medicale.
0: Un tânăr de 18 ani din Galați a fost arestat preventiv după ce a pulverizat spray lacrimogen direct în ochii unui polițist care îl urmărea. Incidentul a avut loc în timpul unui control în trafic. Tânărul era pasager într-o mașină și a fugit când agenții au oprit autoturismul pentru control. A fost urmărit de un polițist până în scara unui bloc și, ca să scape, i-a pulverizat spray iritant lacrimogen. Agentul a suferit leziuni la ambii ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânărul a fost prins imediat de o altă patrulă. Asupra sa au fost găsite substanțe suspecte, posibil interzise. Acum este acuzat de ultraj și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. România livrează în premieră peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo. Primul transport a ajuns deja în siguranță la destinație, iar alte 3 sunt programate în perioada următoare, anunța NSVSA. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru 2026, inclusiv pentru una dintre cele mai importante sărbători islamice, să fie acoperit exclusiv din importuri din țara noastră. Informații de ultimă oră. Acum, inundații puternice în Râmnicu Vâlcea după o ploaie torențială. Sistemul de canalizare din oraș nu a mai făcut față, iar străzile au fost acoperite de ape. Județul se află sub cod galben de ploi. Elena Alexandru are mai multe informații. Elena, ce date ai de acolo?
2: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vorbim de un județ aflat sub avertizare cod galben de ploi torențiale. O avertizare ce va expira la ora 17. Deja a plouat destul de mult și cu 30-40 de litri pe metru pătrat, cel puțin în Râmnicu Vâlcea, acolo unde în acest moment vorbim de foarte multe străzi acoperite de apă. Un bulevard, Tudor Vladimirescu, bulevardul din Râmnicu Vâlcea este acoperit de apă și traficul a fost restricționat în această zonă din oraș. Sunt mai mulți pompieri deja la solicitări, pentru că sunt foarte multe sesizări venite de la oamenii din oraș, ale căror gospodării au fost acoperite de apă, sunt beciuri acoperite de apă, inundate, și intervin cu motopompele pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea.
0: Sute de mii de credincioși se întorc astăzi spre case după unul dintre cele mai mari pelerinaje catolice din sud-estul Europei. La Șumuleu Ciuc, oamenii au ajuns din toate colțurile țării, dar și din străinătate, pentru a participa la tradiționalul pelerinaj de rusalile catolice. Sfânta Liturghie a fost celebrată în aer liber, într-o atmosferă impresionantă de rugăciune și speranță. Colega mea, Bianca Venter, este în Șumuleu Ciuc și ne aduce mai multe detalii.
3: Bun găsit! Astăzi se sărbătoresc rusaliile catolice, care reprezintă una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine. Aici, la Bazilica Franciscană din Miercurea Ciuc, a avut loc Sfânta Liturghie de Rusalii, la care au participat mii de credincioși catolici, pelerini veniți din toate colțurile lumii. În bazilică se află statuia făcătoare de minune a Fecioarei Maria, la care credincioșii vin să se roage. O parte dintre pelerinii care au participat ieri la procesiune au pornit încă de aseară spre casă, dar și astăzi am văzut grupuri pe jos și cu căruțele care au pornit spre casă. Însă mai sunt aici pelerini care au participat la slujba de rusalii și vor pleca în această seară. Vă reamintesc că ieri la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc au participat aproximativ 300.000 de credincioși catolici din țară și din străinătate, care au urcat în fața altarului de pe deal pentru Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii, oficiată în aer liber.
0: Vicepremierul Tanțoș Barna este de părere că un premier tehnocrat ar fi varianta potrivită pentru ieșirea din criză. Invitat la Digi24, vicepremierul spune că este foarte greu să se refacă vechea coaliție, așa că rămân pe masă doar două scenarii: guvern tehnocrat sau guvern minoritar. Iată declarația.
4: Cu siguranță, în zilele următoare o să apară și propunerea domnului președinte, pentru că este practic un pas total, nici măcar normal, obligatoriu din punct de vedere constituțional. La un moment dat, președintele țării va trebui să facă o nominalizare. Este foarte greu să se refacă coaliția veche. Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat, și acolo încep discuțiile cât, la ce nivel,
5: cât de tehnocrat să fie guvernul tehnocrat.
4: Cu milimele de rigoare, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului.
0: Este informația momentului în plan extern. Rușii au atacat dur noaptea trecută Ucraina, inclusiv cu temutele rachete Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare. Cel puțin 4 oameni au murit, iar alți peste 80 au fost răniți. În total, armata liderului rus a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete. Și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș au ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. E a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Nu crici!
2: Орешник.
3: Орешник, ебанул. Точно, разлонил.
2: Орешник.
3: Орешник, это же упало.
2: Орешник.
0: Pagube s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. 2 școli în care se adăposteau oameni, 7 blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
4: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день. Те, що, чого трясти будівлю. І вибуло вікна, я вже тільки тоді і побіг.
5: Йшли під вибухи, бачили, як там літало. Дуже було страшно, лячно.
6: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive, as it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumy. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
7: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.
8: În timp ce Trump e concentrat pe acordul cu Iranul, iar Putin continuă loviturile sângeroase, discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina par tot mai departe de a aduce un rezultat. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că în acest moment există o pauză în negocieri, dar Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea ca acestea să aducă roade.
9: We stand ready to continue to play that role. So despite stories out there about us forcing the Ukrainians to take this position or that position, which are not true, if we see an opportunity to pull together talks that are productive, not counterproductive, and that have the chance to be fruitful, we're prepared to play that role. There are no such talks occurring at this time, but we hope that will change because that war can only end with a negotiated settlement. It will not end with a military victory by one side or the other. And if we can play a role in making that happen, the president is very much interested in doing.
8: Mâine încep înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Procesul se va desfășura etapizat până la finalul lunii august. Cu detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare vine colega mea Cezara Scutari.
10: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
8: Cifre alarmante privind fenomenul copiilor dispăruți. Numai în ultimul an, poliția a înregistrat peste 10.000 de sesizări, arată datele publicate de Salvați Copii România. Sunt cu 600 mai multe față de anul anterior. Bianca Timșa are toate informațiile și vă avertizez, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
10: Cele mai multe dispariții sunt plecări voluntare din centre de plasament, cămine sau chiar de acasă, iar cei mai mulți copii au între 14 și 18 ani. Specialiștii spun că în spatele acestor plecări se află probleme precum violența, neglijarea, bullying-ul sau chiar depresia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Psihologii atrag atenția că mulți copii transmit semnale înainte să plece. Se izolează, devin anxioși, au rezultate mai slabe la școală sau petrec tot mai mult timp online. În multe cazuri, spun specialiștii, fuga de acasă este un strigăt de ajutor și semnul că minorul nu se mai simte în siguranță sau ascultat. Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în România în ultimul an, potrivit datelor Poliției Române, iar numărul cazurilor este în creștere pentru al treilea an consecutiv.
8: După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile cu mult soare. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius.
1: O încălzire a vremii o vom resimți deja de mâine. La început, în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi, marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi. De joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații.
8: Alegeri locale, dar de interes mondial, au loc în Veneția. Rezultatul acestor alegeri, care se țin astăzi și mâine în Veneția, îi poate afecta și pe turiști, nu doar pe localnici. Mulți dintre candidați și-au bazat campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv, efectele pe care le are acest turism asupra Veneției. Mai multe detalii vin din Italia, de la corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
2: Bun găsit! Turiștii sunt într-adevăr principalul subiect de dezbatere politică în Veneția. Este principala discuție care a avut loc și în campania electorală, pentru că până în acest moment nu s-a găsit o soluție pentru excesul de turiști. Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual, însă Veneția este până la urmă doar o insulă, iar această insulă nu este accesibilă nici cu mașina, deci lucrurile devin foarte complicate. Sunt foarte mulți oameni care aglomerează Veneția. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, nu doar în magazine și așa mai departe, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, se mută fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta, de 10 ani conduce Veneția. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm, taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume, 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii. Urnele s-au deschis duminică dimineață la ora 7 în Veneția. Se votează inclusiv luni, până luni după amiază la ora 15 și până la urmă la vot sunt așteptați 200.000 de venețieni și nu cei 20 de milioane de turiști care vin aici anual.
8: Viralele săptămânii au în prim plan pisicile, pozițiile în care dorm felinele fac în conjurul internetului, iată.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Hai să dăm puțin timp înapoi.
4: Ok.
3: Și o să te invit să-ți aduci aminte cum și când și de ce te-ai apucat tu de stand-up.
4: Acum 14 ani m-am apucat de stand-up.
3: 14?
4: 14 ani, da. Păi, am văzut, văzusem prima oară ceva pe net. Mi s-a părut incredibil cum poți vorbească cu oamenii ăștia atât deschiși, total natural și wow. Și am zis, asta vreau să fac și eu. Și de acolo, pas cu pas, am fost la Seri pentru Amatori, după care, după vreo 2 ani de zile, am întâlnit-o pe Anisia, căuta și ea un coleg că avea nevoie, pentru că la început problema e asta. N-aveam, la început e foarte greu să scrii material. Scrii 5 minute, 10 minute și ții din tot sufletul de ele, că atât ai găsit tu 5 minute să fii amuzant cât de cât, nici măcar foarte amuzant, un pic amuzant. Și e greu să scrii o oră, să ai un show întreg. Nu poți merge în fața oamenilor să spui, veniți, plătiți un bilet, dar vă dau doar 20 minute de spectacol. Trebuie să ai o oră să... Ea căuta un om care să completeze, eu căutam la fel, eram în Iași, nu găseam pe nimeni, am zis, perfect, hai să facem asta. Și la început aveam 20 de minute de stand-up, aveam și o pantomimă, avea și ea o altă pantomimă, doar ca să umplim setul ăla de o oră așa, doar ca să facem asta. După care am început ușor, ușor, am luat-o, hai să facem în afara Iașului. Și am început, Piatra Neamț, Botoșan, toate. După care am început să mergem cu, am ajuns până în... Timișoara, Arad și astea, făceam naveta, făceam drumuri.
3: Mulți au senzația, când îți aud accentul, că ești de peste Prut, că ești din Republica Moldova. Tu ești din Iași.
4: Da, din județul Iași, da. Din Anisei din Iași, și eu sunt de pe lângă Iași. Ea e mai de la orașul. Nu, nu. Așa cum văd asta foarte des la oamenii care mă înjură pe internet, mă tot trimit înapoi la Maia Sandu.
5: Eu nu cunosc, nu știu dacă știu, dar...
6: Da, spune-mi, accentul tău este un avantaj, da, ți l-ai cultivat, încerc, adică bănuiesc că în afara Iașului, când vii pe aici, îl folosești ca să...
4: Când ajung acasă la ai mei, e mai puternic.
6: Da?
4: Deci asta e mai finisat așa cum e acum.
6: Deci n-ai vrut niciodată să-l abandonezi și să suni ca la București.
4: Doamne ferește, dar ca la București poate suni toată lumea. Ca la Roma nu suni toată lumea. Și nu, dar păi tocmai asta e toată ideea. Asta îmi place cel mai mult la meserie, naturaleța pe care pot s-o am. Doamne ferește, păi ce am făcut?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
4: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
6: Unde era?
4: La Iași, era la
6: Și?
4: Iași. Era o seară pentru amatori. Era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, băiatule, o să mă duc și o să
3: fac. Câți ani aveai atunci?
4: 20.
3: 20.
4: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
6: Ai zis-o?
4: N-am putut să
6: era amuzat. Era bună.
4: Nu, mi s-o muia picioarele.
6: Era bună să
4: ar fi așa, fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, că nu învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simeon.
6: Ca Simeon?
4: Da, ca să-i atingem pe toți.
7: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
4: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bidi stand-up și cam am început-o, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, a fost, cred că ăla a fost tot prin ea și ăla un open.
7: Spune-ne-o și nouă.
4: Nu mai știu.
7: Ne participanți.
4: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, nu mi-amintesc și gluma.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Asta la Planeta Estu vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu, începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață lungă și mai ales plină de vitalitate, fie că suntem sănătoși, fie că purtăm cu noi o afecțiune cronică. Vorbim astăzi despre rezistența la insulină. Pare că are legătură doar cu diabetul, însă nu este așa. Poate fi punctul de plecare pentru foarte multe boli. Dacă slăbiți greu, dacă v-ați îngrășat, în special în zona abdomenului, dacă vă simțiți obosiți după ce mâncați, dacă vi se face repede foame, ori apar pofte de dulce sau ronțăieli, s-ar putea să aveți deja rezistență la insulină, deși, atenție, poate exista și fără simptome clare. Netratată, rezistența la insulină poate contribui la apariția diabetului, la boli cardiovasculare, creștere în greutate, dezechilibre hormonale, ficat gras sau chiar la declin cognitiv. Vestea bună, acesta este un proces reversibil în multe cazuri, mai ales dacă este depistată din timp și dacă sunt făcute schimbări în stilul de viață. Ce putem face concret, aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. Alături de mine în studio este dr. Alina Spinean, este medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Bună ziua, mulțumesc, Alina, că ești alături de noi și vreau să începem prin a explica mecanismul. Care este acest mecanism care duce la rezistență la insulină?
2: Și eu mă bucur să fiu alături de tine și de telespectatori. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu implicată în acest subiect deosebit de important. Așa cum ai spus, insulinorezistența stă la baza multiplelor tulburări metabolice care ne afectează calitatea vieții. Dar pentru a reuși să o combatem, este foarte important să înțelegem mecanismul din spate. Așadar, voi încerca să explic simplu acest mecanism de insulinorezistență. Practic, insulina este un hormon care se secretă după ce noi am consumat diferite alimente, în special carbohidrații. Aici mă refer la făinoase, la zaharuri în mare și ulterior le detaliem. Dar, ca și prim pas, este important să înțelegem că acest hormon se secretă după ce ne alimentăm, iar rolul insulinei este de a lua energia din alimente și a o introduce în celulă. Deci, insulina este un transportor care facilitează stocarea energiei în celule. Însă, ce se întâmplă în viața omului modern? Nu mai avem pauze alimentare. Mâncatul, aportul alimentar a devenit pentru mulți dintre noi aproape continuu, pentru că știm foarte mulți oameni care acuză că se trezesc noaptea și li se face foame, merg la bucătărie, caută ceva ronțăieli.
1: Dar și în timpul zilei.
2: Și în timpul zilei, continuu. Trebuie să ne gândim că fiecare aliment pe care noi îl introducem, pe care îl consumăm, ne stimulează secreția de insulină. Insulina, în condiții normale, ia energia și o introduce în celule. Dar, la un moment dat, dacă ne-am imagina, să spun, o mașină în care tot încercăm să introducem combustibil, benzină, dar dacă ea nu face suficient traseu încât să consume acest combustibil, la un moment dat va opune rezistență. Noi nu vom mai putea să introducem. Așa se întâmplă și cu celulele noastre. Din cauza abundenței de alimente, celulele devin rezistente, pentru că ele au energie pe care nu au reușit să o consume.
1: Să o consume și noi dăm și mai multă.
2: Și de aici baza tuturor dezechilibrelor metabolice, pentru că întreg metabolismul funcționează pe baza unor reacții interdependente între ele.
1: Și dacă e să vorbim despre cauze, aceasta este singura cauză? Faptul că mâncăm mereu și mereu este secretată insulina?
2: Nu, este cea mai importantă, nu este singura. Există și anumite condiții medicale care duc la insulinorezistență, dar de cele mai multe ori este asociată cu excesul ponderal, în special excesul ponderal de la nivelul abdomenului, acel țesut gras din jurul taliei. Mai sunt cazuri medicale, endocrinologice, hipotiroidism, sindrom ovarelor polichistice, condiții care se tratează medicamentos și de asemenea există și o stare fiziologică în timpul sarcinii, de exemplu. Dar aceste condiții, cum am spus, pot fi tratate în contextul medical. Problema însă este la omul modern care trăiește în acest mediu accelerator, pro-obezogen aș putea să spun, chiar dacă sună un pic dur acest cuvânt, din păcate asta este realitatea.
1: Și apare doar la persoanele cu probleme de greutate, cu kilograme în plus, sau poate apărea și dacă nu ai probleme de greutate?
2: Aici este discutabil. Poate să apară și la o persoană aparent fără probleme de greutate, dar măsurătorile sunt cele care ne spun adevărul. Aici mă refer la greutatea ca și număr de kilograme, care poate să ne ajute la calculul indicelui de masă corporal, greutatea asupra înălțimea la pătrat, iar după această valoare putem încadra greutatea ca normă ponderală, supraponderală sau categoria de obezitate.
1: Deci putem și singur să ne calculăm greutatea noastră, să zicem, 70 de kilograme împărțit la înălțime 1,62,
2: da?
1: Și împărțit încă o dată la 1,62.
2: O valoare normală este între 20-25, peste 25 apare supraponderea, deci semnalul de alarmă, momentul în care ar trebui să intervenim ca lucrurile să nu se accentueze, iar peste 30, indicele de masă corporal peste 30, este definit ca și obezitate, iar obezitatea este o boală.
1: Și, Alina, chiar am făcut un calcul, pentru că am vrut să ne dăm seama cu toții că obezitate nu înseamnă neapărat să ai 200 de kilograme, să nu încapi pe
2: așa
1: ușă.
2: Este.
1: De obicei avem această concepție, ne gândim la acei oameni cu foarte multe kilograme în plus. Dar nu e chiar așa. Și am făcut acest calcul pentru o persoană, sigur, de 1,50. E
2: da.
1: O înălțime mai greu întâlnită, dar ca să ne dăm seama de diferență. La 1,50 ești în categoria obezitate la 67-68 de kilograme.
2: Da.
1: Ceea ce e foarte puțin.
2: Așa este. Tocmai din acest motiv e important ca fiecare să facem această măsurătoare
1: acest
2: simplă.
1: Calcul, da.
2: Iar sfatul meu este, dacă acest număr trece de 25, să apelăm
1: la
2: un specialist.
1: Da. Da.
2: Pentru că ulterior obezitatea, cu cât este mai severă, să spun, cu cât are un timp mai îndelungat, adică cu cât o lăsăm mai mulți ani netratată, cu atâta va fi nevoie de mai multă muncă din partea echipei.
1: Exact.
2: Medic-pacient.
1: Spuneai și de grăsimea abdominală.
2: Da, pentru că chiar dacă un om cu un IMC normal poate, această persoană cu un IMC normal de 20-25 poate avea o talie peste parametrii normali, care înseamnă un risc metabolic crescut și foarte crescut. Și aici vorbim în cazul doamnelor de o talie de 80 de centimetri, deci orice valoare peste 80 de centimetri devine un risc metabolic, cardiovascular, iar la bărbați de o valoare de 94 de centimetri. Așadar, nu doar numărul total de kilograme este important, ci și numărul de centimetri din talie.
1: Și talia, atenție, zona cea mai mică, nu?
2: Da, pentru că această grăsime, acest țesut adipos,
1: nu e doar la suprafață.
2: Nu este și nu este doar estetic, este un țesut metabolic activ care secretă factori proinflamatori. Și acest lucru reprezintă o componentă a acestui cerc vicios al insulinorezistenței. De fapt, toate aceste elemente se întreprătund și se accelerează una pe alta. De aceea e important intervenția să fie asupra tuturor, a stilului de viață, a parametrilor paraclinici, al profilului de analize, ca ulterior să putem avea un tablou complet și a preveni aceste dereglări foarte serioase care vin secundare insulinorezistenței.
1: Exact, și continuăm imediat discuția după o foarte scurtă pauză. Vom afla ce măsuri trebuie să luăm dacă avem această rezistență la insulină. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica putea în tot acest scandal, președintele Nicușor Dan, să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
6: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e o hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
7: Dar de cine depinde supraviețuirea lui Nicușor Dan? Pentru că impresia este că ia acțiune împotriva propriului electorat, împotriva oamenilor care l-au votat. S-a ridicat în permanență
6: perioade,
7: pentru că nu și-a abandonat electoratul.
6: Două perioade de supraviețuire. Prima perioadă până îi se termină mandatul și în această perioadă jocul pe care îl face de neutralitate, să nu supere partidele, îl scutește de o eventuală suspendare, da? Și de un eventual referendum pentru demitere. Și deci acest joc pe care îl face îi asigură supraviețuirea până la finalul mandatului. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri este altă chestiune. Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, spune, dom'le, nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate că electorul românesc vrea un jucător ca ăsta să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la Cotroceni. Poate că asta va vrea electoratul, nu pot să știu. Electoratul lui tradițional, care l-a sprijinit până acum, s-ar putea să nu-l mai susțină. Dar ceilalți nu se știe. E un mister pentru mine în politică, Nicușor Dan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
1: Am revenit, continuăm discuția despre rezistența la insulină. Alături de mine este medicul nutriționist Alina Spinean și vreau să vorbim în continuare, Alina, despre analize. Ce analize ar trebui făcute pentru a depista această rezistență?
2: Acest profil este foarte important de efectuat, să spun, la bază, persoanele peste 35 de ani sau persoane care au un istoric familial de boli metabolice precum diabetul zaharat tip 2, iar apoi repetate la 2 ani. Care sunt aceste analize? În primul rând, glicemia, hemoglobina glicozilată, care reprezintă suma glicemiilor pe 3 luni, pentru a vedea în dinamică această valoare a glicemiei, nu doar într-un punct, însoțită de insulină. Între aceste două analize, glicemie și insulină, există o ecuație și rezultă indicele HOMA, a cărui valoare ne va spune concret dacă avem sau nu rezistențe la insulină. Foarte important, profilul lipidic, colesterolul total, LDL, HDL, profilul hepatic, bineînțeles, pentru că și el se modifică în cazul insulinorezistenței. Profilul renal, care este încadrat în pachetul general, și, bineînțeles, o hemoleucogramă. Acesta este un profil de bază pe care fiecare adult ar trebui să îl repete
1: anual,
2: măcar
1: peste 35 de ani. Știam, cred că toată lumea știe de cele mai multe dintre analizele pe care le-ai spus, mai puțin despre hemoglobina glicată și despre
2: indicele HOMA.
1: Insulina, ca să se facă și indicele HOMA. Deci și acestea ar fi bine să fie în,
2: da, în special, în special persoanele care au istoric familial de diabet zahara tip 2 și cele care au exces ponderal.
1: Exact ce am vorbit în prima parte. Vreau să vorbim și despre măsuri. Ce facem dacă am depistat o astfel de rezistență la insulină? Ce e de făcut concret?
2: Vestea bună este că această condiție este un semnal premergător al acestor tulburări metabolice și că dacă se intervine concret și corect, atunci putem de cele mai multe ori să reversăm insulinorezistența. Și aici vorbim despre pilonii stilului de viață sănătos. Bineînțeles că pe primul loc trebuie pusă nutriția și alimentația, pentru că, așa cum am spus, carbohidrații, mesele copioase sunt cele care stimulează insulina și care apoi se depun ca și depozite de țesut gras.
1: Și ce facem? Excludem carbohidrații de tot? Pentru că mulți oameni fac asta.
2: Acum există, sau cel mai corect spus, nu există alimente bune sau rele. Există contextul în care noi consumăm toate alimentele până la urmă, dar zahărul, produsele pe bază de zahăr, produsele rafinate, adică de tip fast food, acestea tind să dea spike-uri de glicemie. Asta înseamnă că cresc glicemia brusc, ceea ce va stimula secreția de insulină la fel de brusc.
1: Deci tot ce conține zahăr, și aici nu vorbim doar de dulciuri, zahărul trebuie alb, să fim foarte atenți, îl găsim în foarte multe produse.
2: Da.
1: Vorbim despre făinoase, nu? Făină albă, orez alb, tot ce înseamnă pizza, paste, covrigei, nu?
2: Exact.
1: Cele integrale, dacă alegem
2: varianta integrală? Cele integrale au un indice glicemic mai mic și o absorpție mai lentă, dar și ele cresc glicemia și stimulează insulina, adică intră în acest mecanism, dar pe de altă parte noi avem nevoie de carbohidrați, așa că este de preferat să le consumăm în varianta lor integrală.
1: Deci dacă până acum mâncam ca de tot omul, de toate, un pas ar fi să trecem în loc de făinoasele albe la cele integrale, să reducem cât de mult putem zahărul din dietă.
2: Zahărul, da, absolut. Și așa cum am spus, și combinația lor contează. Observ de multe ori la pacienți, vă dau un exemplu de o viață a omului modern, aș putea spune. Dimineața se începe în grabă o cafea, un pic de zahăr și eventual un croissant, pentru că e foarte apetisant așa și poate începem dimineața mai fericiți, după care ne urcăm în mașină, mergem la birou. Acest spike, zahărul din cafea, croissantul care are și el zahăr, plus grăsimi trans, plus făină albă, va duce la o creștere a glicemiei, care ulterior, în foarte scurt timp, se va traduce printr-o scădere a glicemiei. De ce? Pentru că insulina vine, răspunde foarte prompt la această încărcare și va scădea glicemia.
1: Și atunci simți nevoia să mănânci.
2: Exact, pentru că ție-ți cade glicemia prea mult. De asta am spus că o singură valoare a glicemiei nu e suficientă.
1: Cum ar trebui să arate farfuria ideală? Foarte pe scurt.
2: Da, dimineața sau chiar o farfurie ideală în orice moment al zilei ar trebui să conțină proteine pentru sațietate. Asta ar însemna, în loc de croissant, un ou fiert. mai simplu.
1: Sau un mezel cu atenție la ingrediente.
2: Aș evita complet zaharurile în prima parte a zilei, pentru că deja ar trebui să ne trezim odihniți și să avem energie.
1: Bun, iar, deci proteină.
2: Da. Să nu uităm că unul din simptomele importante ale insulinorezistenței este somnolența după masă. Asta înseamnă această cădere a glicemiei, faptul că nu mai avem energie pentru că noi am răspuns foarte prompt cu insulina, am scăzut glicemia, dar nu am avut o bază energetică. Deci zahărul este o falsă energie.
1: Deci proteine?
2: Proteine, legume, fructe pot fi consumate ca și desert sau în locul zahărului din cafea, putem avea un fruct.
1: Carbohidrați. E valabil acea farfurie ideală cu jumătate legume
2: non-amidonoase,
1: da,
2: un sfert proteină și un sfert
1: carbohidrați integrali, cum
2: carbohidrați
1: ziceam.
2: Integrali, inclusiv năut, fasole, cartof, poate fi, iar desertul păstrăm pentru fructe.
1: Bun, continuăm imediat discuția. Vreau să aflăm în continuare și dacă suplimentele și produsele naturiste pentru scăderea glicemiei ajută sau nu în acest caz.
8: Putem folosi o multitudine de extracte vegetale pentru a susține valorile glicemiei. Spre exemplu, scorțișoara, berberina, castravetele amar, schinduful, extractul de dud, dar și un oligoelement, cromul. Scorțișoara modifică valorile glicemiei și le recomandăm pacienților să-și monitorizeze atent valorile acesteia. De asemenea, berberina și ea influențează valorile glicemiei, iar pacienții aflați deja pe tratament cu antidiabetice orale trebuie să fie atenți pentru a preveni o eventuală criză hipoglicemică. Castravetele amar, un produs frecvent îndrăgit de către pacienți, conține în structura sa compuși care sunt asemănători cu insulina și pot potența efectul acesteia. Schinduful, prin fibrele pe care le conține, întârzie absorpția zaharurilor. Nu în ultimul rând, cromul, un oligoelement, și el poate menține valorile normale ale glicemiei, dar are și avantajul că reduce pofta de dulce. Pacienții caută frecvent astfel de produse, deoarece se tem că, dacă au glicemia mare, poate apărea o problemă. Nu recomandăm imediat un produs pe a menține valorile glicemiei, ci din contră încercăm să aflăm cauza. Dacă pacientul a fost la recoltare dimineața pe stomacul gol, dacă a consumat înainte de analize diferite dulciuri sau produse bogate în carbohidrați. De asemenea, lipsa somnului sau oboseala sau un tratament cu antibiotice, infecții sau alte medicamente pot influența valorile glicemiei. Frecvent, atunci când au glicemia mare, pacienții se tem că au și diabet. Nu este neapărat adevărat, dar important este să verifice cauza care a determinat o valoare mare a glicemiei. Pe lângă a administra suplimente care să le mențină valorile glicemiei, le recomand pacienților să acorde atenție stilului de viață și dietei care pot ajuta organismul să aibă valori normale ale glicemiei.
1: Cât de important este, Alina, să ne uităm și la mișcare, la somn, la gestionarea stresului, dacă vorbim de rezistența la insulină, care e legătura?
2: Toți acești factori cumulați fac sau echilibrează metabolismul nostru. În egală măsură alimentația, în egală măsură sportul. Aș atrage mare atenție asupra sportului, pentru că mulți dintre noi avem tendința să spunem seara suntem obosiți, asta înseamnă că am făcut mult sport. Nu, oboseala mentală este diferită de cea fizică, iar mersul pe jos poate fi cea mai bună primă măsură. ca ulterior să putem avansa în aceste etape. Trebuie să înțelegem faptul că mușchiul este probabil cel mai mare consumator de glucoză, iar ca celulele noastre să poată da din aceste depozite pe care și le-a format, are nevoie să fie în mișcare. Eu recomand mereu să nu uităm această primă treaptă, adică mersul pe jos și ulterior să avansăm. De asemenea, somnul este foarte important, odihna, ritmul circadian, care și el este influențat de alimentație și de sport. De asta am spus că ele se influențează reciproc. Odihna ar trebui să fie atât activă cât și pasivă, deci momente în care ne relaxăm și facem activități recreative, și odihna reprezentată de somnul per se, între 7 și 9 ore în funcție de fiecare individ. Dar pentru a încununa toți acești piloni ai stilului de viață, trebuie să lucrăm în egală măsură și la această virtute a noastră, a oamenilor, și anume răbdarea, care se construiește...
1: Există deja un dezechilibru, să avem răbdare, să implementăm metodele, dar să avem răbdare pentru rezultate.
2: Și răbdarea se construiește cu răbdare. Și atunci, de 70 de ori câte 7... răbdare, pentru că rezultatele celor care reușesc să implementeze aceste schimbări sunt foarte bune. Așadar, plecăm optimiști și este important să reversăm.
1: Și să facem schimbări. Pas cu pas, treptat, nu trebuie să ne dorim să facem de azi tot.
2: Exact.
1: Da? Dar măcar câte puțin, câte puțin, și o să observăm rezultatele. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile, Alina, și te mai așteptăm cu drag.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Ne revedem noi duminica viitoare, când vom vorbi despre obezitate. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază liniștită.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
10: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
7: deși asta, produc,
10: deși
7: sunt
10: produc
7: mare producător
10: și sunt,
7: de petrol.
10: Sunt numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
7: Cum a
10: este
7: crescut?
10: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
7: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
10: este foarte mult mai mare.
7: Este mai mare.
10: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
11: Procentual cred că a crescut mai mult, am văzut.

0: să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Bătălia pentru Superliga. Cine vine? Cine pleacă? Astăzi, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Bună ziua, bun găsit la știri, informația zilei, un al doilea premiu Palme d'Or din carieră pentru Mungiu, pentru filmul Fjord, după ce în 2007 lua același premiu pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. E bine, victoria de la Cannes l-ar putea propulsa însă direct pe lista scurtă de la Oscaruri pe Cristian Mungiu. BBC a făcut deja o analiză a filmelor premiate la Cannes cu șanse la premiile Academiei Americane de Film. Primul film, așadar, în limba engleză a lui Mungiu, conduce lista pentru Oscar. Alte surse din presa internațională merg mai departe și le dau șanse atât lui Sebastian Stan, cât și lui Renate Reinsve la o nominalizare pentru interpretare. BBC mizează și pe pelicula japoneză All of a Sudden, dar și pe drama The Black Ball.
5: Cristian Mungiu's Fjord.

Filmul Fjord a avut un succes culminant la Cannes. Celebra actriță Tilda Swinton i-a sărutat mâna lui Cristian Mungiu, în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or.

0: Producție emoționantă aducem prin plan povestea unui cuplu român-norvegian care trece printr-o sagă cu autoritățile după ce statul norvegian le ia copiii ca să-i protejeze.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with vulnerable people. If you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself.
0: În timpul decernării, actrița Ana Bodea, care a jucat în film, privea totul cu lacrimi în ochi. Mai multe cronici laudă interpretarea actorilor principali.
2: And I just love that the movie wasn't necessarily telling you exactly what to think or how to feel, but really just presenting you the situation and making you think. I think for people that go see the movie, at the end when they walk out of it, they're going to have a moment with themselves where they're actually reflecting about what came up for them when they were watching the movie.
0: Presa de specialitate a scris înainte de premiere că Fjord este unul dintre marile filme ale ediției.
3: Este un film care pornește, ca toate filmele lui Cristian Mungiu, pornește de la o poveste reală. Este o dramă socială, dar care cumva e universală. Nu ne raportăm doar la povestea românilor sau a educației tradiționale românească. Este practic această luptă între educația occidentală și cea tradițională. A reușit performanța să epuizeze biletele la 7 secunde după ce au fost puse spre rezervare.
4: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu. Felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
5: În 2013, același Cristian Mungiu făcea parte din juriu acolo la Cannes și explica faptul că regulamentul este unul strict care urmărește să protejeze prestigiul trofeului. Cu alte cuvinte, cine câștigă Palme d'Or nu mai poate intra în alte competiții, iată de ce.
6: La Cannes se vizionează de fiecare dată undeva între

0: să zicem 2500 și 3500 de filme, după care ești selectat în competiția oficială ca să poți să ai șanse să iei Palme d'Or. Iar Palme d'Or mi-a acordat de un jury care lucrează independent de festival. Festivalul are doar posibilitatea de a alege, iar acest jury primește o instruire la început și primește așa un fel de regulament. Primul lucru pe care îl afli este că filmul care primește Palme d'Or nu poate să mai primească niciun alt premiu. Se consideră că Palme d'Or-ul este așa un fel de, dacă vreți, încununare supremă a valorii în cinematograful de autor. Altă rugăminte pe care o primești și, mă rog, e cumva prin regulament, este să nu dai mai multe premii mari acelorași filme.
1: Mergem mai departe cu informații de ultimă oră. Noi inundații puternice în Râmnicu Vâlcea, asta după ce o ploaie torențială a blocat sistemul de canalizare din oraș. Vedem imagini acum. Elena Alexandru ne spune ce se întâmplă la Vâlcea, te rog.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de o avertizare cod galben de ploi torențiale care ar trebui să expire la ora 17. Mai bine de 20 de minute a plouat foarte mult în Râmnicu Vâlcea, 40 de litri pe metru pătrat au fost înregistrați, cel puțin asta spun specialiștii, iar în tot acest timp pasajele din Râmnicu Vâlcea au fost inundate. În acest moment pe bulevardul Tudor Vladimirescu nu se circulă, circulația este restricționată și asta pentru că este foarte multă apă, vorbim de apa care măsoară și o jumătate de metru. Mașinile nu mai pot circula în această zonă, dar și un pasaj peste calea ferată și acela a fost inundat. Acolo sunt mai multe echipaje ale polițiștilor. Au blocat pur și simplu acest pasaj pentru că nu se poate trece în această zonă. La fața locului sunt și pompierii cu mai multe motopompe. Au mers însă și la foarte multe sesizări pentru că sunt foarte mulți locuitori din Râmnicu Vâlcea care au sesizat că vorbim aici de gospodării, dar și de subsoluri, de beciuri inundate și acolo intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea.
1: Războiul din Ucraina nu se poate încheia printr-o victorie militară a uneia dintre părți, spune mai nou secretarul de stat american Marco Rubio. Oficialul explică de ce acum e și o pauză în negocieri. Niciuna dintre părți nu poartă discuții productive. Rubio dă asigurări că Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea să se ajungă la o concluzie.
3: We stand ready to continue to play that role. Despite stories out there about us forcing the Ukrainians to take this position or that position, which are not true, if we see an opportunity to pull together talks that are productive, not counterproductive, and that have the chance to be fruitful, we're prepared to play that role. There are no such talks occurring at this time, but we hope that will change because that war can only end with a negotiated settlement. It will not end with a military victory by one side or the other. And if we can play a role in making that happen, the president is very much interested in doing.
1: Toată atenția așadar se îndreaptă în continuare către Casa Albă, pentru că ar urma un anunț crucial legat de această dată de Iran, de acordul de acolo și de războiul din zonă. Lumea va primi vești bune, cel puțin despre strâmtoarea Ormuz, susține și Marco Rubio și vedem și postarea lui Donald Trump.
4: We've made some progress over the last 48 hours on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. There is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the straits.
1: De mâine încep înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Procesul se desfășoară etapizat până la finalul lunii august. În cerere pot fi trecute până la 3 variante în ordinea preferințelor. Cu detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare vine colega noastră Cezara Scutari.
5: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
1: Vicepremierul Tanțoș Barna critică situația în care ne aflăm. Ar trebui să tragem toți la aceeași căruță, numai că am rămas fără cai, spune liderul UDMR în emisiunea În fața ta.
6: De ce s-a declanșat criza asta politică acum? Și cum o rezolvă?
7: Deci dacă mă întrebați pe mine personal...
6: Că sunteți acolo, printre ei.
7: Nu pot da un răspuns, pentru că eu pur și simplu nu înțeleg. UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată și noi niciodată n-am fost un element care să răstoarne, buturuga care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară. Și această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârșitul lunii august cu PNRR-ul este un moment de presiune maximă, de activitate maximă, de ar trebui să tragem toți la aceeași căruță. Nu mai putem pentru că am rămas fără cai. Deci este o situație la care nu cred că există politician în țara asta care știe să dea un răspuns de ce.
1: Avem imagini impresionante și în acest an de la cel mai mare pelerinaj catolic de Rusalii, cel de la Șumuleu Ciuc. Sfânta Liturghie a fost celebrată într-o atmosferă de rugăciune și speranță.
8: Bazilica franciscană de la Miercurea Ciucă a devenit de încăpătoare. Aproximativ 5.000 de credincioși catolici au venit să se roage la statuia Fecioarei Maria și să asculte Sfânta Liturghie de Rusalii. Cei care nu au reușit să prindă un loc în interiorul bisericii au participat la slujbă de afară.
9: A fost emoționant, într-adevăr, și frumos. Este un moment în care ne întâlnim cu multă lume din toată lumea și ne simțim foarte apropiați.
10: Ne oamenii mai bine aici, fiecare împărtășește sufletul, inima. E vorba de religie, de iubire, de egalitate. Aici nu contează cine ești, de ce rasă ești, ce limbă vorbești, omenia, sufletul, religia, atât.
11: Pentru noi, rusalile înseamnă mult Duhul Sfânt, coborârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este a treia treime în Dumnezeu, în biserică. El s-a coborât în limb de foc.
12: Gânduri pașnice și de bucurie și de... Mai bine cum a fost până acum.
13: Am simțit mai bine, mai bun. N-am obosit.
14: Și pentru ce v-ați rugat zilele acestea?
13: Pentru familia mea, da, da. Și pentru mine.
8: Peste 300.000 de oameni au luat parte la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc. Mulți credincioși au plecat spre case imediat după slujbă, pe jos, pe cai sau cu căruța.
15: Ceva deosebit, deci fiind din Miercurea Ciuc, este evenimentul anului pentru noi. Pur și simplu s-a umplut orașul de mașini, de oameni, dar e o plăcere. Este un moment de reuniune.
8: An de an, sute de mii de credincioși catolici din toată lumea vin la Șumuleu Ciuc pentru procesiunea care are loc în sâmbăta dinaintea rusalilor.
1: Moment de panică într-un hotel din Poiana Brașov, un urs a intrat în clădirea unde erau cazați turiștii. Animalul sălbatic a fost surprins de camerele de supraveghere, cum forțează o ușă, apoi umblă pe scări.

0: România livrează în premieră peste 4.000 de oi în Algeria cu avioanele. Primul transport a ajuns în siguranță la destinație, iar alte 3 sunt programate în perioada următoare, anunță ANSVSA. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru acest an, inclusiv pentru una dintre cele mai importante sărbători islamice, să fie acoperit, iată, din importuri exclusiv de la noi din țară. După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile cu mult, prea mult soare pentru această perioadă. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone chiar și 33 de grade.
1: O încălzire a vremii o vom resimți deja de mâine. La început, în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi, marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi. De joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații.
0: Alegeri locale, dar de interes pentru turiștii din toată lumea, au loc în Veneția. Rezultatul alegerilor care se țin astăzi și mâine îi poate afecta direct pe turiști și pe localnici. Mulți dintre candidați au bazat campania tocmai pe faptul că ei consideră că turismul excesiv are efecte negative. Ne explică din Italia, Adela Mohan.
2: Bun găsit! Turiștii sunt într-adevăr principalul subiect de dezbatere politică în Veneția. Este principala discuție care a avut loc și în campania electorală, pentru că până în acest moment nu s-a găsit o soluție pentru excesul de turiști. Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual, însă Veneția este până la urmă doar o insulă, iar această insulă nu este accesibilă nici cu mașina, deci lucrurile devin foarte complicate. Sunt foarte mulți oameni care aglomerează Veneția. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, nu doar în magazine și așa mai departe, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, se mută fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta, de 10 ani conduce Veneția. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii. Urnele s-au deschis duminică dimineață la ora 7 în Veneția, se votează inclusiv luni, până luni după amiază la ora 15 și până la urmă la vot sunt așteptați 200.000 de venețieni și nu cei 20 de milioane de turiști care vin aici anual.
0: Schimb de focuri în apropierea Casei Albe și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
3: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
4: Down, stay down, please.
5: We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting.
0: Vorbim însă despre un al doilea incident de acest gen din ultima lună. De această dată s-a petrecut puțin după ora 18, ora locală, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care a mai încercat să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut. Lovită dur de criza imobiliară din 2008, Spania are și acum zone întregi de locuințe abandonate. Mai exact, 100.000 de apartamente sunt în această situație. Clădirile sunt în diferite stadii, unele fiind în momentul abandonului 90% gata. Un caz despre care ne dă detalii din Spania, Alin Petric.
6: În perioada 2006-2008 în Spania se construia foarte mult. Erau dezvoltate cartiere în toate regiunile, lângă toate marile orașe, în speranța dezvoltatorilor imobiliari că se vor îmbogăți vândând aceste proprietăți care erau foarte scumpe atunci. A venit însă criza în 2008, totul s-a blocat, nu s-a mai cumpărat, nu s-a mai vândut nimica și băncile care împrumutaseră pe dezvoltatorii imobiliari s-au trezit proprietare ale unor active imobiliare nocive, cum erau numite. S-a discutat foarte mult în acea perioadă, până în 2012, când statul, prin aprobarea Uniunii Europene, a luat decizia de a răscumpăra aceste active nocive de la bănci și de a încerca să le valorifice. S-a reușit salvarea băncilor, sistemul bancar a devenit de atunci curat, însă statul nu a reușit să facă ceea ce și-a propus, adică să termine acele locuințe și să le vândă mai departe. Au trecut, iată, foarte mulți ani, conservarea lor și așa a costat, însă a fost făcută prost, iar statul acum nu mai poate să le repare și să le aducă la un stadiu de finalizare, pentru că costă mai mult decât dacă ar încerca să le facă de la zero. De aceea se pune întrebarea în ce măsură aceste 100.000 de locuințe sunt o soluție pentru marea criză imobiliară care lovește Spania. Este clar că aici este nevoie, spune chiar Banca Națională a Spaniei, de 700.000 de locuințe.
0: Melodia oficială a campionatului mondial de fotbal pare a fi un hit. E interpretată de Shakira și a strâns deja peste 6 milioane și jumătate de vizualizări în mai puțin de o zi.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București, cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
0: Radio Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
4: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, este, o vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce la regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Tu și Anisia funcționați și împreună și separat?
5: Da.
4: Scrieți texte împreună?
5: Cumva textul meu îl scriu eu, textul el îl scriu ea, dar tot timpul discutăm. Uite, vezi, fii acolo, la gluma aia ai putea să înlocuiești cuvântul ăla cu ăla, că e mai scurt și mai punchy, la ăsta nu știu ce. Dar funcționăm, încerc să fac asta și cu alți comedianți cu care lucrez de obicei, să mai stăm un pic de vorbă, să mai... Na, dacă vrei, da, na, cu Anisia există și o relație atât de apropiată și putem să vorbim orice despre orice și atunci subiectul ăla nu mi-a plăcut. Vezi, încearcă altă premiză că pare că nu înțeles publicul exact la ce te referit și toate alea și ne jucăm o grămadă cu chestia asta.
4: Într-o relație atât de apropiată, na, în multe cazuri, textul ei îl scrie ea și textul tău încearcă tot ea să-l scrie.
5: nu vă certați
4: niciodată.
5: E complicat. Are săraca destul de treabă, nu mai scrie și mie glumele. Nu. Nu-i cazul de asta. Unde are adnotări, mi le dă cu mare drag. Unde am adnotări, le dau. Nu-i niciun bai.
4: Râdeți cu poftă în continuare? Împreună?
5: Da. Păi... Cred că asta ne ține întregi la cap, în primul rând. Da. Nu, avem asta o rămadă de... E amuzant noi și când ne certăm cumva. Ea e foarte amuzantă când se ceartă, e comic, nu știu de ce. Știu că nu e ok să zici asta unei femei.
6: Deloc.
5: Dar la ea nu e o jignit, la ea e un compliment. Ea, când, e și fani așa tare, e foarte copilăroasă cum ea și mai când scapă câte o chestie de asta e extrem de amuzantă și de cele mai multe ori din toată tensiunea de ceartă încep să râd tare și acolo s-o dus tot. Și acolo deja se schimbă energia din încăperi.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre cele mai pregătite orașe din Europa să facă față schimbărilor climatice.

0: Continentul are cea mai rapidă încălzire de pe Terra, iar măsurile pentru frânarea emisiilor poluante sunt o urgență. Și totuși, în acest context, sunt câteva orașe europene care deja bifează performanța de a crea un spațiu sigur pentru oameni în fața încălzirii și inundațiilor. Care sunt aceste zone și ce au făcut autoritățile de acolo pentru a-și pune la adăpost locuitorii, dezbatem imediat cu Bogdan Antonescu. Vorbim și despre unul dintre cele mai mari orașe ale planetei, care se scufundă. Este vorba despre Mexico City, iar situația e deja alarmantă. Ce se întâmplă acolo? Cum s-a ajuns în această situație? Aflăm imediat când vă spun ce pericol uriaș s-a mai creat în marea insulă de gunoaie din Pacific, considerată cea mai mare insulă de deșeuri a planetei. Europa, continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe planetă, trebuie să reducă urgent emisiile poluante pentru a face față schimbărilor climatice. Drept modele în acest sens stau mai multe orașe nordice și estice care conduc în topul rezilienței climatice. Potrivit uneia dintre cele mai mari baze de date privind adaptarea la schimbări, Stockholm este capitala europeană cea mai pregătită să facă față încălzirii, secetei și inundațiilor, urmate de Vilnius și Riga. Când au făcut acest clasament, experții au analizat atât specificul geografic al zonelor, dar și cum s-a construit acolo. De exemplu, Stockholm este înconjurat de păduri și rezervații naturale, dar a și investit în menținerea acestui avantaj. Concret, a creat în oraș condiții de sol asemănătoare pădurii ca să crească mai bine copacii. Punctele cheie pentru adaptare la tot ce înseamnă schimbare climatică sunt permeabilitatea terenului, starea vegetației, biodiversitatea, condițiile apei și condițiile termice. Analiza a luat în calcul 11.000 de zone urbane. Dezbatem acest subiect alături de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Mulțumim foarte mult pentru prezență.
1: Mare plăcere.
0: Așadar, care sunt cele mai mari provocări pentru orașele europene din perspectiva schimbărilor climatice?
1: Pe primul loc, cred că ar fi partea de temperaturi, da? Pentru că Europa se încălzește foarte mult, impactul de la schimbările climatice, desigur, e pe întreg teritoriul, dar atunci când vorbim strict de oraș, adăugăm și insula de căldură urbană. Și atunci este o amplificare și din această parte. Și atunci partea de căldură, impact care apoi se traduce în, eu știu, decese sau pierderi de ore de muncă. Apoi este partea de spații verzi. Pentru că dacă vrem să reducem din impactul acesta al căldurii, atunci avem nevoie de spații verzi. Ar fi trebuit să plantăm acum 20 de ani copaci mai mulți în București, astfel încât să vedem efectul astăzi. Dar ideal în acest moment și pe termen scurt e să păstrăm ceea ce avem, să nu mai distrugem spațiile verzi. Apoi partea de râuri sau partea de lacuri care există, eu știu, în București, dar și în afara Bucureștiului, foarte importantă. Și această componentă intră și în acel indice de care spuneați mai devreme pentru clasamentul orașelor. Și partea de biodiversitate. E important să plantezi copaci diferiți, astfel încât atunci când ai un impact de la schimbările climatice asupra unei specii, lucrurile să fie compensate de o altă specie. Și lucrurile acestea sunt apoi combinate. Deci tot ce înseamnă apă, căldură și biodiversitate sunt combinate astfel încât să reduci din impactul schimbărilor climatice de orice fel, în special în oraș.
0: Am vorbit mai devreme despre Stockholm, așadar alte orașe europene, cum ar putea face față schimbărilor climatice în perioada următoare? Că până la urmă se tot agravează acest fenomen.
1: Absolut, e vorba de pe termen scurt, nu vorbim pentru următorii 50 de ani, pe termen scurt la schimbările care deja există. Păi partea aceasta de menținerea spațiilor verzi, care spuneam și în general, e foarte importantă să fie menținută, apoi transformarea, tot ce înseamnă, de exemplu, în Paris au transformat curtea școlilor în suprafețe care sunt cu pământ, practic, cu iarbă, da? Astfel încât să protejezi mai departe, să reduci din partea de betoane, în special, care contribuie la creșterea temperaturii în orașe. Și aș zice și o mai mare atenție la prognoze. Pentru că dacă vrei să reduci din orice tip de impact, fie că e de la furtună, fie că e de la un val de căldură, atunci partea de avertizări pe termen scurt este foarte importantă. Noi ce facem prin RoAler, de exemplu, este un model care nu apare în alte țări. Suntem una dintre puținele țări care are un astfel de sistem de avertizare. Și prin astfel de sisteme de avertizare poți să ajungi și la populațiile care sunt vulnerabile. Știu, bătrâni, școli, grădinițe. Și atunci reduci în continuare din impact, de data asta nu foarte natural, pentru că celelalte soluții sunt soluții bazate pe natură, de data aceasta direct către populațiile vulnerabile sau către populație în general.
0: M-am uitat la clasament și nicio zonă din România nu este în primele 100 de locuri. Cea mai mare poziție în clasament o ocupă localitatea Nina din județul Caraș-Severin, apreciată pentru vegetație. Și mai ales se clasează și pe locul 102, vegetația și toată natura din zonă. Bucureștiul însă este la polul opus, la coada clasamentului, pe locul 10.113, cu un scor de 3,9. Ce ar putea face capitala în acest caz?
1: Păi are ceva soluții, da? Ar putea să dezvolte, eu știu, coridoare din acestea verzi care există în acest moment, dar nu sunt foarte bine conectate. Și atunci ele ar putea să contribuie. Dacă ai un copac, nu ai un efect foarte mare asupra, eu știu, extragerii de dioxid de carbon pe parte de răcire. Dar dacă ai un lanț din astfel de copaci, din nou, specii diferite și sunt plantați pe coridoare sau lucruri circulare, atunci poți să reduci din impactul căldurii. Și București ar putea să facă asta relativ ușor. Doar ar trebui să conecteze lucrurile acestea între ele. Plus zonele de apă care există în București, deci ceea ce se numește green and blue spaces. Ele sunt foarte importante dacă vrem mai departe să reducem din impactul în orașe și să trăim, să ne adaptăm într-un fel valurilor de căldură care vor veni și anul acesta și mai mult ca sigur anul viitor.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu mare plăcere!

Unul dintre cele mai mari orașe ale planetei se scufundă. E vorba de capitala Mexicului, construită pe ruinele unui lac antic. Cercetătorii de la NASA au descoperit că metropola cu 20 de milioane de locuitori se scufundă în unele locuri chiar și cu 35 de centimetri pe an. Acum autoritățile caută soluții pentru a limita proporțiile dezastrului.

0: Noi alerte legate de uriașa insulă de gunoaie din Pacific, deja considerată de mulți un coșmar al deșeurilor din plastic. Bucățile din imensul vârtej se descompun acum în particule mici, purtate de vânt, iar acestea, odată ajunse în atmosferă, au un impact asupra climei care ne-ar putea afecta pe toți.
1: It's an area halfway between Hawaii and California. It spans twice the size of Texas, and it contains about 250 million pounds of trash.

avertisment despre cum va arăta lumea în viitor din cauza încălzirii globale accelerate. Zeci de mii de specii de plante ar putea dispărea până la sfârșitul secolului, spun oamenii de știință. Experții cred că speciile respective vor pierde cea mai mare parte a habitatului în care trăiesc. Altele s-ar putea salva migrând treptat către zone mai reci.

0: These plants that have been evolving on their own for tens of millions of years are not just evolutionarily unique, but they're also the ones that are more likely to be unique in terms of their ecology or their chemicals might have our next opportunity at the next cancer drug or the next major breakthrough antibiotic. So if we lose these species, we know that they have no close relatives, so that might be our last and only chance to have access to these benefits.
1: Cel mai bogat ecosistem de coral din Atlanticul de Sud este în pericol. Afectate de încălzirea marină și activitatea umană, recifele au scăzut cu 15%. Și asta nu e tot, pentru că au apărut schimbări în structura lor. Mai exact, coralii mari sunt înlocuiți de specii cu creștere rapidă, dar care oferă mai puține beneficii ecologice.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: Șase luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Vorbim în continuare despre risipa alimentară și problemele pe care le provoacă. De exemplu, în Australia, unde o femeie a declanșat o campanie de conștientizare la care participă inclusiv membrii ai guvernului. Vedem demersul ei într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
7: Australia, are you wasting more than you think?
8: The worrying answer is yes.
9: Households are actually the largest contributor to food waste across Australia. Doesn't take much for us to turn this around.
8: Mandy Hall leading the Great Unwaste, a new campaign for better habits. Better storing salad greens among the most wasted.
9: Pop it in with either a piece of paper towel that's a little bit damp, pop it into a nice airtight container.
8: With pasta.
9: We never know quite how much to cook.
8: Measuring it out rather than throwing it all in.
9: We can use it all. This broccoli stalks are amazing. We could chop it up really finely, put it into a salad.
8: Planning meals ahead.
9: Falling in love with leftovers again. Put a label on them with it, what it is, the day.
10: Your fruit is looking a bit sad. Just cook it.
8: The Environment Minister sharing her own tips.
10: That is going to be so nice with a bit of yogurt.
6: Vestea bună a planetei vine din Kenya și se referă la restaurarea pădurilor de mangrove. Odinioară distruse din cauza defrișărilor, pădurile de mangrove sunt acum refăcute prin eforturi extinse de conservare. Și nu vorbim doar despre o simplă plantare, ci de activități de informare a comunității și ecoturism. ONG-urile colaborează cu diversi parteneri pentru a educa locuitorii cu privire la rolul mangrovelor în protejarea vieții marine, prevenirea eroziunii costiere și protejarea comunităților de șocurile climatice. Eforturile au dus la reducerea exploatării ilegale și, în același timp, au atras mai mulți locuitori în activitățile de restaurare și monitorizare. În plus, zonele de mangrove reabilitate atrag turiști și cercetători și generează venituri reinvestite în proiecte de conservare. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă și ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tin să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Cristian Mungiu, succes răsunător la Cannes, a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră. Victoria cu filmul Fjord l-ar putea propulsa direct și pe lista scurtă de la Oscar. Foarte important, regizorul revine în scurt timp în țară. Suntem pe aeroport cu o transmisiune în direct imediat. Urmărim ce se întâmplă la Casa Albă. Un anunț crucial despre acordul cu Iranul urmează să fie în scurt timp făcut. Ceva mai devreme, Donald Trump chiar a transmis că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Iată o veste bună pentru prețul carburanților. Și vreme de vară până la 33 de grade Celsius ne anunță meteorologii pentru zilele următoare. Al doilea Palme d'Or din carieră pentru Cristian Mungiu cu filmul Fjord, după ce și în 2007 lua același premiu pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Victoria de la Cannes l-ar putea propulsa pe lista scurtă de la Oscaruri și pe Cristian Mungiu și filmul său. BBC a făcut această analiză a filmelor premiate la Cannes cu șanse reale și la premiile Oscar sau măcar la nominalizări. Primul film în limba engleză a lui Mungiu conduce lista pentru Oscaruri. Alte surse din presa internațională merg și mai departe și dau șanse și actorilor. E vorba despre românul Sebastian Stan, dar și despre Renate Reinsve, cu care joacă în Fiul lui Mungiu. BBC mizează și pe un film japonez, dar și pe drama The Black Ball.
1: Cristian Mungiu's Fjord.

Filmul Fjord a avut un succes culminant la Cannes. Celebra actriță Tilda Swinton i-a sărutat mâna lui Cristian Mungiu în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or.

0: producție emoționantă aducem prin plan povestea unui cuplu român-norvegian care trece printr-o sagă cu autoritățile după ce statul norvegian le ia copiii ca să-i protejeze.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with normal people. If you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself.
0: În timpul decernării, actrița Ana Bodea, care a jucat în film, privea totul cu lacrimi în ochi. Mai multe cronici laudă interpretarea actorilor principali.
2: And I just love that the movie wasn't necessarily telling you exactly what to think or how to feel, but really just presenting you the situation and making you think. I think for people that go see the movie, at the end when they walk out of it, they're going to have a moment with themselves where they're actually reflecting about what came up for them when they were watching the movie.
0: Presa de specialitate a scris înainte de premiere că Fjord este unul dintre marile filme ale ediției.
3: Este un film care pornește, ca toate filmele lui Cristian Mungiu, pornește de la o poveste reală. Este o dramă socială, dar care cumva e universală. Nu ne raportăm doar la povestea românilor sau a educației tradiționale românească. Este practic această luptă între educația occidentală și cea tradițională. A reușit performanța să epuizeze biletele la 7 secunde după ce au fost puse spre rezervare.
4: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu. Felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
5: Chiar în aceste momente, Cristian Mungiu este în avion, în drum spre București. A fost primit cu aplauze pe aeronavă. Haideți să vedem imagini. Mergem acum pe aeroportul Henri Coandă, în direct cu noi, colega mea Andreea Brașovea.

0: Bun găsit, Andreea. Când ajunge în țară Mungiu cu premiul cel mare de la Cannes?
1: Bun găsit, mai sunt doar câteva minute până când aeronava care l-a duce pe Cristian Mungiu în România, înapoi acasă, va ateriza aici pe aeroportul Otopeni. Se fac ultimele pregătiri aici. Sunt momente emoționante pentru că așteptăm să vedem ce va spune regizorul, pentru că încercăm să-l întâmpinăm cât mai frumos aici la aeroportul Otopeni. Sunt momente emoționante și am văzut cu toții cât de bine a fost primit la Cannes și ce rezultate bune. Premiul cel mare, iată, vine în România. De altfel, am văzut și o fotografie pe care a postat-o și ați văzut și voi puțin mai devreme în imagini. Cristian Mungiu a postat premiul cel mare trecând pe la poarta de securitate în Franța, pe aeroportul din Nisa. Evident, în aeronavă sunt și alții membri ai echipei. Îi așteptăm și sperăm ca toți cei care se întorc să facă declarații aici în fața presei, pentru că sunt emoții și nu se întâmplă foarte des ca un astfel de premiu să vină acasă. Ultima dată, în 2007, tot Cristian Mungiu l-a adus, a câștigat atunci din nou pentru prima oară premiul cel mare de la Cannes, Palme d'Or. Și aș vrea să ne uităm puțin și la acest film și la povestea care a dus la realizarea acestui film. Povestea este inspirată dintr-o întâmplare reală. Vorbim despre o familie care trăia în Norvegia, tatăl român, mama celor 5 copii norvegiană. Acolo au fost câteva probleme, au fost luați copiii din sânul familiei și trimiși în alte familii adoptive. A fost o luptă grea atunci, au fost proteste inclusiv în România, pentru că lumea își dorea ca această familie să recupereze cei 5 copii. Într-un final, în 2016, copiii au fost încredințați înapoi părinților biologici și familia s-a mutat în România. Sunt foarte multe lucruri interesante la acest film, pentru că vorbim de mai multe premiere. În primul rând, faptul că este primul film care este realizat și în limba engleză de Cristian Mungiu. De altfel, în acest film se vorbește în română, în engleză și în norvegiană. Și o premieră este și pentru Sebastian Stan, actorul de origine română, care spunea de mulți ani, cred că de vreo 10 ani vorbea cu Cristian Mungiu despre faptul că își dorește să joace într-unul dintre filmele sale, dar iată, abia acum s-a îndeplinit acest vis, acum s-a găsit acest rol căruia să îi se potrivească Sebastian Stan și iată că nu s-a întâmplat degeaba acest lucru, pentru că filmul Fjord a primit premiul cel mare, trofeul cel mare la Cannes, Palme d'Or. De altfel, Sebastian Stan spunea că este foarte încântat și foarte mulțumit de faptul că a reușit să colaboreze și să lucreze la un astfel de film cu Cristian Mungiu. I-am văzut și reacțiile, l-a prins în brațe și l-a pupat pe obraz pe Cristian Mungiu în momentul în care a avut loc proiecția. De asemenea, actrița din rolul principal, Renate Reinsbe, spunea într-un interviu pentru Cultura la Dubă, și citez: "Colaborarea cu Cristian Mungiu va afecta munca mea de acum încolo, pentru că standardul este acum mai ridicat, este foarte înalt." Așadar, actorii principali din acest film au spus totul, foarte mulțumiți de acest film și de această colaborare cu Cristian Mungiu, care, iată, spun ei, a crescut, a ridicat standardele în ceea ce privește realizarea unui film, cel puțin în ceea ce îi privește pe ei. Așteptăm aici, așadar, vă spuneam, la aeroportul Otopeni. Din moment în moment ar trebui să aterizeze avionul care l-aduce pe regizorul român înapoi acasă și sperăm din tot sufletul tu să vedem și marele premiu Palme d'Or, să îl aduc aici în fața noastră și să vi-l arătăm și vouă. Noi rămânem aici la Otopeni, așteptăm din moment în moment să sosească și revenim în direct cu imagini în momentul în care regizorul va ieși pe această ușă.
0: Andreea Brașovean în direct. O să revenim pe aeroport atunci când ajunge Cristian Mungiu. Acum 13 ani, același Cristian Mungiu era în juriu tot la Cannes. A explicat atunci că regulamentul acolo este unul strict care urmărește să protejeze în special prestigiul trofeului. Așadar, cine câștigă Palme d'Or nu mai poate intra în alte competiții. Iată de ce.
2: La Cannes se vizionează de fiecare dată undeva între să zicem 2500 și 3500 de filme, după care ești selectat în competiția oficială ca să poți să ai șanse să iei Palme d'Or. Iar Palme d'Or e acordat de un jury care lucrează independent de festival. Festivalul are doar posibilitatea de a alege, iar acest jury primește o instruire la început și primește așa un fel de regulament. Primul lucru pe care îl afli este că filmul care primește Palme d'Or nu poate să mai primească niciun alt premiu. Se consideră că Palme d'Or-ul este așa un fel de, dacă vreți, încununare supremă a valorii în cinematograful de autor. Altă rugăminte pe care o primești și, mă rog, e cumva prin regulament, este să nu dai mai multe premii mari acelorași filme.
0: Momente de panică într-un hotel din Poiana Brașov, unde un urs a intrat în clădirea unde erau cazați turiștii. Animalul sălbatic a fost surprins de camerele de supraveghere când forța o ușă, apoi cum umbla pe scări. Culmea e că angajații spun că au sunat la 112, dar că li s-a spus că nu e o urgență și să apeleze la poliția locală.

0: Are informație suplimentare Bianca Winter.
1: Bun găsit, reprezentanții IPJ Brașov au transmis că în 23 mai la ora 12 și 17 minute noaptea a fost semnalată prezența unui urs într-o unitate de cazare din Poiana Brașov, direct la dispeceratul de poliție din stațiune. Ulterior, la fața locului au mers un polițist și un jandarm care au constatat că animalul sălbatic nu se mai află în hotel, dar au văzut una dintre uși cu urme de forțare. Ulterior, un angajat al hotelului a sunat la 112 la 12:52 noaptea privind prezența unui urs în unitatea de cazare, fiind în fapt vorba despre aceeași situație care a fost comunicată anterior. Reprezentanții jandarmeriei Brașov susțin că, având în vedere că ursul nu se mai afla în unitatea de cazare, i-au recomandat angajatului hotelului să apeleze la 112 ori de câte ori vede animalul sălbatic pentru o intervenție mai rapidă. Jandarmeria susține că pe parcursul patrulării echipajul mixt a supravegheat atât zona unde au fost solicitați să intervină, dar și alte zone din stațiune despre care se cunoaște faptul că își fac apariția animalele sălbatice.
0: Alți turiști au avut probleme pe munte, vorbim așadar despre o operațiune de salvare în Caraiman. Turiștii erau din București și au căzut 100 de metri într-o zonă periculoasă. Mai multe informații despre ce au pățit acolo turiștii, despre cine sunt și cum au fost salvați. Ne dă în direct Sergiu Frusinoiu de la Salvamont Prahova. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Vă rog, ce informații aveți?
2: Bună seara! A fost vorba de două persoane care au alunecat pe zăpadă. În momentul de față, traseul este în continuare închis și au căzut 100 de metri într-o zonă foarte abruptă. A trebuit să intervenim pentru rapiditate cu elicopterul. Am reușit să asigurăm persoanele pentru a nu cădea mai departe, iar apoi am procedat spre a le recupera cu ajutorul elicopterului.
0: Imaginele pe care le vedem acum sunt de la această intervenție. Cum au ajuns acolo? Erau într-o zonă unde n-ar fi trebuit să meargă?
2: Da, traseul este în momentul acesta închis, încă nu l-am deschis oficial, încă mai au zăpadă, însă destul de multă lume le parcurg, din păcate.
0: Aceleași probleme de nepregătire, nu știu, la capitolul echipamente, că de multe ori aflăm genul acesta de informații.
2: Nu a fost vorba de nepregătire. Erau niște oameni cu experiență montană, dar care au li s-a întâmplat să alunece, se poate întâmpla totuși oricui și nu este ceva extraordinar.
0: Bun, mulțumesc, domnule Frusinoiu. Inundații în orașul Râmnicu-Vâlcea după o ploaie. Sistemul de canalizare n-a mai făcut față. Străzile au fost rapid acoperite de ape. Haideți să vedem.

0: into the kid's lip.
1: Despre situația din Vâlcea are informații de ultimă oră colega mea Elena Alexandru, te rog.
2: Bun găsit tuturor! Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de ploi torențiale până la ora 18:40 de minute. Așadar, în continuare plouă în județul Vâlcea. S-au înregistrat precipitații abundente și de 40 de litri pe metru pătrat. Foarte multe probleme au fost chiar în centrul municipiului, acolo unde pasajul subteran, dar și un pasaj peste calea ferată au fost inundate de apă, iar bulevardul Tudor Vladimirescu din Râmnicu Vâlcea a fost restricționat, circulația a fost restricționată mai bine de o oră și asta după ce și acela a fost inundat, apa a măsurat și o jumătate de metru, mașinile nu au mai putut circula în această zonă. La această oră se intervine în mai multe gospodării din Râmnicu Vâlcea, acolo unde pompierii au fost sesizați că au fost inundate beciuri, dar și cursile oamenilor au fost inundate și se acționează cu mai multe motopompe. Probleme au apărut acum și în județul Olt, acolo unde în Șerbănești un drum județean a fost acoperit de apă și acolo circulația este blocată în acest moment. Vorbim tot de o avertizare cod galben de inundații.
1: Discuțiile despre formarea unui nou guvern par departe de a fi încheiate. Un premier tehnocrat ar fi varianta potrivită pentru ieșirea din criză. Este anunțul făcut la Digi24 de vicepremierul Tanțuș Barna.
3: Cu siguranță, în zilele următoare o să apară și propunerea domnului președinte, pentru că este practic un pas total, nici măcar normal, obligatoriu din punct de vedere constituțional. La un moment dat, președintele țării va trebui să facă o nominalizare. Este foarte greu să se refacă coaliția veche. Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile cât, la ce nivel
4: cât de tehnocrat să fie guvernul tehnocrat.
3: Cu ghilimelele de rigoare, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există dacă nu mergem pe varianta tehnocratului.
1: Războiul din Ucraina nu se poate încheia printr-o victorie militară a uneia dintre părți, spune mai nou secretarul de stat american Marco Rubio. Oficialul explică de ce acum e și o pauză în negocieri. Practic niciuna dintre părți nu poartă discuții productive. Rubio dă asigurări însă că Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea ca acestea să ajungă totuși la o concluzie.
5: We stand ready to continue to play that role. So despite stories out there about us forcing the Ukrainians to take this position or that position, which are not true, if we see an opportunity to pull together talks that are productive, not counterproductive, and that have the chance to be fruitful, we're prepared to play that role. There are no such talks occurring at this time, but we hope that will change because that war can only end with a negotiated settlement. It will not end with a military victory by one side or the other. And if we can play a role in making that happen, the president is very much interested in doing.
1: Putin s-a dezlănțuit din nou în Ucraina, a atacat inclusiv cu temutele rachete Oreșnic. Cel puțin 4 oameni au murit, alți aproximativ 80 au fost răniți. Rusia a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete asupra ucrainenilor. Mă avertizez, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș au ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. E a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Не кричи!
2: Да ты
3: хочешь! Да ты
4: хочешь! Ёб твою мать!
5: Орешник!
1: Орешник ебанул, точно, разлонил!
5: Да орешник!
1: Орешник, это же упало!
5: Да орешник!
0: Пагубе s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. Două școli în care se adăposteau oameni, șapte blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
6: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день. Те, що, ну, чого трясти будівлю. І вибуло вікна, я вже тільки тоді і побіг.
7: Йшли під вибухи, бачили, як там літало. Дуже було страшно, лячно.
8: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive, as it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumy. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
9: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.
10: Sunt imagini direct de pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Îl așteptăm pe Cristian Mungiu în România cu premiul cel mare de la Cannes, cu trofeul Palme d'Or. A aterizat deja avionul în care era regizorul. Din clipă în clipă îl vedem și noi în direct. Ne întoarcem.
11: Digi24 FM.
12: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
13: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
11: Digi 24 FM.
14: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
15: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănător cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnit acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
14: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Am întors în direct, alegeri locale, dar de interes pentru turiștii din toată lumea au loc în Veneția. Rezultatul alegerilor care se țin astăzi și mâine îi poate afecta pe turiști nu doar pe locali, nici mulți dintre candidați. De fapt, și-au bazat campania tocmai pe combaterea turismului excesiv din Veneția. Ce ar putea să se schimbe, ne spune din Italia, Adela Mohan.
2: Bun găsit! Turiștii sunt într-adevăr principalul subiect de dezbatere politică în Veneția. Este principala discuție care a avut loc și în campania electorală, pentru că până în acest moment nu s-a găsit o soluție pentru excesul de turiști. Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual, însă Veneția este până la urmă doar o insulă, iar această insulă nu este accesibilă nici cu mașina, deci lucrurile devin foarte complicate. Sunt foarte mulți oameni care aglomerează Veneția. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, nu doar în magazine și așa mai departe, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, se mută fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta, de 10 ani conduce Veneția. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii. Urnele s-au deschis duminică dimineață la ora 7 în Veneția, se votează inclusiv luni, până luni după amiază la ora 15 și până la urmă la vot sunt așteptați 200.000 de venețieni și nu cei 20 de milioane de turiști care vin aici anual.
1: Spectacol total în campusul Politehnicii București în acest weekend. 400 de boliți cu sute de cai putere și foarte mulți pasionați de mașini. Mai multe imagini imediat. Mâine încep înscrierile la creșe și grădiniță pentru următorul an școlar. Procesul se va desfășura în etape până la finalul lunii august. În cerere pot fi trecute până la 3 unități de învățământ. Cu detalii despre calendarul înscrierilor și documentele necesare, vine Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
1: În România sunt cifre alarmante privind fenomenul copiilor dispăruți. Numai în ultimul an, poliția a înregistrat, atenție, peste 10.000 de sesizări, arată datele publicate de Salvați Copiii România. Și sunt cu 600 mai multe față de anul anterior. Bianca Timp și are toate informațiile și vă avertizez că sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
3: Cele mai multe dispariții sunt plecări voluntare din centre de plasament, cămine sau chiar de acasă, iar cei mai mulți copii au între 14 și 18 ani. Specialiștii spun că în spatele acestor plecări se află probleme precum violența, neglijarea, bullying-ul sau chiar depresia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Psihologii atrag atenția că mulți copii transmit semnale înainte să plece. Se izolează, devin anxioși, au rezultate mai slabe la școală sau petrec tot mai mult timp online. În multe cazuri, spun specialiștii, fuga de acasă este un strigăt de ajutor și semnul că minorul nu se mai simte în siguranță sau ascultat. Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în România în ultimul an, potrivit datelor Poliției Române, iar numărul cazurilor este în creștere pentru al treilea an consecutiv.
1: Un show de drift controlat, multă adrenalină și sute de pasionați de mașini în același loc, campusul Politehnicii București, care a fost gazda timp de 3 zile la peste 400 de boliți cu sute de cai putere fiecare.

0: pasionații de adrenalină și-au dat întâlnire pentru un show de zile mari. Cei mai încântați de modificările aduse mașinilor au fost copiii.
1: Super șmechere, aș vrea și eu să devin pilot de una când o să fiu mare.
2: Ok, ce îți place cel mai mult la ele?
1: Cum arată, sunt șmechere, nu sunt mașinile obișnuite.
3: Sunt foarte interesante și e uimitor.
2: Ce ți se pare ție cel mai uimitor?
3: E interesant. Da, mă uitam cum se cojește. N-am mai văzut niciodată, nici nu știam.
0: Cristian Tătaru este unul dintre tinerii care face performanță încă de la o vârstă fragedă și luptă pentru o carieră de pilot.
2: Am 17 ani, concurez de 4 ani. Mașina aceasta este rezultatul a multor ore și luni de muncă și anul acesta am reușit să ieșim chiar și pe locul 1 la prima etapă acum 2 săptămâni.
0: Luis este pilot de doar un an, fără un titlu câștigat, dar cu multă pasiune pentru sportul extrem.
4: În momentul în care tu îți verși adrenalina pe care o ai în corp într-un astfel de sport, de motorsport, nu o să mai simți nevoia să mai faci nicio altă chestie pe șosea. Șoseaua rămâne șosea și așa ar trebui să rămână, să nu punem în pericol viața altora, iar când vine vorba de vărsat adrenalina, trebuie să mergem pe un circuit și să facem drift sau orice alt motorsport.
5: Super, super, mai așteptăm și anul viitor să mai vină o tură, chiar splendid, pot să zic. Adică la un nivel așa mare să aduc aici la Politehnică chiar este super, super.
6: Și atmosfera și locația tot mi s-a părut foarte mișto.
0: Poli Autofest a ajuns la a 5-a ediție anul acesta.
7: Cine zice că România nu face export? Țara noastră livrează în premieră peste 4.000 de oi în Algeria cu avioanele. Primul transport a ajuns în siguranță la destinație, alte 3 sunt programate în perioada următoare. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru acest an, inclusiv pentru una dintre cele mai importante sărbători islamice, să fie acoperit exclusiv din importuri din țara noastră. Fake news-ul, dezinformarea sunt tot mai prezente în mediul online și pentru a înțelege cum pot verifica informațiile pe care le consumă zilnic, studenții din Timișoara au participat la întâlniri cu jurnaliști, experți și foști oameni politici. Evenimentele au loc în cadrul programului Youth Hub, organizat la Zilele Studenților Timișoarei.
8: Tinerii au participat la dezbateri și întâlniri cu 10 de invitați din domenii diferite. Printre ei s-au numărat și jurnaliștii Digi24, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru, care au discutat cu studenții despre pericolele dezinformării și despre cum pot fi recunoscute sursele credibile într-o perioadă marcată de polarizare socială.
9: Sunt foarte preocupați de lucruri serioase, sunt foarte preocupați de felul în care trăiesc, de felul în care navighează pe internet, de felul în care își iau informațiile. Mi se pare extraordinar.
8: Ideea acestor întâlniri este simplă, ca tinerii să intre în discuție cu cei care au experiență în domeniile pe care le urmăresc online. Prezent a fost și fostul președinte Traian Băsescu.
10: Eu nu vreau să scuz clasa politică, dar toți am fost nepregătiți pentru capitalism. A trebuit să-l înțelegem cât de cât pe măsură ce ne presau chiar programele pe care le aveam cu Uniunea Europeană, cu NATO.
11: De foarte multe ori ne retragem așa noi trecuți de o anumită vârstă și avem tendința de a critica generațiile tinere. Nu mai sunt cum și pe punctele de suspensie pot fi aduse multe completări. În realitate nu e așa. Și asta am văzut astăzi aici.
12: Am aflat puțin și perspectiva de unor persoane care lucrează în jurnalism și care au o responsabilitate mai mare față de informația pe care o dau mai departe. Întrebarea mea a fost despre un posibil proiect legislativ legat de distribuirea responsabilă a informației în mediul online. Am primit o perspectivă diferită față de cea cu care am intrat și pot spune că mi s-au deschis ochii.
13: Mi s-a părut foarte simpatic, foarte util pentru tineri, aș putea să spun, și cred că poate mai multe evenimente de genul acesta ar fi bine primite.
8: Zilele studenților Timișoarei au venit la pachet și cu activități în aer liber, concerte și o multitudine de evenimente.
14: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
15: Down! Down!
7: Împușcături chiar lângă Casa Albă. Ce s-a întâmplat acolo? Cine este autorul? Vedem imediat.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
18: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi n-o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
19: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
20: Dar eu nu sunt vinovat.
19: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
21: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
19: Mama cui?
22: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
23: Adriana.
19: Ce?
24: Iată că acolo ce remoși pe asta.
23: Tantele novele.
19: Oh.

0: Timp de focuri în apropierea Casei Albe și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting.
0: Și este al doilea incident de acest gen din ultima lună. De această dată s-a petrecut puțin după ora 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii spun că au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit apoi la spital. Suspectul așadar era un bărbat de culoare, în vârstă de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care a mai încercat să pătrundă în perimetrul Casei Albe. I-am informat pe reprezentanții americani să nu se grăbească să semneze un acord. Trump este de partea noastră. Donald Trump este la rampă cu un nou anunț privind acordul cu Iranul, același acord pe care de dimineață l-anunța aproape semnat. De cealaltă parte, Iranul cere ridicarea blocadei americane și despre dreptul său de a controla strâmtoarea Hormuz rămâne în continuare de neclintit.
3: We've made some progress over the last 48 hours on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. There is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the straits.
0: Melodia oficială a campionatului mondial de fotbal de anul acesta pare că are stofă de hit. Melodia este interpretată de Shakira și are deja peste 6 milioane și jumătate de vizualizări, adunate în mai puțin de o zi de la apariție.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

Neymar joacă la campionatul mondial de fotbal, care începe curând. Cel mai titrat fotbalist brazilian a izbucnit în lacrimi când a aflat că este convocat. Printre fotbaliștii celebri care vor fi pe teren se numără Yamal, fiind la primul mondial, dar și Ronaldo, care la 41 de ani va participa pentru ultima oară într-o astfel de competiție.

virale în orice moment și în orice loc din lume sunt în continuare tot pisicile și, pentru că e duminică, cu câteva momente de relaxare totală.

0: E clar, vara fură startul. Sunt anunțate primele temperaturi de peste 30 de grade din acest an. Cele mai ridicate vor fi în vestul teritoriului.
1: Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile se vor încadra între 23 de grade în depresiuni și 30 de grade Celsius în vestul țării. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și fenomene electrice în est, în zona Carpaților oriental și izolat în rest. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în est, nord-est, nord-vest și la altitudini mari. Marți va fi și mai cald, iar ploi vor fi doar prin zonele de munte. Miercuri se vor atinge 33 de grade la Umbră, în Banat și Crișana. În a doua parte a zilei vor fi ploi torențiale și descărcări electrice la munte, în nord, nord-est și centru, apoi prin est și sud-est. Izolat va cădea grindină și vântul se va înteți în majoritatea zonelor. Joi, vremea se va răci în toată țara, iar în zona montană și prin sud va ploua. În București va fi mai cald decât în mod normal. Se vor atinge temperaturi de 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă din orele serii vor fi posibile ploi de scurtă durată.
0: Victorie pentru Cristian Mungiu, așadar, la Festivalul de Filme de la Cannes. Cum vă spuneam mai devreme, regizorul român a aterizat deja, însă, deocamdată, nu a ajuns acolo la checkout să se întâlnească cu fanii, cu presa și echipa Digi24 este acolo și transmitem imagini live când apare, așadar, Cristian Mungiu. Noi ne revedem la fix cu această transmisiune specială, dar și cu știrile momentului. Stați cu noi!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 24 mai 1903, Castelul Moștenitorilor. La Sinaia, lângă Castelul Peleș, se inaugurează noua reședință pentru Ferdinand și Maria, moștenitorii tronului României. E vorba de Castelul Pelișor. A fost un cadou de la regele Carol I pentru cuplul princiar. Arhitectul Karl Liman a îmbinat arhitectura germană cu elemente care amintesc de mănăstirile bucovinene. Interiorul este făcut după dorințele reginei Maria. Camera de aur a fost locul ei de suflet. Iar din 2015, aici se află caseta de aur în care se află inima reginei Maria. 24 mai 1908. Casă nouă pentru muzeu. Muzeul de istorie naturală din București se mută în casă nouă, unde se află și astăzi. La inaugurarea clădirii din Piața Victoriei vin regele Carol I, miniștrii și oficiali. Clădirea a fost ideea directorului muzeului, Grigore Antipa. Lucrările de construcție și de aranjare a colecțiilor au ținut 5 ani. Inițial, exponatele ocupau 16 săli. Muzeul a primit numele lui Grigore Antipa în 1933. Acesta a condus instituția timp de 51 de ani. Este unul dintre cele mai populare muzee din București și din România. 24 mai 1883, simbol american. Podul Brooklyn din New York era inaugurat după 13 ani de lucrări. Era cel mai lung pod suspendat din lume la acea vreme. Distanța dintre piloni este de 486,3 metri. A fost prima legătură fixă între cartierele newyorkeze Brooklyn și Manhattan. Încă de la deschidere a devenit o mare atracție turistică și un simbol al New York. Podul este susținut de 4 cabluri principale de 40 de centimetri grosime și formate fiecare din 5282 de cabluri de oțel. Podul poate fi trecut pe jos cu bicicleta sau cu mașina.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 până în 2000, pe părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007 guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare. Și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Și acolo erau foarte mulți români. Acum
7: asta trebuie să fac.
8: Românii care au venit să vadă filmul sau jurnaliști? Că știu că au fost și jurnaliști, dar mai mult...
9: Mă iertați, noi intrăm la și 3 minute. La fără 3 minute. La fără 3 minute, da.
10: Păi e deja fără...
9: Aș fi vrut
10: încă...
9: Nu putem, că... Da, și noi tot... Acum.
0: Vedem în direct, doamnelor și domnilor, imagini de pe aeroportul Otopeni. A aterizat cu puțin timp în urmă Cristian Mungiu, acum față în față cu jurnaliștii, așadar e informația momentului, primele declarații de când a revenit în țară cu marele trofeu de la Cannes, Cristian Mungiu. Al doilea, să știți, Palm d'Or pentru Mungiu, de această dată cu filmul Fjord, un film în care mai joacă un român cunoscut, Sebastian Stan, îl știm cu toții, mai ales pentru cariera lui de la Hollywood, o peliculă care spune povestea unui cuplu român-norvegian care are probleme după ce s-a mutat în Norvegia. Să vedem ce declarații face, așadar primele declarații de când a ajuns în țară despre această victorie.
9: Da. Cum a fost momentul când ați auzit că filmul dumneavoastră a câștigat premiul Palm d'Or?
6: Ne-am bucurat foarte mult, am sperat foarte mult că e posibil,

0: că pune mai puțină greutate decât primul, pentru că pe latura asta nu, cum să zic, mai am nevoie de altă recunoaștere. Foarte complicat să iei un Palme d'Or, ăla te califică drept un autor valabil în lumea acestui gen de film. În momentul de față, ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitorul american, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România, și sper ca viața filmului să se întindă cel puțin până în martie anul viitor și filmul să fie nominalizat acolo. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
1: Care sunt așteptările pe care le aveți? Pentru că inclusiv ministrul culturii a făcut o postare în care spunea că va încerca să ajute promovarea acestui film pentru Oscaruri. Ce așteptări aveți, având în vedere întregul context și cât de mult s-a implicat statul român în industria cinematografică în ultimii ani?
0: Știți cum, dacă am mai reușit odată să luăm un Palme d'Or, că nu mi-aparține doar mie, aparține cinematografiei române, am niște așteptări și niște așteptări însă care nu se leagă de filmul meu. Eu am rugămintea și petenția ca statul român să încerce să da un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că 20 de ani după ce am luat primul Palme d'Or ne întoarcem acum și noi nu avem încă o sală de premieră la care prezentăm filmul ăsta în București. Acolo nu, noi nu putem acolo să facem ceva noi și ne avem nevoie ca statul să ne ajute. După aia, știți că avem și noi un fond acolo, care sunt niște bani pentru producția ceva care vin să adună la CNC. Nu sunt bani de la bugetul statului. Statul are o lege prin care există o taxă pe jocurile de noroc la loterie. Sunt ani de zile de când există legea respectivă și taxa respectivă, banii aia nu se plătesc și statul nu face nimic. Asta e pretenția mea, asta îmi doresc, ca statul să-și aplice propria lege, pentru că în momentul în care la fondul de la loterie, fondul de la loterie ar contribui la fondul CNC cum e legal, noi n-am mai avea probleme de finanțare. De la stat să-și facă treaba, asta e tot ce doresc. Medalii, decorații, am deja o valijoare de data trecută, mi-ajung mersi.
1: Apropo de medalii și premii, am văzut la poarta de securitate premiul Palme d'Or. Cum a trecut de securitate?
0: A fost amuzant și prima oară, a fost amuzant și acum 20 de ani, Doamne, vorbesc ca un moș, dar așa a fost să fie. A trecut pe la scanner și persoana aia care scana, știți cum se uită, bip, la fiecare fără interes, și când a văzut chestia aia a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred că singurul francez din Franța care nu știa ce e un Palme d'Or, m-a întrebat ce am acolo, un Palme d'Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am dat, e periculos. A zis că nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România.
2: Totuși o performanță incredibilă și ne aflăm aici, nu la salonul oficial, așa cum ne-am fi așteptat pentru alți premianți.
0: N-am niciun fel de problemă, mă bucur că m-ați întâmpinat. Nu era început nici dacă nu mă întâmpinați. Nu știu, am făcut un film care vorbește mai mult despre nevoia de a ne implica prin fapte, nu prin vorbe. N-am nevoie de salon oficial. Mă bucur că, ce scuze, dar dată fiind starea politică românești, prefer să vorbesc cu dumneavoastră și nu cu altcineva. Am tot respectul și toată stima pentru, nu știu, ceea ce se întâmplă. Știu că sunt multe dificultăți, știu că trebuie să contribuim cu toții cu ce putem. Eu încerc să-mi fac treaba înțelegând că nu mă reprezint pe mine. Reprezint mai mult decât atât. Vorbeam despre bucuria românilor pe care am întâlnit la Cannes. Sunt conștient că avem cu toții nevoie de bucuria asta. E un premiu care nu mi-aparține mie. Îl împart cu mare drag, nu doar cu echipa care l-a făcut, ci cu toți cei care s-au bucurat că l-am luat.
2: Cum le va fi primit filmul de publicul român față de cum a fost prezentat?
3: Și ce vă doriți să stârnească în mintea celor care vor vedea acest film?
0: În primul rând îmi doresc să vină să-l vadă, pentru că nu e atât de evident, înțelegeți? Adică avem așa un fel de reflex, filmele mele sunt văzute mult mai mult în alte țări decât în România și nu e o notă bună pentru noi. Doresc să fie distribuit și să iasă fiecare și mai departe să-și creeze propria lui opinie. Dacă îmi doresc ceva, e să nu ieși din sală fix cu aceeași opinie cu care ai intrat, să proiectezi propriile tale prejudecăți asupra situației. E un film care încearcă să stimuleze un pic spiritul critic și anume să știi că ești capabil să iei decizii după propriile tale judecăți, nu pe bază de intuiții, de simpatii, de ce ți-a zis unul, de ce ai văzut pe, mă știu eu ce, social media.

0: gândește cu capul tău și o să o ducem cu toții mai bine în cazul ăla.
1: Ați lucrat cu actori de la...
0: Depinde un pic, s-ar putea să mai dureze, s-ar putea să facem mai întâi probabil o serie de proiecții speciale de avant-premieră din când în când. Acum trebuie să stăm un pic în altă situație, trebuie să discutăm cu distribuitorul american, care are așa, mă rog, un fel de întâietate pentru faptul că va face campania pentru Oscar. În cazul în care săptămâna asta știm că filmul, știți că filmul e automat acum calificat la Oscar, s-au schimbat niște reguli, dacă punctul central de promovare va fi toamna, târziu și începutul anului viitor, s-ar putea să așteptăm cu proiecția filmului în distribuție până atunci.
2: Am văzut că românii v-au așteptat aseară la ieșirea de la festival și astăzi din avion v-au aplaudat și v-au felicitat.
0: Au fost foarte drăguți și s-a simțit așa multă sinceritate și multă bucurie și multă nevoie de a te simți mândru și mă bucur foarte mult. Lucrez cu plăcere cu jumătate de om la Ministerul de Externe și nu doar eu, toată generația mea, facem tot ce putem. Nici nu cerem să ni se facă statuie, că n-am dat cu mingea în poartă. Dar am așa pretenția asta cumva ca să existe un pic mai multă stimă pentru ceea ce facem noi în sectorul cultural. Sunt un pic așa obosit de prejudecata asta că facem filme pentru premii. Vă poftesc să încercați să faceți filme pentru premii, să vedeți că nu e așa de ușor.
1: Ați lucrat cu două vedete de la Hollywood, dar nu cu buget de Hollywood. Cum a fost? Ce i-a convins pe acești actori, pe Sebastian Stan, pe Renate, să joace în filmul dumneavoastră? Din interviurile pe care le-am văzut, e clar că stima pentru dumneavoastră. Cum au decurs discuțiile?
0: În primul rând, Sebastian, ca să zic, e patriot în felul lui. Adică am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut noi permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem film. În plus, au venit amândoi pe platou, așa cum ar veni un actor român, fără suită, fără publicist, fără agent, fără manager. Am împărțit același platou ca și cum am fi făcut un film în România. Chiar dacă, sigur, bugetul a fost în Norvegia și mult mai mare. Dar există foarte multă stimă și nu numai pentru filmele mele. Ați văzut ce actorii de la Radu Jude au jucat acum recent la Scorsese. Există foarte multă atenție și foarte multă stimă. De asta regret uneori percepția care există în România despre cinemaul nostru. În clipa în care vine Scorsese și zice că el urmărește cinemaul românesc, nu știu, poate că ar trebui să ne mai gândim. Și îmi pare foarte bine că din perspectiva asta acești actori, și nu numai ei, să știți că eu sunt în legătură cu foarte mulți actori care și-ar dori să joace în filmele noastre. Numai că noi suntem destul de responsabili cu ce facem și nu vrem să facem niște filme cu actori mari doar de dragul de a lucra cu ei. Am așteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian până am găsit proiectul potrivit. Sper să pot să lucrez în continuare cu mari actori pe care îi cunoaște toată lumea, dar trebuie ca și filmul să aibă ceva de spus, să fie important.
2: Cât a însemnat povestea familiei Bonariu în realizarea acestui film? Ce v-a inspirat cel mai mult și care a fost cel mai mare impact?
0: Am mai spus lucrul ăsta ca să fim clari. E un film ficțional care e inspirat din mai multe situații de felul ăsta. Sigur că aia a fost situația cea mai populară și cea mai mediatizată de presă, dar dacă vă uitați, am așteptat mai bine de 10 ani până să fac filmul, tocmai pentru că nu vreau să fac un reenactment revanșar sau spectacular despre ce s-a întâmplat atunci. E un fel de latură dintr-o asta foarte profund umană care e atinsă de acest conflict ireparabil pe care îl vedem în societatea de astăzi, între ultraconservatori și ultraliberali, dacă vreți. Și, nu știu, cumva pledoaria mea este să încercăm să căutăm un fel de cale de mijloc, pentru că genul ăsta de fundamentalism, că e la stânga sau că e la dreapta, implică același fel de osificare mentală și incapacitatea de a te identifica cu celălalt.
3: Am fost atât de emoționat pe Sebastian aseară la gală. Ce v-a spus după aceea? Știu că pentru el filmul ăsta însemna și o reconectare cu România.
0: E foarte simpatic în final că am reușit să facem un film care, deopotrivă, cum am zis, e primul lui film în română și primul meu film în engleză. Asta era miza cumva. E bucuros că a jucat în română, e bucuros că a jucat în cinematografia noastră, pentru că își dorea cumva să întoarcă ceva înapoi. Trebuie să recunoaștem că el e un actor 100% american, cu educația făcută acolo, nu datorează nimic acestei țări și orice face vine așa din simpatia pe care o poartă pentru descendența familiei. Și s-a bucurat foarte mult pentru că s-a simțit așa ca foarte acceptat de la filmare și până aici la Cannes, toată lumea, toți românii de acolo erau atât de bucuroși și de mândri că el face parte din film și trebuie să admitem că notorietatea lui și notorietatea lui Renate Weinsberg au făcut ca atenția și așteptările pentru filmul ăsta să fie enorme. Pentru prima oară în viață am experimentat și eu, ca reprezentant al cinematografiei noastre, ce înseamnă dintr-o dată să lucrezi cu actori care au milioane de fani. Tot interesul și toată vânzarea filmului a crescut exponențial. Filmul poate fi văzut în oricare țară din această lume și grație acestor actori.
2: Sebastian Stan în România pentru premiera filmului în România.
0: Noi sperăm că va reveni, sigur, pentru premieră, asta e planul, doar că, na, știți că vorbim de un domn care se pregătește să devină tată în curând, trebuie să-i lăsăm un pic de timp să aibă grijă de familie și de copil, după aia se pregătește de un rol foarte, foarte important și foarte greu și foarte complicat, așa că, și are mai multe filme de filmat anul ăsta, așa că suntem în legătură cu el și căutăm o dată de premieră la care se poate și el să vină și să discute cu toată lumea de aici.
2: Și mai vreau să vă întreb despre violența de societate în care ați vorbit în toate interviurile din ultima perioadă. Care e semnalul de alarmă pe care vreți să-l ridicați și în legătură cu societatea pe care o lăsăm moștenire copiilor noștri?
0: Eu cred că trebuie să încercăm să facem acest efort de a înțelege mai bine de ce ceilalți au altă părere decât noi și cum putem să facem totuși să trăim în aceeași societate și nu într-una atât de divizată încât nu ne pasă dacă toți ceilalți se scufundă și se duc în centrul pământului. Că nu e normal. E doar pasul dinainte să ne luăm de gât cu totul și vedeți că, în general, trăim într-o societate foarte polarizată astăzi și mă refer la societatea românească. Și trebuie să căutăm o cale să ieșim din asta, pentru că dacă nu știm foarte bine ce se întâmplă, oricine a fost la ora de istorie și oricine se uită la ce se întâmplă la lume în momentul de față, își dă seama că din atitudinea asta în care crezi că doar tu deții adevărul și că toți ceilalți trebuie să se conformeze după tine, nu duce nicăieri altundeva decât la un conflict violent.
3: A fost un mesaj sau apel telefonic care v-a emoționat în mod special?
0: Înainte să mă urc în avion, am început să primesc toate mesajele de la clasa politică din România și aștept un moment în care să le răspund. Sunt personaje foarte admirabile, am răspuns cu mare bucurie și plăcere doamnei Maia Sandu, care ne-a felicitat. Aștept să intru într-o conversație cu toată lumea, pentru că e un moment în care cumva trebuie să ne bucurăm de acest succes pe care l-am avut. Sunt absolut de acord că el trebuie împărtășit cu toată lumea. Îmi doresc ca toată lumea să simtă mândră. Îmi doresc însă deopotrivă ca să înțelegem că, cum să zic, nu e normal ca întotdeauna când facem bugetul ăla, singurul minister din Europa care are un buget cu 0,0 ceva să fie cel al culturii din România, că e un pic rușinos.
2: Ce sprijin ați primit de la statul român în realizarea acestui?
0: Am primit sprijinul legal maxim care se poate acorda prin Centrul Național Cinematografie, așa că nu pot să zic nimic. Astea sunt condițiile în care putem lucra noi. Doar că acest sprijin, de exemplu, este cu totul insuficient dacă vrei să faci un film de natura celui pe care l-am făcut eu. Statul român nu a fost capabil să investească, să zicem, cam o șesime din bugetul filmului. Și spun asta în condițiile în care ne uităm cu toți la televiziunile astea care reiau filme din perioada dinainte de comunism. Noi n-am putea să facem astăzi un film în care sunt 3 cai, 2 tancuri și 2000 de figuranți. Și atunci, dacă ne dorim genul ăla de nu știu, ilustrare a istoriei noastre epice și glorioase, trebuie să facem și un mic efort. Altfel o să rămânem la filme de cameră și totdeauna spectatorul o să meargă la sală și o să se întrebe de ce nu mai fac filme ca altă dată. Aia era o perioadă de propagandă, se băgau bani. Noi, dacă reușim să rezolvăm chestiunea asta de a primi banii la care avem dreptul legal prin lege și pentru care sper să mobilizeze autoritățile în România, o să putem să facem niște filme de bugete mai mari sau niște seriale.
2: Cine vă spuneți că primiți trofeile acestea cu umilință? Ce vă ține cu picioarele pe pământ când ar putea, iată, să vă mândriți?
0: La urmă, sunt niște trofee, sunt de 25 de ani în chestia asta, am fost în jury, am fost pe partea cealaltă. Mă bucur pentru că toți avem nevoie de recunoaștere și știți ce mă bucură cel mai tare? În ultimele 24 de ore am primit 5 premii pentru acest film, a fost declarat cel mai bun film de toate juriile din Cannes. Înseamnă că atinge mai mult decât o anumită clasă socială. Mă interesează foarte mult ca filmul ăsta să nu fie confiscat în România ca propagandă, nici de tabăra ultraconservatoare, nici de cea ultraliberală. Pentru că eforturile mele sunt ca să inițiem un dialog. E o polemică care își dorește să echilibreze cumva lucrurile, nu să ducă mai departe genul ăla de hatereală care există în momentul de față la nivel de comentarii. Nu ăla-i spiritul filmului. Și din pricina asta sunt bucuros, dar în același timp un premiu rămâne așa ceva foarte conjuntural. La film trebuie să aștept 10, 15, 20 de ani să vezi dacă filmul rămâne, dacă are calitate. Și pentru mine tot ce contează întotdeauna e ce vine mai departe. Filmul ăsta e în urma mea, o să-l însoțesc ca să aibă cea mai bună carieră, dar mă interesează întotdeauna să văd dacă mai sunt capabil să găsesc încă o poveste relevantă emoționantă pentru cei care sunt contemporani noștri să le spun ceva despre ei și despre viața lor.
1: A fost un moment emoționant aseară. Voiam să vă întreb legat de Tilda Swinton, actrița care v-a înmânat premiul. V-a sărutat reciproc mâinile. Cum a fost acel moment și tot momentul de pe scenă?
0: Ne știm de multă vreme, încercăm să vorbim, să vedem dacă putem să lucrăm ceva împreună. Face parte din artiștii care mă urmăresc și pe care îi urmăresc. Încerc mereu să o poftesc aici la festivalurile pe care le facem. Mă poftește și la Andrei de fiecare dată când am nevoie să vin să scriu la reședința ei din Scoția. Era cu fiul ei care m-a îmbrăcat într-un kilt. Doar că eu nu sunt genul de artist care să-și permită să-și ia o lună sabatică să merg să scriu acolo. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, mă duc la piață, mă duc la școala copilului în fiecare zi. Dar o respect, o stimez. A fost așa o coincidență foarte plăcută că ea mi-a dat premiu. A fost prima persoană care m-a lăudat pentru Rebene și pe care am văzut-o în sală la proiecția acum 4 ani. Stătea în fața mea și m-am bucurat foarte mult. Ne urmărim și a fost așa, ca o coincidență plăcută. Ne văzusem cu o seară înainte la cine a dat de festival. Ne-am urat succes, eu, ei, așa în general, ea, mie cu filmul. Și, nu știu, mi-am adus aminte de premiul de acum 20 de ani pe care l-am luat de la Jane Fonda și de la faptul că n-am avut atunci prezența de spirit să-i sărut mâna așa cum facem noi strămoșește și mai ales că dacă mai urc o dată pe scena aia să iau un premiu, am să-mi aduc aminte, să îmi repar greșeala. Vă mulțumesc foarte mult!
3: Mulțumim!
4: Declarații extrem de interesante făcute de Cristian Mungiu, multe cu tentă politică, o critică la adresa felului în care se implică sau nu prea se implică statul român în cinematografia românească, de care pare că ne aducem aminte doar atunci când vine cu premii. Spune că statul trebuie să facă mai mult, să dea mai mult înapoi cinematografiei, pentru că, de exemplu, nu avem o sală de premieră în București. Filmele mele sunt văzute mai mult în străinătate și nu e normal, așa spune Mungiu. Eu nu vreau nici statuie, ci vreau mai multă stimă pentru cultura românească, a spus cu puțin timp în urmă. Spune că a primit mesaje de la politicieni imediat. Politicienii i-au scris după ce aseară a câștigat marele premiu în Franța, la Cannes, mă scuzați, și am răspuns Maiei Sandu, a declarat Cristian Mungiu, un film despre nevoia de a ne implica și nu am nevoie de primire oficială. Asta apropo de faptul că a fost primit acolo de fani și de jurnaliști. Nu poți să-ți propui să câștigi un film la Cannes, a mai spus Mungiu, și că de acum încolo se va ocupa ca acest film să aibă viitor, adică să ajungă la cât mai multe cinematografe și să fie văzut așadar de cât mai multă lume. Ar putea la premieră să ajungă și Sebastian Stan în România, declara Mungiu puțin mai devreme. Haideți să vedem mai multe informații despre momentul în care a primit această veste, acest premiu mare, a doua oară îl ia, dar și informații pe larg despre film, filmul care i-a adus această victorie.
5: Cristian Mungiu, Fiori.

Filmul Fjord a avut un succes culminant la Cannes. Celebra actriță Tilda Swinton i-a sărutat mâna lui Cristian Mungiu, în momentul în care i-a înmânat trofeul Palme d'Or.

0: producție emoționantă aducem prin plan povestea unui cuplu român-norvegian care trece printr-o sagă cu autoritățile după ce statul norvegian le ia copiii ca să-i protejeze.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with normal people. If you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself.
0: În timpul decernării, actrița Ana Bodea, care a jucat în film, privea totul cu lacrimi în ochi. Mai multe cronici laudă interpretarea actorilor principali.
2: And I just love that the movie wasn't necessarily telling you exactly what to think or how to feel, but really just presenting you the situation and making you think. I think for people that go see the movie, at the end when they walk out of it, they're going to have a moment with themselves where they're actually reflecting about what came up for them when they were watching the movie.
0: Presa de specialitate a scris înainte de premiere că Fjord este unul dintre marile filme ale ediției.
3: Este un film care pornește, ca toate filmele lui Cristian Mungiu, pornește de la o poveste reală. Este o dramă socială, dar care cumva e universală. Nu ne raportăm doar la povestea românilor sau a educației tradiționale românească. Este practic această luptă între educația occidentală și cea tradițională. A reușit performanța să epuizeze biletele la 7 secunde după ce au fost puse spre rezervare.
4: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu. Felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
5: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
6: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
5: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
9: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, PNL și USR?
10: Asta se întrebați cu ei. Asta să-i întrebați pe ei, de ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
9: Speră că vor obține ceva din
10: de ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
9: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
10: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan că a picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
3: deci
10: ceva?
3: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
10: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Toate marile echipe de fotbal se plimbă cu autobuzul cu platformă printre fani la câștigarea unui trofeu. Inspirați de Inter Milano, fotbaliștii din Malu cu Flori, din județul Dâmbovița, au sărbătorit promovarea în Liga a 4-a printr-o plimbare cu tractorul prin sat. Au afișat trofeul din remorcă pe aceeași melodie pe care au sărbătorit și jucătorii lui Cristi Chivu câștigarea trofeului.
1: De la Inter Milano la Malu cu Flori nu e decât un lung de tractor când bucuria din fotbal bate orice granițe. Interiștii de Dâmbovița n-au avut bani de autocar să rupă gura satului, dar au umplut o remorcă de tractor și au petrecut ca pe San Siro. Made in România s-a auzit și pe șoseaua asfaltată din Malu cu Flori, la fel cum a răsunat și în vestiarul lui Inter. S-a petrecut la înălțime Malu cu Flori pentru că, vorba aia, și pe tine, fotbalist din Liga a 4-a, a fost în Liga a 5-a, tot un Cristian te antrenează. Doar că în loc de Chivu, îi zice Angelina. Cam așa e povestea fotbalului din Liga Mică. Mingea e la fel de rotundă și în marile meciuri ale lui Inter cu Liverpool sau Arsenal și pe centralul din Malu cu Flori. Doar că nu iei la dribling și joc de glezne nici Lazio, nici Milanul, ci Rățoaia, Lucienii, Puciumenii și Băleni.
0: Birocrații statului au reușit contra performanța de a pierde aproape toți banii din PNRR pentru reabilitarea barajelor și a digurilor. Dintre cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial pentru reparații pe bani europeni, a fost reabilitat un baraj și zero diguri. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.
2: În România există 2194 de baraje grupate în patru categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
3: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare, vor trebui să se îngrijească de ele.
2: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
3: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
2: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
4: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
2: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
5: Astea din ce an sunt?
6: Din 1936.
5: Din 36?
6: Da.
5: A, deci chiar sunt de atunci?
6: Da, da.
5: Serios?
6: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
5: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
6: dă la roată.
5: Dă la manivela,
6: da,
5: asta.
6: Exact, da.
5: Păi și mie
6: am
5: greu.
6: Doi oameni? Da.
2: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978, anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
4: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
2: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
7: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
2: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
7: O surpriză care stătea în afara sferii noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
2: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: Șoferii uituci ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca șoferii să nu mai fie obligați să aibă la ei permisul de conducere sau cartea de identitate. Inițiatorii legii spun că amenda este inutilă și că eliminarea ei ar încuraja digitalizarea.
1: În prezent, șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
2: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune, trebuie să aibă și o logică în spate. Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere, reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este înmatriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
3: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
1: Doar în București, anul trecut, au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
4: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
1: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
5: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
6: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
7: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituci, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați pe partea asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
1: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
0: După 7 luni de la explozia devastatoare din Rahova, primarul capitalei a semnat contractul de punere în siguranță a blocului pentru ca oamenii să poată intra să-și recupereze bunurile. Aproape 500 de oameni au fost nevoiți să o ia de la zero, în timp ce așteaptă ca autoritățile să le refacă blocul pe care cândva îl numeau acasă.
8: 17 octombrie 2025 rămâne o zi neagră în memoria locatarilor blocului devastat de explozie în Rahova. Nicolae era în casă cu soția când pământul i s-a cutremurat sub picioare. Locul îi trezește amintiri neplăcute, dar tot vrea să se întoarcă aici cât mai repede, în apartamentul de la etajul 1, care era acasă de mai bine de 40 de ani. Vrea să-și recupereze măcar câteva dintre bunurile de suflet.
9: Dar avem și noi un inel, o nevastă, niște cercei, niște un lănțic, o brățare, că am fost și noi tineri și am avut și noi, că lucram în construcții, chiar blocul unde este, l-am primit, că am lucrat la construcție, am lucrat. Și l-am primit pe întreprindere. Și după Revoluție ne-a dat voie să le cumpărăm. Și am strâns numai noi, știm, leu cu leu, ca să putem să ne luăm această casă. Și uitați cum a ajuns. Am amintiri neplăcute. Nevastă mea s-a îmbolnăvit. Am crezut că intră blocul în pământ, deci n-a fost ca cutremurul. Eu am apucat, dumneavoastră sunteți mai mici, dar eu am apucat multe cutremuri. Cutremurul te cerne. Ăsta parcă intra blocul în pământ.
8: Primăria Capitalei plătește chirii și cazare pentru locatarii afectați din Rahova, numai că locuințele temporare nu sunt și nu se simt ca acasă. Mai grav, încă nu se știe cum oamenii vor intra legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
9: Am stat la 2 hoteluri în centru, am avut masă, dar nu e casa noastră, unde stăm nu e casa noastră, de nu e locul nostru.
8: Blocul va fi consolidat doar cât să poată locatarii și procurorii să intre în clădire. Procesul va dura cel puțin 2 luni jumătate, apoi se va decide ce se întâmplă cu clădirea, va fi reabilitată sau demolată.
10: Că fiecare va dori ca el să-și pună mâna pe cât mai multe bunuri, iar noi nu vom putea să le satisfacem la toți această dorință. Asta este problema.
11: Vom reconstitui dreptul de proprietate. Da? Va fi reconstruit blocul, practic. Adică cel puțin în condiții similare cu ceea ce ați avut, numai că va fi un bloc nou consolidat.
8: Nu se știe cum vor intra oamenii legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
0: Mare atenție de unde vă cumpărați rovinieta. Compania de autostrăzi avertizează că au apărut site-uri neautorizate care vând la suprapreț permise pentru drumurile publice. Prețurile sunt și cu 30% mai mari.
12: Odată cu dezvoltarea tehnologiei, și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
13: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja două portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial.
14: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât vor ei, adică nu au o logică.
13: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR. Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
12: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
13: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi.
0: Promovată de Nicole Kidman pentru licitația de la Casa Christie's din New York, Danaida lui Constantin Brâncuș a fost vândută cu 107,6 milioane de dolari. A devenit astfel cea mai scumpă sculptură a lui Brâncuș. Noul ei proprietar a licitat anonim prin telefon.

0: nowhere. Danaida este realizată în 1913, în prima parte a carierei lui Constantin Brâncuș la Paris, și ar fi un portret al muzei sale, artista maghiară Margit Pogani. La acea vreme, aceasta spunea că sculptura ar fi existat deja și că a fost uimită de asemănare când a intrat în atelierul românului. Seria Danaida a fost urmată pe parcursul a 20 de ani de seria Domnișoara Pogani. Sculptura vândută la New York venea din colecția personală a unui magnat al presei, care a cumpărat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Era atunci cea mai scumpă sculptură din lume. Prețurile au crescut enorm. Cu 107,6 milioane de dolari, inclusiv taxele și comisioanele, Danaida este acum cea mai scumpă operă a lui Brâncuș. A depășit La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 cu 71,2 milioane de dolari, și a urcat pe locul al doilea în lume după o sculptură a lui Alberto Giacometti, cumpărată în 2015 cu 141,3 milioane de dolari. În aceeași licitație dedicată artei moderne, un tablou cu o dungă roșie semnat marcă Rothko a fost vândut cu 98,3 milioane de dolari. Un alt tablou realizat de Jackson Pollock a fost cumpărat cu 181 de milioane de dolari. O pictură a lui Gerhard Richter nu a avut la fel de mult succes și a adunat doar 35 de milioane de dolari.
1: Războiul din Ucraina afectează și turismul din România. Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiști. Anul trecut, numărul celor care au vizitat Sulina s-a înjumătățit.

0: Nicol și Oul sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze Delta Dunării.
1: I've always wanted to come since I was a little kid. So I'm very excited in here. We are aware that there is the conflict going on, but that's not something that really is deterring us and you know, it's not going to keep us from seeing what we think is one of the greatest places to see in the world.
2: When we were booking, I did see something about not flying into the area, so we flew into Bucharest, took the train here, but other than that, I haven't been concerned.
0: Ca ei însă, sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea din cauza războiului din Ucraina.
3: La nivelul întregului județ, numărul de turiști a scăzut cu 8% anul trecut față de acum 2 ani. Sunt unele locuri, cum este Sulina, de exemplu, unde scăderea este dramatică de 50%.
0: De vină ar fi alertele de drone care îi sperie pe turiști, crede primarul orașului Tulcea. Tocmai de aceea a cerut deja autorităților ca mesajele RO-ALERT să fie transmise mai precis.
4: Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că, uite cât au fost aici și au auzit bombe. Dacă este posibil să adapteze, ca să zic așa într-un limbaj frumos, modul în care transmit alerta. Poate este posibil ca să fie ca o alertă de graduală, în funcție de distanță.
0: De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.
5: Tot timpul primim.
6: Cum vi se pare?
5: Stresant. Bine că sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?
7: Primim și câte 10 RO-alerturi pe zi.
8: Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma sunt destul de, nu știu, cutremurătoare, așa.
9: Considerați că aceste mesaje RO-alert îndepărtează turiștii, îi sperie?
10: Păi normal, sigur că da. Vă dați seama, dumneavoastră ați venit, dacă zici că vedeți că se dă peste tot, că e zonă gata, pericol, n-ați mai veni.
0: De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.
11: Imagini spectaculoase pe litoralul românesc. Marea s-a colorat într-o nuanță superbă de turcoaz, specifică destinațiilor exotice. Fenomenul se datorează unui soi de alge învelite în calcar, care au înflorit în această perioadă.

0: adevărat spectacol vizual, așa cum puteți observa, are nuanțe superbe de albastru deschis și chiar turcoaz.
1: Nuanțele deosebite ale mării i-au impresionat pe turiști. Mia și Luca au venit în Constanța tocmai din Africa de Sud și nu se așteptau să aibă parte de un peisaj specific destinațiilor exotice.
2: It is amazing! If you look there, it's turquoise. It is so beautiful. We just love walking here.
3: The Black Sea is not black at all. We see when the sun comes out, it's a lovely shade of turquoise, different colors. We're just blown away by the beauty of this whole coast. It's lovely.
2: I love Constanța.
4: E extraordinară.
0: Vă aștepta să găsiți așa, să vedeți Marea Neagră având o culoare atât de deschisă, poate ca în Grecia sau Maldive sau alte
4: sau în Cipru, că de acolo vin, da, exact aceeași culoare.
5: It's amazing. Wonderful. Wonderful, amazing. We come from Austria only to see this. Here.
0: Can we call it the Black Sea?
5: No, not the Black Sea, the Green Sea, the Blue Sea.
1: Fenomenul care a transformat tabloul Mării Negre are și o explicație științifică.
6: O înflorire algală cu o algă microscopică din grupul cocolitoforidelor. Aceste alge au ca structură un înveliș, o carcasă din microplăci de carbonat de calciu, albe, dacă le privim direct, care reflectă lumina cerului, culoarea cerului și orice culoare au deasupra. Este de altfel cumva motivul pentru care și în Grecia, spre exemplu, avem ape albastre.
1: Specialiștii spun că algele ar mai putea fi prezente în Marea Neagră timp de 2 săptămâni, iar efectul vizual al fenomenului va putea fi observat doar dacă este soare.
7: Cu aceste imagini, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24!
8: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
10: Întrebarea numărul 1. Cât ne costă anual crimele de mediu?
11: Din statistici ne costă undeva 30.000 de oameni. Nu vorbim de bani, vorbim de oameni, suflete.
10: Care mor?
11: Care mor din cauza poluării. Cifrele sunt, din punctul meu de vedere, mai mari dacă ne referim la București-Ilfov. Nu există niciun, sau există câteva studii, dar care nu sunt preluate de instituțiile statului pentru că nu vor să răspundă. Am spus de nenumărate ori, victimele civile din România generate de poluare sunt mai multe decât victimele civile din Ucraina generate de război. Și asta e o realitate.
10: Întrebarea numărul 2. Adevărat sau fals? România e groapa de gunoi a Europei.
11: Parțial adevărat. Pentru că nu avem capacitatea logistică de a urmări transporturile de deșeuri care vin din afară. Și aici aș completa cu două aspecte. Nu avem niciun plan de risc pentru importuri de deșeuri care pot produce pagube foarte, foarte mari, cum ar fi deșeurile radioactive, deșeuri extrem de toxice. Nu există o inițiativă la nivel guvernamental care să stopeze aceste intrări de deșeuri și să ia firul unor rețele de natură criminală care pot introduce deșeuri foarte periculoase în România.
10: Întrebarea numărul 3. Se mai fură în România ca în codru sau mai sofisticat?
11: În România se fură codru. Nu e nimic ca sofisticat aici. Pur și simplu se fură codru cu mii de hectare. Suprapunem niște hărți ale amplasamentului unde ar trebui să fie tăiate legal suprafețe de pădure, suprapunem niște hărți satelitare unde dispare verdele și vedem niște găuri. Vedem o gaură și lângă un parchet, o zonă în care se taie legal. Și nimeni nu merge să vadă de ce a apărut acea gaură și dacă există o conexiune între tăierea legală de lângă și gaura aflată la 500 de metri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Octavian Berceanu, fost șef al gărzii de mediu.
11: Cel mai ușor este să faci prevenția. Noi nu facem prevenția. Cum se poate face prevenția? Relativ ușor. De exemplu, tehnic, prin digitalizare. Mergi în pădure și nu mai marchezi arborii cu ciocanul acela, ci ai un sistem LiDAR, un mic radar pe care e atașat în rucsac și în 15 minute ai făcut un hectar sau chiar și mai mult de un hectar, în care scanează fiecare arbore în parte și spune în care e poziția acelui arbore în câmp, care sunt dimensiunile lui. După ce s-a făcut exploatarea, mergi cu același LiDAR ca să faci reprimirea parchetului, zone în care s-a tăiat și vezi exact cât s-a furat. Că noi vorbim de două aspecte când vorbim de furat. Odată să furi arborele care nu era marcat, dar nu așa se întâmplă cel mai des, ci furi la cântar, ca să zicem, când măsori arborele. Adică în loc să-i dai diametru real de 40 de centimetri, îl faci de 32 de centimetri. În loc să-i dai înălțimea de 24 de metri, îl faci de 18 metri. Și atunci volumele scad cu 30-35%. Și tu ai un lemn care îl poți scoate cumva prin supraîncărcare pe camion sau ilegal, dar ai un lemn în pădure pentru care tu nu plătești și faci un 50-50 cu autoritățile. De la Ocol sau alte autorități. Polițiștii de pe traseu, alte autorități. Ori noi ar trebui să avem investiții masive în digitalizare, în schimbarea tehnicii și vă mai spun un aspect la care instituțiile statului, academia, nu lucrează deloc. Când marcăm un arbore, punem ciocănelul cu vopsea la jos la bază, face măsurătorile și ele intră într-un algoritm care spune care este dimensiunea acelui arbore. Doar din înălțimea medie și diametrul mediu. Ori, astea au fost stabilite prin norme tehnice prin anii 60. Între timp, din anii 60 până în 2026, s-a întâmplat să avem o încălzire globală care afectează și produce efecte în pădurile din România. Arborii cresc mai mult, creșterea lui medie anuală este mai mare. Și noi punem niște norme care, de fapt, în momentul de față, dau un surplus de masă lemnoasă care nu se regăsește în acte, dar care se regăsește pe teren. Deci ar trebui să mergem la normele acelea, să le modernizăm, care sunt din anii 60, care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în silvicultură, să mergem la zona de tehnologie, să mergem la zona de prevenție și, pe urmă, ultimul pas ar fi fost să avem niște acțiuni ferme din partea tribunalelor și judecătorilor din România care nu vin cu niște condamnări. Că despre asta vrem să vedem, niște condamnări.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: vedeți dacă s-a întâmplat sau nu acest lucru și, bineînțeles, vom vorbi despre cel mai mare succes al nostru, al tuturor. Principalele știri încep acum. Cristian Mungiu s-a întors acasă cu al doilea Palme d'Or din carieră, câștigat la Cannes pentru Fjord, după succesul din 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Presa internațională vede acum filmul printre favoritele pentru o nominalizare la Oscar. Sunt șanse, a spus regizorul român la întoarcerea în țară. Declarația completă imediat. Lumea întreagă așteaptă anunțul care ar putea detensiona criza din Orientul Mijlociu. Statele Unite ar putea semna chiar în aceste ore un acord major cu Iranul, care ar include un armistițiu de 60 de zile, redeschiderea strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor pentru petrolul iranian. 3 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, iar consultările oficiale de la Cotroceni au redus opțiunile pentru viitorul executiv. PNL și USR i-au transmis președintelui că nu vor susține un guvern cu participarea social-democraților. AUR cere mandat pentru formarea guvernului, iar PSD își condiționează intrarea la guvernare. Ce variante au are președintele, dar și când am putea afla numele viitorului premier, analizăm în această seară alături de invitați.
1: Cristian Mungiu, Fjord.

0: Al doilea Palm d'Or din carieră pentru Cristian Mungiu cu Fjord, după ce în 2007 a luat același premiu pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Victoria de la Cannes l-ar putea propulsa direct pe lista scurtă de la Oscar pe Cristian Mungiu și al lui Fjord.
1: Filmul Fjord a avut un succes culminant la Cannes. Celebra actriță Tilda Swinton i-a sărutat mâna lui Cristian Mungiu în momentul în care i-a înmânat trofeul Palm d'Or.

0: discuție emoționantă aducem prin plan povestea unui cuplu român-norvegian care trece printr-o sagă cu autoritățile după ce statul norvegian le ia copiii ca să-i protejeze.
1: As a director, you want people to watch your film. You wanted to tell them something. I hope that the film is very watchable as a thriller and as a very good story with normal people. If you're generous enough at the end of the screening, it has to tell you a lot of things. And a lot of things about the society in which you live, but mostly about yourself.
0: În timpul decernării, actrița Ana Bodea, care a jucat în film, privea totul cu lacrimi în ochi. Mai multe cronici laudă interpretarea actorilor principali.
2: And I just love that the movie wasn't necessarily telling you exactly what to think or how to feel, but really just presenting you the situation and making you think. I think for people that go see the movie, at the end when they walk out of it, they're going to have a moment with themselves where they're actually reflecting about what came up for them when they were watching the movie.
0: Presa de specialitate a scris înainte de premiere că Fjord este unul dintre marile filme ale ediției.
3: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu. Felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
4: Cristian Mungiu a revenit acasă după succesul răsunător de la Cannes cu lungmetrajul Fjord. Regizorul român a vorbit despre semnificația celui de-al doilea premiu din cariera sa. Pune mai puțină greutate decât primul. Primul te califică drept un autor valabil în lumea acestui gen de film. Viața acestui film abia începe. Avem șanse la Oscar. Sper ca filmul să fie susținut de distribuitorul american și de noi din România, a spus Mungiu. Nu a ratat ocazia să le bată obrazul politicienilor români. Nu am nevoie de salonul oficial, a transmis regizorul.
1: Eu am rugămintea și petenția ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut

făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că 20 de ani după ce am luat primul Palme d'Or, ne întoarcem acum și noi nu avem încă o sală de premieră la care prezentăm filmul ăsta în București. Acolo nu, noi nu putem acolo să facem ceva noi și avem nevoie ca statul să ne ajute. După aia, știți că avem și noi un fond acolo, care sunt niște bani pentru colecția ACMA, care vin să adună la CNC. Nu sunt bani de la bugetul statului. Statul are o lege prin care există o taxă pe jocurile de noroc la loterie. Sunt ani de zile de când există legea respectivă și taxa respectivă, banii aia nu se plătesc și statul nu face nimic. Asta e pretenția mea, asta îmi doresc, ca statul să-și aplice propria lege, pentru că în momentul în care la fondul de la loterie, fondul de la loterie ar contribui la fondul CNC cum e legal, noi n-am mai avea probleme de finanțare. De la stat să-și facă treaba asta, tot ce doresc. Medalii, decorații, am deja o valijoară de data trecută, mi-a ajuns mersi. Am făcut un film care vorbește mai mult despre nevoia de a ne implica prin fapte, nu prin vorbe. N-am nevoie de salon oficial, mă bucur că, ce scuze, dar dată fiind starea politicii omenești, prefer să vorbesc cu dumneavoastră și nu cu altcineva.

0: Nicușor Dan ar putea chema partidele la noi consultări săptămâna viitoare, potrivit unor surse Digi24. Varianta premierului tehnocrat rămâne în continuare o variantă de lucru. Cine ar putea face parte din componența noului executiv, aflăm de la colega mea, Rebecca Manea.
1: Bun găsit tuturor! Este săptămâna decisivă în plan politic. Săptămâna viitoare, președintele Nicușor Dan ar urma să aibă cel mai probabil o nouă serie de consultări cu partidele politice, spun surse apropiate de Palatul Cotroceni pentru Digi24. Nu este însă exclusă și varianta ca președintele să desemneze până la urmă un premier și să vină cu varianta câștigătoare de guvern. Aici însă sunt mai multe necunoscute și mai multe complicații, am putea spune, pentru că știm, președintele își dorește o majoritate stabilă pentru viitorul guvern. În acest moment pe masă există varianta unui guvern monocolor format doar din socialdemocrați, dar și un guvern minoritar din care să facă parte socialdemocrații, dar și partidul lui Kelemen Hunor. Totul depinde însă de o majoritate care trebuie să fie stabilă și nu în ultimul rând de a putea vedea și varianta unui guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat. Aici însă trebuie să ne uităm și la toate variantele posibile de viitor premier. Vorbim în primul rând despre varianta ca președintele PSD Sorin Grindeanu să fie și premier. De asemenea, nu este exclus ca Alexandru Nazare să ajungă și el în fruntea Palatului Victoria, actualul ministru al finanțelor. De asemenea, Cătălin Predoiu, actualul ministru al afacerilor interne, dar și Delia Velculescu, am văzut nume vehiculat, o economistă de la FMI și nu în ultimul rând mai vedem și alte nume, chiar Eugen Tomac, europarlamentar și actual președinte al Partidului Mișcarea Populară. De asemenea, și o variantă de lucru luată în calcul în acest moment este chiar și un expert de la Banca Națională a României. Așadar, sunt multe nume care ar putea deveni viitorul premier al României. Totul însă depinde de varianta câștigătoare care se va cristaliza la Palatul Cotroceni după discuțiile cu partidele și cu președintele Nicușor Dan.
0: PNL nu fuge de răspundere, anunță premierul Ilie Bolojan, care explică și cauza pentru care guvernul pe care îl conduce a fost demis. Am încercat să limităm risipa și să corectăm nedreptățile, a spus șeful executivului.
2: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
0: Premierul Tanțoș Barna critică situația în care se află în acest moment România. Ar trebui să tragem toți la aceeași căruță, dar am rămas fără cai, a spus liderul UDMR la emisiunea În fața ta.
3: De ce s-a declanșat criza asta politică acum? Și cum o rezolvă?
4: Deci dacă mă întrebați pe mine personal...
3: Că sunteți acolo, printre ei.
4: Nu pot da un răspuns, pentru că eu pur și simplu nu înțeleg. UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată și noi niciodată n-am fost un element care să răstoarne, buturuga care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară. Și această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârșitul lunii august cu PNRR-ul este un moment de presiune maximă, de activitate maximă, de ar trebui să tragem toți la aceeași căruță. Nu mai putem pentru că am rămas fără cai. Deci este o situație la care nu cred că există politician în țara asta care știe să dea un răspuns de ce

Momente de panică într-un hotel din Poiana Brașov. Un urs a intrat în clădirea unde erau cazați turiștii. Animalul sălbatic a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce forța o ușă, apoi umblând pe scări. Angajații au sunat disperați la 112, dar li s-a spus că nu este o urgență și să ceară ajutor la poliția locală.

0: Momente tensionate la Ankara. Poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a pătrunde cu forța în sediul principalului partid de opoziție din Turcia. Confruntări violente pe străzile Belgradului, unde zeci de mii de studenți veniți din toată țara au cerut alegeri anticipate. Și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. De tineri au incendiat tomberoane și au început să arunce cu pietre, sticle, petarde și fumigene în direcția jandarmilor. Oamenii legii au răspuns dur și au intervenit în forță în tentativa de a-i dispersa pe oameni. După ce au reușit să îi alunge din centrul Belgradului, jandarmii au blocat principalele artere de circulație cu vehicule blindate. Presa sârbă scrie că autoritățile au încercat să împiedice manifestația după ce compania feroviară de stat și-a suspendat toate cursele din zorii zilei, fără să dea explicații. Protestatarii speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta a lui Alexander Vučić. Manifestările au început după tragedia din noiembrie 2024 din gara de la Novi Sad, în care au murit 16 persoane. Tinerii dau vina pe corupție și neglijența din instituțiile de stat și cer alegeri parlamentare anticipate. Războiul din Ucraina nu se poate încheia printr-o victorie militară a uneia dintre părți, spune secretarul de stat american Marco Rubio. El explică de ce acum este pauză în negocieri. Niciuna dintre părți nu poartă discuții productive. Rubio dă asigurări că Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea ca acestea să producă rezultate.
1: We stand ready to continue to play that role. Despite stories out there about us forcing the Ukrainians to take this position or that position, which are not true, if we see an opportunity to pull together talks that are productive, not counterproductive, and that have the chance to be fruitful, we're prepared to play that role. There are no such talks occurring at this time, but we hope that will change because that war can only end with a negotiated settlement. It will not end with a military victory by one side or the other. And if we can play a role in making that happen, the president is very much interested in doing.
0: Putin s-a dezlănțuit iar în Ucraina. A atacat inclusiv cu temutele rachete Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare. Cel puțin 4 oameni au murit, alți aproximativ 80 au fost răniți. În total, Rusia a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș au ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. E a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Не кричи!
2: Да ты
3: хочешь! Ёб твою мать!
4: Орешник!
1: Орешник ебанул, точно, разлогил!
3: Орешник!
1: Это ж упало!
3: Орешник!
0: Пагубе s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. Două școli în care se adăposteau oameni, șapte blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
5: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день. Те, що чого трясти будівлю. І вибуло вікна, я вже тільки тоді і побіг.
6: Йшли під вибухи, бачили, як там літало. Дуже було страшно, лячно.
7: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive. As it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sumy. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
8: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.

0: Mâine încep înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar viitor. Procesul se va desfășura etapizat până la finalul lunii august. În cerere pot fi trecute până la 3 unități de învățământ în ordinea preferințelor. Cu detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare, vine colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
0: Alegeri locale, dar de interes mondial au loc în Veneția. Rezultatul alegerilor care se țin astăzi și mâine poate afecta și pe turiști, nu doar pe localnici. Mulți dintre candidați și-au bazat campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Mai multe detalii vin chiar din Italia, de la Adela Mohanu.
2: Bun găsit! Turiștii sunt într-adevăr principalul subiect de dezbatere politică în Veneția. Este principala discuție care a avut loc și în campania electorală, pentru că până în acest moment nu s-a găsit o soluție pentru excesul de turiști. Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual, însă Veneția este până la urmă doar o insulă, iar această insulă nu este accesibilă nici cu mașina, deci lucrurile devin foarte complicate. Sunt foarte mulți oameni care aglomerează Veneția. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, nu doar în magazine și așa mai departe, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, se mută fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta, de 10 ani conduce Veneția. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii. Urnele s-au deschis duminică dimineață la ora 7 în Veneția. Se votează inclusiv luni, până luni după amiază la ora 15 și până la urmă la vot sunt așteptați 200.000 de venețieni și nu cei 20 de milioane de turiști care vin aici anual.
0: Imagini în premieră la o televiziune din România, dintr-un centru de antrenament al legiunii străine. Este vorba despre un oraș fantomă construit de la zero de armata franceză, în așa fel încât militarii să se antreneze pentru lupta urbană. În această unitate, comandanții pun în aplicare tactici învățate în Ucraina sau în Gaza. Urmărim acum imagini exclusive de la colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea.

0: Suntem în estul Franței, lângă granița cu Belgia, într-un oraș fantomă. Are blocuri, case, spitale, grădinițe și moschei. Aici pot sta 5.000 de oameni, doar că nimeni nu locuiește în zonă. Armata franceză a construit de la zero această localitate pentru antrenamente. Este practic războiul viitorului. În clădiri sunt ascunși zeci de militari. Rolul lor? Să protejeze orașul. Ce nu știu ei este că în apropiere trupele inamice se pregătesc de asalt și în doar câteva minute se dezlănțuie iadul. Rafale, proiectile, fumigene și primii militari scoși din luptă.
1: Centrul de antrenament pentru luptă urbană le permite militarilor să exerseze inclusiv luarea cu asalt a unui oraș cu ajutorul vehiculelor militare, tancuri, blindate, vehicule de transport, toate încape aceste străzi în așa fel încât militarii să învețe cum să le respingă, cum să le distrugă.
0: Centrul de antrenament are o suprafață imensă, de peste 60 de kilometri pătrați. Pe lângă trupe NATO, precum francezi, britanici sau belgieni, aici se antrenează și legiunea străină.
1: Sunt membri ai legiunii străine care vin aici și exersează manevre tactice pe care mai apoi le pun în aplicare în zonele în care sunt trimiși. Se trage de peste tot, așa este într-o luptă urbană. Nu poți să știi din ce clădire te atacă inamicul, nu știi când poți să fii prins într-o ambuscadă.
0: Orașul fantomă din Franța se schimbă în continuu, pentru că și războiul evoluează. Acum 2 ani, comandanții au cerut ca în poligon să fie săpate tuneluri. Acum, militarii învață pe propria piele cum ar arăta o luptă cu teroriștii Hamas în catacombele din Gaza.
2: We have about 200 meters of tunnels and different levels. And currently we use it as a special objectives on the scenario. Per year we can train about 12,000 trainees.
1: Tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă ajunge în acest centru de comandă. Imaginați-vă că orașul este împânzit cu peste 1000 de camere care transmit imagini și informații în timp real, în așa fel încât comandanții știu întotdeauna ce militari au fost scoși din luptă, ce vehicule au fost distruse și, foarte important, ce clădiri sunt în continuare ocupate.
0: Pregătirea pentru lupta urbană durează 2 sau 3 săptămâni. Tacticile din Franța au ajuns și în țara noastră. Nu prin armata României, ci prin militarii belgieni care se află acum la Cincu. Ei au absolvit aceste cursuri înainte de a fi trimiși în grupul de luptă de la noi.
3: Astăzi ar fi trebuit să avem anunțul acordului de pace între Statele Unite și Iran, doar că anunțurile nu se potrivesc. O să vedeți imediat ce înseamnă acest lucru. Vom analiza subiectul alături de domnul ministru Cristian Diaconescu. Revenim!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Noi încă la nivelul NATO considerăm că Rusia va purta un război oarecum clasic, cum ne l-am închipuit până în Ucraina. Rusia are capacitatea, și asta o spun ucrainenii, de a se adapta destul de repede, de a produce în cantități mari anumite tipuri de muniții. Nu sunt foarte sofisticați și produc zeci de tipuri de drone precum ucrainenii, dar cele câteva pe care le produc au capacitatea să o producă la scară mare. Și vă spun o întrebare, o țară care, discutați de negocieri, ar dori să facă pace, de ce și-a fixat ca obiectiv să antreneze 2 milioane de operatori de drone, să aibă această capabilitate până în anii 2030? Păi, și atunci noi ar trebui să ne gândim cum va fi viitorul război. La o brigadă ucraineană ai un batalion de drone. Noi și acum, după 4 ani de zile, n-am reușit, repet, să absorbim anumite lecții învățate și să dovedim o anumită maleabilitate și să ne adaptăm forțele la cerințele. Noi am cumpărat tancuri care au 70 de tone, dar podurile noastre nu pot să treci mai mult de 60 de tone.
6: Și problema unde este atunci? Politic sau militarii care conduc armata?
7: Nu, cum să spun, din partea militară, fiindcă ați avut interviurile generalului Vlad și chiar îl cunosc personal, e un om de bună credință și a spus multe lucruri pe nume. Eu cred că, până la urmă, politicul trebuie să înțeleagă în ce situație trăim. Noi nu avem luxul distanței de 2000 de kilometri între noi și ruși. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum am purtat aceste dezbateri la Lisabona sau Madrid și nu la București. Trebuie să înțelegem că dacă frontul ucrainean cade, dacă situația de securitate în Ucraina se deteriorează și lucrul ăsta poate fi posibil, singura țară care are de suferit din punctul de vedere al securității este România. Fiindcă vom avea graniță directă cu Federația Rusă, chiar și Polonia, posibilitatea ca rușii să ocupe Lvovul și după aia să ducă până în vest, e foarte, foarte, foarte puțin probabil, asta ar însemna colapsul total al Ucrainei. Dar posibilitatea ca Rusia să ocupe litoralul, încă dacă vă uitați pe hartă, obiectivul politic al Rusiei rămâne distrugerea Ucrainei. Dacă vor să distrugă Ucraina, trebuie întâi să o sufoce, să-i taie ieșirea la mare. Deci noi ar trebui să înțelegem că primii care avem de suferit suntem noi. Și ăsta ar fi un argument cât se poate de serios în a convinge concetățenii noștri de ce trebuie să susținem Ucraina.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Expertul în securitate, George Scutaru.
9: Din ce înțeleg de la dumneavoastră este următorul lucru. A accepta o pace în termenii Rusiei nu înseamnă doar o capitulare a Ucrainei. Înseamnă și capitularea NATO sau a Occidentului în fața unor tendințe expansioniste ale Rusiei.
7: Exact. În 2014, Europa și într-o anumită măsură și Statele Unite au acceptat situația din teren și mai ales în Europa. Mulți au considerat că Rusia își va domoli apetitul de cucerire teritoriale odată cu anexarea Crimeei. Și s-a continuat să importe gaz ieftin din Rusia, s-a construit Nord Stream 2. Asta nu a împiedicat ca Rusia să atace masiv Ucraina în 2022. Apetitul lui Putin va crește. Sunt experți, politicieni care consideră că Rusia se va opri aici, sau mai mult decât atât. Dacă cumva Putin ar dispare prin farme, a doua zi lucrurile s-ar aranja. Și vreau să vă spun că din punct sunt precedente istorice. Rusia a manifestat deschidere pentru reforme interne, vorbesc de leadership-ul rusesc, indiferent că era pe vremea țarilor sau în perioada sovietică, și o anumită flexibilitate în relația cu Occidentul doar după înfrângere militară. Războiul Crimei. 30 de ani, 3 decade de liniște în Marea Neagră, fiindcă Rusia a fost obligată să nu mai dețină flotă de război, iar Alexandru al II-lea a desfințat Serbia și a făcut niște reforme juridice după ce au pierdut războiul Crimei. Prima Constituție rusă, primul Parlament, Duma rusă, în 1905 după înfrângerea în războiul ruso-japonez. Și mai aproape de noi, Glasnost și Perestroica. Celebrele reforme ale lui Gorbaciov, care au fost impulsionate de eșecul armatei sovietice în Afganistan. Eu nu cred că dacă Rusia va percepe rezultatul negocierilor, ceea ce se întâmplă în Ucraina, ca o victorie, Rusia va fi în continuare agresivă. Și cel mai mare risc pentru Europa sunt următorii 2-3 ani. Când avem un aliat la Washington, impredictibil, când încă nu am reușit în Europa să avem o capacitate de descurajare suficient de robustă, și există riscul ca pe fondul interpretării unor semnale greșite din partea Statelor Unite, de către Federația Rusă, anumit general să-l sfătuiască pe Vladimir Putin, putem să încercăm să arătăm că articolul 5 nu funcționează. Și nu este nevoie să orchestrezi o invazie la nivel larg asupra Poloniei sau a României. Este suficient să încerci să ocupi surprinzător rapid, cu forțe speciale, un oraș mic dintr-o țară mică. Un oraș precum Narva, dintr-o țară numită Estonia, mai mică decât Bostonul.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Toată atenția este îndreptată spre Casa Albă. Ar urma să fie făcut un anunț crucial legat de acordul cu Iran. Lumea va primi vești bune, cel puțin despre strâmtoarea Hormuz, susține Marco Rubio.
1: We've made some progress over the last 48 hours on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. There is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the straits.
0: Informație de ultimă oră, Donald Trump s-a răzgândit din nou și spune că nu se mai grăbește să încheie un acord cu Iranul. I-am informat pe reprezentanții mei să nu se grăbească să încheie o înțelegere. Timpul este de partea noastră. Ambele părți trebuie să-și ia timp și să facă lucrurile corect. Nu pot exista greșeli, a scris Donald Trump pe Truth Social. Tonul președintelui pare mult mai rezervat față de seara trecută și citez: blocada va rămâne în vigoare până când un acord va fi semnat, mai scrie președintele, dând de înțeles că și acesta este un subiect problemă. Cu scurt timp în urmă, agenția iraniană de presă a transmis că există posibilitatea ca acordul să fie anulat. Invitatul nostru, domnul Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial, fost ministru de externe al justiției. Domnule Diaconescu, la ce am asistat? Pentru că aveam această informație, așteptările erau destul de sus. Astea erau declarațiile care veneau spre Casa Albă. Iar acum, în ultimele 10 minute, lucrurile s-au schimbat cu totul.
2: Da, au fost eforturi extrem de serioase din partea Pakistanului și Qatarului, având, cum se spune, China în cameră, prim-ministrul Pakistanului fiind în acest weekend în vizită la Beijing. Situația este destul de complicată, pentru că, într-adevăr, discutăm, se pare, de o certitudine în legătură cu un acord peste 60 de zile. Până atunci, cele două teme fundamentale, arma nucleară. În continuare, Iranul deține 408 kg de uraniu îmbogățit, 60%, arma nucleară la 90% se produce. Ar dori ca, după ce restul temelor sunt acceptate, strâmtoarea Hormuz și alte subiecte, ridicarea sancțiunilor până la 20 de miliarde bani care ar urma să se întoarcă spre Iran, abia de atunci se înceapă negocierile nucleare. Poziția americană este exact invers. În mod evident, tema trebuie să fie rezolvată imediat, și anume Iranul să cedeze această cantitate de uraniu. Strâmtoarea Hormuz. Și aici sunt deosebiri de abordare, pentru că Iranul și-ar dori o situație preferențială economică mult mai bună decât cea de la începutul războiului, și anume să aibă oarecare autoritate pe această strâmtoare, să perceapă taxe și eventualele negocieri privind folosirea strâmtoarei Hormuz să le facă numai cu vecinătatea de asemenea șiită din statul Oman. Deci fără amestec american. Trei, o problemă în egală măsură complicată, ca Statele Unite în acest acord să-și asume faptul că Israelul se desistează de orice fel de acțiuni militare în Liban și în legătură cu Hezbollah. Israelul, sigur, au avut discuții americanii cu israelienii. Israelul se uită cu foarte mare atenție și rezervă la acest subiect. Deocamdată, forțele americane rămân în zonă. Această desfășurare navală, aeriană, va rămâne timp de 60 de zile. Se speră, deci, găsirea unei formule, a unui memorandum de înțelegere preliminar, care ar urma să se concretizeze în următoarele 60 de zile.
0: Fiind vorba despre o negociere, vedeți puncte în care Donald Trump ar putea să fie mai flexibil față de partea iraniană și invers, unde să cedeze regimul de la Teheran astfel încât să se ajungă la un acord în cele din urmă?
2: Este o negociere tipic care ține de diplomație coercitivă, adică atâta vreme cât nu ne înțelegem la masă, să știți foarte bine că armata așteaptă pe culoare. Și în momentul în care compromisul nu este realizat, armata execută ceea ce are de executat. Iranul își ia marja incertă a aprobării finale din partea liderului suprem, nu se știe ce măsură și cum acesta poate decide în acest moment. Pe de altă parte, da, și în legătură cu americanii, situația este clară, își dorește Washingtonul ca această problemă a Golfului să se rezolve cât se poate de repede. Presiuni sunt foarte mari din partea statelor din Golf apropiate de Iran, din punct de vedere geografic. Chiar în acest moment se pare că este funcțională la 30 de kilometri de strâmtoarea Urmuz o nișă prin Emiratele Arabe pentru un coridor de transport. Deci se găsesc soluții pe loc, dar problema nucleară este într-adevăr cea mai complicată și unde nu cred că americanii vor face vreun compromis.
0: De ce ar funcționa acum această amenințare la adresa Iranului, amenințare militară, în problema nucleară, câtă vreme e o chestiune de care Iranul ține cu dinții de foarte, foarte multă vreme, o chestiune care pare imposibil de rezolvat?
2: Din 2015, când în mandatul președintelui Obama a avut loc dialogul privind înarmarea nucleară a Iranului, când s-a acordat o suspendare a sancțiunilor pentru Iran, ei atunci au câștigat vreo 15 miliarde de dolari, bani însă care i-au investit în milițiile prin proxy, atunci era situația din Siria, evident. În mod clar încearcă să folosească această pârghie pentru a avea elementul coercitiv cel mai serios, nu neapărat în legătură cu Statele Unite, cât mai ales în ceea ce privește Israelul, cât mai ales în legătură cu statele din regiune. Deci, în continuare, Iranul, în legătură cu acest subiect, promite negocieri și nu rezultate. Este o formă strategică de a se lega de acest subiect. Este clar Israelul, față de care Iranul formal a anunțat că ar dori să șteargă de pe fața pământului, nu va ceda sub nicio formă, decât în condițiile unei variante și nu în ceea ce privește mutarea uraniului îmbogățit în Rusia, pentru că a circulat și acest element.
0: Asta e o glumă, totuși, chiar e o glumă.
2: A fost o variantă, sau mai chiar s-ar putea să mai fie. În mod clar, China are un rol extrem de important, în egală măsură Pakistanul, al doilea stat șiit, ca mărime și apropiat de, inclusiv de cercurile de la Washington, fără a avea o bază americană pe teritoriul său. Deci, contextualizarea privind Iranul este una clară. În egală măsură, China a transmis Iranului că, faptul că chiar dacă importă 90% din țițeiul iranian, nu acceptă ideea unei posibile lovituri nucleare. Deci, o soluție de compromis și Iranul știe că va trebui până la urmă să o accepte, deoarece își pierde cu totul susținătorii, chiar formali. Ori în momentul în care s-ar izola, ar avea o uriașă problemă.
0: Da, e chiar așa în interesul Chinei să se rezolve această chestiune, să nu, Iranul să nu mai fie o amenințare nucleară pentru statele, nu doar pentru Israel, ci și pentru statele din regiune? Sau are China interesul să prelungească cât mai mult această criză, pentru că pierderile, cel puțin din punct de vedere economic, sunt uriașe?
2: Ați anticipat foarte bine. Are un interes de a prelungi această criză, deoarece în o altă variantă, Statele Unite ar dobândi un drept de preemțiune pe toată arhitectura de securitate din Golf. Așa că, forțând anumite excepții în legătură cu tranzitul petrolului prin Golf, având deschise canalele de negociere în toate variantele, caută să găsească un compromis din care nu atât Iranul, dar și Statele Unite să nu iasă câștigător din această criză, tocmai pentru faptul că sunt extrem de interesați ca tot ceea ce înseamnă controlul securitar implicit cel economic să aibă și o componentă care să țină de Beijing. Altfel, dacă americanii și israelienii vor coordona împreună cu Emiratele și Arabia Saudită, Qatarul, întregul context geostrategic în zonă, evident, China va simți că a pierdut.
0: Haideți să ne uităm un pic și la ce se întâmplă lângă noi, la războiul dintre Ucraina și Statele Unite și Rusia. Am avut o amenințare a lui Marco Rubio, care spunea că Statele Unite ies din aceste discuții, pentru că nu sunt, e clar că nu există o dorință de pace și cine vrea să negocieze între cele două părți e liber să o facă. Astăzi a revenit și a spus că de fapt este o pauză în aceste negocieri și în medierea Statelor Unite, pentru că nu sunt încă discuțiile productive. Pot să ducă americanii și situația din Iran și războiul din Ucraina și Rusia, sau scade cu totul interesul pentru ce se întâmplă în Ucraina?
2: Au apărut dezvoltări interesante, unele dintre ele însă extrem de periculoase. Intensificarea testării solidarității Alianței Nord-Atlantice în statele Baltice din partea Federației Ruse. Consecințe destul de complicate, adică situația, presiunea se pare că este foarte mare. Prim-ministrul Letonii și-a dat demisia pentru că în spațiul alian Letona a intrat drone rusești. Sau s-a folosit o variantă tehnică prin a aduce drone ucrainene. Deci în acel moment Statele Unite a spus, până la urmă, în continuare este problema Alianței Nord-Atlantice. Numai că aici apar mai mulți factori, și anume, vine summitul NATO de la Ankara în luna iulie. În egală măsură, o serie de declarații, probleme generate în relația Washington, să zicem Bruxelles, Alianța Nord-Atlantică, trebuie să-și găsească un răspuns, o rezolvare. Deja a trecut într-o altă etapă gestica militară a Federației Ruse, lovituri cu rachete balistice. Mă rog, ce s-a întâmplat la Kiev recent este o dramă extraordinară, dar nu numai de acest lucru este vorba. Mai este ceva ce nu a făcut prea multă știre, zic eu, din păcate. Au reluat americanii după ianuarie livrările de armament defensiv către Ucraina. Nu în cantități semnificativ mari, dar în orice caz, gestica este interesantă din acest punct de vedere. Rămâne de văzut, într-adevăr, niciuna, nici partea ucraineană, nici a rusă nu se așteaptă la victorie totală. Și atunci va fi vorba de reîntoarcere la masa negocierii pentru un armistițiu însoțit de tratat politic.
0: Unde este Uniunea Europeană în aceste două conflicte, mari conflicte?
2: În ceea ce privește Ucraina, este foarte prezentă, dar mai ales prin eforturi regionale. Dau un exemplu, iată, Polonia la un moment dat, într-o săptămână s-a trecut de la se retrag 5.000 de militari la vor fi desfășurați 4.000 de militari americani. În egală măsură, statele Baltice împreună cu zona de nord au o forță expediționară comună de acțiune rapidă condusă de Marea Britanie.
0: Permiteți-mi să vă întrerup o secundă. De ce nu au venit militari ăștia la noi, în România, militari americani?
2: Bună întrebare. Sigur, nu știu exact care sunt elementele de context intern în legătură cu acest subiect.
0: Donald Trump ne-a spus că e pe bază de prietenie cu președintele Poloniei.
2: Este ceva mai mult. De cât eu știu, are raporturi absolut normale și cu președintele României și în general cu România. Pentru că aici suntem pivotali din multe puncte de vedere legate de anumite proiecte strategice ale americanilor. Adică nu numai noi avem nevoie de ei, și ei au nevoie de noi. Ce vreau să spun este că nu văd, sau sper că există, un anume tip de agendă de securitate în relația cu Statele Unite, prin care, de exemplu, uite, ai putea, da un exemplu, ai putea pune pe masă ideea unei baze permanente americane în România. Da, această idee cu rotație a fost luată în 1997, când s-a luat decizia extinderii Alianței Nord-Atlantice, și pentru a nu alerta prea tare Federația Rusă, spunând, noi ne-am retras din Europa de Est, veniți voi și vă așezați, nu e normal.
0: Asta e o chestiune pe care ar trebui să o ridice România în dialogul bilateral cu Statele Unite?
2: Nu văd de ce, pentru că, de facto, de exemplu, la baza românească de la Cogălnicea, nu, acest lucru e funcțional. Dar anunțul în legătură cu acest subiect și, de ce nu, și în ceea ce privește susținerea financiară a unui astfel de proiect, poate fi un bun argument al unei retorici, sunt un prieten bun al României. Și pot fi și alte elemente în discuție. Repet, sigur, înțeleg că avem probleme foarte serioase astăzi, suntem preocupați de teme interne extrem de semnificative, dar, atenție, în jurul nostru situația devine din ce în ce mai complicată. De la 1 ianuarie 2027 urmează să facem exploatările în Neptune Deep.
0: Să sperăm că o să le facem, nu?
2: Da, absolut.
0: Bun. Mulțumesc foarte mult.
2: Eu vă mulțumesc.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru.

0: prennent des petites boîtes.
1: După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile cu mult soare, potrivit meteorologilor. Spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius.
2: O încălzire a vremii o vom resimți deja de mâine. La început, în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi, marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi. De joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații.
1: După o scurtă pauză de publicitate, avem informații în exclusivitate despre negocierile pentru formarea noului guvern. Ce planuri are președintele? Ce nume se vehiculează și ce variantă câștigă din ce în ce mai mult teren? Veți vedea imediat, de asemenea, și mesajul lui Cristian Mungiu pentru politicieni. Un mesaj pe care îl vom dezbate alături de invitații noștri din această seară.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
6: Mult, mult. Din 2022...
5: Dați-ne niște exemple concrete.
6: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. A avut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând cu 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate într-o secțiune de învățământ pe care ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 3 zile universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici, în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Digi24 FM.
5: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
6: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD?
7: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
8: Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză.
9: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
10: Suntem de o lună fără guvern. Aveam asigurări dinspre Partidul Social Democrat, cel care a dărâmat practic guvernul Bolojan, dar și de la președintele Nicu Șordan, că România va fi guvernată și că se va instala relativ repede un nou executiv. Lucrurile nu stau nici pe departe așa. Sursele noastre ne spun că săptămâna viitoare ar urma să fie o nouă rundă de consultări la Cotroceni între președinte și partidele politice parlamentare. Chiar dacă vor exista, nu știm ce vor aduce, pentru că ați văzut mai devreme declarațiile liderilor politici. Toți sunt inflexibili. Nimeni nu vrea cu nimeni. Prin urmare, România pare că se îndreaptă către un guvern interimar pe o perioadă mai lungă. Există, desigur, și varianta premierului tehnocrat, susținut de toate partidele parlamentare. Le vom discuta în această seară, o să vedeți imediat și care sunt numele vehiculate ca posibili viitori prim-ministri. Permiteți-mi să vă prezint invitații din această seară. Domnul profesor Adrian Cioroianu, fost ministrul de externe. Domnul profesor Ian Stanomir, profesor la Universitatea București. Domnul Andrei Caramitru, economist. Îl așteptăm și pe domnul Ion Meioniță. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență.
11: Bună seara!
10: Domnule ministru Cioroianu, avem

0: USR-ului, președintele măcar ar fi putut încerca oarecare presiune asupra liberalilor, dar faptul că n-a reușit vorbește despre fragilitatea situației. Și într-adevăr, cred că ne îndreptăm spre un guvern minoritar. Asta în condițiile în care să ne înțelegem. Nu se împlinește ceea ce spuneați, să avem un guvern interimar, dumneavoastră a spus interimar, numele corect cred că e demis. Că
1: demis și totuși
0: și
1: interimar?
0: Și totuși interimar, da. Aveți dreptate. Demis și totuși interimar, mor și totuși viu. Asta după ce ar putea urma după, nu știm când va fi acel după, pentru că, vedeți dumneavoastră, mai suntem și sub... România intră într-un soi de stază odată cu venirea lunii mai, iunie, plutește un aer de vacanță care nu ne mai predispune la mari analize sau mișcări politice de o strategie extremă. Altfel ne paște un guvern minoritar. Un guvern minoritar pe care eu continuu a spune că cel mai bărbătește ar fi din partea domnului Grindeanu să și-l asume, adică dacă tot a pornit harababura asta de care chiar că n-aveam nevoie, să-și asume o conducere cu Partidul Social Democrat, cu cine mai vrea, UDMR-ul sau AUR-ul, depinde. Nimic nu mai e imposibil. Dacă nu vrea să-l supere pe domnul președinte, să încerce cu UDMR-ul. Un guvern minoritar. Sau să încerce să atragă, eu știu, câțiva liberali. Poate reușește, pentru că și asta ar fi o surpriză și am avea măcar noi ce comenta dacă ar atrage niște liberali în campania asta. E provizoratul care durează. Asta e concluzia. Este un provizorat care durează.
1: Domnule profesor, totuși sunt două condiții puse de către Nicuș Ordan, de către președintele României. Nu guvern minoritar, vreau un guvern cu majoritate și nu un guvern PSD-AUR. Așa cum ne arată toate calculele politice, singurul guvern majoritar care se poate face în aceste condiții este un guvern PSD-AUR.
2: Da, cum spunea și noastră, e o situație inedită în sensul în care prin votul de la moțiune de cenzură niciun partid nu mai este în afara jocului. Votul de la moțiune de cenzură a avut ca principal efect transformarea AUR într-un actor decisiv în prăbușirea unui cabinet. Și dacă ești actor decisiv în prăbușirea unui cabinet, mai devreme sau mai târziu, vei participa direct sau indirect la guvernare. Este limpede că președintele poate să pună condițiile pe care domnia sa le are în vedere. Dar potențialul de colaborare între aceste partide este foarte scăzut. Iar discursul pe care partidele noastre practică este un discurs care, în mod aparent, nu lasă loc de compromis. Compromisul, în general, în politică, domnul profesor Cerăru știe mai bine decât mine, pentru că a fost activ în politică multă vreme, are o conotație negativă, dar el este și cel care permite coabitarea. Pentru că lipsa compromisului presupune că există două părți. O parte perfectă și o parte imperfectă. Asta pentru a mă exprima elegant. Și că perfecții și imperfecții nu pot fi niciodată la un loc. Acest tip de atitudine este și pentru societate și pentru politică unul sinucigaș. Pentru că, de fapt, pune în discuție capacitatea noastră de a colabora. Nu este aici o pledoarie de a colabora cu antisemiții notorii, cu huliganii și cu cei care au dispreț pentru viața democratică. Dar este limpede că un guvern minoritar, dacă se va constitui, va fi un guvern care va fi parte implicit dintr-o majoritate. Pentru că un guvern minoritar este minoritar în măsura în care doar unele dintre partide participă la alcătuirea lui. Dar pentru a fi investit, el are nevoie de o majoritate absolută de voturi. Ceea ce înseamnă că are o majoritate în spatele său. Și implicit, dacă Partidul Social Democrat va alcătui un guvern minoritar împreună cu UDMR, să spunem, și la numărătoarea voturilor se va trece peste ponderea grupurilor minoritare altele cât UDMR și al neafiliaților, înseamnă că au votat și cei de la AUR. Cred că lucrurile acestea trebuie spuse foarte clar și fără niciun fel de inflamare. Este o schimbare pe care a provocat-o Partidul Social Democrat. Acum Partidul Social Democrat este într-o situație dezagreabilă pentru că este așteptat de cetățenii acestei țări să dovedească care sunt soluțiile sale. Și soluțiile sale sunt destul de dificil de identificat.

0: identificat de vreme ce nici măcar guvernarea directă nu dorește să-și o asume.
1: Nu ar sta lucrurile așa, logic măcar, de bun simț, nu mai spun politic. PSD a dărâmat guvernul, normal n-ar fi fost ca președintele Nicu Șordan să spună ok, Partidul Social Democrat, ați făcut acest lucru, asta înseamnă că vreți și puteți să guvernați. De ce nu încredințează mandatul lui Sorin Grindeanu să formeze o majoritate sau un guvern minoritar?
2: Sigur, asta era măsura logică. Deci președintele, de fapt, acum ia cartoful fierbinte, cum se spune, și încearcă să rezolve el o criză care nu el a declanșat-o direct. Deci totuși să nu uităm că acest vot a venit în Parlament din partea PSD-ului, care și-a dat jos propriul guvern din care era parte. Deci cumva președintele încearcă să rezolve o problemă pe care nu el a creat-o. Una din explicații, dar putem doar specula, este că este, clar, este îngrijorat tocmai de această combinație PSD-AUR, pentru că în acel moment toată poziția noastră în schema europeană, în schema externă a României, capacitatea României de a se finanța devine foarte problematică și poate să fie o derivă groaznică în interiorul României, cu o majoritate clară PSD-AUR, putem să mergem către niște lucruri foarte urâte. Deci e posibil ca președintele să încerce să evite treaba asta și atunci temporizează și încearcă să găsească o soluție alternativă cumva. Asta este singura explicație logică pe care o am. Problema fundamentală însă este că noi aici comentăm, să spunem așa, o consecință a unei probleme mult mai grave care e în spate. Toată criza asta a apărut, nu că s-a certat Grindeanu cu Bolojan sau nu știu ce, nu. Problema este că e o ecuație fără soluție actualmente în România. E o situație în care avem datorii imense, avem deficit enorm. Finanțatorii ne obligă, ne forțează să facem niște reforme și să tăiem niște sume de bani mari de tot, care se duc prin anumite conducte în interiorul statului, și sistemul, o mare parte din sistem, refuză această realitate. De-aia ecuația n-ai cum să o rezolvi. Adică e degeaba, poți să pui câte guverne vrei acolo, că până la urmă banii atâția sunt și nu poți să cheltuiești mai mult decât ți se dă, pentru că acum noi trăim pe datorie și pe datorii care cresc din ce în ce mai mult. Deci, cumva aici este problema reală. Și n-am văzut, din păcate, și aici este îngrijorarea mea, nici măcar vreo discuție în direcția asta. Adică dacă PSD-ul spunea, domne, uite, noi o să facem așa, facem altfel. Sau venea chiar AUR cu un program logic, cum, nu știu, reducem costurile de aici, dăm mai mult în partea alaltă, echilibrăm lucrurile într-o direcție în care lumea poate să o înțeleagă, atunci da, poți să spui, există niște soluții alternative pe masă, care se pot discuta. Neavând niciun fel de discuție substanțială pe tema asta, și discutăm doar dacă punem un tehnocrat sau nu, mai vin vreo trei liberali care vin din stânga în dreapta sau nu, sunt convins că la un moment dat se va face o majoritate și probabil că o să iasă o schemă cumva. Dar problema reală tot rămâne, pentru că oricând următorul prim-ministru, vom avea un prim-ministru, asta e clar, X, nu știm cine va fi, va avea următoarea situație. În prima zi va fi sunat de și va avea discuții tehnice cu finanțatorii, cu Uniunea Europeană și cu agențiile de rating. Asta o să fie prima rundă de discuții în care va înțelege ce obligații are de fapt statul român, care și le-a asumat deja, deci inclusiv el ca prim-ministru trebuie să și le asume. Și pe partea cealaltă vor fi toate cerințele baronilor, sistemului, etc., care spun, păi tocmai l-am dat jos pe Bolojan, acum va fi mai bine, nu? Deci cumva trebuie să cheltuim mult mai mult, să nu facem reformele astea, și orice prim-ministru va fi, chiar oricine, va fi iarăși pe această falie, care nu e rezolvabilă cât timp nu va fi un consens măcar minimal, că trebuie făcute niște reforme și trebuie să ne asigurăm că nu cădem în faliment și că nu vrem să mergem spre un scenariu de tip Grecia. Pur și simplu, despre asta vorbim. Dar suntem departe de treaba asta acum. Deci aici e grija mea. Și cred că e posibil ca președintele totuși să joace acest joc acum, pentru că încearcă să evite un rău mai mare, de fapt.
1: Ion Măiuriță, o să vedem imediat și chiar îi loc pe colegi să afișeze lista cu posibili cu posibili candidați de prim-ministru. Și vedeți, bineînțeles, primul pe listă cu voia dumneavoastră, Sorin Grindeanu, președintele PSD. În scenariul în care PNL decide totuși să intre la guvernare, îi avem pe Alexandru Nazare și pe Cătălin Predoiu. S-a mai vorbit și despre doamna Delia Velculescu, care este economist la FMI, și despre domnul Radu Burnete, care acum este consilier prezidențial, dar și despre un specialist care ar veni de la Banca Națională, acel tehnocrat, care, să spunem, ar putea întruni acordul partidelor pentru a forma un guvern. Din lista care există până acum, e posibil, bineînțeles, ca președintele să aibă cu totul și cu totul o altă opțiune, chiar și partidele să vină cu altceva. Există oameni, există vreunul dintre ei capabil să se așeze, așa cum spunea Andrei Caramitru, astfel încât să nu pice niciuna, pe niciuna dintre cele două falii și să poată duce totuși România mai departe, fără să intrăm într-o criză economică gravă?
3: Oameni există, sigur că sunt oameni de valoare în România care înțeleg situația României și ar mai face și ceva foarte, foarte greu de explicat în mod rațional, adică să accepte să fie prim-ministru într-o asemenea conjunctură politică. Este un sacrificiu pe care oricine l-ar face, mai ales un om care nu este un politician, nu este un politruc, nu e un demagog, un om onest, sigur că ar fi chiar în pragul de a sacrifica întreaga carieră. Un om cu realizări în spate și-ar sacrifica cariera și-ar intra pur și simplu la sacrificiu numai ca să salveze ceva din această țară. Poate, și sunt convins că există oameni de această factură, dar dacă ne referim la situație și ce spunea și Andrei Caramitru mai devreme, datoria externă a României a crescut în fiecare lună din acest an, nu mă refer și la anul trecut, cu un miliard de euro. Un miliard de euro pe lună. Numai că noi nu plătim din datorie, că nu scădem această datorie, dar în fiecare lună mai avem nevoie să creștem această datorie cu încă un miliard și încă un miliard și încă un miliard pentru a putea să ne plătim cheltuielile. Când auzi irresponsabili din partidele politice, te sperii pur și simplu, pentru că trăiesc și mint cu o lejeritate și o lipsă de fapt, cuticăloșie. Mint îngrozitor că sunt bani, că avem bani, că să creștem din nou cheltuielile, că să dăm la primari, că așa am ajuns în falimentul ăsta nedeclarat, pentru că dacă agențiile de rating vor merge cu România la geanc, în cazul în care criza asta nu se rezolvă, România va falimenta, nu va reuși să treacă de un verdict de genul geanc. Așa încât, dacă avem oameni care să se sacrifice, oameni onești, nu oameni care vor să speculeze o criză politică pentru a răsturna România, de fapt. Pentru că nu suntem numai într-o problemă economică-politică și într-o sciziune între două partide. Este vorba de, din fosta coaliție, este vorba de o răsturnare de majorități. Ceea ce vedem în România este o răsturnare de majorități, de fapt, în realitate, în spate. Și este constituirea unei alte majorități care în momentul de față este la butane în România. Cu excepția președintelui, ei conduc România, adică PSD-ul. Prin legile pe care le votează în Parlament, fără să fie nevoie să fie la guvernare oficial. Dar cu un guvern demis de Parlament, care nu are puteri, poate să dea hotărâri de guvern și încearcă să facă pe ultima sută de metri să salveze safe-ul, să salveze PNRR-ul, să salveze fondurile de coeziune prin ce mai poate să facă acum, în Parlament se legiferează invers. Și dacă vom merge în această situație mai departe, cu această majoritate, vom avea o răsturnare și de nivel geopolitic a României și mi se pare aici cea mai mare gravitate, pentru că prin crize economice am mai trecut. Dar o răsturnare așa să ni se tragă țara de sub preș, așa preșul de sub țară, când nu era nimic la orizont care să arate o răsturnare totală a raporturilor de forțe în Parlament între cei care vor o Românie democratică, pro-europeană, pro-atlantică, pro-americană, cum vrei să-i ziceți, pro-occidentală, pro-vest, găsiți dumneavoastră ce cuvânt, și o Românie izolată, autarhică, orientată spre Rusia, nu există cale de mijloc aici. Aici nu există a treia variantă. Deci ori una, ori alta. Iar ceea ce s-a întâmplat, că avem criza greacă din 2015, atunci am văzut într-adevăr că au dat faliment din cauza acestor politici, dar erau în zona euro și Europa s-a implicat pentru a-i salva și pentru a crea programe pe care grecii le-au îndurat, dar au supraviețuit. Adică n-a fost chiar așa cum se vorbea la început, falimentul total al țării și scoaterea ei la mezat pe bucăți. Au avut asistență ca să treacă prin deșertul ăsta și să reușească să supraviețuiască și să se refacă economic. Dar România, în halul în care este acum, nici nu e în zona euro, pur și simplu n-ar avea nicio șansă și ne-am duce, cred, frumos spre FMI să încercăm să ne salvăm pentru plata pensiilor și a salariilor la nivelul la care se va mai putea face. Deci nu e așa doar o criză. Dom'le, punem pe Grindeanu, Nazare, Predoiu, Delia Velculescu. Să fim serioși, n-ar accepta, n-ar vota PSD-ul în vecii vecilor pe cineva care să vină cu o carieră la FMI. Dar nu numele sunt importante. Important este dacă România rămâne pe șinele pe care este acum sau derează.
1: Tentația sau, mă rog, admirația pe care o avem, am rămas cu ea, poate că și generațiile mai tinere se uită cu aceeași admirație, așa cum am făcut-o și noi în trecut, față de tehnocrați. Da? Există acest mit în România al tehnocratului care nu trebuie să se murdărească, nu e murdărit de politică. Iată ce spune un tehnocrat, este vorba despre guvernatorul BNR și nu orice fel de tehnocrat, ci guvernatorul BNR. A fost o perioadă prim-ministru într-un moment economic foarte greu pentru România. Domnul Muguri Sărescu spune că nu este momentul potrivit acum pentru tehnocrați și povestește cum a arătat mandatul său în perioada 1999-2000.
4: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
5: Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Mai bine zic, ce înseamnă mai bine? Da, unde este mai greu, ca guvernator sau ca premier? Și ce se răspunde? Da, numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
1: În acea perioadă, Muguri Sărescu, cred că atunci era candidat și la președinția României și se știa că oricum, dacă nu va câștiga, se va întoarce la Banca Națională.
6: 2000, anul 2000.
1: Da. Era un om cu mare prestanță și cu mare influență asupra clasei politice și totuși, domnule ministru Cioroianu, la final rămăsese singur, nu mai ascultat nimeni în niciun fel de el.
6: Cred că a fost maniera elegantă a domnului Sărescu de a spune că noi, de fapt, n-am avut niciodată un premier tehnocrat de succes, adică genul de, cum să spun, de extraterestru care aterizează într-un guvern rătăcit politic, un guvern defazat și amețit și vine tehnocratul și liniștește apele. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Chiar și cei care se referă la guvernul Cioloș ca fiind un guvern tehnocrat, eu nu știu pe ce se bazează, că niciunul dintre personaje, nici domnul Cioloș nu era un tehnocrat în sensul propriu al termenului. Lasă că vicepremier era domnul Dâncu de la PSD, o figură foarte importantă din Partidul Social Democrat. Cam am avut implanturi, asta am avut în toate guvernele, cred că și în guvernul Ponta la un moment dat era o doamnă cu studii în Statele Unite. Asta nu, implanturile astea nu fac o dantură întreagă. funcțională. Deci e o speranță, în opinia mea, regret să o spun, absolut deșartă. Asta arată, pe de o parte, neîncrederea cetățeanului român în politică, ceea ce e foarte rău pentru sistemul nostru, pentru sănătatea societății românești. Dacă oamenii n-au încredere în această instituție numită partid politic, și din păcate foarte mulți români nu mai au, și de aici această iluzie că vine un tehnocrat și gata, rezolvă. Nu rezolvă nimeni nimic. Dacă nu ai... Și apropo, ce spunea domnul Isărescu, domnule, ce mi-a lipsit mie a fost niște ochi la spate. Păi au lipsit și domnului Bolojan aceiași ochi la spate. Acum un an bănuia cineva că o să ajungem să discutăm parascoveniile astea din politica actuală, că o să ne punem problema cum un guvern super majoritar ajunge un guvern în criză în care nu găsești premier și anunțăm seară de seară săptămâna viitoare o nouă rundă de discuții. Ce înseamnă asta? Săptămâna viitoare o nouă rundă de discuții. Cum poți să... Într-un sens simbolic pe care nu pot decât să-l apreciez, ați spus figura necunoscutului, ați vorbit-o negru. Acest al cincelea sau al șaselea candidat potențial are o figură neagră, prevestitoare de, ce să spun, de lucru roz. În fine, deci e cât am încercat să glumim, soluția aceasta a tehnocratului, ca să încheie, n-a funcționat, din păcate, la noi. Și într-un sistem în care partidele au majoritatea pârghiilor de control, exact ce spunea Ion Meoniță, se întâmplă în Parlament, unde PSD-ul și AUR-ul votează ca ce vor ei în momentul de față. Ce-ar face o doamnă admirabilă sau un domn admirabil veniți din orice instituție mondială doriți? Ce-ar face în fața unui parlament ostil? Noi am avut probleme și cu președinții care s-au certat cu parlamentul. Și să știți că n-au câștigat întotdeauna președinții. Dacă e să facem puțină istorie. Deci nu, eu nu cred în varianta guvernului tehnocrat, premierului tehnocrat.
1: Să spunem că avem un premier tehnocrat și miniștrii politici. Că e cel mai ușor pentru partide să accepte un premier tehnocrat. E o variantă care să funcționeze, pentru că am văzut, ne spuneam liderul UDMR, domnul Clement Cunor, faptul că oricum e un guvern care doar va trebui să pregătească bugetul, nu e un guvern de lungă durată și anul viitor vedem ce facem.
0: Eu aș vrea să întăresc ceea ce a spus profesorul Cioroianu. A te hrăni în politică cu himere și cu iluzii reprezintă o catastrofă. Toate societățile caută o ieșire din labirint. Dar ieșirea din labirint nu poate fi oferită de cineva care se coboară din cer ca un salvator. Cel puțin salvatorii care au reușit ceva în secolul 20 n-au venit niciodată într-un mod extraordinar, s-au ivit din mijlocul societății. Gândiți-vă la generalul de Gaulle, care totuși a fost crescut din societatea respectivă și a reușit să îndeplinească un rol autentic de salvator. O primă observație, două observație. Poporul nostru are acest obicei nefericit, ca și alte popoare, de a crede cu oarecare ciclicitate în salvatori și mântuitori. Inclusiv domnul Bolojan a fost distribuit în rolul de salvator. Până ce, așa cum spuneați foarte bine, alți salvatori au reușit să-i doboare un cabinet care beneficia, ca și cabinetul USL, vă mai amintiți?
6: Exact.
0: De majorități destul de însemnate. A treia observație. Dacă dorim politică, avem nevoie de partide politice. Cetățenii votează partide politice. Nu votează tehnocrați și nu votează politici în abstract. Ei își exprimă încrederea sau neîncrederea în partide politice. Ca atare, la ceea ce sistem, sunt de acord cu dumneavoastră, este de fapt, și cu dumneavoastră, și cu domnul Ioniță, este de fapt ceva mult mai grav. Este vorba de falimentul unui model întemeiat pe partide politice, care, acest model, nu reușește să mai convingă pe cetățeni de utilitatea și de eficacitatea lui. Uitați-vă numai la Partidul Social Democrat, care în ultimul deceniu parcă a coborât treaptă după treaptă și ajunge să aibă un leadership din ce în ce mai inept. Dacă am comparat Partidul Social Democrat de astăzi cu Partidul Social Democrat de acum câțiva ani, am putea constata o involuție chiar și după standardele PSD. Iar faptul că domnul Sorin Grindeanu, care este astăzi prezumtiv prim-ministru, a mai fost aproape în urmă cu un deceniu prim-ministru, în momentul ordonanței 13, cel mai jenant moment al României democratice din ultimii ani, spune ceva despre reciclarea cadrelor. Așa că, așa cum s-a crezut în trecut, în mod eronat, că societatea poate fi guvernată de procurori, poate fi salvată de judecători și observați că ne uităm astăzi la CSM și în CSM nu vedem niciun fel de salvatori. Vedem doar personalități interesate să-și apere punctul lor de vedere care se confundă de multe ori cu privilegiile. La fel, dacă vom căuta salvatori, nu vom găsi nimic. Cred că, așa cum vă spun și colegii mei, cred că ar trebui să ne reîntoarcem la bază și să vedem ce nu este în regulă. Și în regulă, ce nu este în regulă cu societatea noastră, este ideea de partid politic și modul în care partidul politic se structurează, pentru că am mai spus-o și o voi repeta, printre menirile unui partid politic este și aceea de a putea propune în orice moment o garnitură de personalități care să poată duce la bun sfârșit un program. Pentru că nu există programe inocente ideologic. Există întotdeauna programe cu un conținut ideologic. Mai la stânga, mai la dreapta, mai la centru, mai sus, mai jos. Nu există. Ce ar face un premier tehnocrat? Ar fi, iertați-mă, precum un dirijor care îi s-ar pune partitura în față. Aș vrea și eu să dirijez Mozart. Nu, în seara aceasta vei dirija doar Brahms. Da, poate publicul dorește Leo de la Roșiori. Nu dorește Brahms. Și atunci ce va face premierul? Nu, eu sunt cunoscut că dau exemple pe care și publicul nespecific acestui post de televiziune, cu tristețe o spun, că dacă ar fi și cei care ascultă acel gen de muzică, am fi și noi mai cunoscuți, dar cei care ascultă acel gen de muzică ascultă și un anumit gen de muzică politică. Pentru că un tip de simplitate al mesajului induce o idee foarte periculoasă. Că problemele complexe ale societății au o soluție simplă. Și datul cu barda sau mințitul sau irresponsabilitatea scot societatea la liman. Nu scot societatea la liman. O îngroapă mai mult. Ca atare, să ne uităm puțin la modelul cabinetului Cioloș. Când a câștigat PSD cel mai însemnat scor? După cabinetul Cioloș. Ce a lăsat cabinetul Cioloș în urma sa?
6: După un an. Doar un an de cabinet.
0: Ce a lăsat în urma sa cabinetul Cioloș? Pe Liviu Dragnea, care îl ducea de mână, mai țineți minte, pe culoarele cabinetului, pe tânărul, încă mai tânărul pe atunci, Sorin Grindeanu, îmbătrânit, înțelepțit, după un deceniu, venit să ne salveze. Eu, românii nu sunt într-atât de lipsiți de minte și faptul că PSD scade în sondaje spune ceva și despre această memorie de lungă durată. Nu cred că toți au uitat de Sorin Grindeanu și de Liviu Dragnea.
1: Spunea aici la Digi24 liderul DMR, Kelemen Hunor, că România trebuie să aibă un guvern până la jumătatea lui iunie. Vedeți posibilă o înțelegere politică, mai sunt 2-3 săptămâni, până la jumătatea lui iunie?
2: Eu cred că va fi ceva în următoarea jumătate de săptămâni, dintr-un motiv simplu, avem niște date limite legate de PNRR și de foarte mulți bani, fără de care nu mai putem să mai funcționăm ca țară. Adică acei bani sunt cuprinși în interiorul bugetului, este așa cum e el. Și chiar cu banii tot 6% avem deficit. Deci dacă nu intră banii, oricine ar fi după, intră în catastrofă. Deci cumva trebuie rezolvată treaba asta. Deci cred că va fi. Acum sunt doar două posibilități. Din punctul meu de vedere tehnice, așa, politice, există sau acest PSD aur, sau un PSD singur cu voturi de la aur din Parlament. Asta e varianta 1B. Și varianta 2 este o variantă de strânsură în care practic se vin tot felul de independenți de prin Parlament, aleși pe liste SOS, POT, poate câțiva liberali.
0: Nu sunt diferiți de aur.
2: Evident,
0: nu sunt diferiți de aur cu nimic.
2: Nu sunt diferiți cu aur de nimic, dar măcar dă mai bine așa, nu știu.
0: Mi se pare, l-am văzut la consultări pe Tudor Ionescu, care îi strângea mâna președintelui cu Șordan. Mi se pare că Tudor Ionescu, poate publicul știe cine este Tudor Ionescu și ce opinie are Tudor Ionescu.
2: Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră.
0: Pe mine m-a pus pe gânduri.
2: Spun că cam aici am ajuns.
0: Sigur,
2: cu această combinație. Deci
0: fără, nu vreau să-l jignesc pe domnul Tudor Enescu, membru în Parlamentul României, dar mă aduc aminte de...
2: Însă aici suntem ca situație, repet încă o dată, avem o problemă și a fost foarte bună discuția înainte despre declinul democrației în România și declinul încrederii în democrație în România, dar este pe bună dreptate, să știți, pentru că în momentul în care tu ai 80% din oameni care îți votează pentru o schimbare majoră a sistemului, că până și cei care au votat cu aur au votat pe ideea de antisistem, adică n-au zis să perpetuăm ce există acum, categoric, adică n-au votat PSD. Deci tu, în momentul când ai acest vot, în momentul când ai votul trecut, să nu uităm, când majoritatea a fost clară în Parlament, PNL-USR, dar după aia s-a dat totul peste cap cu jocuri de astea politice și ne pomenim cu Ciolacu prim-ministru, deși oamenii au votat tocmai să nu fie PSD la guvernare, devine foarte complicat să convingi oamenii că votul lor mai contează, că mai contează ce vrea 80% din oameni, când vezi că 90%, 95% vor să termine cu pensie speciale și aproape imposibil, adică în acel moment, evident că lumea se radicalizează și ce e foarte grav acum este că vedem o radicalizare care se extinde, adică dacă până acum o lună, două luni mai era clasa medie din urban, oamenii care au totuși o meserie, au o familie, au o stabilitate, care vreau totuși lucrurile să fie cât de cât așa, acum zic, bine, să vină aur, să se ducă totul de râpă, mai bine intrăm în scenariul Grecia, să cadă tot sistemul, adică acest discurs s-a extins din afara zonelor marginale ale societății către centru, pentru că, repet, atâta timp cât sistemul nu poate să livreze acum decât datorii din ce în ce mai mari, cum spunea domnul Ioniță, și creștere economică zero sau negativă și zero reforme, pare că suntem blocați și, repet, până nu o să înțelegem că trebuie făcute aceste reforme, trebuie să ne punem pe o anumită direcție cât de cât plauzibilă financiar și economic și sistemul evită acest lucru, se va întâmpla probabil scenariul Grecia și, să știți, eu am participat atunci la, tehnic vorbind, că ani de zile s-a întâmplat reforma în Grecia, s-a restructurat. Eu țin foarte bine minte, exista un partid care se numea PASOK acolo, care era un fel de USL al lor, da? Care a fost partidul care a ținut Grecia decenii, a condus-o într-un fel sau altul. Era sistemul, practic, se chema PASOK și era o mișcare antisistem, dar de fapt tot făcută de sistem, exact cum e AUR la noi, care se chema Syriza, că tot timpul zic greșit. Erau astea două. După acele 10 ani de traversarea deșertului, nu mai există PASOK și nu mai există nici partidul lor de acolo, cu totul alte personaje și pentru că s-a schimbat, a trebuit să fie reformat complet tot mecanismul. Supraviețuim noi așa ceva? Nu știu. Că nu suntem în zona euro, nu e același interes. În România, cum a fost față de Grecia, care e totuși centrul civilizației europene, de acolo vine. Adică există totuși un... Deci dacă putem noi traversa deșertul să ieșim pe partea altă, asta e marele semn de întrebare, nu știu.
1: Poate că e momentul de reset și pentru clasa politică din România. O să vedem, trebuie să luăm publicitate și imediat îl veți vedea pe premierul încă în funcție, Ilie Bolojan, vorbind despre ceea ce crede el că a fost motivul real al demiterii sale. Revenim.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
10: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
11: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial. Prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme, așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
11: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
9: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
11: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie special. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1. Cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: PNL nu fuge de răspundere, spune premierul Ilie Bolojan, care explică și motivul pentru care guvernul pe care îl conduce a fost demis. Citez, am încercat să limităm risipa și să corectăm nedreptățile.
1: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
0: Există, Ion Mioniță, oameni care spun, analiști, jurnaliști, oameni politici, care spun că, de fapt, Ilie Bolojan a picat pentru că a fost incapabil să negocieze, că a fost mult prea dur în discuțiile cu partidele și că nu a făcut decât să-și impună voința fără să țină cont de ceea ce își doresc restul partenerilor din coaliție.
2: Poate că nu și-a dat seama că n-avea cu cine să negocieze. Adică nu era o chestiune de negociat acolo. Ar fi putut să fie flexibil. Și atunci tot acolo era. Pentru că negocierea, ruptura a început în momentul în care a pus în aplicare un program la care PSD achiesase. Toate. Întrebați acum PSD-ul ce anume din programul de guvernare pe care l-a semnat și l-a votat în Parlament, programul Bolojan, a fost făcut prost sau abandonat de Bolojan sau supralicitat de Bolojan. Din punctele alea, A, B, C, D. Hai să vedem. Păi, iureșul cu vânzarea, cum că ne vindem țara, cu companiile de stat, că să listeze. E program bătut, aprobat de PSD de 100 de ori. Reforma administrativă, la fel. Reforma în administrația fiscală, la fel. Deci, ce anume din ceea ce a fost agreat la cel mai înalt nivel de către membrii coaliției n-a fost făcut, a fost abandonat sau n-a vrut Bolojan să pună în aplicare. Și o să vedeți că nu există nimic, că n-au ce. Adică nu o să vă arate un punct să spună, uite, ăsta am rupt-o capului, n-am vrut. Deci tot ceea ce a fost convenit este acolo. Nu e nicio invenție, nu e nimic, ba chiar n-au fost făcute. Adică chestia cu listarea companiilor, care a fost un punct major, e moțiunea de cenzură, că vinde Bolojan țara și trebuie să-l dăm jos. Unde a zis o minciună mai mare de atât? Când e în programul de guvernare aprobate de ea care l-au dat jos pentru că vrea să vândă țara. Și îi spun, da, am cu două luni înainte, trei luni, când s-a cinci luni, erau acolo. Îi făiau banii. Ce poți să guvernezi? Spui, băi, n-avem bani pentru Anghel Salini. N-avem bani, pentru că ne datorăm cu un miliard de euro pe lună. Nu mai am bani să dau la 10.000 de proiecte de investiții în comunele din România. Nu sunt bani ăștia fizic. Să cadă guvernul atunci. Adică, ce ar fi putut să zic? Bă, hai că facem jumate din Anghel Salini. Nu vă dau 20 de miliarde, vă dau 10. Sunteți mulțumiți? Păi nu-i avea nici pe aia 10. Că trebuie să ai o reducere de deficit bugetar de la 9, cât a fost, la 6. Deci, de unde să scoate niște bani pe care nu-i avea, pe care clienții acestor bani îi reclamau? Eu am fost la câteva, am văzut, de fapt, cum s-au purtat discuțiile cu primarii. Când au venit sute de mii de primari la București, au spus, nu se poate așa ceva, noi vrem bani. Noi vrem Anghel Salini. Da, da, sunt 80% comune din România și orașe mici care n-au bani să-și plătească salariile din impozitele și taxele pe care le luăm de acolo. Nu ne interesează. Noi vrem bani de la buget.
0: E
2: adevărat că bugetul e guvernul, cum e văzut de administrație? E o vacă mare la acolo, venim toți și luăm laptele. Mulgem ce putem, băi, da, moare vaca. Dar nu ne interesează că moare vaca, poate să moară. Avem găina cu o daur, dar nu ne, până nu ne interesează. Îi tăiem gâtul găinii și o punem la, și facem o supă. O supă bună, de asta, de-a noastră. populară.
0: Păi de aur, practic.
2: De aur. Da, deci cam asta e ideea. Adică sigur că putea să negocieze, dar oricum n-ajungea absolut nicăieri. Pentru că dacă negocia, bloca orice speranță că mai reduce deficitul bugetar, n-avea cum să ajungă la 6%. Când începea să negocieze și la spunea, vreau și eu 5 miliarde, vreau și eu 10, vreau și eu 20, deci nu mai ajungea să mai închidă acest buget. Și atunci tot trebuia să demisioneze, că nu mai avea de ce să mai, cum să continue. Era între Ciocan și Nicovăl. Așa n-a negociat, dar tot acolo a ajuns, că n-avea ce să, pe unde să scoată cămașa cu aceste tăieri care sunt obligatorii. N-ai cum să te duci, fiind această constrângere majoră. România e păsuită acum, să fim foarte clare. Agențiile de rating te păsuiesc, cu speranța că te înscrii pe o traiectorie economică sănătoasă. Ori dacă nu te înscrii pe această traiectorie sănătoasă și oamenii de acolo care creditează România își dau seama că va fi foarte greu să-și mai recupereze banii, în momentul ăla vor exploda dobânzile, vor fi foarte greu să te mai împrumuți. De unde să mai ai un miliard în plus să adaugi la datoria pe care o ai dacă nu mai ai niciun brumă de încredere? Încrederea fiind faptul că te redresezi economic și poți să returnezi banii. E ca la bancă, când te duci și ai 10-20 de credite și zici mai vreau unul, dar de ce mai vrei încă un credit? Păi vreau să-mi iau o plasmă de 4 metri, să o pun pe perete. Păi ție plasmă de 4 metri îți trebuie acum? Da. Bine. Nu-ți mai dau niciun credit. Așa și noi. N-ar fi ajuns. Putea să negocieze, putea să abandoneze orice reformă, rămânea la Palatul Victoria 3 luni în plus și, pe urmă, cădea România pentru că nu îndeplinea programul agreat cu Uniunea Europeană ăsta de reducere în trepte a deficitului și cu creditorii României. Deci se ducea într-o catastrofă cu 2-3 luni mai târziu decât picarea guvernului la care a asistat, dar măcar nu mai e la butoane, nu mai e responsabil. Cine vine, treaba lui.
0: Să fie, domnule ministru, chiar așa cum spune Ilie Bolojan, PNL nu fuge de guvernare, nu e interesul politic al PNL și al premierului Bolojan să fie în opoziție și să poată construi de acolo, să se poată poziționa ca liderul opoziției?
3: Aș pleca de la o idee pe care a expus-o domnul Stanomir aici, în care cred și eu că, într-adevăr, românii au această apetență formidabilă pentru ideea unui salvator și așa cum sunt unii care l-au văzut pe Călin Georgescu a fi salvator, la fel sunt unii oameni care l-au văzut pe Bolojan ca fiind salvator.
0: Și-l văd în continuare.
3: Și-l văd în continuare. Evident că ideea de salvator în sine, cum să spun, nu e toxică. Mă rog, depinde ce se întâmplă și cu salvatorul ăla. Eu am totuși convingerea mea fermă, care n-are nimic politic, nu mai fac de mult politică, dar unul dintre puținii oameni care a vrut să guverneze în perioada asta țara numită România a fost totuși acest personaj pe nume Bolojan. Adică ideea de a-ți asuma niște lucruri total nepopulare, de a face greșeli cu ghiotura, că a făcut, cu toți am discutat cum a început exact cu categoriile care erau, lasă că erau de partea lui, dar erau și printre cele care, cum să spun, nu poți să zici că apăsau guvernul gen profesor sau student sau mai știu eu ce micșorări s-au făcut la niște...
4: Cu dizabilități și
3: oamenii cu dizabilități și așa mai departe. Oameni care, bun, evident că orice tăiere e binevenită, dar a început cu unele când au rămas nerezolvate altele imense într-o țară în care 99,9% din oameni își dau seama că e totuși logic să iei în același timp și pensie și salariu. Ei, și cu toate astea, unii o iau în continuare. Ori eu am avut sentimentul că acest Ilie Bolojan a încercat să regleze puțin rotițele unui mecanism descentrat. S-ar putea ca să fie acest lucru în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat lui. Pentru că altfel n-ar avea o logică politică să scurtezi cu câteva luni un traseu deja prefigurat înainte. Adică ce știam noi e că își duce la cap Bolojan mandatul și va veni celălalt partid mare. Ok. Bun, cu toții mărâiam că ne dădeam seama că ideea de a expulza în opoziție numai aur nu era foarte sănătoasă în sine. Noi avem nevoie și de un partid democratic în opoziție. Ori eu cred că atunci când PNL-ul spune că ar fi pregătit de guvernare, de fapt la asta se gândește, la eventualitatea în care PSD-ul și-ar pune cenușe în cap ceva în genul de 5 tone pe cap de membru și să vină să recunoască că n-au o soluție și printr-un miracol pe care sincer eu nu-l văd, că e totuși vorba de un vot al Parlamentului la mijloc, să se întoarcă și atunci Bolojan efectiv s-ar întoarce din perspectiva unui salvator. Cred că nu mai aveți niciun fel de îndoială. Unii l-ar înjura în continuare, dar alții ar spune, bă, în fine, uite, s-a făcut dreptate pe pământ.
0: De ce nu știu dacă demis de Parlament, totuși.
2: De ce n-a căzut guvernul în momentul în care s-au tăiat la oamenii aceștia amărâți? N-a zis nimic PSD-ul.
3: Evident.
2: Deci partidul celor care...
3: Evident, sigur.
2: N-a zis nimic. A zis când s-a lovit de companiile de stat.
0: Domnilor,
2: de
0: continuăm dezbaterile după o scurtă pauză. Avem și noi detalii despre cum va arăta, cum arată noua lege a salarizării. Ni s-a spus că nu pierde nimeni la salariu. Calculele arată însă că e posibil să se întâmple asta. Revenim.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
7: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
6: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
7: În viziunea mea, cel puțin.
6: Haideți să ne explicați de ce.
7: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
8: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
7: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest.
0: Digi24 FM.
4: Legea salarizării intră în linie dreaptă. Proiectul, care va impacta direct aproximativ 1 milion de bugetari, va fi publicat mâine, după ce PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord la Palatul Cotroceni, prin care își asumă să tracă legea de parlament până la sfârșitul lunii viitoare. Reforma va aduce schimbări semnificative în sistemul de salarizare. Se introduce o valoare de referință în locul raportării la salariu minim pe economie, cu un buget suplimentar estimat de până la 8 miliarde de lei. Aproximativ jumătate dintre bugetari ar putea beneficia de majorări salariale, în timp ce unele sporuri vor fi eliminate sau plafonate pentru reducerea inechităților din sistem. Totuși, guvernul și partidele semnatare ale acordului spun că niciun angajat din sectorul public nu ar trebui să aibă un venit total mai mic după intrarea în vigoare a noii legi, care ar trebui să se aplice începând de anul viitor. Există însă, o să vedeți imediat, există însă și lideri de sindicat consultați de către Libertatea, care spun că există categorii de bugetari care ar putea să aibă salariile mai mici după noua lege a salarizării. Alături de mine în continuare domnii Adrian Cioroianu, Andrei Caramitru și Ion Meioniță. Ni se alătură și domnul Eusebiu Slăvitescu, analist politic. Din nou vă mulțumesc tuturor. Ne așteptam, Andrei Caramitru, la acest acord pe legea salarizării și e ea necesară? Trebuie să câștige neapărat toată lumea la salariu sau să rămână cu salariu intact?
5: Da, aici sunt, în primul rând, faptul că s-a ajuns la un acord în ciuda crizei, e o bilă albă pentru totuși în actualul context, că înseamnă că mai sunt niște oameni raționali acolo care totuși poate să discute. E un jalon PNRR, deci depinde foarte mult tot pachetul PNRR de această de această lege, deci nu e ceva nou sub soare, s-a discutat de mult timp despre treaba asta. Care e contextul, ca să înțeleagă poate și cei care ne ascultă? Până acum, practic, fiecare zonă din

0: viitor. Nu mai poți să crești așa iurea pe aici, pe acolo, salariile și să pleznească lucrurile cum s-a întâmplat pe timpul lui Dragnea, când din pic subit au fost crescute unde a vrut el, și se creează o predictibilitate inclusiv pentru finanțatori. Pentru că știu, domnule, asta este, așa funcționează sistemul de stat în România, poți să calculezi cam câți oameni sunt, cam cât vor fi plătiți, deci n-ai riscurile astea de creșteri imense în anii electorali. Asta e partea bună. Acum, că unii o să și scadă, ar fi, în mod normal, ar fi trebuit, unde sunt niște lucruri complex scăpate de sub control, deci cineva care e plătit de 4 ori mai mult decât altul în altă parte, ar fi fost logic să fie și scăderi, dar probabil că din cauza sindicatelor și altora, ce se întâmplă cu oamenii ăștia este, de fapt, banii ăia sunt blocați, deci nu o să mai crească salariul lor practic niciodată, decât când ajunge punctul de salariu de stat la nivelul ăla care nu se va întâmpla. Deci cam aici suntem, din punctul meu de vedere, o treabă bună. Însă, cum a spus și Ilie Bolojan, și aici are dreptate în acest context, spune altceva. Spune că noi am semnat cu Uniunea Europeană și cu finanțatorii o anvelopă totală, deci cât putem da la bugeta X, da? Care ca procent din PIB trebuie să scadă. Ceea ce înseamnă că tu poți să plătești mai mult oamenii, nu e o problemă. Te lasă și finanțatorii și oricine să plătești cât vrei tu. Dar dacă vrei să creai creșteri mari de salarii la stat sau să spui, ok, vrem să ajungem în salarii foarte bune în viitor, trebuie să și reduci foarte mult numărul. Deci ai mai puțin, dar mai bine plătiți. Nu poți să ai și numărul care să crească și nimeni dat afară și salarii din ce în ce mai mari. Deci trebuie să te încadrezi într-o anvelopă care, repet, e o treabă sănătoasă, nu cred că e înțeleasă însă nici de sindicate și nici de politicieni deocamdată, dar, repet, nemai fiind banii, cumva vom merge în direcția asta pentru că n-avem încotro. Oricum, la nivel de stat, dacă ne gândim că intrăm totuși într-o eră a inteligenței artificiale, a unor sisteme mult mai avansate, ai nevoie mai degrabă de puțin oameni, mai puțin oameni foarte buni, care să fie plătiți foarte bine, nu de mulți care stau și nu fac nimic pe acolo, puși de partide și salariul mediu să fie relativ mic. Adică eu aș prefera să fie, nu știu, 10.000 de IT-ști grozavi care să fie angajați la stat cu salarii foarte mari ca să poată să schimbe statul prin tehnologie, decât să avem sute de mii de oameni care învârtă același dosar cu șină dintr-o parte în alta și pe care reprezintă sindicatul care face scandal să mai primească 10 lei sau un spor de praf. Deci trebuie, sper, să fie un prim pas către o reformă mai serioasă, însă deocamdată nu există niciun fel de acord real politic pe reformele despre care vorbim. E un pas de stabilizare a costurilor, să spunem așa, într-un fel.
1: Și e un jalon din PNRR, aproape 800 de milioane de euro. E foarte ciudat așa cum toate partidele astea care nu reușesc să se înțeleagă de nicio culoare asupra niciunui principiu, dintr-o dată semnează acest acord politic pentru legea salarizării. Nu cumva asistăm la situația în care România încearcă, așa cum a mai făcut-o în repetate rânduri, să păcălească Uniunea Europeană, să spună, iată, avem acest acord, o să o facem, o facem, și când vine momentul să aprobe legea, să înceapă scandalul politic.
2: Să știți că de câte ori am încercat să păcălim Uniunea Europeană, până la urmă Uniunea Europeană a câștigat și ne-a obligat și pe noi, ne-a tras de mustățe așa să ne mișcăm într-o direcție. E drept că la noi, cum să spun, banii europeni de multe ori nu sunt folosiți din simplu motiv că cei care dijmuiesc de regulă banii de investiții se tem să ia cotăparte și din banii europeni, pentru că la gestionarea banilor europeni sunt mai multe responsabilități, un organism național, unui european de control, și avem oameni politici care se tem să folosească banii europeni, pentru că nu pot ciupi de acolo. Aici cred însă că e vorba de altceva în legătură direct cu legea salarizării. Și să știți că, în opinia mea, cred că realmente parlamentarii încep să se teamă de spectrul acesta al alegerilor anticipate, care, dincolo de faptul că e vânturat, dacă în societate câștigă, vorbea Andrei Caramitru mai devreme de curentul ăsta de opinie reală al oamenilor care spun, domne, dacă tot e să le încercăm pe toate, măcar să mergem până la fundul sacului și până la fundul crizei și situația să se reseteze, că în ăștia nu mai avem încredere. E, asta e o temere pentru cei în politică. Ideea de alegere anticipate, iar pe mulți dintre ei ar scoate din peisaj. Cine știe, poate ar apărea partide noi, poate ar apărea oameni noi care să intre în Parlament în locul celor care sunt acum. Ori asta îi face ca pe segmente de acest gen să-și dea seama că sunt măsuri care nu vor accelera măcar criza, nu vor găsi soluție la problemele de ansamblu, dar nu accelerează criza în care suntem. Ori legea salarizării este una dintre ele, pentru că era de râsul lumii ce se întâmplă la noi.

0: Adică, iertați-mă, ne îndreptăm spre un moment demografic istoric al României, când generațiile, primele generații din 67-68, așa numiții decreții ai lui Ceaușescu, încet, încet vor ieși oameni la pensie într-un interval de timp. O populație subțiată de oameni pe care muncesc. Spunea Bolojan alaltă că suntem pe penultimul loc în Europa la raportul dintre populația activă și ceilalți.
1: Așa este.
0: Ori în condițiile astea va fi un miracol dacă vom mai reuși să plătim pensiile și salariile angajaților de stat. Cred că ăsta e motivul pentru care, cu o doză de luciditate, parlamentarii, chiar și cei care n-au cine știe și cunoștințe economice, că sigur nu au, că nu, și nu le fac o vină. Mulți dintre noi nu avem cunoștințe economice, dar măcar ai puțin bun simț să-ți dai seama că trebuie să nu accentuăm criza, măcar dacă nu găsim soluția, dar măcar să nu dăm o tușă suplimentară crizei.
2: Eusebiu Slăvitescu, în condițiile actuale de fractură socială, de tensiune socială, pot discuta serios partidele, nu mai vorbesc de tensiunea politică, pot discuta serios partidele despre felul în care ar trebui să arate un sistem public de funcționari publici performant sau cu siguranță mai bine pregătit, pentru că asta ar presupune, așa cum spunea Andrei Caramitru mai devreme, inclusiv creșterea unor salarii, dar concedierea unor angajați. Se poate discuta în România, hai nu anul acesta, anul viitor, că după aia vine anul electoral, se poate discuta despre acest subiect și se poate pune problema în termenii ăștia?
3: În primul rând, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Dacă se poate, vedem. Ce știm acum este că primul pas a fost făcut. Da, așa cum spunea Andrei, o bilă albă pentru Cotroceni. E greu totuși în criza asta actuală, unde toată lumea se înjură cu toată lumea de dimineață până seară, să găsești un punct comun. Da? Aproape ai crede că pun interesul țării peste interesul partidelor. De neobișnuit și rar văzut în România. Da? Și până la urmă, legea este legată de PNRR, de disciplină bugetară și de credibilitatea în fața Comisiei Europene. Uitați, eu lucrez pentru Agenția Europeană. Avem săptămânal întâlniri cu statele membre. Iar când avem aceste întâlniri, nu ne uităm la poze prin Parlament cu tot felul de lideri politici sau la tot felul de declarații, unele la Bruxelles, altele în capitală, ne uităm la date, la numere. Asta se face. Deci nu mai putem să prostim comisia, deja am prostit-o foarte, foarte mult, să o vedem votată, dar mai ales să vedem forma în care va fi votată. Asta este, de fapt, cheia. Dacă vorbim iar de o lege cârpită, da, la nesfârșit, prin derogări, pentru că aici e marea problemă. Toate cârperile pe care le-am făcut au venit cu excepții și derogări speciale în funcție de interesele oamenilor politici. Asta am avut în ultimii ani de zile. Dacă vom avea aceeași cârpeală în continuare, nu am rezolvat absolut nimic. Dar ca să revin, este un acord, dacă este dus la capăt, este o veste foarte bună. În primul rând pentru că primim banii din jalonul respectiv 700 de milioane de euro. Dar mă mai gândesc la un lucru. Cum ar fi dacă Cotroceniul sau partidele politice ar reuși totuși să se pună de acord pe câteva teme mari? Cum ar fi intrarea în zona euro? Da? Reforma teritorial-administrativă, care este esențială. Vă reamintesc, în Polonia a fost făcută în anii 90. Noi încă funcționăm după formatul desenat de regimul criminal comunist. Nu mai funcționează pentru că putea să funcționeze doar sub acest regim. Da? Și poate am reușit să aducem astfel o altă viziune. Pentru că, uitați-vă, după intrarea în NATO, după aderarea la Uniunea Europeană, care mai este viziunea noastră ca țară în acest moment? Ce mai sperăm? OCDE este prea abstract. Foarte puțin înțeleg despre ce este vorba. Ar fi un punct bun de unde am putea pleca.
2: Ioan Meuniță, până să ajungem în momentul acela în care partidele să fie de acord cu niște principii, grea și enumerat la un moment dat Nicu Șordan, era vorba despre SAFE, despre PNRR, despre OECD. Suntem totuși în momentul în care trebuie adoptată această lege, da? Vrem 800 de milioane din bani europeni.
4: În iunie.
2: În iunie. Trebuie să o adoptăm atunci. putem avea încredere că avem o lege a salarizării care să și reziste, pentru că știm că de fiecare dată când se schimbă guvernul, fiecare guvern are propria lui viziune cu privire la legea salarizării. Dacă vine un guvern PSD și spune, nu e bine, salariile sunt mult prea mici, trebuie să crească toate salariile.
1: Se poate întâmpla orice. Deocamdată nu avem legea și expiră termenul. Te gândești de ce la noi absolut toate proiectele importante ajung să fie făcute în disperare pe ultima sută de metri, când expiră PNRR-ul. PNRR-ul expira în august și acum un an. Știam că expiră în august. N-a fost o devansare de termen. De când l-am semnat de vreo 7 ori PNRR-ul ăsta, l-am renegociat 200 de ori. Cred că s-au speriat la Uniunea Europeană, la Comisie acolo, cred că e ceva de groază. Zic, băi,
2: Iar au venit românii,
1: iar nu le convine ce au semnat. Știi cum era chestia aia? Zice, dar de ce sunt supărați pe noi? Păi nu le convine. Ce? Ce au semnat? Ce au propus? Că PNRR-ul n-a venit Uniunea Europeană să spună, băi, tu faci aia, Franța face aia, Italia aia, România aia. Zice, veniți cu propuneri. Noi am făcut propunerile, am venit cu dosarul șină, am pus mii de propuneri și după aia zicem, dar nu suntem de acord cu el. Păi cine le-a pus acolo? Noi. Dar ne-am răzgândit, nu ne mai convine. Vrem alte termene, vrem să facem altceva. Noi am făcut chestia asta de câteva ori până acum și acum se mai renegociază câte ceva în România. Mai că în august expiră și legea asta trebuie votată în iunie. De aceea disperarea, pentru că totuși se gândesc ce face următorul guvern. Dacă PSD-ul vine la guvernare, ce face? Are 700 de milioane numai din legea asta. Din legea asta, atât. Ce face viitorul guvern când începe să taie? Un miliard aici, un miliard aici, un miliard aici. Și vine ziua de plata pensiilor și salariilor la bugetari în România. Zice, dar nu mai am niciun ban. S-a terminat. La revedere. Că va veni momentul ăla în care nu îți îndeplinești niciun fel, obligațiile. Tu, ce ți-ai propus tu, nu ți îndeplinești. Și ei trebuie să-ți dea banii. Păi n-ai îndeplinit. Nu-ți dă banii, normal. Că...
2: Ghinion.
1: De neșansă. Iar legea asta, bineînțeles că a devenit un fel de junglă în care fiecare ministru puternic, cu spate politic, și-a majorat salariile din domeniul lui, din feuda lui. Și toți fericiți, băi, ăsta e un ministru puternic, are telefon direct, vorbește cu președintele partidului și...
2: Sigur o să ne fie bine.
1: O să ne fie nouă bine. Și de-aia arată în halul în care arată acum și nu mai poate fi susținut, indiferent de ce guvern va veni după criza asta.
2: Problema este că România are o tradiție, a spune, în a nu se ține de cuvânt de multe ori, nu doar în fața partenerilor externi, ci în relația cu proprii cetățeni. Ne amintim cu toții de momentul seismic, aș zice, în care alegerile au fost anulate, ni s-a spus că suntem, noi cu toții, victima unei dezinformări masive și diseminare de fake news venită dinspre Kremlin. Mi s-a promis un raport, a trecut un an și mai bine, acel raport nu există și nu au fost identificați în instituțiile statului vinovați. Mai mult, la Cotroceni s-a creat un departament special pentru combaterea dezinformării. Și atunci am răsuflat liniștiți, e clar, oamenii chiar vor să lupte cu acest fenomen. Poate că vor, dar n-au început. Și am un caz concret, o să vă arătăm imediat cât de ușor funcționează și de nestingherit funcționează propaganda Kremlinului aici la noi. Pentru că am avut un val de dezinformare și de fake news cu privire la o chestiune minoră, adică concertul unui rapper din Belarus, Max Kors se numește, concertul a fost la București. Cunoscuții propagandiști pro-Kremlin, că e vorba de influencer sau de lideri politici, au încercat mai întâi să inducă panică. Au fost promovate pe rețelele sociale imagini false care arătau cum fanii artistului sunt extrem de violenți și pot să provoace un dezastru în centrul Bucureștilor. Imaginele postate de cei care se pretindeau îngrijorați de siguranța cetățenilor au fost preluate de fapt de la meciuri de fotbal, acolo unde suporterii, știm cu toții, se bat între ei și mai au din când în când obiceiul să devasteze stadioanele. Apoi, Max Corj a fost acuzat că nu este dizident în Belarus și că piesele sale nu sunt împotriva lui Putin și a războiului din Ucraina. De fapt, Corj a plecat din Belarus după ce a fost convocat de poliția dictatorului Lukashenko și acolo nu te joci cu așa ceva. Convocarea duce de obicei la pușcărie. Bun, după concertul la care peste 40.000 de tineri ucraineni, polonezi, finlandezi, moldoveni din 50 de state au cântat, au dansat și au scandat împotriva lui Putin, trompetele Kremlinului au afirmat că fanii au lăsat în urmă un dezastru pe stadion. Și aceste imagini s-au dovedit a fi un fals grosolan.
4: Jandarmeria a semnalat un fake news care circulă în mediul online. Imagini preluate din Franța de la un scandal după un meci de fotbal sunt prezentate în mod fals ca fiind din București după concertul lui Max Corj. Jandarmeria trage atenția și asupra unui alt fake news, imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. De fapt, filmarea nu are legătură cu show-ul din capitală, nu este făcută pe Arena Națională și nici măcar pe un stadion din România. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri, mai precizează cei de la jandarmerie. Și Primăria Capitalei a semnalat problema dezinformării. A postat fotografii de astăzi cu Arena Națională intactă și cu precizarea că tinerii de la concertul lui Max Corj s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Unul dintre cei care au publicat mesaje referitoare la concertul artistului Max Corj a fost prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
5: Faptul că 10.000 de tineri vorbitor de limba rusă, utilizator de limba rusă, din Ucraina, Lituania, Polonia, Belarus, Republica Moldova, vin la București să asculte un autor de limba rusă, un cântăreț, un cantautor, un cântăreț de limba rusă, ne spune ceva după decenii de la căderea URSS-ului și un război devastator în interiorul fostului URSS, adică invazia rusă din Ucraina. Ce statut are limba rusă? Limba rusă este doar a Rusiei sau tuturor popoarelor sau populațiilor care o vorbesc? E vorba aici despre lupta cu dictatura? Este vorba despre influența pe care încă limba rusă o are.
4: În realitate, concertul lui Max Corj s-a încheiat fără incidente și cu un mesaj emoționant pentru România.
6: Nu avem probleme.
7: Este minunat pentru mine că nu avem probleme. Sunt aici 200 mâini, n-am întrebat nicio problemă și nicio persoană
6: reală.
7: E un vibe super la țara asta.
4: La concertul artistului au cântat în cor peste 40.000 de oameni veniți din 10 de țări.
2: Repet, poate părea o chestiune minoră. Până la urmă a fost vorba de un concert la care tinerii au venit, au cântat, s-au simțit bine și au plecat acasă. Dar avem dovada faptului că dezinformarea există în România și funcționează fără niciun fel de probleme. Foarte ușor era de demontat toată povestea asta, însă m-am uitat înainte de concert, că nu știam cine este artistul, m-am uitat pe TikTok, era prăpăd. Urma să vină în România jalea de pe lume.
0: Satan.
2: Pentru că fanii acestui cântăreț, acestui artist, sunt niște violenți care distrug pe unde merg și așa mai departe.
0: Doamna Ruse, vă mărturisesc că nici în viața vieților mele n-auzisem de Max Corj, dar cred că e unul dintre cele mai importante evenimente care au avut loc în România în ultima vreme. Nu mă interesează din ce țări au venit. Au venit din multe țări. Nici nu discut cât de repede a vândut biletele. Totuși, iertați-mă, pe Arena Națională, eu nu știu câte trupe din România sau din Europa ar umple stadionul. Vă spun cu regret că nu știu. Eu sunt fan Iris, îmi place rock-ul, dar nu știu câte trupe ar umple Arena Națională. Dar mai mult de atât, ce mi-a atras atenția a fost într-adevăr acest val de dezinformare plecat din aceleași canale care de fapt ne bombardează sistematic de ani de zile. Și povestea legată de alegeri, și povestea mai înainte legată de vaccinare, de pandemie, de războiul din Ucraina, de orice vreți și ce nu vreți. Eu sper că, într-adevăr, există instituții în țara asta care au o imagine ceva mai precisă decât putem avea noi asupra acestor canale de comunicare prin care anumite dezinformări de acest gen ajung la public. E limpede că pe cineva acest concert al unui personaj pentru mine necunoscut, dar e limpede că acest concert pe unii a deranjat. Și de aici avalanșa, tsunamiul de mesaje despre care vorbeați pe rețelele sociale. În rest, faptul că au venit, iată, atâția oameni din nu știu câte țări, ce spune domnul Dungaciu cu limba rusă și cu ăsta, pe mine mă lasă rece. Adică lectura dânsului, eu sunt din ce mai surprins ca unul pe care... Eu l-am cunoscut pe domnul Dungaciu, la un moment dat chiar mi-a scris o postfață la una dintre cărțile mele cu acum 20 de ani. Dar nu mai recunosc acest tip de raționament al unui om care spune că niște tineri din estul Europei veniți din Belarus, vezi, Doamne, înțeleg limba rusă. Iertați-mă, generația părinților mei care învăța limba rusă obligatorie, când a venit Gianni Morandi la București, înțelegea orice român ce spune Gianni Morandi. Ce Dumnezeu, Dungaciu nu mai știe pe ce lume trăiește, că un român înțelege un italian sau un belarus din Republica Moldova înțeleg limba rusă? Ce concluzie geopolitică trage dânsul de aici?
2: Că Rusia este în continuare o mare putere.
0: Dom'le, e o mare cultură.
2: Se suprapun în opinia domnului, în viziunea domnului Dungaciu, se suprapun.
0: Dar dânsul încearcă să... Și asta e un gen de manipulare. Cultura rusă e o mare cultură, nu despre asta vorbim. Războiul din Ucraina e un război criminal. Ce se neagă cele două idei, ambele din păcate sunt la fel de valabile. Deci eu cred că într-adevăr instituțiile din țara asta și la rigoare poate și președintele, pentru că iertați-mă, plecând de la ideea, e ceea ce îi reproșează americanii lui Donald Trump. Dom'le, accepți ideea că președintele țării tale e persoana cea mai bine informată? Eu cred că da. Adică dacă nici președintele nu e informat de cine ar trebui să-l informeze zi de zi, vine un plic, asta e, și la miniștri și la președinte, vine un plic lipit cu știrile zilei, să spunem, analizele zilei. E, cum se face că, de fapt, aceleași canale de manipulare de 6 ani de zile din pandemie, trecând prin războaie, trecând prin alegeri, acum se aprinsă la un concert al unui tânăr despre care 99% dintre români habar n-aveau?
2: În orice caz au avut grijă să răspândească ideea că e un eveniment extrem de periculos, exact, în București, că aici e băgată și Ucraina, că nu e chiar așa de simplu. Și am mai auzit Eusebiu Slăvitescu o chestiune absolut ticăloasă în opinia mea. Ce caută tinerii ucraineni la concerte când ei ar trebui să fie în armată, să fie pe front, apărându-și patria? Lasă că vârsta de încorporare în Ucraina este 25 de ani pentru a merge la război. Dar să spui asta, să dorești unor tineri care vin să se distreze, să cânte, nu mai spun că la concertul ăsta s-a scandat împotriva lui Putin, să le dorești să meargă pe front și să moară doar pentru că vin la un concert, că aleg să vină la un concert?
3: Absolut dezgustător. Dar ce caută tinerii români la Paris, în Roma sau prin Londra, la alte concerte? Da? Același lucru caută și ei, cum au căutat și tinerii din țările respective. A fost un Eurovision, de fapt. Înțeleg că au venit din peste 50 de țări. Da? Un eveniment foarte mare, o mană cerească pentru economia Bucureștiului și până la urmă o binecuvântare pentru imaginea țării. Că uitați, s-a desfășurat în regulă. Ce vedem pe internet, dezinformările acestea, este pur răutate, pentru că vedem aceeași structură, vedem aceiași oameni și aceeași strategie. Așa cum, din când în când, mai sunt bile din acestea aruncate, intenționat. Iar domnul Dungaciu nu este prost, este doar ticălos, mă scuzați, pentru că el știe ce face făcând comentariile lui. Dar lăsați-mă să mai spun un singur lucru, pentru că aminteați de alegerile anulate și multe altele între timp. Haideți să fim serioși. Lupta cu dezinformarea în România este pierdută. Este pierdută. Nimeni nu face nimic în afară de societatea civilă. Adică oameni. Pe Facebook, pe Twitter sau pe alte rețele. Statul român privește pasiv cum se întâmplă toate aceste nenorociri și suțește creierul tinerilor noștri și altor categorii, da? Foarte, foarte mulți,
8: în mod pasiv, fără să facă nimic. Uitați-vă Chișinăul în ultimii 2-3 ani, ce decizii a luat. Dom'le, dacă la Chișinău se poate, la noi chiar nu se poate nimic, și până la urmă, noi am fost nevoiți să anulăm alegerile prezidențiale. Este cel mai grav act pe care îl poți face într-o democrație. Și totuși, nimic.
2: Andrei Caramitru, de ce atâta zarvă pentru un simplu concert? Că până la urmă asta a fost un concert. Ce atâta panică printre pro-cremlinezi?
9: Păi, haide să o spunem așa. Teoria pe care o dorește Putin și, mă rog, ceilalți rețele pe care le-au creat acești băieți de prin FSB și mai departe, spun că există acest ruski mir, această zonă rusească, așa, cu Kremlinul în vârf, cu ortodoxă, care trebuie să extindă, etc. E, ce se întâmplă aici? Vedem, de fapt, că tineretul din toate aceste țări, da? De fapt, refuză cu obstinație și categoric această narrativă. Atenție, sunt oameni care vorbesc rusește, care înțeleg foarte bine. Sunt oameni din Belarus, din Ucraina, polonezi, care și înțeleg limba pentru că sunt slavi, apropo. Deci tineretul și forțele vii, să spunem
0: așa. Noi înțelegem limbile
9: romane. Exact, cum noi înțelegem italiana, e absolut normal. E când sunt limbi apropiate, sunt limbi slavice. E, tineretul din toate aceste țări, oamenii tineri, am văzut copii de 16-17 ani la aceste show-uri, sunt total anti-Putin. Da? Asta s-a văzut și au venit, ce surpriză, chiar în București. Pentru că e o capitală mare în Europa de Est și, din păcate, acest artist nu poate să meargă în țara lui pentru că e interzis. Și atunci face show-uri în Europa de Est. Și a reușit să umple cu tineretul din Europa de Est o mișcare anti-Putin. Ori asta este ceva care pentru ei, pentru narativul Kremlinului, este o catastrofă, vă imaginați, adică cumva tineretul de limbă rusă sau slav din zona noastră de influență în mintea lor, de fapt e contra noastră. Și mai și merg în București. Acum, unde este paradoxul poveștii, este că vedem că tineretul din țările slave, sau care vorbește rusește, este de fapt mult mai anti-Putin decât poate o parte mare a tineretului nostru, care este latin. Este o inversare incredibilă a situației, dar aici suntem. Revenim puțin și vreau să un singur punct pe partea de dezinformare. Eu mă întreb dacă există totuși, până să ajungem la influențele rusești direct pe TikTok, dacă mai există țări în Europa, în America Latină, unde doriți dumneavoastră, unde există canale de televiziune, de radio, există influenceri direcți, recunoscuți, oameni care au un rol de administrator sau de proprietar al diverselor instituții de media, care se declară direct și se expun ca fiind parteneri cu Rusia, mulți dintre ei care au făcut și pușcărie înainte, dacă există așa ceva, nu știu, în Germania, în Franța, în Spania, în Portugalia, în Polonia, în Republica, nu există decât la noi și sunt tolerați, ba chiar încurajați de către stat român. Ori când vezi așa ceva, că aici vedem, nu trebuie să ai cine știe ce documente secrete și informări de la serviciile secrete să-ți dai seama de treaba asta, e la mintea cocoșului, care se uită simplu la poză. Este evident că statul român, nu știu de ce, asta e o întrebare care trebuie pusă, tolerează, ba chiar încurajează rețele existente în interior, care se și declară proruse, care fac aceste tip de propagandă. Până ajungem la TikTok, e altă poveste. Dar de ce acest lucru se întâmplă la noi? De ce suntem singura țară în care se întâmplă asta? De ce sistemul de la noi tolerează așa ceva? Probabil că o parte din sistem, poate, e de fapt penetrat. Și să nu uităm o treabă. Uitați-vă cine a fost la putere în România în 89 după Revoluție. Au fost exact oamenii roșilor în jurul Iliescu. Rețelele astea încă există.
2: Aceste întrebări ni le-am pus și când au fost anulate alegerile și după alegeri. N-am primit răspuns nici acum. Ce face Putin, cel pe care îl adoră, inclusiv oameni de aici, de la noi? O să vă arătăm după publicitate cel mai năpraznic, între cele mai groaznice atacuri împotriva Ucrainei. Vedem imaginile imediat.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
13: Da.
12: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri, însă, se întâmplă peste tot în țară.
13: Da.
12: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
13: Sau sunt părtași.
12: Sau sunt părtași.
13: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmărit
0: Digi24 FM.
6: Putin s-a dezlănțuit iar în Ucraina, atacat inclusiv cu temutele rachete Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare. Cel puțin 4 oameni au murit, alți aproximativ 80 au fost răniți. În total, Rusia a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete. Vă avertizați, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Porțile iadului s-au deschis în Kiev după miezul nopții. Capitala a fost țintită de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, iar la mai puțin de 90 de kilometri de oraș au ajuns și rachete hipersonice Oreșnik, cum au avertizat serviciile secrete. E a treia oară de la începutul războiului când Rusia folosește acest tip de arme.
1: Nu crici!
2: Орешник.
3: Орешник, ебанул. Точно, разлонил.
2: Орешник.
3: Орешник, это же упало.
2: Орешник.
0: Pagube s-au înregistrat în toate districtele din Kiev. Două școli în care se adăposteau oameni, 7 blocuri, mai multe case, o stație de metrou, sediul central al poștei ucrainene, centre comerciale, parcări și depozite au fost lovite de proiectilele și dronele rusești.
4: Мені було дуже страшно, бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день, що чого трясти будівлю. І вибуло вікна, я вже тільки тоді і побіг.
5: Йшли під вибухи, бачили, як там літало. Дуже було страшно, лячно.
6: Some of the parts of the drone that hit the building might actually be radioactive. As it has recently been reported that Russia has been using depleted plutonium in some of the drones that they've been sending at Ukrainian cities.
0: Atacuri au fost lansate de ruși în regiunile Odessa, Harkov, Poltava sau Sum. În total, Rusia ar fi atacat cu peste 90 de rachete și mai bine de 600 de drone teritoriul ucrainean.
7: Чим більше вони нас тут бомблять, тим більше у нас впевненість в тому, що ми тут.
0: Loviturile de noaptea trecută vin după ce Kremlinul a acuzat armata ucraineană că a lansat o dronă într-un cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk. Bilanțul acelui atac negat de Kiev a crescut la 18 morți și 42 de răniți.
8: Știm cu toții că Putin se mândrește foarte tare cu racheta Oreșnik. Ioniță, ce înseamnă folosirea acestei rachete? Haideți să presupunem că n-a avut încărcătură nucleară, că nu sunt...
9: N-a avut încărcătură nucleară.
8: De ce înseamnă folosirea ei?
9: E foarte ciudat să folosești asemenea tehnologie, pentru că sunt scumpe, ca să bombardezi niște blocuri de locuințe. Doar ca să omori oameni nevinovați, civili. Pentru că, mai mult de atât, ce rezolvi? Să încerci să rezolvi problema moralului populației, să încerci, poate să crezi că dacă lovești cu Oreșnik în locuințe, oamenii vor ceda și se vor repezi să se predea Rusiei. În niciun caz. Reziliența ucraineană este uluitoare. Și a salvat Ucraina și a făcut pe ucraineni să reziste în fața celor mai teribile arme și în situații de inferioritate uluitoare pe front și în echipamente și în oameni și în muniție. Și cu toate astea, iată că au trecut mai bine de 4 ani de la începerea războiului, suntem în al 5-lea an de război și Ucraina nu numai că nu e învinsă, ba chiar începe să aibă inițiativă pe front, ba chiar începe să fie superioară invadatorului, mai ales în ceea ce privește războiul tehnologic, în ceea ce privește dronele, în ceea ce privește loviturile la distanță. Și Rusia acționează furios tocmai pentru că primește atacuri adânc în teritoriul rus, ceea ce nu credeau că se va întâmpla vreodată, ca elemente vitale ale economiei ruse care depinde de exporturi de carburanți, de petrol, de gaze, să fie lovite. Și sunt lovite în special rafinăriile, depozitele de carburanți și la mare distanță de frontieră. Ucraina are capacitatea să facă așa ceva, are capacitatea să atingă la mii de kilometri ținte, a eliminat deja flota Mării Negre din apropierea coastelor ucrainene, este refugiată în partea cealaltă a Mării Negre, astfel încât, sigur că utilizează aceste arme foarte greu de contracarat, dar într-adevăr și foarte scumpe, însă din ceea ce privește determinarea ucrainenilor și hotărârea lor de a-și apăra țara, nu face decât să întărească moralul, nu să-l prăbușească așa cum cred unii. Și aici sunt lucruri de luat în seamă, pentru că vorbeam mai înainte ce se întâmplă în România cu dezinformarea, faptul că suntem cumplit de vulnerabil, faptul că nu avem acele instituții care ar trebui să se ocupe cu așa ceva, încă nu există, am vorbit despre ele, și faptul că la noi zburdă oricine vrea să dezinformeze cu afectarea directă a siguranței naționale și în destabilizarea și șubrezirea moralului populației, o poate face nestingherit. Deși legislația există, dacă ne referim numai la regulamentul european privind spațiul digital, există posibilități să contracarezi, pentru că e vorba de abuzarea datelor personale ale oamenilor care primesc astfel de dezinformări. Noi suntem extrem de liniștiți, suntem vorba aceea asaltați din toate părțile de dezinformare și ne uităm cum o țară aflată în război de atâția ani atacată ținte civile, oameni care încearcă să doarmă în patul lor, sunt bombardați aproape în fiecare noapte, dar rezistă, pentru că știu că, într-adevăr, ce spunea doamna din imaginea de mai înainte, au dreptate. Ei sunt de partea bună și sunt loviți, bombardați, agresați, dar iată că, spre disperarea agresorului, în momentul de față, Ucraina chiar recuperează teren.
8: Uitam, domnule ministru, la declarația pe care a făcut-o chiar ieri președintele Zelenski. Primise informații de la americani și de la europeni cu privire la acest atac. Avea informațiile și n-a putut face nimic. Absolut nimic. Am văzut prăpădul pe care l-a provocat atacurile rusești la Kiev. În condițiile în care ai informații, în condițiile în care încerci să-ți protejezi populația, ce poți să faci?
1: Păi, iertați-mă, din păcate nu prea poți să faci mare lucru. Uitați-vă că în Israel, în țările din jurul Iranului, sistemele Patriot, Iron Dome-ul izraelian, au cota lor de reușită, dar și procentajul lor de nereușită. Din păcate, aceste rachete Oreșnic nu pot fi placate de sistemul defensiv ucrainean. Astea sunt lovituri de represalii, să o spunem. Ucraina a lovit Rusia în interiorul teritoriului la sute și mii de kilometri depărtare de graniță, care o mai fi granița aia, și Rusia reacționează. Deci, cum să vă spun, acest gen de acțiuni arată succesul pe care l-au ucrainenii lovind Rusia. Că altfel n-ar fi supărat Vladimir Putin, dacă n-ar fi zgândărit în interesele sale economice ce lovesc ucrainenii, mă rog, pe acolo, instalații petroliere, rafinării, ce mai lovesc ei. Astea sunt represalii date unui vies pe care te bâzăie și din când în când te mai înțeapă. Cam asta reprezintă Volodymyr Zelenski pentru Vladimir Putin în momentul de față. Nu e un țânțar care să-l bâzăie. E o vies pe care îl înțeapă în puncte nevralnice și, din păcate, n-ai ce să faci împotriva unei astfel de lovituri. Mă rog, pot să lovească la rândul lor. Bănuiesc că ucrainienii vor continua și rămânem în aceeași succesiune de lovituri și contralovituri de ani de zile, de fapt.
8: Merge, Andrei Caramitru, această, pe lângă efectele dramatice, această tentativă de intimidare, pentru că nu se referă, bănuiesc, gestul lui Putin doar la Ucraina, ci și la europeni, că e vorba de racheta lui, care poate ajunge oricând, în orice fel de
2: sigur, audiența, european. Eu cred că audiența, în primul rând, pentru aceste lovituri e în principal internă pentru sistemul lui de putere în interiorul Moscovei, pentru că ce au văzut oamenii ăștia? Au văzut mai multe lucruri care sunt absolut esențiale pentru sistemul de putere al Rusiei. Au văzut că nici măcar antiaeriana din Moscova, care este cea mai puternică, jumate din antiaeriana Rusiei este în jurul Moscovei acum. Nici măcar antiaeriana din Moscova nu a reușit să oprească dronele care au lovit Moscova cu o săptămână sau două săptămâni. Asta este un prim punct care este extrem de grav ca informație pentru oricine stă
1: în
2: Moscova.
1: Și paranteză la ce spune Andrei Caramitru, 9 mai a avut nevoie de două zile de pace ca să se desfășoare.
2: Exact. Deci cumva, Moscova nu mai este protejată, deși are toate instalațiile posibile și imaginabile ca să o protejeze, punctul 1. Punctul 2. Niciun punct din Rusia nu este este vulnerabil. Orice punct din Rusia este acum vulnerabil și s-a demonstrat prin atacuri repetate în aceleași puncte, în porturi, pe rafinării, în instalații militare, care sunt lovite constant și succesiv de către Ucraina și ei n-au nicio soluție. Și, practic, ce spune asta? Că tocmai Rusia, care a fost puternică din cauza acestei dimensiuni enorme a suprafaței, era imposibil să ajungi undeva sau foarte greu, tocmai acest lucru îi face pe ei vulnerabil, că nu poate să-și acopere toată suprafața asta cu antiaeriană. Deci, practic, poți să lovești oriunde la 2000 de kilometri și ei sunt descoperiți. Asta este, pentru cineva care stă în Moscova, în sistemul de securitate sau de armată al Rusiei, este ceva infernal pentru ei să realizeze treaba asta. Trei, economic sunt într-un dezastru complet, pentru că jumate din capacitatea lor de rafinare și de export este caput, să
1: cam 40%,
2: cam 40, 50. Ceea ce, și asta va crește dacă continuă acest lucru. Și economic vedem lucruri, de exemplu, că au început să vândă aurul din seifuri la Banca Națională a Rusiei, a scăzut cu 700 de tone în ultimele două luni, care e un semnal, că e greu de înțeles ce se întâmplă în Rusia, că dau cifre fake, vă dați seama. Dacă înveți că ei trebuie să-și vândă aurul, că ultimul ce ai, adică nici valută nu mai au, ci vând aurul fizic, vă dați seama? Înseamnă că sunt niște probleme extrem de grave și ultimul punct care îl dau este că serviciile de securitate și intelligence din țările Baltice și Finlanda, zona aia, au scos acum și au spus că e un risc foarte mare, inclusiv pentru Putin, să nu mai rămână la putere în decurs de 5 luni. Deci asta e situația Rusiei reală și el, ca să-și arate că totuși e puternic, a lansat oreșnic pe Kiev și a făcut praf 4 blocuri.
8: Eusebiu Slăvitescu, mai avem un minut, concluzia, vă rog.
10: Războiul acesta criminal și barbar se întoarce acum la mama Rusie. Asta vedem, de aici și disperarea. Războiul abstract, operațiunea specială pe care el a vândut-o publicului, acum devine din ce în ce mai palpabil, mai ales în capitală, cu zeci mii de zboruri anulate, cu sunete și explozii pe care le aud. Deci războiul se întoarce acasă. Iar cum a vândut el războiul, nu mai poate fi sustenabil. De aici și disperarea lui.
8: Vă mulțumesc tuturor. Se încheie briefingul aici. Rămâneți cu noi. În continuare, de la ora 23, vă așteaptă cu știri Radu Șerbănescu.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
14: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic, demnitatea sau pragmatismul?
15: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
14: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
15: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
14: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
15: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
14: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
15: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
14: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
15: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
14: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
15: Este
14: dacă
15: și optimist
14: Iranul
15: și...
14: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
15: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului că China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
14: și
15: de ostatici.
14: Și mai nou în Afganistan. Afganistan.
15: Și în Afganistan la fel.
14: Și acum?
15: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
14: Și de creșterea prețului petrolului.
15: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strâmtoarea Hormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Bună seara, suntem în direct cu jurnalul orei 23, iată titlurile. Cristian Mungiu s-a întors acasă cu al doilea Palm d'Or din carieră, câștigat la Cannes pentru Fjord, după succesul din 2007, obținut atunci cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Presa internațională consideră acum filmul printre favorite pentru o nominalizare la Oscar. Sunt șanse, spune și regizorul român. Declarația completă imediat. Accident grav de tren astăzi la Oradea, din păcate, două persoane, soț și soție, și-au pierdut viața. De mâine vine vara, sunt anunțate primele temperaturi de peste 30 de grade din acest an. Unde va fi cel mai cald, vă spun imediat. Începem însă cu informația orei. O tragedie cumplită a zguduit în această seară o localitate din județul Buzău. Un copil în vârstă de doar 4 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un câine ciobănesc. Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea unei stâne, chiar lângă casa unde locuia micuțul. Atenție, urmează informații și care vă pot afecta emoțional. În direct cu noi, de la fața locului, este colega noastră Ioana Carmen. Ioana,
1: mamă, și
0: noaptea,
1: hai repede.
2: Bun găsit! Tragedia a avut loc chiar aici, în localitatea Limpeziș din județul Buzău. Un copil de aproape 4 ani ar fi intrat în curtea din spatele meu, unde a găsit un câine de talie mare care ar fi fost legat. Vecinii spun că au auzit multe zgomote, câini lătrând, și au intrat ulterior în curte, însă au găsit deja copilul cu mai multe mușcături ale acestui animal care se afla legat. Au intervenit mai mulți vecini, au venit la fața locului mai mulți polițiști, atât de la Poliția Animalelor, cât și echipaje de salvare, însă copilul nu a putut fi salvat. Ambulanța care a sosit la fața locului a preluat-o pe mama copilului, care a fost transportată imediat la spital. Femeia a suferit mai multe atacuri de panică și ulterior a fost externată din spital. La acest moment, în curte se află în continuare polițiști de la Poliția Animalelor, care fac mai multe investigații pentru a vedea exact în ce circumstanțe a avut loc teribilul incident.
3: Cristian Mungiu, Fjord.

Cristian Mungiu s-a întors acasă după performanța istorică de la Cannes. Acolo a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră, de această dată pentru filmul Fjord. Regizorul a declarat că acest premiu pune mai puțină greutate decât primul.

0: a trecut prin scanner, fără ca agentul de la securitate să știe ce reprezintă.
1: A fost amuzant și prima oară, a fost amuzant și acum, acum 20 de ani, Doamne, vorbesc ca un moș, dar așa a fost să fie, a trecut pe la scanner și persoana aia care scana, știți cum se uită, bip, bip, la fiecare fără interes și când a văzut chestia aia a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred că singurul francez din Franța care nu știa ce e un Palme d'Or, m-a întrebat ce am acolo un Palme d'Or, l-a scos, s-a uitat. L-a frecat cu chestia aia, am dat, e periculos. A zis, nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România.
0: Filmul, primul lungmetraj în limba engleză al regizorului, aduce împreună actor român și nume cunoscute de la Hollywood, ca Sebastian Stan și Renate Reinzwe, într-o poveste despre prejudecăți și diferențe sociale.
1: Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut noi permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem filmul. Am așteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian până am găsit proiectul potrivit. E bucuros că a jucat în română, e bucuros că a jucat în cinematografia noastră, pentru că își dorea cumva să întoarcă ceva înapoi. Nu datorează nimic acestei țări și orice face vine așa din simpatia pe care o poartă pentru descendența familiei.
2: A fost un vis devenit realitate și a fost cea mai frumoasă experiență profesională din viața mea, pe care mi-aș dori să o repet. Rolul meu este rolul unei reporterițe și sper că atunci când o să-l vedeți, nu o să fiți dezamăgiți de mine.
3: Este un proiect foarte, foarte interesant pentru noi toți și cumva ne bucurăm de faptul că am reușit să filmăm în acele locuri fabuloase și cu acest cast minunat.
0: Cristian Mungiu a explicat momentul simbolic de pe scenă, când regizorul și Tilda Swinton, celebra actriță care i-a înmânat premiul, și-au sărutat reciproc mâinile.
1: Dar o respect, o stimez. Mi-am adus aminte de premiul de acum 20 de ani pe care l-am luat de la Jane Fonda. Și de la faptul că n-am avut atunci prezența de spirit să-i sărut mâna așa cum facem noi strămoșește și mai ales că dacă mai urc o dată pe scena aia să iau un premiu, am să-mi aduc aminte, să repar greșeala.
0: După succesul de la Cannes, Fjord pornește acum spre publicul din întreaga lume și va fi difuzat în peste 100 de țări.
4: Val de dezinformare și fake news cu privire la concertul rapperului belorus Max Corj de la București. Cunoscuți propagandiști pro-Kremlin, influenceri și lideri politici autohtoni au încercat mai întâi să inducă panica. Au fost promovate imagini false care s-au viralizat rapid pe internet, arătau cum fanii artistului sunt de fapt extrem de violenți și pot provoca un dezastru în București. Imaginile postate de cei care se pretindeau îngrijorați de siguranța oamenilor au fost preluate de la meciuri de fotbal unde suporterii se băteau. Trompetele Kremlinului au susținut și că fanii au lăsat în urmă dezastru pe stadion. Și aceste imagini s-au dovedit a fi un fals grosolan.
0: Jandarmeria a semnalat un fake news care circulă în mediul online. Imagini preluate din Franța de la un scandal după un meci de fotbal sunt prezentate în mod fals ca fiind din București după concertul lui Max Corj. Jandarmeria trage atenția și asupra unui alt fake news. Imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. De fapt, filmarea nu are legătură cu show-ul din capitală, nu este făcută pe Arena Națională și nici măcar pe un stadion din România. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri, mai precizează cei de la jandarmerie. Și Primăria Capitalei a semnalat problema dezinformării. A postat fotografii de astăzi cu Arena Națională intactă și cu precizarea că tinerii de la concertul lui Max Corj s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Unul dintre cei care au publicat mesaje referitoare la concertul artistului Max Corj a fost prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
5: Faptul că 10.000 de tineri, vorbitor de limbă rusă, utilizator de limbă rusă, din Ucraina, Lituania, Polonia, Belarus, Republica Moldova, vin la București să asculte un autor de limbă rusă, un cântăreț, un cantautor, un cântăreț de limbă rusă, ne spune ceva după decenii de la căderea URSS-ului și un război devastator în interiorul fostui URSS, adică invazia rusă din Ucraina. Ce statut are limba rusă? Limba rusă este doar a Rusiei?

0: sau tuturor popoarelor sau populațiilor care o vorbesc. E vorba aici despre lupta cu dictatura, este vorba despre influența pe care încă limba rusă o are.
1: În realitate, concertul lui Max Korș s-a încheiat fără incidente și cu un mesaj emoționant pentru România.
2: Nu avem niciun problem.
3: Este minunat pentru mine că nu avem probleme la momentul ăsta. Sunt aici 2 săptămâni, n-am întâlnit nicio problemă și nicio persoană rea.
2: Rusul mai...
3: E un vibe super la țara asta.
1: La concertul artistului au cântat în cor peste 40.000 de oameni veniți din 10 de țări.
4: Și totuși, cum a ajuns România o țară cu guvern dat jos și o criză politică în desfășurare? PNL nu fuge de răspundere, susține premierul Bolojan, care explică și cauza pentru care, spune el, guvernul pe care îl conduce a fost demis. Citez, am încercat să limităm risipa.
5: Cine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
4: Și totuși, când am putea să avem un nou guvern la Palatul Victoriei? Bine, Kelemen Hunor spune că e nevoie de guvern și vorbește despre prima parte a lunii iunie pentru a finaliza totuși PNRR-ul.
6: Când credeți că vom avea guvern?
7: Eu cred că până în 10 iunie, 15 iunie, cel târziu ar trebui să avem. Eu inițial credeam că putem să avem ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate. Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie ca să există timp de 2 săptămâni sau 3 săptămâni cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR. După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Mulțumesc. Dar prima dată trebuie să faci treaba.
8: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
9: După ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD?
7: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
10: Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză.
11: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
4: Inundații puternice în Râmnicu Vâlcea după o ploaie torențială. Sistemul de canalizare n-a făcut față, străzile au fost acoperite de ape. Probleme au fost însă și într-o comună din Olt, unde mai multe gospodării au fost inundate.

0: defendo daqui a pouco.
1: Cine a zis că România nu face exporturi? E bine, țara noastră livrează cu avionul 4.000 de oi în Algeria. Primul transport a ajuns acolo în siguranță, alte 3 sunt programate. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru 2026, inclusiv pentru una dintre cele mai importante sărbători islamice, să fie acoperit exclusiv din importuri din țara noastră. Momente de panică într-un hotel din Poiana Brașov. Un urs a intrat în clădire unde erau cazați turiștii. Animalul sălbatic a fost filmat de camerele de supraveghere. A forțat o ușă, apoi s-a umblat pe scări. Culmea e că angajații susțin că au sunat la 112, dar că li s-a spus că nu e o urgență și să ceară ajutor la poliția locală.

0: Informații pe larg despre acest incident grav ne dă Bianca Venter.
1: Bun găsit! Reprezentanții IPJ Brașov au transmis că în 23 mai la ora 12 și 17 minute noaptea a fost semnalată prezența unui urs într-o unitate de cazare din Poiana Brașov, direct la dispeceratul de poliție din stațiune. Ulterior, la fața locului au mers un polițist și un jandarm care au constatat că animalul sălbatic nu se mai află în hotel, dar au văzut una dintre uși cu urme de forțare. Ulterior, un angajat al hotelului a sunat la 112 la 12 și 52 de minute noaptea privind prezența unui urs în unitatea de cazare, fiind în fapt vorba despre aceeași situație care a fost comunicată anterior. Reprezentanții jandarmeriei Brașov susțin că, având în vedere că ursul nu se mai afla în unitatea de cazare, i-au recomandat angajatului hotelului să apeleze la 112 ori de câte ori vede animalul sălbatic pentru o intervenție mai rapidă. Jandarmeria susține că pe parcursul patrulării echipajul mixt a supravegheat atât zona unde au fost solicitați să intervină, dar și alte zone din stațiune despre care se cunoaște faptul că își fac apariția animalele sălbatice.
0: Două persoane și-au pierdut viața, mașina lor a fost lovită de tren. Tragedia s-a întâmplat la Oradea. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
2: Accidentul s-a produs la o trecere de cale ferată la marginea orașului Oradea. Șoferița de 60 de ani nu a oprit la trecere, deși semnalele sonore și luminoase funcționau. Acela a fost momentul în care mașina a fost izbită de tren. Garnitura circula pe ruta Satu Mare Oradea, iar în interior erau 50 de călători. Oamenii spun că au trăit clipe de groază.
3: Am văzut așa un fum persistent, s-a auzit așa un buf și o frână. Am mers să văd dacă erau încă în viață.
4: Dat cu frâna, nu știu, parcă așa ceva s-a auzit, nu? Și ușa a tras.
5: V-a speriat?
4: N-am speriat. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat și am speriat.
6: Toată lumea a ieșit afară, eu m-am dus acolo în față, am văzut că mașina era distrusă și locomotiva un pic afectată. Și persoanele au murit amândouă.
7: Am auzit că numai au făcut but, o pognale și numai prână am auzit. Și când au oprit, atunci ne-am uitat că mașina.
2: În interiorul mașinii se afla și soțul femeii. Impactul a fost atât de violent încât ambii au murit pe loc.
8: Din măsurătorile efectuate, mașina a fost târâtă pe calea ferată aproximativ 400 de metri.
9: Inspectoratul pentru situații de urgență Crișana al județului Bihor a mobilizat la fața locului echipajul de terapie intensivă mobilă al SMUR Oradea și 4 echipaje de pompieri militari cu 3 autospeciale de intervenție și cu o ambulanță SMUR de prim ajutor calificat.
2: Circulația feroviară a fost complet blocată în zonă și traficul rutier în zonă a fost restricționat. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.
0: La Ankara, poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a pătrunde cu forța în sediul principalului partid de opoziție din Turcia. Poliția a fost trimisă să-l evacueze pe liderul partidului Özgür Özel, demis joi de o instanță din Turcia. Judecătorii au invocat nereguli și au declarat invalid congresul partidului care l-a ales să președinte pe Özel. Conducerea partidului respinge acuzațiile și spune că doar autoritatea electorală poate să decidă dacă voturile de la congresul lor au fost legale. Confruntări violente pe străzile Belgradului, unde zeci de mii de studenți veniți din toată țara au cerut alegeri anticipate. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Yeah. Grupuri de tineri au incendiat tomberoane și au început să arunce cu pietre, sticle, petarde și fumigene spre jandarmi. Oamenii legii au răspuns dur și au intervenit în forță în tentativa de a-i dispersa. După ce au reușit să-i alunge din centrul Belgradului, jandarmii au blocat principalele artere de circulație cu vehicule blindate. Presa sârbă scrie că autoritățile au încercat să împiedice manifestația după ce compania feroviară de stat și-a suspendat toate cursele din zorii zilei fără să dea explicații. Protestatarii speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta al lui Alexander Vučić.
5: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Împușcături chiar lângă Casa Albă. Ce s-a întâmplat? Cine este autorul? Vă spunem imediat. Alegeri locale, dar importante pentru toată planeta. În Veneția, rezultatul alegerilor care se țin astăzi și mâine poate afecta și pe turiști, nu doar pe localnici. Mulți dintre candidați și-au bazat campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Ne explică din Italia Adela Mohan.
10: Bun găsit! Turiștii sunt într-adevăr principalul subiect de dezbatere politică în Veneția. Este principala discuție care a avut loc și în campania electorală, pentru că până în acest moment nu s-a găsit o soluție pentru excesul de turiști. Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual, însă Veneția este până la urmă doar o insulă, iar această insulă nu este accesibilă nici cu mașina, deci lucrurile devin foarte complicate. Sunt foarte mulți oameni care aglomerează Veneția. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, nu doar în magazine și așa mai departe, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, se mută fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta, de 10 ani conduce Veneția. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii. Urnele s-au deschis duminică dimineață la ora 7 în Veneția. Se votează inclusiv luni, până luni după amiază la ora 15 și până la urmă la vot sunt așteptați 200.000 de venețieni și nu cei 20 de milioane de turiști care vin aici anual.
0: De mâine încep înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul viitor. Procesul se va desfășura etapizat până la finalul lui august. În cerere pot fi trecute până la 3 unități de învățământ. Cu detalii despre calendar și actele necesare vine Cezara Scutari.
11: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
0: Cifre alarmante privind fenomenul copiilor dispăruți la noi. Doar în ultimul an, poliția a înregistrat peste 10.000 de sesizări, arată datele de la Salvați Copiii. Sunt cu 600 mai multe față de anul anterior. Cât de gravă este situația, ne spune Bianca Timp, și aș vă avertizez că sunt detalii care vă pot afecta emoțional.
11: Cele mai multe dispariții sunt plecări voluntare din centre de plasament, cămine sau chiar de acasă, iar cei mai mulți copii au între 14 și 18 ani. Specialiștii spun că în spatele acestor plecări se află probleme precum violența, neglijarea, bullying-ul sau chiar depresia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Psihologii atrag atenția că mulți copii transmit semnale înainte să plece. Se izolează, devin anxioși, au rezultate mai slabe la școală sau petrec tot mai mult timp online. În multe cazuri, spun specialiștii, fuga de acasă este un strigăt de ajutor și semnul că minorul nu se mai simte în siguranță sau ascultat. Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în România în ultimul an, potrivit datelor Poliției Române, iar numărul cazurilor este în creștere pentru al treilea an consecutiv.
0: Legea salarizării intră în linie dreaptă. Proiectul, care va afecta direct aproximativ 1 milion de bugetari, va fi publicat mâine, după ce PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord la Cotroceni prin care își asumă să treacă legea prin Parlament până la sfârșitul lunii viitoare. Se introduce o valoare de referință în locul raportării la salariul minim pe economie, cu un buget suplimentar estimat 8 miliarde de lei. Aproximativ jumătate dintre bugetari ar putea beneficia de majorări, în timp ce unele sporuri vor fi eliminate sau plafonate pentru a reduce inechitățile din sistem. Guvernul și partidele semnatare ale acordului spun că niciun angajat nu ar trebui să aibă un venit mai mic după intrarea în vigoare a noii legi anul viitor. Schimb de focuri în apropierea Casei Albe. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
5: The deal is close, only for the two sides to remain far apart.
12: Down, stay down, please. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting.
0: E al doilea incident de acest fel în ultima lună. De această dată s-a petrecut puțin după ora 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control acolo la Casa Albă. Bărbatul a scos o armă și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii spun că au auzit până la 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care a mai încercat să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut. Spectacol total în campusul Politehnicii București weekendul acesta, 400 de bolizi cu mulți cai puteri au fost acolo, dar și mulți șoferi pasionați. Îi vedem imediat. Neymar joacă la campionatul mondial de fotbal, care începe în iunie. Cel mai titrat fotbalist brazilian a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat că e convocat. Printre fotbaliștii celebri care vor intra pe teren se numără și Yamal, fiind la primul mondial, dar și Ronaldo, care acum, la 41 de ani, va participa pentru ultima oară la o astfel de competiție.

Un show de drift controlat, multă adrenalină și sute de pasionați auto într-un singur loc. Campusul Politehnicii din București a fost gazdă timp de 3 zile pentru 400 de boliți.

0: pasionații de adrenalină și-au dat întâlnire pentru un show de zile mari. Cei mai încântați de modificările aduse mașinilor au fost copiii.
1: Super șmechere, aș vrea și eu să devin pilot de una când o să fiu mare.
2: Ok, ce îți place cel mai mult?
1: Cum arată, sunt șmechere, nu sunt mașinile obișnuite.
3: Sunt foarte interesante și e uimitor.
2: Ce ți se pare ție cel mai uimitor?
3: E interesant. Da, mă uitam cum se cojește. N-am mai văzut niciodată, nici nu știam.
0: Cristian este unul dintre tinerii care face performanță încă de la o vârstă fragedă și luptă pentru o carieră de pilot.
2: Am 17 ani, concurez de 4 ani. Mașina aceasta este rezultatul a multor ore și luni de muncă și anul acesta am reușit să ieșim chiar și pe locul 1 la prima etapă acum 2 săptămâni.
0: Luis este pilot de doar un an, fără un titlu câștigat, dar cu multă pasiune pentru sportul extrem.
4: În momentul în care tu îți verși adrenalina pe care o ai în corp într-un astfel de sport, de motorsport, nu o să mai simți nevoia să mai faci nicio altă chestie pe șosea. Șoseaua rămâne șosea și așa ar trebui să rămână, să nu punem în pericol viața altora, iar când vine vorba de vărsat adrenalina, trebuie să mergem pe un circuit și să facem drift sau orice alt motorsport.
5: Super, super, mai așteptăm și anul viitor să mai vină o tură, chiar splendid, pot să zic. Adică la un nivel așa mare să aduc aici la Politehnică chiar este super, super.
6: Și atmosfera și locația tot mi s-a părut foarte mișto.
0: Poli Autofest a ajuns la a 5-a ediție anul acesta.
7: Criza locuințelor scoate mii de oameni în stradă în Spania. Oamenii spun că abia își mai permit o casă. Chiriile sunt tot mai mari, iar prețul locuințelor tot mai ridicat pe fondul deficitului uriaș de spațiu de locuit. Protestatarii au cerut construirea mai multor locuințe sociale, încetarea transformării spațiilor rezidențiale în apartamente de vacanță și chirii accesibile. Demonstrația a fost organizată chiar de Uniunea Chiriașilor din Madrid și susținută de principalele două sindicate din Spania. La Constanța a fost sărbătoare, zilele orașului au adunat mii de oameni în piața Ovidiu, dar și pe faleza cazinoului, unde au fost organizate spectacole. Foarte important, în aceste zile, vremea la mare rămâne perfectă.
0: Piața Ovidiu din Constanța s-a transformat pentru câteva ore într-o scenă multiculturală. Membrii celor 13 etnii din Dobrogea au defilat în costume tradiționale și le-au oferit curioșilor un spectacol pe cinste.
8: Toată coloana asta suntem primele, după cum vedeți, și normal, pentru că românii sunt predominanți. Asta este un port, să zicem, popular sau de pe vremea regalității, când Regina Maria combina piesele de port, nu erau toate din aceeași zonă.
9: Reprezint, sau cel puțin, o replică a costumului lui Suleiman și coroana turbanului și, în același timp, reprezint comunitatea turcă din Constanța.
10: Prezentăm grupul etnic al ucrainenilor, recrează cumva vechiul model căzăcesc zaporojan, alcătuit din cizme, șalvari prinși cu un brâu lat, cămașă de tip sorocica și un caftan și, bineînțeles, o căciulă.
11: Venirea tătarilor, avem o pinci în picioare, șalvari de ochelari la fel de frumoasă și calpacul, cu un val foarte elegant.
12: Un costum de gardă pe care îl purtau gardienii, efectiv, în fața primăriei și a consultaților și este un costum care reprezintă istoria Greciei.
0: Cei care au vrut să fie departe de agitația orașului au preferat faleza cazinoului.
13: Și cu copii, un pic la... e vreme frumoasă și ne bucurăm de tot ce este aici.
14: E o vreme nemaipomenită, nici prea cald, nici prea rece. Ne place briza și ne-am gândit că o plimbare pe faleza cazinoului este grozavă.
0: Copiii au putut să participe la ateliere și activități interactive în aer liber.
7: Avem vești bune, vara fără startul chiar de mâine. Sunt anunțate primele temperaturi de peste 30 de grade din an. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 33 de grade.
15: O încălzire a vremii o vom resimți deja de mâine. La început, în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi, marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi. De joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
19: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu s-aduce mai mulți bani la buget,
20: ce se
19: va întâmpla?
20: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă. Și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
19: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva, nu știm de unde, în ultimele zile, există întrebarea asta cu TVA-ul la 24-25.
20: Nu știu cine a lansat-o, dar
19: întotdeauna când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
20: Păi, eu
19: urmează o creștere de TVA până la 25%?
20: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10%, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, din pământ din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă de la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luată. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci? Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuieli tai cu 6% din PIB?
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de siren al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici, în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu.
0: Digi24 FM.
6: Plecat de la FCSB după ce a ratat prezența în play-off, Mihai Pintili știe ce le-a lipsit roșialbaștrilor în cel mai slab sezon din ultimii 25 de ani.
7: Asta cred că a lipsit motivația, a fost o, să zic așa, o automulțumire din partea tuturor. Ne-am văzut un pic prea buni toți și atunci, ajungând saturația asta, probabil ai tratat unele meciuri mai lejer și atunci s-a văzut, n-ai mai avut timp să recuperezi anumite puncte când trebuiau.
6: Pintili s-a obișnuit cu greu să stea acasă după 6 ani de zile în care a făcut parte din staful roșialbaștrilor.
7: 2 săptămâni sau 3 săptămâni aveam tendința să mă duc spre bază, dar făceam cale întoarsă.
6: Pe Pintili nu l-a surprins numirea lui Marius Baciu la FCSB.
7: Am mai fost discuții din când eram acolo în interior, deci nu era o surpriză pentru mine. Clubul ăsta nu merită să fie unde este acum și de aia îmi doresc să aibă rezultate.
6: Rică Răducanu a apărat poarta României în meciul cu Brazilia de la Cupa Mondială din 1970, dar nu a putut pune mâna pe tricoul legendarului Pele. Mircea Lucescu i-a luat fața fostului rapidist.
8: El s-a dus după, mai era 10 minute și juca om la om după Pele, ca să ia tricou. Și eu, Pele, Ricardo, și Lucescu știa limba așa și până să ajung eu acolo, el a luat pe lui Felix, parcă am în poza.
6: Pele a făcut tot posibilul să-l aducă pe Rică la Santos, echipa lui din Brazilia.
8: Dacă el a venit să mă cunoască pe mine, Ricardo, așa zicea, vine unul la mine, zice, Răducanu vrea să te cunoască în rei. Am îngățat. Zic, pe umăre, acolo, amărește ce rău, zic. A venit acolo, bea o bere, cerveza la chil. cei a pus și el pahara ta și eu mi-am mai pus unul. Ricardo, domnul ăsta, eu rămâi, ce rămâi aici, că ești făcut pentru noi. Dacă nu mi-a scris niște scrisori, că ce, cum e asta, să nu mai vii, că te așteptăm la Santos.
6: Luis Enrique a studiat în detaliu jocul lui Arsenal și se așteaptă la o finală de vis în UEFA Champions League. Antrenorul lui PSG laudă echipa condusă de Mikel Arteta, proaspăt campioană în Anglia după 22 de ani.
9: When they are defending, they are great, the best team in Europe with any doubt. Mikel Arteta, he is great as a coach. You can watch him on the bench. Every single match he's excited, he shows everybody his energy and he translates that power to their team, to their players.
6: Totuși, Luis Enrique nu a ratat ocazia să-și înțepe rivalii. În 2006, echipa de suflet a antrenorului spaniol, Barcelona, le-a răpit tunarilor șansa de a deveni campionii Europei.
9: They are looking forward to playing that final because the last final they lost, I was there as a supporter of FC Barcelona in Paris, and it was nice because Barcelona won. And I hope Paris can beat them, but it's going to be a crazy match, difficult, very tough match.
6: Repetiție perfectă pentru Rayo Vallecano înainte de finala Conference League cu englezii de la Palace. În ultima etapă din Primera División, cu Ratio absent din primul 11, oamenii lui Inigo Perez au luat gol repede de la Alaves. Oaspeții au revenit pe final de meci. Sergio Cameo a egalat, apoi a fost trimis pe gazon și Andrei Ratio. Echipa sa a marcat și golul victoriei, Alaves-Rayo 1-2, iar acum așteaptă duelul pentru trofeul Conference.
10: Încă un pas în cariera mea, cred că am venit făcând lucrurile bine și cred că asta m-a răsplătit.
6: Ratio a avut un mesaj special pentru fanii români.
10: Dacă vor să susțină Rayo, cu mare drag, eu voi încerca să-i fac mândri și ne vedem la națională după această finală.
6: Cristian Chivu a pus capăt bucuriei după ce a reușit eventul la primul sezon pe banca lui Inter. Antrenorul sezonului din Serie A este motivat la maximum pentru un nou an de vis alături de nerazzurri.
11: Nel Inter si lavora per questo, per vincere i trofei, per portare fino in fondo le competizioni e gli obiettivi che tu hai. Quest'anno ne abbiamo portati a casa 2 trofei, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, consapevoli del fatto che l'anno prossimo diventa ancora più dura perché si riparte da zero.
12: Jucătorii Universității au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei după ce au adus al 5-lea titlu în bănie. Sorin Cârțu, antrenorul care a reușit primul event cu știința în 1991, a fost și el decorat. Sorin Acio a devenit primul om de fotbal care are în palmares eventul ca jucător, antrenor, dar și președinte.
13: Suntem într-un moment deosebit, într-un moment excepțional, poate unul dintre cele mai bune momente ale Craiovei. Anul care vine vrem să recidivăm în așa fel încât să vă obligăm să mai dați și alte distincții, nu numai peste.
12: Capitanul Craiovei a surprins cu noul look. Nicușor Bancu are și părul albastru, acum nu doar echipamentul.
14: Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat să ating acest obiectiv după 12 ani să fiu aici, nu reușisem, și bineînțeles tuturor suporterilor care împreună timp de un an, atât în Europa cât și în campionat sau în cupă, au fost alături de noi și împreună am realizat acest event.
12: Chivu a fost premiat înaintea meciului Bologna-Inter, antrenorul sezonului din Serie A, iar cel mai bun jucător a devenit elevul său, Federico Di Marco. Acesta a sărbătorit pe gazon prin golul care a adus deschiderea scorului. Până la pauză, gazdele au întors rezultatul. Repriza a doua a început la fel de rău pentru campiona Italiei. Zelenski și-a trimis mingea în propria poartă. Neînvins de 11 partide oficiale, Chivu a forțat încă un rezultat pozitiv. Pio Esposito a redus din handicap, iar ultimele minute au adus și egalarea. Diouf a parafat rezultatul final, Bologna-Inter 3-3, iar Nerazzurri termină ediția cu avans de peste 10 puncte față de următoarea clasată.
5: Digi24 FM.
15: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău?
17: Da, și nu-mi cer scuze.
16: Da, nu îmi cer scuze.
17: Pentru
16: deci
17: că...
16: nu e virgulă după nu.
17: Nu. Nu-mi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred, nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit mesianul. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că noi așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta. Eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă prin carieră, să spunem,
16: pentru mine
17: și am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață mă reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM.
15: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
17: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele astea de informare media, da. Online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
16: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor, în acest mediu, față de online, acolo unde ai libertate totală?
17: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să le...
16: Era un fel de cenzură atunci, dar
17: nu
16: astăzi...
17: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
16: într-un linia,
17: fel.
16: Da, sau
17: da, ceea ce e normal. Da. E exact acea nișare de care vorbim, da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante, altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce, fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este ministrul Dragoș Pâzlaru. Bun găsit, domnule Pâzlaru, mulțumim că ați revenit.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Demis.
1: Nu este...
0: Și interimar.
1: Nici. Guvernul este interimar, miniștrii care sunt pe portofolii sunt cu puteri depline. Eu nu emit eu ordonanțe, guvernul trebuie să emită ordonanțe. Și asta este cumva, mă duc și la evenimente și zice, ministrul interimar al fondurilor europene, sunt interimar la muncă, aia rămâne în picioare pentru cele 45 de zile. Dar pe portofoliul meu am puteri depline și intenționez să mi le exercit.
2: Adică puteți să și semnați, adică aveți drept
1: absolut.
2: De semnare că a existat o... variantă săptămânile astea, că pe programul SAFE nu se poate semna, nu se pot semna contractele pentru că guvernul a fost demis.
1: Toate actele care sunt la nivel de lege, deci OUG-uri sau HG-uri care introduc politici noi sau lucruri de tipul acesta, chiar și memorandumuri care introduc politici noi, sunt în limitarea prerogativelor guvernului. Dar atenție, asta e despre guvern în ansamblu său, de-aia este guvern interimar. Miniștrii însă au puteri depline și asta e foarte important, pentru că pentru mine e crucial, în ceea ce privește PNRR-ul, să pot într-adevăr lua toate deciziile care sunt necesare, ce ține de mine, să mă asigur că încasăm toți banii. Și din acest punct de vedere, nu e politică nouă la PNRR, este doar operaționalizarea lucrurilor pe care le am în acest moment. În
2: deci pe dumneavoastră nu vă limitează niciun fel
1: absolut
2: situația
1: niciun fel.
2: Juridică a guvernului.
1: Niciun fel. Ce aș fi putut face cu un guvern cu puteri depline era să adoptăm, fie prin asumarea răspunderii, fie prin ordonanțe de urgență, toate acele reforme semnificative de care încă mai avem nevoie. Practic, ce trebuie să facem acum este să le pasăm către Parlament.
2: Deci sunt blocate, practic, ca promovare din partea guvernului, prin
1: da,
2: ordonanțe
1: nu putem,
2: sau hotărâri.
1: Nu putem noi, guvernul, să le mai promovăm. Noi le pregătim și le vom transmite în Parlament pentru a fi pe procedură de urgență.
0: Domnule Pâzlaru, ne întoarcem la fondurile europene imediat. Dumneavoastră sunteți, ați mai fost, sunteți și acum, tehnocrat.
1: Da.
0: Miercuri, când avem această discuție, tehnocratul este o specie căutată și vânată, înțelegem, între palate, pentru a fi numită din nou în fruntea guvernului. Ați mai avut această experiență. Prima întrebare directă. Sunteți dumneavoastră tehnocratul care ar putea să fie viitor premier?
1: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea, este un deziderat important pe care îl are.
0: Ați făcut parte dintr-un guvern tehnocrat.
1: Da.
0: Explicați-ne și nouă și celor de acasă care e în realitate puterea unui guvern tehnocrat și cât de bun ar fi pentru România acum.
1: Dacă ne aducem aminte...
0: Atunci aveați speranțe mari.
1: Absolut. O să mă refer la activitatea prim-ministrului și a întregului guvern și o să vă dau și un exemplu din portofoliul meu. În guvernul tehnocrat, Dacian Cioloș a negociat la început cu domnul Dragnea sau cine era pe vremea aia la PSD reforma administrativă, dacă vă aduceți aminte. Și a spus că partea lucrurilor pe care acest guvern trebuie să le facă folosind acel spațiu până la alegeri este să pregătească o reformă complicată pe care partidele nu ar vrea să-și o asume și să o pună pe masă. Și acea reformă administrativă, la un moment dat, pe la jumătatea mandatului, când PSD începuse să critique guvernul tehnocrat cu tot felul de apelative și lucruri de genul ăsta, deși domnul vicepremier Dâncu era în guvern, pachetul de reformă administrativă s-a sugerat că nu mai poate fi adoptat și că să fie abandonat. Deci, practic, pleci cu ideea că trebuie să faci niște reforme și pe parcurs partidele își schimbă părerea și brusc distrug acel lucru. Vă aduc aminte că eu la muncă lucram în 2016 la legea salarizării. Deci trebuie să recunoașteți că e un pic de ziua cârtiței. De ce?
0: Pentru 10 ani mai târziu.
1: 10 ani mai târziu. Deci eu am avut atunci un buget dat de finanțe de 32 de miliarde de lei de Anca Dragu și practic în Parlament domnul

0: Solomon, de la Comisia de Muncă, împreună cu colegii dumneavoastră și cu sindicatele care au trădat în momentul de respectiv, deși eu am avut peste 150 de ore de negocieri pe proiectul guvernului, au adoptat în Parlament, neașteptând ca guvernul să mai inițieze proiectul. Deci, practic, am lucrat atunci, a venit proiectul acela care s-a transpus în legea 153 din 2017, pe care noi acum suntem disperați să o modificăm. Deci trebuie să recunoașteți că tehnocrația asta ține atâta timp cât partidele nu vor să se sucească și să adopte altceva.
1: Spuneți-ne, dumneavoastră erați un ministru tehnocrat. Cum era interacțiunea cu aparatul politic din guvern, din minister? Poate ne dați niște exemple concrete.
0: Vă
1: considerau șef sau șeful era în altă parte?
0: Concret vă dau. Atunci am făcut niște greșeli de începător, dar nu există manual cum să fii ministru.
1: Adică?
0: Adică eu nu mi-am schimbat secretarul general când m-am dus la Ministerul Muncii, pe care de consecință doamna Rovana Plumb știa înaintea mea ce gândesc. Că a fost ministru care îl numise pe secretarul general, eu nu înțelegeam cum de știe lumea lucrurile care erau intime în jurul cabinetului sau în relația directă în pregătirea a ceva. Și mi-am dat seama târziu de acel lucru.
1: Cum v-ați dat seama?
0: Păi evident că mi s-au spus și mie după ce m-am mai împrietenit cu lumea din minister, vezi că ești ușor sabotat. Iar pe măsură ce mergeam către alegeri și când a fost foarte clar anunțul lui Dacian Cioloș că nu candidează, deja nu se mai putea lucra în minister. Deci toată lumea aștepta să vină...
1: Să plecați.
0: Stăpânire, da. Și atunci răspunsul e foarte clar. Deci asta este chestiunea cu tehnocrații. Că ei se știe că sunt pe o perioadă scurtă de timp. Formal există respect profesional, adică dacă cer ceva nu poți să nu ți se dea, dar dacă există posibilitatea să te blocheze, na, o vor face cu grație și devin și eroi după aia. Adică aici este miza. Doar ca să înțelegeți diferența. Acum, atunci mi-au luat o lună de zile să-mi fac un cabinet și să fiu cât funcțional și am ratat să schimb secretarul general. Acum, la venirea mea, am intrat în minister la ora 2.
1: Unde?
0: La Ministerul Muncii.
1: Unde sunteți interimar?
0: Sunt interimar.
1: Așa.
0: La ora 2 am intrat pe ușă, m-am întâlnit cu Florin Manole, am discutat, am făcut predarea primire. La ora 6:30 aveam secretarul general ajung plecase, secretarul general înlocuit, tot cabinetul asumat, tot consilierul onorific și cu primele acte normative deja în pregătire. De altfel, dacă țineți minte, în 3 zile am scos treaba aia cu cumulul pensiei, cu salariu. Adică, practic, ce vreau să vă zic este experiența unui om care învață meserie și este profesionist în domeniul ăsta, este crucială.
1: Da.
0: Deci există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cu ce se mănâncă asta.
1: Un tehnocrat care nu mai are iluzii, da?
0: Da.
1: Care are experiență și care știe care sunt oamenii și punctele importante în minister, ar putea în momentul ăsta să fie o soluție de compromis pentru guvernare?
0: Un tehnocrat care nu are aspirații politice să încerce cumva să țină transparența și să facă partidele, să existe presiune publică pe partide să îndeplinească niște lucruri. Deci vedeți că sunt, de fapt, se contrazic un pic lucrurile. Dacă ești pur tehnocrat, depins de partide ca să iei decizia, asta înseamnă că ești marionetă. Dacă tu ca tehnocrat spui asta e bine pentru țară, astea sunt lucrurile care îmi ies mie din calcule că trebuie să le fac și nu folosești spațiu public să ieși, să te lupți pentru ele, ceea ce înseamnă de fapt că faci politică, deci partea de comunicare, de opinie
1: deci
0: publică.
1: Deci ce sunteți dumneavoastră acum? Că sunteți un tehnocrat politic?
0: Eu nu mai sunt, e măgulitor pentru mine să-mi ziceți că sunt tehnocrat, pentru că ai partea aceea de conotație pozitivă, că mă pricep la ce fac. Dar, într-adevăr, cred că sunt în slujba cetății de ceva vreme, iar meseria de politician, pe care eu o consider una dintre cele mai faine chestii pe care le poți face în viața asta, adică să servești cetatea, o fac de ceva vreme. Deci, da, sunt
1: bun.
0: Mai degrabă un hibrid, dacă
1: vreți. Deci, spuneți-ne, în momentul ăsta, care este soluția pentru România, pentru guvernare, de fapt? Cum o vedeți? Cum vedeți că se va rezolva criza asta politică? Cine va guverna?
0: Cred că... Până la urmă, lucrurile trebuie să fie asumate de către cei care au declanșat. Asta s-a tot spus, o spun și eu, cred că PSD trebuie să vină cu o opțiune. Înțeleg că deja au anunțat că lucrează la ideea de a constitui o majoritate și să meargă cu o propunere care să respecte ceea ce președintele țării a cerut. A spus că nu dorește să facă experimente și că dorește ca atunci când propune pe cineva sau când îi se propune cineva să aibă o majoritate.
1: Care e partea bună? care este partea rea într-o guvernare asigurată de PSD, din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Partea bună este că eu, unul, și cred că mulți români, s-au săturat de dublu standard. Adică ești la guvernare, dar ești la opoziție în același timp. Deci există o chestiune care se numește de asumare sau responsabilitate. Deci dacă ești la guvernare, trebuie să-ți asumi că rezolvi problema bugetului, adică există vreo magie în care să scazi taxele, să dai din nou cu banii în toate părțile, astfel încât în același timp să respecti angajamentele legate de deficitul bugetar? Nu există, și să vă spun ca profesionist. Deci nu există vreo altă soluție. Dacă ar fi existat, probabil că PSD-ul ar fi depus moțiunea în momentul în care populația ar fi fost afectată. Asta este partea cea mai amuzantă. Că atunci când era vorba de măsuri care afectau populația, deci baza de politică social-democrată cu adevărat, n-a fost nicio moțiune. Moțiunea a apărut atunci când au început să fie lezate.
1: Deci partea bună este asumarea. Asumarea guvernării, da.
0: Pe față.
1: Există și o parte rea? Se pot întâmpla derapaje în perioada următoare?
0: Absolut. Există posibilitatea ca țara să-și schimbe narativul în sensul Ungariei de pe vremea lui Orban, care să arate că ei luptă cu Europa și că Europa nu e neapărat bună. Comisia...
1: Cine? Cei de la PSD?
0: Da.
1: Păi nu sunt pro-europeni?
0: Păi nu știu. Asta cu coaliția cu aurul cum e? Adică nu știu. Dar ideea e că singura cale prin care ei să poată să meargă cu variantele populiste, singura cale este să încerce să renegocieze sau să încalce angajamentul pe care România l-are față de Comisia Europeană, asumându-și toate consecințele care decurg de acolo. Nu există o soluție magică în acest moment. Deci, în acest moment, PSD-ul acuză pe Ilie Bolojan și guvernul acesta că a dus țara într-o situație în care avem o criză economică. Asta este ceea ce spun dumneavoastră. Pe lângă treaba cu nu ne vindem țara, care e din alt registru, faptul că am avut niște trimestre consecutive de descreștere economică, care evident sunt consecința unor măsuri dure luate pentru remedierea deficitului bugetar. Adică trebuia cumva să strângem cureaua ca să putem trece de partea respectivă. PSD, deși era la guvernare și a fost de acord cu toate măsurile astea, în același timp făcea opoziție și spunea că lucrurile astea nu sunt ok și că țara sărăcește și că lucrurile nu merg bine. Deci, practic, sugera în mod implicit că ar exista vreo alternativă. Eu ce spun este că nu există această alternativă și nu există o modalitate mai bună decât cea pe care guvernul a luat-o împreună în coaliția asta despre aceste lucruri. Și ca să ne înțelegem foarte clar, cred că da, PSD ar trebui să-și asume această responsabilitate dacă are acele soluții magice să le pune pe masă. Și m-ați întrebat care este riscul. Riscul este ca în disperare, văzând că nu are soluțiile respective, să schimbe narativul. Într-un narativ care nu mai e doar populist, ci un narativ de frondă împotriva Comisiei care ne cere să ne punem casa în ordine.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30, la Digi24.
4: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
5: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors. Dragoș Păzlaru este invitatul zilei de astăzi. Domnule Păzlaru, spune Sorin Grindeanu așa. România azi în criză economică, Bolojan a dus țara noastră pe locul 2 la scădere economică în UE, în plus avem inflație mai mare decât Ucraina, o țară aflată în război. Guvernul nu a fost, pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis Institutul Național de Statistică.
0: Este exact ce spuneam înainte de pauză. Analogia, nu mai țin minte exact cine a făcut-o, mi se pare excelentă, este următoare. Ai un pompier care vine să-ți stingă incendiu în casă. Și în momentul în care stinge incendiu, pentru că pune furtunul cu presiune, îți sparge tablou, se strică televizorul și îți distruge varul de pe pereți. Întrebarea care se pune este, puteai să ai vreo pretenție față de pompier să nu facă asta, atât de stingea incendiu? Deci analogia e foarte, foarte bună. Ai pretenția de la pompier care îți salvează viața, poate, și casa de incendiu care ți-ar fi distrus totul, să nu-ți fi distrus tabloul când venea cu furtunul și dădea cu spuma? Deci asta este exact analogia la care trebuie să ne gândim. Ce a făcut guvernul Bolojan, cumva cu tot cu PSD înăuntru, a stabilit niște măsuri care trebuiau luate imediat pentru ca țara să revină pe un traiect de dezvoltare economică bună pentru români. Și care a spus foarte clar prim-ministru Ilie Bolojan, va începe să dea rezultate din al doilea semestru 2026. Este declarație publică a prim-ministrului.
2: Domnule Păzaru, de curiozitate, ne uităm acum și auzim declarațiile liderului PSD, ale altor lideri PSD, dar foștii dumneavoastră colegi din guvern, domnul Manole, dânsul, cred că ați vorbit ultima oară dintre socialdemocrați. Ceilalți colegi vă atrăgeau atenția la fel că ați sărăcit țara? Că...
0: Nu. Am mai spus asta și e foarte important pentru că acum suntem într-o zonă de radicalizare politică. Colegii din PSD, cel puțin în ceea ce mă privește, am lucrat bine cu dumnealor. Am avut obiective comune pe PNRR, reforme complicate pe PNRR pe care le-am făcut împreună, investiții care au fost făcute, cererea de plată 4, care e o cerere curată de 2,6 miliarde lucrată de guvernul Bolojan, a fost făcută cu colegii de la PSD. N-a existat niciodată vreo problemă în care să auzim că dumnealor vin cu lucruri ideologice sau doctrinare sau cu critici la adresa prim-ministrului toată perioada când peste cât PSD a fost la guvernare. Relația înăuntru guvernului a fost funcțională. Deci asta este, dacă vreți, ce vă spuneam și înainte. Aș vrea să văd că nu mai există acest dublu standard. Că ceea ce faci și comunici și că nu există practic o modalitate în care poți să mai dai vina pe altcineva. La noi e sport național să nu-ți asumi vina, ci să o dai pe altcineva. În mod normal, PSD, ar fi trebuit să zic așa, suntem responsabili pentru modul în care am dus țara la acel 9,3 deficit bugetar. Ne asumăm această responsabilitate, înțelegem că au fost niște măsuri irresponsabile luate. În acest moment intrăm într-o coaliție care nu ne este confortabilă, pentru că vrem, într-adevăr, să arătăm că nu fugim de consecințele propriilor noastre acțiuni și că le vom remedia. Ei bine, asta părea la început că merge cât de cât ok. Înăuntru guvernului, iarăși, am avut relații funcționale cu ceilalți miniștri. De altfel, ați auzit pe prim-ministru mulțumindu-le miniștrilor pentru colaborare. Pe partea cealaltă, de la momentul acela în care PNL a terminat sondajul din partid, au fost atacuri vehemente din partea tuturor, inclusiv a unora dintre foștii miniștri, ca și cum ar fi fost de nerespirat în guvernul ăsta în care până la urmă am lucrat cot la cot. Și asta cred că e bine să rețină românii. Cu toate diferențele de opinie și de ideologie și de ce-o fi, când românii se pun la un loc, cum a fost cazul lunilor în care am făcut lucruri, se obțin rezultate. Repet, cererea de plată de 2,6 miliarde lucrată împreună în coaliție. E un lucru pe care nu-l înțeleg pe deplin în acest moment. De ce ți-e mai ușor să dai foc la casă decât să îți asumi până la urmă un merit din remedierea lucrurilor pe care până la urmă tu ai contribuit să se ajungă sau ai fost vinovat să ajungi acolo?
1: Domnule ministru, vom reuși până în august să tragem banii din PNRR sau pierdem o bună bucată din ce mai avem de încasat?
0: Din punctul meu de vedere, deci eu am în acest moment planul legat de cum putem să primim toți banii nerambursabili din PNRR. Asta este obiectivul meu principal, a fost de la început din pe 23. 13,57 miliarde de euro.
1: Atât mai avem de...
0: Nu, asta este
1: 10 miliarde.
0: Asta este suma totală de bani pe care o avem nerambursabil din PNRR. Da?
1: Cât am luat, cât am luat, de luat.
0: Deci am luat până acum din cererea de plată 1, 2 și 3. Nu pun prefinanțarea. Prefinanțarea a fost când ai semnat contractul. Deci am luat 5,229 miliarde de euro din cererile 1, 2 și 3 parțială. Asta este suma, vorbesc de granturi, că asta, pe asta mă concentrez. Deci până în 5 ani de zile, până am venit eu și guvernul acesta, s-au încasat 5,2 miliarde de euro. În ultimele 10 luni, din ce am făcut eu și guvernul Bolojan, am încasat, urmează să încasăm 2,966, deci 3 miliarde de euro. Dacă vă faceți calcul, practic, două treimi față de toți banii care au fost trași în 5 ani, noi am pregătit și aprobat în aceste 10 luni de zile. Cu această sumă, România ajunge undeva la 66,5% absorpție pe granturi din suma aceasta de fonduri nerambursabilă pe PNRR, ceea ce nu ne mai plasează, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, în coada clasamentului. Deci nu mai suntem în coada clasamentului pe PNRR. După ce avem această aprobare pe cererea de plată 4 și suma pe care am recuperat-o din cererea de plată 3. Deci mai avem încă o treime de tras și
1: 5
0: suma
1: miliarde, nu?
0: Este în sumă brută sunt 4,9 miliarde, în sumă corectată, dacă este să scoatem prefinanțarea, este să scoatem 13% de acolo și rămân 4,2 miliarde de tras efectiv.
1: În 3 luni? În 3 luni? Este realist să considerăm că putem să mai tragem ceva
0: Absolut,
1: din banii ăștia?
0: Haideți să vă explic cum, pentru că nu vreau să fie declarația mea față de... Deci, se pune întrebarea, am proiecte de investiții care sunt terminate sau fezabil să fie terminate până în 31 august de o valoare mai mare de 4, hai să luăm suma brută ca să nu ne încurcăm 5 miliarde de euro? Și răspunsul este da. Adică, ce vreau să vă spun este, dacă n-aș fi avut aceste proiecte 5 miliarde, să știu că mă pot baza pe ele, v-aș fi spus, avem un risc major să ceva. Și acum adaug, știți că trebuie două condiții să poți trag bani. Unu, să-mi termin investițiile și să-mi scot documentele și să le dau la timp.
1: Până la 31 august.
0: Până la 31 august. Cealaltă condiție este să fac reformele, care sunt în oglindă și care, până la urmă, sunt acele condiții pe care le-am discutat și angajamente pe care le-am discutat cu Comisia Europeană ca să ne dea banii de investiții. La partea de reforme, lucrurile sunt într-adevăr mai complicate, pentru că am un stoc total de reforme care ar putea să mă coste o penalitate de 11 miliarde și mai bine, care, până la urmă, ar putea să-mi anuleze nu doar partea de grant, ci și partea de împrumut, dacă nu fac nimic din el. Dar planul nostru în acest moment este ca pe aceste reforme esențiale, pe care, atenție, le-am anunțat în guvern și am pregătit planul pentru ele înainte să apară criza guvernamentală. Și avem un plan cum să le putem adopta
2: ministru,
0: până pe 31
2: august. O întrebare
0: august.
2: Foarte concretă. Ca să luăm până la finalul lunii august
0: da.
2: Și cele 5 miliarde de euro
0: care au mai rămas,
2: care au mai rămas da?
0: Uh-huh.
2: Ar trebui adoptată cumva legea salarizării?
0: Absolut.
2: Păi, n-o să luăm.
0: Asta spuneți
2: nimic.
0: Dumneavoastră. Eu acum ce vă pot spune este, hai să vedem.
2: Să stăm liniștiți?
0: Nu, vă zic,
2: răzgândim.
0: V-au mai zis alții să stați liniștiți. Eu nu spun să stăm liniștiți.
2: Cu legea salarizării...
0: Păi nu, haideți să vedem care e problema cu legea salarizării.
2: Aduceți-vă aminte că și acum 10 ani...
0: Bun,
2: acum da. 10 ani tot la ea lucrați.
0: Păi da, dar ideea e că atunci, acum 10 ani, eram de o naivitate incredibilă. Am lucrat 8 luni de zile la un proiect cu oameni de la Harvard și așa mai departe. Ca în Parlament, domnul Solomon și colegii, să zică, păi cum nu mai adică tu de ce zici tu că e un proiect de 32 de miliarde, că uite, noi putem să facem unul de 55. Și au venit cu unul de 55, care a făcut sindicatele să fie mult mai fericite decât ăla de 32 și s-a adoptat legea 153 din 2017, pe care acum încercăm să o modificăm cu disperare, pentru că nu s-a aplicat niciodată. Niciodată n-am avut cei 55 de miliarde. Acum, ce încerc să vă spun este că nu mai am acea naivitate. Aici e diferența între 2016 și ce se întâmplă acum. În acest moment, am cerut de la finanțe care e bugetul, deci cât ne permitem, și lucrăm împreună cu, sau sub egida președinției, la un acord politic, pentru ca înainte să scoatem acest proiect în consultări și respectiv în Parlament, să existe un acord minimal pe niște lucruri. Unu, nimeni nu pretinde că putem să ne permitem un buget mai mare. Dacă plecăm de la asumția asta că există bani care nu există, atunci înseamnă că da. Revin la ce spuneți. S-ar putea să nu putem adopta proiectul. Al doilea lucru este, avem niște principii de grile, coeficienți, grade, pe care chiar PSD le-a pregătit cu Banca Mondială. Așteptarea mea este ca acum să nu zică că nu sunt de acord cu lucrurile pe care le-au pregătit chiar domniile lor și care sunt bune, sunt făcute după bunele practici de salarizare la nivel european și OECD. Deci există niște principii pe care dacă le adoptăm, există șanse foarte bune să treacă legea salarizării.
2: Sindicatele sunt aceleași, PSD-ul la fel.
0: Da, dar proiectul este pregătit în mare măsură
2: de legea salarizării, iarăși, ca să avem o dimensiune a provocărilor pentru următoarele luni. Ce alte tipuri de reforme concret?
0: Legea apelor, cea care ar trebui să asigure resursele pentru baraje și proiecte de infrastructură prin colectarea directă de bani de la toți cei care gestionează apa din țara asta și care, evident că fiind comiză politică pentru că ministrul era de la USR, a născut deja o dezbatere în spațiu public pe această temă. Dar cred că și aici să lucrăm frumos pe scenariul care este cel mai mic indicat de Banca Mondială și să existe un acord ca să putem salva peste 700 de milioane de euro este ceva absolut fezabil.
2: Alt pachet?
0: Codul urbanismului. Stă în Parlament de foarte, foarte multă vreme. Sunt acolo în principal lucrurile care țin de cine trebuie să aprobe partea legată de acte de urbanism între primăria generală și primăriile de sector. Probabil că a venit momentul să tranșăm și lucrul ăsta dacă vrem să pierdem sau nu un miliard de euro.
2: Fără să o luați ca o jignire, da, mă văd nevoit totuși să vă spun că naivitatea văd acest optimism.
0: Bun.
2: Deci, legea urbanismului, legea apelor și legea salarizării.
0: Da.
1: În trei luni. Cu un guvern care a căzut.
0: Proiectele, dar să ne înțelegem, proiectele există.
2: Nu că nu-i nevoie. Nu că nu ar trebui.
0: Da, proiectele există. Există necesar un acord politic pe câteva lucruri care țin de posibilitatea de a ne respecta angajamentele față de comisie. Și acum întrebarea vă pun eu. Este adevărat că de la toate partidele, absolut toate partidele, am auzit ideea că sunt de acord cu SAFE, PNRR și OECD atunci când au fost consultări la Cotroceni, când au ieșit în spațiu public și mai departe? Ei bine, asta înseamnă în mod concret cu ce trebuie să fie de acord. Și, bun, încă o dată, este licența dumneavoastră jurnalistică să ziceți că sunt naiv, eu vă spun că am un plan. Și că, da, putem să fim de acord că eu nu pot să vă dau garanții în vreun fel că va exista responsabilitatea politică să se adopte. Dar lucrurile sunt pregătite, elementele care sunt de potențiale disensiune sau invers, de populism care ar putea să conducă la disensiuni, există, sunt pe masă, sunt cunoscute, deci nu e nimic nou. Avem expertiza necesară pentru a putea fundamenta orice scenariu cu privire la aceste lucruri. Este strict o chestie unde mă aștept ca și dumneavoastră din zona de mass media să țineți un reflector mare, lumina aprinsă și măcar să vedem cine refuză compromisul respectiv.
1: Este posibilă o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier din punctul dumneavoastră de vedere? Este vreun impediment legal, juridic, constituțional să se întâmple lucrul ăsta?
0: Eu cred că ar fi dificil o renominalizare imediată. Eu am mai spus în spațiu public, cred că mai întâi ar trebui să existe o încercare sau, în fine, o asumare din partea celor care au declanșat moțiunea și această criză, și anume de la PSD, să nominalizeze pe cineva. Ce cred este însă că prin formalizarea relației între PNL și USR, această potențială alianță sau, în fine, acest nucleu are în acest moment cea mai mare reprezentare în Parlament. Și deci, practic, dacă PSD ar veni cu o opțiune care ar cădea imediat, mai încolo, când o fi, următoarea forță politică, așa cum arată lucrurile acum, ca număr de parlamentari, nu mă refer imaginar sau ce îmi place mie, ca număr de parlamentari în Parlament, reprezintă această alianță între PNL și USR. Și e firesc și constituțional să-i oferi șansa de a forma guvernul.
1: Cu Ilie respective,
0: evident, consider că Ilie Bolojan ar fi cea mai bună variantă pentru o astfel de alianță. Dar încă o dată, eu urmăresc o secvență, nu este un subiectivism personal. Deci mai întâi îi dai să rezolve situația celui care a declanșat-o, îi dai PSD-ului mandatul să găsească o formulă și o majoritate. Dacă o rezolvă, succes. Dacă nu o rezolvă, se întoarce nominalizarea la președinte. Care e următoarea forță politică care poate să pune pe masă un proiect? Alianța PNL-USR.
1: Ați înțeles ce are președintele Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, de unde s-a tras această animozitate? E o chestiune personală?
0: Ar trebui
1: știți
0: să...
1: mai multe?
0: Nu, ar trebui să speculezi.
1: Nu știți?
0: Nu mai multe decât cu toți, ci cei care ne-am uitat la relația între
1: dumneavoastră. Dar nu v-ați întrebat ce s-a întâmplat în această relație? Nu l-ați întrebat pe Ilie Bolojan?
0: Eu ce vă pot spune, și asta vă spun chiar aici, e o chestie absolut de maximă onestitate. Prim-ministru Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte. Nu are ceva de genul să se considere că președintele nu-l bagă în seamă, nu-l iubește, îl urăște. Nu există o astfel de atitudine din partea prim-ministru.
1: Președintele are resentimente față de Ilie Bolojan?
0: M-ați întrebat de premier. Pe premier îl cunosc mai bine, am lucrat toată perioada asta strâns cu dumnealui și este cel care mi-a oferit până la urmă încrederea pentru mandatul de ministru pe portofoliul PNL. Nu am aceeași apropiere sau ar fi o speculație pură în sens invers, dar m-ați întrebat ceva și am vrut să vă dau această informație. În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministru a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată. De față cu mine acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta care avea, nu știu, să o traduc românește, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relație onestă, de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat pe ministru la președinte.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
5: Digi24 FM. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
7: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
5: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors, ministrul Dragoș Pâzlaru este invitatul zilei de astăzi. Domnule Pâzlaru, ați fost întrebat, invitat de premierul Ilie Bolojan în legătură cu intrare în Partidul Național Liberal?
0: Am fost întrebat în ce măsură într-un proiect de consolidare al Partidului Național Liberal aș fi interesat să contribui. Eu știu că e o frazare foarte complicată, dar cam asta a fost ideea. Și am spus că în măsura în care ar avea nevoie de mine, răspunsul este de principiu da. De aceea m-am cam încurcat când m-a întrebat toată lumea recent dacă intri în PNL. N-a fost o chestiune în care să primesc invitația directă de a intra în PNL, dar am spus că, de principiu, dacă prim-ministru are nevoie de mine pentru întărirea unei zone de reformă în societate, sunt disponibil. Și de aici, cumva, nu știu ce să vă spun, mai onest decât atât. Dacă e ideea, am primit o invitație concretă să mă înscriu în partid, nu am primit în modul ăsta, dar s-a pus problema. Dacă există o reformă, dacă există o gândire, aș fi disponibil să dau o mână de ajutor și răspunsul este da. Și asta e fără echivoc. Adică idealurile pe care noi le-am avut încă din 2016, cu tot ce s-a întâmplat, cu plusul, cu SR Plus și așa mai departe, pe mine m-au ținut în zona asta în care am sperat că pot contribui în continuare la reforme, la modul în care societatea se dezvoltă. Și tot aici sunt, după 10
1: ani. Vom avea o alianță electorală PNL-USR pentru 2028 sau este imposibil să o ai la nivel local, unde știm că există foarte multă animozitate între PNL și USR?
0: Ca președinte, copreședinte al REPER pentru 2 ani de zile, acel proiect politic moderat, mișto, care însă n-a întrunit aspirațiile românilor la vot, vă pot spune că 2 ani de zile m-am chinuit să văd cum putem crea o antantă, o coaliție mai largă în care PNL, USR, celelalte forțe politice, Forța Dreptă și celelalte se pot ralia pentru a forma o majoritate. Fiind conștient de faptul că dacă nu ai o majoritate în această țară, n-ai cum să ai o agendă de reforme serioasă. Mie mi se pare cumva, și aici o să suport consecințele după ce o să afirm lucrurile astea aici, există undeva o posibilă genialitate a unui plan pe care poate nici eu nu-l străbat, pentru că ceea ce s-a întâmplat în acest moment cu modul în care președintele a acționat și cu toate cele, a făcut niște lucruri care erau realmente imposibile pentru mine 2 ani de zile și n-am văzut niciun fel de ieșire. Deci, practic, ce se întâmplă acum este așa. Ai o alianță exprimată între PNL și USR acum, cel puțin un acord politic pentru a avea o aliniere de poziție. Deci, în sine, chestia asta este un miracol. Mai mult decât atât, toate lucrurile acestea le ai fără să existe o contrapondere sau o ostilizare majoră care să ducă la pierderea președintelui ca ancoră instituțională. Deci eu vă pot spune că în acest moment șansele ca în 2028 să poți să ai o guvernare de succes cu majoritate în spate care să reformeze România sunt mult mai mari decât înaintea începerii acestei crize. Ai un lider care a apărut și are acum vânt în pupa, Ilie Bolojan, și care strânge electorat care nu mergea la vot și electorat care era antisistem și vrea ca cineva să aprindă lumina. Ai USR cu PNL care sunt de acord, ai Forța Dreptei, REPER, Drept și alte formațiuni politice care sunt gata să se realieze la un astfel de demers. Este o împărțire de apă, o claritate mult mai mare decât în trecut, și care pe mine mă face încrezător că ceea ce s-a întâmplat acum pe termen scurt este complet dezastros, deci s-a dat foc la țară, pe termen mediu s-ar putea să fie o chestie absolut genială și n-am putut să mă abțin să nu mă gândesc că așa cum, deși eu eram într-o clasă de olimpici și eram foarte bun la matematică, simțeam diferența între mine și olimpicii internaționali de la mine din clasul de la Vianu ca fiind atât de mare ca între mine și cei care abia se apucau
1: să
0: de...
1: Să nu spuneți că Nicușor Dan așa a gândit.
0: Nu știu, dar și dacă ar fi așa. Deci, pe cuvântul meu, eu am stat vineri seara și m-a lovit chestia asta. Deci, trebuie să vă gândiți la chestia asta, că și dacă ar fi așa. Încă o dată, nu avem dovezi, nu avem indicii, dar să fi vrut, frate. Deci, până la urmă, chiar dacă a fost cu intenție sau fără intenție, tot aici am ajuns. Gândiți-vă, faceți-mi hatârul ăsta să vă gândiți la ce vă zic. Chestia, să ajungi ca USR să înțeleagă cu PNL. Să ai un lider. Pe care nu l-aveam, că n-aveam lider.
2: Domnule deci, Păzaru, sunt aproape în punctul în care o să fac apel din nou la ce v-am spus mai devreme.
0: Naivitatea. Sau ce?
2: Am ajuns însă în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
1: Domnule Dragoș Păzaru, întrebarea numărul 1. Care este cel mai bine păzit secret din Guvernul României?
0: Lucruri legate de serviciile secrete. Eu cred că există o doză de neclaritate ce se întâmplă, unde se întâmplă, cum se întâmplă cu privire la aceste lucruri.
1: Plutește așa o umbră pe culoare?
0: Nu, dar mi se pare că există încă această idee că aceste servicii care tot ce trebuie să facă sunt să apere țara și probabil că asta fac, ar fi ceva așa, o legendă. Deci, na, nu am reușit niciodată să înțeleg exact ce e atât de complicat de vorbit de lucrurile astea. Niciodată, totdeauna mi-a scăpat treaba asta.
1: Întrebarea numărul 2, politicianul pe care l-ați exilat pe o insulă pustie este?
0: O să-mi iau șuturi acum. Sorin Grindean. Dar ar trebui să se autoexileze din punctul meu de vedere, pentru că dumnealui a declanșat de fapt toată această criză. Că poate în spate ar mai fi câțiva care ar trebui exilați împreună cu domnia sa și să ajungă să se canibalizeze cei trei pe insulă, asta e partea a doua, dar din păcate asta este în acest moment ce ai spune.
1: Întrebarea numărul 3. Cu ce ministru ați merge la un concert Metallica?
0: Cu Diana Buzoianu. Absolut.
1: E metalistă?
0: N-am întrebat-o, dar pare, adică, da, nu știu, n-aș avea o problemă să o întreb. Atenție, sunt căsătorit dumneai, adică nu e vorba, dar mă întrebați cu ce colegă aș merge, cu Diana Buzoianu.
1: Întrebarea numărul 4, Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, pe cine ați pune ștampila de vot?
0: Ba, bun, Ilie Bolojan, pentru că este cel cu care am lucrat toată această perioadă.
1: Întrebarea numărul 5, un PSD-ist bun este acela care...
0: pune interesele țării mai presus de interesele partidului.
1: Sunt mulți?
0: Sunt. Nu știu dacă... Sunt. Sunt PSD-iști care sunt oameni profesioniști. Chestia asta de 0 sau 1, că dacă ești PSD-ist automat ești fățarnic sau că șobolonești, asta nu este adevărat. Sunt și PSD-iști care sunt într-adevăr oameni profesioniști.
1: Întrebarea
0: conducerea e problemă.
1: 6. De ce vă este cel mai frică?
0: Totdeauna am avut această chestiune pe care nu o înțeleg. Deci sunt foarte mulți oameni care au numai siguranță și autosuficiență că ei fac totul bine. Eu totdeauna am avut problema asta. Dacă nu reușesc să fac lucrurile până la capăt bine și să ajut. Deci totdeauna e vorba de frica mea de a nu rezolva lucrurile, de a nu performa.
1: Întrebarea numărul 7. Ce îi răspundeți unui cetățean care vă vorbește de Ilie Sărăcie?
0: În primul rând, sunt obișnuit din 2016 cu apelativul Guvernul Zero, care ne-a urmărit atunci foarte tare. Cred că ce aș face este să îi explic cât mai simplu cu putință că din când în când ai nevoie de oameni care să poată să ia decizii atunci când ele se impun și că dacă aceste decizii sunt lăsate să fie duse până la capăt, o să vedem că, de fapt, mai multă prosperitate este adusă de decizii grele decât de ideea de a fi populist și a nu lua deciziile respective grele. E o discuție, o dezbatere grea acum. Eu însă, și pentru că există acest apelativ, la Ministerul Muncii am asigurat că România e primul stat membru din Uniunea Europeană care răspunde la apelul Roxanei Mânzatu, vicepreședinte executiv al Uniunii Europene, care a dat drumul la strategia europeană antisărăcie. Și iată, România e primul stat care a început elaborarea unei strategii antisărăcie în România, ca să fie foarte clar.
1: Întrebarea numărul 8. Fără bani europeni, România ar fi acum unde?
0: Ar fi undeva comparabilă cu Serbia în acest moment, din perspectiva dezvoltării. Aici cumva e foarte, foarte important să înțelegem că la 108 miliarde de euro primite și la 36 de miliarde de euro contribuite la buget, deci cu un net de 72 de miliarde de euro, asta a fost o sursă crucială pentru dezvoltarea României în acest moment. Datele sunt decembrie 2025.
1: Întrebarea numărul 9. Nu ne vindem țara. Corect?
0: Nu, nu este corect. Cred că există în acest moment o ideologie complet greșită care pleacă de la această idee că România ar putea să aspire la un model autarhic în care să ne închidem numai noi între noi și de undeva să credem că vom avea capacitatea de a ne gestiona lucrurile fără să intrăm în schimburi cu oamenii, în a putea într-adevăr să beneficiem de investiții. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe o polemică între capitalul străin, capitalul autohton. Cred că trebuie să existe reguli comune și da, trebuie să putem să vedem cum dezvoltăm această țară în colaborare cu alte țări, mai ales în Uniunea Europeană.
1: Întrebarea numărul 10. Care este cea mai bună minciună pe care ați spus-o ca politician?
0: Să știți că nu prea mint. Poate mai exagerez din înflăcărare anumite lucruri, dar de mințit, n-am mințit. Mandatul ăsta, în mod cert...
1: Mandatul ăsta, nu.
0: Nu, în mod cert. Iar în trecut, na, ce cred într-adevăr că în 2016 am spus că voi adopta legea salarizării până la sfârșitul mandatului. Ceea ce nu s-a întâmplat. Ca ministru al muncii. Dar altfel nu este deloc stilul meu să troznesc chestii care sunt așa scoase numai de dragul de a fi scoase.
1: Verificăm.
0: Verificați. Mulțumesc. Sigur.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de azi.
8: Digi24 FM.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
10: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
8: Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors, finalul discuției de astăzi. Domnule Păzlaru, nu sunteți în momentul ăsta nici în PNL, nici în PSD. Ați fost adus mai degrabă ca tehnocrat în guvern. De curiozitate, din ce trăiește un politician?
0: În cazul meu, mă întreține soția, ceea ce știu că este foarte greu de crezut în momentul de față. Dar asta este situația. În acest moment, soția mea, care pe lângă faptul că a rămas singură să crească 3 copii acasă, că al patrulea e deja la studii, mă întreține. Dumnezeu ei câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România. Nu că m-aș plânge comparat cu modul în care câștigă românii în general, dar faptul că nimeni nu-și pune problema cum poți într-adevăr să fii și demnitar și să poți să ai un venit corespunzător pentru familie, asta este o întrebare foarte, foarte pertinentă. Pentru că dacă vei vrea să ai oameni valoroși care să vină eventual din sectorul privat sau din alte zone de venituri mult mai mari pentru a performa la administrație...
1: De curiozitate, soția în sectorul privat?
0: Nu, soția lucrează la o instituție internațională.
1: Și câștigă de câte ori mai...
0: De 3 ori.
1: Bine decât dumneavoastră.
0: De 3 ori decât mine.
2: Mulțumim pentru dialogul
0: cu,
2: de astăzi.
0: Cu mare plăcere. Pentru mine este cu adevărat o plăcere. Cred că ceea ce rămâne în urmă, de 3 ori crescut absorpția pe coeziune, deci de la 11% la 30%. Deci asta este super important. Am trecut peste 30% la absorpția pe coeziune. De trecut cu 61% absorpție în 10 luni față de tot ce s-a întâmplat în perioada de 5 ani pe PNRR, semnat norvegenele, jumătate de miliard și toate lucrurile pe care le-am deblocat și simplificat, cred că este un mandat onest în slujba țării și mulțumesc pentru faptul că m-ați ajutat să pot să explic lumii lucrul ăsta.
2: Mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, mulțumesc și ție, Florin, doamnelor, domnilor, ne revedem, numai bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
3: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
2: în fiecare zi, 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
3: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
2: Credeți?
3: Da.
2: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
3: Da, să vedem.
2: Să nu excludem și această...
3: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte ori apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
4: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
3: Nu, categoric nu.
4: Că totuși sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA mai mare,
3: TVA. Nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
4: Nu, accizele sunt aceleași, dar sunt în aceleași. Valoare...
3: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este este o sumă pe tona de...
4: Exact.
3: Sau pe, deci este per litru, cum ar veni.
4: Per litru, da.
3: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată din spre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
4: Inițial.
3: Nici până acum nu a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo și anume pentru cei care consumă motorină și cealaltă măsură de limitare adaosului comercial la nivelul mediu din anii anteriori, care de asemenea a avut un impact pozitiv. Au fost câțiva zeci de bani care s-a ieftinit benzina când a apărut chestiunea aceasta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
3: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați.
4: Așa.
3: Și bani împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
4: Și cum rezolvăm?
3: Va fi foarte greu.
4: problema.
3: Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
4: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
3: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
4: Creșterea vârstei de pensionare?
3: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
4: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
3: Nu, nu susține nimeni.
4: Practic, nu susține nimeni.
3: Deocamdată nu susține
4: pentru
3: nimeni.
4: Pentru că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
3: Exact, exact, exact.
4: Credeți că se va face în România așa ceva?
3: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 8. Ce i-ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
3: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină. Și nici nu puneam problema să am mașină din cauza că eram suficient de sărac încât să abia să ne ducem zilele eu și familia mea, copiii mici. Deci nu puneam problema mașinii oricum. Dar îmi aduc aminte de vremurile când într-o zi a nins în București, în aceeași noapte a fost interzisă circulația în toată țara pentru că a nins în noaptea respectivă în București și cred că 3 săptămâni sau o lună circulația a fost oprită complet în toată țara, iar cred că de a doua sau de a treia zi a ieșit soarele și a fost o vreme absolut splendidă câteva săptămâni la rând, dar noi nu puteam circula din cauza că vremea era nefavorabilă. Dar regimul comunist își permitea absolut orice vroia. Inclusiv asta.
4: Întrebarea numărul 9. Scade consumul. Cu ce îl înlocuim?
3: Consumul scade și este normal să scadă. Este important ca să fim în stare să facem investițiile despre care vorbim în acest an, inclusiv să fructificăm toate sumele care au mai rămas de recuperat din PNRR și acum cu această ocazie aș putea să revin la întrebarea cealaltă pe care mi-a spus-o. Cred că mai important ar fi să anul acesta să nu cumva să ratăm ocazia de a primi toate sumele de încasat, toate sumele care sunt din PNRR, în așa fel încât să putem avea o dezvoltare pe investiții. Dar să știți că în afară de asta, înlocuirea consumului va fi făcută prin creșterea exportului net. Pentru că în momentul în care nu mai ai impulsul acesta bugetar pentru a cheltui foarte mulți bani pe consumul intern, se degajează resurse care merg inclusiv către export. Și de ce se întâmplă
4: ceea
3: asta?
4: Ceea ce ar trebui să fie un semn de însănătoșire.
3: Care este un semn de însănătoșire, într-adevăr.
4: Și întrebarea numărul 10, cine a câștigat din războiul din Iran?
3: După părerea mea, nimeni.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Și se trage și se umple butoiul de tonă. Și începe procesul de fermentare de 10 zile.
6: Cei pasionați pot încerca să prepare kombucha și acasă, folosind kituri speciale.
7: Victor, și dacă vrem să preparăm acasă din punguța asta, cum procedăm? Să știe oamenii.
8: Într-un borcan de 5 litri, pui jumătate de litri de ai kombucha, ciuperca și ceaiul care conține punga, fierbi 4 litri de apă, lași la răcit, adaugi 80 de grame de miere, recomandăm noi, sau zahăr, folosesc unii, și ceai. Noi în kitul de preparare oferim două variante de ceai, ceaiul verde și ceaiul negru.
7: Ia să vedem, să și scoatem cu toată mâna de
8: ceai. Ceaiul verde pe care îl folosim e un ceai de foarte bună calitate, este specialitatea Sencha.
7: Să arătăm aici la cameră, da. Ceaiul în sine.
8: Ceaiul Sencha se diferențiază de celelalte pentru că el este turtit, este pasat cumva ca să fermenteze în timpul procesului de preparare. Se lasă la fermentat 10-14 zile, ea devine acră, oțetită, dar atunci are un maxim de beneficii. Ea poate fi scoasă și mai repede dacă urmăriți gustul și poate fi o băutură răcoritoare delicioasă, chiar dulce. O opriți unde vă place la gust,

0: Atenție la carne de pui pe care o puneți în farfurie. România știm are autosuficiență la producția de carne de pui, dar suntem pe o piață europeană liberă și în contextul unor acorduri comerciale agresive. Știrea acestei săptămâni vine din Polonia, unde Uniunea Europeană a constatat că 1000 de ferme de păsări ar fi funcționat fără autorizație, ceea ce ar putea însemna un risc suplimentar de siguranță alimentară, atât în ceea ce privește salmonela, cât și în prezența antibioticelor din carne. Pe de altă parte, Asociația de Profil din Polonia respinge acuzațiile Uniunii, iar presa poloneză arată faptul că Europa trebuie să se pregătească de efectele acordurilor comerciale, cum este cel cu China. Am putea vorbi de debutul unor războaie comerciale tăcute în contextul zecilor de acorduri comerciale încheiate de Uniunea Europeană. CEO-ul grupului Drosset, cel mai mare producător de carne de pasăre din Europa, a declarat că în 2020 China a exportat în Europa și Marea Britanie aproximativ 20.000 de tone de carne de pasăre, dar că anul trecut această cifră s-a ridicat la 150.000 de tone. De asemenea, el a subliniat că produsele chineze au prețuri foarte competitive, deși calitatea ar putea să nu se ridice la standardele europene. Uniunea Europeană a permis mai multor fabrici chinezești de păsări să intre pe piața europeană. Inițial, acestea au fost certificate direct de autoritățile Uniunii, iar ulterior, Bruxelles-ul a oferit părții chineze posibilitatea de extinde aprobările lor la fabrici suplimentare. În prezent, aproximativ 70 dintre acestea sunt autorizate să exporte în Europa. Acest lucru este practic în afara controlului real al serviciilor veterinare europene, susține CEO-ul polonez, care sugerează direct că alimentele care ajung la îngrosiști europeni și de acolo la carne procesată, la restaurantele fast food și la supermarketuri nu sunt supuse unei supravegheri riguroase. Comisia Europeană ar urma să disponibilizeze aproximativ 200 de milioane de euro pentru fermieri în plină criză a fertilizanților până la înființarea culturilor de toamnă. Știm că fertilizanții s-au scumpit cu cel puțin 30%, dacă nu mai mult, față de anul trecut. Alte surse de fertilizanți vor deveni prioritare, iar statele membre vor primi liber să redirecționeze din planurile sale strategice fonduri către atenuarea impactului prețului fertilizanților. Ministrul Agriculturii, Tanțoș Barna, este în direct acum cu noi. Bun găsit, domnule ministru! Ce măsuri va lua România în contextul acesta în care, iată, Comisia Europeană se gândește până în vară să implementeze anumite măsuri? Încă nu știm detaliile, dar probabil că în perioada următoare le vom auzi.
1: Trebuie să salutăm în primul rând intenția Comisiei Europene de a veni în sprijinul fermierilor. Este un cadru suficient de larg care să ofere nu doar un sprijin pe termen lung, ci și un sprijin imediat. Și acesta este cel mai important element al propunerii Comisiei, care s-a prezentat în Parlament ieri și despre care vom discuta și săptămâna viitoare la Consiliu. Are partea de sprijin imediat, efectiv, pentru fermierii afectați de creșterea prețului la îngrășăminte. Este în același timp un pachet care nu tratează doar efectul. Se duce la rădăcina problemei, se duce la cauză și încearcă să vină în sprijinul industriei, care are nevoie de o nouă perspectivă în ceea ce privește capacitățile de producție, costurile de producție, și este nevoie de un nou lanț sau refacerea unui lanț de parteneriat între producători și fermieri. Cred că dacă intrăm în detalii săptămâna viitoare, vom reuși să aducem de acolo soluții pentru fermieri. Avantajul acestui cadru este că, în principiu, Comisia vine și cu fonduri suplimentare care vor fi puse la dispoziția statelor membre. Vedem care este, o să fie algoritmul de împărțire. Dar
0: 200 de milioane de euro, domnule ministru,
1: vor fi bani suplimentari pentru tot pachetul. Acum va trebui să vedem ce înseamnă intervenția imediată din acest pachet, ce înseamnă intervenția sau sprijinul pentru industrie. Vor fi multe detalii de discutat, dar încă o dată, elementul primordial și cel mai important este că se vorbește și vorbim despre o intervenție imediată în sprijinul fermierilor, un sprijin imediat, efectiv, pentru fermieri, și este o încercare de a trata tot fenomenul, toată cauza acestei crize, pentru că Europa în momentul de față este într-o criză a îngrășămintelor chimice, nu produce suficient, produce foarte scump și nu reușește să-și ajute fermierii în condițiile în care alte state terțe, dependente de producția de îngrășământ și de exportul de îngrășământ, au alte mijloace pentru a influența prețul de pe piața internațională. Noi suntem și în concurență cu alți fermieri de pe alte continente, deci nu putem să închidem în carapace.
0: Sigur că avem și aceste acorduri comerciale

0: care vor curge pe bandă rulantă, însă, reducându-ne la România, probabil că vom vedea în vară, așa cum sunt informațiile în momentul acesta, la o inflație de 11%, inclusiv a ceea ce punem pe mese, și ar trebui ca aceste măsuri să ajute cumva la a reduce acest impact profund, care încă nu se vede în ceea ce privește criza aceasta a prețurilor fertilizanților. În momentul acesta vom vedea în toamnă, cel mai probabil.
1: Aveți dreptate, această creștere a prețurilor la fertilizanți, la îngrășăminte din martie încoace, nu s-a dus neapărat încă în prețul produselor. Dacă reușim să reducem acest efect printr-un sprijin țintit direct la cei care au folosit îngrășăminte, cu siguranță vom reuși să menținem prețul produselor la un nivel acceptabil. Inflația este cea mai mare provocare acum pentru cetățeni. Este un element care erodează puterea de cumpărare și tocmai de aceea cred că este nevoie în continuare de intervenții în piață și la nivelul produselor agroalimentare de bază pentru a avea un segment de producție de bază absolut necesare cu prețul reglementat.
0: Vă gândiți la vreo măsură?
1: Comercial.
0: Vă gândiți la vreo altă măsură?
1: Prelungirea măsurii de reglementare plafonarea adaosului comercial. Nu este o plafonare a prețului, este o plafonare a adaosului comercial, dar este o intervenție în piață și cred că acum este nevoie de această menținere a prelungirii acestei intervenții.
0: Știți că fermierii europeni au reacționat, Copacogeca a reacționat în urma acestui plan prezentat foarte, foarte sumar ieri de către Comisia Europeană și nu sunt absolut deloc de acord cu ceea ce propune Comisia, în sensul în care sunt prea relaxate măsurile și că ele ar trebui temporizate mult mai aproape de momentul prezent și mult mai în profunzime luate. Să sperăm că totuși ceea ce se va discuta săptămâna viitoare la Bruxelles va fi mult, mult mai aplicat față de ceea ce vedem astăzi.
1: Cu siguranță, primul punct este cel mai important. Intervenția imediată, în cel mai scurt timp posibil, prin care să se pună la dispoziția statelor membre un fond din care să putem ajuta fermierii care au plătit mai mult pentru îngrășămintele chimice. Cu ce care dreptate, ei vor măsuri efective imediate vizibile.
0: Pentru că începe un an nou agricol în scurtă vreme.
1: Câteva luni de zile începe anul agricol următor.
0: În ceea ce privește măsurile pentru România, am văzut preluarea RomGaz de către RomGaz Azomureș. Când credeți că Azomureșul va intra în producție și am putea avea din nou prime fertilizanți românești?
1: Trebuie să vedem în ce orizont de timp se și concretizează. Eu cred că în câteva luni de zile deja o să avem o altă perspectivă pe piața îngrășămintelor din România. Desigur, este nevoie de mai multă producție de gaze naturale, cantități mai mari, pentru că o să însemne un consum suplimentar, dar oricum este un pas important făcut și sper să ne mișcăm foarte repede. Depinde și de guvern, când se instalează nou guvern, că sunt lucruri care trebuie mișcate repede.
0: Din cauza incertitudinii politice, bate pasul pe loc și proiectul acesta, Azomureș?
1: Nu pot să spun că bate pasul pe loc, dar oricum trebuie o asumare și un sprijin și din partea unui guvern care este cu putere de plin.
0: Spuneați că Ministerul Agriculturii este la fel de greu ca Ministerul de Finanțe. De ce ziceți lucrul ăsta?
1: Pentru că este un minister foarte complicat, să nu creadă cineva că este ușor să gestionezi aceste probleme unde ai, începând de la zootehnie, toate sectoarele, culturi de câmp, toate domeniile, legume, fructe, unii vor antigrinde, dar alții nu vor antigrinde, unii sunt afectați de secetă, alții sunt afectați de grindină, de piatră. Deci nu este o chestiune ușoară, mai ales într-o perioadă în care nu avem la dispoziție actele normative, ordonanța de urgență pentru a aproba noile forme de sprijin, care sunt imediat necesare și care sunt la îndemână. Având cadrul european pe Iran, de exemplu, avem o nouă oportunitate, o fereastră și ar trebui să venim în sprijinul fermierilor. Și da, din punctul acesta de vedere chiar batem pasul pe loc, chiar dacă avem o dată de urgență pregătită, nu putem să acționăm. Deci este
0: prioritar este rezolvarea acestui...
1: Că Ministerul Agriculturii produce bani pentru Ministerul Finanțelor. Dacă la agricultură nu se fac producții bune, domnul Lazare are probleme cu deficitul.
0: Mulțumim foarte mult pentru prezența la
1: Eu vă mulțumesc.
0: Domnule ministru. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Când ne întoarcem, vă spun ce măsuri au luat autoritățile daneze. Dogma climatică afectează nutriția seniorilor din această țară. Detaliem imediat aici la Agrojurnal.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Corteva AgriScience.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Ați ști dacă ați fi dus într-o clasă de a noua, la un liceu, să le explicați copiilor ce trebuie să facă cu AI, cu ce ajută și unde sunt pericolele?
6: Depinde foarte mult de context. Eu sunt în zona de informatică și mesajul principal, pentru că există și o încredere că vor mai exista slujbe pentru programatori, și ceea ce încerc să le transmit tinerilor de liceu care astăzi intră în domeniul informatic este că aceste modele extraordinar de competente, problema nu este că halucinează și că dau foarte rar soluții greșite, de multe ori ele sunt mult scoase din context, ci faptul că ele sunt antrenate pe volume masive de date, de multe ori date mediocre, pentru că trebuie să admitem ca membru al comunității profesionale de tehnologie că mare parte din codul nostru, cel folosit pentru antrenarea modelelor AI, este cod funcțional, dar în niciun caz optim sau, ca să nu mergem mai departe, un cod deștept. Și atunci va fi din ce în ce mai mare nevoie, pentru că tehnologia este o realitate. Puține lucruri putem să le spunem despre viitor, dar vă asigur că peste 5 ani tehnologia va fi mai prezentă în multe aspecte sociale.
7: Adică ce ne spuneți dumneavoastră este că AI-ul are acces la tone de informație junk, nu la marile tratate, cărți, lucrări ale omenirii.
6: Corect.
7: Care nu sunt digitalizate sau nu există datele astea disponibile în momentul ăsta? Sau trebuie să folosești alte modele AI care au acces în zone mult mai rafinate ale gândirii umanității?
6: În orice profesie există oameni care au și un talent, au și o anumită formare a gândirii, care pot oferi soluții cu adevărat inteligente. Problema este că în ritmul ăsta accelerat al industriei, adesea presiunile de timp fac ca lucrurile utile să primeze în fața lucrurilor inteligente care pe termen mediu-lung ar putea să creeze o valoare. Și de asta codul umanității este preponderent funcțional, care oferă cu o complexitate nenecesară soluții utile. Dar a învăța bazându-te pe un AI, tu vei învăța limitativ. AI-ul, până la urmă, dincolo de faptul că îți oferă un răspuns, te și dresează, te și învață, te și formează.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Mm-hmm. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit și vă spun că seniorii din Danemarca nu mai au voie să consume mai mult de 11 grame de carne pe zi, ceea ce echivalează cu o linguriță de carne tocată zilnic. Măsura extremă a fost luată de autoritățile daneze pentru a reduce amprenta de carbon, iar experții au calculat că rația zilnică ideală de carne roșie pentru o persoană în vârstă ar trebui să fie, atenție, de doar 11 grame. Drept urmare, căminele de bătrâni implementează restricții drastice privind accesul la carne. Și mergem acum la Constanța, acolo unde o familie de fermieri, tată și fiu, lucrează 800 de hectare de teren agricol. Deși ferma este lângă Mare Dunăre, Steșia, în apropiere, sistemul de irigații nu a fost reabilitat. Drept urmare, ferma nu poate iriga și nici nu poate produce culturi, cum este cea porumbului, care are nevoie de apă. Una peste alta, grâul și rapița arătau excelent când am filmat în câmp. Un preț de 1,50 lei și-ar dori fermierii constanțeni per kilogramul de grâu, ceea ce va fi greu de obținut, chiar dacă producțiile globale sunt afectate de costuri și condiții meteo nefavorabile.
2: În ferma lui Femi Suat, predarea de ștafetă a început de ani buni.
1: Cu noi astăzi este și fiul nostru, care este pilon de nădejde aici în fermă Onur. Onur, câți ani ai?
3: 28 de ani.
1: 28 de ani, da. Și ești în fermă? Hai să mergem. Să mergem pe câmp.
3: De mic copil mi-a plăcut agricultura. Sunt inginer agronom de profesie.
1: Pasiune?
3: Da, microb? Pasiune.
1: Microb?
3: Da.
1: Microb?
3: Microb, da. Aici pe partea dreaptă o să avem o rapiță care este a noastră.
1: Arată bine.
3: Da. Este la mijlocul înfloritului acum. În partea stângă avem grâul tot al nostru este. O să oprim pe aici undeva.
1: Haideți. Foarte frumoasă.
3: Da, avem.
1: Putem să facem o galerie?
3: Sigur.
1: Să intrăm.
4: Facem.
1: Sigur. Să ne umplem de polen.
4: Imediat.
3: Asta este o rabiță pe care noi ar trebui să ar fi fost să o întoarcem în toamnă, semănat în 11 septembrie și nu a avut o răsărire destul de bună, dar noi am aplicat bor, fosfor și aminoacizi și am ajuns cu ea în momentul de față, cum o vedeți și dumneavoastră.
1: O talie destul de înaltă, adică
3: destul
1: înaltă,
3: de înaltă,
1: deja
3: da.
1: Nu ne mai vedem din ea.
3: Și noi sperăm să avem o producție bună, spre foarte bună la ea anul acesta. Cu
1: depășiți 3 tone la hectar, ce zici?
3: Cred că depășim, da.
1: Și cum arată și silicvele.
3: Da, acum sunt în momentul în care ele se formează.
4: Sunt micuțe încă.
1: Sunt micuțe încă, da. Se scutură acum.
3: Da, florile.
5: În toamnă provocarea a fost foarte mare. Am avut plante prinse sub crustă, răsărire neuniformă,
1: cu chinuri. Deși a plouat.
5: Când au venit domnii de la asigurare, 80% din cultura de rapiță ne-au spus să o întoarcem, că ei ne vor despăgubi.
2: Doar că Suat Femi a știut din experiență că rapița cu puțin ajutor poate să-și revină.
1: Haideți aici, la mijloc, să facem ca la doctor, așa.
6: Exact, o analiză.
1: O analiză. Ia să punem și eu la valiere. Cum arată ochiul specialist? Și am pus și ochelari specialiști, deci...
6: În momentul ăsta, da. Zumează. Așa cum am mai discutat de-a lungul vremii, foarte multe provocări. În fiecare etapă, în fiecare perioadă, avem o altă provocare. De regulă, ne intrăm în normalitate în momentul în care se încălzește, elementele sunt în optim, apă, lumină, căldură. E, anul ăsta am avut o verigă lipsă tot timpul. Toată rapița, în momentul de față, prezintă ondulații pe tijă și asta este numai de la fluctuațiile de temperatură. Și nu fluctuații în sensul că sunt diferențe între noapte și zi, pentru că aici, în această zonă foarte aproape de mare, diferențele astea nu sunt semnificative, cum ar fi în Bărăgan, spre exemplu, unde diferența este foarte mare, de la 2 grade noaptea până la 19 grade în timpul zilei. Aici au fost temperaturi scăzute până aproape de limita înghețului. Iar plantele au rezistat foarte bine. Varianta pe care am ales-o în timpul înfloritului, o facem de foarte multă vreme cu foarte mare atenție, este vorba de combinația dintre două produse, boscalid specializat în putregaiuri și o formă nouă...
1: Substanța activă.
6: Substanța activă, da. Și un cel mai nou triazol, Revisol, la doză de flexibilă, 0,5 până la 1 litru pe hectar. Aici am aplicat
0: 1 litru la hectar.
6: Pentru că luăm în considerare faptul că avem rotații relativ scurte. Da. Fiind o primăvară rece, ne-am asigurat că sclerotinia, alternaria, o altă boală păgubitoare, este foarte bine controlată de acest produs. Și ca atare se și vede, încă planta este verde în totalitate, fără nicio pată.
7: Ați văzut ce spuneau domnii fermieri mai devreme? Această rapiță în toamnă părea a fi compromisă. Uh-huh. Însă aplicarea unui produs pe bază de aminoacizi obținut din hidroliza enzimatică la temperatură joasă furnizează plantei direct la nivel celular, se absorbe atât pe frunză cât și pe rădăcină. Uh-huh. Alături de bor și fosfor au determinat ca această cultură să supraviețuiască și să treacă peste perioada de iarnă.
1: Ce cred că este important pentru orice fermier? Producția, nu? Și profitul pe care îl face în urma unei culturi în câmp. Asta trebuie să înțelegem foarte bine.
7: Evident. Că vedem aici,
1: dându-i hrană de o anumită natură, va fructifica mai târziu, adică într-o lună, două.
7: Maxim
1: două luni.
7: O lună.
1: Da? Aha. Maxim două luni. O lună, o lună și ceva. Astfel încât să fie fermierul peste pragul acela...
7: De profit,
1: de obținerea profit, da, să ajungă profitului. La pragul acela de profit.
7: Da, economic. Și vedem aici efectul atât al biostimulatorului, yeah, cât și al borului. Vedem că avem flori până jos pe toate ramificațiile. Planta este foarte bine ramificată.
1: Eu aș vrea să-l chem aici pe Onur și pe tatăl. Haideți și dumneavoastră aici, nu? Că e opera dumneavoastră ce e aici.
5: Nu, opera familiei.
1: Opera familiei, familie, așa,
5: familia, familia.
1: Opera familiei. Anul acesta, cam cât sperați să obțineți din cultura aceasta?
0: Onor. Vrem cât mai mult.
1: Cu curaj.
0: Dar eu sper ca producția să se situeze undeva la 4 tone, 4 tone și ceva.
1: O să mergem și la grâu,
0: da,
1: nu? Să vedem și grâul. Ne aventurăm un pic încolo?
5: Da.
1: Sigur. Hai, haideți, după dumneavoastră. Hai, Onor.
0: Acesta este grâul nostru. Semănat la data de 25 octombrie, în jur de. Am semănat undeva la 450 de plante la metru pătrat, boabe germinabile în partea metru pătrat, și l-am ales pentru că este un soi pe care noi îl cultivăm de foarte mulți ani. Avem o producție foarte bună la el, constantă la noi în fermă, și indici de panificație în fiecare an.
1: Cam cât proteină ajungeți?
0: 14, acolo este proteină.
1: Îl dați la mori, îl dați la export?
0: La export în mare parte.
1: La export în
0: este
1: mare
0: vândut, parte. Da.
2: Dar noile tehnologii de fertilizare pot aduce plus de producție și indici de panificație excelenți.
0: Anul acesta am aplicat azotul lichid în două fracții de câte 10 litri la un interval de 2 săptămâni între aplicări. Și se vede deja la culoarea grâului, avem o culoare foarte închisă, sănătoasă. Asta se datorează foarte mult azotului lichid pe care l-am aplicat.
7: Se vede că grâul este foarte, foarte bine hrănit. Alături de azot avem în componență sulf, magneziu și aminoacizi care dau un boost în vegetație plantei și, cum a spus și dumneavoastră, vă ajută să obțineți acești indici calitativi. Ce mă bucură însă că ați zis că l-ați aplicat împreună cu fungicidul, nu?
0: Da.
7: Se vede că nu avem nicio urmă de arsură pe frunză. A fost un partener excelent pentru fungicid. Din contră, acel azot sub formă de uree formaldehidă ajută planta să asimileze mai rapid și are un efect de adjuvant pentru produsul partener din amestec.
5: Ce aș vrea să punctezi?
7: Da.
5: Solul se încălzește mai greu Și tot ce am aplicat noi, creșeminte solide, acea fracție în primăvară de uree și în toamnă de complexe, solul fiind mai rece, substanțele n-au venit, nu sunt disponibile la plantă datorită acelei temperaturi mici din sol. Așa venind cu azospidul pe plantă, atunci temperatura solului, adică temperatura în aer e mai mare și planta preia mai bine nutrienții și pleacă în vegetație și atunci forțează și planta să
7: absorbă mai mult, da, din sol și automat nu sunteți legat de activitatea microbiană din sol, de descompunerea diferitelor tipuri de azot.
1: Ce ziceți? O să fie un leu anul ăsta? Grâul? Per kilogram?
5: Un leu de 10-15 ani, tot un leu. Mi-e și rușine să mai spun un leu. Un leu ar trebui să dispară, ar trebui să fie prețul puțin mai mare. Am repetat, dar asta e durerea mea. Uh-huh. Pentru că se simte în fermă.
8: Chiar arată foarte bine. Nu văd nicio pată.
9: Și asta înseamnă că tratamentele au fost făcute corespunzător.
1: Uh-huh. Ia să vedem și la burduf,
9: în această fază, da.
1: Zastindar.
9: Să știți că una din satisfacțiile pe care meseria asta de fermier ți le oferă este faptul că de multe ori satisfacția profesională depășește pe cea economică. Ne mulțumim cu faptul că cultura noastră arată extraordinar de bine.
1: Așa, da.
9: În această fază ne gândim mai târziu să facem și o analiză economică a acestei culturi, dar în momentul de față ținta a fost ca aceste plante să nu aibă nicio pată pe ele. Ne referim aici la rugini și septoria, una din cele mai păgubitoare în faza asta de vegetație, boli ale cerealelor păioase. Lucrul ăsta l-am rezolvat cu fluxapirosad și strobilurin, două substanțe care s-au potrivit perfect cu tratamentele fungice la T2 în această primăvară. Pentru că acționează foarte bine pe un complex de boli foliare, dar și în condiții de stres, de temperaturi scăzute, de lipsă de precipitații, nu este cazul în zona noastră, dar funcționează foarte bine pe protecția culturii de cereale păioase.
10: Pasul următor este să urmărim, după înspicare, apariția dăunătorilor, a ploșniței, a fidelor și dacă vor fi probleme să venim să intervenim cât mai repede.
9: Potrivit pentru acest lucru, așa cum discutam, era varianta nouă de mospilan. Producătorul a diminuat un pic cantitatea de substanță activă ca să poată îngloma o cantitate mai mare de coformulanți. Sunt niște parteneri, niște adjuvanți speciali care determină fluiditatea substanței active, mărește efectul produsului, calitatea aceea de a fi un produs sistemic. Și totodată o protecție de mai lungă durată. Din pricina asta se recomandă ca tratamentul să fie făcut la spic pentru dăunătorii.
1: Substanța activă?
9: Acetamitrid, 120 de grame la litru. Este o formulă de insecticid neonicotinoid care a rămas încă în protecția fitosanitară, în produsele de protecție a plantelor, pentru faptul că este foarte prietenos cu entomofauna utilă. Și în special vorbim la culturile oleaginoase, la rapiță, prietenos cu albinele.
1: Marian se ocupă de zona aceasta a Constanței, da? În zona asta de sud-est. Câți fermieri ai în portofoliu?
11: Portofoliu am 160 de fermieri.
1: Cam care sunt problemele curente?
11: Problemele apar zilnic, acum, de la perioadă la perioadă. Acum, în perioada asta, se fac tratamentele la grâu și se anunță ceva ploi săptămâna viitoare și trebuie făcut tratamentul astfel încât să evităm infecțiile cu fuzarioză.
2: Încă o lună până la recoltare aproximativ la grâu și la rapiță va fi momentul adevărului, după un an interesant cu precipitații, dar și cu temperaturi destul de scăzute.
1: Eu zic că prezența noastră astăzi aici se va aducă recolte bogate
5: și la un preț de un leu jumate.
12: Pentru calitate, parteneriate,
7: plante bine aprovizionate,
9: plante bine protejate.
1: Hip, hip!
12: Hurra!
1: Egiptul a început implementarea unui mega proiect agricol de amploare, Noua Deltă, care are ca scop transformarea unei părți din deșert în teren agricol fertil. Proiectul implică crearea aproximativ 9.000 de kilometri pătrați de teren arabil nou. Se intenționează cultivarea grâului, porumbului, legumelor, precum și a culturilor de export, măsline și smochine. Un element cheie al Noii Delte va fi un sistem de alimentare cu apă la scară largă, care în Egipt este deja numit râu artificial. Apa din canalele de drenaj ale Deltei Nilului va fi tratată înainte de a fi transportată printr-un canal lung de 170 de kilometri către zonele deșertice. Investiția totală în proiect a depășit deja 15 miliarde de dolari, iar fondurile sunt folosite pentru pregătirea terenului, construirea de silozuri de cereale, zone industriale și noi drumuri care vor conecta regiunile deșertice cu Valea Nilului și porturile maritime. Se așteaptă ca proiectul să creeze peste 2 milioane de locuri de muncă. Autoritățile egiptene văd Noua Deltă ca un răspuns strategic la amenințările la adresa securității alimentare, care s-au intensificat în urma pandemiei de COVID-19 și a războiului din Ucraina. Știm că Egiptul a refuzat să accepte cerealele rusești, respectiv din teritoriile ocupate ucrainene. Ne întoarcem în câteva minute cu analiza pieței cerealelor, așa cum o facem în fiecare ediție. Scurtă pauză și revenim.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
15: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
14: Adică arăta cu multe tradiții.
15: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
14: La propriu și la figurat.
15: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
14: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
15: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
13: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa Tăvălug și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sprijinul Corteva AgriScience.
2: Am revenit la emisiune și vă spun că era Chinei ca principal cumpărător agricol la nivel mondial s-ar putea apropia de sfârșit, ceea ce o va înlocui, ar putea remodela piețele globale și ar putea determina țările producătoare de astăzi să-și regândească modelele de creștere. În ultimele două decenii, China a impulsionat creșterea agricolă globală, registrând un deficit de importuri de produse agricole de peste 120 de miliarde de dolari. Șocurile climatice recente, tensiunile geopolitice și perturbările comerciale au scos la iveală fragilitatea lanțurilor de aprovizionare agricole extrem de concentrate ale Chinei. Drept urmare, conducerea Chinei a ridicat autosuficiența alimentară la rangul de pilon fundamental al securității economice și naționale. Cel mai recent plan cincinal al său deschide o filă nouă. Publicată în martie, acest plan consolidează prioritatea securității alimentare față de alte provocări majore, cum ar fi, de exemplu, aprovizionarea cu energie, revigorarea sectorului imobiliar, repararea datoriilor administrațiilor locale și consolidarea securității cibernetice. Cererea de importuri ar putea începe să scadă în acest context. O nouă analiză realizată de Systemic sugerează că doar câștigurile de eficiență ar putea elimina până la un sfert din cererea de soia din acest domeniu, aproape echivalentul tuturor exporturilor de soia din SUA către China în 2024 și cu o valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, atenție. De asemenea, se preconizează reduceri semnificative ale importurilor de carne de vită, carne de pasăre lactate, ouă până în 2030. Pe termen lung, această schimbare este probabil să devină structurală. Până în 2040, analizele sugerează că statul chinez ar putea deveni un exportator net de carne de pasăre, lactate, ouă și produse acvatice, introducând exporturile de alimente chinezești ca o forță competitivă pe piețele globale. Până în 2050, un nou val de inovare ar putea face ca produsul de laborator, carnea cultivată în cisterne prin fermentații de precizie, să fie viabilă din punct de vedere comercial. China se așteaptă să joace un rol din ce în ce mai important în furnizarea de bioproducție, infrastructură și inputuri proteice alternative către piețele globale. Așadar, se modifică încet încet și abordările marilor puteri economice ale lumii. Am văzut, ne uităm acum pe bursele globale și în portul Constanța să vedem cotații și tendințe. Ne ajută Cezar Gheorghe. Bun găsit, Cezar, care sunt noutățile?
3: Da, Andreea, într-adevăr se văd tendințele pe care le-ai explicat și tu un pic mai devreme, ca fiecare națiune din lumea asta să-și asigure securitatea alimentară. Și dacă o luăm cel mai important actor în această zonă, vorbim de China pe care l-ai enumerat și tu și l-ai evocat, putem spune că acest colos mai are doar un călcâi al lui Ahile descoperit în acest moment, și anume soia. Pentru că dacă vorbim de grâu, vor avea o producție de circa 141 de milioane de tone. Dacă vorbim de porumb, vor avea o producție gigantică de 307 milioane de tone, în plus cu 5,7 milioane față de sezonul precedent. Și firește, soia, unde au doar 21 de milioane de tone, dar vor crește importul până la 110 milioane de tone. Acordul cu Statele Unite nu este foarte bine explicat, pentru că China nu a venit în plus față de cele 25 de milioane de tone de soia cu absolut nimic, se referă doar la un cadru general, fără a fi, să spunem, sistematizat și structurat pe diverse produse. Dar reținem ideea. Fiecare țară din lumea asta în acest moment dorește să se securizeze din punct de vedere alimentar. Asta este esența, asta trebuie să înțelegem în acest moment. Și acum să venim la noi acasă, în piața noastră. Dacă ne uităm la grâu, în primul rând, foarte multe extrageri de profit, un bouncing sau un yo-yo, cum ne place să spunem în ceea ce privește pozițiile fondurilor speculative pe Chicago Board of Trade și implicit pe Euronext. Însă, la momentul în care suntem, trebuie să vedem trendul care este unul de așteptare. Piețele trebuie să înghită acest șoc efectiv, să ai mai puțin cu aproape 24-25 de milioane de tone de grâu în producția pentru sezonul care urmează. Este un fapt și trebuie să remarcăm aici un singur lucru. Grâul european rămâne pe poziții, Euronext-ul aproximativ se duce în zona lui 216-217 euro pe tonă pentru momentul în care vorbim, ceea ce reprezintă, cu ajutorul unei parități care este în jurul de 1,16 euro-dolar firește și un curs valutar care favorizează într-un fel veniturile fermierilor de 201, poate 202 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța, recoltă nouă. Trebuie să știm un lucru însă, că acest nivel nu l-am avut săptămâna precedentă. Săptămâna precedentă toată lumea stătea liniștită și relaxată la adăpostul unui 193, 194, 195 de euro pentru recolta nouă. Ceea ce înseamnă că avem o perspectivă. Și perspectiva asta este îmbogățită de faptul că România în acest moment nu o duce absolut deloc rău. România o duce bine și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Vine o barieră de căldură care se oprește fix la frontiera noastră. Hai să zicem că poate intră și în zona de nord-vest a României, dar România este ferită și România nu va avea temperaturi de 30-35 de grade cum vor avea țări ca Franța, să o enumerăm pe cea mai supusă acestui domn de căldură care intră acum în vigoare. Mai mult decât atât, România rămâne cu precipitații până pe datele 3 iunie, ceea ce este un lucru benefic pentru culturile de toamnă și pentru culturile de primăvară. Una peste alta, dacă ne referim acum strict la grâu, avem practic un moment de ezitare a destinațiilor care își caută drumul și trebuie să înghită efectiv, că ăsta este cuvântul, proporția de reducere la nivel global, care va mai urma firește, că știm cu toții că USDA dă cu picătura chinezească aceste cifre și ne uităm în continuare încrezători în producția de grâu României, care, ca să o spunem foarte drept, astăzi este cotată de JHT Mars, care este efectiv organismul Comisiei Europene, la o normă de la un randament de 4,99 de tone pe hectar. Noi credem că acest randament va mai crește, ne vom duce în zona lui 5,2 cu lejeritate, pentru că lucrurile arată bine și arată pozitiv în acest moment, însă pentru moment acesta este statusul. Cu siguranță vom atinge din nou cifra de 13 milioane de tone. Trecem un pic acum și vorbim despre ors, care a început și el să se capaciteze în urma grâului, după cum bine știm, și astăzi orzul are un potențial de 184, poate 185 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. La nivelul unional, trebuie să știți că producția de urs cade și ea cu circa 3-4 milioane de tone, iar acest lucru nu se lasă așteptat în ceea ce privește cotațiile urzului, pentru simplu motiv că din nou România are practic un randament exprimat de aceeași Comisie Europeană prin JC Mars de 4,89 de tone la hectar. Noi credem însă că și aici vom crește în randamente, este încă de vreme, până la recoltare mai este vreme îndelungată pentru că vom avea o recoltare întârziată și vom atinge și aici circa 5,2, poate chiar 5,25 de tone la hectar. Una peste alta, România, noi credem că dacă ne uităm la doar la cele 520, poate 530 de mii de hectare însămânțate cu orz furaj, vom depăși cifra de 3,3 milioane de tone ca producție. Dacă adăugăm și orzul pentru bere, vom ajunge în jurul zonei de 4 milioane de tone. Și aici este un lucru pozitiv. Așteptăm la fel să se cadențeze lucrurile și să vedem cum decurg ele în continuare. La porumb, notăm că, conform raportului OSD, reducerea americană de circa 26 de milioane de tone, dar recolta gigantică de 432 de milioane de tone, Statele Unite vor produce în sezonul care urmează doar 406 milioane de tone. Urmează în mod firesc martorul tăcut, dar care influențează extrem, extrem de mult lucrurile, și anume vremea. El Niño în formare, care va afecta foarte mult Statele Unite ale Americii. Vorbim că vor fi afectate și tangoul acel sud-american, Argentina și Brazilia, dar mai târziu spre toamnă. Și să nu ne uităm mai departe de India, care la rândul ei va avea efecte. Notăm și, cum am spus mai devreme, China, care va avea o producție mult mai ridicată de porumb, dar nu suficient de mare astfel încât să compenseze scăderea din Statele Unite, și notăm la nivelul unional practic o stabilizare, o stabilitate în jurul valorii de 57-58 de milioane de tone. Este prematur să vorbim despre asta, pentru că aceeași agenție a Comisiei Europene ne dă un rating de maxim 3,96 de tone la hectare la porumb pe o suprafață de 1,56 de milioane de tone, ceea ce ne duce doar în zona de, să spunem, 6,4 milioane de tone. Noi credem că acest aspect se va remedia, pentru că vom avea parte de precipitații și poate cu un pic de noroc vom reuși să generăm 7,5, poate aproape de 8 milioane de tone în sezonul care urmează. Cei care aparia pe porumb, firește, vor avea un câștig de cauză. Astăzi, porumbul recolta veche se vinde în jurul valorii de 200 de euro în portul Constanța. A rămas practic stabil în acest moment, pentru că în continuare Turcia generează cererea despre care am vorbit și în emisiunea precedentă. Și acum să trecem în complexul oleaginosul. Atât de răvășit, atât de frământată rapița, cum nu am văzut-o de foarte multă vreme, aș putea spune că nu am văzut-o niciodată în acest fel, din cauza petrolului și al conflictului din strâmtoarea Hormuz. Rapița rămâne în zona lui 525-526 de euro pe tonă, după ce au avut și puseuri de-au dus-o la 532 de euro pe tonă. Surorile de complex, dacă vorbim de uleiul de palmier, dacă vorbim de, să spunem, de canola, se comportă identic. Soia boabe un pic a regresat pentru simplu motiv că nu s-au dat detalii în ceea ce privește aranjamentul dintre Trump și Xi vis-a-vis de acele achiziții de circa 17 miliarde de dolari, astfel încât rapița rămâne consistentă, rămâne în cerere în continuare, însă dacă și numai dacă lucrurile se vor atenua în zona Golfului, vom putea vedea scăderi și reduceri destul de importante. România astăzi este cotată la nivel european cu un randament de 2,96 de tone la hectar. Noi credem și credem cu multă tărie că vor fi mult mai, randamentul va fi mult mai ridicat, astfel încât ne vom apropia de o zonă de 3,3 milioane de tone ca producție în România. Este o recoltă foarte bună, rapița este peste tot și avem o notă care ne parvine de undeva din altă zonă, de la alți analiști, care ne spune că România va genera 3,45 de milioane de tone de rapiță. Preferăm să nu credem deocamdată, pentru că mai este până la recoltare destul de mult și credem că știm cel mai bine ce se întâmplă la nivel local și nu vrem să alimentăm un soi de tendință sau puseu speculativ. Nu, rămânem la 3,3 milioane de tone și asta este. În ceea ce privește semințele de floarea soarelui, ne uităm și vedem că cotațiile uleiului în Six Port pentru palierul iulie, august și septembrie rămân în jurul valorii de 1510 CRR, adică atât se cere pe ulei, și 1480 atât se oferă. Deci o stabilizare și o stabilitate. Să nu uităm un singur lucru. România va recolta exact în această zonă, adică în zona lunii august. Și povestea, încă o dată o repetăm, nu are încă un început. Pentru simplu motiv că, deși cotațiile sunt în jurul valorii de 540 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța sau la unitățile de procesare, nu putem spune nimic, mai ales că Comisia Europeană, prin același organism, ne cotează la 1,75 tone la hectar ca și randament. Asta înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât puțin peste 2 milioane de tone, luând în considerare 1,16 milioane de hectare pe care România aproape le-a însămânțat pentru sezonul care urmează. Deși aici rămânem circumspecți, rămânem în observație, nu putem ști ce volatilitate urmează, e adevărat, sunt 7 milioane de tone în plus în proiecția globală pentru sezonul care urmează, globală între paranteze, pentru că vorbim de nivelul Uniunii, vorbind de Rusia și de Ucraina, dar cu toate astea trebuie să știți că Argentina va genera circa 8 milioane de tone, așa spun ei, numai că vor veni mai târziu în piață, noiembrie-decembrie 2026, deci până atunci mai este. Andreea, cam atât și pentru astăzi, mulțumesc mult de tot, oameni buni, și duminică liniștită în continuare.
2: Cezar, mulțumim foarte mult pentru intervenția la AgroJurnal. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe AgroJurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autorii ei. Emisiunea o regăsiți, evident, și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag și săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun, ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune!

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: interviul s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață lungă și mai ales plină de vitalitate, fie că suntem sănătoși, fie că purtăm cu noi o afecțiune cronică. Vorbim astăzi despre rezistența la insulină. Pare că are legătură doar cu diabetul, însă nu este așa. Poate fi punctul de plecare pentru foarte multe boli. Dacă slăbiți greu, dacă v-ați îngrășat, în special în zona abdomenului,

0: nutriție și boli metabolice. Bună ziua, mulțumesc, Alina, că ești alături de noi și vreau să începem prin a explica mecanismul. Care este acest mecanism care duce la rezistență la insulină?
1: Și eu mă bucur să fiu alături de tine și de telespectatori. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu implicată în acest subiect deosebit de important. Așa cum ai spus, insulinorezistența stă la baza multiplelor tulburări metabolice care ne afectează calitatea vieții. Dar pentru a reuși să o combatem, este foarte important să înțelegem mecanismul din spate. Așadar, voi încerca să explic simplu acest mecanism de insulinorezistență. Practic, insulina este un hormon care se secretă după ce noi am consumat diferite alimente, în special carbohidrații. Aici mă refer la făinoase, la zaharuri în mare și ulterior le detaliem. Dar, ca și prim pas, este important să înțelegem că acest hormon se secretă după ce ne alimentăm, iar rolul insulinei este de a lua energia din alimente și a o introduce în celulă. Deci, insulina este un transportor care facilitează stocarea energiei în celule. Însă, ce se întâmplă în viața omului modern? Nu mai avem pauze alimentare, mâncatul, aportul alimentar a devenit pentru mulți dintre noi aproape continuu, pentru că știm foarte mulți oameni care acuză că se trezesc noaptea și li se face foame, merg la bucătărie, caută ceva ronțăieli.
0: Dar și în timpul zilei.
1: Și în timpul zilei, continuu. Trebuie să ne gândim că fiecare aliment pe care noi îl introducem, pe care îl consumăm, ne stimulează secreția de insulină. Insulina, în condiții normale, ia energia și o introduce în celule. Dar, la un moment dat, dacă ne-am imagina, să spun, o mașină în care tot încercăm să introducem combustibil, benzină, dar dacă ea nu face suficient traseu încât să consume acest combustibil, la un moment dat va opune rezistență. Noi nu vom mai putea să introducem. Așa se întâmplă și cu celulele noastre. Din cauza abundenței de alimente, celulele devin rezistente, pentru că ele au energie pe care nu au reușit să o consume.
0: Să o consume și noi dăm și mai multă.
1: Și de aici baza tuturor dezechilibrelor metabolice, pentru că întreg metabolismul funcționează pe baza unor reacții interdependente între ele.
0: Și dacă e să vorbim despre cauze, aceasta este singura cauză? Faptul că mâncăm mereu și mereu este secretată insulină?
1: Nu, este cea mai importantă, nu este singura. Există și anumite condiții medicale care duc la insulinorezistență, dar de cele mai multe ori este asociată cu excesul ponderal, în special excesul ponderal de la nivelul abdomenului, acel țesut gras din jurul taliei. Mai sunt cazuri medicale, endocrinologice, hipotiroidismul, sindrom ovarelor polichistice, condiții care se tratează medicamentos și de asemenea există și o stare fiziologică în timpul sarcinii, de exemplu. Dar aceste condiții, cum am spus, pot fi tratate în contextul medical. Problema însă este la omul modern care trăiește în acest mediu accelerator, pro-obezogen, aș putea să spun, chiar dacă sună un pic dur acest cuvânt, din păcate asta este realitatea.
0: Și apare doar la persoanele cu probleme de greutate, cu kilograme în plus, sau poate apărea și dacă nu ai probleme de greutate?
1: Aici este discutabil. Poate să apară și la o persoană aparent fără probleme de greutate, dar măsurătorile sunt cele care ne spun adevărul. Aici mă refer la greutatea ca și număr de kilograme, care poate să ne ajute la calculul indicelui de masă corporal, greutatea supra înălțimea la pătrat, iar după

0: această valoare, putem încadra greutatea ca normă ponderală, supraponderală sau categoria de obezitate.
1: Deci putem și singur să ne calculăm greutatea noastră, să zicem, 70 de kilograme împărțit la înălțime 1,62 și împărțit încă o dată la 1,62.
0: O valoare normală este între 20-25, peste 25 apare supraponderea, deci semnalul de alarmă, momentul în care ar trebui să intervenim ca lucrurile să nu se accentueze, iar peste 30, indicele de masă corporală peste 30, este definit ca și obezitate, iar obezitatea este o boală.
1: Și Alina, chiar am făcut un calcul, pentru că am vrut să ne dăm seama cu toții că obezitate nu înseamnă neapărat să ai 200 de kilograme, să nu încapi pe ușă.
0: Este.
1: De obicei avem această concepție, ne gândim la acei oameni cu foarte multe kilograme în plus. Dar nu e chiar așa. Și am făcut acest calcul pentru o persoană, sigur, de 1,50. E o înălțime mai greu întâlnită, dar ca să ne dăm seama de diferență. La 1,50 ești în categoria obezitate la 67-68 de kilograme.
0: Da.
1: Ceea ce e foarte puțin.
0: Așa este. Tocmai din acest motiv e important ca fiecare să facem această măsurătoare
1: acest calcul,
0: simplă.
1: Da.
0: Iar sfatul meu este, dacă acest număr trece de 25, să apelăm
1: la
0: un specialist.
1: Da. Da.
0: Pentru că ulterior obezitatea, cu cât este mai severă, să spun, cu cât are un timp mai îndelungat, adică cu cât o lăsăm mai mulți ani netratată, cu atâta va fi nevoie de mai multă muncă din partea echipei,
1: exact,
0: medic-pacient.
1: Spuneai și de grăsimea abdominală.
0: Da, pentru că chiar dacă un om cu un IMC normal poate, această persoană cu un IMC normal de 20-25 poate avea o talie peste parametrii normali, care înseamnă un risc metabolic crescut și foarte crescut. Și aici vorbim în cazul doamnelor de o talie de 80 de centimetri, deci orice valoare peste 80 de centimetri devine un risc metabolic, cardiovascular, iar la bărbați de o valoare de 94 de centimetri. Așadar, nu doar numărul total de kilograme este important, ci și numărul de centimetri din talie.
1: Și talia, atenție, zona cea mai mică, nu?
0: Da, pentru că această grăsime, acest țesut adipos,
1: nu e doar la suprafață.
0: Nu este și nu este doar estetic, este un țesut metabolic activ care secretă factori proinflamatori. Și acest lucru reprezintă o componentă a acestui cerc vicios al insulinorezistenței. De fapt, toate aceste elemente se întreprătund și se accelerează una pe alta. De aceea e important intervenția să fie asupra tuturor, a stilului de viață, a parametrilor paraclinici, al profilului de analize, ca ulterior să putem avea un tablou complet și a preveni aceste dereglări foarte serioase care vin secundare insulinorezistenței.
1: Exact, și continuăm imediat discuția după o foarte scurtă pauză. Vom afla ce măsuri trebuie să luăm dacă avem această rezistență la insulină. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 3, se mai poate repara Brexitul?
6: Da.
5: Cum?
6: Da. Da. Păi deja e în proces de reparare. Deci și incidental, da, s-a sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie, a fost să-ți amputezi un picior da? În 2016, cu populismul, cu interferențele externe, în fine, s-a amputat un picior. Pentru cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse. Și dintr-o dată ridici un sit de hârtie, da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
7: Da.
6: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001, la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci, din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Am revenit, continuăm discuția despre rezistența la insulină. Alături de mine este medicul nutriționist Alina Spinean și vreau să vorbim în continuare, Alina, despre analize. Ce analize ar trebui făcute pentru a depista această rezistență?
1: Acest profil este foarte important de efectuat, să spun, la bază, persoanele peste 35 de ani sau persoane care au un istoric familial de boli metabolice, precum diabetul zaharat tip 2, iar apoi repetate la 2 ani. Care sunt aceste analize? În primul rând, glicemia, hemoglobina glicozilată, care reprezintă suma glicemiilor pe 3 luni, pentru a vedea în dinamică această valoare a glicemiei, nu doar într-un punct, însoțită de insulină. Între aceste două analize, glicemie și insulină, există o ecuație și rezultă indicele HOMA, a cărui valoare ne va spune concret dacă avem sau nu rezistență la insulină. Foarte important, profilul lipidic, colesterolul total, LDL, HDL, profilul hepatic, bineînțeles, pentru că și el se modifică în cazul insulinorezistenței, profilul renal, care este încadrat în pachetul general, și, bineînțeles, o hemoleucogramă. Acesta este un profil de bază pe care fiecare adult ar trebui să îl repete
0: anual,
1: măcar
0: peste 35 de ani. Știam, cred că toată lumea știe de cele mai multe dintre analizele pe care le-ai spus, mai puțin despre hemoglobina glicată și despre
1: indicele HOMA.
0: Insulina, ca să se facă și indicele HOMA. Deci și acestea ar fi bine să fie în,
1: da, în special persoanele care au istoric familial de diabet zaharat tip 2 și cele care au exces ponderal.
0: Exact ce am vorbit în prima parte. Vreau să vorbim și despre măsuri. Ce facem dacă am depistat o astfel de rezistență la insulină? Ce e de făcut concret?
1: Vestea bună este că această condiție este un semnal premergător al acestor tulburări metabolice și că dacă se intervine concret și corect, atunci putem de cele mai multe ori să reversăm insulinorezistența. Și aici vorbim despre pilonii stilului de viață sănătos. Bineînțeles că pe primul loc trebuie pusă nutriția și alimentația, pentru că, așa cum am spus, carbohidrații, mesele copioase sunt cele care stimulează insulina și care apoi se depun ca și depozite de țesut gras.
0: Și ce facem? Excludem carbohidrații de tot? Pentru că mulți oameni fac asta.
1: Acum există, sau cel mai corect spus, nu există alimente bune sau rele. Există contextul în care noi consumăm toate alimentele până la urmă, dar zahărul, produsele pe bază de zahăr, produsele rafinate, adică de tip fast food, acestea tind să dea spike-uri de glicemie. Asta înseamnă că cresc glicemia brusc, ceea ce va stimula secreția de insulină la fel de brusc.
0: Deci tot ce conține zahăr, și aici nu vorbim doar de dulciuri, zahărul trebuie să fim foarte atenți, îl găsim în foarte multe produse.
1: Da.
0: Vorbim despre făinoase, nu? Făina albă, orez alb, tot ce înseamnă pizza, paste, covrigei, nu?
1: Exact.
0: Cele integrale, dacă alegem
1: cele integrale au un indice glicemic mai mic și o absorpție mai lentă, dar și ele cresc glicemia și stimulează insulina, adică intră în acest mecanism, dar pe de altă parte noi avem nevoie de carbohidrați, așa că este de preferat să le consumăm în varianta lor integrală.
0: Deci dacă până acum mâncam ca
1: de
0: tot omul, de toate, un pas ar fi să trecem în loc de făinoasele albe la cele
1: integrale,
0: să reducem cât de mult putem zahărul din
1: zahărul,
0: dietă?
1: Zahărul, da, absolut. Și așa cum am spus, și combinația lor contează. Observ de multe ori la pacienți, vă dau un exemplu de o viață a omului modern, aș putea spune. Dimineața se începe în grabă o cafea cu un pic de zahăr și eventual un croissant, pentru că e foarte apetisant așa și poate începem dimineața mai fericiți, după care ne urcăm în mașină, mergem la birou. Acest spike zahărul din cafea, croissantul care are și el zahăr, plus grăsimi trans, plus făină albă, va duce la o creștere a glicemiei, care ulterior, în foarte scurt timp, se va traduce printr-o scădere a glicemiei. De ce? Pentru că insulina vine, răspunde foarte prompt la această încărcare și va scădea glicemia.
0: Și atunci simți nevoia să mănânci.
1: Exact, pentru că ție îți cade glicemia prea mult. De asta am spus că o singură valoare a glicemiei nu e suficientă.
0: Cum ar trebui să arate farfuria ideală? Foarte pe scurt.
1: Da, dimineața sau chiar o farfurie ideală în orice moment al zilei ar trebui să conțină proteine pentru sațietate. Asta ar însemna în loc de croissant un ou fiert, mai
0: prânzică,
1: simplu.
0: Sau un mezel cu atenție la ingrediente.
1: Aș evita complet zaharurile în prima parte a zilei, pentru că deja ar trebui să ne trezim odihniți și să avem energie.
0: Bun, iar, deci proteină.
1: Da. Să nu uităm că unul din simptomele importante ale insulinorezistenței este somnolența după masă. Asta înseamnă această cădere a glicemiei, faptul că nu mai avem energie pentru că noi am răspuns foarte prompt cu insulina, am scăzut glicemia, dar nu am avut o bază energetică. Deci zahărul este o falsă energie.
0: Deci proteine?
1: Proteine, legume, fructe pot fi consumate ca și desert sau în locul zahărului din cafea, putem avea un fruct.
0: Carbohidrați. E valabil acea farfurie ideală cu jumătate legume
1: non-amidonoase,
0: da,
1: un sfert proteină și un sfert
0: carbohidrați integrali, cum
1: carbohidrați
0: ziceam.
1: Integrali, inclusiv năut, fasole, cartof, poate fi, iar desertul păstrăm pentru fructe.
0: Bun, continuăm imediat discuția. Vreau să aflăm în continuare și dacă suplimentele și produsele naturiste pentru scăderea glicemiei ajută sau nu în acest caz.
2: Putem folosi o multitudine de extracte vegetale pentru a susține valorile glicemiei. Spre exemplu, scorțișoara, berberina, castravetele amar, schinduful, extractul de dud, dar și un oligoelement, cromul. Scorțișoara modifică valorile glicemiei și le recomandăm pacienților să-și monitorizeze atent valorile acesteia. De asemenea, berberina și ea influențează valorile glicemiei, iar pacienții aflați deja pe tratament cu antidiabetice orale trebuie să fie atenți pentru a preveni o eventuală criză hipoglicemică. Castravetele amar, un produs frecvent îndrăgit de către pacienți, conține în structura sa compuși care sunt asemănători cu insulina și pot potența efectul acesteia. Schinduful, prin fibrele pe care le conține, întârzie absorpția zaharurilor. Nu în ultimul rând, cromul, un oligoelement, și el poate menține valorile normale ale glicemiei, dar are și avantajul că reduce pofta de dulce. Pacienții caută frecvent astfel de produse, deoarece se tem că, dacă au glicemia mare, poate apărea o problemă. Nu recomandăm imediat un produs pe a menține valorile glicemiei, ci din contră încercăm să aflăm cauza. Dacă pacientul a fost la recoltare dimineața pe stomacul gol, dacă a consumat înainte de analize diferite dulciuri sau produse bogate în carbohidrați. De asemenea, lipsa somnului sau oboseala sau un tratament cu antibiotice, infecții sau alte medicamente pot influența valorile glicemiei. Frecvent, atunci când au glicemia mare, pacienții se tem că au și diabet. Nu este neapărat adevărat, dar important este să verifice cauza care a determinat o valoare mare a glicemiei. Pe lângă a administra suplimente care să le mențină valorile glicemiei, le recomand pacienților să acorde atenție stilului de viață și dietei care pot ajuta organismul să aibă valori normale ale glicemiei.
0: Cât de important este, Alina, să ne uităm și la mișcare, la somn, la gestionarea stresului, dacă vorbim de rezistența la insulină, care e legătura?
1: Toți acești factori cumulați fac sau echilibrează metabolismul nostru. În egală măsură alimentația, în egală măsură sportul. Aș atrage mare atenție asupra sportului, pentru că mulți dintre noi avem tendința să spunem seara suntem obosiți, asta înseamnă că am făcut mult sport. Nu, oboseala mentală este diferită de cea fizică, iar mersul pe jos poate fi cea mai bună primă măsură ca ulterior să putem avansa în aceste etape. Trebuie să înțelegem faptul că mușchiul este probabil cel mai mare consumator de glucoză, iar ca celulele noastre să poată da din aceste depozite pe care și le-a format, are nevoie să fie în mișcare. Eu recomand mereu să nu uităm această primă treaptă, adică mersul pe jos, și ulterior să avansăm. De asemenea, somnul este foarte important, odihna, ritmul circadian, care și el este influențat de alimentație și de sport. De asta am spus că ele se influențează reciproc. Odihna ar trebui să fie atât activă cât și pasivă, deci momente în care ne relaxăm și facem activități recreative, și odihna reprezentată de somnul per se între 7 și 9 ore în funcție de fiecare individ. Dar pentru a încununa toți acești piloni ai stilului de viață, trebuie să lucrăm în egală măsură și la această virtute a noastră, a oamenilor, și anume răbdarea, care se construiește...
0: Există deja un dezechilibru, să avem răbdare, să implementăm metodele, dar să avem răbdare pentru rezultate.
1: Și răbdarea se construiește cu răbdare. Și atunci, de 70 de ori câte 7... răbdare, pentru că rezultatele celor care reușesc să implementeze aceste schimbări sunt foarte bune. Așadar, plecăm optimiști și este important să reversăm.
0: Și să facem schimbări. Pas cu pas, treptat, nu trebuie să ne dorim să facem de azi tot.
1: Exact.
0: Da? Dar măcar câte puțin, câte puțin, și o să observăm rezultatele. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile, Alina, și te mai așteptăm cu drag.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Ne revedem noi duminica viitoare, când vom vorbi despre obezitate. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază liniștită.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
7: O întrebare în care vă invit, atunci când răspundeți, să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide, domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
8: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai, domne, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
7: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
8: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este, că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere să și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi, fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și șterșături. Și... Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult. Dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
2: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
1: Crystal Palace, Rayo Vallecano, miercuri, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre cele mai pregătite orașe din Europa să facă față schimbărilor climatice.

0: Continentul are cea mai rapidă încălzire de pe Terra, iar măsurile pentru frânarea emisiilor poluante sunt o urgență. Și totuși, în acest context, sunt câteva orașe europene care deja bifează performanța de a crea un spațiu sigur pentru oameni în fața încălzirii și inundațiilor. Care sunt aceste zone și ce au făcut autoritățile de acolo pentru a-și pune la adăpost locuitorii, dezbatem imediat cu Bogdan Antonescu. Vorbim și despre unul dintre cele mai mari orașe ale planetei, care se scufundă. Este vorba despre Mexico City, iar situația e deja alarmantă. Ce se întâmplă acolo? Cum s-a ajuns în această situație? Aflăm imediat când vă spun ce pericol uriaș s-a mai creat în marea insulă de gunoaie din Pacific, considerată cea mai mare insulă de deșeuri a planetei. Europa, continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe planetă, trebuie să reducă urgent emisiile poluante pentru a face față schimbărilor climatice. Drept modele în acest sens stau mai multe orașe nordice și estice care conduc în topul rezilienței climatice. Potrivit unei dintre cele mai mari baze de date privind adaptarea la schimbări, Stockholm este capitala europeană cea mai pregătită să facă față încălzirii, secetei și inundațiilor, urmate de Vilnius și Riga. Când au făcut acest clasament, experții au analizat atât specificul geografic al zonelor, dar și cum s-a construit acolo. De exemplu, Stockholm este înconjurat de păduri și rezervații naturale, dar a și investit în menținerea acestui avantaj. Concret, a creat în oraș condiții de sol asemănătoare pădurii ca să crească mai bine copacii. Punctele cheie pentru adaptare la tot ce înseamnă schimbare climatică sunt permeabilitatea terenului, starea vegetației, biodiversitatea, condițiile apei și condițiile termice. Analiza a luat în calcul 11.000 de zone urbane. Dezbatem acest subiect alături de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Mulțumim foarte mult pentru prezență.
1: Mare plăcere.
0: Așadar, care sunt cele mai mari provocări pentru orașele europene din perspectiva schimbărilor climatice?
1: Pe primul loc, cred că ar fi partea de temperaturi, da? Pentru că Europa se încălzește foarte mult, impactul de la schimbările climatice, desigur, e pe întreg teritoriul, dar atunci când vorbim strict de oraș, adăugăm și insula de căldură urbană. Și atunci este o amplificare și din această parte. Și atunci partea de căldură, impact care apoi se traduce în, eu știu, decese sau pierderi de ore de muncă. Apoi este partea de spații verzi. Pentru că dacă vrem să reducem din impactul acesta al căldurii, atunci avem nevoie de spații verzi. Ar fi trebuit să plantăm acum 20 de ani copaci mai mulți în București, astfel încât să vedem efectul astăzi. Dar ideal în acest moment și pe termen scurt e să păstrăm ceea ce avem, să nu mai distrugem spațiile verzi. Apoi partea de râuri sau partea de lacuri care există, eu știu, în București, dar și în afara Bucureștiului, foarte importantă. Și această componentă intră și în acel indice de care spuneați mai devreme pentru clasamentul orașelor. Și partea de biodiversitate. E important să plantezi copaci diferiți, astfel încât atunci când ai un impact de la schimbările climatice asupra unei specii, lucrurile să fie compensate de o altă specie. Și lucrurile acestea sunt apoi combinate. Deci tot ce înseamnă apă, căldură și biodiversitate sunt combinate astfel încât să reduci din impactul schimbărilor climatice de orice fel, în special în oraș.
0: Am vorbit mai devreme despre Stockholm, așadar alte orașe europene, cum ar putea face față schimbărilor climatice în perioada următoare? Că până la urmă se tot agravează acest fenomen.
1: Absolut, e vorba de pe termen scurt, nu vorbim pentru următorii 50 de ani, pe termen scurt la schimbările care deja există. Păi partea aceasta de menținerea spațiilor verzi, care spuneam și în general, e foarte importantă să fie menținută, apoi transformarea, tot ce înseamnă, de exemplu, în Paris au transformat curtea școlilor în suprafețe care sunt cu pământ, practic, cu iarbă, da? Astfel încât să protejezi mai departe, să reduci din partea de betoane, în special, care contribuie la creșterea temperaturii în orașe. Și aș zice și o mai mare atenție la prognoze. Pentru că dacă vrei să reduci din orice tip de impact, fie că e de la furtună, fie că e de la un val de căldură, atunci partea de avertizări pe termen scurt este foarte importantă. Noi ce facem prin RoAler, de exemplu, este un model care nu apare în alte țări. Suntem una dintre puținele țări care are un astfel de sistem de avertizare. Și prin astfel de sisteme de avertizare poți să ajungi și la populațiile care sunt vulnerabile. Știu, bătrâni, școli, grădinițe. Și atunci reduci în continuare din impact. De data asta nu foarte natural, pentru că celelalte soluții sunt soluții bazate pe natură, de data aceasta direct către populațiile vulnerabile sau către populații în general.
0: M-am uitat la clasament și nicio zonă din România nu este în primele 100 de locuri. Cea mai mare poziție în clasament o ocupă localitatea Nina din județul Caraș-Severin, apreciată pentru vegetație. Și mai ales se clasează și pe locul 102, vegetația și toată natura din zonă. Bucureștiul însă este la polul opus, la coada clasamentului, pe locul 10.113, cu un scor de 3,9. Ce ar putea face capitala în acest caz?
1: Păi are ceva soluții, da? Ar putea să dezvolte, eu știu, coridoare din acestea verzi care există în acest moment, dar nu sunt foarte bine conectate. Și atunci ele ar putea să contribuie. Dacă ai un copac, nu ai un efect foarte mare asupra, eu știu, extragerii de dioxid de carbon pe parte de răcire. Dar dacă ai un lanț din astfel de copaci, din nou, specii diferite și sunt plantați pe coridoare sau lucruri circulare, atunci poți să reduci din impactul căldurii. Și București ar putea să facă asta relativ ușor. Doar ar trebui să conecteze lucrurile acestea între ele. Plus zonele de apă care există în București, deci ceea ce se numește Green and Blue Spaces. Ele sunt foarte importante dacă vrem mai departe să reducem din impactul în orașe și să trăim, să ne adaptăm într-un fel valorilor de căldură care vor veni și anul acesta și mai mult ca sigur anul viitor.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Cu mare plăcere!

Unul dintre cele mai mari orașe ale planetei se scufundă. E vorba de capitala Mexicului, construită pe ruinele unui lac antic. Cercetătorii de la NASA au descoperit că metropola cu 20 de milioane de locuitori se scufundă în unele locuri chiar și cu 35 de centimetri pe an. Acum autoritățile caută soluții pentru a limita proporțiile dezastrului.

0: Noi alerte legate de uriașa insulă de gunoaie din Pacific, deja considerată de mulți un coșmar al deșeurilor din plastic. Bucățile din imensul vârtej se descompun acum în particule mici, purtate de vânt, iar acestea, odată ajunse în atmosferă, au un impact asupra climei care ne-ar putea afecta pe toți.
1: It's an area halfway between Hawaii and California. It spans twice the size of Texas, and it contains about 250 million pounds of trash.

avertisment despre cum va arăta lumea în viitor din cauza încălzirii globale accelerate. Zeci de mii de specii de plante ar putea dispărea până la sfârșitul secolului, spun oamenii de știință. Experții cred că speciile respective vor pierde cea mai mare parte a habitatului în care trăiesc. Altele s-ar putea salva migrând treptat către zone mai reci.

0: These plants that have been evolving on their own for tens of millions of years are not just evolutionarily unique, but they're also the ones that are more likely to be unique in terms of their ecology or their chemicals might have our next opportunity at the next cancer drug or the next major breakthrough antibiotic. So if we lose these species, we know that they have no close relatives, so that might be our last and only chance to have access to these benefits.
1: Cel mai bogat ecosistem de coral din Atlanticul de Sud este în pericol. Afectate de încălzirea marină și activitatea umană, recifele au scăzut cu 15%. Și asta nu e tot, pentru că au apărut schimbări în structura lor. Mai exact, coralii mari sunt înlocuiți de specii cu creștere rapidă, dar care oferă mai puține beneficii ecologice.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen by Nicolas Manafu.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Vorbim în continuare despre risipa alimentară și problemele pe care le provoacă. De exemplu, în Australia, unde o femeie a declanșat o campanie de conștientizare la care participă inclusiv membrii ai guvernului. Vedem demersul ei într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: Australia, are you wasting more than you think?
2: The worrying answer is yes.
3: Households are actually the largest contributor to food waste across Australia.